0: Irizpideren bat ezarri behar izan alduzu orden bat emateko kantu zerrendari.
1: Ba, berez. Gehien bat irizpide bat egonda eta da nahiko konturatu nahi zerrenda egiterakoan. Nahiko nostalgika naizela antza. Eta orduan horren alde bat bajatu behar izan dut eta pizkatxo bat zer, pare bat alai edo bilatu antza denez musika alde nostalgikotik eramaten nau. Eta baina bai, ba gaztetatik gaur arteko horrelako ibilbide bat markatu nahi izan dut.
0: Eta inori kontsultarik egin diozu edo zure-zurea da?
1: Nirea da. Bai, zentzu horretan, hobe norbera bereak egitea, eta holan gutxiago galtzen zara.
0: Miren Larrea, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteko gonbidapenari, baiezkoa, emateagatik.
1: Zuei.

0: Miren Larrea Murgoitio, Zornotzan jaio eta bizi, estenatokian eta haren iruditeriaren atzean bizi da. Antzerki ezagutu eta ipuik kontalari hasi zen, eta titiritari izatea izugarri gustatu, hartarako xe prestatzea erabakitzeraino. Bartzelonara joan zen, eta 10 urte pasatu bertan. Antxe jaio zen Anita Marabillas, eta berarekin itzuli zen gero Euskal Herrira. Familia osatuta dute, orain hemen, eta istorioak asmatu eta kontatu ibiltzen dira deitzen dieten tokietan barna. Teloia Altxa eta Antxe, Marabilla eta Lilura eta Miren. O, edo ez, azalean beste pertsonaien batera mamaitezake. Titiritero batek ze ezur mamitu dezake eta ze lagun izan dizaken. Badakigu, lagunak dituela adibidez, Pintxo-Pintxo, Sardina Bakalau Parea, John Brown eta Andereño saritu bat. Max saria duen Andereñoa. Oraindik Miren pozak irauten aldizuete.
1: Bai, bai, bai, guztiz. Guztiz, bai guri eta bai ingurukoei, bai erriti guazenean oraindik ikusi ez gaituen jendea edo, ba, pendiente izan du guz oriontzea eta oraindik hor ospakri izunetan gabiltza, bai.
0: Max saria baino lehenagokoa da publikoaren harrerarena, hori benetako sari?
1: Guztiz, bai, bai, bai, benetan hor somatzen da, ez, lanak ze sortzen duen publikoaren gan, pertsonen gan, ez, eta hor ikusten dozu gutxi gora bera zuke hartutako erabakiak sorkuntza prozesuan, ba nola eragina duten bihotz eta buru hoietan, eta nabaritzen genduen jada Andereño lan berezi bat zala horrelako emozio eta, bueno, jendea unkitu barre, ez, hainbat emozio biltzen zituen butaken artean, eta gero ja saria aldu da, baina dudabarik publikoarena beti hobe.
0: Uh-huh. Obra bat plazaratzerako zenbaten aurrean edo zenbat alditan testatzen duzue publiko pribatuan izan ezagun?
1: Ba, gu geuk oso gutxitan. Pare bat egiten ditugu lagunen artean, estreinatu baino lehenago, oraintza bertan egin berri dugu lan berriaren horrelako ensaio zabal bat, ez? Non bai ofiziko jendea eta familiako jendeak batzen ditugun pizkat ikusteko ea ze nondikoa zen, ez? Orain delako momentua, ez? Aldaketaren bat egin behar bada egiteko. Eta bestela gerora ba beste paseren bat egiten dugu, baina orokorrean eskara bada ohitura ona, publikoarekin arinago egitea, baina guk ja estrenatu eta hortik horrazten da ere antzeslana arnasten eta ja argi izan da sekontatzen dugun, ba badoaz gauzak aldatzen, ez? Baina azken kapa batekoak, ez? Gehiago eskenan gainean egiten dituzun gauzak.
0: Estenak entzea edo aldatzea zen nahi du?
1: Pizkat aldatzea, erritmoren bat edo dena delakoa, baina orokorrean historioa kontatu nahi duzun hori eta hartutako erabaki edo kodigoak mantentzen dira. Gehiago zer ikusia dauka, ba, erritmoarekin edo garbitasunarekin, baina esenarekin ez.
0: Uh-huh. Publikoari irakatsiere egin beharko zaio?
1: Nik uste publikoa sujetu esala tratatu behar dugula. Nik uste batzuetan eta familiarretan, ez, gu ibilten garen honetan, sortu izan da horrelako mundu paralelo bat, non modu infantilean edo tratatu izan dugun, ez? Mm. Eta nik uste hori kaltegarria dela. Publikoak badauka gaitasuna, zu proposatzen duzun hori bere barnetik amaitzeko, ez? Bai irudia, bai proposamena, bai historioa. Eta nik uste subjektu bezala tratatu behar dela, inoiz ez objektu bat bezala, ez? Guk betizten ditugu, ez, ba, horrelako proposamen batzuk pizkat zabalik, norberak ere, naiz eta historioa ondo kontatu behar den, ez, norberak ere bere bidai propioa egiteko ikusten ari den bitartean.
0: Eta ze gairi buruz aritu, nola etorri hori da ideia?
1: Ba, guk sorte handia daukagu azken aldean, eta aurreko lanak, biran dagoen lanak, ibilbidea duen bitartean eta lanean gauden bitartean, ba, badaukagu denbora lasai sortzeko. Nik uste guretzako premisa bat hori dela, ez, lasai sortzea. Zutxikian aritzea, orduan asko irakurtzen dugu, irudiak ikusi, pelikulak, dana delakoak, eta momenturen batean orokorrean ideia guztiak irakurketaren batetik etorri dira. Eta bapatean ideia horrek harrapatzen zaitu, Eta horrazten zara, ez? Ideia horreri obsesio bilakatzen den ideia horri bueltak emoten eta kontatzeko behar hori, ez? Bapatean esaten duzu, ostras, hau kontauen biot, ez? Hau nik ikusi irakurri doan hau kontatuen biot, eta orduen hortik tiraka, ba, astiro-astiro izan daiteke oso sentsazio edo irakurketa txiki bat, eta hortik bapatean pizten da, ba, astiro-astiro eta lasai-lasai historia bat sortzeko beharra.
0: Astiro eta poliki esan duzu, ideiatik plazaratzera bitartekoa, zenbatekoa izan ote daiteke? Anita ba, Maravillas gustora gera dadin publikoaren aurrean jartzerako?
1: Ba, bi urte bai. Bi urte eta erdi bai. Bai, erabiltzen ditugu, eta lehenengo urtea gehien bat ideiak, maia, ondo begiratu ze kontatu nahi dugun, ondo transmititu ekipo guztiari, ez? Gu lau gara nukleoa, baina gero kolaboratzaile pilo bat ditugu sorkuntza prozesuan, ez? Eta hori transmititzea, kontatu nahi duzun hori transmititzea, nire ustez oso garrantzitsua da zen, eta haiek lagunduko dizute, ez? Guzti hori azaleratzen, orduan horrere badago kutsatu egin behar dituzu, ez? Obsesioa ere bilakatu behar da zure kolaboratzaileentzat, ez? Orduan horrere badago denbora bat guzti hori ondo sustraitzeko. Eta gero badago azken urte bat, ez? Baia eskena toki gainean gehiago ibiltzen garena, fases berdinetan, eszenografiak probatzen, panpinen mugikortasuna ere lantzen, eta gero ja azken txampan, ez? Azken bostila bete horietan, baia eszenaratzea, tablaratzea, eta bai, ba, eszenan trantzizioak edo nadalakoa, baia bertan, ez? Baina ideia berez egon daiteke urtebete bueltaka furgonetan, ze normalean ba, Espainiatik, Portugaletik arrapatzen gaitu, orduan ordu asko ditu gure artean hitz egiteko eta historiak izan ditzakeen utxuneak ere topatzeko edo aberazteko edo irakurketa gomendatzeko eta oso garrantzitsua da urte hori.
0: Orain ere, transmititzea izango du lana Miren Larreak. Bere lehen doinuak aretora garamatza, bihotzeko fonoteka ireki eta antzergia ez, zinea.

0: Non gaude?
1: Ba, lehenengo aukera hau, bueno, hainbat nituen, eh? Hainbat hasierarako, ez? Familiara itzuli naiz, ez? Moduren batean, nire haurtzarora edo txikitako bibentzietara. Gainera oso argiak izaten ditugu txikia garenean, ez? Bibentzia horiek. Eta hemen, bueno, aukera izan zitekeen, ba, tango bat, rantxera bat, Pantxoa eta Pello, Beatles, edo eta beste inbeste, ez? Baina, hau aukeratu dut, txikian nintzenean, bueno, nire Zornotza, nire herrian, nire Osabak eta Isekok bazeukaten liburu dendo bat, urte askotan, martxan ibili dena, ointxu, ondala gitzi Osaba hilden arte, ba, 40 urte luze martxan egon dena, eta nire Osaba oso tipo bitxia, jatorra, alaia, eta bueno, bere, eta oso Zornotzarra esan, ez, zentzurretan, eta beti ikastola batik irtetzen nintzena eta bertara joten nintzen, ez, eta beti plumero bat emon, eta hanbarban zituen liburu, jostailu eta dana garbitu egiten nituen, ez, zerbait egiterren, ala joan aratzera, ez. Orduan, han bizi izan ditu, ba, nola hartatzen zuten jendea, ez, nola jendea bertara heltzen zanean, hasen olako harremanak sortzen ziren, ez, eta arratzaldero hori ikusten nuen. Eta nire Osaba oso tipo jantzia zan, kulturalki irakurketa, bueno, guztia, eta oso umoretzua eta ironia handi duna, ez? Eta behin txikian nintzela, ezera esan zidan, behitu Maitea, gure familia pelikula italiar bat bezalakoa da. Eta naiz eta momentu ez ulertu, hori asko gustatzen zaien niri, ez? Azken finean batzutan esaldiak hor gelditzen dira eta agian gero nagusitan, ez? Ikusten dozu horren zentzune. Eta berak hori esazten da, esazten badago esena bat, ez, berak pelikula pilo bat ikusten zituen eta esan zidan, badago esena bat, ume bat badoala, ez, hileta batean, karro baten atzean, ez, eta ordoa hildakoa kutxan eta umea atzetik, aita, eta herri guzti, aiko txaua. Eta bat batean, ez, ba, enterradori buelta moten da, esaten dio laster no etxera lastana. Ez? Eta esena hori azaldu zidan moduren batean, gure familia zer zan, ondo ulerne zan, ez? Eta dudabarik, arrazoia zeukan, gero bizitza osoan zehar aztertzen joan azenean, hori irakurketa horiek egiteko forma horregon dira, eta gero berari, bueno, Cinema Paradison musika pioa gustatzen zitzaion, irratian hainbatetan entzuten zegoenan, eta beti volumena igo, eta bueno, horregatik aukeratu dut, ez, azkenean, nola...

0: katuen testamentua ere kabitu zaizu bihotzeko fonotekan.
1: Bai, duda barik, niretzako abesti hau oso garrantzitsua da, hau eta beste batzuk. Baina hori, ba, ikastolan egin nuen lehenengo idazlana, holan taldean oskorren ingurun izan zan. Eta gerora jo nintzen, ez? Holan kontzertu batera, eta orain denborakin ere atzera begiratzen, ez? Batzuetan hori lehen aipatu duguna, ez? Umentzako edo familia publiko guztiendako gaiak aukeratzerakoan edo batzuetan badago horrelako zera bat gauza batzuetaz ezin dela hitz egin edo, ez? Eta horretan oskorri oso ona izan da, ez? Kasu honetan heriotzaz, testamentuaz, umorez, ez da git. Eta pila bat gustatzen zait planteamendu hori eta sortzen nagoenan ere horrelako referenteak izaten ditut, ez? Guztiaz hitz egin daiteke eta zaindu egin behar da nola, baina, ez? Eta pila bat gustatzen zait eta izeko izan intzanean lehen aldiz nire kanta favoritoa eta ama izan da ere, ordan hor dago, katuen testamentua.
0: Kantuko katua bezalaxe, animaliak, Anita Marabilla zen oso lagunak dira?
1: Bai. Andereño antzeslanean gure protagonistak animalitxoak dira, ez? Fabula baten oinarritu, fabula estetikan oinarritu ginen, eta eskola hau, ba, animalitxo, eskola honek animalitxo guztientzako lekua dauka, ez? Orduan, bai, eta oso esperientzi polita izan da pertsonaia haukin lan egitea.
0: Ze errezten du pertsonaia animalia izateak?
1: Ba, kasu honetan, ematen dizu historia oso lokala den zerbaitentzako, ez? Azken finean eskola bada, basoan, umeek sortua andereñorekin batera, baina nagusiek egindako gerra batek, ez, guztia, deusestu egiten du amets hori, ez, modure batean. Orduan, hain lokala den historio bat, zen eta gerra zibian inspirituko historio bada, ba, ematen dio punto unibertsalago bat, ez, eta gertatu izan zaigu, kanpora joaterakoan, ba, beste konflikto batzuetatik eta pasatutako umeek haien historioera bertan islatuta ikustea, ez? Orduan, zentzurretan animaliek laguntzen dute, ez? Unibertsaltasun hori lortzen.

0: Ez da, orain goxia, nondek nora dago zure bihotzeko fonotekan?
1: Ba, begira, kanta hau gaztarora eramate ozta holan esorrotzako jaietara gehien bat, ez? Eta ba, kuadriakoekin, lagunekin parte hartzen gendun txaien jean, ez? Kuadrien arteko txapelketan. Eta bate, playback asan. Eta urtero egiten gendun playbacken bat, beti lantzen gendun pila bat, beti egoan kuadrilla bat du, baina beha hua, baina... Eterna segundonaz. Baina, bereziki goratze dut kanta, ba, egin gendule... ba, azkenean hori, ez taldean eskenatokira ingazti igotzea, lagunekin egotea, eta gero uda osoan eskatzen zen dule, leku guztietan kanta hori, ze hainbeste landu gendun, Kristobako txapi emoten gendule leku guztietatik, ez?
0: Koreografia eta guzti.
1: Claro, claro, txea, dana. Eta ordan leku guztietara heldu, eta ara heltzen ginen, ba, kanta eskatzen, ez? Eta uda baten hau egin gendun, eta egiz esan asko disfruto gendun, eta hori, ba, eskenatokia ikutzea ren, ez? Grin hori be hor piztu zan apur bat, ez?
0: Zer moduzko dantzaria zara?
1: Eskasa, oso txarra.
0: Taldean disimuloan pasatzen ziren.
1: Bai, ez da, agian ez, ba, besoako beto mugitzen doaz, baina beste guztia. ez, eskasa. Gogoa ipintzen dotzat, eta hori dana, bai, eta horregia, ez, ba, jartzen dauzati bat, baina ez, dantzari eskasa. Ni beti nahiago neban, abeslarien egitea gutxitxoago mugitzen dela, ez?
0: Eta zer moduzko kantaria?
1: Bueno, ba, beira, horretan, azken urteetan hasinaz gehiago abesten, ze Fran Lasuen gure zuzendari musikalak orain dela 10 urtetik ona beti esauzte, ez, direktuan egin behar dozu zati bat, edo ez da izan, eta nik Ferranek esaten didana, horra noa, ez? Eta ibilinaz abesten, beti ukindot gustoko, ba, baskalostean, ez? Lagunekin, familian oso kantariak izan dira danak, eta ba, entonatzen ikasi nuen aitakin, ez? Los Panchos, eta bebai jaietan, ez? Tabernetan, eta bar. Eta orduan, orain, ba, animatzen naiz, bebai publikoki, tokatzen danean, abeste.
0: Zetitiretero batek derrigorrez zaldu kantuan jakin behar.
1: Ba, badago, gure moduren batean titiritariaren irudi horretan badago abestia, ez? Eta kantua hor dago, bai, eta gainera munduko leku guztietan, ez? Beti, eta ez badute kantatzen, beti eramaten duten musikari bat, ez? Dinot historikoki, horrela, bai, Italian, bai, Portugalen, ez? Beti daukate musika direktuan oso hurbil. Eta badaude batzuk oso ondo abesten dutenak, eta beste batzu, ba, bueno, ba, musiko bat eraman behar duten da.
0: Eta letrak utxe egiten balin badu, la.
1: Ba, arnaz hartu, momenturen batean zure artxiboetan horrela bilatu, baina posible bada, hasi baino harinago errepaso txiki bat egin abestearen zatiaz, eta bestela bebai la batek salbatzen zaitu.

0: Egun sentian indarrez kantari?
1: Bai. Bai, sarritan goizean esnatzerakoan lehen gehiago, ez? Bakarrik bizi nintzenean. Baina beti abestiren bat aukeratzen duen, eta, ez? Depende nola altzatzen jaren. Eta kanta hau sarritan jartzen nuen goizean. Orain ez, orain etxean lotan egoten dira, eta nahiago lotan jarraitzea etxekoak, ez?
0: Bakean segidezatela.
1: Bai, bai, alik eta gehien, ez? Kafetxoa lasai hartzeko. Baina bai, kanta hau gainera... Ba, bukle baten sartzen nau, nire baitan sartzen nau, asko, ba, gauza asko mugiarazten dizkit, ez moder baten, eta laguntasunarekin lotzen dut ere, bai, leialtasunarekin, laguntasunarekin, ez dakit, lagunekin agian kotxean hainbestetan jarrita, eta horrekin lotuta daukat. Eta orain etxean, goizean ez, baina umeek ere eskatzen dute sarritan kante hau.
0: Irakatsi bezu.
1: Ba, bai, bai, duda bai.
0: Transmisioan.
1: Duda barik, gainera salto batzuk emanda, ez? Gero beto egiten dute lo, orduan, zoragarri.

0: Las Migas.
1: Bai, bai, bai, Bartzelonako talde bada. Bere garaian Silvia Pérez Cruz bertan abeslari bilizan, eta baina bada proiektu bat gainera, hainbat musikari eta abeslari ezberdinak pasatu direnak, eta bere esentzia edo bere sortzeko filosofia hori hor mantentzen du, eta jarraitzen dute, azkenean eskara pertsonak hain ezinbestekoak, baizik eta proiektuak sendoak direnean, jarraitzen dute, Eta egia da, Bartzelonan aldu nintzenean, batean mundu flamenko bat zabaldu zen nire inguruan, bai lagunengatik eta bai lan kontuengatik, antzes lan batean La Canija montatu gendun, zala munduko tablaurik txikiena, eta nire kidea Marga baila horazan, eta abeslari bat, kantaur bat ere behan geneukan, eta ni nintzenan, extraterrester bat, Orduan, beraiek erakutsi, erakutsi ostien pilo bat, palo flamenkoak dana, azkenan mugimendua dantzari bat zan, pampin dantzari bat, eta humorez beteta, eta baina oso ondo reproduzitzen zituen dantza horiek, dantza flamenkoak. Orduan, hor konturatu nintzen, Bartzelonan dagoen kultura flamenko zabalaz, Eta azkenean, afisionatu nintzen, bai pizukiden gatik, bai lagun musikarin gatik, eta lanaren gatik ere.
0: Uh-huh. Txalo soinu azar moduzko musika?
1: Txalo soinuat, zer dinosu, baina...
0: Las Migas edo tankerako talde laguntzeko, baizik eta funtzioa amaitu eta txaloak entzun.
1: Batean, nik uste neure kasuan moduren baten esnatu egiten zara, Egon zara oso kontzentrauta zauzenean, eskena gainean oso kontzentrauta zauzenean, batean bukatzen dozunean txaloak ataratzen zaitue... berriro ere, errealitate horretara, ez dakit nola esan, eta batean somatzen dozu, publikoak nola bizi izan duen, Eta gero mota askotako publikoak daude, orduan mota askotako txaloak ere badaude. Badago publiko espresiboago bat, badago publiko isilago bat, baina gero irteran gauza gehiago komentatzen dizkizutenak, edo, Eta polita da ere hori ikustea, Batean ez dakit, basoaz leku batera jendea zutik eta oiuka dagoena, eta beste leku batzuetan agian lasaiago, baina oso unkituta, orduan hor badaude urteetan hasi gara ikasten nola irakurri guzti hori.
0: Eta isiltasuna obra batean jendea isil denean

0: Miren Larrea non dago? Bohemian Rhapsodyren doinutara?
1: Ba, behira, garai batean, kanta hau erabiltzen genuen konpainian, ensaioetara heltzerakoan, claro, casi 6 minutu dira. O sea, eta erabiltzen genuen norberaren beroketak egiteko, ez? Tarte hori, ba, pizkate edo lusaketak, edo mugitu nahi zuena mugitzeko, edo, bueno, kanta hori jarri, eta azten zan, ba, bat saltoka, beste bat estiratzen, beste bat, eta egunero zan, eguneroko kanta bat zan, orduan, horrelako kariño berezi badekotzat. Eta gainera, nik esango nuke oso titirita, beti iruditu zait oso teatrala, oso titiritaria, eta gerora agertu zan ere The Muppets, hau Jim Hensonen Muppetsak, atera zuten bertsino bat, eta zoragarria da, eta behitu, ba, agertu zanean ere, graz egin zidoz esan emanen, behitu, ba, bai, bada, bada nahiko teatrala, eta badeko, ez dakit, hain da zaindua hartutako, edo horrela sentitzen dut, ez? Oso kanta zaindua dela, bere erabaki guztietan.
0: Musika, bada, beste protagonista. No se eskatzen du obra batek musika, ze gainera batzutan izaten da apropos kantua eginarazita edo edo dagoenetik tira eginda.
1: Bai, guk sorte handia daukagu, ez? Lehen ezagutzut Fran Lasuene musika sortzailea eta bai bere

eta bai antzerkirako aditua dena, eta bera gure prozesuetan Zornotzaretora sartzen garenean lehenengo egunetik esertzen da, eta hortze hasten da bera eraikitzen gure beharren arabera, lujo bat.

0: Dantzan irudikatu berantzaitugu?
1: Zein?
0: Dantzan?
1: Ez ba...
0: Berrara dantza alduan, bai?
1: Bai, baina, jo, kanta hau berez... jo, ikaragarri poetikoa iruditzen zait, eta oso testua, musika, bueno, pila gustatzen zait, eta garei batean, ez, asko entzuten nuen, bai, hau, eta hainbeste kanta, ez, Leonarkoenen diskografia, eta jo, gainera hartu nion inglesa, ba, justu ere, ez, pentsa, orduan, ez, ba, itzuli egin behar nuen, ez, ondu lertzeko ze kontatu nahi zuen, eta ba, pila gustatzen zait, gainera gu ere, ez, muduren batean poesia bisualean lan egiten dugu, ez, eta nik uste dut urteekin poesiaren behar hori handitzen doala, ez, bizitzen dugun guztia edo kontatu nahi duguna espresatzeko, ez, eta lagungarria dala, ez, hau horrelakoak entzutea.
0: Eta Morgan?
1: Oix!
0: Itxigabe geratu zara.
1: Soratu egiten haute. Eta abeslaria, Nina, ba...

0: itzigabe geratu zara, baino bi hitz egingo diguzu Benito Lertxunduren mirotzak etortzerako, edo?
1: Bai, bai, bai. Bueno, Morgan ikusi behar da direktuen zoragarria die. Gu beti jira ataratzen da bienien, begiratzen dugu ia non gauzen gu, eta ia posible dekogun, azte bururan batean, Madrien badaude, Madrien nia gauden, eta ba, beti, nahiko fan, bapaten irtzen zaigolako fan punto bat, eta gainera bateria berriztarra da, Kain Elorza, osona, eta alba duzu joan ikustera, meseles.

0: Zergatik bizi dira Benito Lertxundiren mirotzak zure bihotzeko fonotekan?
1: Ai, ba, kanta hau gehien bat behitu. Etxean Benito Lertxundi beti oso maitatu izan da, nik ere, baina bueno, sin más, zolan entzuten nuen eta ondo. Baina bat batean, aurdun gelditu nintzenean, ez dakit zergatik kanta honekin izan nuen olako, eta hori goizetan altzatzen nintzenean, kanta hau jartzen neuen, ez dakit ondo asaltzen zergatia, baina egunero jartzen neuen. Suposatzen dut, nire aitak asko entzuten zauen Benito Lertxundi, eta gerora ba, horrelako prozesotan batzutan ba, pizten dira gauzak, ez? Eta ba, bueno, ba, nek ere badekotoin mirotz txiki bat, eta horregatik, bai.

0: Anita Marabillasek ezagutzen du Fran Lasuen, lujo bat esan diguzu, zuzendari musikala. Bi hitzetan esateko modurik bai?
1: Ba...
0: Zure lujoaren berri?
1: Ba, Fran zoragarria da. Gure hain testu gitzikin lan egiterakoan, ez? Eta, ba, azkenan musika guretzako beharrezkoa da. Beharrezkoa da publikora heldu alizateko, orduan oso garrantzitsua da bere proposamena, berak pizten dituen kodigoak, ez? Eta kanta hau, zehatz, beti jartzen dugu publikoa sartzen dan bitartean. Orduan...
0: Harrera musikaz egiten duzu, eh?
1: Ba, orduan... Abesti honekin gertatzen da, barruan gaudenean, bai azten zarela, ia gauza guztiak bere lekuan itzi ditu da, nia zapatillak bi buelta eman kordagia ondo lotuta dauden, ez da izan, oza, irten aurreko errebizioa beti azten da kanta honekin. Zure baitan, esan dezakegu.
0: Une horretan, bihotzaren taupadak azkarxeago joaten aldira.
1: Bai, gertatzen da. Bai, egoten da horrelako piztu egiten da zerbait barruan. Naiz eta, ba, bueno, segurtasunez zoazen, edo nadalakoa gorputza azten da bere lekuan jartzen, ez? Eta orduan hori, azten gure kasuan kontzentratzen gara, ia titibitariak beti ditugu mila gauza, ez? Mila katxarrito. Eta horri bilten gara ikusten ia guztia bere lekuan dagoen, gero sorpresarik egoteko. Naiz eta harinago behiratu duzun, eta badakizun dagoela, baina... Eta gero hori, ez? Ba, ia arropa ondo dagoen, ia irten behar naizen horrekin hor baldin badago, ez da izer guztia bapatean horrelako. Eta teknikariarekin, ez? Beste baionekin, nabaretzen dozu volumenean, argiak nola ikutzen dituen, zer gertatzen ari den, ez? Zukere hor somatzen dozu. Orduan musika honekin guzti hori pizten da, eta nik uste zure atentzio maila edo, ez? Ba, igo egiten dela, ez? Eta konektatu egiten zarela moduren batean.

0: Transmititzea helburu Miren Larreak, eta gure entzule jendea ere, publikoa bezalaxe, subjektutzat hartuta bihotzeko fonoteka ireki digu. Nostalgia puntuaz. Neska langile eta aratza zen arteko doinua, pelikula italiar bat bezalako familiakoa zela esan zion Osabaren omenetan. Irratiari volumena altxatzen zion Ark, gaur ere igoko zuen, akaso, ilobak erentzian jasotako kontalari zena entzunda. Transmisioan kantuak iraun, izeba tituluz edo ama tituluz, eta titiritari tituluz errepasatu behar bada repertorioa, la la la la ka salvazio bila asterako. Titiritariak alare badaki eszenatokia menderatzen. Dantzarena, bueno, saiatua. Titiritari bakoitzak bere luzamenduak eta beroketak kantu grabatu berbera irean dela. Eta musika zuzenean, luxua, antzespena egiteko, eta baita kontzerturen bilabiatzeko ere. Musika lagundu Mirenek, poesiaren beharra, adinak, areagotu egin omen diota. Furgonetan Anita Marabillasekin kilometroak ideiak orraztuz. Lagunekin gaztetan autoan indarrez kantatuz. Eta etxean bakarrik bere baitarako bidean. Bizikidetzak eskatzen duen isiltasuna urratu gabe, mirotzak ere lo egin dezan. Isiltasuna bai baitu inplikazio. Txaloa errealitaterako esnagailu. Miren Larrea, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Zuri itzederrauengatik.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Kolombian presidente karguaren zina egindu Abelardo de la Espriella eskuimuturreko hautagaiak 48 urteko abokatu penalistak estatu buru kargua hartu du.
2: En sus manos está una parte esencial de la construcción de la patria milagro.
1: Eta gainerakoan, Marokotik Zeutarako iritsiera masiboan 141 pertsona hil ziren Marokoko gobernuz kanpoko erakundeek jakinarazi dutenez. Alderdi Popularrak behin da berriz esan du Espainiako gobernuak ez duela modu egokian kudeatu Zeutako krisia, eta gainera ez duela azalpenik eman, ba Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruaren exekutibako lau ministrok agerraldiak iragarri dituzte abuztu bukaerarako Madrilgo kongresuan. Mikel Klaver lankideak ditu xehetasunak.
3: Bai, Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska, Félix Bolaños eta José Manuel Álvarez ministroek agerraldia egingo dute bakoitzak gidatutako arloaren kongresuko batzordean. Abuztuaren 25, 27 eta 28an izango dira Zeutan gertatutakoari buruzko argibideak emateko. Alderdi Popularraren ustez beranduegi iritsiko dira azalpen horiek eta senatuan gehiengo osoa dutela aprobetxatuz, lau ministroen agerraldiak deitu ditu datorren astetik aurrera. Abuztuak 12, 13 eta 17rako hain zuzen. Agertzeko BTBR legala dutela diote PPtik, gobernuak baina deialdi horiek bertan berauztea eskatu dio senatuko mailari, eta hala ez bada aintzat hartuko ez dituela iragarri du.
1: Bestalde, Nafarroako Osasun Departamentua kargutik kendu du behin betiko Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko anestesia zerbitzu burua, lankide batzuei sexu jazarpena egitea egotzita. Eli Eraso.
4: Auzia iazko abenduan hasi zen ospitaleko langile batek lan arriskuen prebentzio zerbitzuan salaketa jarri eta sare sozialetan bere testigantza zabaldu zuenean. Jarrera desegokiak, jazarpen hitzezkoa zein fisikoa eta baimenik gabeko ukituak egitea egotzi zion anestesia zerbitzu buruari. Osasunbideak ikerketa batzorde bat eratu, 50 langile baino gehiago elkarrizketatu eta delitu zantzuak bazeudela ondorioztatu ondoren bere zereginetatik baztertu zuten eta kasua fiskaltzaren esku utzi. Nafarroko Gobernuak gaur egin du ofizial anestesia zerbitzu buruaren kargu gabetzea, bien bitartean aurrera darrai haren kontrako prozedura judizialak.
1: Ordu gutxi batzu barru, ba festetan, jaietan murgilduko da Donostia alderdi ederreko kainoikadarekin, artillero kantatuz eta kainoikadarekin hasiera emango zaio aste nagusiari, urte osoan zehar kultura eta tradizioa sustatzen duten Donostiako dantzataldiak izango dira aurten protagonista. Ordu erdi beranduago, arratsaldeko 7:30etan Donostiako Pirate antolatuta flamenka gunean txupinazoa egingo da. Bagera Donostiako Euskara Elkartea botako du Piraten festa hasierako suziria. Euskararen aurkako haizeak indartzen ari diren honetan euren lana aitortu nahi izan dute Donostiako Piratek. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbata udabeteko giroarekin dator, beroa egingo du eta baliteke egunaren amaieran trumoiak lehertzea. Temperatura beroenako 30 graduren bueltan ibiliko dira barnealdean, zertxobait beroago Ebro inguruan 35 gradura ere iritsiko dira beroenak, kostaldean berriz zertxobait epelagoa izango da giroa. Goizean zerua urdin, eguzkia jaunda jabe, arratsaldean aldiz bero hodeia garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake zenbait tokitan, zaparrada handia botako ditu, txingorra ere egin dezake. Egunaren lehen zatian norabide aldakorreko haizea ura ibiliko da, eguerdetik aurrera ordea iparosagaia nagusituko da Kantauri isurialdean, ekaitzeremuetan haize bolada oso zakarrak izan daitezke. Goizeko 3 eta ia 5 minutu, besterik ez albiste gehiago goizaldeko 4etan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

19. mendearen bigarren erdian txirulak zuen arrera ona ikusita, Eugene Damaget, kompositore baionarrak, bere mazurka, polka eta baltzetan erabili zuen. Eta ez zuen nola nahiko arrakasta izan, bere lanak Frantziako kasino antzoki eta plaza nagusienetan jo baitziren. Belgikako Marc Gauvols txirularia izan dugu, Belgikako Irrati Telebistako Orkestra Filarmonikoarekin batera, Damageren Le Mer Blanc opus 161 bat jotzen. André Van den Noot izan dute zuzendari. Klasikoak EITB.

Pendel organo kontzertuen sortzaile bezala ikusi hoi de moduan Vivaldi, fagot kontzertuen aita dela esan genezake. Hasiera batean baxu jarraitu moduan erabili bazen ere, 17. mendean Giovanni Antonio Bertoli kompositoreak lehen aldiz nolabaiteko protagonismoa eman zion. Eta Vivaldi izan zen aurrerago egun duen kategoria eman ziona. Hala, RV 488 zenbakidun fagot kontzertuaren alegroa entzun dugu Gustavo Núñez, Uruguaitarrari esker. Klasikoak.

0: Juan Mari Gelbentzu, kompositore iruindarrak, Nafarroan lendabizi eta ondoren Madriden egin zituen ikasketei jarraipena emateko Parisera jo zuen beka bati esker eta Chopin, Thalberg, naiz Listekin harreman sendoa izan zuenan. Mamita izeneko bere abanera entzun dugu, 1860-ekoa.
1: Klasikoak EITB-n.

0: ahots eta instrumentu indartzuen atzean San Francisco Symphony taldea eta Michael Tilson Thomas zuzendaria genituen 19. eta 20. mendeen artean bizi izan zen Charles Ives musikagile amerikanaren doinu berezi independiente eta berritzaileekin The Circus Band komposizioarekin.
1: Klasikoak eitele.
0: 18. mendeko Alemaniara begira jarriko gara. Johann Abraham Peter Schulz kompositorearen lanari erreparatzeko. Peters Brilup operaren pasarte polit bat entzuteko.

Alemaniako L'Arte del Mondo taldeak gerturatu digu Petas Prilupen sinfonia. Johann Abraham Peter Schulz, kompositorearen operak erakarrita gaurko saioak, 18. mendera eraman gaitu oraingoan, baina gure garaiko musikara gerturatuko gara. Bela Bartok eta Zoltán Kodairen inguru marian, bazen, haiek bezain ezaguna izatea lortu ez arren, aipatu beharreko beste kompositore ungariar bat. Erne Dohnányi, Bako Opeliaren balsarekin egin zuen moldaketa da, jarraian entzungo duguna.

0: jaiotze zer netoñani zen, baino Ernst von Doñani izenez egin zuen karrera, alemanez, eta horrela ezagutzen dugu kompositore hungariarra. Kopelia baleteko baltsa nola moldatu zuen entzun ondoren, Martin Roscoe, pianista britainarrak eskenita, italiara joko dugu gusto baduzue.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bazen, 19. mende bukaeran Emilia Romagnan sorturiko luthier eta multi-instrumentista famatu bat, Luigi Mozzani izenekoa, Italia guztiko famatuena bere garaian. Ba, bere gitarra doinu bat interpretatuko du beste italiar ospetsu batek, Giulio Tampalinik, pa Le Sentier Fleuri.

0: Dans Flamand, dantza flamenkoa genuen. Jules Massenet, frantziararen lekagillon baleteko pieza bat, Londreseko The National Philharmonic Orchestrak eskenia, Richard Boningen batutapean. Arrigarria da zuzendari australiarrak balet musikan eginiko lana. Tchaikovskirenak, Delibrenak edota Offenbachenak, eta batez ere oso gutxitan grabatu izan diren balet aski ezagunak bildu izana eskertu behar zaio. Flandrian, 15. mendean giroturiko argumentua du erromantizismo garaiko lan ez oso ezagun honek.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian mitologia grekoan oinarrituta jendeleekia 200 urte geroago idatzi zuen obra bat interpretatzen Berlineko Lauten Company taldea entzungo dugu. Vanellungi dal mio petto, Teseo operatik.

0: Teseo eta Minotauroaren mitoan oinarritu zen Händel lan honetan. Eta entzun berri dugun pasartea, Vane Lungi dal mio peto izenekoa, Händel with Care diskoan bildu zuen 2013an Alemaniako Lauten Company taldeak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Munduan barrena eta historian zehar bidaiatzeko aukera ematen digu musikak eta antzinako Greziako kondaira universalenetakoa gogoratu ondoren itzuli egingo gara gustora. Damaso Zabaltza, kompositore nafartarraren nokturno bat entzuteko moduan gara. Ana Benavidesen pianoan.

18. mendean zabaldu ziren hain ohiko egiten zaizkigun nokturnoak. Gauarekin lotura zuzena dute, baina ez gaua inspirazio iturri gizartzen dutelako, baizik eta gauez egiten ziren ospakizunetarako, sortu ohi zirelako. Eta 1766an, bastandar batek idatzitako jaso zuen Ana Benavides piano joleak 2012an, 19. eta 20. mendetako zenbait harribitxiekin batera. Klasikoak EITB.

0: Italiako klasizismoan egin dugu sartu irten bat, Giovanni Paisieloren L'amor contrastato, osi La Molinara, hau da, itzbitan La Molinara izenez ezagutzen den operako pasarte hau entzunez, Nel cor non più mi sento, ez dut gehiago sentitzen bihotzean, benetan unkigarria Herbereetako Eli Hamlin soprano mitikoaren ahotsean.
1: Klasikoak EITB.
0: Beste muturera egingo dugu nolabait. Daniel Stapelt, kompozitorearen musika militarari leku eginez. Howard Chile eta Belfasteko Ulster Orkestra jarraian.

0: Alemanian jaio eta Errusian hil zen Daniel Steibelt kompozitorea, baina bien bitartean Parisen eta Londresen idatzi zituen bere obra esanguratsuenak. Piano eta orkestrarako Grand Concerto Militaire delakoa esate baterako. Rondo Alegretoa entzun dugu, Howard Chili ingelesaren tamainako zuzendari handi baten eskutik berak idatu ditu Belfasteko Ulster Orkestrako musikariak. Bikain.
1: Klasikoak eliteren.
0: Eta Chopinen musika orain, opus 67tik laugarren mazurka da entzungo duguna, Royal Philharmonic Orkestraren doinuetan.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Abelardo de la Espriellak eskui muturreko hautagaiak Kolombiako presidente karguaren zina egindu. Ondoren, militarrez inguratuta egindako hitzaldian esan du, segurtasuna herrialdearen segurtasuna erabat berreskuratzea izango dela bere lehentasunetako bat.
2: Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad.
1: Gustavo Petro aurreko presidenteak ez du ekitaldian parte hartu, ezkerreko hautagaiak Iban Zepedak Barrankilan egindako ekitaldi batean esan du, Espriella estatu batuen interesen alde arituko dela.
3: Abelardo de la Espriella será no jefe de Estado de Colombia, sino un agente al servicio de los intereses de Estados Unidos, que quede claro.
1: Eta gainerakoan etxeko gaietara etorrita, Justizia Andarrentzat Herri Plataforma txalotu egindu. Ibon Iturrespe Santurtziko udaltzain buruaren dimisioa, hala ere, gaztearen heriotzaren erantzule guztiak justiziaren aurrera eraman arte mobilizatzen segituko dutela ohartarazi du. Orain arte bezala aurrerantzean ere gertaturikoa salatzen segituko dutela gaineratu du plataformak, beste inor poliziaren biktima izan ez dadin mobilizazioa deitu dute urriaren irurako Santurtzin. Eta ordu gutxi batzu barru lehertuko da festa Donostian, hasiko da aste nagusia Alderdi Ederreko kainoikadarekin eta artillero kanta abestuz, horlaxe emango zaio hasiera aste nagusiari. Urte osoan zehar kultura eta tradizioa sustatzen duten Donostiako dantza taldeak izango dira urten protagonista. Herritarrei dantza egiteko gonbitea egin diete urrenez urren Juan Luis Unzurrunzaga eta Ane Ubarretxenak.
4: Eta plazer bat izan daiteke denak elkarrekin horrela gozatzea gure jaietaz.
5: Euskal dantza dantzari asko ditugu Donostin, baina ala ere iruditzen zaigu oraindikan ez gehala hain zabaldoak, beraz polita iruditzen zaigu este nagusien hasieran eta horrelako momentu garrantzitsuetan euskal dantza presente egotea.
1: Ordu erdi beranduago arratsaldeko zazpitardietan Donostiako Piratek antolatuta flamenka gunean txupinazioa egingo da, Bagera Donostiako Euskara Elkarteak botako du Piraten Festa hasierako suziria, euskararen aurkako haizeak indartzen ari diren honetan, euren lana aitortu nahi izan dute Piratek. Maider Herreros Donostiako Piraten izenean.
6: Aurten, 35 urte bete ditu Bagerak, eta 3 hamarkada baino gehiago daramatza Donostian euskara indartzen. Euskaltzaleak antolatzen, hizkuntza ohiturak astintzen, harremanak euskaraz eraikitzeko espazioak sortzen. Geroz eta ageriagoa den oldarraldiaren testu inguruan, inoiz baino beharrezkoagoa da euskaltzaleok antolatzea.
1: Gasteizen bihar amaituko da aste nagusia, baina oraindik bada zertaz gozatua. Atzo etxeko txikiak izan ziren festetako protagonistak, gaur neska eta blusa beteran noen garaia da. Goizean San Miguel Elizaren aurrean Andre Mari Zuriari lore eskaintza egin ondoren, Gasteizek aste nagusiaren azken aurreko egunari ekingo dio. Eguraldiari dagokionez, larunbata udebeteko giroarekin dator, bero egingo du, baliteke egun amaieran trumoiak lehartzea, temperatura beroenak 30 graduren bueltan ibiliko dira barnealdean, zertxo bai beroago Ebro Baiara inguruan, kostaldean aldiz beroa arinagoa izango da. Goizean zerua urdin, eguzkia jaunda jabe, arratsaldean ordea, bero deiak garatuko dira, eta zaparrada handiak bota ditzake, txingorra ere egin dezake. Goizeko laurak eta 5 minutu, besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 5etan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Kaixo eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Beste behin ere gure bide estu eta musikatu hauetan zehar barneratzeko prest, badakizue gonbidatuta zaudetela eta musika edo soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan indie rock estiloa izango dugu ardatz, gu ere ez gara oso oso adituak estiloan, hori aitortuko dizuegu, baina gutxi gora bera guretzako indie rocka zer den eta estilo horretako gustuko ditugun talde batzuk entzuteko baliatu nahiko nuke gaurkoa. Ba, bueno, azteko aukeratu dugun kantua, Portugal The Man taldearen Purple, Yellow, Red and Blue.

Jatorrian Alaskakoa da taldea, baina musika ibilbidean aurrera egiteko Portland irira mugitu ziren, eta bertan zigildu independenteekin ibilbide bat egin ondoren major batera edo multinazional batera pasa ziren, eta 2013an Danger Mouse ekoizlearekin batera grabatu zuten Evil Friends izeneko diskoa, euren 7. Bertan zegoen hau Purple, Yellow, Red and Blue, Portugal de Man.

Indi musika esaten zaio horrexegatik, zigilu independentek bultzatu zutelako, naiz eta gerora askotan taldeak multinazionaletan eta arrakasta askorekin aritzen diren. Spoon da aditzen ari garen hau.

Gugu indie rockaren talde handi horietatik aldenduko garela pixka bat bada ere, ze entzungo ditugunek badute arrakasta eta ezagunak dira, baina ez agian publiko oso orokor batentzako. Brit Daniels estatu batuarrak gidatzen duen taldea beraz, gaurko bigarrena, Spoon.

Texasko taldea, Austin irikoa, eta guri oso interesgarri egiten zaigun banda. Spoon dute izena, esan bezala Britt Daniels musikariak gidatzen du, beste hainbat proiektutan ere aritzen da, baina bere berea dena esan dezakegu hauxe dela.

Brooklyngo taldea TV on the Radio eta jo dugu euren 2006ko Return to Cookie Mountain diskora aditzeko kantu borobila Wolf Like Me.

Segurazki ahotsagatik eta kantuak egiteko moduagatik guri behintzat Smashing Pumpkins etortzen zaigu gogora aditzen ditugun bakoitzean. Silver Sun Pickups dira eta kantu hau Lazy Eye. Eta gaurko bilbideari ekiteko jarri dugu Portugalden manen kantu bat, eta esan dizuegu kantu horren ekoizlea Danger Mouse zela, ba bueno, bagoaz aditzera Danger Mouse-en talde bat, Broken Bells dute izena, eta osatu zuen The Shins bandako James Mercerrekin. Indie rockaren barruan ekoizle garrantzitsua Danger Mouse eta bestelako proiektuetan ere barneratzen dena. Esan bezala Broken Bells hau James Mercerrekin batera eta hau da euren After the Disco 2014ko diskotik The High Road.

Danger Mouse eta James Mercer beraz elkarrekin Broken Bells proiektuan bi disko dituzte argitaratuta era horretan, eta esan dizuegu After the Disco lanetik hartu dugula kantu hau 2014ko albumetik, baina ez 2010ko homonimotik hartu dugu The High Road izenekoa.

oso gogoko dugun talde batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera. Dead Cat for Cutie dira, eta euren Plans diskotik Soul Meets Body.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta gaurko ibilbidean ari gara indie rock estiloko taldeak batez ere zuei ekartzen, eta esango dizuegu batez ere Estatu Batuetako bandak ekarri ditugula. Eta hasieran aitortu bezala eskara bateria dituak estilo honetan, baina gure gusturako estilo horretako banda interesgarri batzuk ekarri nahi genizkizuen. Modest Mouse orain.

1980ko hamarkada bukaeran sortu zen taldea Washingtonen Modest Mouse dute izena eta guk aukeratu dugu 2007an argitara eman zuten We Were Dead Before the Ship Even Sank albuma, hau da bertako Dashboard kantua.

0: eta Brooklynera orain, lehentxoago ere izan gara bertan, TV on the Radio taldea entzun baitugu, orain Grizzly Bear.
1: Zidorrean, Euskadi Erratian, Jon Basaguren.

New Yorkeko Grizzly Bear taldearen hirugarren diskoa 2009an iritsi zen, Bekati Mest du izena eta horixe da ditzen ari garena, Two Weeks izeneko kantuarekin.

gehien daramatzatenak izango dira gaurko zerrendatik. 1983an sortu ziren Oklahoman, Estatu Batuetan, The Flaming Lips, eta euren diskografia zabal eta interesgarriaren artean aukeratu dugu Do You Realize izeneko kantu hau gaurkoan zuei jartzeko. Eta gaurkoan pare bat aldiz aipatu dugu dagoeneko Danger Mouse ekoizlea, entzun dugulako bere Broken Bells taldea, eta entzun dugulako berak ekoitzitako Portugal The Man bandaren kantu bat ere. Ba bueno, urrengo taldearekin ere badu lotura, izan ere Yeah Yeah Yeahs aditzeragoaz, eta bertako buru den Karen Ourekin ere parte hartu izan du oso disko interesgarri batean. Baina guk gaurkoan Yeah Yeah Yeahs entzungo dugu Maps kantuarekin.

Jazz taldean ezagutu genuen Karen O abeslaria, gerora Lux Prima osatu zuen Danger Mouse-ekin ere, baina guk horixe Jazz entzun dugu Maps izeneko kantuanekin.

gusturako interesgarriak diren indie rock talde batzuk ekartzea zen asmoa eta esan dizuegu, batez ere estatu batuetako bandak atera zaizkigula. Ba bueno, aditzen ari garen The Kills, esan dezakegu estatu batuar ingelesak direla, izan ere gitarra jolea Jamie Hines ingelesa da, abeslaria berriz estatu batuarra Alison Mozart. Eta beste biko bat orain jarraitzeko, eta hauek bai, hauek ingelesak dira, bibiak, Brighton irikoak, Blood Red Shoes.

Blood Red Shoes taldearen Box of Secrets lehenengo diskoa 2008an argitaratua, eta bertatik It's Getting Boring by the Sea.

0: Eta izue, dagoeneko iritsi zaigu agur esateko ordua. Eta azkeneko txampa hau biko ez osatu dugu, entzun ditugu The Kills, entzun berri ditugu Blood Red Shoes, eta bukatzeko Deep Valley. Euren Baby I Call Hell izenekoarekin utziko zaituztegu, baina badakizue beste behin gurekin elkartu nahi baduzue non izaten garen Euskadi Irratiko zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Abelardo de la Espriellak eskuin muturreko hautagaiak Kolombiako presidente karguaren zina egindu, ondoren militarrez inguratuta egindako itzaldian esan du, segurtasuna, herrialdearen segurtasuna eraba berreskuratzea izango dela bere lehentasunetako bat.
2: Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad.
1: Gustavo Petro aurreko presidenteak ez du ekitaldian parte hartu, ezkerreko hautagaiak Espriellaren arerio izan zen Iban Zepedak Barrankilan eginiko ekitaldi batean esan du Espriella estatu batuen interesen alde arituko dela.
3: Abelardo de la Espriella será no jefe de Estado de Colombia, sino un agente al servicio de los intereses de Estados Unidos, que quede claro.
1: Eta Ukrainan gutxienez hiru pertsona hil dira gaur gauean eta hainbat zauritu dira Errusia Kiev hiriburuan eginiko hainbat erasoren ondoren hildakoetako bat aurra zen. Gainerakoan, Marokotik Zeutarako iritsiera masiboan 141 pertsona hil ziren, Marokoko gobernuz kanpoko erakunde batek egindako kontaketaren arabera, Zeutako migrazio krisia dela eta Alderdi Popularrak behin da berriz esan du Espainiako gobernuak ez duela modu egokian kudeatu krisi hori, eta gainera ez duela azalpenik eman, ba Pedro Sánchezen gobernuko lau ministrok agerraldiak iragarri dituzte abuztu bukaerarako kongresuan bertan. Donostian ordu gutxi batzu barru hasiko da aste nagusia, Alderdi Ederreko kainoikadarekin eta artillero kantatu, zorrelaxe emango zaio hasiera astebeteko festari, urte osoan zehar kultura eta tradizioa sustatzen duten Donostiako dantza taldeak izango dira urten protagonista, herritarrei dantza egiteko gonbitea egin diete, entzun ditzagun urren ez urren Juan Luis Unzurrunzaga eta Ane Ubarretxena.
4: Eta placer bat izan daiteke denak elkarrekin horrela gozatzea gure jaietaz.
5: Euskal dantza dantzari asko ditugu Donostin, baina ala ere iruditzen zaigu oraindikan ez gehala hain zabaldoak, beraz polita iruditzen zaigu azten nagusien hasieran eta horrelako momentu garrantzitsuetan euskal dantza presente gotea.
1: Ordu erdi beranduago arratsaldeko 7:30etan Donostiako Piraten txupinazioa egingo da Flamenka gunean, Bagera Donostiako Euskara Elkarteak botako du Piraten festa hasierako suziria, euskararen aurkako haizeak indartzen ari diren honetan, euren lana aitortu nahi izan dute Piratek, haien izenean hitz egin du Maider Herrerosek.
6: Aurten 35 urte bete ditu Bagerak. Eta hiru hamarkada baino gehiago daramatza Donostian euskara indartzen. Euskaltzaleak antolatzen, hizkuntza ohiturak astintzen, harremanak euskaraz eraikitzeko espazioak sortzen. Geroz eta ageriagoa den oldarraldiaren testuinguruan, inoiz baino beharrezkoagoa da euskaltzaleok antolatzea.
1: Eta eguraldiari dagokionez, gaur ere giro beroa izango dugu. Baliteke egunaren amaieran trumoiek aitza izatea, temperatura beroenak 30 graduren bueltan ibiliko dira barnealdean, zertxo baita altuagoak izango dira Ebro bailera inguruan, kostaldean aldiz beroa arinagoa izango da, 25-28 graduren bueltan. Goizean zerua urdin, eguzkia jaunda jabe, arratsaldean aldiz bero deiak garatuko dira, eta zaparrada trumoitsua bota ditzake, txingorra ere egin dezake zenbait tokitan. Goizeko bostak eta 4 minutu, besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 6:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.

0: Badira albiste batzuk, bere gogortasunagatik harrapatu eta buruan bueltaka geratzen direnak. Hala gertatu zitzaigun uda honen hasieran Eugenia Paizen kasuarekin. Eugenia Paiz kazetari kanariarra da, 54 urteko kazetaria, poeta eta ekintzailea ere bai. Desgaitasunak dituzten seme alaben zaintza duinen alde ari zen ekintzailetzan. Alaba zuen berak autismoarekin, Jon Larrañaga. Not to intervene when it came to you. 32 urte zituen Rebekak, zituen diogu, irailaren hasieran etxeko gasaren giltza irekita uztea erabaki zuen propio amak. Kaleak estuegiak bihurtu zitzaizkiola esanez utzi zuen idatzi bat etxean. Alaba hilik aurkitu zuten, baina ama artean oraindik bizirik. Ospitalera eraman zuten, ziura, eta handik egun batzutara osatutakoan sartu zuten kartzelan, alabaren homizidioa leporatuta. Eugenia Paizen kasuak eztabaida eragin zuen Kanarietan, amaren ezina azpimarratu zuten bere ingurukoek eta desgaitasunak dituzten semealaben zaintza eta etorkizunari buruzko gogo eta ireki zuten.
1: Bihar neuri be, gertatu leke, baina ez dakit zelan egon gona zen. Baina gaur egunien dekoten zentzunega eta dekoten horregaz, ba, zein jote, niondik inorea be.
2: Ni Kanarietako egoeran enaiz inoiz ikusten. Hemen, nik ikusten dezare bat dagola, rekursuakin eta ez bakarri rekursuak, rekursu humanoak ebai. Eta ni gaizki sentitze banaiz, telefono bat altxa eskeo, dana jartzen da martxan, eta hori, ba, ez, bai nere nahi entzako eta bai neretzako, nik ez dut egoeroi kontemplatzen inoiz, bakardade hori, ez hemen dakaun sare horrekin, ez dut kontemplatzen.
0: Gure gaurko gonbidatuei ezinezko egiten zaie alakorik irudikatzea ere. Muturrekoa da Kanarietako kasu hori, baina eragin zizkigun galderak. Gure inguruan nola daramate desgaitasunak dituztenen zaintza euren gurasoek? Zein zama hartzen du zaintza horrek urteek aurrera eginala, eta nola prestatzen da zaintza horren erreleboa emateko? Eta galdera hoiekin jotugu gorabidera, adimen desgaitasuna duten senideen Bizkaiko elkartera, eta Gautenara, Gipuzkoako autismoaren elkartera. Eta haiek iriki digute bidea testigantza hauetarako. Bilbon egin dugu lehen itzordua, Alberdi Basterretxea tarrekin.
3: Ni Joseba naz, eta 44 urte ditut.
4: Gerra jenoso?
5: Lana.
3: Lana, lanteke batuak. Zerbitzuan, etxe barrin.
0: Down sindromea du Josebak, baina entzun duzuen lana egiten du, eta badu autonomia. Horrek gauzak asko errazten ditu.
5: Zubertideko hortik alde batetik, ze gai da, edozein lekutera joateko. Ez dako bildurrik inura joateko. Ganien egon behar zara, zozera izten badago hor utzik edo hori, baina bezala gai da, edozein lekutera joateko.
0: Autonomia handia du, baina zuek falta zaretenean ezingo du bakarrik bizi.
4: Hori ez. Bakarrik bizitzeko ez. Ez ez da Joseba. Bakarrik ez. Ba, ni Belen naiz, da Joseba Alberdiren amanaz. 76 urte dekotaz.
5: Ba, ni naiz Jose Mari Alberdi, eta Joseban aita naiz. 78 urte, eta, bueno, hortxe gauz.
0: 78 urte, eta hortxe gauz. Hala diote. Adinean aurrera doaz, eta orain utzi nahiko lukete lotuta semearen zaintza. Une horretan dago Usurbilen ezagutu dugun bigarren familia ere, Josetxoren familia. Josetxo denek ezagutzen dute herrian.
2: Bai, desgaitasun horrekin jaio zen, eta hartxe bi urte zitun arte etzieten asmoatu ze desgaitasun zuen. Atzerapen badauka, eta, bueno, bera, horre arte, 71 urte ditu.
0: 71 urte ditu Josetxok, eta bere zaintzaileak berriz, 73. Biak ari dira nagusitzen.
2: Ni Izaskun Maiz naiz, Usurbiltarra, eta naiz Josetxon arreba.

0: Hala esan digute elkarteetatik, desgaitasunak dituzten senide etxe guztietan bizidak ezkabera.
1: Basentzen eskuz.
2: Bueno, además ganera, ba, bueno, honen kezka gerokoa, ba, bai, horreke...
1: Ardurie.
0: Jose Marik eta Belenek dioten hori, txikitatik bizitu izan du izaskunek etxean.
3: Batez ere aitak. Betidanik egonda pentsatzen seme honekin zer gertatuko zan eta zenek zainduko zun. Eta bera elegindu zan beti seme hau inontzako karga ez izatea. Baina hiru anai ginen, hiru anai arreba, eta ni neska bakarra, eta bea garbi zaukan, ni izango nitzala nire anaien zaintzalea. Garai hartan alaba bakarra eta emakumea pues garbi zegon zein izango san zaintzailea, bai beraiengana eta bai anaienare bai.
0: Bera seinalatu zuten zaintzaile. Josetxok 61 urte, esan dugu, zuk 63, pentsatu beharra dago baitare aurrera begira nork zainduko duen.
3: Bai, buelta asko ematen diot, baina erabakik ez daukat. Nik hiru seme ditut, eta garbi daukat gauz bat. Ez detela inor, aukeratu nahi, nik, ba, bueno, ni leno utema naiz bizitzontatikan, bera izaintzeko. Nik nahiako nuke, momentu iristen danean, noski alegin guztiak egiteko, ba, bere usurbilen gelditzeko, bere entornu hau da, berak ezagutzen duna hau da, eta nik nire anaia ez dut ikusten, ba, ez dakit ondarrabiko zentro batean. Baina legeak markatzen du, ba, bat tutore bat seinalatu behar dezula zu. Eta nahi seinalatze hori, o nola bate, baten izena emateak iruditzen zait, bat horrentzako dela, ez dakit, sama izan lehikela. Eta hor nabil bueltaka, eta ez dakit zer egin.
0: Horretan daude, une horretan txe daude, Josebaren Begoñako etxean ere.
2: Gezen, geu ez dakit uleko zelan, erabai, ez dakit uzelan egin hori. Eta gero, legiek eta dauzan arauek hor, ba, dionek egin diskapazitea dut egin, bari, ba, ez dakik oso. Da, orduan, hartu biberko du, ba, abogado bat edo persona bat aditue horretakienak zelan egin edo zelan egin. Ze, alaba bat deko gu, baina alaba zen nebi deko, eta ez gen duke gure aldanik eta karga gutxien nitsi, perentzako.
1: Ba, bueno, zake guen jogu berba beraz, behin. Berak inoz esan duzko piso tutela, baina lehen esate guen residentzi jo, eto. Danik esatzen, bai, etzien beha, olik ere, beste persona bat ipini, jesain juteko, dal, arribien apoioagaz. Eta zake guen. Ikusten dugu urrun, baina enzik dago galtzen da.
0: Joseba, eta hauek zer moduz daude sasoian?
4: Momentuz ondo.
0: Jabetzen zara, egun batean aita eta ama ez direla egongo, eta ari zerate pentsatzen zein izan liteken zuretzako bizin.
4: Nietzako monitore baten laguntza. Onena. Etxean.
0: Etxean zaindu dezaten nahi du Josebak, Josetxok usurbilen bertan geratu.
3: Ni usurbilen bizi naiz, eta nik uste nire anaientzako eta niretzako usurbilen bizitzea hori izan dela, bueno, da altxor bat. Hemen danak ezagutzen duten nire anaia, babesten dute eta erresa egiten digute hemen bizitzea.
0: Entzun duzue izaskun esaten ez lukela, inork bere anaiaren zaintza zamatzat ardezan. Baina beraiek duten pisuaz galdetuta ez dute hitz hori aipatzen.
3: Ez, igual aukeratu nizan garaian, ba, ez dakit, hogei urte, o emezortzi urte, ordun irutze zitzaian zama izango zala. Baina ez dakit, nik ustet elkarrekin egoteak, elkarren maitasunak, eta horrek nei bizimoduan zehar ez detzentitu alako zamik. Egia da, gauz asko, ba, bera hor dagolako ez ditutela egiteik izan, baina sama bezala ez da bizi momentu honetan.
2: Geure erara disfrutatzen dugu, eh? Ze honek asko aleiteke dozit likutera, eh? Gu ez garen nien horrek ardurtzen gaitu, gehien gehien horrek ardurtzen gaitu. Gu eskaren garen nien bera hori aber zelan izten dugun prestatute eta zelan izengoan behoren bidie.
1: Ni pentsatzen dut, no, familia askotan arazo handi zegoen dela geuk deko egun baino, eh? Ze guk egiz esateko nekoa formala da. Batzutan apurtzuete azarratzen bada, baina, ostantzien, oso formala da.
2: Guk aldaun bite artien, ba, lagun dugutzeko eta tope eta oso posik, eta hori, oso posik. Da bedorregaz ba, gagoz, ba, bueno, ba, umue bat lan txiki. Txikitzu bat ikutin lan txiki. Ba, bueno, ara, tetorri. Oin, bedorek aintzen dugu etxien, eh? Osea, ez...
0: Semeak agintzen du etxean, Josebak, izaskunek ere aipatzen du alako zerbait, eta anaia beste inoren ardurapean ustea bizitu baita ere...
3: Kulpatikan ere, bai. Azkenean, bueno, bizitzan egunerokotasunean ondo moldatze geha, baina planteatu berdezunean oporraldi bat, o ez dakit, alako saliden bat, ba, beti pentsatu berdezu eta nola egingo dut, eta naiz rekursuak egon, eta rekursu hori eta eraman, ba, kulpa hori sentitu ala izan dut hemen. Bani oporretan ikua, eta nahi usten dut, ez dakit, ate gorrietan, beste nun batxe, eta hori sentitu izan duet. Ez nau lehenengo kolpian askatu nahi, hori egia da, eta ume bate bezala, ba, beraz saiatzen da, ba, etxen galditu nahi dula, eta horrek lehendabiziko alditan, ba, niri kulpa sortezian. Oain ikusi dut gustoa juten dala, eta, bueno, pues, hilean behin, juten da ostiraletik igandera, eta, bueno, pues, zerbitzoiek ordazkau, atzegira juten da, respiro deitzen da iona hortan, eta nire eskola zaitu naiz, oingo martxak.
0: Josebak kontatu digu, gorabide beretzat dela beste familia bat izatea bezala. Gautena izaskunentzat berriz, ba ezinbesteko babesa.
3: Txapelak entzeko modukoa, nik gautenan, lehenore bazegon, baina pandemia garaian somatu nun beraien etxian genden, ateratzeko baimena bagendun, baina horretaz gaina, ba, bueno, deia jasotzekin itun, behazemuz egoen, nizemuz nagoen. Ez dira bakarri preokupatzen nire anaietaz, preokupatzen dira niretaz ere bai. Eta azkeneko oporraldietan, pentsa, zertaino alitzen den, ba, nire anaiak junbertzun ategorrietara, larun bat batien. Ba, etorri zan hemen Imanol, esan zien zu, ez mugitxu, nik eramango de, kafetxoa tartuko de berarekin, eta nola batxe nerekiko puskaketa hori ez hainbeste inoizateko, bera, etorri zan larun bat arratzalde batian, emantzunara, prekupatu zan daneta, nik niretzako gautenak ematen nahi da alde batetik zerbitzua, eguneroko zerbitzua, baina beste aldetikan zain du itegatu, bai nire anaia eta bai ni, eta eskertutanago betirako.
0: Eta arnasa hartzeko gune hoiek eta aldi hoiek beharrezkoak dira orain lagun arte berriak egiteko, eta beharrezkoak dira baita ere aurrera begira non egona izan dezan, ez da?
3: Bai, noski, bai gautenak eta bai atzegi ikusi arazi ziten, bueno, nahi zerbait gertatzen bali mazait, o ez dakit bizitzak noa eramango gatxun, ba nera naia etxola prestatuta ba aldi baterako ba ingreso batekin nunbait egoteko eta hori beharrezkoa zara eta behar lagunak egiteko ere bai noski. Orduan ba bueno, pues momentu hontan gaude, beraia nahiko gustoa joeten da tokatzen zaio aste bukeroietan. Eta oporrak urtien behin lau azte bete hartzen balema ditut, baita ere, baina instituzioak eta esaten de batez ere gautenak, asko erreztu izkie gauzak.
0: Eta orain, ba, erabakia hartu beharra dago. Erabakia hartu betirako atzeratu gabe.
3: Bai, niko hori bizitzu den nere amarekin. Ama, aurrena hiltzen aita, gero ama. Eta nere ama saiatu zen 81 urte arte, anai hau niretzako ez inongo zamik ez izatea, nahi beti esaten zian. Atera eta ibili, gu moldatzegea, eta berai aleitu zitzaionean juteko momentua, nik... esan egon, ama, jula zain izain duko dut. Baina, bera oso lotute ondu zan nere anaian, eta momentu hartane nere anai eta azpentzatzen zuen. Bera zemea, besteak danok ikustegin itxun bakuitzak egonen martxak endakaula, baina hori bereien prekupazioetan ikustet, bere bizitza luzetu zalare bai, nola batia, ba, anaia, bere zemea, ez ama izate harre. Basakin behar, baina hitzetan jartziare momentu latzaietan, baina irutze zitzaian, beretzako lasaitasuna izango salata horretikan, bere azken momentuan nik esan joan jun lasai ama, ni zain duko detetan.
0: Gorabiden eta Gautenan esan digute egoera honetan bizi diren etxe guztietan, izaten dela desio komun bat. Desgaitasuna duen semea edo alaba, lehenago gurasoak baino lehenago joan dadin.
3: Baino ez dakit zer esan, eh? Ez dakit momentu honetan zer esan. Bera aurretik jun eta niretzako nola bat hori, baino niretzako hori ere gogorra izango da. Ez dakit zer esan. Ez dakit zer izango den ez dakit. Emozio eta dana etortze zait, porque nago momentu hontan ez dakit gai honekin preocupatuta.
0: Erabakiak hartu behar dira, luzatu gabe ez da.
3: Bai, bizitza badoa, eta adin honekin pentsatu behar dezu eusen momentutan, edo zer egoera aurrera egin behar dizula, eta bueno...
0: Eta Jose Mari eta Belen ere alaxe.
5: Berbalarrei ez dugu jen horren ganien, eh? Baina, bueno, bai, egin jo.
2: Baina ardurie, bakotxak beren buruen, ardurie, kendu barik, ozea, hori, baina hon dinoko, bai, ikusten dugu, baina, zemata eta, neure bai aldeti bentzen, zemata eta lena, bidie ikusi, ze bide hartzen dugun, ikusti guren nuken, neure buruen nebin, ja, aldanik eta ba, zuzenena edo aldanik eta onena.

0: Uin Ultramoreak. Elhuyarren zientzia eta teknologia saioa EITB podcastentzat.
1: Kaixo Ana Maitea.
2: Kaixo Alaitz Bilotzaneria.
1: Zer modu zaude?
2: Zoragarri.
1: Zoragarri?
2: Bai.
1: Bai?
2: Gaurko saioarekin gainera bereziki motibatu.
1: Motibatuta zatoz. Oso saio polita daukagula esan, bueno, bukaeran esan berko dugu, ezta?
2: Orain, jendeak esan dezala. Jendeak esan dezala, baina bada berezia.
1: Bai, berezia da. Zergatik, zer dakagu?
2: Ba, hiru senyora zientzialari artista aurkeztu nahi dizkizuegu. Hirurak dira senyorak. Eta ez nola nahikoak. Zientzialariak eta asmatzaileak dira. Eta artistak esan dut, ba. Bat Hollywoodeko aktorea, bestea, zientzia fikziozko idazlea, eta azkena, argazkilaria.
1: Toma ja, eh? Osa, ez nola nahiko gibideak eta gainera, ze iru kualidade esan ditugun. Senyora, zientzialari, eta artista.
2: Arrapasan.
1: Bizitzan izan daitezkeen hiru gauzarik ederrenak behar bada, ez da?
2: Ta denak batera.
1: Bai, ni senyora bakarrik naiz. Zu? Senyora, bai?
2: Bai.
1: Zientzialari...
2: Bueno, ikasi deu.
1: Ikasketaz. Ongi bidez, ez. Eta artista.
2: Artista, bat ez ere, bai.
1: Artista,
2: bat ez ere gau ez.
1: Artista galanta, bai. Tira, ni oraingo senyora bakarrik naiz, baina...
2: Bueno, gau ez dakigu.
1: Gau ez dakigu, ez dakigu uste, ez naiz, ateratzen. Izenak esango ditugu, ez da? Senyora zientzialari artista hauenak.
2: Bai, bota.
1: Lehena, Hedwig Eva Maria Kistler. Izen artistikoa, Hedy Lamar.
2: Ue.
1: Ezaguna da, ez da? Bigarrena, Magdalena Mouhan Otaño. Eta bere izengoitia, Inge Matkin. Zer iruditzen?
2: Zoragarria. Magdalenatik Ingerain berda salto, eh? Eta Mouhanetik Matkin.
1: Inge Matkin. Pilua gustatzen zait, kriston indarra daka. Zuk zeukere, izengoiti artistiko bat asmatu beharko bazenu, ze jarriko zeinuko zure buruari.
2: Nik aspaliti daukat aukeratuta Madalena. Madalena Mouhan Otañoren omenez.
1: Bere omenez.
2: Bai, eta izena Kiss. Madalena Kiss.
1: Madalena Kiss, bai.
2: Cheesecake bezala baina.
1: Bai, pixkat drag queen. Bai, bueno, artista bai, senyorare bai, eta drag queen zientzialariren bat ere egongo da.
2: Egongo da, eta bestela, asmatuko dugu.
1: Asmatuko dugu, eta, bueno, ezagutzen dugunean, ekarriko dugu Uinu Ultramoreak, ezta?
2: Eta zure izena?
1: Nire izena Miranda Power.
2: Ona!
1: Miranda
2: Pila
1: Power.
2: Pila bat teatzen dizu.
1: Baiet?
2: Bai.
1: Bai, Miranda, hola, gustatzen zait, Miranda neotia, baina, eta nei beitziare, bai, gustatzen zait, ez dedukatuko. Baina Power, Romina Powerrei kopiatu dio.
2: Albano
1: ez zait interesatzen. Baina Power jartzea zure buruari, pues horrela munduaren bukaerara. Bat falta zait, azkenengo senyora zientzialari artista, Berenice Abbott. Berenice Abbottek esana da, entzun ondo, ez dago ezer eleganteagorik emakume zahar bat baino. Zer iruditzen aipua?
2: Barrazoia daukala. Eta beste biak ere, buah, zein baino zein senyoragoak eta potenteagoak. Horregatik, gaur soinu misteriotxoak kendu egin behar izan dugu irurei lekoa egiteko. Baina gero itzen gungo dugu ahi buruz, bale? Orain zer dator, Jon?
1: A ber.
0: Albisteak.
1: Ba, albisteak datoz, ezta? Eskerrik asko, Jon. Magenekien, gidoia hementxe daukagu, parean. Zu hasiko zara, Ana?
2: Hasiko naiz. Eta lehenengoa, entzun. Frogatu dute abortatzea ez dela traumatikoa eta ez duela ondorio psikologiko txarrik.
1: Ara, hori nahiko zabalduta dago, ezta?
2: Horrexegatik. Oso zabalduta dago, ba, esperientzia traumatikoa dela, eta ba, depresioa, antxietatia, droga kontsumitzeko joera ekartzen ditula, baina ez da egin orain arte ikerketarik ikusteko hori egia ote den, eta egin direnak ere nahiko kaskarrak ziren. Orduan, utxune hori betetzeko, Turnaway edo atzera bota ikerketa jarri dute martxan Kaliforniako Unibertsitatean, eta estatu batuetan egin dute, estatu batuak osoko 1000 parte hartzailerekin, eta bi taldetan banatuta, hau da importantena. Batetik, abortatu nahi izan eta nahia gauzatu zutenak, eta bestetik, abortatzea ukatu zitzaiena.
1: Anoski, eske hoiekin alderatu behar da, ez da?
2: Eta ez abortatu nahi ez zutenekin.
1: Claro,
2: beste ikerketa
1: batzuetan egin duten. Hoiekin konparauta, pues bai, traumak eta, bueno, euskaloz zer gertatuko zaizu, baina ikerketa ondo egiteko, egin behartzen horrela, orain egin duten bezala.
2: Hori da, abortatu nahi izan eta bai, abortatu dutenak, eta nahi izan da...
1: Galarazi zaietenak.
2: Hori da. Eta emaitzak ba, oso argiak dira. Mitoa ezeztatu dute eta ikusi dute abortatu zuten emakumeek ez zutela inondik inora arazo psikologiko gehiago izan. Alderantziz, abortatu eta bost urte geroago, 1985ak adierazi zuen, erabaki zuzen hartu zuela. Eta aldiz, beste taldean, abortua ukatu zitzaienen taldean, ba hoiek bai, ondorio kaltegarriak izan zituzten ongizatean eta osasunean. Ba, adibidez batzuei gertatu zitzaien, ba, aurra izatera behartuta egoteagatik, gainera, ba, bikotekidearekin bizitzera ba, bai, behartzea bai, bere burua ere, eta, bueno, ba...
1: Bai, horrek bai dituela...
2: Ondorio psikologiko eta gainerako, bai, eta ekonomikoak ere bai.
1: Bueno, ba, evidentzia zientifikoa hemen daukagu, orain falta zaigu, politika publikoak eta legeak eta egiten dituztenek, ba, evidentzia hori kontuan izatea, ezta? Eta
2: edo one behintzat, more time.
1: One more time. Edo behintzat ez justifikatzea haien iritzi politikoak, ezta? Existitzen ezten evidentzia batean. Ze evidentzia oso argia da.
2: Hori.
1: Ba, oso ondo, Ana. Nik beste albiste bat ekarri dut, zurearen antzera oso zabalduta dagoen uste bat ezeztatzen duelako. Onartuta dago, hiriak berdetzeak onura nabarmenak dakartzala osasunean, ez da? Ba, osasunean bakarrik ez, kliman, ekonomian, eta bar, eta bar. Baina, ingurua gentrifikatu egiten dela frogatu dute, ba, ikerketa batean. Nonbait, eremu bat berdetzeak, maila ekonomiko altuko pertsonak erakartzen ditu, ondorioz, etxe bizitzen prezioak igo egiten dira, eta maila ekonomiko apalagoko jendea kanporatu egiten da eremu hoietatik, ba, uzoietatik edo hiri hoietatik. Hain zuzen, 28 hiri aztertu dituzte, Estatu Batuetan, Kanadan eta Europan, eta horietatik 17tan berdetzeak gentrifikazioa ekarri zuen, bereziki Amerikako hirietan, Han, Europan baino ahulagoak direlako, ba, politika sozialak eta ba, etxe bizitzen merkatuaren gaineko kontrola. Ikerketan ikusi dute gainera, 1980 eta 2000 urteetan ba, hiriak berdetzeko egin ziren lanek, harreman zuzena dutela, 2010 hamarkadan gertatu zen, 2010 hamarkadan, zuzen esango dut, gertatu zen gentrifikazioarekin. Erlazio hori, nabarmena da, besteak beste, Atlantan, Kopenhagen, Montrealen, Nanten eta Vancouverren. Eta beste leku batzuetan, Valentzian adibidez, ba berdetzea auzo txikietan eginda, eta horrelakoaetan, ba ez da gentrifikaziori gertatu, zer iruditzen, segunetan nola egiten duten, ez da, berdetze hori?
2: Hori da, bai, eta gehienetan gertatzen den bezala. Ba, denon onurarako izan beharko zukena, bukatzen doa azkenean, gutxi batzuen eskutan, direla, gainera, aldez aurretik gehien dutenak.
1: Bai.
2: Eta orduan oso ondo egin behar dira gauzak, ba, benetan, baldintza sozial okerrenak dituztenak ere eskuragarri izan ditzaten onura hoiek. Bereziki haiek eukiberko lituzkete gainera.
1: Bai horixe, bai horixe. Denok nahi dugu gure, bueno, auzo, herri eta hiri berdeago, naturalago eta bizigarriagoetan bizi, ezta? Baina denok.
2: Baina denok, hori da. Orduan, bueno, baleno gertatu dan bezala, ba, balio dezatela evidentziek politikak hobetzeko.
1: Bai, guk gure, ze desio on ditugun, ez da?
2: Bai.
1: Jarraituko dugu, desio onak, izaten.
0: Uin ultramoreen begira da.
2: Aurreratu dugun bezala, gaur hiru señora, zientzialari eta artista ekarriko ditugu ona.
1: Ekarriko ditugu uija batekin, Ana?
2: Hombre, uija batekin ez dakit hori ez da oso zientifiko ez da. Igual, holograma baten bidez eta adimen artifizialeko programa batekin, konbidatuko nituzke gurekin kafea edo tia edo uiskia bueno, nahi dutena hartzera.
1: Eta etorri nahi badute, ze askotan uija dela edo, ja, edo holograma dela inbokatzen dugun jendeak, igual ez du etorri nahi.
2: Baina hauek
1: gatik etorriko dira.
2: Hauek bai, hauek etorriko dira.
1: Uin ultramoreak era?
2: Bai,
1: ea,
2: bai, guk ekarriko ditugu.
1: Betos.

0: Hortaz, gaur eta orain, Hedy Lamarr handia dugulenik. Baliteke, zuetako norbaiti izena ezaguna egitea, garai batean ospe handia izan baitzuen Hollywooden, baina zineko izarra izateaz gain, asmatzaile ere izan zen. Besteak beste, gaur egungo aririk gabeko komunikazio sistemen aurrekaria asmatu zuen, bigarren mundu gerran, zeiruitzen.
1: Aririk gabeko komunikazio sistemak dira Bluetooth eta etenga berabiltzen ditu, nahu, ez zeirutuko zaiz, ba, eskerrak.
0: Eskerrik asko, Hedy.
1: Hori.
0: Bueno, ba, hori flipantea bada, are flipanteagoa da zein zen bere helburua. Soldadu estatu batu arrei komunikatzeko modu seguru bat ematea, naziek haien mezuak bidean atzeman eta interpretatzea galaraziz.
1: Naziak esan duzu, ze guaindikan ez dugu kontatu, baina Hedy Lamarr familia judutar batean jaio zen. 1914an sortu zen, eta Hedwig Eva Maria deitu zioten, abizena Kessler. Eskolan bere ala konturatu ziren aparteko adimena zuela. Ingeniaritza ikasketak egiten hasi zen, baina utzi egin zituen aktore izatea baitzuen amets.
0: Zuk bezala.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, Hedy, zu ez bezala, barkatuan, famatu egin zen. Bosgarren filmarekin lortu zuen ospea, 19 urte zituela, osea, 19 urtekin, ja bost film indituen pertsonaik, amorru ere maten dute pixka bat, ez da? Bale, bueno, Hedy miresten dugu eta ez diogu amorrurik. Filmaren izenburua ekstase izan zen.
1: Claro, horrela edo zein.
0: Nola horrela, bai, hasi zaitezu Hedyk egin zuen egiten, eszena batean, orgasmo bat antzestu zuen. Filmak noski, ba, sekulako eskandaloa sortu zuen, eta leku askotan debekatu egin zuten.
1: Gainera, aitak, ba, bere alaba arrastoan sartzeko asmoz, arma fabrika baten jabe zen gizon aberats batekin ezkondu arazi zuen, urrezko kaiola batean sartu zuen.
0: Ipuñetan bezala, ezta? Rapunzel, bihurtu nahi izan zuen bere alaba. Horrelako adimena eta artea zuen alaba. Gainera, gizona, kasualidadez, oso jeloskorra zen.
1: Ara, lehenengoa.
0: Ez baino, gaina, ez zuen ezkondu gizon jator eta fundamentuzko batekin, ze egon ere badaude.
1: Diruduna bai.
0: Eta beti bere ondoan egotera behartzen zuen, baita lan bileretan ere. Bileretara eramaten zuen, bastakit, trofeo.

0: Haren lana ere, ba, nahiko eskandalagarria zen garaiko publikoarentzat. Entzun ezagun pixka bat, oso interesgarria.
1: Ba, orain entzun dugun hau, oso, bueno, bitxilla eta hola da, eh? Baina kontua da, programatu egiten zituela musika tresnak aurretik, eta gero beraie bakarri jotzen zuten, autonomoak ziren.
0: Bai, bai, alegia, DJ-a zen, musika elektronikoa egiten zuela esan dezakegu?
1: Hori da, eta horrexegatik jo zuen arengana Hedy Lamarri, klaro.
0: Bien izenean patentatu zuten, aririk gabeko komunikazio sistema, baina ez zuten lortu aitortzan dirik. Lamarril baino hiru urte lehenago, 1987, Pioneer Award saria eman zioten, eta jakinarazi ziotenean, horrelaxe erantzun zuen gure izarrak. Bazen garaia.
1: Bazen garaia, bai hoxe, oso ondo Lamar.
0: Bueno, ba, bijoakio hemendik ere gure aitortza. Hedy Lamar, respect.

0: Olai Einziarteren kantu honekin bat baino gehiago sentituko da identifikatuta, ziur.
1: Bai.
0: Eta seguru bai Hedy Lamarrek bai urrengo señorak ere kantatuko luketela.
1: Magdalena Mouhan Otaño da gure bigarren señora zientzialari artista. Argentinan jaioa, Otaño bertsolariaren biloba zen eta euskara eta euskal kulturarekiko maitasuna jaso zituen. Matematikako doktore bilakatu zen La Platako unibertsitatean eta berehala hasi zen bai irakasle eta ikertzaile lanetan. Laster, Argentinako indar armatuen ikerketa zientifiko eta esperimentalen taldean fitxatu zuten eta handik energia atomikoko batzordera pasatu zen.
0: Han Argentinak ikerketarako izan zuen lehen ordenagailuarekin Clementina izeneko konputagailuarekin ez garagu bakarrak izena jartzen ditu.
1: Bai, ez, baino Clementina, karo, hori ere oso izen polita da, baino zu Clementina eta Madalenan artian, Madalena aukeratu ez duana, bazpa ere.
0: Bai. Baure izan zen hori Clementinarekin lana egin zuen lehenengo tarikoa. Eta gainera, bi emakume matematikari izan zituen kide eta diskide lantaldean. Rebeka Txere, de Guber, eta Cecilia Berdichevski.
1: Mila bederatzireun eta irurogeita seian baina, Juan Carlos Onganiak estatu kolpea eman zuen, eta Mouhanek ez zuen babestu, unibertsitatean irakasle izateari utzi zion. Orduan, Inge Matkin, gure izengoiti gogokoena, hartu zuen, eta zientzia fikzioko lanak sortzen hasi zen. Mila bederatzireun da irurogeita sortzian, Argentinako sari nagusia lortu zuen, gu tagutarrak ipuñarekin.
0: Xerezaderen podcastean duzue entzun gai eta barre egin nahi baduzue zutxuki gomendatzen dizuegu. Ipuinean, Xabiertxo adimen handiko mutilaren eta haren familiaren historia kontatzen du Mouhanek. Xabiertxo fizika ikasi eta bere arreba Malentxoren laguntzarekin, pinpilin pausa denboraren makina asmatuko du. Horretarako osoki Eibarren egindako ordenagailuaz baliatuko dira. Jakin nahi zugurra, hola izena ordena.
1: Jakin nahi, beak Clementinarekin egiten zuen lana, baina bere
0: ordenagailuak, bai, Eibarren egindakoa, hori
1: importante. Jakin nahi zugurra deitu zion, oso polita.
0: Bai, ba, jakin nahi zugurraren laguntzarekin, familia osoak iraganera bidaiatuko du pinpilen pausan, eta azkenean, euskaldunak kobazuloetan biziziren garaira iritsi, eta antxe gelituko dira, pospozik.
1: Eta sorioneku izan ziren.
0: Bai, sorioneku izan ziren, abadea ez horren beste, ze abadeak laguntzen dio familiari, hain atzera denboran, ba, oraindik Eliza Santua asmatu gabe zegoela, baina, bueno, ala ere konforme.
1: Ja, bueno, abadea apuntatu zen, ez da? Bueno, ba, ipuin horrek, Argentinan arrakastan dia izan zuen, baina Espainian orduko informazio ministro frankistak, Manuel Fraga Iribarnek, baitu egin zuen, Espainiaren batasunaren aurka egiten zuelakoan. Egia da, ipuinaren pasarte batean adibidez, Mouhanek euskaldunak aipatzen dituela batetik, eta atzerritarrak bestetik, katalanak, galiziarrak eta gaztelauak.
0: Hoiek ziren atzerritarrak.
1: Bai.
0: Total, Hedy Lamarri orgasmoaren filma debekatu ziotela, eta Mouhani ipuina.
1: Bai, baina denborarekin Mouhan garaile atera da. Bere ipuina osorik irakurri baitaiteke, zentsurak ezabatu zizkion esaldiak barne.
0: Biba Magdalena Mouhan Otaño eta biba emakume librea.
1: Biba.

0: señora zientzialari artistari debekatu altzioten zerbaitana?
1: Jakina, nola ez, ba. Ba beitu, adibidez, kale jakin batzuetan bakarrik ibiltzea debekatu nahi izan zioten. Ez omen ziren andereinoen zategokiak.
0: Ara.
1: Baina ondo erantzun zuen etipak. Ez antzuen, ni naiz andereino bat, ni argazkilaria naiz.
0: Horixe, nori buruzari garen, ba, hasieran esan dugu, Berenice Abbott, ospetsua. Amerikako estatu batuetan jaioa, Parisen 20. Mendeko 20. Hamarkadan artisten argazkilari bilakatua, New Yorken eraldaketa irudiz jaso zuena, ba, beti aitzindari enfoke puskatzaileekin txunditze zituen denak. Berak asmatzen zituen gainera, argazki berezi haiek ateratzeko behar zituen tresnak. Egin bakarrik ez, tresnak ere berak asmatzen zituen.
1: Eta ez da olekuz kanpo aipatzea lesbiana zela, mm-hmm. eta emakume lesbian askori atera zizkiela erretratuak eta ikusgarritasuna eman zien.
0: Bai, horixe.
1: Ibilbide oparoa eta emankorra izan zuen, eta hain zen ona, ia 60 urte zituela, MITek, MIT, Massachusetts Institute of Technology. Horrek fitxatu duzuen, ba, fizikako liburu baterako argazkiak ateratzeko. Kontua da, errusiarrak aurreratzen ari zirela espazioko gerra hotz horretan, eta behartzuten oinarria, fizika. Eta bai. Horretarako liburua egitea, ba hori, argazkiak enkargatu zioten, honi, argazkiak harrigarriak dira. Ikusi zenituen zuk?
0: Bai, Donostian egon zen, duela gutxi batzuk, bai, erakusketa bat oso polita.
1: Bara.
0: Behar bada, beste leku batzutan ere egonda, guk Donostiakoa ikusi genuen.
1: Hori da. Euskal Herrian ez dut uste, beste inun. Madrilen bai, Paris, bai. Ba, bueno, ikusi zenuteno, badakizue, harrigarria zirela.
0: Beste hor bilatu.
1: Bilatu merezidu eta kontua da, argazki hoiek egiteko, ba, MIT-ko fizikariek denak izanak nola ez, bat ziotela bat ere erraza jarri. Ezin zuten jasan, emakume batek agintzia, zehargi jarri bertzuten, nola jarri bertzituzten, materialak zer egin bertzuten, eta bueno, egin zioten bizitza imposiblea.
0: Ja. Bai, depresioa eta dena
1: bai.
0: Izan omen zuen, ez da? Horrelako giro toksikoaren
1: bullying erruz. Totala egin zuten, bai.
0: Liburuak hori bai, sekulako arrakasta izan zuen. Argitaratu eta hurrengo urterako 1.000.000 kopia saldu ziren mundu guztian. 17 hizkuntzatara itzulita. Abbottek lanean jarraitu zuen, izan ere bere lana zen bere lehentasuna. Ezkontzearen aurka zegoen. Ezkontzan, emakumeek beren interesak alboratzen zituztela esaten zuen. Eta 83 urte bizitzera iritsi zen elegante eta libre.
1: Haze señorak irurak ere. Gora señora zientzialari artistak.
0: Gora señora zientzialari artistak.
2: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
0: Bueno, eta bukaerara iristen ari gara, ezta? Señora zientzialari artista gehiagorik ez gaurkoz?
1: Gaurkoz, ea hurrengo batean.
0: Ea hurrengo batean. Bueno, egia, gezurra, badakizue, lehenengo baieztapenarekin hasiko naiz. Seguru, askotan entzun duzuela esaldi hau, batez ere harreman heterosexualak izan dituzuenok. Emakumeen ipurdia hotzagoa egoten da gizonena baino. Egia, gezurra, evidentziarik baduzu ana?
1: Nik evidentzia esperimentala daukat, empirikoa, eta, bueno, nire evidentzia ez da oso zabala, baina baiet zago, egia dala.
0: Bai, noski, egia da, gure evidentzia, gure esperientziak dioen bezala, baina ez hori bakarrik, evidentzia ere badago eta ikerketak egin dituzte, eta, ba, kontua gantzean dago, ez da? Guri emakumeoi gantza ipurdian pilatzen zaigu, ba, gizonei sabelean pilatzen zaien bezala, guri ipurdian pilatzen zaigu, eta horren ondorioz, ba, larruazaleko zirkulazioa okerragoa da, ez da inbeste odol iristen, eta temperatura baxuagoa da. Ona da, txerra da ipurdia hotza eukitzea, berdin zaigu, ez da?
1: Bueno, kalterik ez badigu ekartzen.
0: Bai, berdin zaigu, baino jakintzazue arrazoi fisiologiko bat dagoela horretarako.
1: Oso ondo. Bai, hau asmatzen duzun. Alkola lagungarria da, alkola edatean oski, lagungarria da hilekoaren mina leuntzeko.
0: Ah, edatea, noski esaten duzu, ez da, igurtzeak, ez da, ez zertarako balio, ez da?
1: Hortan egin doan.
0: Tira.
1: Ipurdia igurztarekin lotura egin dut eta.
0: Bai, hau nik ere entzun dut eta ez nuke hemen esan behar, baina niri oso gazterintzela eman zidaten nire lehenengo ginebra txupitoa, hilekoaren minakentzeko, baina esango dut gezurra dela alkoholak sustantzia toksiko bat delako. Eta kito.
1: Bai, alkohola toksikoa da, hori garbi daukagu, baina egia da
0: abai?
1: Lagungarria dela hilekoaren mina lehuntzeko muskulatura lisoaren lasaigarria delako.
0: Abai.
1: Eta justu umetokian ba, muskulatura mota hori daukagu eta horrek ba, lasaitzean ba, uzkurdura horiek eta kentzen ditu eta mina lehuntzen du. Eta hain justu ginebra da horretan honetakoa ba, ipuruatik datorrelako eta badauka.
0: Abai,
1: dio. Baina honek inundik inora ez du esan nahi hori da alkola on adenik inungo kasutan.
0: Aha.
1: Baina badu eragin hori.
0: Eragin hori existitzen da.
1: Hori da, hortaz egia.
0: Bai, bai. Vale, bueno, ba, oso, oso interesgarria, muskulatura lisoarena, eta bai, bai, oso interesgarria. Hau ere askotan entzungo zenuten, batez ere txikiak zinetenean, zebain bosta jolazaigu egia esan. Jatordu baten ondoren bi ordu itxaron behar dira uretara sartzeko, bai, ez... Ez dago evidentziarik, beti esan da, digestioa eten egiten dela, ez da?
1: Hori da, hori
0: asko. Zuk itxaroten dituzu bi orduana, padel surf egitera sartu aurretik?
1: Inundik inora ere ez, eta igeri egitera baten egizenean ere.
0: Bokailoak injutezea zuzenean.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Hortaz zer diozu?
1: Gezurra dela.
0: Gezurra dela.
1: Bai, bai, berriro ere empirikoki, baina, bueno, hori, lagin mugatuarekin, baina bai, empirikoki frogatua.
0: Ba, zu zentzaude, zu, eta, hortaz, zu zentzaude, eta azalduko dut zergatik, hemen norbaitek, oraindik bi ordu hoiek itxaroten baditu, ba, bizitza motza da, bainatu zaitez.
1: Hori da.
0: Nahi duzuenean. Zer gertatzen da, hor kontua ez da jatea, kontua da temperatura aldaketa bortitza. Adibidez, korrika saioa handi bat eginetare, gero, zuzenean itxasora sartuko banintz ere, temperatura aldaketa bortitz bat gertatuko balitz, naiz ta ezer ez jan, hidrokuzioa izeneko gauza bat gertatuko litzaioke nere gorputzari. Temperatura aldaketa bortitz horren ondorioz, geldituko lirateke digestioa besteak beste, baina aukerrena bihotza gelditzen dela, arnasaparatua gelditzen dela, hidrokuzio bat sufritzen duzu eta horregatik batzutan esaten dugu, bueno, pertsona honei hau gertatu zaio eta hil egin da edo uretan zegoela bihotza gertatu zaio, batzuetan hau da arrazoia.
1: Eta ez aurretik bajan ditun platerkadak eta
0: gozu. Hori da, hori da. Hortaz, pixkat, egia da, jaten dugunean temperatura igotze zaigula, edo, esatek, bueno, pues pixkanak asartuko naiz itxasoan, horrek badauka bere oinarri bat, baina arrazoia temperaturan dago beraz, bi ordu baino lehen, horrekatuko zaiztu temperatura, ez da?
1: Hoxe, hoxe, oso ondo. Eta azkena, txiklea edo xingoma iresten badezu, esteetara itxasten zaizu.
0: Bueno, hori gezurra da, seguro. Bestela, bestela, inorez geundeke bizirik, ez da? Edo txikleak itxosten joan zaizkigu esteetako puntu desberdinetan.
1: Este gorritik azita.
0: Bai, bai, bai. Gezurra da, ez da, na?
1: Gezurra da, gezurra da, baina bueno. Nola, inbezetan esaten duten ikuste dela trikimaiuat, ba, jendeak ez ezan txikleak, han ez dakit ikasgelan eta horlakotan, ez da?
0: Bai, bueno, ala ere, nere ustez, hobe da txiklea irenstea, maiazpian pegatzea baino.
1: Ekologikoa goa bada.
0: Bueno, eskerrik asko guztioi gurekin izateagatik, Win Ultramoren beste atalonetan, eta gaur kredituak egoitzekin hasiko ditugu ez da?
1: Hoxe, egoitzetxe bestea duriz izan dugu teknikari lanetan, zuzendaritzan eta mikroan, Alaitz Otxoa de Eribe Agirre, eta ni neu, Ana Galarraga iestanan, aritu gara Elhuyarretik, EITB podcasten za.
0: Badakizue, Win Ultramoreak podcast honen atal guztiak, EITB podcast atarian dituzuela, zientzia.eus webunean ere bai, eta noski, iBooksen, Google Podcasten, Apple Podcasten eta Spotifyen. Beraz, interesatu bazaizue, arpidetu eta lagunei bidali.
1: Eta jarraitu gurekin. Urrengo atalean ere hemen izango bai gaituzue, Miranda Power eta Magdalena Kiss.
0: Bai horixe, one more time.
1: One more time.
2: Uin Ultramoreak.

Eta gatzak.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, ordu gutxi batzu barru Donostia festagiroa murgilduko da. Aste nagusiari hasiera emango zaio, artillero kantatuz eta alderdi ederreko kainoikadarekin. Urte osoan zehar kultura eta tradizioa sustatzen duten Donostiako dantzataldiak izango dira aurten protagonistak. Herritarrek dantza egiteko gonbitea egin diete. Entzun ditzagun urren ez urren Juan Luis Unzurrunzaga eta Ane Ubarretxena.
2: Eta placer bat izan daiteke denak elkarrekin horrela gozatzea gure jaietaz.
3: Euskal dantza dantzari asko ditugu Donostin, baina ala ere iruditzen zaigu oraindikan ez gehala hain zabaldoak, beraz polita iruditzen zaigu aste nagusien hasieran eta horrelako momentu garrantzitsuetan euskal dantza presente egotea.
1: Arratsaldeko 7etan emango zaio hasiera Donostiako aste nagusiari, ordu erdi beranduago arratsaldeko 7erdietan Donostiako pirate kantolatuta txupinazoa egingo da flamenka gunean. Bagera Donostiako euskara elkarteak botako du piraten festa hasierako suzidia, euskararen aurkako haizeak indartzen ari den honetan euren lana aitortu nahi izan dute piratek. Maider Herreros Donostiako piraten izenean.
4: Aurten, 35 urte bete ditu Bagerak, eta 3 hamarkada baino gehiago daramatza Donostian euskara indartzen. Euskaltzaleak antolatzen, hizkuntza ohiturak astintzen, harremanak euskaraz eraikitzeko espazioak sortzen. Geroz eta ageriagoa den oldarraldiaren testuinguruan, inoiz baino beharrezkoagoa da euskaltzaleok antolatzea.
1: Gasteizen bestalde bihar amaituko dira jaiak, gaur neska eta blusa betera nuen garaia da goizean San Miguel Elizaren aurrean Andre Maria Zuriari lore eskaintza egingo diote. Eta gainerakoan nazioarteari begira jarrita, Abelardo de la Esprielak eskui muturreko hautagaiak Kolombiako presidente karguaren zina egindu, ondoren militarrez inguratuta egindako hitzaldian esan du, herrialdearen segurtasuna erabat berreskuratzea izango dela bere lehentasunetako bat.
5: Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad.
1: Gustavo Petro aurreko presidenteak ez du ekitaldian parte hartu, ezkerreko hautagaia bere arerioak Iban Zepedak Barrankilan egindako ekitaldi batean esan du, Espriella estatu batuen interesen alde arituko dela.
6: Abelardo de la Espriella será no jefe de Estado de Colombia, sino un agente al servicio de los intereses de Estados Unidos, que quede claro.
1: Eta gainerakoan, Marokotik Zeutarako iritsiera masiboan 141 persona hiltziren, alaxe baieztatu du Marokoko gobernuz kanpoko erakunde batek bildu dituen datuetan. Migrazio krisiaren arira alde erdi popularra binda berriz esan du, Espainiako gobernuak ez duela modu egokian kudeatu krisi hori, eta gainera ez duela azalpenik eman, Pedro Sánchezen gobernuko lau ministrok agerraldiak iragarri dituzte abuztu bukaerarako kongresuan, eta migrazio krisi horri buruzko xehetasunak emango dituzte. Eguraldiari dagokionez, larun bata udabeteko giroarekin dator, bero egingo du, baliteke egunaren amaieran trumoia lehertzea, temperatura beroenak 30 graduren bueltan ibiliko dira barnealdean, zertxo baita altuago Ebro baiara inguruan, kostaldean aldiz, beroa arinagoa izango da, beroenak 25-28 gradu artean ibiliko dira, goizean zerua urdin, eguzkia jaunda jabe, arratsaldean berriz, bero deia garatuko dira, eta zaparra da trumoitsuak bota ditzake, txingorra ere egin dezake. Goizeko 6:04, gure aldetik besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago kontatuko dizkizuegu, goizeko 7:00 aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan, Eider Bilbauk gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarien.

urrengo minutuetan Argi Ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuko dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula Argi Ibili Euskadi Irratian.

0: Ongi, eta zu?
1: Oso, ondo, abeti bezala, posarren.
0: Ze ondo, aizu gaur galdera batekin torri zarazu, baina aurreratuko naiz eta beste batekin agurtuko zaitute, presto be?
1: Tira, a ber, bai, bai, noski.
0: Esan didate gaur hemen kirolzale asko, ez dakit, aserretzera zato zela, egia alda?
1: Zan daiteke, asko gustatzen zain niri jendea, ez dakit aserra nazi, baina bai, ba, bentsat, zalantzatan jarri, bentsatzen jarri.
0: Bale, osongi.
1: Gustoko dut erabat.
0: Osongi, erantzun didazu, orain zure daita.
1: Bale, nire galdera hause da, zirkoa, kirola alda aloina?
0: Jo, ba, niretzat bai, egia esan, ez dut segula inbeste ariketa egin, zurekin bezain beste, hemen irrati bidez badare, beraz, bai, ez esango nuke?
1: Ba, begira. Pertsona asko kezaten dute ezetz, bai? Eta gaurko gaia jorratzeko buruatu zait galdetzea edo bazer dute amankomunean gimnasta olimpiko batek, aireko jaletan dabilen artista batek, eta astero-astero trapeziora edo akrobaziako klasetara joaten den pertsona batek. Ba, esan genezake, lehen begiradan gauza gutxi daudela amankomunean, baina gero eta ditu gehiago diote hirurek antzeko gaitasunak lantzen dituztela. Ba, adibidez, indarra, koordinazioa, oreka, malgutasuna, gorputzen kontrola, hori badakigu ze saio honetan askotan aipatzen ditugun gauzak dira. Eta horregatik, gaur gustatuko litzaidake zirkua kirolaren ikuspegitik ezagutu edo jorratu. Izan ere, azken urteotan zirkua ez da soilik ikuskizun bihurtu, bai? Askorentzat entrenamendu modu berri bat bada ere, aipatu dugu, baina inoiz gara sartu hori, bai, ikustera zergaitik den horrela, bai? Eta, zer da zirkua? Ba, ikuskizun bat, hori aipatu dugu askotan, artea bebai aipatu dugu, akrobaziak, paillasoak, beti zirkua lotzen dugu paillasoekin. Baina, holan, galdetzen badugu zer da zirkua, inork, edo oso jenderitzik esango zuen kirola dela, bai? Eta lehen begiratuan, seguenek hori, kirola futbola dela esango zuken, edo saskibaloia, edo atletismoa, baina, claro, zer gertatzen da pertsona batek bere gorputza egunero entrenatzen badu, hau da, indarra, oreka, malgutasuna, koordinazioa lantzen baditu, eta horri esker, ba, airean zintzilik 5 minutuko tarte baten egoteko gai bada. Hori kirola da, ez da?
0: Hain, neiz pentsatzen eta hau ez alda, dantzarekin gertatzen den gauza bera, dantza zenbatetan jendeak ez du sartzen kirolen barruan eta noski sartu beharko litzateke?
1: Bai, hori da. Azkenean ikusten dugu alde artistikoa, baina ikusi behar dugu zirkua eta dantza adibidez. Gero eta gehiago, aditu gehiago, esaten dute 21. mendeko jarduera fizikorik interesgarrienetariko bat dela.
0: Beste datu bat niri oso deigarria irutu zaitena, eta hori da, munduko txapeldunak eta olimpiar kirolariak ere besteak beste, zirkuan bukatzen dutela. Hori ez da kasualitatea izango?
1: Ez, hori da. Goi mailako kirolarien lehen bigarren bizitza, oza, badakizue goi mailako kirolarien bizitza deportiboa edo oso laburra dela, bai? Eta Cirque du Soleil, adibidez, urte hauetan, 75 txapeldun olimpiko eta munduko txapeldun baino gehiago kontratatu dituzte. Eta noski, ez paiaso lanak egiteko, baizik eta aireko akrobaziak egiteko, trapezioan aritzeko, edo ikuskizun ikusgarriak sortzeko. Ba, zergaitik, ba, gimnasta batek 10 edo 15 urte ematen baditu entrenatzen, bere gorputza, ia perfekziora eramaten du, hori, hainbat teknika ikasten ditu, ba, ez dakit eskuekin ibiltzen, airean bira irukoitzak egiten, edo hori ez da, bere gorputzaren zentimetro bakoitza kontrolatzen du, eta, claro, zirkuak hori guztia behar du.
0: Baina orduan galdera da, ze falta zaio kirolari bati zirkuan aritzeko, ze teknikaz bakarrik ez dela nahikoa ematen du?
1: Ez, egia da hori, noski. Hori, baino, zerbait gehiago, teknika baino gehiago behar dugu edo behar du. Eta hori da pertsonaia, bai, pertsonaia sortzea, publikoari begiratzea, historio bat kontatzea, bai, eta hortze hasten da, edo, bai, hortze desberdintzen dugu artea eta kirola, ez da? Hor dago gakoa, edo. Eta Benjamin Balorian, gimnasta olimpiko frantzesak, esan zuen, Simple Soleil lan zizenean, zaiena ez zela akrobazia egitea, berak kontrolatuta zeukan teknika hori, zaiena zela emozioak antzestea, bai, eta hori bebai ederra da, ikustea hori ezberdintasuna. Kirolak gorputza prestatzen du, zirkuak gorputz horri arima ematen dio, bai? Baina, erabili dezakegu be bai zirkua, ba, kakotxartean arima barik. Eta saioan, sasoian egoteko soilik entrenatzea.
0: Baina begira, deigarria da, lehen, kirolariak zirkuan sartzen ziren, eta orain, badirudi kontrako ari dela gertatzen, ez da? Jende arrunta, zirkura duela entrenatzera. Zetopatu dute?
1: Claro, zenbat jende ezagutzen dugu, gero eta gehiago, ba, zirkura joaten direnak, eta oso arrunta da entzutea, hori, sasoian jartzean joaten direla, edo hori, zergaitik, eta noski ez dute artistak izan nahi, ez daukate hori alde hori jorratu nahi, baizik eta bestea, bai, ondo pasatu nahi dute, indartzu egon nahi dute, mugitu egin nahi dute, eta horretarako, hau ikasi behar dute, ez da, zerbait berria ikasi nahi dute, ez dira, ez dute bakarrik kaloriak erre nahi, baizik eta trebetasun bat ikasi nahi dute. Motivazioa pizten duen, beste pausutxu hori, ez da? Eta horregatik, askok diote, ez noa entrenatzera, zirko egitera noa, bai? Ze, konturatu gabe, entrenamendu horretan sartzen dira, eta entrenamendu hori entrenamendu bikaina da.
0: Horrek ere asko esaten du. Ia entrenamendu hori ez, ia oharkaben egiten dela, gainera esaten duzunagatik ez dira ariketa makalak.
1: Ez. Begira, kuriosidade bat kontatuko dizut. Balzenekien aireko joialetan ordubeteko saio batek besoak, bizkarra, abdominalak eta hankak batera lantzen dituela. Eta hori guztia askotan norberaren gorputzarekin bakarrik. Adituen arabera gure gorputza elementuan mantentzeko egiten ditugun ariketekin gure pisuaren hirukoitzarekin lan egiten gabiz. Hau da, gure giharrek hirukoiztu egin behar dute bere lana. Bai, zemen sartzen da burua eta gorputza. Biak sartzen dira.
0: Eta horren egingo ditut oso sare sozialetatik klik gehien egingo lituzken galdera bat. Crossfita ala zirkua, ze biak dauden modan.
1: Bai, biak daude modan, claro, nik esango dizut zirkua, zer esango dizut nik, bai?
0: Enoen besterik espero, Gukere bai zirko aukeratuko dugu, nola ez?
1: bai, eta, a ber, azalduko dut zer gaitik. Egia da, crossfita oso ondo dagoela, eta azkenean garrantzintzuena da, gorputza mugimenduan eukitzea, indarra lantzea, eta muskuloak bizirik mantentzea, bale? Hori da, nahi duguna, eta bakoitzak norberak erabili behar du, ba, hobeto egokitzen zaion hori, bale? Hori, zein da hobea? Ba, egia esan, a ber, ez dago txarto egin da galdera, ze ez dute gauza bera bilatzen. Crossfit eta zirkua, bai? Gauza ezberdinak bilatzen ditugu. Crossfiten errendimendua da helburua. Zenbat altzatzen duzun, zenbat azkarrez egiten duzun, zenbat errepikatzen duzun, zenbat, bale? Zirkuan ordea, helburua ez da gehiago egitea. hobeto egitea baizik. Mm. Nik beti esaten dut, zirkuan instrumentoa gu garela. Mm. Bai? Crossfitean bebai, baina igual ez daukate olako... ba hori, ez dute holan sentitzen, bai, baina zirkuan gu gara eta holan lantzen dugu, gure gorputza da gure instrumentua eta hori zaindu behar dugu. Orduan, helburu ez da gehiago egitea, hobeto egitea baizik, esan dugu, lehen aldiz buruz bera egotea, lehen aldiz oialetan igoera garbi bat egitea, lehen aldiz beldurra gainditzea eta hori ere, lehen aldiz gauzak egitea eta ikustea nola egiten dituzun hobeto, hori garaipen handia da.
0: Esan daiteke, orduan, marka pertsonalak ez direla beti kronometratzen, edo kronometroarekin neurtzen diren horiek baizik eta batzutan, ba izan daitekeela, venga, animatu, venga, ausardiarekin neurtzen direla horiek, ala?
1: Hori da, hori da. Izan daiteke giharrak bakarrik ikustea, baina giharrak ez dira bakarrik giharrak, lehen esan dugu, hemen sartzen da, zirkuan sartzen da, burua eta gorputza. Eta klaro, burua bebai entrenatu behar dugu, beldurrak kendu behar dugu, batzutan ez da ezin dugula, da buruak ulertu behar duela, bai. Eta, klaro, azkenean entrenamendu bikaina bihurtzen da, garuna etengabe lanean dagoelako, bai. Berdin dit, malabaristetan pentsatzen badugu, pilotakin, hiru lau pilota lantzeko, azkenean begiak lantzen du, burmuinek lantzen du, ez bakarrik, ez da fizikoa bakarrik. Mm. Akrobata batek jakin behar du zein momentutan zabaldu, zein momentutan itzi, telatan dagoena, pasatu behar badut tela gorputzatik loturak egiteko, Ez da bakarrik gorputza fizikoki aguantatzea, baizik eta ulertzea buruz bera, zein den eskerra, zein den eskuma, zein zergatik pasatzen dut atzekaldetik zenbat buelta eman ditudan, bueno. Eta hori, ez badugu ondo kontrolatzen, zer gertatzen da, ba, jauzik algara, ez dugu lortzen egiten, berriro hasi behar gara, bai, koordinazioa landu behar dugu, arreta, konzentrazioa, eta pazientzia be bai, bai. Mm. Ez da gauza bera, bloke baten gainean, 50 aldiz salto egitea, baizik eta akrobazia bate ondo egitea. Azkenean, hor argi ikusten dut, salto egiten mortala egingo badot, airean, eta ez baditut hankak momentu konkretu baten hainkak zabaltzen, ez da irtengo, berdin dio zenbat salto egiten dudan, eta super ondo egiten badot, eta super indartzu baldin banago, bai. Eta horrezagatik pazientzia ere jorratu egiten du. Eta agian horregatik erabiltzen da gehiago eta gehiago eskoletan, ospitale batzuetan ere bai, ba, mugimendua ikasteko, konfidantza berreskuratzeko, eta noski, ondo pasatzeko, ez da bakarrik kirola egiteak, egitea, baizik eta kirolarekin interesa sortzea, ez da?
0: Baduztu, etxean dauden entzate galderarik, honi lotuta, ez dakite, akaso zuri ere galdetu beharko garintzuke, baina zer da, aspaldian ikasi duzton gauzarik berriena, edo utxetik ikasi eta jarri zarena, ez dakit zuk zirkuan ba, oteten disiplinarik, hau ez ditu sekula galdetu. Ea ba, ez disiplinarik sekula aritu ez zarena, zirkuan.
1: Bai, begira, nik adibidez ez dut lortu monozikloan aritzea. Mhm. Monozikloa, askotan edo noizbait aipatu indogu, monozikloa da, gurpil bakarreko
0: bizikleta errubera bat,
1: baina bueno. Eta nik adibidez, hori, beste gauza oinarrizko teknika guztiak ikasi nituen eskolan, baina adibidez, hasi nintzenean monozikloarekin, bueno, esan behar dugu, monozikloa dela oinarrizko tekniken arteko zaienetarikoa, eta, bueno, hasi nintzen lanean, eta orduan gelditu nintzen, orduan utzi behar izan nion egiteari, eta, bueno, bi ordunaldi izan nituen, eta ostean, berriro hartu nuen, esan nuen, bueno, hau ez dute atera, pues, ba, jarraituko dut. Eta behira, behira ze garrantzitsua, jauzi egin nintzen, ipurdiz, oza, eta ba, monozikloak ez dauka altura handirik, baina jauzi egin nintzen, eta beldur hartu nion. Eta azkenean, lehen aipatu duguna, burua eta gorputza leku berdinean egon behar direla, hau da, ez dela bakarrik sasoian egotea, forman egotea, edo bakarrik burua, hori hor bete-bete egin zen, ze nire burua, nik pentsatzen nuen, ai ama, eta jauzin nintzen eta esaten nuen, ai ama, eta eskua apurtzen badot, zer egin godut umeekin, eta ez dakiz zer, eta eta hasi nintzen horreri bueltak emoten, eta utzi nion entrenatzeari. Ez da esan nuen, bueno, ja aurrerantzean egin godut, eta ez dut inoiz egin, eta ez dakit monozikloan ibiltzen. Eta hor dago, froga, burua eta gorputza egon behar dela leku berdinean, ez da? Ze bestela ez doa aurrera teknika.
0: Batera, galdetuko diegu entzulei, hortxe daudelako, beti adi-adi eta galdetuko diegu, akaso gogoratuko dute, bazok bezala monoziklarekin izan duzun esperientzia hau, akaso ohikoagoa izan daiteke, ba, ziur, bere txan hau entzuten eri denek, den batek gogoratuko duela, noiztekin zion, ba, ez dakit txirrenan edo bizikleta normalean ibiltzeari. Nik gogoratzen dute ruedin txiki hoiek kendu zizkidaten eguna, eta gogoratzen dute ba, herriko atletismoko pistan nenbilela bueltaka, eta ba, langun baten amaz neukan atzetik eusten, eta santzian zuk segi aurrera, eta alako batean konturatu nintzenean atzera begiratu, eta etzego inor, eta ari nintzen bakarrik txirringan ibiltzen, ez, bi erruberako txirringan ibiltzen, eta badira momentu batzuk, ba, hori ausardia, beldurra, zuka zenioen arreta, kontzentrazioa, koordinazioa gauza asko elkartzen diren une horietan, ostaz, segitun atzera begiratu eta despistatzen zarenean, ez, baina bueno, pozare bazen, bapatean, ba, harin nintzela bakarrik txerrendan ibiltzen, eta nik esango nuke, ba, bueno, esaten da, ez, beti, txerrendan ibiltzen zela sekula azten, ez dakit ez dut proba egin, enez berriro, aspaldian ibili, baina bada azten ez den momentu horietako bat alazer.
1: Hori da, eta hor txirrindulan oso ondo, oso argi ikusten da, hori burua bebai hor egon behar dala. Hor egon behar dala edo kendu egin behar dugula, ze batzutan hori da gertatzen zaiguna, ez da? Usten dugula eta badoa bakarrik edo, bueno, ematen du aurrera doala. Bai, hori da, azkenean, holan ikasten badugu eta zirkuan be holan gertatzen da. Gauzak ikasten baditugu burua eta gorputza leku berdinean eukinda, hor da ahaztuten ez denean, ez da. Gertatzen da, pertsona bat, adibidez, trapezioan igo dana bere bizitzan urte asko ematen duela igo barik, eta gero saiatzen denean gauzak gogoratzen dituela. Kostatuko zaio, baina teknika hor dauka. Bai, orduan teknikak holan ikasten direnean burua eta gorputza bakar leku berdinean daudenean ez dira hasten, eta hori zeozergatik izango da, klaro.
0: Tira, hemen ari gara zure esperientziaz nireaz eta entzulei ere galdetu diegu, baina esperientzia pertsonale zaratago, zer diote ikerketek? Bide bere erakusten dute?
1: Bai, hori da. Zientziak dio, hau ez dela moda hutsa. Azken urteetan ikerketa asko kastartu dute zirkuaren eragina, bai, eta ondorioak oso interesgarriak izan dira, begira. Indar handitzen dela, hori badakigu, oreka hobetzen dela, hori badakigu, koordinazioa bebai, badakigu, autoestimua, konfiantza, harreman sozialak, eta batez ere, diona zientziak da, jendeak ez duela jarduera uzten. Bai? Osasunean badago ideia oso garrantzitsu bat, ez dela jarduerarik onena intentsitate handiena daukana, baizik eta urte askotan egiten jarraitzen duguna. Eta hori zirkuak, horretan zirkuak badu sekretu bat, divertigarria dela. Eta divertitzen garenean errazago dela ekintza hori egitera bueltatzea.
0: Ba, itzuliko nintzateke hasierako galdera hortara, eta erantzun bat eman beharko bagenio, akaso galdera ere aldatuko nuke, eh? Zer ulertzen dugu, kiroltzat?
1: Hori da. Orain agian, ba, beste modu batera erantzuko genuke zer da zirkua edo zirkua kirola den galdera horreri, ezta? Ikuskizuna da, hori argi daukagu denok, artea da, baina entrenamendua da baita ere, eta neurri handi batean kirola. Ez lehiatzeko, hau garrantzitsua da, zirkua kirola da, baina ez lehiatzeko erabiltzen den kirola.
0: Gozamenerako.
1: Ez dominak irabazteko hori da. Baizik eta gure gorputza hobeto ezagutzeko eta onartzeko, mugitzeko, sortzeko eta gehien bat ausartzeko, bai. Eta agian horregatik gero eta jende gehiago ari da, ba, gimnazio alde batera usten eta zirko eskola baten atea zabaltzen. Ez direlako atleta izan nahi, edo kompetizio horretan murgildu nahi, baizik eta berriro harritzeko den gai den pertsona hori bere barruan bilatzea, ezta? Eta hori ez da zirkuaren benetako magia, Loña.
0: Jo baietz. Eta bakoitzari muga eta bakoitzaren mugak ere non dauen ausnartzea, horretarako ere laguntzen digu.
1: Hori da, hori da. Eta ez dugu, bueno, gutxitan aipatu dugu, eta badago, kompetizioa jorratzen duen zirku mota bat.
0: Abai?
1: Bai, badago, oso interesgarria dana, baina, claro, beste era batera lantzen da, azkenean, adibidez hor bai, puntuazioak jorratzen dira. Osa, hori da, kirol bat bezala, hau da, lantzen dugu, puntuazion gehien ematen digun hori. Baina normalean zirkuan edo holan kirola kirola moduan erabiltzen dutenentzako ba hori igual ez da interesgarriena, ezta? Gauza da hori aukera zein dan eta guk zein nahi dugun ba guri hobeto egokitzen zaiguna bilatzea dugu helburu edo izan beharko genuke helburu.
0: Ba, Elsi, aujeta eta guzti, goizean goizetik. Gukasten zen dugu zurekin burua, gorputza, umorea. Eskerrik asko, plazera beste behin, tabi aste barru gehiago.
1: Oso, ondo, Aloña, ba, eta hemendik danok hori, ba, esan duguna, berdin dit crossfita, zirkua, edo nahi, bako, norberak nahi dutena, baina mesedez mugitu, osasuntzu ibili, eta topera. Se hori horrek laguntzen digu buruan eta gorputzean.
0: Da, monozikla de bizikleta, aukeratu nahi duzuna. Eskerrik asko, Elsi.
1: Muxu handia, Loña.
0: Zerka daztu bat, aio.
2: Argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula argibili, Euskadi Irratian.

0: Xabani, ara està bé, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moz dau da, Xabani?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo. Ari zara musika entzuten, ez dakit Zuzaneko kontzertutara joateko aukerarik ari zan izaten?
1: Ez dut hainbesteko aukerarik izan Zuzeneko eta rajateko, baina espero dut abuztuan baiet.
0: Bueno, ara itxasi dugu abuztua, lehenengo astea dugu, era izango duzu aukera zigor.
1: Ea, ea.
0: Aizu, guari gara musika zuzenan entzuten, kalean, plazetan, baina baita irratian ere, eta ara, ze aurreko batean hemen Euskal Irratian entzun genuen gure lankide Ekain Perezek Lore Ostoak podcasterako Maggi Oien arte elkarrezatu zuela, eta ara zer kontatu zion, Loadi aingurua bestia zari ziren ahotsen eta kantuaren magia aipatu eta garaibateko zehazka kanta bat, askotan ez beharretan oinarrituta izan ohi direnak, eta amaren edo aitaren ahotsa aur bat entzala saigarri izan daitekenaren inguruan, justu ba begira, eh? Anekdota hau kontatu zuen Oien Artek.
2: Oso importantea da, umentzako. Ke sortu aitzin, jadanik. Eta gero sortu eta biztan da. Eta ondorioa, umeantzako diferentea da, holako gauzak entzuten baditu. Behin izan ginen, Georgian asko kantatzen dute, edo zein gauzarako. Umeantzako badituzte, tripako mina duela kantu bat, buruko mina duela beste kanta bat. Hola, umeantzako senda bide bezala badituzte kantuak, oraindik atxiki dituztenak. Eta gu famili batean ginen, eta horko alabak bi iskiak ukan zituen, eta etxera etorri zen bi iski hauekin. Bi ume, ondoko gelan, aste osoan ez ginitun entzun nigarrez. Ez da momentu batean, denbora guzian, ama eta amama, biak aldizka, kantuz, egun osoan aizien. Naiz da ez urbil-urbila hor, zehaskatik, sukaldean, baina hola, meloditxo bat, eta umeak entzuten zuten, eta lasai-lasaia pasatzen zutenen. Esperientzia horrek harritu nindon.
0: Izugarri historio politik iruditu zego, sendagarria omen, eta nola ez zure galdetu bergen izun. Magia honek magia dirudiala, Xabani?
1: Ala emateu, bai, baina berez badaka bere izaera, eh? Badauka bere azalpena honek.
0: Ah, bale, eta emango duzu?
1: Bueno.
0: Esan.
1: Bai, bueno, ba, azkenen beti zena ez, bere amak edo matxe ezun batxeken ume bati kantantzen dionean, begitara beidatzen dionean, eta sortzen duen lotura zain, garapen neurobiologikoan bere elkarera gina dute ez, eta bueno, orain hitz egingo dugu honetaz, baina ba, auka bai, lotura sakona dauke bai.
0: Zu gaur, honi lotitzuak galdera interesgarri bati heldu nahi diozu, konta eguzu.
1: Bai, ba, azkenen, bueno, lehen irratxaion esan genuen, ez, musikak garunen duen eragina zitze egin genula, nola kantu batek gurea eta bere ganatu dezaken, oroitzapenak berpiztu, emozioak edagulatu, eta bueno, baita funtzio exekutiboak esan genuen, ez, gure garunaren funtzio sistema principala dela, ez, eta orduan, ba, hori ere garatu tamatxan jatzen dela. Baina gauko galdera beste bata. Eta nik uste nahiko interesgabea dela Maioien Artek esantzunak imatea. Noiz hasten da musikarekiko duguna bemana? Eskolan edo lehen kontzertu bat entzuten dugunean gure bizitzan, edo etxean, edo lehen aldiz kanta bat entzuten dugunean? Neurozientziak gau egun ematen digun erantzuna oso polita da. Ze musikarekiko daukagun abemana jaio abetik azten dela esaten du. Honekin ez dugu esan nahi aman sabelen gaudenen heldu baten antzera sentitu, prozesatu eta ulertzen ditugunik soinuak, eta ez da melodiak gogoratzen ditugunik ere heldu baten antzera, ez? Baina bai bakiu, ba, azkenen haudunaldiko azkeneko iruilekon nerviosistema nahiko garatua daola, eta haudun, ba, tampoko soinuk automatiko gaitasun hori badaola. Adibidez, amana hotxa, bere bihotzaren taupadak, arnasketaren erritmoak, bueno, eta kanpotik iristen diren soinu batzuk, baina asko zen motelago iristen direnak hau garen zako. Mm-hmm. Bueno, eta hola azalpen txiki-txiki bat gehiago, 1983an Anthony de Casperek eta William Pfeiffer ikertzaiek egiaztatu zuten hau jaio bediek, hau dunaldian behin eta bere izentzunako ahots patoiak, ba bereizeko gaitasuna zutela. Eta nahi hau izugarria iruditzen zaitze. Beraz, jaiotzen geanen ez gara isiltasunetik abiatzen, eta nik uste hori garantzitsua dela, ez? Ze askotan esaten gu, bai, emetiko daude hor, baina ja kanpoko munduarekin ere kontaktuan daude, eta lehenengo entzumen esperientziak ordurako ja hasiak dira. Odun, ba, bueno, ba, musikak ere badaukazer esana, ez? Garapenaren parte izaten jarraitzen du.
0: Hasierako prozesu hortan behin mundura etorritakoan bueno, eta horretik ere bai askota, baina zehazka kantak dira horre pieza esanguratsuak, gaur lehenengo ekarri diguzu, zer entzungo dugu lehenengo?
1: Ba, bueno, oso ez dauna den Johannes Brahmsen bere zehazka kantua da, ez? Betiko zehazka kantua da, musikaren historian zehazka kanta ospetsuenetako bada. Baina entzun hau betik agian merezi du gure buruari galdera hauek egitea, ez? Zergatik dira munduko zehazka kanta gehienak hain antzekoak. Bueno, aputxo bat pentsatzen badegu Euskal Herriko edo Japoniako edo Argentinako zehazka kanta askok badituzte zaugabe batzuk aman komunean, eta bueno, orain entzungo dugu eta ikusiko dezute, ez, zainan, erritmo lasaia, melodia goxoak, batzutan melodia jarraiak dira, eta beste batzutan salto txiki batzuk ite ituzte, soinuek, ez, baina bai, oroa betia azpimaratu behar dira nada, pikapenak, behin eta berriro. Ze horrek egiten du azkenean garunaren zako, ba, goxotasun hori.

0: Ahotsu goxo bat irudikatzen dugu gainera, ez dakit hori kasualitatea den?
1: Ez da kasualitatea. Kanadako psikologo eta musikaren garapenaren aditu den Sandra Trehupek hiru hamarkada baino gehiago eman zitun hau txikien musika pertzepzioa azteatzen, ez da? Eta bere ikerketek erakutsi dute kultura oso ezberdinetako zehaskakantek antzeko egiturak dituztela bai musikalak eta baita formaletik ere. Ez dakigu, egia esango deu, ez dakigu ezaugarri horiek unibertsalak dian edo ez. Baina badakigu hau txikiek abesta berezia jartzen dutela horrelako ezaugarrietan. Eta badakigu gurasoak ere ia kultura guztietan antzeko moduan kantatzen dietela horrei. Horregatik askotan esatea zehazka kanta bat ez dala aurrera lokatzeko tresna bakarrik, baizik eta lehenengo elkarrera egin musikaletako bat ere bada, ez? Ahotsa transmititzaile kultura eta hizkuntza sentitzeko beste modu bat.
0: Lehen aipatu dituzu hainbat herrialderen izenak, baten edo bestean nahiko antzekoak direla, zer dut eman komunean ba?
1: Bueno, hartu ditut adibide bezala, ez? Baina, bat denetan aurkitu direla milaka eta milaka zehazka kanta odegatik aipatu ditut lehen bai.
0: Gurera etorriko gara.

0: Xabanin orkestu ezagutzen kantu hau?
1: Zaila da ez ezagutzea, ez? Bai, ba, azkenen, bai, musika klasikotik Euskal Herrian ere, ba, ere zehazka kantak belaunaldi aurrera egin dutela, bueno, aipatzeko ere garrantzitsua iruditu zait kantutxo hauek hartzea, ez? Horietako ezagunetako bat kantu hau delako, hau txopolita. Lehen irratsaion esan genuen, lehenengoan garunak patroiak bilatzen dituela etengabe. Eta hemen gauza bera gertatzen da, azkenen kantu honetan melodia nahiko erraza da, erritmo egonko da, esaldi laburak, eta atal bakoitzaren errepikapena behin eta berriz egiten da. Horrelako egiturak aurre ikustea, ba, asko zer ezagoa da, eta garunari aurre ikus da ezaken guztia gustatzen zaio, errazagoa izaten baita prozesatzeko. Baina zehazka kanten balioa ez dago musika egituran bakarrik, baitzik eta harremanean ere badago, ez? Ze askotan hau txiki horrek ez ditu hitzak ulertzen, baina bai ahotsaren goxotasuna, anasketaren erritmoa, bueno, amak bere haurari kantatzeko entonak eta hori, ez? Horregatik, bueno, ba, hauen garapenari dagokionez askotan esaten da bizitzako lehen komunikazioak ez direla izketan hasten, baizik eta musikarekin abesten, baizik.
0: Era bat adatu hartu gora entonoa?

0: beste, bueno, lehen bi asteetan musikarekik, lehenengo bi abestietan musikarekiko dugun abeman hori bizitzaren lehen uneetan hasten dela ikusi dugu. Baina orain esa dugu, eta bizitzak aurrera egiten duen neinean, zein abeman dago, ez? Musikaren eta hizkuntzaren artean. Ba, askotan, zientzilari asko uste dute bi mundu guztiz ezberdinak izango balira bezala ulertu beharko genitula. Bata, artearen adierazpena dela, musika, eta bestea komunikazioarena, ez? Eta hala ere, behin eta bez, neurozientziak erakutsi dugu bien artean lotura oso estuak daudela. Hitz egiten degunen, ez dugu hitzen esan nahia bakarrik jasotzen. Garunak beste hainbat elementu ere aztertzen ditu, adibidez, erritmoa, azentua, etenak, intentsitatea, entonazioa. Eta hori guztiari, bueno, beste modu batea daituta, baina prosodia daitzen zaio, ez? Orduan, pentsa dezagun oso adibide erraz batean. Norbaitekin elkartu eta esate dizu, ondo nago. Ba, esaten, berak hori esaten badigu, hitzak berak hori esan edo beste batek hori esan, hitzak berberak izan daitezke. Baina tonuaren arabera berehala hautematen dugu, benetan nola dagoen, lasai, triste edo haserre, edo zerbait ezkutatzen ari denez. Mm-hmm. Beraz askotan, ahotsaren musikak ahotsen artean esan da, ulertzen dugu hitzak ulertu aurretik ere. Mm-hmm. Ez?
1: Eta kantu zergatik aukeratu duzu?
0: Bueno, ba, kantu honek, ba, The Beatlesen erritmoaren eta hitzaren arteko jokua etengabe egiten dutelako, ez? Esaldi musikalak ia izketaldi baten moduan bezala eraikitzen dira eta entzulea etengabe urrengo esaldia abe ikustera gonbidatzen du. Mhm. Orduan, bueno, abe ikuspen hori da hain zuzen ere gure garunak etengabe egiten duena, lan egiten duena, ez? Entzun, interpretatu eta zer datoen irudikatzea. Eta bueno, hori da musikak eta hizkuntzak partekatzen duten gaitasun liluragarrienetako bat eta begatik polita iruditu zait kantu hau ere ekartzea, bai.
1: Kantuak ikastasari gara musika lehen entzun aldian noiz egiten dugun aipatu duzu. Musika entzun bai, baina nola ikasten dute aurrek musika?
0: Ui, oso galdera potoloa da. Ze bueno, askotan esaten da, ez? Bueno, ze azken kanten bidez hauek lehen soinu esperientziak bizi dituztela eta hotsaren melodia, erritmoa eta entonazioa komunikazioaren parte bihurtzen dialako. Baina denborarekin beste aldaketa batzuk ere gertatzen dira. Hau da, musika entzun eta perzibitzen dugun zerbait izatetik ikastera ere pasatzen gehalako, ez? Eta osatzen da musika hezkuntzaren papera, edo musika hizkuntzaren papera biak erabili daitezke. Mm-hmm. Eta bueno, beti esaten da, ez? Hauek ez dute musika helduek bezala ikasten. Ze musika berez esperientzia bat bezala da, ez da pentagramak irakurtzen astea, ez da teoria musikalaren bidez irakurtzen astea, baizik eta lehenik eta behin entzun, sentitu, imitatu, kantatu, mugitu eta jolastu behar dute. Ze hoien da, hoi da behaientzako ikasteko modu naturala hoientzako.
1: Mm-hmm. Eta garapen hortan psikologian eta ez dakit musikaren pedagogian zer defendatu da?
0: Bueno, ba, aspalditik defendatu dira esperientzia bidez ikasi behar dela, eta hauek horrela ikasten dutela eta hori errespetatu behar dela, ez? Eta, bueno, ba, musika pedagogo handiek, ba, Zoltanko Dali, Edgar Williams, Emily Dalcroze, bueno, bezalako pedagogoek oso argi zuten musika ez dela lehen ikulertzen den hizkuntza bat, baizik eta aurrearena egin behar den zerbait dela. Eta begatik, haien ustez, musika hezkuntzak ahotsetik, gorputzetik eta mugimendutik abiatu behar du. Hauek musikaren oinarriak modu naturalean barneratu ditzaten. Ze bestela dena kontzeptualizazio eta teoriekin hori ez da gorputzetik pasatzen, ez? Mm-hmm. Eta bueno, gaur egungo neurozientziak ere ideia

aldeko argudioak behin eta berez azpimarratzen ditu. Ze, badakigu hauek ritmoak, errepikapenak eta patroi musikalak oso goiz hautematen dituztela, bueno, esan dugu zehazka kantetan. Eta horregatik hau kanta asko egitura oso simpleak dituzte, melodia laburak, irregularak eta esaldi errepikakoak. Eta ez da kasualitatea. Ze, ezaugarri horien guztiak ikaskuntza eta parte hartzea errazten dituzte, hauaren parte hartzea bereziki, ez? Baina, bueno, beti esaten dugu, ez? Musika hezkuntzaren helburua ez da musika buruz ikastea edo kantuak buruz ikastea. Musikaren bidez entzuten ikasten dugu, bestekin koordinatzen, gure txanda errespetatzen eta elkarri entzuten. Eta puka-puka musika hizkuntza partekatu bat bilakatzen da, ez? Gauza gehiago erakusten dizkigu horrek. Odon, bueno, pauengo kantuan, ea gustatzen zaizuen, Kalakan taldearen sagarraio edo gure kantu tradizionala aldapeko kantuaren moldaketa tradizioa eta modernitatea gustatzen ditu. Ahotxo, perkusioa eta gaututzaren erritmoa dira protagonista kantu hontan. Eta ez da entzule pasiboentzat hori aldi dago, ez da zehazka kantutxo bat ola goxo-goxo gelditzeko hietakoa. Eta ia ezinbestean patatzera gonbidatzen gaituen kantu bada, erritmoa jarraitzera, txaloka edo kantuarekin bat egitera. Eta nik uste hori dela azken finean musika hezkuntzaren helburua eta funtsa, ez? Ez dela musika ikasten den zerbait, baizik eta musika elkarrekin bizi eta partekatzeko esperientzia bat izatera bilakatzen dela.

0: momentu honetan ere ikusten da, bueno, ikusi ez, entzutan dugu lehenik eta behin, pertsona bat baina gehiago ari direla lanean. Eta ikusten ez direnak ere normalean, alako emanaldietan beti izaten dira, atzean dauden lankideak, taldekideak, musikariak bai, baina soinu teknikariak, bestelako ekipoko jendea, hor jende asko dago atzean, talde izaera horrek badu garrantziarik?
1: Ezinbesteko garrantzia du, bestela guk ikusten dugun hori ez litzake aurrera aterako, ez? Atzeko lan talde hori egongo ez balitz, ez? Eta, bueno, ba, musikak elkarrekin bizi eta partekatzeaz jauten dugunean, ba, ezinbestean datokigu burura ere bai, ba, askotan musika talde handiak, ez? Edo bandak, edo koruak, edo, bai, edo nolako taldeak, baina noski ere azpimagatuz atzean dagoen lan talde oso hori eta ikusten ez dena, ez? Eta horrek ere, ba, eragin zuzena du gure garunean. Ze beste galdera bat izan daiteke, zer gertatzen da musika ez dugunean bakarrik egiten, baizik eta besteekin batera egiten dugunean. Instrumentu bat bakarrik jotzeak arreta, memoria, koordinazioa eta etengabeko zuzenketak eskatzen ditu. Baina musika beste pertsona batzuekin egiteak, talde izaera bat hartzeak, beste dimentsio bat gehitzen dio esperientziari. Une horretan ez baita nahikoa norberak bere zatia ondo egitea. Gainerako lan taldeak ere edo musikariak ere etengabe entzun behar baitira, haien anasketa, haien erritmoa, intentsitatea eta interpretazioa kontuanatu behar dira, norberaren ekarpena talde osoaren zerbitzura jartzeko, ez? Mm-hmm. Eta bueno, egatik esaten da musika taldean egitea jarduera multimodala eta kooperatiboa dela. Garunak ez du soilik bere jarduera koordinatzen, etengabe ari da ingurukoen gandik informazioa jasotzen eta haren arabera erabakiak hartzen. Momentuko erabaki azterak. Entzun, abe ikusi egokitu eta erantzun egiten du segundu bakoitzean. Eta bueno, hori xe azpimaratzen du Nina Kraus neurozientzilariak ere. Bere ikerketen arabera, musika egitean entzumenak, mugimenduak, memoriak, abetak, eta funtzio exekutiboek sare bakar batean sare bakar baten modura jaduten dutela, ez? Eta musika taldean egiten denean koordinazio hori are konplexuago bihurtzen dela. Norberaren jarduera besteen arekiko ere etengabe uztartu behar delako. Horregatik garrantzitsua iruditu zait ideia bat argi uztea dela, azken urteotan askotan entzun dugu musika hezkuntzak eta musika taldean egiteak eta adimenaren garapenean ekarpen esanguratsua egiten duela edo ikasgai guztietan emaitza hobeak lortza bermatzen duela. Gaur egun ordea komunitate zientifikoa ere asko zere zuhurtziagoa da, ez? Aputxo bat eta begatik Susan Hallam edo Ellen Winner edo horrelako ikertzaileek azpimagatu dute musika hezkuntzaren onurak ezin direla azalpen simple batera mugatu, ez? Ez dela zuzenki emaitzetan eragina duten praktikaren osea zuzenki emaitzetan eragina dutela praktikaren iraupenak, irakaskuntzaren kalitateak, motivazioak, testu inguru sozialak eta beste hainbat faktorek ere ez dela zuzenki elkar eragina dutela musikak eta adimenaren garapenak. Uh-huh. Bai,
0: ekarri diguzu Augusti aipatzeko kompositore estatu batuar bat zein da?
1: Bai, Eri Whittaker.
0: Ea ba.

0: Hemen ere ahots bat baina gehiago entzuten ditugu.
1: Bai, bai. Ta hori da, ez? Benetan sortzen den magia, ez? Ahots bat baino gehiago bat abestearekin, bueno, abesten dutenean, ez taula ahots protagonista bat edo hori baizik eta denak bat abestearekin elkaera egiten dutenean, ba zerbait orekatu da, ez? Eta hori da magia politenetako bat, ez? Musikarena.
0: Lux aurumque, ezta?
1: Hori da, bai.
0: Seiko genuke, hau entzuten eta beste hainbat kantu ere bai, baina azkeneko orain jo behar dugu, ze amaiera eristen ari gara. Zer entzun behar dugu orain?
1: Bueno, ondo bukatzeko All Together Now, Beatlesena.

0: Zergatik aukeratu duzu kantu hau gure bira honi edo ibilbide honi amaiera emateko, Xabani?
1: Bueno, ba, kantuaren izenburuak esaten duen bezala altu gebez nau denak batera orain ez. Bueno, gaurko joa txaioan bidai luze bat ere egin dugu, ez? Jaioa betik hasi gara amaren sabelean entzuten diren lehen doinuetatik, zehazka kantetara, eta, bueno, gero musikaren eta hizkuntzaren arteko lotura zera aritu gera, eta gau egungo evidentzia zientifiko txikiak musika hizkuntzari buruz ere zer dioten ere aztetu dugu aputxo bat. Taudegatik, esan dut, ba, ideien nagusi batekin gera gaitezke, hau da, musika gizakiok abemanak eraikitzeko dugun komunikatzeko modurik zarenetako eta unibertsalenetako bat dela. Eta horregatik, ba, bueno, hau batek abesten duenean ezan nota batzuk ikasten hasten, entzuten hasten da, abeta jartzen, bere ahotsa ezagutzen, esperimentatzen, besteen ahotsera egokitzen, eta pixkanaka, pixkanaka munduarekin abemanetan jartzeko beste modu batera ikitzen. Eta nik uste dut musikaren balioa musikan bertan dagoela, somena lantzen, sentikotasuna garatzen, eta entzuten ikasten. Eta nik uste hemen daula benetako kutsi ba, ez? Pertsonak elkartzeko eta elkal ulertzeko bide bat eskaintzen duela musikak. Baina honetaz ere, ba, beste euren bat aletan itzein godeu.
0: Noski baiet, Xabani. Eskerrik asko, zehazkatik hasitako bidaia augurekin partekatzegatik. Gozatu aste buruaz, eta alba duzu musikasko entzun, eh?
1: Berdin, mila esker.
0: Eskerrik asko, aio.

0: Egun onde izuela, Zeutako migrazio krisia lehertu eta astebetera zenbat iritsi ote ziren edota Zeutan laguntza beharrean zenbat adin txikiko ote dauden kopuru ofizialak eta gobernuz kanpoko erakundeek dituztenak ez datoz bat. Zenbatzeko prozesu hori moteldoala onartu du Zirarrego ministroak, baina erkidegoen artean banatzeko prozesua lehen bailen astea espero duela esan dugu.
1: Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península.
0: Europan bien bitartean mugen gaineko kontrola da izpide nagusi, Italiak Schengen akordioa bertan bera utzi ondoren, gauerditik indarrean dira Espainiak Italiari jarritakoak oraingoz irailaren 7 bitarte. Egunari begira jarrita gurean jai girokoak nagusi Donostian dena presta astebete 11 ekitaldi ekarriko dituen aste nagusiari hasiera emateko. Arratsaldeko 7 lehertuko da festa alderdi ederren artigero doinuarekin kanoikadaren protagonistak urte osoan zehar kultura eta tradizioa sustatzen duten Donostiako dantza taldeak izango dira tartean Juan Luis Unzurrunzaga eta Ane Ubarretxena.
2: Eta placer bat izan daiteke denak elkarrekin horrela gozatzea gure jaietaz.
3: Euskal dantza dantzari asko ditugu Donostin, baina ala ere iruditzen zaigu oraindikan ez gehala hain zabaldoak, beraz polita iruditzen zaigu azte nagusien hasieran eta horrelako momentu garrantzitsuetan euskal dantza presente egotea.
0: Gazte izen bien bitartean asteburu bete-betea gaur blusa eta neska veteranoen eguna ospatuko dute goizeko 9 hasita. Orduan ohorezko aurrezkoa dantzatuko baitiote Andra Mari Zuriari San Miguel Elizan. Errepide sare nagusira begiratuta, ordu honetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez jakin dezagunea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak. Nerea Pikabea, egunon.
4: Egunon, larun bat hau uda beteko giroarekin dator, bero egingo du, baliteke egunaren amaieran trumoiak lehertzea. Temperatura beroenak 30 graduren bueltan ibiliko dira barnealdean, zertxobait altuago Ebro Baiaran. Kostaldean berriz, beroa arinagoa izango da eta temperatura beroenak 25-28 graduren bueltan ibiliko dira. Goizean zerua urdin eguzkia jaunda jabe, arratsaldean ordea bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake, txingorra ere egin dezake. Egunaren lehen zatian norabide aldakorreko haize aurre ibiliko da, eguerditik aurrera ordea ipar osagaia nagusituko da Kantauri isurialdean. Ekaitzetemoetan haize bolada oso zakarrak izan daitezke.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez Deleze ari dira teknikan eta errealizazioan goizeko 7:04.
5: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Italiak Schengen akordioa bertan bera utzi eta astebetera gauerditik indarrean dira Espainiak Italiari jarritakoak, oraingoz hala mantenduko dituzte irailaren 7 bitarte gutxienez. Bai, bien bitartean ba zenbatzeko prozesua adintxik laguntza behar duten adintxikikoak zenbate ote diren zenbatzeko prozesu hori motele doanaren erkidegoen artean banatzeko prozesua datorren astean astea espero duela esan du Espainiako gobernuak. Horietako asko zaurgarritasun egoeran daude, kopuru ofizialen arabera 1.300 inguru izan litezkela uste du Espainiako gobernuak, baina gobernuzkanpoko erakundeek beste kopuru batzuk haundiagoak dituzte. Ara Itzuria, konteguz, egunon.
6: Egunon, ministerioa datorren astean elkartuko da erkidegoekin 1.342 adintxikikoen leku aldatzea adosteko. Asmo aste gutxi barru autonomia erkidegoetara bideratzea baita. Hala ere lehentasuna haien familia itzultzea dela dio Zirarrego ministroak.
1: La prioridad es la reagrupación familiar, siempre. Para esto hay que trabajar...
6: Bost gobernuan dagoen erkidegoek iragarri dute horren kontra egingo dutela, eta alderdi popularrak legea bete eta adintxikikoak hartu beharko dituztela onartu du, baina behin eta berriz esan du Espainiako gobernuak ez duela modu egokian kudeatu Zeutako krisia. Eta PPek lau ministroen agerraldiak ditu abuztuaren 12, 13 eta 17. Lau ministro kaldiz, Zeutan gertatutako ari buruzko argibideak emateko agerraldiak kongresuan abuztu bukairarako agindu dituzte. Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska, Felix Bolaños eta Jose Manuel Álvarez ministroek agerraldia abuztuaren 25, 27 eta 28an izango direla adierazi dute. Ba, Alderdi Popularraren ustez beranduegi iritsiko dira azalpen horiek. Eta Italiarekin piztutako krisi diplomatikoak bere horretan jarraitzen du. Italiako gobernuak Espainiatik doazen bidaiarientzat kontrol neurriak ezarri zituen pasaden astean, ba Espainiak horiek bertan bera uztea eskatu eta Meloniren gobernuak baztertu ondoren, gauerdi honetan Espainiak muga kontrolak ezarri dizkie Italiatik etorritako bidaiari.
0: Gurean bien bitartean Donostiako kaleko afari solidarioak salatu duenez, udaltzainak, Donostiako udaltzainak elkarteko voluntarioak eta kale egoeran dauden hainbat pertsona jasartzen ari dira. Puntu finkorik gabe eta tarteka ogitartekoren bat banatzeagatik, Andoni Amados.
7: Bai, egoera larria dela adierazi du elkarteak argitaratu berri duen oharrean, azkeneko egunetan eta afariak banatzeko debekua indarrean denetik, puntu finkorik gabe ogitartekoak banatzeagatik elkarteko hainbat voluntario udaltzaingoaren partetik atxikiak eta identifikatuak izan direla salatu du kasek eta baimenik gabe jarraituak izan direla. Hori gutxi ez eta udaltzainak afariak banatzen zizkieten gazte migratzaileen argazki artxiboa osatzen dabiltzala salatu du elkarteak. Marruma tabernan gertatutako ere gaitzetsi dute oharrean, zerbitzari batek pintxoa eman zion kale egoran dagoen persona bati eta langileak txanda bukatu ondoren kalez jantzitako bi udaltzainek identifikatu egin zuten. Kaleko afari solidarioak legez kontrako jazarpenarekin amaitu dezatela eskatu diote Donostiako udalari eta elkartasuna ez dela delitua gogorarazi dute.
0: Goizeko 7:07 dira, beroagatik eta euri faltagatik larretan belarrik ez egoteak abeltzainei ekarri dien arazoari aurre egiteko bazka erosketa bateratu egite adostu dute Eusko Jaurlaritzak aldundiek eta nekazari eta abeltzainen ordezkariek. Abuztua bukatzerako erosiko dute ganadorentzako janori, baina aurrez inkesta bat bete beharko dute abeltzainek dituzten beharrak zehazteko. Iñaki Durazola.
8: Ganadoerentzako bazka zeinek, zenbat eta zein formatutan behar duen jakin nahi du lehenbailehen bazka mahaiak, beranduenera jota bi aste barru berriro elkartu eta abuztua bukatzerako erosketa itxi nahi dutela azpimarratu du Amaia Barredo Jaurlaritzako nekazaritza sailburua.
9: Inkesta bat egingo die abeltzainei beharrak ezagutzeko, erantzun egokia eta koordinatua emateko.
8: Erosteko ez dela arazorik egongo ziurtatu du, badagoela nahikoa lehengai. Horrela arazoari erantzungo zaiola uste duen basindikatuak, baina Carlos Ibarrondo ordezkariak neurriak aurtengora soilik ez direla mugatu behar esan du.
10: Aurreko urtietan sortuin behar da dutura bat, horna izango da, nik uste dut, araban nekazariak daukien eskintzia, beste lurraldetako ganada egun baserritarak aprobatxo daixien, ez?
8: Uda honetan araban ereitea teknikoki ezinezkoa da ordea UAGA sindikatuak azaldu duenez. Nekazari eta abeltzain arabarrak ezkorrago atera dira bileratik bazka faltaz gain, ur falta larria ere bai baitute Iker Agirre presidente ordeak salatu duenez.
11: Momentuz ikusten dugu epeluzeagoko konponbideak plasmatzen ari direla mailan eta epe oso laburrekoak balde batera usten ari direla.
8: Ziurtatu du berehala neurriak hartzen ez badira, hainbat abeltzainek buruak kendu beharko dituztela nahita ez.
0: Ur falta Pirinio Atlantikoetako prefeturak idorteari buruzko azken agiri horretan horixe, ur falta da kezka nagusia agiri horretan azaltzen denez egoera ez da hobetzen ari eta ibaien artean errobi mailak gorrira pasada da dagoeneko, ohiko uztaileko hilabete batean baino 5 gradu gehiago izan ditugula eta normalean baino 165 euri gutxiago egin duela diote. Nafarroan bien bitartean Osasun Departamentuak kargutik kendu du behin betiko Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko anestesia zerbitzu burua, lankide zenbaitei sexu jazarpena egitea egotzita kargu gabetu dute Elieraso.
12: Auzia iazko abenduan hasi zen ospitaleko langile batek lan arriskuen prebentzio zerbitzuan salaketa jarri eta sare sozialetan bere testigantza zabaldu zuenean. Jarrera desegokiak, jazarpen hitzezkoa zein fisikoa eta baimenik gabeko ukituak egitea egotzi zion anestesia zerbitzu buruari. Osasunbideak ikerketa batzorde bateratu, 50 langile baino gehiago elkarrizketatu eta delitu zantzuak bazeudela ondorioztatu ondoren bere zereginetatik baztertu zuten eta kasua fiskaltzaren esku utzi. Nafarroko gobernuak gaur egin du ofizial anestesia zerbitzu buruaren kargu gabetzea bien bitartean aurrera darrai haren kontrako prozedura judizialak.
0: Gasteizen mitika dantzalekuko, segurtasun langileak emandako kolpearen ondoren hildako Kerman Bilate gaztearen gurasoek oharra plazaratu dute minduta Maider Etxebarria Gasteizko alkateak Radio Euskadin egindako adierazpenekin iratibarrena.
13: Bai, senideek argi utzi nahi dute barne ikerketarik ez dela egin Gasteizko udalean. Soilik, Kerman hil baino urtebete lehenago segurtasun langile horren jarrera arriskutsua izan zitekela ohartarazi zuen agentearen aurkako ikerketa izan dela. Hau da, ikertu zuten ea agente horrek arrazoirik baote zuen hori baieztatzeko eta komunikabidetara zeinek eta nola filtratu zuen. Senideek atxikabez hartu dute alkateak prozesu judiziala irekita dagoela aitzakia gisa erabili izana azal penak ezen mateko eta gogorarazi dute alde batetik dagoela epaitegietan dagoen prozesu judiziala eta beste alde batetik prozedura administratiboa. Oharrean bereziki minduta azaldu da Kermanen familia, Maider Etxebarria Gasteizko alkatearekin Kermanen heriotza supermerkatu batean egon liteken lapurreta batekin alderatu zuelako Radio Euskadin egindako elkarrezketa horretan.
0: Justizia Handerrentzat Herri Plataformak bere aldetik txalotu egindu Ibon Iturraspe, Santurtziko udaltzain buruaren dimisioa edo nola ere gaztearen heriotzaren erantzule guztiak justiziaren aurrera eraman arte mobilizatzen jarraituko dutela ohartarazi dute. Beste inor poliziaren biktima izan ez dadin mobilizazioa deitu dute urriaren irurako Santurtzin bertan. Bilbon, dozena bat salaketa aurkeztu dira ertzaintzaren komisaldegian etxe bizitza baten alokairuari lotutako ustezko iruzur kasu batengatik. Airbnb plataformaren bidez Deustun etxe bizitza turistiko bat hiru egunetarako alokatu eta ondoren etxe hori hainbat familiei berriz alokatu die ustezko iruzurgileak, bakoitzari 2.000 euroko berme edo fiantza ordainarazi zien iregeren abarrena.
14: Lucía Castelenean ikusi zuen iragarkia idealistan eta aste azkenean epe luzerako alokairu kontratua sinatuta eta etxeko giltzak eskuan zituen. Ustezko iruzurgileari 2.000 euroko transferentzia eginda Deustuko pisura sartzean iritsi zen ordea sorpresa.
15: Habían como 7 o 8 personas y la una chica me dice, "¿Qué, quién eres tú?" Y yo le digo, "La inquilina, es mi casa. Tengo contrato, nosotras también." Y dice la chica, "Otra más estafada."
14: Jatorriz Venezuelakoa aste hasieran idealistan iragarkia ikusi eta hiru egunetan senide batek utzitako diruari esker pisua lortu du Deustun. Hasierako ilusioa berehala amets gaizto bihurtu da iruzur baten biktima izan dela jakitean. Luziak bezala guztira dozena bat biktimek salaketak jarri dituzte ertzaintzan kasu argitzeko ikerketa zabalik dago.
0: Goizeko 7:13, nazioartean Kolombian Abelardo de la Esprela eskuimuturreko hautagaiak presidente karguaren zine egin du kalin, aurreneko aldia da, estatu buru batek karguaren zine egiten duena Bogota hiriburutik kanpo. Ondoren militarrez inguratuta egindako hitzaldien esan du, herrialdearen segurtasuna erabat berreskuratzea izango dela bere lehentasunetako baten erea.
4: Kali iria hautatu du Abelardo de la Espriella eskuimuturreko buruzagiak estatu buru karguaren zine egiteko. Ondoren, kuartel batean militarrez inguratuta egindu itzaldia, esan du gogor jokatuko duela herrialdearen segurtasunaren alde eta droga trafikoaren kontra.
16: Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad.
4: Eta ekonomia suspertzea izango da bere agintaldiaren beste helburuetako bat. Gustavo Petro aurreko presidenteak bere agintaldian hainbat erreforma bultzatu dituenak ez du ekitaldian parte hartu. Hauteskundeetan de la Espriellaren arerio nagusi izan zen ezkerreko hautagaiak Iban Zepedak Barrankilan egindako ekitaldi batean parte hartu du, esan du estatu buru berria estatu batuen interesen alde arituko dela.
17: Abelardo de la Espriella será no jefe de Estado de Colombia, sino un agente al servicio de los intereses de Estados Unidos.
4: Desobediencia zibilerako deia egin du Iban Zepedak.
0: Kongo ebola gerraldiaren ondorioz 1,850 pertsona hil dira dagoeneko eta 4,000 kutsatu baino gehiago daude. Maiatzean hasi zen agerraldi hori eta herrialde horrek izan duen larrienetakoa da, Xabier Urteaga.
18: Azken bi asteetan 1000 pertsona kutsatu direla emandu jakitera Kongoko gobernuak eta hilgarritasun tasa 145%koa dela adierazi du. Orain arte herrialdeko 5 probintzitan izan du eragina gerraldiak. Maiatzean atzeman zituzten lehen kasuak eta historian kutsatze gehien utzi dituen bigarren ebola agerraldia da dagoeneko. Herrialdea astindu duen 17. agerraldi honek badu berezitasun bat, birusa ohikoa baino azkarrago zabaltzen ari da Osasunaren Mundu Erakundearen arabera. Testu inguru honetan, Aknurrek kezka adierazi du, Kongoko iparrekialdean dauden desplazatuen eremuetan lehen kasuak atzeman dituztelako. Hori gutxi ez eta osasun arloko langileak protesta egiten ari dira, gobernuak ez dizkielako soldatak ordaindu. Kasu gehien dauden Ituri izeneko probintziako langileak lanuzteak egiten ari dira, baldintza horietan ebola gerraldiari aurre egitea ezinezkoa dela salatu dute.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Adur Sarasua, egunon.
2: Egunon, Aider.
1: Kirol albisteak goizeko zazpiterdiak bitarte, arrauna abia puntu hartuta.
2: Bai, ze gaur Euskotren eta Euskolabele ligako banderak izango ditugu izpide Ondarrun, Arrigorriko badiako alboko olatuari aurre egin beharko diote hogei traineruek, itxaso zabaleko estropada honetan, oraindik Euskotren ligako kontuak epaitegietan direla favorito nagusia, beste behin arraunen lagunak izango da, momentuz bandera guztiak irabazi ditu Juan Mari Etxaberen ontziak, bestetik, mutiletan, Orio da talde indartsuena, baina ez usteko entzat, bada tartea Euskolabe Liga. Antiguako amako patroia, Xanet Jimeroren hitzak.
3: Bai, ez, azkanin gure helburu hasierat izan, bueno, geure mai hobetu, estropaz estropada, eta gero hor lehengoko, bueno, bi grupu horaz nik uste, bi talde, Orixo eta, bueno, Bermeo eta honek, eta gero geu San Juan, Lekitxo, Gaiego bisak ez duenean estu Santurtzi, eta hor ligan lehen guz ez, eta gaina sortzigarrena, sortzi puntua gau lekitxarrak. Eta nik ustot bastante margen handixe gauela erostropa txar bat etxeko, ero zer faio etxeko, baina hobetzen zego biro bela zeo ez detuzte gure maia nire mondo beniko dien.
2: Hori dio gaurkoan etxean jokatuko duen traineruaren patroia, gorezko txandan sartzeko leian dagoen talde bat Hondarribia da, Maguadolupekoak 10 puntura du Getaria, eta Mikel Orbañanos entrenatzailea pozik da bere aurrenlarien lanarekin.
4: Bai, estropada oso onak ditugu urte guztin, eta iruditzen zait, ba bueno, guztiak gaudela egin bat, estropada kaskarrikin ez teulako, bintzat postu aldetik bai, baina maila aldetikan, ez zait iruditzen, ba maila bajun ibilidean ikantaldia, eta bai ilusitua eta gogua badeu honei beste bultzatxo bat emate baldin bat jau, ba gehatzean estropaguetako, ba maila txukuntxioko bat emateko, badekigu aurrenengo postu horiek zaila gaudela, baino borrokatze baldin badugu eta gauza kondo ditu baldin ditugu, ba egunen baten ba premio berezin bat izateko aukere gol izango dugu.
2: Euskotren eta Euskolabe Ligak arratsaldean izango dira, urretik 11:00 Hondarribian eta ligako estropada jokatuko da, hori bukatu bezain laster KAE bat ligakoa hasiko da urreremu berdinen eta Kolindresen, Kantabrian KAE biko jardunaldia izango dugu 12:00 hasita. Txirrendularitzan Kasia Niebiadomak urrezko letrekin idatzi ditu bere izena bizenak Monbentu mitikoan 10 kilometroren faltan erasoa jo eta atzean utzi zituen Marlen Reuser eta Demi Bollerin eta txirrendulari poloniarra bakar-bakarrik elmugaratu zen minutu eta 16 segunduko tartearekin Bollerinekiko. Monbentuko aldapalatzak eta jarria diruditen azken kilometroak aixe pasazituen Niebiadomak maioto horia bere ganatzeko bi eta paren faltan 15 segundu ateratzen dizki orain Bollerini sailkape nagusian eta 29 Marlen Reuserri. Bere bigarren turra nahi du poloniarrak 2024koaren ostean eta oztopo bakarra biharko Nizako etapa izango du. Atzokoaren balorazioa Peio Goiko Etxea Laboral Kutxako zuzendariaren hitzetan.
5: Konforme taldearen lanarekin, etapa nagusia zen, sailkapenerako eta baita momentuzeko bukararekin, eta taldea hor egon da ez. Iesaldian bitxerrindularirekin, bukaeran Debora ere oso bertu egon da, ez da erreza hemen dagoan maiarekin postu horietan iristea.
2: Gaur teorian behintzat, esprinterentzat, eguna egia da lau mendate daudela, lau koska, baina denak laugarren mailakoak izango dira. Lorena Vivesek hirugarrena bilatuko du, biharkoa, azken etapa, menditxoaren aurretik, bera da, azkarrenen artean azkarrena, talaxi erakutsi dutur honetan, bi etapa garaipenekin biak esprinean. Emozioa, azken egunera arte izango dugu beraz grande buklear. Burgosen, Matthew Brennanek irabazi zuen bigarren itzuli honetan, edo bigarrenez itzuri honetan, obesan da, Odei Muñoz, Euskadiko gaztea, 10. izan zen esprinean, gaur azken etapa, eta aze etapa. Lagunas, Deneilan amaituko dena, 6 kilometro terdiko mendatea, 9.9 batez besteko penditzarekin, Felix Gal da liderra, baina 7 segundutan, Txikone eta Oscar Only daude. Portugaleko itzuriare jokoan daukagu, atzo Santiago Mesa Kolombiarrak irabazi zuen esprinean, Xavier Isasa urretxuarra 4. izan zen, eta Jordi López, hau ere, Xavier Isasa bezala Euskaltel Euskadikoa 7. Pablo Urtasun talde euskaldunaren kirol zuzendariaren balorazioa.
6: Bueno, gaur bero gehiago izan den etapa, etapa prinzipioz lasaia, baina bueno, iesaldari denbora asko manzaio eta azkeneko 8 kilometroak topera egin ditu pelotoiak. Iesaldi hartzeko sprintera jatu behar ginen, baina hori, azkeneko 2 kilometrotan zegoen repetxoa dela eta ba pizkat nahastu eginda sprinta eta bueno, horregon gara saiatu behar ginen azkeneko kilometroan, baina bueno, abiadura saltua zan, ezin izan dugu probatu eta azkenan Isasa laugarren eta Jordi zazpigarren egin dutez. Ea, hurrengo egunetan hobeto joaten den.
2: Txirrendularitza munduko azken kontutxo bat, Polonian Jan Kristen UAE-ko suitzarrak irabazi zuen esprinean, koskatxo bat edo ripatxo bat zuen esprinean. Pelotan gaur Andre Maria Zuriaren txapelketako finala jokatuko dira Gasteizko geta pilotalekuan, iluntzeko 9:00 PM aurrera serie ben Murua eta Eskuza, Amiano eta Landaren kontra arituko dira eta ondoren estelarrean Zabala eta Zabaleta, Larra Zabaleta Mari Eskurrenaren aurka. Atarikoa Iñaki Berasteik dakarkigu.
7: Gaueko 9:00 PM hasiko da Gasteizko geta pilotalekuan Amazuriaren torneoko bi finalak hartuko dituen jaialdia. Maila nagusian Zabala eta Zabaleta ariko dira Gerriko Gorriz eta Larra Zabaleta Mari Eskurrena. Gerriko Urdinez, Mari Eskurrena eta Zabaleta izan ziren bi finalerdietako pilotaririk onenak eta beraz atzeko kuadroetan punta-puntako leia espero da. Osteguneko finalerdiaren ostean hauxe zuen finalaz Jose Javier Zabaletak.
8: Beraiek, bueno, kriston bikotea osatzen dute la nik gustute Ikerrek bueno egun aukitzen baldin badu ba bueno Kriston bikotea da Jonek hasieratik bukaera arte pila bat ematen dio partido osoan zehar ea ongi eusten diogun hasieratik gauzak zail jartzen dizkiogu bon et
7: Peserian berriz, Murua eta Eskuzariko dira batetik Amiano eta Landa bestetik, maila nagusiko finala Arabar bate jokatuko du, Larra Zabalek, eta Peserian Arabako ordezkaria Arkaitz Eskuza, Laudioko atzelari gaztea izango da. Aurkariei buruz, honela mintzo da Eskuza.
9: Bueno, Kriston bikotea da, Landa, bueno, debutatu zuen momentutik ja, ba, asko ematen dio bi eskuekin, Amiano bai, oso bizia da eskerrekin eta bueno, lango gorrak etorriko dira baina bueno. A ber recuperatzen dugun partidorako eta bueno, Ander eta biok uste bikote ona egiten dugula bai. Así que partido polita izango da.
7: Esan bezala, jaialdia 9:00 PM hasiko da Gasteizko hogetan.
2: Erremontean, jakin badakizue, Oriamendi enpresak buruzburuko txapelketatik kanpo utzi zuela Imanolansa, zigortu egin dute urnidarra. Herenegun, Xavier González, Oriamendiko gerenteak argi esan zuen, txillidalekun, pasaden urtean hirugarren izateak, ez duela txartela ziurtatzen, ba polemika honen aurrean atzo protagonistak hartu zuen hitza. Imanol Ansak Urnietako frontoian urnietarrari babes osoa emateko bertan ziren, ba pelota munduko hainbat aurpegi ezagun, besteak beste Jokin Altuna, Iñaki Artola edota orain epaitutako Unax Landa gaztea. Zigorraren arrazoia erremontari txapelketan tokatu zitzaion botilleroari tonuz kanpoko mezuren bat bidaltzea izan zen, barkamena ere eskatu zuen Imanol Ansak eta bere eskubidea, ba urratu, kirol eskubidea urratu egin diotela aldarrikatzen zuen atzo urnitarrak.
10: Nik ez dakat urrengo pausoik, azkenian hilabete guztiontan bai nita bai pelotaren taldia egoera konpontzen bestik ez gara saiatu. Esan zuen, esan deten bezala, etzeola zigorrik abisu bazala. Nik Oriamendikin izan un bileran esan egin ea zena izuten nikitia egoera konpontzeko. Presneola prentxa ohar bat iteko ba, esan dizueten ekintza hortan akatsa imanun ba, zuzenduz eta dena konpontzeko alegin egin nun, eta erantzuna izan zen erabat negatibua, santziaten ez zuela nahi nik ez erreitea, nire komportamentuan arabera erabakiko zuela buruzburukoa jokatuko nuno ez, nire komportamentua ikusi zuez izan duan, ez dut ez adirazpen batin, ez dut pelot, men pelotarik esatea bakatez pilot inorri bultzatu nire gatik ez erreitea.
2: Polemika remontean, polemika ere arraunean, beraz, polemikan dago murgilduta Euskal Kirola, buruzburuko azken parte hartzailea falta da oraindik, erremontean gaurko jaialdian jokatuko den finaletik aterako dena, lau terdietan Galarretan izango dira aurrez aurre Jose Txezkurra eta Kemen Aldabe buruzburuko txapelketako aurreligaxako finalistak alegia. Horrez gain, gaur eta faian Foru Erkidegoa torneoko leia final laurdenetako ligaxkako bigarren kanporaketa jokatuko da, seietan hasita Zeberio bigarren eta Jon Uterga eta Agirre Zabalaren kontra. Futbolean Alabe sekatzo Nicolás Valentín erdiko atzelari argentinarra fitxatu zuen, 3 urteko kontratua sinatu du Fiorentinako jokalari hoiak eta gaur bertan jarriko da lanean Kike Sánchez Floresen agintepean, 25 urte ditu, 1,87 cm altuera eta Boca Juniorseko arrobian ezitako jokalaria da. Azken bi denboraldiak Elas Beronan eman ditu utzita eta pasaden kurtsoan 22 neurketa jokatu zituen denera. Merkatuarekin jarraituz, zurrumurruek diote Naif Agirre Realera itzuliko dela, ez da ofiziala, baina oso oso gertu omen dago. Utzita iritsiko da talde txuri urdinera erosteko aukerarekin, gogoan izan, duela pare bat denboraldi Realean izan zela eta apirilera arte behintzat ligako atzelari onenetakoa izan zela. Hori bai, martxotik ez du jokatu pubalgia batengatik ebakuzagin behar baitzioten, beraz ikusiko dugu ea iristen den, hori lenik eta bende, eta iristekotan nola erantzuten dion gorputzak. Dena dela, gainerako jokalariak Realean Alemanian dira, atzo bi eta huts galdu zuen Koloniaren aurkako lehen lagunartekoa ateak itxita jokatu zen eta gaur arratsaldeko 3:00 aurrera bigarren lagunartekoa jokatuko dute bi taldeek, hau bai, ateak zabalik eta streaming edo internet bidez jarraitzeko aukera izango duena. Beranduago 8:00 Osasunak jokatuko du aurre denboraldiko azken lagunartekoa Al Ain Arabiar Emirerri Batuetako taldearen bisita jasoko du Sadarren. Bazkidentzat doakoa izango da sarrera. Luis Miguel Ramisek ez du deialdiaren berri eman, baina teorian baja bakarra Valentin Rousierrena izango da. Koska bat berago Eibarrek Irungo Gal estadioan jokatuko du Real Unionen aurka 11:30 aurrera. Derbi Gipuzkoarra kasu honetan ere aurre denboraldia isteko Unai Elgezabal erdiko atzelariaren lehen minutuak izan litezke gaurkoak. Bigarren mailan ere Sansek Ibai Gomezen Zaragozaren aurka jokatuko du Ibercaja estadioan 7:30 aurrera. Gogoan izan, gure taldeen artean lehena debutatzen Sanse izango dela datorren ostiralean Zubietan Castelloren aurka. Eta nesketan Realak Olympique de Lyonen aurka jokatuko du talde frantziararen entrenatzeko zelaian. Championseko neurketa izan liteke gaurkoa aurre denboraldian bai, baina Champions mailako talde baten aurka. 11:00 hasiko da norgehiagoka. Beranduago 14:00 Eibarrek Madrid Club de Futbol taldearen kontra jokatuko du Burgosen eta ordu berean Alabesek Gerai Martinen Costa Deje Teneriferen bisita jasoko du. Herri kiroletan Uliako herriaren desafio izango dugu gaur arratsaldeko 6:30 hasita Donostiako Trinitate Enparantzan 70 kiloko arribaldarrarekin 8 herri jasotzaile arituko dira. Tartean Maji Gesalaga izango da. Honen hitzak bildu ditugu.
11: Bai, bai, beti ba aurreko urtekoa hobetzea gutegea eta ber, zemagarren postuan gehatzea lortzete, baina dena emanda seguru. Egia da ba aurreko zemakiak ikusita aurreko urtekoak ba hortxibiliko gehala nik usteet bai 3 eta bueno, seguru nao beste hartetik etorri dian batzuk gerramango eguela eta hoxe ez dao deskantxik eta a ber bestiak zeite guane bai.
2: Partaideak Emaili Gesalagaz gain, Anez Estau, Olaia Esnaola, Estefania Etxebeste, Julia Martinez, Malen Morandeira, Lierni Osa eta Maji Salterain izango dira. Kirol gehiago ordu betetxo bat barru.
0: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide sare nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez badatozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko bat egin behar dugu Euskalmetekin. Bertatik gaur zuzenean Naiara Barredo, egunon.
12: Kaixo, egunon.
1: Zer diote ordu honetan termometroek, Naiara?
12: Ba, Gasteizen 14 ditugu, bertan dugu baliorik basuena, baina gainerako hiriburuetan Donostian, Bilbon, Iruñan eta Baionan 19 ditugu une honetan.
1: Eta datozen orduetarako ba termometro gora egingo dute, gaur giro eguzkitsua espero da, ez?
12: Bai, hori da. Gaur uda giroa nagusituko da eta bero egingo du. Kostaldean temperatura 30 gradu azpite geratuko da, baina gainerako tokietan 30 graduak aise gaindituko dira eta Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean litekena da beroenak 35 gradu ingurukoak edo altuagoak ere izatea. Gainera zerua nahiko garbi egongo da ordu askotan, eh? Baina arratsaldeak aurrera ginala bero deiak agertzen joango dira eta trumoiek aitzak izan daitezke, batez ere arratsalde amaieran eta gauean. Ekaitza jotzen duen tokietan gainera txingorra egin lezake eta haize ere dezente zakartu daiteke. Edonon bota ditzake zaparrada horiek, baina mardulak izateko probabilitatea handiagoa izango da ekialdean, Nafarroan gehien bat. Beraz, gaur eguzkitsu egongo da, beroa egingo du, batez ere barnealdean eta egun amaitu baino lehen ekaitza jo dezake.
1: Konforme eskerrik asko nahiara gero arte.
12: Zuri gero arte.
0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Herrian Hitza.

0: Aurreko saioan Argentinatik Hernanira etorrita, bertan bizi diren Marcial, Patxi, Damian, Andoni eta Sebastianen bizipenetan murgildu ginen. Argentinan bakoitzaren jaioterria kokatu eta egindako migrazio prozesuaren berri izan genuen, tartean diktadura garaiari buruzkoak. Luze aritu ginen berriketan eta mai bueltan hitz egindako beste hainbat kontu zuekin partekatzeko bigarren saio bat eskaintzera gatoz gaur. Euskara ikasteko prozesua, Argentinara bisitan joan nahi duten entzako aholkuak, eta hango eta hemengo bizimoduen arteko aldeak. Esango zenukete beraiek zeukaten herri minori, une oro hemengo herrietako eta beraien, ez, gaztaro edo hautzaroko gauzak aipatzen zituzten bezala, zue orain hori gertatzen zaizu Argentinarekin, hemen une oro ari zarete hangoan pentsatzen, bai, ari zantzen duten bizimoduan.
1: Bai, bai, egunero. Eta baita ere, nire kasuan, ba, nik bi semea laba dazkat, ordu baitare nik kontatzeiet nola da nere bizi, bueno, urtero jutegea.
0: Urtero egiten duzu bisita Argentinara?
1: Bai, bai, urtero. Hoi dago ja kontratuan.
0: Bai, ez?
1: Amaika bat, esta, amaika lebet hemen, eta
0: esta, bat. Ez da, bai da, ez da, bai da garria.
1: Oain gozez.
2: Oain gozez, vale.
3: Bai, bai, ezke ezken ian da zaila, ja, okagu bihotza.
0: Erdibitua?
3: Bai, ezke da, hemen, ba, gaude, pues, hemen pentsatzen eta alderantziz.
4: Bai,
3: eta,
4: etxean beti zen horrela, eta orain
3: orea
4: bizitzen naiz, mendik, beste aldetatik, eta bai, oso arraro.
0: Agian ezberdintasuna da, zuei tokatu zaizuen garaian, konexioa erresagoa dela, bai. Eta zuen aitona monen garaian, eta alde egiten zenuenean, hartu emanak ere asko eteten zirela, ez, gaur egungo garaian teknologiari esker.
5: Bai. Nik hori juste komentatu nahi nuen, niretzako teknologiaren eragina, edo, garrantzia da, handia dauka, leno komentatu duten, no, Euskal Etxeko giroa, eta hori, leno, jende gutxi agertzen zan, euskaldun gutxi juten ziren, edo bidaiatzen zan gutxiago, eta gero adibidez dantzak eta hori ateratzeko bideoak begiratu behar genituen pausoak egiteko, eta claro, ja gero teknologiarekin dana eskura beste modu batean bizi da edo. Eta gero teknologia ere migrazio prozesu horretan adibidez ni gogoratzen naiz WhatsApp agertu zenean ni oso gaizki pasa nuen porque WhatsAppek goizero erakutsi zidan ez nengoela Argentinan. Egunero, osea, zan altxatu eta bapatean nire lagunen argazkia mezuak ezakizere eta niretzako bai, landu behar nuen.
0: Gogorra egiten zen.
5: Bai, bai.
0: Zaude oso gertu, baina oso urruti aliberean, ez?
4: Teknologiarekin asko zobea da, noski, ni irakurtzen nuen etxean dagoen kartak, eta bai, gauza pila bat kontatzen, baina gaur egun oso erraz da komunikazioa, baina igual gutxiago dakigu familiari buruz, eta, bueno, ez dakit nire kasuan gutxien ez, da momentu batean zen kriston karta, ja, historia guztiak, edo bideo bat, kontatu, eta orain oso erraza da, eta azkenean eguneroko gauzak dakizu, baina gero berez, harremana ez da oso estua.
0: Baina hori teknologia da, edo daramagun bizimodu eroa da, bi gauzak seguron eran ahastuak, ez?
5: Leno, Euskal Herritik jasotzen genuenean dei bat, bea familia osoa biltzen zan etxean, operadoraren zain, edo gutun bat, no? Paper hori fina, pixuen gatik, edo,
0: bai.
5: Dana konpartitzen zan beste modu batean, orain, dana eskura daukau, momentual.
0: Lehen uste dut, Sebastian, esan duena, idealizatua zenutela nola betere Euskal Herria. Zein izan zen nola decepziorik haundiena, edo txokerik haundiena, edo ona iristean?
1: Bai, igual, txorakeria iruditzen daizu, baino, entorri dintzenean, lehenengo aldiz 2008an, klaro, guk bizitzen genuen Euskal Dantzak tope. Elkartzen ginean, astero, bi aldiz, batzutan asteburetan, udaran ere bai, ensaiatzeko, ateratzeko, suberoko dantzak, pauzoak, eta ez dakiz ere, eta torri ginean 2008an, eta nik nire buruan pentsatzen nula diskotekak edo tabernak, jendia dantzatzute, benga, fandango harinari, eta tea ginean lehenengo gaua, eta...
0: Ia inorkatzekin.
1: Eta gong ginean tabernaria eskatzea, jarri fandango bat, eta hazi ginean, guk, argentinarrak, dantzatzen fandangoa, eta hemengoak ez, eta orduan, hoi zantzen, lehenengo txasko, ebet Euskal Herria.
0: Besteenak?
3: Bai, antzekoa, bai, esan gruke, hori izan zan.
0: Eta al revés, behin hemen zaudetela, zer da gehien falta motatzen duzuen Argentinatik? Pertsonez aparte, gertukoenez aparte, familiaz aparte, ez dakit amia, zuk ere urte asko dara mazu, baina seguro botatzen duzula zerbait faltan.
2: Bai, bai, badago gauza oso berezia edo edakit. Gu, ezagutzen badu pertsona bat, normalean, agian da lehenengo momentua, pero bigarrena, hirugarrena, ego miratzen diogu gure etxera etortzea. Eta hemen, hori ez da ezititzen. Ne ditut lagun batzu eta ez dut ezagutzen haien etxea.
0: Zuek ezarete gu baino goxoagoak, hori mantentzen duzue.
2: Oitura da.
0: Hori txoke bat izan zen zuretzako.
2: Hemen da, batez ere, taberna batean elkartzea. Eta han, taberna, bueno, noizia mein, oazte buruan, pero aztean zehar da etxe batean. Da.
0: Bizitza soziala edo nola baitere zen, dagoen kalerako.
1: Libertad de hoy, ere bai, nik bai faltan zumatzet, ba, lehenengo egunetik, libertad de hoy. Ben, pasako naiz zean etxetik, lagun baten etxetik, joko jo timbrea eta, venga, guazen batea hartzea. Eta guazen hitz egitea. Eta hemen ez, hemen...
4: Hori, azken momentuko
1: plan. Dena antolatuta. Dituko gea, baino taberna batean, ostiralean, ordu hontan, eta nik improvisazio hoi, libertad de hoy, faltan zumatzen nun, eta zumatzet. Guain.
5: Bai, edo, portalean geratuko gara, portalean. Nik azieren, bai. Portalean. Zergatik ez igotzen edo horrela erabiltzen da.
4: Argentinara bueltatu nintzen lehenengo aldean. Joan nintzen, amora nire txera, justu atean nire lenguzua ateratzen. Bueno, ba, noa nire lagun baten etxera. Lenguzua, bi urte ikusi gabe, bere laguna, bost urte ikusi gabe. Etorri nahi duzu, koazen, afalzera bere txera, abisatu gabe, eta momentu batean. Eta ba, arazori gabe. Hori hemen ez existitzen. Hemen hilabete batekin
5: planifikatu
4: bai, eta boa hori gogorra.
0: Ez duzu elortu sikiera zuen gertukoenen artean oitura hori esan
1: dutzea?
0: Bai.
1: Eta baita ere, hemen gojendiak gine.
4: Argentinara joan den jendea aldatu.
1: Gulertze digute.
5: Bueno, guri orain elkartzea kostatzen zaigu,
3: Bai, pila.
0: Eta iruditzen zaizu zuen inguruan Argentinarekiko interesa handitu dela zuek ezagututa, ze berez Argentina nahiko ezaguna da Euskal Herrian, nahiko konexio puntu egon dira izan arbasoak edo ez izanan, zinemaldi garaian Donostia inguruan argentinar doinua nahiko ohikoa egiten zaigu, ez dakit?
4: Esaten da Argentinaren 90% euskaldun arbasoak dituzte, orduan...
0: Arrazoiak dituzte etortzeko, ez?
4: Lotura bade, eta gaur egun guagere, bai. Jende piloa joan zenara, eta orain Argentinar pilo bat etortzen ari dira, bai bizitan, bai bizitzera. Orduan, ez da errazena, igual Euskal Herriera etortzea, normalean Argentinarra, Bartzelonara, Madrilera, iria undienetan, eta errazago dute, baina bai gero eta gehiago daude. Gauzan lortzeko, Argentinako gauzan lortzeko gaur egun, xarra bat dibidez, mate, hartzeko oso erraza da, orain dela urte batzuk eltzegoen.
6: Euskadi Irratian, Herri Anitza.
0: Esan duzue, Argentinan bizi zinetenean Euskal Etxea zuen bigarren etxea bezala zela. Euskararekiko harremana ere hasi zen? Damianen kasuan pentsatzen dut Euskal Herrian hasi zela Euskararekiko harremana, ez?
3: Bai.
0: Esaten ari garaien diktadura garaian alde gintzen nuelako bereziki.
2: Ni ona iritsi arte entzun gabe euskera. Nik ez nekien zer zen bai edo ez zerez. Bakarri referentzia moduan, goa hemengo jendea, hemengo, bueno, peninsula esaten diogu, gallego esate du. Eta gallego generalizatzen da dena, no? Gallego. Baina... Euskadi bada, basko, tamin se dice. Hori neukan nere itazergati, porque dira ma zorrosagoa betetzeko esaten dutenak. Hori bat.
0: Itzekoak dira.
2: Buru gogorra.
0: Buru gogorra kere bai.
2: Modu horretan. Bueno, hori ze.
0: Eta besteok, Argentinan hasi zineten euskararekin, bai, eta esan duzuen etxean, bai. Autodefensarako euskara baztertu zutela.
5: Bai, bueno, etxean baztertu zutela, baina ja gero ezamoldeak eta hitzak eta bestiak, eta batez ere amona hemengoa eta hori euskal kultura batean bizi ginen, janariarekin, abestiarekin, jaiak eta hori. Baina euskera, naiz eta etxea nola ezan hitz egiten, bai euskal etxean ja txikitatik euskal talde, euskera ikasteko talde bat osatu zen, irakasle bat geneukan, ikasten genuen, eta ja gero nik Nekoetxea utzi nuenean, Buenos Airesen 3 urte bizi izan nintzen unibertsitateko garaian, eta Buenos Aireseko Euskaletxean, Euskera taldean sartu nintzen, ikasi nuen, baina egia esan ez nuen ezer ulertzen. Baina oso importantea izan zen hiztegia lortzeko, nion hemen zerotik hasi nintzen naekan, eta bai hiztegia baneukan, handia.
7: Etzen guztiz zerotik orduan,
5: pixka. Karo, hori bai, hori
7: abantaila.
5: Bai.
4: Nik ikasi, berez ikasi nuen hitz egiten Argentinan. Osea, nire kasuan, bueno, familian beti zerbait zuten nuen, ama eta osaba ikasi zuen etxean, baina gero ETV agertu zenean, eta hori, euskera hori ezberdina zen, eta haiek etxekiten bere euskera ondo zegoen edo ez, eta ezkenean zen gipuzkoeraz, baina haiek etxekiten Argentinan itxegitean. Orduan gu, pixkat etxean, pixkat euskal etxean, eta gero 2008-en etorri ginen, eta hueltan serios hasin izan ikasten Unibertsitatean, La Platan. Oso lazae da, baina 10 urte edo ikasi nuenan, eta gero sartu nizen talde batean Txepareko euskara munduan da, eta da, Euskal Etxeetan euskara irakasteko, 2 urtez klaseak eman nituen, ez hasi berrien txat, eta ona etorri nizen.

0: Men, ikasten aekan, eta kurioso da zen nere lehenengo irakaslea San Maite Bilbao, nere euskal etxeko laguna. Nekotxeakoa zen, da, eta etorri zen Hernania bizitzea, eta bea ikasizun bai Argentinan urte desente euskeraz, eta menaz izan lanean aekan, ordun bea izan zen nere lehenengo irakaslea, eta nere kasu hoxe, hemen Hernani. Oria,
1: eta bera da nire lenguzua. Maite Bilbao.
2: Bueltan, denek daukazu eloturaren bat, ez duen artean.
1: Bai, Maite ikasizo bainaiko gaztea ja Argentinan, eta garai batean ematen zitu, klaseak gure euskaletxean, ni txikitan joten nintzen, baina ez nuen ikasi ezer.
3: Nik entzuna dauka, bere etorri zen Maite Bilbao, bere euskera hobetzera, eta egin zuen probatxo bat, eta esan zioten, oso ondo, behar dugun irakaslea, zuzara.
1: Bai, eta bueno, gero bai, egia zan, entzunda genuen euskara, eta euskal kultura, eta bestiak, orduan, ez den zerbait, arraro. Baina ni hasi nintzen ikasten zerotik esango nuke, bendigo orain dela lau urte euskaltegian, erare bai, hasieratik, oza oso zaila da orain di, niretza ditzigitea eta horrela, baina ez zen, karo, entzun da neukan orduan ezen hain arraroa.
2: Ala ere entzungo zenutena etxean, gehiago zen Martzialek esaten zuen bezala, etxekuskera edo euskalkia, eta gero, karo, irakasten denean batua da, salto handia zen, bueno, Hernanin ez da inainez berdin egiten ere, akaso igual bizkaiera itxia edo eskualde bat
1: batzuta zailagoa da, ez? Dauzkau lagunak. Ba, lekutzen laguna, bai.
4: Orduan, igual entzun da, bai. Ulertu ditzakegu euskalkiak, baina nik ezin dut itxein. Osea, ez da gipuzkera, osea, batua zitzeiten.
0: Nik ere ezin dut berban
4: egin. baina ulertu bai.
3: Ni hasi nintzenean hitz egiten euskeraz, eta noiz jamen azte buruan, pues nire neskalaguna oinatikoa da, oinatira jun, eta ezin ezkoa ze euskera hitz egiten.
2: Bueno, esan dituzuen gauza asko, ea nola hartzen dituzuen orain, EITB berentzako Argentina lan egiten duen Eneko Zuberoitiak esaten duen hoietatik. Nik badakidala zer esaten duen Argentinari buruz entzunda gauza asko lotu ditut. Baina, bueno, entzun dezagun berari eskatu genion, zuk beraiei eskatu aurretik Argentina nola deskribatuko luketen, ze eskatuko dituzue zuei ere, esaiguzu zuk nola deskribatuko zenukeen Argentinan bizi den euskaldun moduan. Hori da Eneko Zuberoitiaren kasua. Mira, entzun dezagun eta gero emango diguzue zuen iritzia.
5: Argentina herri pasionala da. Egiten duten ia guztiak gogo handiz egiten dute. Kanpoan bai ezagutzen da futbola asko bizitutela, baina gauza guztiekin dira antzekoak. Maitasunetik gorrotara momentu batean pasatzen dira. Kontraste handiak dituen herrialdea da. Arkitekturak ematen du arreta. Ohikoa da auzo aberatsak eta pobreak elkarren ondoan egotea. Jakingura handikoak dira. Atzerritarrekin daudela konturatzen direnean, galdera saihestasina izaten da ea zer egiten duten bertan, ea gustora dauden beraien herrialdean, zer den gehien gustoko dutena. Eta ohiko erantzunetako bat izaten da jendea. Gertutasuna, adeitasuna, leku gutxitan aurkitu daiteke hemen moduan. Argentinara iristea erraza da. Ezagutu gabe ere hitz egiten dute, galdetu eta laguntzeko prest izaten dira. Oso hiztunak dira, segituan hasten dira hizketan eta gauzak esateko hiru hitz beharrean bost erabili baditzateke, bost erabiliko dituzte. Aldaketa asko izan dituen herrialdea da eta moldatzen dira egoera batera zein bestera. Ekonomiak ematen du arreta, munduan herrialde gutxi izango dira inbesteko kontzientziarekin. Kolpe asko jaso dituzte, krisiak, korralitoak eta horrek noski eragin egiten du. Oso herrialde arroa da, nortasun handikoa. Kritikak onartzen dituzte, baina mugak daude. Bada espada ez esazu kritikatu asadoa, erlijio baten modukoa baita, edo futbol selekzioa, Maradona eta Malvina Irlak. Eta jakina da hemen diaspora potentea dagoela. Baina ona iritsi arte inor ez da kontziente zelako lana egiten duten hirugarren, laugarren edo bosgarren generazioko euskaldunek kultura mantentzeko. Argentinan euskaraz hitz egiten da, euskal dantzak dantzatzen dira eta ikurrinak eramaten dituzte. Ona Argentinara etorri eta hemen gelditu garenok esaten dugu harrapatu egiten zaituela.
2: Bueno, pota lasai. Zerekin zaudete ados, zerekin ez?
0: Gu, nik uzet, bai, arrotasuna, itzein du arrotasuna, eta bai, oso arro gea argentinarrak. Beti ikusten badugu, ba, gure bandera, ba, defendatuko dugu...
1: Ba, arro eta pasionalak, ez azkenean da, como topera.
0: Bai, pasatze gea batzutan, bai, erlixo bezala bizitzen da, bai...

0: futbola.
1: Politika.
0: Bai, politika. Politika, bai, bai, dena erlijo.
2: Konturatu zara dantzaren aipatu duela.
0: Bai.
2: Egun osoa dantza ensaiatzen eta Euskal Herria etorreta bai, dantzarik ez. Eta esan aldu gauzaren bat ez zaudeten ados. Ondo deskribatu du.
1: Bai, esango ke bai. Oso erraz egiten dira lagunak Argentinan. Hemen hori izai hau da, talde batean sartzea, eta hori Argentinan.
0: Bueno, hemen bai, da, a ver.
1: Lehenengo momentuan zai hau da, gero igual ez, eta jende oso
0: baina guk espero genuna hemen, ba, ziera, ba, oixe, atia irekitzea, eta venga, zartu etxea, guatzen etxea faltze, eta, karo, guk oituta gaude horta,
1: claro,
0: baina gero, ja, zartzen bazea, kuadrilla batean, ja, buah, hoi da irekitzea beraien etxeko atia bezala.
2: Eta zueke Argentinarako asmotan den norbait hurbildu ezkero, zer esango zenioketen, zer hartu behar du kontu? Juan,
3: askotan Argentina ezin da deskribatu.
1: Bai, erraldea da.
3: Zukun eta gero itzei.
1: Hay que vivirlo.
3: Da, experiencia bata. Azkenean, netzako Argentinak daukana da, binkuloak, pertsonen arteko harremanak, errex egiten dia, nola jendeak hitz egiten du, oso irekia da, divertigarria da. Dena den, hemengo humorea asko gustatzen zait, ni parre egiten du ja, hemengo humorearik.
1: Beti, krisi bizi ginen, baina ala ere hori ez da guztia.
0: Bai, oso moldablegea, baita ere, claro, historia luzea dakau, Argentinan denak, iaia imigranteak edo italianos, edo gallegos, edo vasco, ordun, ma hoxe zuen lankidea esan du na, oso moldable geala, krisis pasa ondoren moldatu itxegea, eta otu itxegea, nik uste toi oso moldable geala.
2: Hori zuen izakerari dagokionez eta, baina lurraldea bera ederra da. Oso ezberdina da.
0: Ederra.
2: Oso gusto ezberdinak asetzeko modukoa da. Nik ematen dut Argentina razuek ordez, zarete saltzen ari.
1: Ona etorri nintzenean, hau, ederra. Euskal Herria, ederra da, eta...
0: Ojo, esaten dezuna.
1: Askotan, hemen bizi gara orain, eta oitutzen zara, hau ikustea egunero, baina ederra. Eta ez da normala. Baina ni, ona etorri nintzenean, nahiko...
0: Txikia edo ez du.
1: Este que no le da saldo. Lautada batean, jaio nintzen. No le da hortximugara, lerro bat.
2: Ezin duzula oso urrutira begiratu edo, sensazio.
1: Bai.
0: Horizonte falta, ezta?
1: Bai, encerrado, este que no le da saldo.
2: Bai, gainera menditxua da, ingurua, eta orduan.
1: Ederra baino, batean zen, bueno, behar dut leku gehiago.
0: Bai, baino, esan behar dut, bai, Argentina asko daude, Argentinan beran. Jute bazea, Damianen herrialdea, iparraldea, badakazu egoera bat, pertsonen baitare pegian kolore beste ezberdina, beste lehortasun bat, baita ere mendik, hor la cordillera de los Andes, jute bazea, ez dakit, Misiones, ba hoxe, Iguazun aldean, edo beste
1: bai.
3: Eta zentuak, diferenteak, diferente itzaiten da.
1: Argentina oso nazketa polita bada.
0: Bai, mundu asko daude Argentinan berian.
1: Munduko leku guztietako jendea joan zenara, eta momentu batean gehienak ziren migranteak edo nahasketa, eta nahastu izan dira. Gero badaude, noski, komunitate zeberdinak, baina alare berez moldatu ziren eta beti pakean bizi izan dira. Noski, arazoak leku guztietan daude, baina bereziki ez daude arazo hundi larriak horregatik. Niri emaitza gustatzen zait.
2: Baina zuek momentuz Euskal Herrian. Baltarako asmorik ez, momentuz. Ateak erabat itxigabe, pentsatu nahi dut ere.
0: Nere kasuan beti irikita dago, ate hoi.
2: Akaso pasako ze amaika bat kontratutik egunen batean, alderantziz egitera bat amaika,
0: oixe,
2: ez?
0: Oixe, baita ere da asmoa. Baina bai, atea hoi beti irikita. Karo, jaso genuna gure bai migranteakea, gure arbazoak migranteazian, ordun nere kasuan nik ez dut muga jartzen horri. Benga, beste leku batean bizitzea, ba, ez ondo, pozik baldin badago eta nere ingurukoak pozik baldin badaude, ba, aurrea, zergatik ez, beste esperientzia berri bat.
3: Igual nik hemen Euskal Herrian sentitu dudan edo, atentzioa eman zidana da, bai kalean zaudenean edo parrandan edo norbait ezagutzen duzunean, lehenengo galdera da, nongoa zara. Izena baino lehen edo, hemengo jendea jakin behar du, a ber, nongoa zara, agian ezagutzen dezun, edo inguruko
2: norbait. Zergatik uste duzu dela, agian izkeran somatzen dulako... Nunbaitetik etorretakoa zarela edo...
3: Ez,
2: besterik gabe.
3: Bai, jendeak galdetzen du nongoa zara. Hemen nik uste dala lurralderekiko nortasun oso fuertea eta bai auzoetan, bai herrietan, porque zu erranin bizi baldin bazara, baina zigarragakoa baldin bazara, ez erranikoa ez inoiz izango.
0: Naiz eta 40 urte
3: claro, baina Bilbon bizi nintzenean berdina, osea Rekalde edo Irala zan, osea izan Bilbora nijoa ja, como sociológicoki markatuta dago eta lotuta dago eremu batekin. Eta
2: orduan Argentinan ez da inbeste.
3: Eta hori Argentinan ez da galdetzen, osea non bizi, osea nongoa zara. Da, beste modu batean bizi da, nik eldutan enteratu nintzen, nire amaren lagun mina ezala niko txakoa. Eza itzeiten, bueno, batzutan informazio badaukazu, porque hori, baina minimoa, eza, diferentia da. Ba, nire esperientzia
2: darakadoz aldete hortan.
0: Bizitatu nahi dutenak Argentinara, bai, pazientziakin june, distantziak haundia da, eh?
2: Eta bizi modua beste patxara batekin hartzen da.
0: Beste patxara batekin, bai.
2: Hemen persakago bizi gara.
0: Eta hortik baitari ikasten da asko. Nere kasuan, nere seme alabak, pazientzia asko landu dute Argentinan. Ikasi dute lantzen pazientzia asko Argentinan. Beste patxara batekin bizi, naiz eta Argentina badakigu ba, eromena da batzutan, baino gauzak patxarakin hartu baitare ikasten da.
2: Bueno, eneko zu berogoitiak esan digun bezala, garbi genukan zuekin itzaspertu bat egitea etzizegura asko dikostako, irudikatzen genuen eta plazer bat izan da egia itortuko badizuet, hemen aritu dira eskerrak, tarteka estarria bustitzeko matea ere karri duten eta hori lagungarri izan dute. Mateaz gain, bukatzeko zer gehiago da Argentinatik ez zuen hauzten eta zuen bizimoduan presente dagoena, ez dakit jatekoa, edatekoa, matea garbi geratu zait.
0: Bai.
1: Bueno. Hemengo lagun bat joan zen Argentinara eta harrituta zegoen gauza goxokiekin. Eta ni momentu horretan nuen ulertu, baina ona etortzean bai. Ez daude hainbeste baritatea, ez dakit.
2: Zezarete, oso gozo zaleak?
1: Nik enuke esan gori, enuken esan gori, orain esan gori bai.
4: En eretza zen el dulce de leche.
1: Bai.
4: Bai, eske hasieran ni etorri nintzenean ez zegoen dulce de lecherik eta yerba mate ezta ere, osea arraroa zen hori lortzea. Hori zen eretze gauza bereziak.
2: Eta gaur egun errazagoa da Argentinako gauzak hemen eskuratzea, sabe.
4: Orain bai.
1: Hori bai.
0: Bai, nik esan dut bueno, nere kasuan hoize matea eta baita ere gorputza eskatzeit noizean behin azaito bat itea edo empanada batzuk itea.
4: Empanada
0: tucumana edo pizza edo tarta.
1: Bai, eta azkenean da ritual osoa da. Ez que azkenean asado bat ez da bakarri jatea. Da, como ritual guztia.
0: Hoi ez genuen komentatu barkatu, baino, claro, elkartzen genian guk afaltzea, kau, guazen afaltzea, hacemos unas empanaditas. Eta elkartzea eta denak zukatatzea, denak itxe dugu, denak, hemen, be, afaria, eta ja, afaria prestu, batek enkargatzen da, afaria itxen, ez dakit zer, ba, hoi, beste modu batean bizi.
2: Eta beste gehienez maia jaso, eta
0: claro,
2: utzia garritu, eta lana banatuta, ez? Zuek, danak elkarrekin.
4: Bai, eta normalian elkartzen gara, pentsatazu, asado bat bada, pues, eguerdian, pues, elkartzen gara amaiketan. Bueno, asado eta hori, gero matea hartu, ja, arratsaldeko zeia dira. Orduan, bueno, bukatuko du sobran dagoena, eta azkenean bueltatzen zara etxera, bederatzietan. Hori da, como arrunta, zen, edaki orain mantentzen den hori, pero hori zen gure ohitura.
5: Gehiagoren gogoz geratu zara? Wow plataforman aurkituko duzu hitz egindako guztia.
6: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon, Ceutako migrazio krisia lehertu eta astebete joan den honetan zenbat iritsi ote ziren edo Ceutan bertan laguntza beharrean zenbat adin txikiko ote dauden kopuru ofizialak eta gobernuz kanpoko erakundeek dituztenak ez datoz bat. Zenbatzeko prozesu hori motel doala onartu du Zirarrego Espainiako ministroak, baina erkidegoen artean banatzeko prozesua lehen bailen astea espero duela gaineratu du.
2: Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en Península.
1: Eta datorren astean bilera egingo dute erkideoekin Vox kontra dela. Europan bien bitartean mugen gaineko kontrola da izpide nagusi, Italiak Schengen akordioa bertan bera utzi ondoren, gauerditik indarrean dira Espainiak Italiari jarritakoak oraingoz eta gutxienez irailaren 7 bitarte. Gurean egunari begira jarrita, jai girokoak nagusi, Donostian dena prest da, astebetez 11 ekitaldi ekarriko dituen aste nagusiari hasiera emateko. Arratsaldeko 7 lehertuko da festa alderdi ederren artillero doinuarekin. Kainoikadaren protagonistak urte osoan zehar kultura eta tradizioa sustatzen duten Donostiako dantza taldeak izango dira, tartean Juan Luis Unzurrunzaga eta Ane Ubarretxena.
3: Gaur da giroa nagusituko da eta bero egingo du. Kostaldean temperatura.
4: Da placer bat izan daiteke denak elkarrekin horrela gozatzea gure jaietaz.
5: Euskal dantza dantzari asko ditugu Donostin, baina hala ere iruditzen zaigu oraindikan ez gehala hain zabaldoak, beraz polita iruditzen zaigu este nagusien hasieran eta horrelako momentu garrantzitsuetan euskal dantza presente egotea.
1: Gasteizen berriz, hori Donostian Gasteizen berriz asteburu bete-betea, gaur blusa eta neska betera nuen eguna ospatuko baitute, ordu bete barru goizeko 9 hasita, orezko aurrezkoa dantzatuko diote ordu horretan Andre Mari Zuriari San Miguel Elizan. Eta guzti hori entzun dugu, eguraldia lagun dela, Euskal Metetik iragarpen zehatza Naiara Barredok.
3: Gaur da giroa nagusituko da eta bero egingo du. Kostaldean temperatura 30 gradu azpite geratuko da, baina gainerako tokietan 30 graduak aise gaindituko dira eta Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean litekena da beroenak 35 gradu ingurukoak edo altuagoak ere izatea. Gainera zerua nahiko garbi egongo da ordu askotan, baina arratsaldeak aurrera ginala bero deiak agertzen joango dira eta trumoiek aitzak izan daitezke, batez ere arratsaldea maileran eta gau ean. Ekaitza jotzen duen tokietan gainera txingorra egin lezake eta haize ere dezente zakartu daiteke. Edonon bota ditzake zaparrada horiek, baina mardulak izateko probabilitatea handiagoa izango da ekialdean, Nafarroan gehien bat.
1: Errepide, sare nagusira begiratuta berriz ez dagoela aparteko gobera eberarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutera. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez Delezeari dira teknikan eta errealizazioan goizeko 8 eta ia 4 minutu.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Italiak Schengen akordioa bertan bera utzi eta astebetera gauerditik indarrean dira Espainiak Italiari trukean jarritakoak oraingoz irailaren 7 bitartean. Bien bitartean laguntza behar duten adin txikikoen zenbaketa prozesua motel doan arren erkidegoen artean banatzeko prozesu hori datorren astean astea espera duela esan du Espainiako gobernuak, naiz eta oraingoz behintzat gobernuak eta gobernuz kanpoko erakundeek dituzten kopuruetan ez datozen bat. Araitzuria, kontigu, egunon.
6: Egunon, ministerioa datorren astean elkartuko da erkidegoekin 1,342 adintxikikoen leku aldatzea adosteko. Asmoa aste gutxi barro antonomia erkidegoetara bideratzea baita. Hala ere lentasuna horiek haien familia itzultzea dela dio Zirarrego Espainiako Gazteria eta Haurtzaro ministroak.
2: La prioridad es la reagrupación familiar siempre. Para esto hay que trabajar con cada niño y con cada niña y ver la situación.
6: Vox gobernuan dagoen erkidegoek iragarri dute banaketa horren kontra egingo dutela eta Alderdi Popularrak legea bete eta adintxikikoak hartu beharko dituztela onartu du, baina behin eta berriz esan du Espainiako gobernuak ez duela modu egokian kudeatu Ceutako krisia. eta Alderdi Popularrak beraz ministroen agerraldiak deitu ditu abuztuaren 12rako, 13rako eta 17rako. Bazteutan gertatutakoari buruzko argibideak emateko agerraldiak abuztu bukaerarako agindu dituzte Kongresuan Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska, Félix Bolaños eta José Manuel Álvarez ministroek, Alderdi Popularraren ustez berandu egiritziko dira azalpen horiek. Eta Espainiatik aratago Ceutako krisiaren ondorioz Italiarekin piztutako krisi diplomatikoak bere horretan jarraitzen du. Italiako gobernuak Espainiatik doazen bidaiarientzat kontrol neurriak ezarri zituen pasaden astean eta Espainiak horiek bertan bera uztea eskatu du. Ba, Meloniren gobernuak eskaera baztertu ondoren, gauerdi honetan Espainiak muga kontrolak ezarri dizke Italiatik etorritako bidaiariei.
1: Gironetan gurean Donostiako kaleko afari solidarioak salatu du udaltzainak elkarteko voluntarioak eta kale egoeran dauden hainbat pertsona jasartzen ari dela. Andoni Amados.
7: Azkeneko egunetan eta afariak banatzeko debekua indarrean denetik, puntu finkorik gabe ogitartekoak banatzeagatik elkarteko hainbat voluntario udaltzaingoaren partetik atxikiak eta identifikatuak izan direla salatu du kasek eta baimenik gabe jarraituak izan direla. Hori gutxi ez eta udaltzainak afariak banatzen zizkieten gazte migratzaileen argazki artxiboa osatzen dabiltzala salatu du elkarteak. Marruma tabernan gertatutako ere gaitzetsi dute oharrean, zerbitzari batek pintxoa eman zion kale egoran dagoen persona bati eta langileak txanda bukatu ondoren kalez jantzitako bi udaltzainek identifikatu egin zuten. Kaleko afari solidarioak legez kontrako jazarpenarekin amaitu dezatela eskatu diote Donostiako udalari eta elkartasuna ez dela delitua gogorarazi dute.
1: Goizeko 8 eta ia 7 minutu beroagatik eta euri faltagatik larreetan belarrik ez egoteak abeltzainei ekarri dien arazoari aurre egiteko bazka erosketa bateratu egitea adostu dute Eusko Jaurlaritzak, diputazioek eta nekazarien eta abeltzainen ordezkariek. Abuztua amaitzerako erosiko dute ganaduarentzako jana, baina aurrez inkesta bat bete beharko dute abeltzainek dituzten beharrak zehaztu alizateko. Iñaki Oderozola.
8: Ganaduarentzako bazka zeinek, zenbat eta zein formatutan behar duen jakin nahi du Lehenbailehen bazka mahaiak, beranduenera jota bi aste barru berriro elkartu eta abuztua bukatzerako erosketa itxi nahi dutela azpimarratu du Amaia Barredo Jaurlaritzako nekazaritza sailburua.
9: Inkesta bat egingo die abeltzainei beharrak ezagutzeko, erantzun egokia eta koordinatua emateko.
8: Erosteko ez dela arazorik egongo ziurtatu du, badagoela nahikoa lehengai. Horrela arazoari erantzungo zaiola uste duen basindikatuak, baina Carlos Ibarrondo ordezkariak neurriak aurtengora soilik ez direla mugatu behar esan du.
10: Aurrerako urtietan sortuin behar da ohitura bat, ona izango da, nik uste dut, araban nekazariak daukien eskintzia, beste lurraldetako ganadakun baserritarak aprobatxo daixien, ez?
8: Uda honetan araban ereitea teknikoki ezinezkoa da ordea UAGA sindikatuak azaldu duenez. Nekazari eta abeltzain arabarrak ezkorrago atera dira bileratik bazka faltaz gain, ur falta larria ere bai baitute Iker Agirre presidente ordeak salatu duenez.
11: Momentuz ikusten dugu peluseagoko konponbideak plasmatzen ari direla mailan eta epe oso laburrekoak balde batera usten ari direla.
8: Ziurtatu du berehala neurriak hartzen ez badira, hainbat abeltzainek buruak kendu beharko dituztela nahita ez.
1: Hor falta da hain zuzen ere kezka nagusien artean Pirinio Atlantikoetako prefeturak idorteari buruz plazaratutako azken agiriak zehaztu duenaren arabera, ez da aurre ikusten egoerako bera egingo duenik ez epe laburrera behintzat eta beraz ibaien artean Errobi maila gorrira pasadute, ohiko uztaileko hilabete batean baino 5 gradu gehiago izan ditugula eta normalean baino 165 euri gutxiago egin duela jaso du txosten horrek. Nafarroan Osasun Departamentuak kargutik kendu du, behin betiko kendu ere, Nafarroko Unibertsitate Ospitaleko anestesia zerbitzu burua, hainbat lankideri sexu jasarpena egin izan egotzita Elieraso.
12: Auzia iazko abenduan hasi zen ospitaleko langile batek lan arriskuen prebentzio zerbitzuan salaketa jarri eta sare sozialetan bere testigantza zabaldu zuenean. Jarrera desegokiak, jazarpen hitzezkoa zein fisikoa eta baimenik gabeko ukituak egitea egotzi zion anestesia zerbitzu buruari. Osasunbideak ikerketa batzorde bat eratu, 50 langile baino gehiago elkarrizketatu eta delitu zantzuak bazeudela ondorioztatu ondoren bere zereginetatik baztertu zuten eta kasua fiskaltzaren esku utzi. Nafarroko Gobernuak egin du ofizial anestesia zerbitzu buruaren kargu gabetzea, bien bitartean aurrera darrai haren kontrako prozedura judizialak.
1: Bilbon dozena bat salaketa aurkeztu dituzte Ertzaintzaren komisaldegian etxe bizitza baten alokairuari lotutako ustezko iruzur batengatik. Airbnb plataformaren bitartez Deustun etxe bizitza turistiko bat hiru egunetarako alokatu eta ondoren etxe hori bera hainbat familiei berriz alokatu die ustezko iruzurgileak. Bakoitzari 2.000 euroko fidantza ordainaraziz Janire Gerenabarrena.
13: Lucía Castelenean ikusi zuen iragarkia idealistan eta aste azkenean epe luzerako alokairu kontratua sinatuta eta etxeko giltzak eskuan zituen. Ustezko iruzurgileari 2.000 euroko transferentzia eginda Deustuko pisura sartzean iritsi zen ordea sorpresa.
14: Habían como 7 o 8 personas y la una chica me dice, "¿Qué, quién eres tú?" Y yo le digo, "La inquilina, es mi casa. Tengo contrato, nosotros también." Y dice la chica, "Otra más estafada."
13: Jatorriz Venezuelakoa aste hasieran idealistan iragarkia ikusi eta hiru egunetan senide batek utzitako diruari esker pisua lortu du Deustun. Hasierako ilusioa berehala amets gaizto bihurtu da iruzur baten biktima izan dela jakitean. Luziak bezala guztira dozena bat biktimek salaketak jarri dituzte Ertzaintzan kasu argitzeko ikerketa zabalik dago.
1: Goizeko 8:11 dira Gasteizen mitika dantzalekuko segurtasun langileak emandako kolpearen ondoren hildako Kerman Bilate gaztearen gurasoek oharra plazaratu dute minduta Maider Etxebarria Gasteizko alkateak egindako adierazpenekin kontaigozu Irati Barrena.
15: Bai, senideek argi utzi nahi dute barne ikerketarik ez dela egin Gasteizko udalean. Soilik, Kerman hil baino urtebete lehenago segurtasun langile horren jarrera arriskutsua izan zitekela ohartarazi zuen agentearen aurkako ikerketa izan dela. Hau da, ikertu zuten ea agente horrek arrazoirik baote zuen hori baieztatzeko eta komunikabidetara zeinek eta nola filtratu zuen. Senideek atxikabez hartu dute alkateak prozesu judiziala irekita dagoela aitzakia gisa erabili izana azal alpenak ezen mateko eta gogorarazi dute alde batetik dagoela epaitegietan dagoen prozesu judiziala eta beste alde batetik prozedura administratiboa. Oharrean bereziki minduta azaldu da Kermanen familia, Maider Etxebarria Gasteizko alkatearekin Kermanen heriotza supermerkatu batean egon liteken lapurreta batekin alderatu zuelako Radio Euskadin egindako elkarrezketa horretan.
1: Just dezia Anderrentzat herri plataformak txalotu egindu Ibon Iturraspe Santurtziko udaltzain buruaren dimisioa, ala ere gaztearen eriotzaren erantzule guztiak justiziaren aurrera eraman arte mobilizatzen jarraituko duela ohartarazi du Janire Gerenabarrena.
13: Bai, Anderril eta hilabete terdira Santurtziko udaltzainburuak dimisioa eman arren bere jarduna ez duela etengo adierazi du Justizia Anderrentzat herri plataformak Instagram sare sozialaren bidez zabaldutako harrean. Anderren heriotzaren erantzule jotzen dituzten polizia eta arduradun politiko guztiak kargu gabetu eta justiziaren aurrera eramango dituztela ohartarazi du hitzez hitz. Plataformak ez du uste dimisioaren atzean arrazoi pertsonalak daudenik, herritarren mobilizazioak bultzatutako dimisioa izan dela uste du. Udalari eta udaltzaingoari kasua estaltzen saiatu izana leporatu die eta orain arte bezala aurrerantzean ere gertaturikoa salatzen jarraituko dutela gaineratu du. Beste inor poliziaren biktima izan ez dadin mobilizazioa deitu du herri plataformak urriaren 3rako Santurtzin.
1: Goizeko 8:14 dira Kolombian Abelardo de la Espriglia eskuin muturreko hautagaiak presidente karguaren zina egin du Kalin aurreneko aldia da estatu buru batek karguaren zina egiten duena Bogota hiriburutik kanpo ondoren militarrez inguratuta egin duen hitzaldian esan du herrialdearen segurtasuna erabat berreskuratzea izango duela lehentasun nagusi Nerea Pikabea.
16: Kali hiria hautatu du Abelardo de la Espriglia eskuin muturreko buruzagiak estatu buru karguaren zina egiteko, ondoren kuartel batean militarrez inguratuta egindu itzaldia, esan du gogor jokatuko duela herrialdearen segurtasunaren alde eta droga trafikoaren kontra.
17: Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad.
16: eta ekonomia suspertzea izango da bere agintaldiaren beste helburuetako bat. Gustavo Petro aurreko presidenteak bere agintaldian hainbat erreforma bultzatu dituenak ez du ekitaldian parte hartu. Hauteskundeetan de la Espriellaren arerio nagusi izan den ezkerreko hautagaiak Iban Zepedak Barrankilan parte hartu du protesta ekitaldi batean, esan du estatu buru berria estatu batuen interesen alde arituko dela.
18: Abelardo de la Espriella será no jefe de Estado de Colombia, sino un agente al servicio de los intereses de Estados Unidos, que quede claro.
16: Desobediencia civilerako deia egin du Iban Zepedak.
1: Eta Kongo inoiz izan den ebola gerralderik larriena, 1850 pertsona hil dira dagoeneko eta 4000 kutsatu baino gehiago daude Xabier Urteaga.
19: Azken bi asteetan 1000 pertsona kutsatu direla emandu jakitera Kongoko gobernuak eta hilgarritasun tasa 145%koa dela adierazi du. Orain arte herrialdeko 5 probintzitan izan du eragina gerraldiak. Maiatzean atzeman zituzten lehen kasuak eta historian kutsatze gehien utzi dituen bigarren ebola agerraldia da dagoeneko. Herrialdea astindu duen 17. agerraldi honek badu berezitasun bat, virusa ohikoa baino azkarrago zabaltzen ari da Osasunaren Mundu Erakundearen arabera. Testuinguru honetan Aknurrek kezka adierazi du Kongoko iparrekialdean dauden desplazatuen eremuetan lehen kasuak atzeman dituztelako. Hori gutxi ez eta osasun arloko langileak protesta egiten ari dira gobernuak ez dizkielako soldatak ordaindu. Kasu gehien dauden Ituri izeneko probintziako langileak lanuzteak egiten ari dira. Baldintza horietan ebola gerraldiari aurre egitea ezinezkoa dela salatu dute.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Eta kirol albisteak jarraian goizeko 8:30 bitarte, Adur Sarasua, egunon.
2: Egunon, Eider, bai, arraunarekin ekingo diogu, txirindularitza ere izpide, Frantziako turra, ba, pipilean dagoelako, bero-bero daukagu, eta futbolan ere, bazkeneko lagun artekoak, izpide, ditugu orain, esan bezala, terdiak arte. Egunon entzule laguno, gaurran ekingo diogu kirol tarteari, gaur Euskotren eta Euskola Beldigetako banderak jokatuko baitira Ondarrun, Arrigorriko Badiako alboko latuari aurregin beharko diote 20 traineruek Itxaso Zabaleko estropada honetan, oraindik Euskotren ligako kontuak epaitegietan direla, favorito nagusia beste behin Arraun Lagunak izango da. Momentuz bandera guztiak irabazi ditu Juan Mari Etxaberen ontziak, bestetik mutietan, ba, hori jo talde indartsuena da, baina ez usteko entzat, bada tartea Euskolabel ligan. Antiguako amako patroia gaur etxekontzia, Xanet Jimeno da.
3: Bai, ez, azkanin gure helburu hasiratik izan, bueno, gure mai hobetu, estropada, eta gero hor lehengoko, bueno, bi grupu horaz nik uste, bi talde, Orixo eta, bueno, Bermeo eta honek, eta gero geu San Juan, Lekitxo, Gallego Bixak, ez duenean, ez du Santurtzi, eta hor ligan lehengoz, ez, eta gaina 8. 8 puntuak gau Lekitxarrak. Eta nik uste, bastante margen handixe gauela, ero estropada txar bat etxeko, ero zer faio etxeko, baina hobetzen zego biro belase ostetuzte gure maian nena mondo beniko nendien.
2: Hori dio, gaurkoan etxean jokatuko duen traineruaren patroiak, horrezko txandan sartzeko leian dagoen talde bat, Hondarribia da. Maguadolupekoak 10 puntura dugetaria, eta Mikel Orbañanos entrenatzailea pozik da bere arraunlarien lanarekin.
4: Bai, estropada oso onak ditugu urte guztin, eta irutzi zait, ba bueno, guztiak gaudelak egin bat, estropada kaskarrikin ez teulako, obintzat, postu aldetik bai, baina maila aldetikan etxe dirutzen, ba, maila bajun ibilidean ikantaldia, eta bai ilusioatako guaba dugu honei beste bultzatxo bat emate baldima jau, ba, gehatzean estropaguetako, ba, maila txikuntxioko bat emateko, badekigu aurrenengo postu horiek zaila daudela, baina borrokatze baldima dugu eta gauza kondoite baldima ditugu, ba, egunen baten, ba, premio berezimat izateko aukere guen izango dugu.
2: Euskotren eta Euskola Beldigak arratsaldean izango dira, aurretik 11:00 Hondarribian eta ligako estropada jokatuko da, hori bukatu bezain laster, 12:30 aldera, KAE bat ligakoa hasiko da Ur eremu berdinen eta Kolindresen, Kantabrian KAE biko jardunaldia izango dugu eguerdiko 12:00 hasita. Txirrindularitzan, Kasia Nebiadomak urrezko letrekin idatzi ditu bere izena bizenak Mont Ventoux mitikoan, 10 kilometroren faltan erasoa jo eta atzean utzi zituen Marlene Reuser eta Demi Bollerin, eta txirrindulari poloniarra bakar-bakarrik elmugaratu zen 1:16 tartearekin Bollerinekiko. Monte Ventuko aldapalatzak eta ilargia diruditen azken kilometroak aixe pasa zituen Nebiadomak Maiotoria bereganatzeko, bi etaparen faltan 15 segundo ateratzen dizki orain Bollerin sailkapen nagusian eta 29 Marlene Reuserri. Bere bigarren turra nahi du poloniarrak 2024ean irabazi baitzuen eta oztopo bakarra biharko Nizako etapa diru. Deatzokoaren balorazioa Peio Goikoetxea, Laura Alkutxako zuzendariaren hitzetan.
5: Konforme taldearen lanarekin, etapa nagusia zen, sailkapenerako eta baita momentuzeko bukararekin, eta taldea hor egon da, ez? Iesaldian bitxerrindularirekin, bukaeran Debora ere oso bertu egon da, ez da erreza hemen dagoan maiarekin postu horietan iristea, eta
2: gaur teorian behintzat esprintarentzat eguna izango da, egia da 4 mendate direla, 4 koska baina denak 4. mailakoak izango direna. Lorena Vives 3. Etapa garaipenaren bila aterako da, behera baita, azkarrenen artean, esprinteren artean, azkarrena. Emozioa, beraz, azken egunera arte izango dugu grande buklean. Burgosen, Matthew Brennanek irabazi zuen 2. itzuli honetan, Odei Muñoz, Euskaltel Euskadiko gaztea, 10. izan zen esprinean, gaur azken etapa. Eta kontuz, az etapa daukagu, Lagunas de Neilan amaituko dena, 6 kilometro terdiko mendatea, 9.9 batez besteko penditzarekin, Felix Gal da liderra Decathloneko gizona, baina 7 segundutan dira, Txikone eta Oscar Only ere. Hori Burgosen, Portugaleko itzuliare jokoan daukagu, badakizue, atzo Santiago Mesa Kolombiarrak irabazi zuen esprinean, Xavier Isasa, Urretxuerra laugarren izan zen, eta Jordi López, hauer Euskaltel Euskadikoa, zazpigarren Pablo Urtasun talde Euskaldunaren, kirol zuzendariaren balorazioa.
6: Bueno, gaur bero gehiago izan den etapa, etapa prinzipioz lasaia, baina bueno, iesaldari denbora asko manzaio eta azkeneko 2 kilometroak topera egin ditu pelotoiak. Iesaldi hartzeko sprintera jatu behar ginen, baina hori, azkeneko 2 kilometrotan zegoen repetxoa dela eta ba pizkat nahastu eginda sprinta eta bueno, horregon gara saiatu behar ginen azkeneko kilometroan, baina bueno, abiadura oso altua zan, ezin izan dugu probatu eta azkenean Isasa laugarren eta Jordi zazpigarren egin dut, ez? Ea hurrengo egunetan hobeto joaten den.
2: Azkenik Polonian Jan Kristen Uaeko Suitzarrak irabazi zuen atzo. Pelotan gaur Andre Maria Zuriaren txapelketako finala jokatuko dira Gasteizko Geta pilotalekuan iluntzeko 9:00 eta 14:00 aurrera Serie B-en Murua eta Eskuza Amiano eta Landaren kontrarituko dira eta Estelarrean Zabala eta Zabaleta Larrazabal eta Mariezkurrenaren aurka. Tarikoa Iñaki Berasteik dakarkigu.
7: Gaueko 9:00 eta 14:00 hasiko da Gasteizko Geta pilotalekuan Amazuriaren torneoko bi finalak hartuko dituen jaialdia. Maila nagusian Zabala eta Zabaleta ariko dira Gerriko Gorriz eta Larrazabal eta Mariezkurrena Gerriko Urdinez. Mariezkurrena eta Zabaleta izan ziren bi finalerdietako pilotaririk onenak eta beraz atzeko kuadroetan punta-puntako leia espero da. Osteguneko finalerdiaren ostean hauxe zuen finalaz Jose Javier Zabaletak.
8: Beraiek, bueno, kriston bikotea osatzen dute dela, nik uste Ikerrek, bueno, egun aukitzen baldin badu, ba bueno, kriston bikotea da, Jonek hasieratik bukaer arte pila bat ematen dio partio osoan zehar, ea ongi eusten diogun hasieratik, gauzak zail jartzen dizkioguzgun,
7: eta Peserian berriz, Murua eta Eskuzariko dira batetik Amiano eta Landa bestetik, maila nagusiko finala Arabar bate jokatuko du Larrazabalek eta Peserian Arabako ordezkaria Arkaitz Eskuza Laudioko atzerari gaztea izango da. Aurkariei buruz honela mintzo da Eskuza.
9: Bueno, kriston bikotea da. Landa, bueno, debutatu zuen momentutik ja ba asko ematen dio bieskoekin, Amiano ere bai oso bizia da eskerrekin eta bueno, lango gorrak etorriko dira, baina bueno, a ber recuperatzen dugun partidorako eta bueno, Ander eta biok uste bikote ona egiten dugula bebai, eski partido polita izango da.
7: Esan bezala, jaialdia, 9:00 eta 14:00 hasiko da Gasteizko Getan.
2: Erremontean, jakin badakizue Orian Mendi enpresak buruzburuko txapelketatik kanpo utzi zuela Imanol Ansa, zigortu egin dute urnietarra, herenegun Xavier González Orian Mendiko gerenteak argi esan zuen txillidalekune pasaden urtean hirugarren izateak ez duela urrengo denboraldiko edo urrengo denboraldiko bakarkako txapelketan batxartela ziurtatzen. Polemika honen aurrean atzo protagonistak hitza hartu zuen Imanol Ansak urnietako frontoian, bertan esan zuen ba berak barkamena eskatu zuela baina kirol eskubideak kendu diotela berarekin batera kirol edo esan da pelota munduko beste hainbat protagonista zeuden, besteak beste Altuna, Artola edo lehen aipatutako Unax Landa gaztea. Hauxe esan zuen labur bilduz Imanol Ansak.
10: Nik ez dakat urrengo pausoik, azkenian hilabete guztiontan bai nita bai pelotaren taldia egoera konpontzen bestik ez gara saiatu. Esan zuen, esan deten bezala, etzeola zigorrik abisu bazala. Nik Orian Mendikin izan un bileran esan egin ea zena izuten nikitia egoera konpontzeko, presneola prentxa ohar batikeko ba, esan dizueten ekintza hortan akatsa iman nun ba, zuzenduz eta dena konpontzeko alegin egin nun, eta erantzuna izan zen erabat negatibua, esan ziaten ez zuela nahi nik ez erreitia, nire konportamentuan arabera erabakiko zuela buruzburukoa jokatuko nuno ez. Ne konportamentua ikusi zuez izan duan, ez adirazpen batin, ez dut pelotarik esatea bakat ez dio dinorri bultzatu nere batik ez erritea.
2: Buruzburuko azken partida gaur jokatuko da, dobeto esan da azken parte hartzaia gaur erabakiko da, jaialdia daukagulako, 4:30 hasita Galarretan, eta bertan izango dira Josetxo Eskurra eta Kemen Aldabe buruzburuko txapelketako aurreligaiskako finalistak alegia. Hori frontoi munduari dagokionez, futbolean Alabesek atzo Nicolás Valentini erdiko atzelari argentinarra fitxatu zuen, 3 urteko kontratua sinatu du Fiorentinako jokalari hoiak eta gaur bertan jarriko da lanean Kike Sánchez Floresen agintepean 25 urte ditu, 1,87 cm altuera eta Boca Juniorseko Arrobian ezitako jokalaria da. Azken bi denboraldiak Elas Beronan eman ditu utzita eta pasaden kurtsoan 22 neurketa jokatu zituen denera. Merkatuarekin jarraituz, zurrumurruek diote Naif Agert Realera itzuliko dela, ez da ofiziala, baina oso oso gertu omen dago. Utzita iritsiko da talde txuriurdinera erosteko aukerarekin, hori bai kontuan izan bada martxotik ez duela partida bat ere jokatu pubalgia arazoak tartean dituela. Reala Alemandia da, Alemanian da, atzo bi eta utxe galdu zuen Koloniaren aurkako lehen lagunartekoa, ateak itxita izan zen, gaurkoan bigarren eta azken lagunartekoa Koloniaren aurka ere, arratsaldeko 3:30 aurrera eta Alabesek ere atzo partida izan zuen eta irabazi. Razinen aurka 90 minututan berdindu egin zuen, bana, baina ondoren penaltietan 11 metroetatik 7-6 gaiendu ziren Babazorroak. Gaurko lagunartekoekin jarraituz, 8:00 Osasunak aurre denboraldiko azken lagunartekoa jokatuko du Al Ain. Arabiar Emirerri Batuetako taldearen bisita jasoko du Sadarren. Luis Miguel Ramisek ez du deialdiaren berri eman, baina teorian baja bakarra Valentin Rousierrena izango da. Koska bat berago, Eibarrek Irungo Gal estadioan jokatuko du Real Unionen aurkako izeko 11:30 hasita, eta Sansek ere gaurren neurketa dauka Zaragozaren kontra Iberkaja estadioan 7:30 aurrera. Nesketan, Realak Olympique de Lyonen aurka jokatuko du talde frantziarraren entrenatzeko zelaian Championseko neurketa. Europako talde honenetako baten aurka 11:00 hasiko da norgehiagoka, eta beranduago ordubietan bi partidu izango ditugu. Eibar, Madrid Club de Futbolen aurka, eta Labesek jokatuko du Costa de Ge Teneriferen kontra. Herri Kiroletan, Uliako Harriaren desafioa izango dugu gaur arratsaldeko 6:30 hasita Donostiako Trinitate Enparantzan. 70 kiloko Harri Baldarrarekin arituko dira 8 harri jasotzaile. Bertan izango dira Ane Sestau, Olaia Esnaola, Estefania Etxebeste, Julia Martinez, Maleen Morandeira, Lier Niosa, Maji Salterain eta Maji Gesalaga. Berarekin hitz egin dugu eta hauxe dio Majik.
11: Bai, bai, beti ba aurreko urtekoa hobetzea gutegea eta ber, zemagarren postuan gehatzea lortzeten, baina dena eman da seguru. Egia da ba aurreko zemakiak ikusita aurreko urtekoak ba hortxibiliko gehala nik usteet bai hirurok eta bueno, seguru nao beste atzetik etorri dian batzuk gerramango eguela. Eta hoxe ez dago deskantzik eta a ber bestiak zeite guane bai.
2: Eskubaloian gaur Jon Begiristainen aroa hasiko da beraberan lehen lagunartekoa, Obidoren aurka arratsaldeko 5:00 hasita eta surfean Nadia Erostarbe Tahiti Pro txapelketari ekingo dio gaurkoan Polinesiar Frantsesean.
0: Euskadi Erratia. Bilakaera emakumezkoetan.

0: Ongi etorri guztioi, ibilian saiora, gaur eskubaloiak azken urteetan izan duen bilakaeraz arituko gara, eta horretarako, ba, euren ibilbidean une batean topo egin zuten bi lagun gonbidatu ditugu gurera. Reyes, zuk eskatu zenuen, Esterren fitxaketa.
1: Bai, esan da nire ibilbidearen bukaeran, bera etorri zan. Egi esan da, nahi esan egin ziaten. Martin orduan gurekin zeola, Zurbileko mutila eta berritza. Gaur egun, bera-berako bigarren entrenatzaia, esan ziaten begira, badago Zurbilen jokalari ona, eta zakizer, eta bai zer, ja, kontu hori askotan entzuten hon. Bai, errei ezuk ikusi duzu nola... balioko duen eta auta bestia. Eta horrela fitxatu genuen, orduan lesionata zeuden, bai, belaunentik, ala ere, benga Reyes apostu egin, bueno, atira, horrela egin genuen, eta begira.
0: Eta begira,
1: izarra.
0: Ester, Reyes zabaldu zizkizun, zure ibilbide profesionalerako ateak.
2: Bai, eta, bueno, orduan lehenu inundik inoa espero, gerora aukideten ibilbide aukiko nunik, ez? Azkenian... Esan Reyesek esan duen bezala, lesio baten murgeldutan egon, bustila bete ustetzala belaunetik, gutxillo, inkluso igual, operatu nindutela, ligamentu kruzau hautsinun, jovenietan, eta, bueno, lehenengo ideian, bera-berari baietzesan egon, ba, bueno, azkenian aukera mateziatelako, lehenengo taldeakin entrenatzeko, naiz eta printzipioz bigarren taldean jokatzera ninduan, ez, baina, bueno, nik usteet, bueno, ni nahiko ambiziosa edo izan ez beti, eta, bueno, gustatu izan zaizkit erronkak, eta Espainiko talde honenetariko batean entrenatzea iba nola esango nion ez, eta, bueno, orduan, horrela hartu nun erabakia, ba, bigarren taldean jokatzeko ideia horrekin, baino lehenengo taldeakin entrenatzeko aukera horrekin, nik azkenian balia ondo jamaten iola, eta, bueno, hola, pixkanaka, ba, nire lekutxo hain arte.
0: Bueno, bajabetuko zineten honezkero, gure gaurko konbidatuak, Reyes Carrere eta Esterra Rojeria dira, ongi etorri.
3: Reyes Carrere Zabala. 1976an jaiotako eskubaloiko jokalari eta entrenatzaile ohia. 14 urtez jokatu zuen Corte Blanco Bidebieta taldean, gaur egungo Beraberan. Eta talde donostiarra zuzentzen berriz, Liga bat, bi erreginaren kopa eta bi superkopa irabazitakoa. Esterra Rojeria Arantzazistroke. 1974an jaiotako eskubaloi jokalari ohia. 13 urte egin ditu Beraberan jokatzen. Talde donostiarraren urteriko paroenetan protagonista. Bere palmaresean ageri dira 10 liga, 7 erreginaren kopa, 7 Espainiako superkopa eta beste 2 Iberiar superkopa.
0: Reyes eta Ester eta Reyes, Euskal Herriko eskubaloiaren historian erreferente izan zareten bilaguntzarete. Reyes Carrere, jokalari gisa eta entrenatzaile gisa, osatu zuen bere ibilbidea, eta Esterra Rojeriari gabe berriz ezin da ulertu, ba, bera-beraren aro loriatxu hori. 13 urte egin dituzu bera-beran, Ester. Hamarkada pasatxo horretan, hasi zinenetik, bidea egiten joan zaren honetan, zerbait aldatu da?
2: Bueno, taldean bertan... Bai pausotxoak eman diala, egia da nila iritsin itzan bera-bera batea, nun ja urteak zera matzan gauzak ondo iten kluba. Baia apustu intzun benetan kondizio aldetikan jokalariri ba, egoera nahiko ona eskaintzera, eta zentzu hortan ikustet bera-bera beti izan dala ligan erreferente, eta lehenagotik ere gauzak ondo egiten ari ziala. Baina azken urtetan ere, ba, bai pausotxoak ematen jundiala, ba, bueno, inposatzen jundian kondizioak jartzen adibidez, ez bazkenian kontratua jokalari guztiri lehenagore itezeguten, baino jornada igualetzen eunekoa, gero asizian, gero zeta jokalari gehi hori jornada hori eunekoa egiten, eta bueno, lako gauzetan bai eman dia pausuak. Azken urtetan ere sare sozialek hartu duten indarrakin, zentzu hortan ere kluak apustu bat indu, nik uste oso beharrezkoa zala, azkenian gaur egun nondik, lortzen dezu jendean gantxatzea, ba, sare sozialetatik, ez, eta zentzu hortan ere apustu bat itea garrantzitsua zan, eta azken bi urtetan ikustet klubat, bueno, zentzu hortan ere pausa bat eman dula, ez, bueno, egia da, ba, bor, ni klub bakarrean egon da, kanpoko erreferentzia inbeste ez dazkat. Baina bai pausotxoak eman diala, egia egoera ez dala izugarri aldatu. Eta bueno, oraindikan egiteko asko daola, baina egia da beraberan dagona ikusita ez gehala bat ere gaizkion.
0: Reyes, zuk atzera begiratuz gero, ia hiru hamarkada dauzkazu, ez? Atzera begirako horretan. Gaur egungo erradiografia orokor bat eskatuko banizu, ibilian eskubaloiak asko aurreratu duela esango zenuke.
1: Bueno, nik uste bi arlo daudela horrez, bat joku aldetik asko aldatu da. Oraingo jokoa asko ze biziagoa da, jokalariak asko ze prestatuagoa daude, gero dauzkaten prestazioak ondoan dauzkatenak ere asko ze hobiagoa daude, mai psikologiko aldetik, prestakuntza fisikoa, medikuntza aldetik, nik uste hortan benetan sekulako aurrera pausoak eman diala, hori bata da, eta gero bestea da jokalariak dauden egoera kontraktualan, esan nahiko nuke ez. Egia da, ba, bueno, nik hasi nintzanean, duela asko, ordaindu egiten genuen, eta orain ez da ordaintzen jolaztea batek ez, eta horre ere, bueno, aurrera pausu txiki batzuk eman dira, baina, oh, joder, eske 40 urte pasadea. Oain, 40 urtetan batzu, nire gustoko aurrera pausak eman direla, ez, nik uste momentu honetan gaudela pixka bat estrangatuak. Izan ziren, bueno, Itxako eta guk eta Valentzianoan geunden leku horretan ordan diro asko mugitzen zen, eta hor izan genuen aukera paregabea benetan gauzak ondo egiteko, etorkizunari begiratzeko, proiektu potente bat egonkortzeko, eta etzan egin. Bakoitza berea begiratu zuen. Eta hor desagertu zian talde pila bat, bueno, dena desagertu egin zian, sekulako zorrakin, bera ezik, hau da. Eta bera beraren meritua da, izan da nire ustez mantentzea proiektu bat, ala edo nola. Nik uste torrere proiektu horretan, nire uste, bueno, los batzuk esateko badiala, baina mantendu da eta gainera, goian, lehen gora begiratzen genuen, eta orain bera begiratzen du, hori aldaketa izugarria da, zentzu guztietan. Baina, adibidez, medio eta medio klasikoetan asaltzen dena, ez dago diferentzia undirik, Ez dago diferentzia.
0: Ikusgarritasun aldetik esaten duzu da eretan.
1: Periodiko erakurtzen duzu, eta bueno, bai, baina...
2: Entele berrin zertxo gehiago, aipamen batzu gehiago ite.
1: Aipamen batzu, baina hortarako liga irabazi berda.
0: Egia da.
2: Europa
0: jokatu. Nasaltzeko egunkari batean.
1: Egin behar dizu zara. Sekulako.
2: Bai, hori ez da.
1: Eguneroko tasunean ez, horrez da aldatu. Zen lehen ere. Kopa jolazten genuenean, edo Europara juten genuenean, edo asaltzen ginean, edo Euskal Telebistan EITB-en partiduak ere notatzen zituzten. Baina izatzen zen momentu oso puntualetan, eta horrea iristeko zer egin behar duzun. Horrea iristeko berriz. Irikitzen dituzu periodikoak, eta irakortzen duzu kiroletako zea horriak, bera, gutxitan atzalazat. Ez bera, eta ez askok, Baina ez bera. Ordan, horra aurrera pausoak eman dira, ustez ez. Duela gutxi, amaren etxe auztu genuen, eta nire amak jasotze zituen, zera, periodikotako errekorte guztiak. Eta pentsatzen, bueno, ba, ez da gehiagi aldatu,
0: Konparaketa egiteko aukera.
1: Konparaketa egiteko, ez da gehiagi aldatu.
0: Nik daukat errezela, esan zuez, joko aldetik eta hobetu dela eman direla bekuntzak, lehen jokalari onak Europako onenak etorri egiten zirela, eta orain
2: jendeak
0: kanporako bide egiten. Zu hemen geratzen abak izan nuen.
2: Bai, bazkenen gauza bat edo besteagatik, bazkenean beti bera aukeratu dut. Begia da, tentazioa bai, o, bueno, esperientzia... Bueno, utzin honetik bai esan detela, igual gelditu zaitela arantzatxoi, ez probatu izana kanpora jun, eta bueno, beste esperientzia bat bizi, ez? Jake Erasmus ere ez den bizitzen, hemen anklatuta unean ez eskualoia ilotuta, basaten, bueno, bestera batea Erasmus moduko bat, baina eskualoia ilotuta, ez? Baina ez, azkenean egila da beti etxean gelditzeagatik, bueno, aukera indetela, eta ez naiz damutzen, Ez naiz amutzen, baina esan dezuna bagia da, azkenien esanguratsua da, ez? Azkenien hemen destakatzen azten dan jokalari bat, urrengo urtean edo asko jota bi urtera ja atzerrira juten da, eta bueno, hola azkenian nek ezateako dugu liga potente bat Espainian, ez?
0: Itxako aipatu duzu lehen, 2011an jogatu zuen txapeldunen ligako finala, anaitasunan, Larbiken kontra, galdu egintzen, baina zertzen Itxako aura.
1: Bai, bai.
0: Gero desagertu egintzen.
1: Urrengo urtean
0: finala jokatu eta berehala bai, desagertu egintzen.
2: Nik gogatzen ez final hori ikusten egon itzala eta gero
1: urrengo urtean. Urrengo urtean desagertu zenean guk geratu ginean ligako bigarrenak, kopako bigarrenak, superkopako bigarrenak eta beraiek momentu horretan ja zeuden lur jota. Kuba genegien klubak etzala gehiago mantenduko zen, etzan posible sekulako zorra zituzten.
0: Bera, proiektu irabazle bat oinarririk gabe.
1: Oinarririk gabe eta guk bigarrena gelditu, ordan zu bezuzu. Hori zer da dopin ekonomikoa? Iruzurra da. Iruzurra da. Eta berriz zu bigarrena. Orduan esatezu proiektuak egin behar dira oinarri batekin, baina ez oso ondo egotea, baina liga gaizki egotea plantxarra. Hori ez dauka etorkizunik. Orduan, erabaki behar dugu eskubaloian, zer nahi dugu? Proiektuka jun edo taldeka jun. Hau da, talde bat puztu eta agian irabazi. Baina urre handi bi urtetara edo desagertzea. Eta berriro, hala, alreset. Berriro astea dena. Orduan, klau, batzu pentsatzen dugu proiektuak oso importante diela. Eta gian, bueno, epe motxean etzeala hain fuerte, baina ertainan edo luzera begira askoz egonkorragoa da eta hobeagoa izango da. Normala da orain gaur egun jokalariak kanpoa jutea. Ezke normala iruditze zait. Soldata eda galdetik askoz gehiago.
2: Maia ere bai.
1: Eta gero, kirolari bezala, nahiko nuken nik, jokatzen detan bakoitzean 2000 pertsona ikustea. Alde edo kontra, baina taka-taka. Egunero hori beste xarma bat dauka. Ez da bakarrik dirua, importantea dela. Baizik eta beste hori, ordan beste hori hemen aldatzeko zer egingo da.
0: Hori zer gutxi. Esan dugu, txapeldunen liga jokatu zuen Itxakok, bera-bera gestu horretarako aukerarik izan, Espainiako liga rankin horretan oso behian dagoelako. Horrek erakusten duak aso, bilakaera kirol mailan atzera egin dela.
2: Ba, eske gainera, adibidez, aurtengo, bueno, hain jokatzen aidean denboraldi hontan, EHF League edo, bueno, Europako bigarren mailan jokatzeko, hiru plaza zitun, bi plaza zitun Espainiak, eta bera-bera bakarrik aurkeztu da maila hort.

0: Renuntziak ez dakite ontzian, beste talde, bueno, renuntzia Mateo Mazan beste talde batek hartzezun postu hori, baina horten ez da hori gertatu, bera-bera bakarrik aurkeztu da, bueno, bigarren maila hortan, eta nik uste toi, zentzu hortan klubek esfortzu hori inberko luketela, asko nahiago izategu, beko kategoria, baina urrutirago iritsi. Ja, baina eski, igual garrantzitsuagoa da, goien presentatu, eta lehenengo kanporaketan kanpoa bazoaz, babira, ba, pena, baina aurkeztu hor. Eman pauso hori, nik uste zentzu hortan garrantzitsua dela eta inbeharreko gauza badala.
1: Zergaitik ez da sinistea. Nola emango dute pauso hori? Azteko, dirua behar duzu.
0: Bai, hori bai.
1: Bigarrena, egitura bat behar duzu, hori dena antolatzeko, oso saia dela. Oso saia. Gero, jokalaria behar dituzu. Ez txapelketa hori jolazteko, izik eta urte osoan zurekin egoteko. Maila bateko jokalariak. Edo erosten dituzu, edo zuk egin behar dituzu, zuk egiteko jokalari bat, zu bezala, oinarritik hartuta, gutxienez behar dituzu, guk kalkulatzen genuen, 4 urte edo. 4 urtetan, horre ibili, 5. edo urtean, ja, protagonismo potentea eukitzeko. Ordan pazientzia, hori den antolatzeko, no, egiteko nola egiten da? Egitura potente batekin. Ez dago besteik. Bo Londres etortzen bada ezaki noren aita. Beste baten lengusua. Beste baten ez daki zer. Ordu pila da dira. Edo profesionalizatzen da. Egitura guzti hori, edo horrela jarraituko dugu, sekuloan, amen. Lehen bezala, duela 40 urte bezala. Duela 40 urte bezala. Egia esan da, Itxakoko garaitan, eta garai hartan ere konpetizio sistema da errezagoa san horrea iristea, final horretara iristea gaur egun baino. Daude taldeak, lehen kanporaketa zean, ordan, nik uste bide hori errezagoa zela garaiatan gaur egun baino. Hori ere egia.
0: Ibilian bera-bera ari da bere bidea egiten, hor dago kokatuta, goi mailan, urteak joan urteak etorri tituluak irabazten, lehen da biziko liga reiez, zurekin, zoak iantzen dela, 2013an, triplete askuratuta, utzizenuen kargua. Utzizenuen kargua, entrenatzaile izateari utzizenion bera-beran.
1: Baina gero urte horretan, nik ja banekien ez nuela jarraituko. Nire azken temporada, banekien oso nekatu nengoen, klubean ere aldaketa bazeuden hor barruan, baina batez ere nekia ustuta bezala sentitzen itzan. Orduan banekien, hasieran ja banekien azkenengo izango zela, berdin zantzen maitzak izango genituen edo, baina ja proiektua nire uste martxan zegoen, ala de nola, martxan, baina ja benetan pentsatzen nuen taldea beste bat zuzendu behartzuela, beste freskotasun batekin, beste indar batekin, ja etzala nirea, horrela utzi nuen. Bueno, izan gertatu zen dena irabazi genuela lehenengo aldiz, eta bueno, pozik junitzen.
0: Pentsatzen zenuen horrek ate gehiago zabalduko zizkizula? Ze, lehen xeago egon gara hitz egiten, esaten den bezala,
1: estate
0: bat. Mikrofonetatik kanpo, oso emakumezko entrenatzaile gutxi ikusten dira gaur egun eskubalean.
1: Oso gutxi, ez da ritzekoa, oso gutxi.
2: Eskenik uste kursotara gero juteo azea oso gutxi ongo diala. Portzentajea izango da, 80 gizonak eta igual 10 emakumeak eta oso goitik jote igual, eh?
1: Bode, izindu generosas.
2: Bai, oso goitik jote.
1: Oso gutxi.
0: Beraz, ez dago aukera edo ez da ematen aukera.
1: Ez da ematen aukera. Osea, a ber, entrenatzea oso zaila da. Denbora asko emateizu, entrenamentotik kanpo denbora pila bat behar duzu, ja, umea baldima dituzu, nite kuento. Karga, sekulako karga da. Jokalaria zeanean, baina asko zegeiago. Asko zegeiago. Ordan zentzurretan, eta gero, bueno, matxismoa hor dago. Eta hori ere, eta diskriminazioa hor dago. Horreaino iristeko norbaitek egin behar du sekulako apostua. Vamos, como tirase el puentin. O sea, bueno, emakume batek harriko dut, ez? Pentsatuz gainera, ez dakit zer ekingo duzula emakumea zelako, ez entrenatzailea zelako. Hori beste mito batzuk ere bota egin behar dira, ez? Nola zu emakumea zen, askotan galdetzen ziaten, ez?

0: Hau, txun, emakumea zarenez, aldageletara sartzeko errestasuna daukazu. Ni zertara sartuko naiz aldagela batera. Bai, jokalaria dia ta ni entrenatzailea sartzen naizenean partidoetan edo bai sartu naiteke, bai sartu eta ja sta, a ber, ez dago misterioa. Ta zentzu horretan ematen du emakumea zarelako emakume talde bat emateko erreztasun gehiago dauzkezu, mm-hmm. Eta hori gezurra da. Orduan zuri jartze dizute etiketa bat emakumea, emakumezko taldea. Mira, zuke etzea entrenatzailea, baizik eta sea emakumea. Guzti horrekin usten duzunean, ba oso saia
1: da. Egoera aldatuko litzateke ezter iruditzen zaizu, agintea duten karguetan emakumezko gehiago egongo balira, ze aginte postuetan, normalean, zenbat eta gorago joan, gizonak dira nagusi.
2: Nik uste leku guztitan, presentzia antzekoa izatea iritsi berdeula momentu baten edo besten seguru. Azkenen ze esan nahi du, gizonek agenterako gaitasun gehiago dutela. Ose esan nahi, egia da, bera-beran ere justu eskualio sekzioa ematen duna emakume badala.
1: Bai, tati.
2: Tati. Reyes urte askotan egon da entrenatzaile. Montse ere egon da entrenatzaile, beste emakume bat. Gero, egia da, gizonak ere askotan egon diala. Beste nik euki dituten emakume bakarrak, Reyes eta Montse izan dira. Nik uste, ja, sexuan etiketa hori kentzeko garaia badala. Azkenian, emakume edo gizon izateagatik, ez du esan nahi, gaitasun gehiago edo gutxigo ditugulako, aginte postutan egoteko, edo talde bat zuzentzeko. Reisek esan duen bezala, emakume zean ez, hobeto ulertuko dituzu, emakume aldagelan gertatu daitezken konfliktoak, historiak, bueno, ba, zentzu baten, ba, bueno,
0: ez,
2: gauza, ez, bueno, zuk esperientzia
0: bizitu hori mitoa da. Azkenean zure harremana dia, jokalari entrenatzaile.
2: Eta distantzia berdin markatu behar dala, osa esan.
0: Hori ezakin nola esan.
2: Rol ez, guztiz ez berdina diala, ez daka zer ikusirik. Ordo, ba, bueno, nik uste leku guztitan, areagotu behar duela emakumean presentziak, osea, ja, bale, osea, nahikoa da, gaude ja, 2025 urtean, eta ja gara ja da, ba, matxismo hori, Reyesek aipatu duna, atzian usteko. Gerozta emakume gehiago agertzen diala, bueno, bai, baino, indikan, buf, portzentaian undago.
0: Osea, baina megira, claro, zuk horre iristeako, goimailara iristeako,
2: beitik hasi.
0: Ibilbide bat egin behar duzu entrenatzaile modun. Ze aukera dazka emakume batek, entrenatzailea, ibilbide hori egiteko. Gero horre, hau da, zure esperientzia jasotzeko eta guzti horiek. Datu bat emango dut. Joan den urteko Espainiako txapelketa, zea, kadete, infantil kadete eta juniletan, zesan, juenil mailan, gizonak eta emakumeen artean, zeala, ez dakitzen bat selekzio izango dian, gutxinez, hogei.
1: Asko, hogei.
0: Amar eta amar, ez que jo. Juenil mailan. Ez da entrenatzaile emakume bat. Kadete mailan bi. Infantil mailan uste ziala beste bi. Beste gainontzeko gizona hasian. Ordan, hoiek ere gizon gazte asko. Gazte hoiek bere ibilbide entrenatzen modun bere ibilbidea egiten nahi dira. Eta aipatutako emakume hoiek nola ez. Emakumezko taldeetan, daude. Besta, pentsa ezina da. Ordan, ere bere ez dago hori. Ordan, ez da bakarrik gure ligan egin behar den apostua edo maila guztietan egin behar da. Ozan, zeratik ez dute egiten federazio, Gipuzkoako federazio, Euskadiko federazio, egira gizonezko edo mutilezko taldeetan emakumea jarriko dugu. Behartuta. Eta emakumezko taldeetan gizona. Eta, parekatua.
1: Bueno, ari zarete pixka bat, ez nolakoa nahiko zenuketen izatea, eskubalaia etorkizunean, ez darzok nolakoa nahiko zenuke.
2: Hombre, ba,
1: ideala.
2: Nei zoharri gustatuko litzateak Espainian ukitzea liga oso potente bat. Momentu hontan ikustet oso urruti, oso urruti. Frantzia, hor bizilaguna hortxe da kaula, Frantziako liga gozada bada. Eozein taldeen aurka, izugarrizko emozioa izateko partiduk. Espainian hori zoritxarrez urte asko da ez dala gertatzen. bueno, hori kirol arlotik. Gero, noski, lehen itzein deun kondizio kontraktual hoiek edo kirolari profesional ditze zaigu, benetan izan gaitezen kirolari profesional. Ze askotan, lehen, hau lehen hori ere mikrotatik kanpo itzein deu, ez? Sartu ordu, kirolari profesional bezala, jun bidaia guztitara, entrenamendu guztitara, partidu guztitara, baino soldata, 150, zorte pixkatekin. Nik uste tola ez goazela inoa, hola liga potente bat lortzeako, pasako dia beste 30-40 urte, eta hongo geha berdin, edo inkluso pixkat atzera.
1: Eskubaloitik bizitzeko aukerarik izan duzuzuk?
2: Nik zorionez, bai, ez kondizio, osea, ezin dezu bizi hemen lasaitasun izugarriakin eta etorkizuna ziurtatu inundik inoa ere ez. Eta gila da nik bestalde, ba, erizaintzan ere pixkat muturra sartu nahi nula, ba, nik mantendu nahi nulako kontaktu hori baitare, eta orduan, ba, bueno, bi gauzak itenea naizela. Beraberan egoten dan jendia orokorrean, eskualoian iten bakarrik egoten da, gero ikasketak eta bar, baina normalean jendeak ez du lanik iten, azken urtetan behintzat, hori ala da. Ligako beste talde askotara jun eta egoera asko aldatzea. Jende asko dago 8 orduko jornadain eta gaueko 8tan edo 9tan entrenatzea jun berduna talari exigituko zaiola partidura jun eta 9 orduko bidaia egunean bertan eta partiduan alare izugarrizko errendimentu ateatzea. Eta hori ez da erreala.
1: Amaitzen joateko horri ez bueno, zuk esan duzu ezta, aldaketak asko urratsak eman dira, baina asko dago oraindik egiteko. Eskatuko banizu ja nahiko nuke hau. Zer nahiko luke Reyes Carrerek eskubaloian, bere idealetako bat? Lehentasuna zein litzateke?
0: Ba, niretzat prekarizazioarekin bukatzea. Eta egitura profesionalizatzea. Nik uste horrekin, gero joku aldetik ere hobetu egingo zan, jokalari honak honea etortzeko bueno, gogoa edo izango luketen, ikusle bezala, ikustet ere pauso urrerak eman behar dira, partidotan espektakulo gisa ere planteatu partidu, ez partiduak, ez jolasten dutenak, horiek beti ematen dute dena, ez? Nizik eta inguruan jartzen dena, nik ustet ari hortatik tira eta beste gauzak asko aldatuko liratzekeela. Baina horretarako
3: apustu handien.
0: Erabaki potenteak hartu behar dira. Eta segurenik erabaki horiek hartuta batzuk bidean geratuko dira. Baina beti bidean geratzen dira batzuk. Ezin du talde batek ezin du aurrera jun jokalarien prekarizazioaren esker, osea, eske non gaude. Oda, nik profesionalite entzuten detenean jartzen nahi zutan.
1: Dardarka
0: zen ez da erreala. Ez da erreala. Jolaztu behar dituzue partidu, azte arte batean, edo azte azken batean, edo nola egingo duzu zure bizitza normala. Normala. Ikasketak direla eta edo beste lan mota batekin behar duzula, nola eskatuko duzu hainbeste egun libre. Orduan beti zama hori jokalarien gainean, jokalari eta entrenatzaileen gainean dago, ez? Aldatu egin behar du. Nik prekarizazioarekin bukatuko nuke eta profesionaltasuna sartu, baina ez bakarrik jokalari egiten, baizik eta goitibel, egitura guztia.
1: Amaitu horretik, barruan askatzeko zerbait geratu zaizue? Aipatu nahi duzuen zerbait, hoxe da momentua, eh?
0: Bueno, nik aipatuko nuke, nik ustete bera-bera momentu honetan, bueno, itxas argi bat dela guztiontzat, nahiko nuke agian euskaldun gehiago taldean izatea, hori argi daukat. Nik uste nortasun, euskaldun nortasuna ezin dela galdu. Eta gaur egun euskaldun nire ustez gutxiegi daude, baina bestalde talde irabazlea eta tituluak irabaztea beti aurrean jartzen zaitu eta ambizioz ikusten dute taldea eta hori beti ona da, ez?
1: Zuk, Ester?
2: Nik ezer gutxi gehitzeko, ba hori, Reyesek esan duna berriro ere remarkatu, rekalkatu, azkenean egitura sendo bat gabe, eta ja ez klub barruta makarrik egitura oso bat, federaziotatik hasita eta dana nik uste torra puztu sendo bat inberdala, eta hoi sendo jarri eta base on bat sortu ondoren, hortikan ja etor daitezke gerora hobekuntza asko zobiak.
1: Bueno, ba, garbi geratu zaigu, ibilian urratsu batzuk eman direla aurrera, baina oraindik bidea oso oso luzea dela.
0: Bai, grebaren bat egin beharko dute.
1: Akaso, bidea izan diteke.
2: Bai, futbolariak beti futbolakin etzaigu gustatzen gehiegi konparatzea, baina futbolariak oaintxe, oaindala gutxi lortutako bai, akordio edo hori, hoi izan berdu gure urrengo helburua. Azkenean behaiek plantatu zian, pues negoziaketetan hasi zian eta lortu dute oinarri nahiko sendo bat. Pues nik uste horreak ajun behar deula, hori da hartu behar dan erreferentzia, kirolez berdina dia, eta futbola beti izango da futbola, baina bueno, nik uste begirada nun baiten jarri behar bada, ba, horri izan daitekela ez.
1: Esterra Rogeria eta Rei Esker ere, mila mila esker ibilian gurekin egoteatik.
0: Zuei.
4: Goizeko 9 dira egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian. Agustuak 8 ditu gaur, larunbata da, eta egunari begira jarrita, baiai giroakoak ditugu nagusi. Donostian aste nagusiari hasiera emango diote, arratsaldean besteak beste Iratxe Izagirre, egunon.
5: Egunon, arratsaldeko 7 alderdi ederreko lorategietatik botako den kanoikadak eta artillero kantak abiarazeko dituzte 8 eguneko festak Gipuzkoako hiriburuan. Urte osoan zehar kultura eta tradizioa sustatzen duten Donostiako dantza taldeak izango dira aurten protagonista. Herritarrei dantza egiteko gonbitea egin diete urrenez urren Juan Luis Unzurruntzaga eta Ane Ubarretxenak.
6: Eta placer bat izan daiteke denak elkarrekin horrela gozatzea gure jaietaz.
7: Euskal dantza dantzari asko ditugu Donostin, baina hala ere iruditzen zaigu oraindikan ez gehala hain zabaldoak, beraz polita iruditzen zaigu este nagusien hasieran eta horrelako momentu garrantzitsuetan euskal dantza presente egotea.
5: Ordu erdi geroago, arratsaldeko 7 Donostiako pirate kantolatuta flamenka gunean txopinazoa egingo da. Bagera, Donostiako Euskara Elkarteak botako du piraten festa hasierako zuziria, Euskararen aurkako haizeak indartzen ari diren honetan, euren lana aitortu nahi izan dute piratek. Maider Herreros, Donostiako pirata.
8: Aurten, 35 urte bete ditu Bagerak. Eta 30 baino gehiago daramatza Donostian euskara indartzen. Euskaltzaleak antolatzen, hizkuntza ohiturak astintzen, harremanak euskaraz eraikitzeko espazioak sortzen. Geroz eta ageriagoa den oldarraldiaren testuinguruan, inoiz baino beharrezkoagoa da euskaltzaleok antolatzea.
5: Eta Donostian bertan, festak hasi aurretik arratsaldeko 6 zezenketen kontrako plataformak manifestazioa egingo du bulebarretik abiatuta.
4: Gasteizen bihar amaituko da aste nagusia, baina ordura arte bada zertaz gozatua gaur blusa eta neska beteranoen eguna dute.
5: Eta ordu honetan Andra Maria Zuriari lore eskaintza egingo diote eta orezko aurreskua dantzatuko dute San Miguel Elizaren aurrean.

0: Eta gitarra guari daukenez, arratsaldeko ordu batean berso saioa Matxete Aizto plazan eta gaueko amarretan berriz entzuten ari zareten Izaki Gardenak eta Leiotikan Txosnagunean eta gauerdian berriz Zeltas Kortos Foruen plazan.
1: Gainerakoan oraindik ere, Zeutara begira jarraituko dugu gaur, Zirarrego Gaztedia ministroa, Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearekin bilduko baita.
0: Izan ere, joan den astean Zeutara iritsitako gehien-gehienak euren herrialdera itzuliarren 1300 adin txikiko inguruk bertan jarraitzen dute. Agintariak gazte horien harrera nola egin aztertzen ari dira beste erkidegoetara banatu aurretik. Duela 9 egun Zeutan izandako iritsiera masiboa dela ta, Espainiako gobernuak Italiako muganen dituen protokolo loak berrezarri ditu gaur gauerdian. Irailaren 7 arte oraingoz Meloniren gobernuak Espainiatik ara doazenei kontrolak ez dizkiola kendu ikusita.
1: Nazioartean Abelardo de la Espriella eskuin muturreko buruzagiak lehen orduak izango ditu Kolombiako presidente gisa karguaren zina egin eta gero.
0: Presidente izendatu eta berehala zenbait bake prozesurekin lotutako 117 presoren leku aldatzea agindu du La Espriellak. Segurtasun handiko espetxetara gituko dituzte kartzeletako kontrola zorrozteko asmoz. Eta Trumpen gobernu ere Kolombiako gobernu berriaren aldeko pausoak ematen hasi daia da. Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak 1000 milioi dolarreko diru partida iragarri du segurtasun arlorako. Segurtasun agendaz gain Washingtongo gobernuak lotura komertzialak handitu nahi ditu Kolombiarekin.
1: Errepidetan ez dela aparteko gora berarik une honetan, hori ze segurtasun sailen esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako giro eguzkitsua iragarri digu Euskal Metetik Naiara Barredo.
2: Gaur da giroa nagusituko da eta bero egingo du. Kostaldean temperatura 30 gradu azpite geratuko da, baina gainerako tokietan 30 graduak aise gaindituko dira eta Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean litekena da beroenak 35 gradu ingurukoak edo altuagoak ere izatea. Gainera zerua nahiko garbi egongo da ordu askotan, baina arratsaldeak aurrera eginala bero deiak agertzen joango dira eta trumoiek aitzak izan daitezke, batez ere arratsalde amaieran eta gau ean. Ekaitza jotzen duen tokietan gainera txingorra egin lezake eta haize ere dezente zakartu daiteke. Edonon bota ditzake zaparrada horiek, baina mardulak izateko probabilitatea handiagoa izango da ekialdean, Nafarroan gehien bat.
1: Goizeko 9:05 oraintxe, besterik ez gure aldetik 10:00 izango duzu horrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian, ordura arte, Landaberri, Arantxa Artzalankidearekin.

0: Alkanpon, abuztuaren zazpitik bederatzira, Zespri Gold Kiwia, 600 gramoko erretilua, 349 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
1: En Alkanpo sales ganando.
2: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: ETVko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETV-n zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.
4: Euskadi Irratia. Landaberri, larunbatero Euskadi Irratian.

Antzera segitzen du guztiak, lehor, bero, goze, egarri, ez dago aldaketarik horretan. Akaso jende gehiago oporretan, hori nabaritu dugu. Baina lehen sektorean eta zoro baratzetan opor gutxi egin daitekenez, aurten lanerako gusto handirik ez badago ere, segi egingo dugu. Eta guk ere bai, Landaberrin segi egingo dugu eta gustoz gainera. Zueko porretan izan ala ez, Landaberrik ez duetenik izango. Gaur ere, amarrak arte hementxe Euskadi Irratian, egun ondo izuela guztioi, Aitor Arzeluz eta Bion partetik.

0: Hasi dira azoka ekologikoak Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban udaero ohi duten bezala. Gasteizen maiatzaren 30ean hasi eta Azpeitian urriaren 30ean amaitu, 5 hilabeteotan 12 azoka egingo dituzte, ekolur, biolur eta bionekazaritza elkarte kantolatuta eta guztietan izango dute jakina Eneek elkartearen babesa, Euskadiko nekazaritza eta elikai ekologikoen elkartearena. Eta elkarte horretako presidentea da Judith García, Bargotakoa, Nafarra sortzez, baina Olaberrian bizi da Gipuzkoan, Etxeberri Goikoa baserrian. Esne behiak dituztean eta euren esnearekin gazta mota desberdinak egiten dituzte, jogurrak ere bai, esne freskoa lantzen dute, Ordiziako azokan dute astereko postua, baina azoka ekologiko hauetakoren batera ere jotzen dute noizean behin. Hortaz hasi gara berarekin izketan, eta lehortearen ondorioz ere aritu gara, nola behiak paseora ateratzen diren bolada honetan jatekorik ez delako belazteetan, eta negurako gordetako belarrundu eta lastoa eman beharko zaiela laster bestelakorik ez delako. Olaberriko baserrira egin diogu bisita, terrazan eseri gara, eta edabide hoi ez ezik erakunde eta ekoizleentzat ere mezu zuzena emateko ez du denbora askorik behar izan, Judith Garziak.
1: Elkarte hauetatik eta baitare kontseilutik garrantzi handia ematen diogu hurbileko kanal hoiei, ez? Merkataritza hurbileko kanal hoiei. Eta iruditzen zaigu oso importantea dela jendeak ez bakarrik azoka berezitan, ez? Baizik eta bere egunerokotasunean, bere elikadura eta bere hori, bere otorduk eta hola antolatzea bertako produktu ekologikoekin, ez? Hortan ohitura gehiago izatea eta gerturatzea zuzenen produktoren gana, askotan jakiteko produktu horiek nola ekoiztuak izan diren, zer dagoen produktu horien atzean, eta bestalde lortzeko era prezio egoki batean kalitate altuko produktu bat, ez? Eta aldiz, produktoreontzako bada modu bat gure lana esplikatu alizateko zuzenean erosleei, eta orduan iruditzen zaigu azoka eta harreman zuzeneko salerosketak oso importanteak direla, eta gainera era berean da salmenta eredurik ekologikoen ere bai, ez? Eta orduan, bueno, pues badator produzio ekologikoarekin. Eta, bueno, azoka berezi hauken hori jarri nahi da maiaren gainen, ez? Produktu ekologikoaren konsumoa egunerokoa izatea interesgarria litzatekela eta jendea gerturatzea horrea, ez? Ikusteko zer dagoen produktu ekologikoen atzean.
0: Oraindik ere, Judith, gertatzen zaizue hori.
1: Bai, bueno, batzutan gertatzen zaigu produktu ekologikoak ekoizteko ereduaren diskursoa hartzen dela bestera batean ekoiztutako produktuak aurkezteko, ez?
0: Ekologikoak ez diren produktuak ekologiko gisa saltzen dizkigutela, edo ditzaketela, edo egiten dela hori ere gaur egun oraindik.
1: Bai, oraindik eta esango nuke inkluso gero eta gehiago. Ze momentu batean ematen zuen produzio ekologikoa zela produzitzeko modu bat, alternatiboa, ez? Eta gaur egun gero eta gehiago, pues, diskurso beste estamentu ofizialetan eta bar, diskursoetan esaten ari dena da, nekazaritza ekologikoa sustatu behar dela, elikagai ekologikoak onuragarriagok direla bai osasunaren zat, bai ingurumenaren zat eta bar, eta gizartea orokorren sensibilizatuta dago gai hoiekin, ez? Ordun, hori horrela izan da, pues erabiltzen dira beste marka batzuk eta beste produzio eredu batzuk ez eraldatu gabe diskurso horrekin, ba bueno, pues nolabaiteko fraudea egiten, ez? Ekologikoak balira bezala eta hori egia san askotan gertatzen zaigu. Iruitzen zaigu horrekin ez dela aurrera pausorik ematen, baizik eta aurrera pausok ematen ari den ereduari egiten zaio kompetentzia desleala, ez? Eta orduan, bueno, pues iruditzen zaigu horri buruz informazio asko segardena eman beharko litzateke, ez? Nekazaritza ekologikoaren kasuan benetakotasun hori bilatu aldegu, ba, zigilu ekologikoarekin, ez?
0: Zigilu ekologikoa dela osto berde bat, ezta?
1: Bai, hori da.
0: Osto berdea duten produktuak izango dira ekologikoak. Baina non hartu beharko diguzu, Judit, zeuk esan duzu, bat naturala dela, bestea tradizionala dela, bestea baserrikoa dela, bestea azkenean kontsumitzailea batzuetan galdu egiten da, eta ez daki oso ongi ez zer den aurrean daukana, zer nahi duen, zer eskaintzen dioten, pixka bat saltza maltza hori ere badago.
1: Ematen du gugeala, oza, produzio ekologikoen jardunok, esplikazio hoiek eman behar dugunak. Eta berez, bueno, pues guri dagokigu, noski, baina ez guri bakarrik. Berez, iruitzen zaigu, administrazioak berak hartu beharko lukela ardura hori ez, nekazaritza eredu bakoitzak zer daukan atzean, eta askotan edabide publikoetan ere bai ez. Benetan informazio ematen denean, oso kontu zibili eta ondo kontrastatu ematen den informazioa, ez? Eta, bueno, pues nekazaritza ekologikoa hitz egiten degunen, ba izan dadila benetan zigilo ekologikoa dun nekazaritza eta horren atzean dauden teknika guztiak eta irizpide guztiak, ez?
0: Goazen barira eta esaiguzu jardun ekologikoan ari den etxaldeak ze ezaugarri dituen eta zein bete behar zigilu hori jaso alizateko.
1: Etxaldea orokortasunean begiratzea, ez? Askotan etxaldi diversifikatuak izaten dira, naturaren zikloekin bat egiten dugun lana, animalien ongizatea errespetatzen duguna, animalien elikadura oinarritzen da elikagai ekologikoetan, bai jaten duten belarra, kanpo aldean ateratzen dira alden guztitan, bai jaten duten pentsu kopurua ere izaten da ale ekologikoarekin, sintesi produktu kimikorik ezin da erabili laborantzan, antibiotikoen erabilera oso mugatuta dago, bakarri behar-beharrezkoa denean, eta ez sistematikoki, askotan abeltzatza industrialean izaten den bezala, eta gero hori ba lurraren zaintza, bilatzen da lurraren birsortzea, emankortasunaren birsortzea, bioanistasunaren zaintza, gure laguna da, gure lagungarria da, eta orduan zaindun behar dugu, gaixotasunak ebitatzeko, eta itzala izateko, eta gure animalien ongizatea bermatzeko hori ere behar dugu. Baliabide naturalen zaintza ere bai, ez? Guretzat oso importantea da, ze naturarekin lan egiten da nekazaritza ekologikoan. Eta hori da zigiluarekin bermatzen dena, ez? Iruitzen zaigu benetan urratsak nahi baldin baditugu eredu irankorrago runtz juteko zintzoak izan behar degula, ez? Eta deno saiatu behar dugu gaur egun egiten duguna hobetzen, baino hobetzen ingurumena gehiago zaintzen, animalin ongizatea gehiago zaintzen, lurraren emankortasuna gehiago zaintzen, eta ardun askotan olako nahasketekin egiten dena da debate hoiek edo autokritika hoiek estali, denok eroso sentitu eta aurrera pausorik ez eman. Ordun diskurso hoiek oso peligrosoak dira. Ez bakarrik gure kontradoa zelako, baizik eta ez dutelako albideratzen orokorrean eredu iraunkorroago bateruntz joatea.

0: Era horretako laborantzatik lortutako produktuak osasunarentzat hobeak direla nabarmentzen dute jardun ekologikoan ari diren baserritarrek, baina zaiguzu pasada zergatik.
1: Landaretatik hasita, bueno, hasteko lurra ongarritzen da ongarri organikoekin, ez? Eta gero ez da sintesi kimiko produktorik erabiltzen. Beraz, errespetatu egiten da lurran dagoen bioanistasuna eta ekosistemak eta bar. Eta hoien dinamikan baitan izaten dira landaren elikadura, ez? Gero erabiltzen dira beste teknika batzuk, rotazioak, asoziazioak, beste teknika batzuk, hori da onuragarria gure osasunarentzako. Gero landareak era hortan azita askotan garatzen dituzte estrategia batzuk, ba antioksidanteak edo vitamina berezi batzuk, guretzako gero onuragarriak izango direnak. Ur kopurua ere bajuagoa da, ez direlako ureztatzen industrialak bezala, ez? Ordun baitare ari gara kontsumitzen benetako produktu bat eta ez ura bakarrik, ez? Eta animalien kasuan, pues elikadura oinarritzen da belarretan. Eta belar berdea jaten duten animalien grasa eta hoienengandik jaten ditugun elikagaien grasa beste konposizio badauka ere bai. Omega 3 eta omega 6en ratio diferenteak dira, kolesterola ona ere bai, osea dira da grasa bat benetan onuragarria dena bere neurrian. Ez daukana zer ikusirik produktu industrialekin, grasa industrialekin, prozesatuekin, hoiek txarrak dira beti eta hauek ez bere neurrian onak dira. Ordun eta hori bezala, pues vitaminak eta beste elemento beharrezkoak ditugun osasunareko beste elementu batzuk, ez? Koizpen ereduak albideratzen du elikagai hoiek onuragarriagoak izatea.
2: Eta zuek salatzen duzuena da, nolabait esateko, ez da, ba, ezaugarri horiek ez dituzten hainbat produktu ekologikoak balira bezala saltzen direla. Edo jarduera batzuk ekologikoak balira bezala kalifikatzen direla izan gabe, ez da? Eta hori da argibi utzi nahi duzuena.
1: Bai, bai, ze askotan entzuten dugu medio diferentetan, ba igual ezagutzen dugu igual nola produzitzen diren elikagai hoiek, eta produzio ereduak ez daukate zer ikusirik ekologikoarekin, askotan lurri gabeko produziok dira, edo animaliak erabat intensifikatuta daude etxaldetik atera gabe, hori askotan gertatzen da abeltzantza industrialean, eta gaur egun jaten ditugun bertako barazki askotan ere bai lurri gabe produzitzen direla, ez? Eta askotan saltzen dira, ba, ekologikoak balira bezala. Eta ez daukate zer ikusi produzio ekologikoarekin.
2: Zergatik iruditzen zaizu, ze gainera esan duzu, geroz eta gehiago egiten dela hau, zergatik ote da?
1: Bueno, nik uste dut falta zaigula gizarte bezala, baino administrazioa barne sartuta, borondadea urratsa egiteko benetan beste eredu bateruntz, ez? Asko hitz egiten da horren beharraz, baino gero iruditzen zait eroso gaudela. Produktoreka batzutan eroso daude eredu horretan, kontsumitzaileak ere kezkatuta daude, baino ez dute igual aldaketa hori egiten, administraziotik ez da bultzatzen behar bezala iruditzen zait, ze, bueno, pues, bilakaera hor dago, zenbakitan, eta zenbat azten ari den ekasaritza ekologikoa hemen, eta beste lurralde batzutan, beste toki batzutan, beste politika batzuk jarri dira martxan, beste salto kualitatibo eta kuantitatibo kemateko, ez? Eta hemen ikuste dut erosotasun horretan finkatuta gaudela. Ikuste dut badela, eta aurtengo udaran ikusi ditugun temperatura hauekin, hauek erakusten ari dira, badela momentue benetan aldaketarako. Ez erosotasun hortan segitzeko diskurso aldatuta, baino praktikak aldatu gabe.
2: Zan gozten nuke eredu ekologikoan gehiago arituko bagina, lurra hobeto egongo litzatekeela, ez genukela edukiko aurten daukagun bezalako lehortea, ur falta, eta etor litekeen guztia, edo hori askotxo esatea da.
1: Ba, ni ez naiz zientzialaria, osea, ezin dut jakin noraino aldatuko litzateken, baino desde luego ez litzateke kalterako izango, aldrebes, uain, zenbateraino frenatu alko genuken, hori ez dakit baten bate dakin, nazioartean eta bar, baitare esaten da, dela etorkizunan bultzatu beharreko nekazaritza eredua, naturarekin badatorren nekazaritza eredua dela, zenbateraino frenatuko den, ba, baten batek frenatu behar badu, bentsat hori izango dela, produkzioari dagokionez, beste bada, elikagaien transportearekin hasten baldin bagea, ez? Munduko punta batetik bestera elikagaia garraiatzeak ez dauka zentzurik. baina askotan igual elikagaia hemen produzitu da, baina elikagai hori produzitzeko pentsuk Amazoniatik ekarri ditugu, soja eta beste punta, munduko beste punta batetik ekarri ditugu beste baliabide batzuk, ez? Igual bertakoa da produktua, baina nola ekoiztu den hori da baitare aztertu behar deguna, ez? Orduan, da produzitzeko modua, gero garraiatzeko modua, eraldatzeko modua, hori dena rebisatu beharko genuke, nahi baldin badugu hau frenatzen hasteko.
3: Hala ere, gai algara behar dugun elikagai guztia hemen bertan ekoizteko, inondik garraiatu beharri gabe.
1: Bueno, baino galdera hori oso galdera potoloa da, osea galdera potolok egiten hasten baldin magea, ez genuke ere eguzki plakekin hasiko, ez? Ez ginen hasiko, ez? Badaukagu hemengo teilatu hontan, hemen ikuluko teilatuan eguzki plaka dauzkagu. Esan nahi dut, horre antolaketa bada, hortako dauzkagu administraziok, instituzio mordo bada dauzkagu, eta bada momentue hasteko olako antolaketak egiten elikadura burujabetza ikuspegitik, ez? Hemen ze baliabide dauzkagu, nola antolatu aldegu gure lurraldea, ze beharra dauzkagu, ze lehenestu behar dugu, ze babestu behar dugu, nekazaritza lurra babestu behar ditugu, bertako elikagai osasungarriak jan nahi baldin baditugu. Orduan, guazen politikak horren baitan egitera, ez? Eta ikusten jungo gea, zerotik egunera pasatzea imposiblea da. Baina 0,2 baldin bagaude, hogeira pasatzen bagea, edo eguneko bederatzen gaur egun gauden bezalean, nekazaritza ekologikoan, eguneko 20-30 pasako bagina, salto politia izango litzateke, ez? Bueno, pues guazen bidea egiten joan, ez? Eta ikusiko da. Produkzio industrialarekin denentzako elikagaia dare? Nik uste dut, gozetazak mundu mailan oso goran daudela. Eta elikagaiak ari gara harrika botatzen aldiro. Zara, sistema honek ez du funtzionatzen. Besteak, bueno, ikusi beharko da, nola, ze kapazitatea daukagun gauzak ondo egiteko. Baina gaur egun daukagunak ez du bermatzen inundik inora. Ez elikadura eskubidea, aldrebez, eta ez ingurumenaren zaintza, eta ez osasuna. Orduan, bueno, badago hobetzeko margen politien ikuste dut, eta horrela begiratu beharko genuke. Bada aukera, nekazaritza ekologikoa bada aukera irankortasun eruntzera mateko, ez? Eta nik uste dut horrela ikusi beharko genuke denon artean. Produktoreok, konsumitzaileok eta administrazioak ere bai badaukala margena hobetzeko, ez? Indize hori, eta nik uste dut denok eskertuko degula.

0: hobetzeko badago oraindik ere tartea, hori egia da. Europako itun berdeak izan ere, ezartzen duen helburu horretatik urrun baikaude. 2030erako lurren 25% ekologikoan kudeatzeko eskatzen du Europak. Momentuz Euskadin ordean nekazaritzarako erabiltzen diren lurren 99% besterik ez dago ekologikoan ziurtatua, naiz eta 2025ean nekazaritzako lurreremua aurreko urtekoa baino 43% gehiago izan. Eta eragilek ere, ba, geroz eta gorago jotzen dute, geroz eta gehiago dira, 813 justu esateko. Iaz baino 45 gehiago. Azten ari da, egia da, jardun ekologiko Euskal Herrian. Nafarroan eremu osoaren 108% lantzen dute era horretan, eta beste horren beste Lapurdi, Nafarroa Berean eta Zuberoan. 2030 gertu dago ordea. 8.9%-ko kuota horretatik 25%-era pasatzeko gertuegi agian.
1: Landaberri, Larunbatero, Euskadi Irratian.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Alkampon, abuztuaren 7-tik 9-ra, esneko arkumea, laurdenka edo erdika, kiloa, 15 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
5: En Alkampo sales ganando.
6: Euskadi Irratia.
0: 9:26 dira orain txe, amarrak arte, Landaberrin jarrituko dugu, esan dugun bezalaxe, eta segituan deituko dugu Euskal Metera, eta hitz egingo dugu Naiara Barredorekin, datorren astean zare guraldi torrote daitekeen galdetzeko, eta bereziki, ba, asteazkeneko eklipse ikusteko modurik izango te dugun ere jakinaiko genuke, zeru argi behar baitu horretarako, ongi dakizuen ez. Eta eklipse dela eta aste honetan kontatu digu Felix Ajuria, kolaboratzaileak Aloña Berazta lankidearekin argibili saioan, antzerako fenomenoa bizi izan zuela berak Parisen orain dela urte batzuk.
7: Ikusen duen bat, orain dela 27 urte.
0: Ara.
7: Paris inguruan bidaia batean gundela eta jakin bari gainera gogo zela eklipse bat. Eta ez da beste eklipse bezalakoa, bada benetan izutzeko eta oso liluragarria da. Nik ikusi dudan goza fuertenetakoa, eh? Eure batean, ura izan zen eguerdian, amabitardietan izan zen, hau igual derberdin izango da.
0: Mm.
7: Baina nola, jo, nola estaltzen da zer eguzkia hori guztio dakigu, ez? Mm. Baina horre, aziziren txakur guztia, kuluka, animalia guztia behiak eta horrela gelditu ziren izututa, izututa, eta ilun ez zara ikusten izar batzuk ere bai, kala, beste, ilun da dagoelako, eta gero berriz pasatzen da, zer da minutu bat edo biko kontua, ez da argitzen, eta txori guztia, txorrotxioka, dakizera, animale guztiak oso pozik, eta ze, izan zen, beldurtzeko modukoa, taliberean ere liuratzekoa.
0: Aste azken iluntzen badakizu, 8:30 inguru horretan, ilargi eguzkiaren eta lurraren artean kokatuko da, eta ilundu egingo du. Denbora tarte txikia izango da, zeharoko iluntasuna ekarriko duena, baina, bueno, aurretik eta ondoren ere nabariko da hori. Natura ere erotuko ote zaigune horietan, ala kontutan izanik ilunaldi 8:30 izango dela iluntzean eta abere txori eta gainerakoak ez dira horren beste aztoratuko. Jakoba Errekondo, zer diozu?
8: Egunon.
0: Egunon, lehen da bizi, hori da.
8: Oi, esan beharko da.
0: Ez zer bitze zaizu? Eragingo du honek, naturan, hola?
8: Bai, noski, bai, baina...
0: Eragingo du.
8: Ez dakit nik zenbatean jo.
0: Ez
8: dakigu. Eguardin gertatu ezkeo, pentsa dezakegu, egun ba gehiago, dala ez da. Gau motz bateko, egun bat gehiago. Gurean izango daneran, baina ilun sentin izango dala, ikustet ez dakala eragin izugarrilik.
0: Ez. Gu horren beste egoten gara bai, ilargiari begira, ilargi egutegia, ilberri, ilgora, gainera ilargi berria ikusi dutela, ilaren 12an.
8: Ez que nahita nahi ez izan behar du, eklipsia izateko nahita ezkoa da, ilargi berria.
0: Ah.
8: ilargi eklipsia izateko, ilargi betia izan behar du. Hau da, euskila gu lurrian gaudela eta ilargila marra batian sartu behar dia. Eta ordu marra batian sartzeko aukera bakarra da ilargi betia edo ilargi berria danean.
0: Bale, ilargi betia da...
8: Ilargi berria da, zazpik eta hogeita masi minututan.
0: Iluntzean?
8: Hori da.
0: Aha.
8: Momentu hori da.
0: Momentu hori da. Uh-huh. Momentu klabea.
8: Bai.
0: Sortzen diztu ikusminik?
8: Ez, ikeragarritik.
0: Joango zara non baitera bereziki horri erreparatzera?
8: Ez dakat intenzio handik, moitzeko. Ez.
0: Ez, kieto joango zara. Tokatzen bada ongi eta bestela ez.
8: Ba, izadik, askotan da, uza, berezi bat ikuste ez dakit noa zuaz, eta gero, ba, zu egunero bizizian toki jortan ze eragina dun ez dezu ikusten. Edo nola bizitu da nortikan ordun, ba, nik ustete etxe aldetik ikustia izango dela onena.
0: Ba, eta ordu horretan landareak ere baze, ja, iluntze garaiko parte horretan lasai daude, igual aberei pixka gehiago eragin diezaieke, bueno, erreparatu egin beharko diogu, eta gero ea denon artean, zerbait ondorioztatzeko gai garen ala ez. Baina, bueno, landarei dagokinez behintzat, ara, orain esan digute, 28an, da, ilargi betea, beste eklipse bat dago, ilargikoa, partziala, ai ama.
8: Claro.
0: A ver,
8: Bai, azken finean, ilargilea momentu ontan dao euskila eta lurrak sortzen duten ekliptika edo planu hortan
0: berean,
8: bueltaka. Aste hartien izango da osua eta gero izango da zatikakua eta gero ja ba, mugituko da plan hortatikan eta ja ez da eklipseik izango horrengo bueltan.
0: Bueno, Naiara Barredo, Euskal Met, egun onde izula, zer moduz?
6: Kaixo, egun on, ondo.
0: Zer bat aldiz galdetu dizute, dagoeneko? Azte azkenean, zer eklipse ikusteko modurik izango dugu, ez dugu, lainutu izango da, ez da, zer bat aldiz galdetute dizute?
6: Bai, batzuk bai, bai batzuk bai. Ja esan saia da, odeitzari dagokionez, horren beste egun lehenago esatea, zertzela da batzuk bai, eman ditzakegu, baina oraindik pixka bat gehiago itxoin beharko dugu, ziurtasunez ikusteko.
0: Hola, hola.
6: Orokorrean, esan dezakegu, datorren astean, alde horretatik berri honak behintzat, giro nahiko egonkorra izango dugula, beraz, eklipsa ikusteko egoera nahiko ona izango da, euririk eta lehen egunetan behintzat ez dugu espero, gaur eta bihar bai agian ekaitzak eta izan ditzakegu, baina printzipioz astelenetik aurrera esan bezala egonkortzera egingo du giroak, baina hori bai, ia egunero iparraizea sartuko da, eta iparraize horrekin, ba, litekena da momentu batzuetan behodeiak sartzea, batez ere lehen eta azken orduetan, beraz, hor dago zalantza, Aste azkenean ba, behodeiek sar daitezken, noiz hartuko diren, noraino iritsiko diren, bueno, ba, aukera hor dago, apurtxo bat lainotuta egoteko batez ere ipar partean. Eta gero, temperaturari dagokionez baitare, aipatu beharra dago astertetik aurrera, beroa datorrela berriro, Aire masa beroagoa sartuko da, momentuz behintzat aste artetik ostegunera bitartean nahiko ziur ikusten da aire masa horrek hortxe iraungo duela eta barnealdean batez ere ba, bero handia egingo du, hain zuzen iparraize horrekin, bueno, ba, kostaldetik gertu eta beroa ez da hain zakarra izango, baina bai, apurtxo bat barnealderago, bueno, ba, bero handia izango dugu. Gero hortik aurrera, oraindik ereduak ez datoz bat, ostegunetik aurrera aste amaierari begi ira, bueno, ba, eredu batzuen arabera temperaturak berdintxu jarraituko luke, beste batzuen arabera jaitsiko litzateke, bueno, ikusiko dugu pixkanaka, baina orokorrean esan da behintzat hori, astearen lehen zatean behintzat euri gutxi edo ia baterez, beroa batez ere barnealdean eta iparraldean gehien bat batarteka zerua lainotuta agertuko dela.
0: Eta ez dago euririk, Ez datorre uririk, gutxi.
6: Ikusiko dugu aste amaieran, baina ez, aste honetan zertxo baitekin zuen hor aste azkenean, baina iparri surialdean gehien bat, 5 eta 10, bai. Bai. 5 eta 10 litro artean metro kuadroko, egoalderago ia bat eretzuen busti, baina bueno, momentuz behintzat, hori, asteazken ostegunen arte, ia ez dugu euri konturek ikusten.
0: Baztuk ikusten duzuna esan beharra daukazu, zer esango dugu?
6: Hori da.
0: Ez badago, ba ez dago. Ba, eskerrik asko Naiara, eta segiko dugu eguneroko harremanean, eta joango gara poliki-poliki zehazten, eh? Zer datorren egun ez egun, eta zen horabide hartzen duen eguraldiak. Asteburu ona izan.
6: Baita zuek ere, agur.

0: Jakobi izango da gaur agurtuko dugun lehendabiziko entzulea Jakoba zai daukagu eta.
1: Ia ba.
0: Eskuan patatak dituela uste dut. Egunon Javi.
2: Egunon bikote.
1: Egunon.
2: Bai. Bi galera ia ditu, baina lehendabizi hori. Pasaren larun batean, arreba pasatu zian euran baserriko baratzean hoxe, ba patata horiek eta zituztela, eta ea zean antzik ematen nion edo eta bueno, aditu engana jodot.
0: Bueno, esango dugu eta pixka bat argazkia deskribatzeko patata hauek zulaturik daudela, batzuk behintzat, zulo desentekoak, bai. Eta beste batzuk usteltzera bestela eginda ere bai, ez da?
2: Gorriña...
1: A ver,
2: kontatu,
1: patata hoin histori joa. Zez, nola jarrita dia, noizkua dia?
2: Oba, bagidezan, arreban baserrikoa dia, eta ez daukatoren gu kurean entara ditugu, eta nahiko sanuak, kantia da digutxi.
1: Ja.
2: Baina nahiko sanuak, baina hoien historia, bagidezan...
0: Zen aizen hori jakin, Jakoba? Azia, azitarako nondik hartuak,
1: Ez, pasema denboa damak egin lurrian, da...
0: Bai.
1: Bueno, a ber, lehenengo nik ustete...
2: Iru bat hilabete, eh?
1: Bai.
2: Zango nuke iru bat hilabete.
1: Bai.
2: Gure txekoekin batera xamarre jarri zituzten, da... Azaren larun batean etarata, hoxe iru bat hilabete zango nuke.
1: Bai, gutxi gora bera patata arrunten zikloa alada, eun bat egunekoa. Nik ikustetena da hor zerbait jandula patata hoi, lurpian daola. Orduan, bueno, jandun hori seguruna aria arra edo alambre arra etxatea dana izan leike. Luxe, meme hori kolorekua, hola, kolore distiratxua du. Urtiak itetxu lurpian... iru lau urteko ziklua du eta gero zitsa sortzen da hortikan, baino zikloan bukaeran janari asko bierdu metamorfosia egiteko eta bar, eta orduan patata beretzako da elikagai oso ona. Janari asko, erreserba handi bada, eta orduan zulatuz goa janez juten da. Nik ustet hoi izan leikela. Beste bat ere bada patatan zitsa edo esaten dana, baina horrek hola, galeria tankerako zulu luxiak egite ditu. Ez ditu iten hola zulo potoluak. Bestia da gero, asalian balima daude, hau da, ikusi beharko genduke patata hoik lurrian daudenean, asaleko patata bakarri dazke zulu hoik, azpi-azpikoak ere bai. Ari alambria dan kasuan, azpi-azpikoak ere itzango litueke. Beste aukera da, azalekoak balima dake bakarrik, adibidez, bariak ere jaten dituzte. Edo bare xixak, bare txikik. Eta gero ze gertatzen da, arra koska indionean, edo baria jandunean, hor zauri gelditzen da, eta zauri jortatikan bakaitza sartzen da, eta nik uste usteldurak hortik datoztila. Ikustezu normalian bilan argazkin ikusten da, bilan kombinazio badago, usteldurak eta zuluak daude batea. Eta esan dezun bezala normalian zure txekoan atxatu ezuna, ez da, zauritik ez dago eta usteldurak ez. Orduan nik ustet ari arro horrena dala kulpa.
0: Eta hori hor bizi da.
1: Bai.
0: Datorren urtean patata jartzen baldin badugu arazo bera izan dezakegu.
1: Bai.
0: Sai horretan.
1: Bai. Bai. Egin dezakeguna da saiatu gelditzen dian arroiek nolabait biltzeko. A ber, arroik negun janaria bilatzeko arazo gehiago ditue. Orduan egin dezakeguna da patata mordoska batzuk sartu batzan bueltan, edo zorua urrengo urtean patatei nahi daun zoru hortan, eta oik pentsatu arentzako janari jartzen nahi gehala. Parrik ezin. Eta orduan negua pasatzea patata oita bilduko zaskitzu, eta zu jun negu gorrin, eta patata oikatea, eta arra oik antxe ongoia patata zulotan. Gozo.
0: Bildu ingo ditu gorrela harrak, ez da?
1: Oida,
0: batzu behintzat. Ari indu egingo dugu. Bueno.
2: Osondo ba, guau nentzungo dugu berriz alkarrekin eta... Zaiatu gara martxan jartzen.
0: Oso
2: bigarren galdera, azkar-azkar.
0: Bai.
2: Datorren hilbera honetan,
1: bai. Dauker
2: espaldi manau, amaikan da hogei, hogeita batian oztu egunak, azagendia jartzeko asmoa dakot.
1: Bai.
2: Iez gara iontan, bueno, jarri nitxun, eta bueno, iguin juta, tximel eta arrautza horiskak, eta harrakin. Horban galdera da, jarri bezain pronto batiluzekin eta tratatzea bai, gerora, ze...
1: Bai, bueno, bakizu arraoi ijitan naita eskua deula hemen. Nik bazilusea ez nuke joko, xaboi potasikoa nahikoa ezu.
2: Bai.
1: Bai.
2: Vale.
1: Baino, ja lehenengo arrautzak ikustetu zunean, eh? Edo, ja. Tximeleta.
2: Arriela ez.
1: Ez.
2: Arriela ez.
1: A ber, beste arazua da, landaria nondik ekartzen dezunan arabera, bere arrautz eta guzti etorri deil, daitekela.
2: Ja.
1: Orduan, kontuz. Kontuz horrekin. Ni beti esate, kontuz landaria nondikan eskuratzen dezuen.
0: Ja. Eta eguzkitan utzita joango dira, arrautzatxo horiek, edo ez da ainarraza. Zebatzudan esaten diguztu landaria guzteko eguzkitan.
1: Ez. Hoi esate, bakarrik porruakin.
0: Ah, bakarrik porruarekin egin behar da.
1: Porrua, bueno, eroi bat da izugarrizko landare gogorra bai
2: euski galdaten eukin itxun da gisa badatozela
1: bai baino aza jendia finagoa da
0: ja delikatuagoa da
1: bai. Ordun bueno
0: ezagun treskantzarik egin ordun
1: edo tximeleta bere ingurun egan ikusi dezulako ez hautzezu tximeleta ez da arrorrena.
2: Bai, zuriska
1: batez. Zuri bat, bai, eta gero egal bakoitzean pintxar beltz badaka.
2: Bai,
1: hori. Egan aidanian emateo bi begi diala. Oi, ikuste bali maezu, ordun hasi tratatzen. Edo lehenengo arrautzak ikustetu zunean. Baina bitartian ez.
0: Zurtarako hautsak balio du? Bai, barkatu.
1: Zurtarako hautsak badirudi atzeratzen dula. Zatik, arronen elikatzeko era da ostuai ertzetik koskaitia. Orduan, ostuan gainian doneo zingauzare, beakin jan behar du. Orduan, gu zikintze bali madeu badirudi atzeatzen dula.
0: Vale.
1: Baino, nik uste xaoi potasikoa
0: asko
1: zera inkorragoa dela.
0: Vale. Esan, Javi, markatu moztu egin dizut.
2: Eta egun ere egokien ez uxe, ez? Okerrezpanago, amaika eta hogei hogeita badia, eta oin euskal meten entzuno, eta amaikan beron dizatu zela...
1: Bai.
2: Eranduziago beto, alantzerea esamar, gero zeretorrikoan bestak eguta.
1: Ba, oida, oida. Hor, ikuskizun, oide. Ordun, ja garajian sartuta gaude.
2: Bai.
1: Ordun, aukera balimakazu urestak eta txukun bat emateko, amaikanin.
2: Bai, errekaz kinean daku baratza, beraz, bueno, ia da zator laur askorik, eta...
0: Ez, ez.
2: Eta jo, lehortzeko barrizko balau.
0: Hori sinestan dizago. Ura,
2: errekatik hartu ezkero, baina...
1: Bai, danokortan azte bali baina.
0: Bai, ala ere esan du, hasieran, azte hasiera, orain, eurixka pixka bat igual izan daitekela, igandeko ondarrak eta bar, orduan igual azte arte ez daiteke txartxarrare izan, Javi.
2: Ekaizu bat etorten zago, baina ganu gozua eta ganu norko ekaizu.
0: Hori,

0: Eskerrik asko Endika. Erra dauka baratzea, zer ez dauka gainera, tomateak, piperrak, berak esaten duen bezala, azajendea ere badauka, denetik badauka, eta lehendabiziko aldiz, egin du aurten, eta, bueno, oso baliagarri izan omen dizkio zure aholkuak, Jakoba. Hori esan digun bezuan.
1: Zorionak.
0: Beraz, segi ingo dugu, bada espada ere. Bada espada ere, segi ingo dugu.
1: Eta Javi kirikidun bidetikan, ba, ja azatarrak landatu behar ditula, badagara ja, bai, ja, behak esan duen bezala. Eta baitare zerbak.
0: Bai.
1: Zeman eta leno jarri obe. Porruk, baitare.
0: Bai.
1: Porru dako garaien gaude. Eta gero bi lan bitxi, landak eta egunak datostilako bi datozen bi aztiotan, orburuk eta kardua.
0: Bale.
1: Orburuk nahi bali maitu gujan egun, eta baitare kardua, noski. Ba, orain landatu behar dian.
0: Oh, ederrak. Eta bai bestea,
1: gaur,
0: bai.
1: Nola, hilgoran azkeneko eguna dan gaur,
0: bai.
1: Aipatu gendun gaur zala oso, oso, egun ona azena joa ere iteko. Beraz, jun, azila bildu, ekarri non batetikan, bildu etxea eta erein.
0: Lur arroan.
1: Lur arroa, lurrai errautxa naztu, balimadakau, oso, oso zalia da, errautxa zalia da. Eta gero ureztaketa on bat eman.
0: Eta datozela azenarioak. Nahi dutenean. Egia da, bihar hilberan sartuko gara, eh? Bihar abuztuak 9. Eta alaxe segiko dugu 22 arte. Eta honorre patu ditugu egin daitezke lanetako batzuk. Ba ez dugu patataren gandik askurrundu behar, Jakoba, ze itxura denez orain da garaia ateratzeko patata ez da, ze bat baino gehiago ari da horretan, eta galdetu digute, batzuk daukatela alako karatxo modukoa azalean, patata azal gorria, bidali digute patata gorria, eta zergatik izan ote daiteken hori?
1: Bueno, hoi gaitza bada, sarna, esatzen jona, gaitza bada, orduan ez daka konponbideik. Ez da jo kalte egiten patatai, itxusitu egiten du.
0: Vale.
1: Eta geho, ba, patata zuritzen lanak, ba, pixka zailtzetu, baina, bueno, urtikatzea, ez horrez.
0: Ez dauka inolako itxusitxiaguak direla.
1: Bai.
0: Baina beste gainean zean, arazorik ez.
1: Beste gauza bat, arazo hauek danak, areagotzen dia patata zenbat eta behan dugu batea. Eta, bueno, ba, gu beti gumetan otxu ginen patatak ustailan hasieran ateatzen. Horon galo, patata atera gabe, hor eukitze bali madeu lurpian, ba...
0: Ez diogu mesederik egingo.
1: Erasuak ugaritu ingo.
0: Arriskoa dago.
1: Eta gogortu, bai.
0: Bai. Hau ere berdin pasako zitzaien puntu ilun batzuk omen ditu patatak. Ez digute argazkiri bidali, baina...
1: Ikusi gabe alperri da.
0: Zaila izango da, ez da? Zer izan dezakete, mono, ba, alba duztue, argazkiren bat bidali, Jakobaren gandik erantzun zehatzagoa jasotzeko, ba, hobe. Gero, menda nola kendu daiteken, nola galerazi daiteken belardietatik. Izugarri ugaritzen ari da, eta hori nola ugaltzen da galdetzen dute. Aziaren bidez edo, bere zainetatik edo, menda, belarra, ez da?
1: Bueno, menda edo... guk ugaritzen dugu. Animali jonatzetik bizidan landario izakoa da. Menda, batez ere menda zurila. Edo arkakoso menda esatzea jona. Bera, iletxua da, horretik itxuraz txurila da. Urrutiti behidatuta txuri itxura daka, ilioik emate jena. Ilioin gatikan, ba, gale batian, sortak itezian, eta sorta hoikin etxe barruk pasatzezian. Ordon ilioin bidez, ba, hautsa biltzezun, garbitu itezun, usaila zabaltzezun, eta usailoi horrek erkakosuak usatzen ditu. Eta leno, ba, lanoin ondoren, ba, menda sorta, oian azpin ustezan, erkakosuak ezinguratzeko.
0: Ze koltsoiak ere izango ziren orduan artilezkoak eta arkako esentzako lotoki politak.
1: Edo txurikinezkoak.
0: Edo txurikinezkoak, atzera goiota. Bai. Orduan arkako esentzako abia politak.
1: Bai. Eta menda hoi dana gure atzetik biltzen dira. Fijatze bali maziate, oso ugari dira animali jok bizigian tokitan. Etxe ingurutan.

0: Borda ingurutan, Artaldia Gazkan tokitan, Bellak Larrian dauden tokin. Hau da, simorran atzetikan bizidia. Nitrogeno zale amorratu dia, eta orduan nitrogeno hoi, simaurra daka, nitrogeno berri berri ja. Orduan, nola ugaritzen da belazetan? Ba, hola, seguruna larre badala belar de joi.
1: Bai, eta, bueno, ez dakit.
0: Bai, ez dakio, baina...
1: Ez dakigu, ez dakigu, egia da.
0: Esango nuke, ala
1: da. Belardia da, bai.
0: Hainbeste ugaritzen nahi balima da. Uh-huh. Mozteko belazetan, edo jatenetako erabiltzen dan belazetan, edo ontzeko, eta ez da hainbeste ugaritzen. Bai, baino ez hainbeste. Oso, oso oldarkor zabaltzen nahi balima da, esan nahi du animali da biltzala. Orduan ba, edo animalik entzaituzu, edo bea mozten hasi berdezu ugari-ugari. Maiz-maiz. Beti hilgoran, albalima ezu osto egunean, edo lore egunean, eta hilgoran gogorrenak beretzako, dia, hau da, kalte gehiena ingo dideunak, izango dia, maiatza, ekaina, usta hila eta abuztua. Ordon, gaur, da, abuztuko lehenengo hilgorako azkeneko eguna, eta gero hogeita bin sartuko gea urrungo hilgoran, maiat, apirila, oi, irailaren aurreneko astian bukatuko dana. Ordon, horre ere moztu nahi bali mezu. Eta egokina izango litzake hilgora ero moztutzia. Zatik hartaka, behak esan du bezala, sustraitik ugaritzen da. Ordon, sustrai join likagai erreserbak ustu inbertitugu, landaria atzeatzia nahi bali madeu. Ordon, moztu, eta moztu, eta poja berri jemateunean moztu, eta ez utzi, osto berri, hau da, kimu berri joitatikan, ba, berriro janaria sortu eta reservoi kargatzen.
1: Osto egunak esan duzu, izango liratekela honen honenak?
0: Osto eguna edo lore egunak.
1: Vale.
0: Bai. Fruitu egunare bai, eh?
1: Baita. Baina. Bueno, orduan ez dugu egunik emango, eh? Uh-huh. Esan duguna, sartuko gara hilgoran hogeita bian, eta hortik aurrera, ba, saiatu, ea, zer gertatzen den. Menda zuria esan duzuta, badago, beste menda kolorerik?
0: Asko
1: daude.
0: Ba, ba. Menda beltzak, menda finak, ba, ba, ba. Batana, menda zuriai batana, esatik saiatuki batzutan. Bai, menda... klase ugari da, hemen.
1: Zenbat izen mendaren zat, eh?

0: beste bat, propio, landa berrirako, abuztuaren 8 honetarako, Jakoba?
1: Ba, hau ere, zuhaitzak eta arbolan liburutikan, iztegitikan hartutakoa, oso, oso itz polita, topatu nonian, ba, bueno.
0: Emozioa eta dena,
1: bai,
0: sortu zitzaizu.
1: Ba, bai,
0: ara?
1: Ba, bai. Errezilo. Errezilo. Erre, danodakio zer dan. Zilo.
0: Zulo.
1: Zulo.
0: Erretzeko zuloa.
1: Erredurak sortutako zuloa, baino tximistak sortutakoa.
0: Ah.
1: Orduan, tximistak arbola jotzen nian, goiti bera iten duen, eh? Orbaina, edo zaurila, edo sakila, errezilo.
0: Errezilua.
1: Tximistan emaitza.
0: Ja, tarratara hori, ez da?
1: Bai.
0: Zuaitz batean edo, ez da? Edo egurrean edo. Ta galde dezakegu non topatu zenuen?
1: Ba, hoxe, enez guatzen da, ez dakat hemen apuntatuta.
0: Ez daukazu apuntatuta. Baina badakizu ikusi zenuenean emozioa sortu zitzaizula.
1: Bai, nik usteet, nik esan nuke iparraldetik da.
0: Bai, zilo baldin bada, segurenik iparraldeko izango da, eh? Ez da izango u, ez? Dieresiarekin, ez ez zuberera izango, irekin da. Errezilo ez da izango, ez?
1: Bai.
0: Bueno.
1: A ver, bate matek erabiltzen.
0: Zubero terren zuten baldin bada izango du, bueno, bueno, bueno. Ai, osongi, errestiloa, tximistak edo, bueno, tximistaren zako ere badaude inbeste izen, egindako orbain hori, egurrean egindako orbain hori. Patatata zenari ere indako lurrak esaten digute beharrote duten simaur edo ongarria, bereziki.
1: Bai.
0: Behar dute.
1: Bilak zaliak dia.
0: Bale.
1: Bai.
0: Ongarri.
1: 1 kilometro kuadroko.
0: 3 kilo metro kuadroko.
1: Bai.
0: Vale.
1: Eta adibidez oaina zena joain bermalima dugu gaur, esan zik gaur botatzen.
0: Ez.
1: Gaurkoa galabierko.
0: Ja, zer egin behar daba.
1: Daonakin etorrikoa.
0: Zer egin behar daba.
1: Aurrez.
0: Vale.
1: Aurrez. Eta patatak, hor nun bat, patata ere iten danian, simaur berrixa marrare ametitzen du. Zena joak ez da pentsature. Zarra.
0: Zarra, eta...
1: Ondo, zarra, bueno, zarra esate jau, baino ondo indakua.
0: Ja, ja.
1: Ondutakua.
0: Bale, eta ondutakua, eta utzi pixka bat arna sartzen, bale. Eta gero honek berak, entzule honek berak egin dugu proposamen bat, zuk ontzat ematen baldin baduzu, guri primerako iruditu zaiguna. Taulen eta lan egiten dugun hori tartetxo bat eskaintzea bai, lurra ondo nola zaindu ikasteko?
1: Bueno, hortako tartia biherko dugu.
0: Bai, ba, horregatik datorren asterako utziko dugu, zeiru itzen zaizu. Taulenetan egingo dugulan, datorren astean. Bale? Bai, bai, taulenak. Nik uste, geroz eta gehiago agertzen zaigu, taulenetan lan egiteko proposamen hori eta aukera hori. Ta gero, daukagu hemen eguzki lorea, ongi esan aldut, eguzki, eki lorea. Eki lore buruaren atzeko aldea zorriz beteta dago. Ni molioarekin tratatzea komeni da, sakanan daukate arazo hau.
1: Xaboi potasikoa.
0: Ah, bale.
1: Hau da, insektizidatzen zitzaiten aigean ian, nim olioa eta Bacillus thuringiensis bere aldaira guztikin, insektizida oso onak dia, ekologikoak, nungo, bueno, arazo oso esango dezakegu bat ez duela sortzen. Ez da, ala, baina bai. Baina, hoi baino leno beti probain beharko genduke xaboi potasikoakin. Oso eraginkorra dalako, eta tratamentua ondo inezkeo, hau da, hiru lau egunetik behin errepikatu, eta hiru lau tratamentu inezkeo, nik ustet earki asko garbituko jula zorritxuik.
0: Torain galdera bat, hau, lehiak eta balitzu ezala, Jakoba. Baserriko terrenotan, 4,40 metro zirkunferentzia duen aritza daukagu. 4,40. Zenbat urte izan ditzake?
1: Uf.
0: Horretarako ere tartea behar duzu?
1: Ez. Ezin da esan.
0: Ezin da,
1: bueno, izugarrezko atrebentzia izango litzake. Neurri joi bakarrik eman da esatia.
0: Zer,
1: urte asko ditula,
0: zen,
1: bai.
0: Zer beharko zenuke jakin?
1: Ezin da. Bakarrik, aukera bakarra da...
0: Enborra...
1: Ez, edo ta atulu batekin zuluain, eta muestra bat ateatzia.
0: Baina, merezidu?
1: Ez. Osea, ez gure kapritxu hoi, ez, jakiteko...
0: Baina gutxi gora bera, unairi, esaiozu,
1: baina zu pentsasazu, behin berreun urtetik atzea, ja, izugarrizko amonak ditugula. Eta eraberian izan ditzake berreun, edo izan ditzake seireun. Ez dao... Ez dao jakiteik.
0: Ez alduela errezilorik jasango. Aritzonek.
1: Un oskio baten bat igual izan du.
0: Eta gain ditu.
1: Agintzazun noiz, bai, noski.
0: Eta gain ditu. Noski. Bastanen ere ziloa esaten omen dute. Erraten dute, erraten dute. Berak esan digun bezala. Eskerrak batzu behintzat hemen gelditu zareten gure inguruan eta Landaberriko soro honetan batzu batzuk ikartu garen gaur ere. Zuentzat bereziki hemen izan ditzakezuen ekitaldi edo topaleku batzuk. Donostian aste nagusia gaur hasiko da, denezta festa eta su artifizial izango. Euskal Herriko nekazaritzako produktuen azoka berezia egingo dute hiriko erdigunean urtero bezala Loiola kalean, Egunero, egunero. Bitartean, Ibiazabalgo gaztaina ditxulo baserrian, gaztandegira bisita prestatu dute, eta antxe izango da Ander Barandiaran azalpen guztiak emateko prest, baserria eta baserrikoak erakusteko, bai gaur eta bai abuztuaren 22an. Eta Garden, Intxaurrondoen ibilbidetik azteko eta garatzeko asmotan dabiltza, eta horretarako bilera informatiboa prestatu dute gaur iluntzeko 7:30etan, Eta gero azkena bukatzeko eta aurrera begira abuztuaren 13erako Nafarroako azien saretik konbita egin digute Nafarroako baratze barietate zaharren kontserbazio proiektua ezagutzeko. Iruñeko Arantzadi parkeko etxe zurin egingo dute bisita eta hori izango da datorren ostegunean arratsaldeko 6etan. Ba, hemen txautzeko dugu gaurkoz, Jakoba datorren astean orduan, taulenetan hasiko gara lanean.
1: Bai? Garki.
0: Oso ondo. Aste hona pasa, mil esker.
1: Ondo izan.
2: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, arratsaldeko 7:30etan Alderdi Ederreko lorategitatik botako den kainoikadak eta artilero kantak abieraziko dituzte 8 eguneko festak Gipuzkoako hiriburuan. Urte osoan zehar kultura eta tradizioa sustatzen duten Donostiako dantza taldeak izango dira aurten protagonista. Herritarrei dantza egiteko gonbitea egin diete urrenez urren Juan Luis Unzurruntzagak eta Ane Ubarretxenak.
4: Eta placer bat izan daiteke denak elkarrekin horrela gozatzea gure jaietaz.
5: Euskal dantza dantzari asko ditugu Donostin, baina hala ere iruditzen zaigu oraindikan ez gehala hain zabaldoak, beraz polita iruditzen zaigu este nagusien hasieran eta horrelako momentu garrantzitsuetan Euskal dantza presente egotea.
3: Ordu erdi geroago, arratsaldeko 7:30etan Donostiako Piratek antolatuta flamenka gunean txupinazioa botako dute. Bakera, Donostiako Euskara Elkarteak botako du Piraten Festa hasierako zuziri hori, Euskararen aurkako haizeak indartzen ari diren honetan euren lana aitortu nahi izan dute Piratek. Maider Herreros, Donostiako Piratak.
6: Aurten, 35 urte bete ditu Bagerak. Eta 3 hamarkada baino gehiago daramatza Donostian Euskara indartzen. Euskaltzaleak antolatzen. Hizkuntza ohiturak astintzen, harremanak euskaraz eraikitzeko espazioak sortzen, geroz eta ageriagoa den oldarraldiaren testuinguruan, inoiz baino beharrezkoagoa da euskaltzaleok antolatzea.
3: Gasteizen berriz bihar amaituko da aste nagusia eta gaur blusa eta neska veteranoen eguna izango da. Duela ordu bete Andre Maria Zuriari lore eskaintza egin diote eta orezko aurreskoa dantzate diote San Miguel Elizan. Nafarroan Sorladan ordu erdi barru Lurgorri Mina plataformak deituta martxa abiatuko dute eta Jon legezkanpoko zundaketak salatzeko. Eta Nafarroan bertan Guardia Zibilak dispositibo berezia prestatu du abuztuaren 12an eklipsia dela eta segurtasuna bermatzeko. Guztira, Nafarroan, 141 herritatik ikusial izanen da eklipsia, eta berezeki herriberan jendetza espero dute, handiko beki ikusiko delakoan. Hala, egun horretan, beharrezkoak ez diren desplazamenturik ez egiteko eskatu du Guardia Zibilak, eta suarekin kontu zibiltzeko ere bai, Fátima Manzano bozera maia.
7: Recordamos que está prohibido encender fuego en aquellos lugares donde exista restricción. No debe aparcarse nunca sobre vegetación seca por el riesgo de incendio y es imprescindible mantener despejados todos los accesos que puedan ser utilizados por los...
3: Errepidetan, arazorik ez ordu honetan segurtasun sailaren arabera eta eguraldiari dokenez, Miramonen behintzat eguzkia jaun eta jabe dugu, ja dagoeneko, beroagatik abisu horia indarrean izanen dugu gaur. Euskal Meten arabera, kostaldean 30 gradutik bera geldituko dira termometroak, baina barnealdean 35 graduak ere gaindi ditzakegu. Arratsaldetik aurrera ordea, ekaitzak jo dezake, haizea zakartu eta zaparda handiak ere bota ditzake, berezeki Nafarroa hegoaldean. Nafarroan sute arriskua muturreko izanen dela gogorarazi digo Euskalmetek. Goizeko 10:03 minutu ditugu, oraingoz besterik ez, ordu bete barru izanen duzu hemen albiste gehiago, bitartean Amarauna saioan Gorka Otagi eta bere lantaldearekin.

Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: Ikusi duzu, Ana? Ikusi duzu Donostiako ondarre eta kondartzako txolarre txuriaren bideoa?
1: Nik ez.
0: Ez duzu ikusi?
1: Ez.
0: Ez duzu ikusi. Arantxa Orentxe sartu zaigu berriz ere estudiora, Jakoba agurtu ostean. Arantxa, zuk ikusi duzu?
2: Egunon, bai.
0: Ah, bai, ikusi duzu?
2: Bai. Ikusi nuen, bai.
0: Ondarre eta kondartzan txolarre txuri ba.
2: Bai.
0: Beste bueno, txolarre batzuekin batera.
2: Txolarre azuk esan zen nuelako, beste lezimen bere iziko txolarrea zen edo beste zertzen, eh?
0: Bueno, baina...
2: Nik egaztiak...
0: Ah, bale. Baina formaz eta...
2: Kaioak eta hola bai, baina...
0: Ba, txolarre txuak dira, hirietan dauzkagun
2: bai,
0: egazti
2: bai,
0: marroi horiek, txikitxori, zatoka ebitzen direnak, terraza batean jartzen zarenean, ogia burrak jatera etortzen zaizkizun horiek, ba,
2: bai.
0: Horiek.
2: Ba, olako xea, baina txuri-txuria, bai,
0: ikusi nuen, bai. Txolarreak normalean marroiak izaten direla, marroiskak, zati beltz batzuk ere badituzte, ba, bide horretan azaltzen da txolarre txuri-txuri-txuri bat. Luma txuri-txuriak ditu, hankak eta mokoa arroxak, horiek ere desberdinak, eta ohiko txolarren kolorea leku batean soilik mantentzen du, begietan. Begiak beltz-beltzak ditu. Ordan, imaginatu, ez? Nolako nabarmentasun hartzen duten begi horiek lumatxurien artean, ezta? Ba, Arantxa Artza, Ana Abarizketa, azken asteotan behin baino gehiagotan ikusi dute Donostiako ondarre eta ondartzan eta inguruko lorategietan txolarre hori hor dabil eta tarteka azaltzen da bideoren bat edo beste txolarre hori erakutsiz eta ba, jendea hasi zaio jada deitzen Donostiako txolarre albinoa. Baina kontuz, ze txionetan egazti ez gehien dakien pertsonak, alegia Urdaibai Bird Centerreko Edorta Unamuno biologoak azaldu digu ez dela albinoa. Ze albinoa izateko den-dena txuria izan beharko luke, baita begiak ere.
2: Ara?
3: Ara.
0: Kasu honetan, leucismoa izeneko mutazioa duen txolarre omen da.
4: Normalean albinismoa eta esan dizuen mutazio bat da, eta mutazio hori da melanina ekoizteko gure zelulak duten gaitasuna ezabatzen duena. Eta melaninarik ezean, ba, ez da euskagun koloreak, gure larrua zalean, edo gure lumetan, edo gure mokoetan, gure atzaskaletan, gure begietan. Gero badago beste horlako mutazio txiki batzu, ba, leucismoa direnak, eta dira melanina gorputzean badaukasunean, baina kasualitatez dena delako bate gaitik, ba, gorputza tal batetan ez daukasunean. Eta orduan izaten dira, ba, adibidez jendean, ba, ikusiko zenitu zait, ba, holan buruan horrelako, ba, marka txuriak, ule txuriak dauzkan jentea, ez tinot ule txuria, ba, edadearekin etortzen zaiguna, baizik eta jaiotzatik, edo orban zuriak, eta...
0: Bueno, antzeman duzue, Edorta ondartzen harrapatu dugula. Oporretan harrapatu dugu, olatuak, haizea, bueno, eskerrik asko Edorta, oporretan ere, Tarragonak ondartza horretatik ere gurekin hitz egiteagatik, Ba, orduan, txolarre horrek gizaki batzuek bezala, Edortak ezpatu digun bezala, gizaki batzuek bezala, ba, gizaki batzuek hile txuriak dituzten bezala, hile txuri batzuk jaiotzetik, eta horrelako orbain txuri batzuk eta, leuzismoa du txolarre horrek, Hori da leuzismoa. Eta jende asko maitasun handiz begiratu dio txolarre txuriari, kariñoa hartu dio jende asko, esaten du, ai, gaixua txolarrea, bai, gaixua, ze gaixuek arazo handiak izaten dituzte.
4: Eguzkiko argiak eta, ba, bueno, kalte handia egiten dira azalean, eta begietan eta asko, ba, itxuak ere izaten dira, eta, bueno, jendean ere gertatzen da, azaleko arazo larriak izate dituztela, eta, bueno, zuri da den jendea, ba, albinoa dena ere, eta hortxe babestu beharra, eta sarritan, ba, jaiota gutxira hil egiten dira.
0: Bai, horrexegatik loteria bat da horrelako txolarre bat ikustea, ze normalean gara iziltzen dira, oso goiz iziltzen dira. Baina kasu honetan, nahiko takit alai ikusten da txolarrea, saltoka ikusten da batetik bestera, eta ez dirudi oinaze handirik duenik momentuz behintzat. Dena den, hori guztia gutxi balitz, egazti albinoek edo leuzismoa dutenek probabilitate handiagoa dute arrapakariek eizatuak izateko.
4: Pentsa, txolarrak dena marroi-marroitxoak eta ondo kamuflatuta, ba, inguru guztian, eta nuna gertzen den txolarre zuri bat, ba, bueno, da, nik uste dut, aramala horrelako karteltxo bat esaten, bueno, janna zazu.
0: Gaixua. Bueno, ez ezatela jan, kaioek eta ez ezatela jan, eta arrapakariek eta...
2: Ez dakit, ematen du horrelako leuztismoa izan da, ez da, ondartza ez duela ba izan behar tokirik erosoena? Ja. Bueno, igual galduta zebilen.
0: Ez dakit, ba, ondarretan dabil. Ondarretako lorategietan, batez ere horri inguruan ikusi dut jendeak.
2: Lorategietan, horri igual hobeto.
0: Eta ondartzan ere, bai,
2: Bai. Nik ondartzan ikusi dut, adibidez. Baina hor, zuaitzen baten itzalean edo igual hobeto.
0: Bueno, ba, oso zaila da, Oso zaila da horrelako egaztiren bat topatzea edo ikustea, beraz, ikusten bali maduzu horrelakoren bat, ba, eskatu dezioren bat. Agian, ez?
2: Hori egin behar da.
0: Ez dakit. Agian, ez? Hain zaila denez, ba, kasik loteria tokatzea bezalakoa da, eta, ez da?
5: Getora nazioarteko...
0: Tira, bueno, ba, agian... Betagarri taldearen musikari gara entzuten, berriz ere estenatokietara itzuliko baita gaur Betagarri taldea, Betagarriren itzulera. Alaxe iragarri dute, hori bai, iragarri dute printzipioz kontzertu bakarra emango dutela. Hala jartzen du behintzat Arbonako jaien kartelean, Betagarri eta azpian jartzen dio, Euskal Herriko kontzertu bakarra. Non eta Lapurdiko Arbona herrian, Arbonako jaietan, Ana.
1: Eta zergatik kontzertu bakarra, zergatik Arbonan, Iñaki Ortiz de Villalba taldeko abeslariak kontatu dugu.
3: Gu duela urte pare bat gure 30 urte horren ospatu genuen eta genituen hegoaldeko hiriburuetan kontzertuak, Gasteiz, Bilbo, Iruña. Eta hori izan zen 30 urte bete genituenean, eta gerora urrengo urtean ba egin genuen Madril eta Barcelona. Orduan iparralde geratu zen apurtxo bat alde batera, eta esan ziguten Arbonako jendeak ni joen jo nuen modus operandirekin, eta ez hau zidaten hori Betagarriekin jotzeko. Orduan ni planteatu nuen taldean, eta bueno, pues jendeak onartu zuen, eta batzuden baldintzak, eta esan genuen posa aurrera.
0: Bueno, tira, orduan urte urrenaren arira eman zituzten kontzertuak beste hiriburu batzuetan, baina iparralden ez zuten kontzerturik eman. Dena den guri zalantza bat sortu zaigu. Benetan izango da Euskal Herrian eskainiko duten kontzertu bakarra, ze badakizue askotan ze pasatzen zaien musikariei. Berriz ere elkartzen direla.
2: Eta gero
0: justu hartu, berriz ere.
2: Eta gero ezin utzi.
0: Bakarra izango da, Ana, seguro?
1: Ez dakigu, hasiera batean hori zen asmoa, Aspalditik dute emanaldi hau lotuta, baina tarte honetan ez dakigu ba beste aukeraren basortu gute zaien, ez digu ezer garbirik esan, baina badirudi beste kontzerturen bat eskainiko dute aurten Betagarri.
3: Ez dakit, oraindik ez dakit, agian zerbait egon daiteke, baina oraindik ezin dut ezer esan. Denaren Betagarri pues, egiten baditu gauzak, egingo ditu gauza oso puntualak, pues, pare bat kontzertu edo horrela urtean, eta kitxo ez.
1: Eta gaurko zuzenekoaren inguruan ere galdetu diogu.
3: Ba, kontzertua izango da, kontzertu, bueno, pues, gure bizitzaren ibilbidearen repertorio bat. Ez dugu ere berezi-berezi-berik prestatu behizik eta abestirik esan gura txuenak joko ditugu, eta bueno, jendearen gustoko bat diren abestiak eta kontzertu nahiko potentea, eta bueno, banda pues, orain doik zazoian dago. Eta ikusiko dugu jendearen feedbacka nolakoa den.
0: Hori da, ze Baionako bestetan izan ginenean, urtero jartzen dituzte Baionako bestetan kartel pila bat Arbonako lagunek, eta Baiona osoa kartelez beteta zegoen, gainera jartzen dituzte kartel oso deigarriak, kolore diztiratxuekin.
2: Arbonako gintzan mila huelta maten dizkigute,
0: argi dago, Arbonako besta jartzen zuen, eta bertan azaltzen zen, Betagarriz gain, ze beste talde izango zen, kontzertuak eskaintzen.
1: Baianus Lester, Siberrutz, Andoni Oliokiegi, Matraka eta Betagarri.
0: Joango gara Arbonara.
2: Guazen
0: Arbonara. Guazen.

0: Agian ikusiko zenituzten Bilbon, Guggenheim aurrealde horretan skaterrak ara eta ona, edo eta Basauriko ontziralekuan. Ze munduko skaterrik onenak, bai, munduko skaterrik onenak, gure inguruan dabiltza.
1: Bai?
0: Gaur, Getxon, zehazte zanda, Getxon Arrigunagako La Cantera skateparkean, hortxe dabiltza eliteko skaterrak, gora eta bera, batera eta bestera, trukuak eginez, malabareak, eta arantxa zer dela, eta?
1: Artea. Kaleko artea.
0: Hori da, street art.
1: Horrela esaten diote.
0: Eta zer dabiltza, ba? Bueno, zer galtuza lleva Getxon?
1: Ba, Getxora iritsi da CPH Opena. Aurrena, Bordelen, Biarritzen ibili dira, Basauri pasa dute, eta gaur Getxo bihurtuko da eskaitaren...
0: Zer esan duzu CPH Open, hori
1: bai,
0: zer da?
1: Bueno, ba, esplikatuko dugu, eh? Hori da, ba, eskaiterrek egiten duten topaketa bat, baina ez lehiaketa, ez txapelketa, da eurek oso ongi pasatzeko daukaten topaketa bat.
0: Ah, bale.
1: Kopenagen hasi ziren egiten orain dela 19 urte, eta orain, ba, urtero, ba, herrialde joaten dira.
0: Orduan erakustaldi moduko bat, elkartzen dira beraien artean, eta guazen ondo pasatzera,
1: ez? Ez da txapelketa bat,
0: ah, vale, zute...
1: Bera den, Aitorretxe Handiak esan digu hori dena, bera, skate txapelketetan speaker ibiltzen da, eta mundu hori oso ongi ezagutzen du.
2: Getxora nazioarteko, ba, bueno, skater profesional ononak etorriko dira, eta oso garrantzitsua da, kontuan hartzea txapelketa bat baino gehiago dela. CPH Open, kasontan Bilbon, konkretuki Arrigunagan ez da izango txapelketa normal bat, non ba, puntuazioak dauden lehenengo, bigarren, hirugarren postuak jokatzen diren, baizik eta nolabait esateko festival, eskitaren inguruan jorratuko den festival moduko bat. Bertan, probaz berdinak egongo dira, erronka bidez gauzatuko direnak, eta oso sortzaileak izango direnak, ez? Azkin finean, eskaita erabat sortzailea da, eta truko ezberdinak egitea, irudimenarekin jokatzea denbora guztian, eta hori txapelketa normal batean ez da posible, baina CPH-en bai.
0: Tira, orduan, ordu bietatik aurrera, Getxon, skaterrak kaleko artea egiten ariko dira, akrobaziak, mugimendu artistikoak, erronkei aurre egiten arituko dira.
1: Bai, eta iruditzen zaigu hori oso ikusgarri izango dela, eh? Pentsa munduko skaterrik onenak izango dira bertan, eta Aitorretxe Handiak argi dauka, 40tik gora batuko diren hoien artean, berak zeintzu bereiziko lituzkeen.
2: Ba, jo, 40 skater baino gehiago konfirmatuta daude, eta hainbat herrialetatik, ba, bueno, Estatu Batuak, Japonia, Australia, Erresuma Batua, bueno, hainbat eta hainbat, eta aipatzeagatik baten bat, jo, niri ilusia egiten dit, adibidez, neskei dagokienez, Elisa Steiner aitzindaria izan zen kaleko skatean, street modalitateko skatean, eta etorriko da, eta bera izan zen ere, lehenengo emakumea, Tony Hawk bideojolasetan agertu zen lehenengo emakumea. Eta gero Txilekoa den beste emakume bat, Kata 10, eta bera, bueno, orain Bartzelona dago, bi hauek oso potenteak, sokulako maia, eta gero mutiletan, ba, Shane O'Neill, australiarra, eta Eric Coston, beste leyenda mitiko bat.
0: Ba, leyenda mitiko horiek, hortxe ordu bietatik azitarra Arrigunagako La Cantera skateparkean izango dira, eta festak arantxa jarraitu egingo du gero, ez? Gero lardaskerako aukera ere izango da, ez da?
1: Uste du baietz, bederatzietatik aurrera, DJak eta musika, eta gaugiro derra izango da.
0: Bueno, eskaita gustatzen bali mazaizue, ba, ordu bietatik aurrera, eta bestela bederatzietik aurrera ere bai, eh?
1: Eta probatu nahi baduzu, ere bai.
0: Niretzat komeni.
1: Ikustea, probatu.
0: Zer uste duzu, niri komeni zailara skatea probatzea?
3: Ondo ingo zen.
1: Ez, baina zu skaterre, ez zuk ikusle, pasibo zen nahi dut.
0: Probatu. Eroriko gineteke.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
3: Eclipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Du Donostiako astena guzian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako ekingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
7: Alkanpon, abuztuaren 7tik 9ra, hegaluzea, pieza osoa, kiloa, 6.45 euroan daukazu. Edo moztuta, kiloa, 10.45 euroan. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
8: En Alkanpo sales ganando.
9: Euskadi Irratia.

0: Arantxa, ana, hemen txilarritzen duzuela aprobetsatuz galdera bat egingo dizuet. Zuek, nola joaten zineten eskolara? Oinez, eskaitean agian, gaur Bizkaian ibiliko diren bezala.
1: Gutxo gara bera zehadin nahi duzu?
0: Amabi bat urterekin adibidez.
1: Amabi bat urterekin.
0: Amabi urterekin. Adibidez.
1: Bueno, gu herri batetik bestera joaten ginen eta gu autobusean.
0: Itxasondotik ordiztiara.
1: Hori da. Autobusean. Eta autobus hori etortzen zen, itxasondo baitzen azken geraldia, lepo beteta. Baina lepo da lepo, eh?
0: Lepo. Kasik Indian bezala, autobus gainean. Babai,
1: eserlekuak lepo beteta.
0: Zabaira igota.
1: Zutik ziban jendea lepo beteta, ez ginen hain altuak eta ezin genion eutxi goiko...
0: Ai, barrari.
1: Eldulekuari. Orduan, balantzaka. Balantzaka, balantzaka biltzen zineten.
0: Bi urgune desente ditut, arrepide horrek.
1: Bai. Eta hor, ba, denak...
0: Arrotuta. Eta Ana, zundela joaten zinen?
2: Bani zorionez oinez. Bos minututara daukat dago ikastola eta...
0: Azkoitian.
2: Eta hori da, eta oinez.
1: Lagunekin.
2: Alde moduan, batzutan korrika eta presaka bakarrik.
1: Baina gurasori gabe.
2: Amabi bat urterekin bai bakarrik.
1: Gurasori gabe.
2: Bai.
1: Bakarrik.
2: Libre.
0: Tira, 6-6-6-6-6-0-0-0. Kontaiguzuen nola joaten zineten eskolara, ikasetxera, nola joaten zineten oinez, kotxez, autobusez, bakarrik, zuen kaxa, norbaitekin, norbaitek lagunduta.
1: Eta orain, esan dezakete, orain ere, amaika urteko seme alabak nola joaten diren eskolara.
0: Hori da. Gu joaten ginen, ni Tolosako aldezarrean bizi nintzenean, gu joaten ginen oinez. Uh-huh. Oinez, atari joaten ginen, gainera. Bai, eta gero kantari. Atari zatari hartzen genuen jendea joaten zen, bueno, joaten ginen atari zatari, jendea hartzen.
1: Hori
0: da, talde handitzen, eskolara ikastetara urbildu ala. Eta gero kantari, baina kantatzen genituen gauzak ezin dira antenan azaleratu, eh? Lizun xamarrak ziren, eta horreko, zabalak izo, arrotuta ebitzen ginen.
1: Amarramabi urterekin,
0: Zuk imaginatu, amarramabi urteko amar bat mutil.
1: Nera betuta, era bat.
0: Bai, arrotuta ikastetara bidean.
1: Bai, eh?
0: Bai, ez dira. Biurrikeria handiak egiten
1: zituen.
0: Bai, eta gero baziren batzuk biurrikeriak ere egiten zituztenak.
1: Bai.
0: Ikastolara bidean bazen etxe bat, lorategi handi bat zuena, eta behin batek hartu zuen lur puska bat eta bota zuen etxe barrura. Ongelako mai gainera erori zen, azaldu zen emakume bat horrelako laban luze bat zuela balkoian, mehatxuka, eta bueno, beste batean bat ibaira erori zen. Osinetara.
1: Sekulako abentura zen, ez? Etxetik eskolara joatea zuentzat abentura bat.
0: Bai,
1: etxetik
0: oso txukuna egiten nuena, baina bai, alala ibiltzen ginen. Ni ez, ni txintxo ibiltzen nintzen, baina beste batzuk ibiltzen
2: zen. Kantatzen, ez? Kantuan, batzuk, ez?
0: Ni kantuan bai, dizunkeriak esaten bai. Ez gara asko aldatu. Tira, eta gero gaur egun...
1: Hau dena zer dela tari gara
0: kontatzen. Ze gaur egun hiriburuetan bizi baldin bazarete, seguru ikusi duzuela nolako autopilaketak sortzen diren ikastetxeen atarietan.
1: Hori ere egia da.
0: Bai, hemen batek esaten digu adibidez, gu Belauntzako Eskola Nazionalera oinez joaten ginen, etxe ondoan baiken nuen. Amaiketako bila, etxera urbitzen ginen, amak pres izaten zuen eta. Begira, hortxe, bertatik bertara. Tita.
1: Belauntza txikia data. Bai. Zerri txikia data.
0: Ba, gaur egun esan dugu, askotan, hiriburuetan bereziki pasatzen baldin bazarete, ikastetxe baten ataritik ikusiko duzue, ikasleak sartu edota ateratzeko orduetan nolako txolopoteak sortzen diren atari horietan kotxeekin, ezta? Autoak espaloi gainean, lorategien gainean, eskolara eramaten dituztenean gaitzerdi, baina gero arazo handiagoak sortzen dira zain egoten direnean eskolatik atera daitezen, ezta?
1: Bai.
0: Eta han uzten dituzte kotxe guztiak aparkatuta edozein lekutan eta egundoko komplikazioak izaten dira. Eta hori ikustean askotan galdetzen diogu geure buruari zergatik? Zergatik ez dira aur horiek eskolara beren kaxa joaten, Arantxa?
1: Bueno, bada datu bat hori azal dezakeena, eta da familien 160 pasatxori iruditzen zaiola, herria ez dela nahikoa segurua aurrak eskolara beren kaxa joateko. Mm-hmm. Ez dagoela nahikoa segurtasun. Eta datu hori atera da Euskal Herriko Unibertsitateko kideon ikerketa taldetik. Mm-hmm. Edo hori atera du, eta ekin diote... benetan ikertzari eta ikustari hori horrela ote den ala ez.
0: Ainara Berasategi, Kideon taldeko ikerlaria, egunon? Ainara, egunon?
3: Egunon.
1: Bai.
0: Zuek ikertu duzue Tolosa, Leioa, Erandio eta Galdakaoko 10 eta 11 urteko ikasleak eskolara bakarrik joaten diren ala ez, zergatik eta ze onura dituen horrek ikasle horientzat. Eta hori da atera duzuen ondorioetako bat, ezta? Familien erdiak baino gehiagok uste dutela herriak ez direla seguruak seme-alabak eskolara beren kaxa joan daitezen. Eta zergatik uste dute hori? Zertan ikusten dute segurtasun falta hori familiek? badirudi ainara berazategirekin genuen konexioa galdu dugula, bien bitartean, konexio hori berreskuratu bitartean, aipatuko dizuet, entzule batek hemen esan digula, etxeko zapatiletan joaten nintzen eskolara, meritu gutxi, baserrietatik etortzen ziren ikaskideekin alderatuta. Haiek menditik jaisten ziren, eta herrira sartzerakoan, bide bazterrean uzten zituzten abarkak eta botak. Eta bertan zeuzkaten, zapatak edo apargatak, ba, aldatzeko prest. Haiek bai meritua, bai, horiek ere oinez joaten ziren, eta altzuten bezalaxe, ezta, mendibideetan barrena. Ainara Berazategi, egunon, hortzaude? Ba, badirudi, Ainara Berazategirekin arazoak ditugula, ez dakit, berarekin telefono hitz egiteko aukera izango ote genukeen, ze gure sistemak ematen du, ez duela lan egiteko gogo handirik.
1: Eta gustatuko litzaiguke jakitea, eman dugun datu hori zergatik gertatzen ote den, zergatik pentsatzen ote duten, ez, familien 160 euren aurrak eskolara bakarri joateko ez dagoela nahikoa segurtasun gure inguruko hirietan.
0: Hori da. Bien bitartean publizitate pixka bat entzungo dugu, eta berehala egingo dugu bat Ainara Berazategirekin.
3: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
5: Alkampon, abuztuaren 7-9 Zesperi Gold Kiwia, 600 gramoko erretilua, 3.49 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
6: En Alkampo sales ganando.
7: Euskadi Irratia.
8: Egunon, ni eskola batzen aurrin bizinaz, Gerniken, eta ikusten dut kotxez beteka, pila kagoten diz, goxien, eta arratzaldetan. Ez dut uste, ziurtasun falte danik, uste gehiago dela, harino abilizarela, unik ez altontzeko goxetan, ordu erdi harino, oinez joateko. Ze eskola honetara, Gernikeko leku guztietatik joaten da, eta agian 20 minutu albiar dabe umetxoak joateko, bueno, eskuz edo hori bakarrik edo lagunekaz. Orduan horrek izan gure edo, harin hori bizarra zu, etxien, bondu, nire uste zen, ikztut uste, Gernike da daik ziurtasun faltia, semaforak eta zer aktekuz oso zabalak eta, bueno, en fin, ez dakit, ni oinez joaten nintzen, ja, ni beste belondik bateko naz, bego oinez joaten nintzen eskola horretara. Da, inoiz ez da zer gertatu. Bueno, debili.
0: Ea oraingoan, ea oraingoan, hirugarrengoan lortzen dugun. Ainara Berazategi, egunon.
9: Egunon.
0: Ai, zenbat posten gaituen zure hotxa entzuteak, arazak izan ditugu eta Euskal Herriko Unibertsitateko kide onikerketa taleko kidea. Ainara, entzun duzu, entzule horrek Gernikatik esan diguna, bere ustez, familien 160 baino gehiagok beren seme alabak eskolara ez eramatearen arrazoia, ez dela hainbeste agian segurtasun falta, benetan, naiz eta uste den, ez zaiola iruditzen herriak hain inseguruak direnik ikasleak eskolara eramateko. Zuen ikerketa horretan, zer ikusi duzue? Zergatik uste duzue familiek uste dutela beren herriak ez direla seguruak seme alabak eskolara beren kaxa joan daitezen?
9: Bai, ba, horren atzean, bueno, familiek esan digutena da, bueno, ba, ikusten ditela arriskua, biden segurtasunean, trafiko asko dagoela, kotxen erabilia horretan, argiztapen gutxi, kale batzuetan, eta baita bildurra, ba, bere semei gertatu altzaien istripu horretan. Aldiz, bueno, aurrak ez pertsepzio hori daukate, baita ere, baina baita ere aipatzen dute beste batek zerbait egingo dionari bildurra ere, ez? Orduan, bueno, hor badago nolabait beste ikerketa batzuetan ere agertzen dana, nolabait helduek ez dagoain onartua bestarekiko beldur hori azaleraztea eta aldiz euren seme alabek bai, ez? Orduan horrek, bueno, ematen digu zer pentsa, ba, ze motatako ba, diskurtsoak edo nolari garen aurren segurtasun hori eraikitzen, ez? Eraiki beharrean apur bat, bueno, ba, segurtasun dial horretatik, ba, gehiago bestelako bildurrak, ez? Sartu daitezke batzutan arrazoizkoak ez direnak, ez? Orduan, guri, bueno, ba, ikerketak bai ematen digu hori, segurtasuna, aspektu fisikoetan gehiago jartzen dutela gurasoek, baina egia da ere badagola bestelako arrazoi batzuk beste kaipatu dutenak adibidez, ez? Ba, lanarekiko kontziliazioa, denbora falta eta korrika batean kotxean lagatzen du semea, baina egia da gurean behintzat gehiago islatu bala beldur hori.
0: Aipatu duzu
9: nolabait dagoena.
0: Batzuetan bai. Beldur horiek ez direla oso zentzudunak edo ez direla oso arrazionalak momentu batean esan duzu. Zergatik edo ze beldurrei buruz ari gara?
9: Bai, beldur horiek ez datoz bat benetan ditugun datuekin, ez? Normalean datu istripu datuak aurretan edo zerbait egitearena beste batek eskola transitoan gutxienekoak dira gure testuinguruan behintzat, ez? Orduan horrez dator bat gurasoek daukaten pertsepzio horrekin, ez?
1: Gertatzen dena da, horrelako istripu bat gertatzen denean oso dramatikoa izaten dela. Ez? Eta horrek igual beldurrari ematen dio beste dimentsio bat. Maiara?
9: Bai, hala da, egia da, beldurra sozialki eraikitzen dela, eta horre Davidek, sare sozialek eta diskurtso publikoek etengabe azpimarratzen dute arriskuaren presentzia eta muturreko gertakariek normalean oihartzun handia izaten dute. Lehen esan bezaren naiz eta estatistikoki ezohikoak izan, ez? Urban batzutan sare sozialek egiten dute mezu azkar bat informazio faltarekin eta nolabait hori isladatuz baina era askoz ere handiago batean, ez? Eta horrek, bueno, ba beldurrak ez arrazoizkoak edo bihurtzea ekartzen du.
0: Nolabait esan nahi duzu agian sare sozialek eta zenbaitetan komunikabideok ere behar bada esageratu egiten dugula arriskuaren pertzepzio hori eta behar bada zerbait gertatzen denean istripuren bat edo egoten denean agian horrek eragiten duela kutsatzea beldurra eta zabaltzea.
9: Hori da, bai, sozialki zabaltzea azkenean diskurtso hori, bai, eta nolabait barneratzea.
1: Eta aurrei horrela lagunduta edo autonomia hori pixka bat edo asko, ez dakit, murriztuta, zer galtzen dute aurrek?
9: Autonomia ez da bakarrik aurrak, ez, leku batetik bestera joatea. Da kalean ibiltzea, erabakiak hartzea, arazo txiki aurre egitea, bere ingurua, bere herria ezagutzea, eta ingurua zaintzea ere, ez? Eta hor sortzen dira besteekin harremanak, norberarekiko konfidantza, azkenen garapen soziala, emozionala, ematen da, ez? Autonomia horretan. Horregatik oso garrantzitsua da. Adin batetik aurrera gutxinaka gurasok joan bargara autonomia hori ematen. Lehen garai batean, orain dela urte batzuk, ohikoa goazen hori, gaur egun mugatzen ari gara, bakain babesten ditugulako batzuetan, eh? Nahi gabe, pentsatu zoberen adala, baina kontuan izan behar gara horrek dituen ondorioak aurraren zat, ez? Aurrak hamar urtetik aurrera behar du bakarri joan, lagunekin joan, espazioetan mugitu, espazioetan autonomia, jolasa, presente gotea, ez? Orduan horregatik, pena da, mugatzen ari garelako autonomia hori, eta hori ez da euren onurarako. Ez da uren onurarako eta ez da onurarako herriarentzat ere, ez? Hori tonu txik ere aipatzen du egiten dituen ikerketetan, ez? Ze garrantzitsua da aurrak espazio urbanoetan egotea, eraskean, eta nolabait horrek ere herriaren segurtasuna bermatzen du, ez? Aldebiko kontua da. Orduan, bai, garrantzitsua da zentzu horretan.
0: 6-6-6-6-6-0-0-0. Eguno ondio entzule batek. Menda, ez barkatu hau, Landaberrirako galdera bazen. Ni ez naiz gogoratzen beste batek dio. Ni ez naiz gogoratzen inoiz ama edo aitarekin eskolara joan izana. Amak zioen, 6 urterekin bakarrik bidaltzen ninduela eskolara. Berak balkoitik begiratzen omen zuen Tolosako triangulokko semaforoa ondo pasatzen ote nuen. Eta 11 urterekin baserritik joan behar izaten nuenean bakar-bakarrik, ba... Oinez pasatzen nintzen eta trolebusa hartu eta etorri eta joana egiten nuen. Amasatik Tolosara.
1: Izan daiteke zaintza distantziakoa, nahiara distantziako zaintza hori hasiera batean, ba gurasoek ere hasieran bederen igual, ez? Beldurrori auki dezaketelako, baina pixkat utzi poliki-poliki distantziatik zaindu eta bidea egiten hasi behintzat.
9: Bai, beitu, adibidez zentzu horretan eskola bideak motako proiektuak laguntzen dute, eta gure ikerketan hori ere ikusi dugu, umeak doatzenak eskola bideko proiektuetan gurasoak segurogo daudela, lasaiago daudela, eta uzten dietela bakarri joaten, ez? Bide hauetan egiten dana da nolabait, aurrak elkargune batzuk dituzte, ba, uzoaren arabera non elkartzen diren, eta oinez doazen taldean eskolara. Eta beste elkarguneko, bidean dauden beste elkarguneko aurrekin topatzen joaten diren, ez? Horrek ekartzen du, pues, lagun berriak egitea, adin desberdinak elkartzea, ba, inguruko, ez? Zuek aipatzen zenuten arrisku hoiei aurre egitea, arrisku komatxo artean, ez? Egunetoko gertakariak, ez? Ba, baloi bat badarama norbaitek eta arbolera igotzen ba... joaten bada, ba hori hartzea, ez? Baina hori da ikasketa prozesu bat, ez? Eta zentzu horretan amasako esperientzia hori naturala zena, ez? Ba, bai, goituz balkoietik, segurazki eskola bidean doazen umei ere, gurasoek, atera
0: horretik, bauzu
9: bat, begiratuko diete.
0: Agur, agur, esan eta badazpada pixkan begiratu. Baina ja, azke usten pixkanaka.
9: Baina ja, gutxinaka, eta horrek ekartzen du era berean, proiektu honetan hasten diren umeak, gero beste espazioetan ere autonomogo joaten hasten dira. Bat.
0: Hemen entzule batek esan digu, adibidez, autonomia bai. Falta hori parkeetan ere somatzen duela. Txintxaunetan guraso gehiago izaten dira umeak baino batzuetan.
9: Bai, ala da.
0: Eta nire arabak eskatu egiten dit, baina ez esaten diot askotan, jolaz dezala berak bakarrik besteekin.
9: Bai, askoz ere presentego gaude, gure gurasoen garaiarekin konparatuz, guk jesten ginen txebera, tan ibiltzen ginen bakarrik deitzen ziguten arte balkoitik, ez? Txera etxera joateko, ez? Gaur egun gurasoei gustatzen zaigu parkean egotea inguruan denbora guztia, ez? Eta bueno, a ber, babesa importantea da, baina gain babesarekin kontu izan behar dugu, eta sustatu apur bat jolas autonomo eta libre hori, ez?
1: Eta aurrek zer esaten dute?
9: Begira, ba, aurrek kontrara gehiengoak uneko 80tik gorak esaten du berak nahiko lukela eskola bideak motako proiektu batean joan, edo nahiko lukela bere lagunekin eskola transito hori bakarrik egin. Eta galdatzen diegunean arrazoien gatik, ba, zergaitik ez duzue horrela egiten bidea, arrazoien atzean gehiengoak esaten du gurasoek ez dutelako nahi. Orduan, bueno, pues, hor kontrara...
0: Esan guratxua hori.
9: Bai.
0: 6-6-6-6-6-0-0-0 hemen entzule batek dio, guzaiatik egurrezko treneetan joaten ginen Balmasedako institutora. Enkarterriko herrietatik egiten zen moduan, Kadagua ibaian gora, eta lakoetan izutzen ginen etxera bazkaltzera. Ondoren beste behin hartzen genuen ikasleentzat gordeta zuten zahar hori arratsaldeko saioetara joateko. Batzuetan, neguan, gaua zelarik, La Robla gure zain negoten zen, eta orduan deboran zehar egiten genuen bidaia, balkoia eta guzti zituen bagoietan, eta beste garai batzuetako iragarkiak zituen, tren zahar ark. Arratsaleko 7 lorden gutxian heltzen ginen berriro herrira, eta 7 txintxo-txintxo gau eskolara. Haiek garaiak, haiek.
1: Buf,
0: bai.
1: Lasaiago bizi ginen, eh?
0: Hori da. Ba, Naiara Berazategi, Euskal Herriko Unibertsitateko Kideon taleko ikerlaria, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta ea beste batean aurrez aurre egoteko aukera dugun, eta elkarro beto entzuteko, eh? Eskerrik asko, porretan guretzat tartetxo egiteagatik. Besarkada bat.
9: Eskerrik asko zuei, eta eskerrik asko tartea urratian eskintzagatik. Urren arte.

0: Garai batean oso gutxi erabiltzen genuen hitz hori. Hitz hori baliatzen genuen agian gauza teknikoen inguruan hitz egiteko, optikarekin lotutako gauzak azaltzeko edo fizikarekin lotutako gauzak azaltzeko. Oso hitz teknikoa zen eta ez genuen egunerokoan, normalean ez genuen erabiltzen. Baina azken urteotan nola zabaldu den eta zenbatetan erabiltzen dugun polarizazio hitza. Polarizazioa. Hasi ginen esaten Estatu Batuetako gizartea oso polarizatuta zegoela, gero beste herrialde batzuk, eta azken aldian batez ere Espainiako politika eta gizartea hitz egiteko baliatzen dugu polarizazioa. Espainiako politika polarizatuta dago, hori esaten dugu. Eta ondorioz, baita Espainiako gizartearen zati handi bat ere. Jota Pizarro, gizarte psikologian doktorea, Euskal Herriko Unibertsitatean, egunon.
1: Egunon, Gorka, egunon.
0: Asko erabiltzen dugu. Eta tertulia politikoetan, bueno, hori izango da momentu honetan trending topic, ez? polarizazioa, polarizazioa gora, polarizazioa behera. Baina, agian ezer baino lehen azaldu beharko genuke zer den polarizazioa. Ez da, ze, asko erabiltzen dugu, baina ondo erabiltzen aldugu hitz hori.
1: Bai, orokorrean ondo erabiltzen dugu, eta zuk esan duzun bezala, psikologia politikoan edo politikoan testu inguruetan maiz ikusten dugu eta arrazoia daukazu, oso polarizatuta gaude danok. Eta fenomeno giza, ba, definizioak ondo azaltzea importantea da. Eta polarizazioa da fenomeno bat oso naturala, oso modu natural batean gertatzen dena, eta muturreko joerak eta jokabideak edukitzera bultatzen duen fenomenoa dala. Besterik ez. Besterik ez. Talde interakzioaren gatik, adibidez, talde batean partekatzea gatik idearen bat, edo ideiak eztabaidatzea eta bar, guk nolabait hartzen dugu joera hau, inkonsienteki, noski baietz, eta polarizatu egiten dugu.
0: Orduan, badugu joera, berezko joera dugu.
1: Berezko joera.
0: Polarizatzeko, orduan, polarizatzea da nolabait muturretara joatea, ez?
1: Muturretara
0: jotzea.
1: Hori da.
0: Eta tematzea.
1: Hori da.
0: Eta gotortzea geure iritzietan.
1: Hori
0: da polarizatzea. Ez da bakarrik alderdi politikoen kontua, zerain, jakin badakigu, polarizazioa badagoela alderdi politiko batzuen eta politikari batzuen estrategiaren baitan, estrategiaren barnean,
1: bai,
0: botoak eskuratzeko.
1: Hori da, adibidez.
0: Ez, gizartea aztoratzea eta muturretara eramatea, hortik gero etekin politiko ateratzeko.
1: Hori da.
0: Baina gizakiok badugu, politikatik atere badugu joera horretarako. Gure bai, psikologiak badu horretarako.
1: Hori da, hori da, eta naiz eta politikan testu ingurutan azizten ikertzen, fenomeno hau, claro, leku guztietan ikus dezakegu, adibidez, guk ez da baidatzen dugunean gure amaren kontra, adibidez, ama zelan da posible zuk hori pentsatza, ba, oso modu naturalean.
0: Bueno, itza gero eta gehiago baliatzen dugu, esan dugu, gero eta gehiago erabiltzen dugu, polarizazio itza, eta horrek esan nahi du, gero eta mundu polarizatuago batean bizi garela.
1: Ja, ikerketa asko esaten dute, gero eta mundu polarizatuagoan gaudela, batez ere, mendebaldeko gizarteak. Ondorioak ikus ditzakegu, ba, esparru ez berdinetan, adibidez, pertsonen arteko eztabaidatzen, adibidez, sare sozialetan, zer esanik ez, adibidez, interneteko interakzioan,

0: Eta ere taldeak sortzeko, oso erraz sortzen ditugu talde ezberdinak. Eman izen bat, eman printzipio bat, interakzio txiki bat, eta pum, badauzkagu talde ezberdinak. Eta behin sortuta taldeak, guk mantentzen ditugu motivazio batzuk talde hauek defenditzeko. Eta klaro, ez oso importantea da, horretan garatu ziren hainbat eta hainbat mekanismo psikologikoa. Eta horren aparte, sartu ditzakegu ba, lapiko horretan, beste joera batzuk, beste mekanismo batzuk kognitiboagoak eta oso garrantzitsuak direnak. Besteak beste, adibidez, gehien gustatzen zaidana da autoafirmazioa. Autoafirmazioa da tendentzia bat non defenditzen ditugun gure ideiak, zinezmenak, oso importantea dalako. Guk pentsatzen duguna defenditzea, azken finean, behin zertidunbra handia dagoenean, kontrola ez dagoenean, importantea da zerbait defenditzea. Eta areta importanteagoa eta filosofikoagoa, zu zeu zara ondo dagona, zu zara moralena. Beraz, adibidez, kotxa gidatzen duzunean, adibidez, abiadura handiagoa juten danien pertsona, da tontua, da zoratua. Piskat lentuago juten bada, da tontua bebai. Mm-hmm. Zu zeu zara ondo dagona, zu zara moralena. Eta printzipio hori deitzen da Mohamed Aliren efektua. Eta oso kuriosoa da, ze ikertzaile batzuk, Epley eta Dunning, ikertu zituzten pertsona asko, batez ere ikasleak, eta banatu zizaien adjetibun sorta handiak, adibidez, zuzara handia, zuzara argia, zuzara ona, zuzara txarra, eta bai, eta zuzara morala, zuzara pertsona on bat. Eta, variabilitatea handia beti sortzen ziren, aleta guziz ere, pertsona bakoitzak zuen joera azaltzeko gugarela onena. Zein da moralena, guren artean, ni naiz moralena. Eta azken finean, klaro, ikertzaile hauek erabilizuten Mohamed Ali efektua, Mohamed Alik esan zuen esaldi batengatik, berak esan omen zuen, ni naiz haundiena, ez argiena. Eta horrexegatik, guk mantentzen eta defenditzen dugu. Azken finean, askotan, ematen dugu gure bizitza idea batengatik, eta ez da razionala, baina defenditza oso importantea da. Beste fenomeno bat laguntzen duena, edo polarizazioa gertatzen laguntzen duena da, primus inter pares. Hau da, fenomeno oso kuriosoa da, eta talde interakzio batean adibidez, guk somatzen dugunean, taldearen joera, implizitoki adibidez, nire taldea oso ona da kooperazioekin. Ez da esan modu altuan, baina somatzen du ara juten dan tendentzia implizitua, da joera bat bultzatzen gaituena esatera, ei, baina ni naiz kooperatiboena. Eta somatzen badugu adibidez lehiakortasuna dala taldeen printzipio nagusia, joera honek motibatzen gaitu esatera, baina ni naiz, buah, lehiakorrena. Ba. Eta hori deitzen da primus inter pares. Beraz, printzipioz sortzen da oso modu naturalean. Polarizazioan. Ta gainera, badaude beste ezaugarri psikologikoak desberdintasun individualak sortzen direna. Ideologia politikoarekin pasatzen da iguala. Ideologia politika sortzen da ezaugarri psikologikoen gatik. Orain dela ezakita, duela hogeta mar urte hori pentsatzea zane zinezko. Eta hor egun badakigu hori pasatzen dala.
1: Nola, ezaugarri psikologikoek baldintzatzen dutela gure ideologia politikoa.
0: Hori da.
1: Alegia, esaidazu zein ideologia duzun, eta esango dizut psikologikoki nolakoa zaren.
0: Oixe, bera, klaro, badakigu adibidez, klaro,
1: ai.
0: Bizitzan zehar, izaten ditugun interakzioan, bizitza, ikaskuntza, prozesuak eta bar, klaro, baldintzatzen dutela, hori badakigu. Aleta guztiz ere, berez, pertsonen arteko ezaugarri psikologikoak ere baldintzatzen dute ideologia politikoa.
1: Eta badago korrelaziorik ezkertiarra izatearen eta ezaugarri psikologiko batzuen artean, edo eskuindarra izatearen eta ezaugarri psikologiko batzuen artean.
0: Bai, badare, eta batez ere korrelazioa altuenak bai lagin haunditan eta herrialde ezberdinetan probatuta, nabarienak, altuenak dira esperientziara irekia izatea, hau izango litzateke adibidez, kuriositate intelektual izatea, irekia izatea idei berrietara adibidez, eta hori da, faktore bat, eta beste izango litzateke zehaztasun, eta zehaztasuna izango litzateke adibidez, orderatua izatea, txukune izatea, eta batzutan zorrotza bebai. Eta klaro, polo konservador erantz, jotzen duten pertsonek, puntazio altuagok izaten dute zehaztasun balio horretan. Eta klaro, normalean, oso moduro korrean, txintxoagoak dira, zorrotzakoak dira, konservadorea, klasikoagoak, eta puntuazio txikiagoak izaten dituzte irekitasuna izatera. Beraz, bi polo hauek adibidez azaltzen dituzte politika ezberdinak. Claro, eta zelan ikus

0: dakigu hori ea egiazkoa dan. Hartzen baduzu, pertsona bat adibidez polu liberalean, hau da izkertiarra guai adibidez, eta normalean aurkituko duzuna izango litzateke pertsona bat, claro, askoz kreatiboa da, dana, askoz irekiagoa dana adibidez, idea berrietara adibidez, eta, claro, hori bai, difusoagoa be bai, adibidez ametxetan edo, ba, ez dakit, hankak lurrean ez. Eta ja geratzeko idea horrekin askotan ikusten duguna, ba, naiz empirikoeki ikerketa ekonomikoetan adibidez, da ezkertiarrak sortzen dituela enpresak modu errazago batean. Claro, azken finean, irekia baldin bazaude idea desberdinetara adibidez, asko zerrezagoa da kreatibitatea zuretzat eta ideiakin jolastea. Eta hori importantea da negozioak sortzeko. Ale dauziz ere, nahi baduzu negozio horrek funtziona dezan, beharko duzu, pertsona bat konservadoreago.
1: Hori esan behar dizun, normalean patronalak eskuinarekin lerrokatu izan dira historikoki.
0: Horrexegatik.
1: Orduan horrek esan nahiko luke adibidez, ezkertiarrek errezago sortuko luketela enpresa bat,
0: bai.
1: Baina enpresa horrek porrote egiteko aukera handiagoak izango lituzkeela.
0: Bai, bai. Eta beste esparru batean adibidez, ba, pertsona arteko ezberdintasun artean, badago beste literatura zientifiko bat, jartzen duten arreta balioetan. Eta balioak zer dia balioan? Balioak dia barro-barrutik defenditzen ditugun zinezmena edo baloreak, hori da. Eta balore hauek adibidez, claro, ezberdinak dira, pertsona liberala eta pertsona konservadoren artean. Pertsona liberala edo polu liberala gorantz jotzen duten pertsonek arreta gehiago jartzen duten balio batean. Hau da, minan. Eta min kaltean. Zazerta kaltean, da? Arreta jartzea adibidez, ea pertsona batek sufritzen duen, zelan pasatzen dan adibidez bizitzan zehar, eta bar, eta horrexegatik, hor modu orokorrean, liberalegoek jartzen dute arreta handiagoa adibidez pobrezarekin. Claro, ba, arreta gehiago baldin badaukazu kaltean adibidez, claro, ba, ikusten badituzu gizartan zehar zeintzuk diren sufritzen diren gehiago, ba, hauek dira pobreagoak.
1: Beraz, mina da ezkertiarren artean, nolabait
0: importantiena, balio importantiena eta bakarra, eta hori oso garrantzitsua da. Eta gero ja, mugitzen bagara adibidez polu, beste polorantz, konservadorego polorantz, ikusten dugu kalteak berak nagusi bezala galtzen duela indarra. Importantzia indarra. Hala eta guziz ere ez du galtzen zehazk, erabat. Eta azten dira beste batzuk importantzia edo garrantzia irabazten besteak beste, batasuna, leialtasuna eta garbitasuna. Eta zer jauek?
1: Batasuna?
0: Batasuna izango litzateke adibidez taldearen batasuna. Zer nolako importantea dan talde bat kohesionatuagoa izatea, mantentzea, talde bezala. Eta leialtasuna, leal izatea eta adibidez, eta garbitasuna izango litzateke adibidez ea posible dan edo komeni dan adibidez, claro, beste idea batzuk sartzea eta kutsatzea gure baloreak.
1: Konservadorek ez duten nahi kutsatzerik ideia horiek, ezta? Zerbait purua dela aldarrikatzen.
0: Horixe, horixe, eta badakigu adibidez, claro, horretan jartzen zan adibidez, ba, distopia totalitarioen eta fasismoan idea garrantzitsuak izan ziren eta erabilizien olako prinsipio garbitasun adibidez, ba, bigarren mundu gerran edo nazien artean. Hala eta guztiz ere, honek, ba, muturreko pertsonak hauek kenduta, oso ekstremoak izan litezkelako, zer pasatzen dan bi polo hauen artean?
1: Gris horiek, ez da?
0: Gris horiek, zer
1: ez
0: pasatzen dan?
1: Ez txuri ezbeltz, tartean dagoen jendea.
0: Hori da, eta galdera, beste galdera bitxi, eta nahiko dezeroza egin dezakegu, adibidez, Gorka, zeintzuk dira zure ustez adibidez intoleranteagoak? Polo kontzerbadorean dauden pertsonak, balio hauekin, adibidez berri ere, unitatea, garbitasuna eta leialtasuna, edo beste polon daudenak. Adibidez, kaltean bakarrik jartzen dute, arreta jartzen dutenak. Zeintzun inda, kaldera dezerosa eta interesgarria.
1: Muturretan badima gaude, nik esango nuke intolerantzia denen artean dago.
0: Aha, denen artean dago, eta oso ondo.
1: Nik esango nuke, bai? Intolerantzia badela muturrean egotearen joera bat, edo muturrean egotearen ez daugarri bat, intolerantzia izatea.
0: Oso ondo azaltuta. Aleta guztiz ere. Aleta guztiz ere. Claro, ikerketa empiridekoetan, literatura honetan, adierazten dute, intolerante, hau izango litzateke adibidez, beste modu batean azaltzeko, beste puntua ulertzeko kapazitatea dutenak, izango litzateke, kasu honetan adibidez, kontserbadoreak. Bai. Kontserbadoriak daukate beste modu batean mundua ikusteko. Eta zentzua dauka azken finean, demagun adibidez, gai,
1: duzu,
0: gai potolo bat.
1: Adibidez esan duzu, irekiagoak direla bai. Ezkertiarrak, adibidez.
0: Arrazoia daukaz.
1: Eta intolerantzia ez dago lotuta itxitasunarekin.
0: Bai, arrazoia daukaz, eta muturreko pertsona kenduta adibidez, erraz ikus dezakegun adibidez zelan balioek adibidez baldintzatzen duten gure portaera. Azken finean adibidez hitz egiten badugu edo eztabaidatzen badugu adibidez immigrazioari buruz, gaur egungo krisiarekin adibidez, oso modu erreza da liberalek adibidez zentratzea minan, kaltean, behitxu zer pasatzen den aldatu behar dugu. Ale da utzi zere izango litzateke bakarrik kaltea. Zer pasatzen da beste poluan? Kontserbadorek ulertzen dute kaltean. Ez modu berdinan, baina ulertzen dute. Hala eta guziz ere, haiek jartzen dute arreta beste gauza askotan. Eta liberalek askotan ezin dute hori ikusi. Ezin dute beste perspektiba bat
1: ikusi. Minan bakarrik zentratzen dira, ezta?
0: Minan bakarrik zentratzen dira. Horrexegatik, adibidez, askotan, gertatzen dan ba oso fenomeno paradoxikoa, non liberalek, kasu zentzu batzutan, adibidez, ezin dutela ulertu besten edo kontrakon perspektiba eto ikuspuntua. Ez don nahi izan adibidez onartzea edo balizatzea, ez, baizik eta ulertzea. Eta usiz ere, literatura honek esaten du, konservadorek errezago ulertzen dutela, ulertzen liberalen ikuspuntua. Mm-hmm. Bitxia ez da?
1: Oso bitxia, oso bitxia.
0: Bai.
1: Eta hor tartean sartzen dira... Beti bezala, eta ez onerako zare sostialak.
0: Beti bezala, claro, beti, ya ematen dago...
1: Polarizazioaren lanabezik, garrantzitsuenetakoa, zare sostialak.
0: Hori da, eta lehen etzan hori, azken finean, claro, guk... Lehen izaten genun harremanak izaten genun moduan adibidez, guk partekatzen genitxun gure harremanak, gure denbora, gure momentua ezberdinak, persona ezberdinekin, gizartean, telebistan edo irratean eta bar. Gaur egun ikusten duguna da gure sare sozialek erabiltzen dutela algoritmo bat gure harreta ahalik eta modu... erankigorrean adibidez, ba, bai, mantentzea.
1: Bai, sare sozialek nahi dutena da, guk orduak pasatzea hor gituta.
0: Eta zelan egiten dute hori? Claro, guk jasotzen dugun eduki nagusia da, gurekin bat etortzen dan edukia. Guk mundua ikusten dugun bezala adibidez, betxu, danok,
1: pertsona guztiak rentzatzen dute,
0: plazerra, dopamina, eta gura arreta. Horrexen gatik, sartzen gara oihartzun kameretan edo oihartzun burbuietan. Eta guk pentsatzen dugu, implizitoki pentsatzen dugu, pertsona guztiek pentsatzen dutela,
1: guk
0: pentsatzen dudan bezala.
1: Eta hor galtzen dugu perspektiba, ez da? Galtzen dugu perspektiba, beste iritzi batzuk, beste pentsaera batzuk, eta beste mundu ikuskera batzuk badaudela jakiteko, eta horiek ere ulertzeko.
0: Claro, eta polarizazio afektibo hartuz gero adibidez mundu errealean, komilen artean mundu errealean eztabaidatzen dugunean adibidez, nik ez dut pentsatzen adibidez, betxu beste ikuspuntu bat baizik eta nire etxaia da. Zergatik, emozio biziak sentiarazten didalako, pertsona honek. Eta berriro ere, claro, deserosos jartzen naiz, antzietatea gorroto, eta kasu batzutan pentsatzen dut, zu zara ekstremo bat, zu zara tonto bat, eta ben, junemendik. Ze nire mundua dago, nik bezala pentsatzen duten pertsonak.
1: Mm. Baina, arduan galdera, begibistakoa da, nola murriztu dezakegu polarizazioa gizartean?
0: Nola murriztu, ez dakit. Baina niri gustatzen zait adibidez filosofo, soziologo eta antropologo batzuk, bultzatzen duten ideia batzuk. Alde batetik adibidez zerbait sentitzeak ez du esan nahi arrazoia daukagunik. Hori da importanteana. Naiz eta adibidez sentitzen ditugun deseroso edo mina, benetan mina, entzuten duguna gatik.
1: Baina mina sentitzen dugun norbaitek esan duen zerbaiten ingurua, baina mina hori sentitzeak ez du esan nahi
0: horrek ez du esan nahi hori da, eta ez du esan nahi bestea etxaila danik. Ez, batez ez, eta nola bait berreskuratu beharko ditugula prozesu hauek, non benetan kontrako ideiak ez tabatatzen ditugun. Eta berriro ere, laga parte zare sozialak, laga parte ez edo laga beste txoko batean adibidez zare sozialak, batez ere, garapen kritikoetan. Azken finean, klaro, gazteak gaudenean, oso importantea da mundu ezagutzea, ahalik eta modu zabalenean.
1: Espiritu kritikoa
0: ez dugu lortzen adibidez gure ideiak bakarrik sustatzen dituzten pertsonekin, baizik eta oso modu zabalean eta respetuki adibidez, modu errespetutxo batean adibidez interakzioak izatea.
1: Ba, Jota Pizarro, gizarte psikologian doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, Gorka, horrengor arte.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak. Egunon guztioi, errepidetatik hasi behar dugu, albiste mankizuna, izan ere trafiko handia dela eta A8 autobidean Irungo ordainlekuan autopilaketak sortzen hasi direla, alaxe ohartarazi digu segurtasun sailak. Oraintxe pare bat kilometroko autoilarak ditugu Donostia aldera. Lehen kontatu dizuegu, Guardia Zibilak dispositibo berezia prestatu duela Nafarroan, eklipsia dela eta hilaren 12-rako, bada orain jakin dugu, Nafarroako Osasun Departamentuak indartu eginen dituela eklipsia ikusiko den sareko 20 puntutako osasun etxeak. Mediku eta erizain kopurua handituko dute arratsaldeko 3:00 hasi eta gaueko 10:00 bitartean foru gobernuak jakinerazi duenez. Lizarra, Karkar, Lerin, Tutera, Ribaforada da dira bestak beste indartuko dituzten guneak. Gai aldatuta, Burdinbidearen Euskal Museoak lurruntrenaren 3 irteera egingo ditu asteburuan. Azpeititik Lasau aldera biatuko da 12:00 trena, 5:30 eta bihar berriz ere eguerdiko 12:00. Gainera joan den astea arte ezkeroztik martxan dira dieselezko trenak ere, astez, asteartetik ostilalera bitartean. Gai aldatuta, 30 persona iritsi dira ontzietan Formenterara eta Cabrerara Balearru hartetan. Gobernu ordezkaritzak jakinerazi duenez, goizaldeko ordu batean ikusi dute Formenterara bidean 8 persona zeramatzan ontzitsua. Geroago, goizeko 3:00 aurretik 22 persona iritsi dira Cabrerara. Zeutara begirare jarraituko dugu gaurkoan, izan ere Siria Rego Gaztedia ministroa Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearekin batzartuta dago goizeko 10:30 ezkeroztik. Izan ere, joan den astean Zeutara iritsitako gehien-gehienak euren herrialdera itzuli diren arren, 1,300 adintxekiko inguruk bertan jarraitzen dute oraindik. Agintariak gazte horien harrera nola egin aztertzen ari dira beste erkidegoetara banatu aurretik. Gogoratuko dugu duela 9 egun Zeutan izandako iritsera masibori dela eta Espainiako gobernuak Italiako mugan dituen kontrolak berrezali dituela gaur gauerdian. Irailaren 7 arte gutxienez Meloniren gobernuak Espainiatik aradoa zenei kontrolak ez dizkiela kendu ikusita. Eta etxera bueltan, Donostiako aste nagusia hasiko da gaur, arratsaldeko 7:00, Alderdi Ederreko lorategietatik botako den kanoikadak eta artillero kantak abieraziko dituzte 8 eguneko festak Donostian. Urte osoan zehar kultura eta tradizioa sustatzen duten Donostiako dantzataldiak izanen dira aurten protagonista. Juan Luis Unzurruntzaga eta Ane Ubarretxena.
3: Eta placer bat izan daiteke denak elkarrekin horrela gozatzea gure jaietaz.
4: Euskal dantza dantzari asko ditugu Donostin, baina ala ere iruditzen zaigu oraindikan ez gala hain zabaldoak, beraz polita iruditzen zaigu aste nagusien hasieran eta horrelako momentu garrantzitsuetan euskal dantza presente egotea.
2: Gasteizen azken aurreko eguna dute, blusa eta neska beteranoen eguna, egitarauari dagokionez arratsaldeko ordu batean berso saioa Iztoplazan eta gaueko 10:00 berriz Izaki Gardenak eta Leiotikan Txosnagunean eta gauerdian Zeltas Kortos Foruen plazan. Eguraldiari dagokionez, beroa iragarri digo gaurko euskalmetek, kostaldean 30 graduren azpitik espero dira, baina barnealdean aldiz 35 graduak ere gaindi ditzakegu gaurkoan. Arratsaldean ekaitza lertzeko aukera handia da, batez ere Nafarroa hegoaldean. Goizeko 11:00 eta 3 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru hemen eguerdian Euskadi Irratian eta noiznahi orain.eus atarian.

0: Eme bat falta da, Bat falta da.
1: Bai.
0: Zezuek normalean hiru etortzen zarete, hirukotea osatzen diguzue hemen. Biologo gazteen hirukote gaztea. Baina gaur Jon falta zaigu, Jon ez nola falta zaigu.
1: Bai, bai, oporretara joan daia gaur.
0: Dunixe Urruti Beasko etorri zaigu, Ane Fradejas ere etorri zaigu, eta Jon non dago?
1: Oporretan.
2: Portaventura.
0: Portaventuran?
1: Bai, bai.
0: Salón.
1: Bai.
0: Tinderra zabalduta ebitiko da.
1: Bai.
3: Seguro.
1: Bai, seguro.
0: Orain entzuten ez gaitu dela esango du. Tinderra zabalduta ebitiko da. Ligatzen ebitiko da.
1: Agian bai. Urrengo aztian aberse kontaten da benberak. Bai.
0: Digo ya nada, ligatzen du.
1: Bueno, batzutan. Bueno.
0: Horrek esan nahi du bai, Baditu armak, ligatzeko,
1: Bai.
0: Isilik ez da geratuko,
1: Gatxa itxeinako, gatxa itxeinako.
0: Bai. Bueno, zuek ere itzegin behar diguzue eklipsiari buruz.
1: Hombre, ezin genuan,
0: Ya, seguirá, Hasieran lehen aldiz entzun nuenean, aurten abuztuaren 12an eklipse osoa edo ia osoa ikusi ahal izango dugu Euskal Herrian. Ai, ze emozioa. Ja, hainbeste hitz egin dugu eklipseari buruz.
1: Baina guk eklipsea...
0: Nekatuta nago gaiarekin, barkatuko didazue, baina oso nekatuta nago gaiarekin.
1: Eklipseari buruz ez tebengo berba. Eklipsen aitzakizagaz, bikote oso celebre bat ekarriko dugu.
0: Bai. Baina zer lotura du bikote celebre honek eklipsearekin?
1: Bueno, a ver, ez dut spoiler handirik engo, baina esan aldotzut, gure bikote honek, 2017an estatu batuetan egon zan eklipse hau, eta Ego Karolinako Riverbank zoologikoan ibilizidan gure gaurko bikotia, eta euren biziko gabarik basatizena izan zela esango neuke.
0: Bai? Eraz, 2017ko eklipseko gaua izan zen animalia bikote honentzat gaurik basatiena eta beroena.
1: Bai, hori da.
0: Eta ze animalia berotzen daba eklipsearekin, zezuekona biotinderra ekartzen diguzue.
1: Hori da.
0: Hemen zabaltzen diguzue animalien tinderra, animalien ligatzeko aplikazioa, eta gaur, ze animali izango dugu aplikazio horretan, ze animalire ligoteoa ezagutuko dugu. Ze animali jartzen da bero eta sutxu eklipsea dagoenean? Edo behintzat 2017an.
3: Ba, sinetxe ez Gorka, munduko animalirik geldoenetariko bat da.
0: Munduko animaliari geldoenetakoa?
3: Bai.
0: Barazki joren bat. Ai, izaten dira ba, perezosoak edo nola dira beste horiek horrela. zuaitzetara igotzen direnak eta egundoko garrak dituztenak.
1: Bai.
0: Poliki biltzen dira. Ez, hori baino geldoagoa.
3: Bai. Gure gaurko protagonistak Galapagoetako dortokak dira.
0: Galapagoetako dortokak?
3: Bai.
0: Tortokei badakite korri egiten, eh? Baina Galapagoak bueno, hauek ez.
3: Ez. Oso motelak dira. Eta gure gaurko protagonistak Oskoldo eta Kontxa dira.
0: Oskoldo eta Kontxa!
3: Bai, 103 eta 105 urteko bikotea.
0: 100 urte baino gehiago?
3: Bai.
0: Eta oraindik Tinderren aktibo.
3: Bai.
0: Oraindik ligatzeko gogoz,
3: Hombre,
0: eh? Oraindik lardaskarako gogoz.
3: Hombre, jarri beraien lekuan, azkenen, mende bat bizi dute.
0: Ba.
3: Doan, denetarik ikusi dute, denetarik probatu dute, eta haien egun normal batean, ba, lokat zetan botata egoten dira, ia mugitu gabe. Beraz, ba, aventura behar dute, txispa hori pizteko etzai nahikoa afari romantiko batekin.
0: Baina, bizi osoa pasata gero, nik ja ez dakit txispa zerekin piztuko zaien hauei, adinekoak dira, zer dabiltza irugarren baten bila agian iruko teren bat osatzeko edo menaxatruaren bat egiteko edo.
3: Bai, ba, haien talde jokoan eritzeko beste bikote bat edo irugarren individuo baten bila da.
0: Normala da, hainbeste urtetan aspertu egin dira beren bikotekidearekin, orain irugarren bat behar dute.
3: Hori da.
0: Niko oso ondo ulertzen ditut,
3: Bai. Eta azkenean, ba, 2017an gertatutako parranda hori, ba, errepikatzeko irrikitan daude.
0: Parranda egin zuten 2017ko eklipsearen egun.
1: Bai.
0: Zer gertatu zen, ba, orduan?
1: Bueno, ba, gauzia da, 2017ko ba, eklipse famatu horretan, Ego Karolinako Riverbankseko zoologikoan, ba, zientzialari talde batek erabaki bala, ba, eklipse horren aurrian, animalizak aber, ze erantzunen bote benik ustia, ez da?
0: Bai, egingo dute, datorren azteko eklipsea...
1: Hori da.
0: Makina bat, esperimentu ere abiarazi dituzte, tartean Arantzadi Zientzia Elkarteak, egaztiak aztertuko ditu, ea nola aldatzen duten beren portaera eklipsea gertatzen den momentuan, eta hori egin zuten Galapagoetako dortokekin.
1: Bai, bueno, eiben zoologiko osoko animalizakin, eta ikusi ben, ba, erantzun desberdinak ez da, ba, animali batzuk ikaratze zidan, ba, uste benik jontasun horretan, ba, rapakiari handin emate otorri alzara, ba, ez, jirafak hasi zidan, zoruen pare, ba, korrika, ba, euren inguruan zidan. Beste batzuk adibidez, ba, karo, gaba inzan eta zei ben. Bueno, ba, lotarako ordua da, eta ziko dugu, ba, gabeko errutina bat jungara
0: loitzen balekura.
1: Hori da, ba, adibidez, gorilak edo elefantiak. Eta, ze pentsatu zuei bela gure gaurko protagonista?
0: Bueno, ja esan duzu, parranda egin zuten. Gau osoa ez napasa, gau pasa.
1: Ba, holako eso se ribe.
0: Botake, oera tu.
1: Hortik.
0: Eta larrazkan gau osoa pasa. Bada espada, mundu agukatzen bada ere, arrapa gaitzala sexu harremanak izaten.
1: Ba, bingo. Justi. Gauzia da, iuntasuna heldu baino, justo hortxe, ba, nintz bau, enzala, dordoken talde hau elkartu, eta azizirila zientzialari zen begibiztan, oza, ez eben zingiztu behitzen, azizirian danak alkarriaz kopulatzen.
0: Ara.
1: Bai.
0: Orduan, eklipsea ondo etorri zitzaien berotzeko.
1: Bai.
3: Eta gaina, argia itzuli zenean, ba, haien festa bat batean eiten egin zen.
0: Ara.
3: Bai.
0: Auskalo ze pasako den azte azkenean, dortoka horiekin.
1: Bai.
0: Ai, ama. Ez zuzen bidia ematen didaten. Bizi osoa pasa, egun urtetik gora pasan, lokatzetan botata, horrela gora begira, zerura begira, jandalo, beti potolo. Eta azter eta, aizu, bamo, egun batean zerbait desberdin egin behar eta sexu harremanak izan.
1: Bai.
0: Ez hortxe kopulatu.
1: Bai, eta gaina, lo grande.
0: Jan, lo eta sexu harremanak.
1: Bai.
0: Non sinatu behar da, hori? Zimodu hori.
1: Bai.
0: Besterik ez.
1: Bai,
0: esan dugu, egun urte baino gehiagoz bizitzen direla.
1: Bai.
0: Eta nola lortzen dute hori?
3: Ba, hori, esan bezala, ba, haien tamainare harrigarria da. 1 kilo baino gehiago pisatzera iritsi daitezke. Eta, ba...
0: 1 kilo baino gehiago?
1: Bai, askoz gehiago gandena.
3: Eta sekretua, baien metabolismo geldoan dago. Bizitza, ba, kamera geldoan pasatze dute. Eta animalia hauek, ba, narrastiak dira. Eta ez dute guk bezalako gorputza berotzeko energia sautu behar. Horrela, ba, oksigeno eta kaloria oso gutxirekin, ba, moldatu egiten dira urte askotan bizitzeko.
0: Vale.
3: Gainera, haien tamaina erraldoi hori, ba, gorputzaren temperatura eta haien barne oreka mantentzen, ba, laguntzen die. Baina haien bizitza oso lasaia izan arren, haien bizizikloa eta ugalketa kontuak ez dira horren lasaiak.
0: Ba, ez, eh?
3: Ez.
0: Ez da simplea, beren ugalketa, kamera geldoan, ez da patxada ederrean gertatzen den zerbait izaten.
1: Ez, lar erromantikoak ez dira honepe.
0: Ez,
1: ugalketa gara iza, eltzen danean, arrakazten dabe, ba, bueno, guri amenaiko oiko iza bai. Dane, botere erakusketa bat.
0: Bai. Hori gizaki onartean ere zoritxarrez, oraindik ez dugu erabat deus
1: ez du. Ez, eta ba, dordoka harrak, ba, gure kasuan oskoldo,
3: hori da.
1: Azten dira holan kokota eta lepua eta lusatzen, eta erakusten aber nortan handizena.
0: Ah?
1: Bai.
0: Aberaz, elkarren ondoan jartzen dira, eta
1: behar
0: izu baino ondia, eta ahalik eta luzen jarrita, ez?
1: Hori da.
0: Trampak egiten kasi.
1: Bai, eta azten dira, ba, elkarreri lepuan oskada keitz, ma bueno, ba, gerran, ez? Eta azkanean irabazten dau, ba, dortokarik handizenak. Eta dortokari txikiniena, ba, atzera itzen dau, onartzen dau galdu da bela.
3: Bai.
1: Eta, ba, irabazle hori, enbiagara urbiltzen danean, be, erromantizismo zero. Et izan be arronek emiari be oska itxeotzo.
0: Bai. Ze mania duten dortokek koska egitearen.
1: Bai.
0: Zare sozialetan ere bideo askotan ikusten ditugu dortokak koska egiten. Jendeari, beste animaliei, harriei, beti hor doaz koska egitera.
1: Bai, eta kasu honetan.
0: Beraz gaurko ez da matx, gaurko da kos.
1: Beste behin kos.
3: Bai.
1: Eta oskada horre eitzen da bez, emien oinetan, ba, emia ezin eskapal izateko, eta gainera arran hori ba beko oskola da aurra eta hori erabiltzen dabe ba hemen oskol gainean RS kokatu eta emia ondo ba menperatzeko esan aldo.
0: Ja, ba ze kuadroa, ez? Buruan oska egin, oskolarekin kolpeak eman, oreka mantendu ezin da ibili.
1: Bai.
0: Argi dago, erromantizismoa ez dela haien indargunea.
1: Ez da.
0: Bueno, eskerrak ematen duenez behintzat arrautzak jartzeko momentua goxoagoa dela hemen zat, ezta?
3: Bueno,
0: hori ere ez.
3: Haientzat esportzu fiziko oso handia da. Azkenean, arrautzak jartzeko emeak ba, hainbat kilometro egiten ditu mendietako, maldetako goialdetik, ba, uarteko gune basu, lehor eta ondartxuretara.
0: Ah, orduan hori zerat, behin baina gehiagotan dokumentaletan ikusi izan dugun hori, dortoka pila bat jaio eta berehala itsasorantz abiatzen direnak ondartzan behera.
3: Bueno, más o menos.
0: Bai. Eta beti pentsatzen dugu, ondona de Montre gogoratzen ote dute zein den deuren ondartza.
3: Bai, ba, ez naztu. Zugarizaren dortokak itsas dortokak dira.
0: Ah, bale.
3: Hauek, ba, GPS moduko bat daukate, eta eremu magnetikoa erabiliz, ba, jaio ziren ondartzetara bueltatu egiten dira. Baino, gure Galapagotako dortok hauek ez dute sistema hau erabiltzen. Hauek migrazio altitudinala erabiltzen dute. Menditik bera jeitsi egiten dira eta gune basuetan temperatura beroagoa dagoenez, ba, bertan lurra egokiagoa da zuloak egiteko eta arrautzak jartzeko. Urtez urte, ba, berriro bueltatu egiten dira abia egiten duten lekuetara.
1: Bai, gitxi gora bera bintzat gai dira bueltatzeko.
3: Bai.
1: Eta gainera...
0: Beti leku berean egiten dute abia.
1: Bai, inguru antzekoa mentzat, bai. Bai, eta gainera, abiza itzeko momentua besta nahiku, ba, lasai jaixaten beste behin. Izan be, emiak itzen dabe, atzeko hainkakin, ba, 30 centimetroko, ba, zulo zilindriko bat, eta bertan erruten dabez, amasei arrautza, ba, bilarreko bola holan horre zurizak, ba, holako zehantzekoak.
0: Amasei horrelako bota gitar dira gero.
1: Benetan, eta kuriosuena da, abia usarratzeko, eitzen dabelat, emiak tapoi bat, euren gernua, eta lurra beran astat, eta eitzen dabe, oskolen azpiko aldiaz, ba hori, ba,
0: itxi,
1: ba, itxi, eta hor geratzen dira arrautzak.
0: Zanpatu egiten dute orduan, ondarra, ez?
1: Bai.
0: Euren oskolarekin, prentzatu, zanpatu egiten dute, ondo itxita geratu dadin abia hori, eta arrautzak ondarpean gera daitezen.
1: Hori da.
0: Ondo, eraman egin behar dira, amasei bilar bola horiek batetik bestera,
1: bai,
0: zabelean sartuta, egunak pasazulo bat egiten, kilometroak oinez, gero gainera hor ondo prentzatu,
1: bai,
0: dena ondo zapaldu, eta gero nork zaintzen ditu, arrautza horiek.
3: Ba, inorkez.
0: Inorkez?
3: Bai, hori da.
0: Beraz, emeak usten ditu hor zulo batean sartuta, egundoko lanak hartuta, eta kitxo, eta gero badoa.
1: Bai.
0: Hor konpon arrautzak.
1: Bai, bueno, berak egin dau.
3: Bai, oza, arrautzak lurreko beroaren eta zetasunaren esku usten dute haien patua.
0: Ah, bale.
3: Hemen dago, ba, datu biologiko garrantzitsuena. Genetikak ez daukala inongo botererik, ba, arrautzen sexuetan.
0: Ah.
3: Haiek, ba, temperaturaren araberako sexu determinazioa daukate.
0: Ah, bale, beraz, segun eta lurzorua ze temperatura eta dagoen, arrautza horietatik aterako diren dortokak izango dira, arrak ala emea.
3: Hori da. Bai, kasu honetan, dortok hauen temperatura basala, 29 gradu dira. 29 gradutan, 140ak ar jaioko dira, eta 140ra eme. Temperatura 29 gradutik gora, baldin badago, ba, hemen aromatasa izeneko entzima bat aktibatu egiten da.
0: Eta aromatasa. Hemen,
3: bai, aromatasa. Da.
0: Eta hemen... Zaina dela, ez
3: aromatasa. Bai, eta entzima honek egiten duena da testosterona estrogeno bihurtu.
0: Vale.
3: Beraz, emeak jaioko dira.
0: Vale, orduan, temperatura beroa baldin bada, 29 gradutik gorakoa baldin bada, arrautza horietatik emeak. Eta 29 gradutik beherakoa baldin bada, arrak.
3: Hori da.
1: Bai, bai.
3: Hori da. Eta hemen dago arazoa. Ze, claro, klima aldaketaren eraginez, temperaturak gora egiten ari du. Eta orduan, ba, populazioak emeak izatera, ba, jotzen ari da.
1: Bai, hori da.
0: Ja, orduan, horrek zer esan nahi du, emeak bakarrik jaioko direla hemendik gutxira, ez dela harrik jaioko, ezingo dutela ugaldu, eta hortxe galduko dela espeziea, Garapagoetako dortoken espeziea, ala agian lortuko dute egoera berrira egokitzea.
1: Berez, bai da ikusi dordokak eurak bada osela horreri aurre itzeko ba moduak topaten ez da, ba igual arrautzak gerizpetan ipintzen eta ba...
0: Bai, hasi dira aldatzen, arrautzak ipintzeko
1: baina...
0: Zer izkorrak diren,
1: eh? Bai, benetan. Baina gauzia da berez, evoluzioa dala prozesu motel bat, eta aldaketa klimatikoa
0: oso azkarra, somatzen dugu.
1: Orduan, ba, ez dauke astirik, ba, moldaketa horrek ba, ondo finkantzeko. Eta gaina, horretik eitzu betzau, plastikoen kutsaduria, eta itxasuan, ba, marmokak dizela pentsata, plastikoak jaten da bizela, gizaki joku hartietan sartu duzela bestain bat espezien baditzaie, arrapaketa ilegalak, ba, orduan, ba, gizaki joku, ba, nahiku gatxipinotzau egizesan, bizirautia eta aldaketa klimatiko oneri aurrein alitzatia. Baina, bueno, ba, sorizonez esan bidu, kaltea sortu dugu mogura, ba, kalte hori, ba, konpontzen, ba, bebai zaiatzen gabiltzala, eta, ba, ikerla ditzakitzen da, bez, arrautzak horre jaso, eta zentro berezietan inkubatu, ba, temperatura pivota lorren inguruan mantentzen zaiatuta, eta, ba, holan babintza zaiatzen da populazioak orekan mantentzen.
0: Bai, arrak eta emeak jaio da.
1: Hori da, bai.
0: Eta ugaldu alizateko.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, zela zaitasuna ematen digun hori entzuteak. Ze argi dago Kontxak eta Oskoldok, gure gaurko protagonistek ja denetik ikusi eta gainditu dutela.
1: Bai.
0: Urte dituzte, beraz, ja denetik ikusi dute. Eta dena preste izango dute, datorren asteazkeneko eguzki eklipserako.
3: Bai, seguru baiet.
0: Bai,
3: seguru baiet. Eta zientzialariek, ba, oso adiegongo dira haien...
1: Portaera
3: ikusteko, bai.
1: Eta berro, ingotan zer pasako da.
0: Bai, zure, atorren astean konta iguzu, eh? Ea berriz ere jarri ote diren sexu harremanak izaten du ez. Eklipsearen momentuan berotu ote diren eta...
1: Kontako, a ber, zer pasako.
0: Bai. Ba, Dunixe Urruti Beazkoa, Ane Fradejas, biologo gazteak, eskerrik asko, eh? Eta eklipse on!
1: Bardin!
0: Ba, espada ez izuet galdetuko zuei, zer egingo duzu, ez?
1: Ez dugu kontako, bai, espada.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu. Eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Alkanpon, abuztuaren 7tik 9ra, hegaluzea, pieza osoa, kiloa, 6,45 euroan daukazu. Edo moztuta, kiloa, 10,45 euroan. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
7: En Alkanpo sales ganando.
4: Euskadi Irratia.
0: TikToken ikusi ditugu. Hiru gazte, mendian, egundoko bistak dituen begiratoki batean, bat alboka jotzen, eta beste biak panderoari emanez. Ai, ama, geratu egin dira, eta berriz hasi. Baina bari da ikasten ari direla, ez? Gazteak dira, oraindik ikasten ari dira, trebatzen ari dira, eta osatu nahi dute talde bat alboka eta panderoekin. Zta, bi pandero eta alboka batekin, eta horretan dabiltza, beren entxeguak, beren progresioa, sare sozialetan erakusten. Ibai Puertas albokaria, eta Aimar Orrantia Puntxo, eta Markel Mena pandero jotzaileak. Egunon, irukote, zer moduz?
8: Egunon.
9: Egunon.
0: Azkenean lortu zenuten...
9: Bido
0: lortu zenuten txantxibirin kanta osorik jotzea?
8: Ez genuen lortu.
9: Egun txarra, bai.
0: Egun txarra zenuten.
9: Bai.
0: Baina beste momenturen batean, bai.
8: Bai.
0: Gerora bai, ez da? Hori da gian orain arte gehien kostatu zaizuen kanta, txantxibirin, edo?
8: Bueno, ez que justo bazen oporretatik hueltan, eta ba, geunden pizkat... bueno, trabatu zitzaigun nola oporretik hueltan grabatzea. La presioa kamera aurrean grabatzea da egotea.
0: Ibai albokarekin nahiko txukun entzuten dugu, baina ez dakit Aimar eta Markel pandero jotzaileak ai, erdipurdi batzuetan.
9: Osia dago, ez dugula inoz instrumentu bat hartu.
0: Esto soy yo, Isartu.
9: Markel eta biok ez dakigu ez ebes musika iburuz.
0: Solfeorik ez, eta inoiz ez duzue ikasketa berezirik egin, ez errez.
9: Ez, bai.
0: Lehen aldia duzue.
9: Ibai badakiela, baina gu ez ebes. Baina, bueno...
0: Baina, zatu duzu eta aldea.
9: Bai, motivazio gaz, eta eurrera gota dugu, bai.
0: Eta zizarete jale biziko emanaldiak eskaintzen, Pando Xales, izena jarri diozu zuen taldeari, bai. Irukoteari, Pando Xales, nondi datorri zen hori?
8: Ba, bueno, ba, gure lehenengo ez genekin oso ondo zeizen jarri, eta ba, geundena, Pando Xales deituriko auzo batean, Balmasedan, eta... Ba, esan genuen, ba, jarriko dugu Pando Xales aldatuko dugu zeta izarekin, eta...
9: Bai, pentsatu genuen egitea mezkla bat, Pando Xales izena, eta Pandero Xales, edo zertxo bai gehiago gaz. Baina ez genekien zerein, orduan esan genuen, bale, ba, Pando Xales jarriko dugu, baina aldatuko dugu letra bat.
0: Bari, ba,
9: eta izagaz jarriko dugu.
0: Ze leku horretan egintzen duten zuen lehenbiziko entxegua, ez da? Balmasedako Pando Xales auzoan, zuen herria da Balmaseda.
8: Bai.
0: Eta bertako Pando Xales auzoan egintzen duten lehenbiziko entxegua. Hortik Pando Xales. 21 eta 22 urte dituzue, okerrez banago. Zu Markel, lan arriskuen prebentzioan teknikari.
8: Bai, hori da.
0: Aimar, Soroslea igerileku batean.
9: Bai.
0: Eta Ibaik magisteritza ikasi zuen, baina kirolenda handi batean egiten du lan. Zer dago zaila irakasle lanpostua lortzea, Ibai?
10: Ba, puntuak espadituzu oso oso zaila dago irakasle moduan lan egitea.
0: Bueno, pixkanaka lortzen joan behar, eta izu ez dago gaizki bien bitartean, ba, lan naizatea eta diru pixka bat lortzea. Eta nolatan osatu duzue alboka eta pandero irukotea?
10: Ba, hasierako ideia bat geneukan txaranga bat sortzea, baina jendeari bota genionean ideia, edo lusatu genionean ideia, ba, hasieran, bai, venga, guere, bai, baina konturatu ziren izango zela imposible egitea, da geratu ginen gugiru, da irurekin ba txaranga bat egitea, imposible,
0: da.
10: Bai. Da gainera haiek ez dakizkite instrumentuak jotzen, ez daukate musika ikasketarik, da orduan esan genuen, venga, ba, ideia, edo ja aurrera pausu bat eman dugu, dala esatea, ba, sortuko dugu musika talde edo bat, eta esan genuen, ba, Euskal Herriarekin loturiko zehozer, ba, venga, ba, alboka eta panderoa hasieran, da, gero, ba, jende gehiago, ba, aldin badago, edo guk instrumentu gehiago ikasten baditugu jotzen, ba,
0: Beraz, hasiera batean txaranga sortzean zen zuen helburua. Eta jende asko hurbildu zitzaizuen hasiera batean, ze txaranga osatzeko jende dexente behar da.
11: Bai, berez taldea sortuta daukago, eta era WhatsApp taldea, da geudet nadean beratxe amar persona. Eta
0: zer ez datu zen, no, papatean, zer pasatzen?
11: Ba,
0: ikaratu egintzen, jende izutu egintzen.
11: Bai, jende biurre deko.
0: Bai, zer da, beldurra estendikoa?
11: Ba, ez dakigu, zer gati. Azkenian hau plan politxe da, eta divertigarria, orduan. Ez dakigu zergatik, eta, bueno.
0: Dakien kompromisoa gatik, ez? Zerrian azte buru askotan jo beharko zutelako, eta denbora asko kenduko liekelako agian, ez? Zezuek ere, TikToken ikusten dugu, Instagramen ikusten zaituztegu, entxeatzen duzue, dexente entxeatzen duzue. Eta horrek denbora kendu edo denbora eskatzen du.
10: Bai. Da, horren esa parte ere bai, ba, konfort zonaldetik ateratzea askotan kostatzen zaigu, da instrumentu bat ikastea ez da gauza erraza, eta ba, hori emanaldiak egiteko, pues gero ere bai, beldur eszenikoa ere bai, ba oso presente askotan.
0: Bueno, baina zuek hirurok geratu zarete.
10: Bai.
0: Zuek izan zarete ausartenak. Hiru ausartenak, hortxe geratu zaretenak. Tinko, hasieratik hitzari eutxi diozuenak. Bai, eta orain pandoxales sortu duzuenak. Asko entxeatu duzuek gaur gurekin jotzeko, hemen jotzeko?
11: Atxo bakarrik, bizka. oporrak ondoren gitzi, bitzi.
0: Hori da.
11: Udar arte egon ginen. Ilabete bi edo entzaiatzen, ba, hiru egunetan, aztien hiru egunetan, ta, baina justo uda heldu da, eta zailagoa da elkartzea. Ta,
0: bueno, bueno. Eskartzen dizuegu, atik elkartu izana, eta erakutsiko diguzue, nola jozen duzue?
11: Bai,
0: venga, banai duzuenean. Zer joko diguzue, abiatzeko?
10: Mauricio eta Leonen
0: Jota
10: bertsio bat, bai.
0: Nahi duzuenean.

0: Ona, ona! Ez duzu eutxik egin, oraingoan, eh? Bueno. Ja, arizarete pixkanaka, pixkanaka formartzen, ez da, ohitzen, eta gero eta sumatzen duzu ez zuen burua gero eta solteago, gero eta seguruago, irukote honetan. Arizarete esperientzia hartzen, ez da?
1: Baina, agun TikToken dekogu lehenengo gunetik bideoak ze igota, eta hobekuntza asko nabaritzen da, lehenengo egunetik, bosgarren egunera, eta bosgarren egunetik onaino.
0: Hasieran egin zenuten egunez eguneko bideo sorta bat, 15 bat egunez edo egin zenuten, ez dakit zenbat ziren. Lehenengo eguna, bigarren eguna, hirugarren eguna, eta hor sumatzen da, sumatzen da. Ikusten baldin baduzu 10. Egunekoa, lehenengoa baino asko hobea da, eta azkena ikusten baduzu, zer esanik ez, ezta? Kolintzako igoeran ere jo zenuten. Zuen helburua zein da? Taldea pixka bat promozionatzea eta kontzertuak ematea edo zein da? Zein da pixka bat zuen helburua? Zer lortu nahi duzue?
2: Bueno, ba, hori da, pizkanaka joatea ba, ekitaldietan, jotzen, agian kale jiretan, eta bar, eta, bai, hori, ba, hori, ez dakit.
3: Ba, igual esain beste kontzertu formal bat egitea, baizik eta, ba, herriko trikipoteoan mantxeko bat egitea, edo... Baina albokarekin.
2: Poteak animatzea eta bar.
0: Hori da, ateratzea bizka bat kale jirak eta giro bizka bat jartzea. Bai, Balmasedan, ala ere, Balmasedan esan didazue girorik ez dela falta. Beti dagoela festa, orduan. Izango duzue aitzakia urtean zehar makina bat aldiz ateratzekoa kalera, ez da, jotzera. Baina esan didate, kontzertu batzuk eta emanaldi batzuk egin dituzuen arren oraindik ez duzuela dirurik kobratu. Ze pasatzen da, lotxa ematen dizue kontzertuen gatik kobratzeak edo... Ibai edo...
3: Bueno, hasieran beti, hasierak ez dira... Beti espero dituzun modukoak edo taldea ezagutarazteko ba hasieran ezin diozu
2: baina pakete batzuk gara
0: hasieran beti kostatzen da ez
2: bai,
0: da
2: por amor al arte
0: agian amesten duzu egunen batean pandoxalesen jotzetik bizitzearekin edo horrelako zerbait edo
2: ba oso zaila iruditzen
3: zaila izango litzateke la hostia,
0: txartu
3: esadio, baina oso saia ikuste dugu gure
1: burua. Gure proposamena da ondo pasatzea.
0: Hori da.
1: Bestea etorten dana.
0: Hori da helburua, ez da ondo pasatzea, besterik gabe. Bueno, gaur egun ematen du hori esatea iraultzailea ere badela, ez da? Ematen du inork ez duela ez egiten dirua irabazteko ez bada, ematen du denak izan behar duela monetizatua, eta denak izan behar duela helburu komertziala, eta behar bada... Ez, ondo pasatzea ere bada helburu polit bat, ez da?
1: Horregatik, bai, gu hori dugure, helburua da ondo pasatzea eta nola esan beste jendie ere ondo pasatzea.
0: Ondo pasaraztea, ez da? Eta norbaitek esan dizue inoiz alboka, baina nolatan aukeratu duzue modaz pasatako musika tresna hori. O beste nukete regetoia egin, edo beste musika tresnaren bat aukeratu eta dirua egin. Horrelako horik entzun duzue inoiz, norbaitek esan dizue, zer egiten duzue hori jotzen?
3: Bai, a ver, gehienetan ez digute ez da alboka instrumentua den izena esaten.
0: Vale, hori.
3: El cuerno ese que tocas...
2: Dulchaina, beti esaten digute, dulchaina.
3: Edo el cuerno ese, edo... O sea, genteak ez daki, edo ez du ezagutzen alboka instrumentua bere izena atik.
0: Aha.
3: Orduan, ba, oso saia da, eta Balmasedako herri batean ere bai, genteak ez du ezagutzen, eta... da, zera, antxinako instrumentuak ba, gaur egunera ekartzea, da oso ideia pentsatzen ez den ideia bat.
0: Apurtzailea, ez da, nola esateko. Bueno, hor dago adibidez Rodrigo Cuevas bat adibidez, ez da? Nari dena garaibateko musika eta garaibateko instrumentuak berriro gaur eguneratzen, eta proposamen polita da. Norbaitak egin beharko du, ez da? Bestela galduko dira.
2: Jendarei gustatzen saio pila bat, gu bezalako irukazte horrelako musika egiten, hain folklorikoa eta tradizionala, eta nabaritzen dugu pila bat jendearen babesa.
0: Hori da. Bueno, ba, ez dakit berriz ere jotzeko prestaudeten.
2: Bai,
0: bai. Jotzeko. Ea, zer da joko diguzen bigarren kanta?
1: Zertxo bait, moderno. Aldapeko.
3: Aldapeko, abestia.
0: Aldapeko.
3: Bai,
0: ba, zuzenean, Pandoxales, Amara Unasaioan, Euskadi Irratian.

0: bueno, ze ona, ze ona. Hor momentu batean, Ibai, izan du goraldi bat kantak ez subido, imoduko bat, Jesus, hor trantzea sartu gara, Momentu ona hori, Bai, kostatuko zitzaizun, ez?
1: Bai.
0: Hori jotzea,
1: Bai, bueno, atxamarren mugimendu askarra da horretan kostatzen zaidan gehien partea.
0: Esan duzu helen, ez? Jende asko, Euskal Herrian bertan ere ez duela ezagutzen alboka, jende asko galetzen dizuela zer da hori, zer esanik ez kanpoan, Euskal Herretik kanpo ere, ez da? Alboka hori, nondik atera duzuzuk, Ibai?
1: Ba, baniri...
0: Betiani, alboka beltza,
1: Bai, betiani gustatu zait musika, da laurte nituelarik sartu nintzen musika ikastera, da... Orain dela amar bat urte, nire gurasoek nire urte betetxe agatik opartu zidaten, da horre ukidut etxean hautsa hartzen, ze ni bakarrik jotxea, ba, ez da alduten txaiatu edo alnuen entxaiatu, baina ez nuen etekin bat ateratzen, edo ez nion etekin bat ateratzen entxaiatxe ordu hoiei, eta ba, horre onda hautsa hartzen.
0: Zain.
1: Bai,
0: hauek bi... Momentuaren zain.
1: Hauek bi hartu diren erarte, bai.
0: Hori da, erakutxe pixka bat alboka, bai. Beltza da, beltza, batzuk, beste kolore batzuetakoak eta ikusi zen, zera sintetikoa da?
1: Bai, hau da plastikozko alboka.
0: Plastikozko alboka.
1: Hau da...
0: Ez da adarrekin egindakoa.
1: Ez da... Basiko honetarikoa, ez digulako oraindik presupuestoa ez digu ematen beste bat erosteko.
0: Baina bideoetan horrekin azaltzen zara edo beste batekin?
1: Honekin, bai.
0: Eldulekua badu, kirtena du, erosoa, du alizateko.
1: Bada adar eta egurrezko alboka bat bezalakoa, baina plastikozkoa.
0: Eta hor barruan baditu bi orratz moduko, ez?
1: Fitak deitzen dira.
0: Fitak deitzen dira.
1: Bai, hauek dira soinua sortzen dutenak, hauen vibrazioaren bitartez, ba... Soinua sortzen dute, eta gero zulo hauek estalita edo irekita, ba, nota desberdinak, bai.
0: Alboka gile asko geratzen da Euskal Herrian, nik ez dakite, nik horrelako bat nahiko banu, erraz lortu alizango nuke, ala komplikatua da?
1: Ba, hauge dendak, sobretodo online dendak, saltzen dituztenak, albokak baina oso gutxi.
2: Errazagoa da, plastikozkoa, kitxa, darrazkoa baino.
0: Bai, ez.
2: Baina, bueno.
0: Ez du erraza izan behar alboka jotzeak, ez da? Ze, orain arte zuk etzen nuen jotzen, baina zuk jotzen zenituen beste instrumentu batzuk, ez da? Zer jotzen zenuen orain arte, Ibai?
1: Saxofoia. Pianoa ere bai, baina, bueno, pianoa ez dauka zer ikusirik alboka.
0: Baina saxoak lagunduko zizun gero alboka jotzeko garaian, ez? Edo ez?
1: Bueno, ez que ez dira, osea, dira oso desberdinak. Putxe egiteko modua da oso desberdina. Honetan egin behar da arnasketa zirkularra.
0: Etengabeko putz egin behar diozu, ez da? Etengabe
1: egin behar diozu. Arnasa, putxe egiteko hori da. Da, horretan saxofoian ez da behar hori egitea. Aldozu hartu arnasa ahotik, da gero putxe egin berri no.
0: Hori ikastea komplikatu izango da, ez? Aldi berean arnasa hartu eta botatzea, ez?
1: Bai.
0: Horrek emango zizun lan agian.
1: Bilatu nituen bideoak YouTubeen agertzen ziren, da agertu zen hor mutil bat asaltzen, zelan egin gaita jotzeko, ze gaita Asturiaseko edo Galiziako gaitetan, bai, erabiltzen da batxutan, da esan nuen mega, ba, frogatxera. Da etxean urbaso batekin, pajita bat, da burbuiak ateratxera momentu guztietan. Eta hola, eman nituen, ba, ikasteko eman nituen bi hiru egun ordu desente sartzen, da hortik aurrera.
0: Ez dakit aurrera begira baduzuen kontzertulen bat, edo kalejiraren bat buruan, edo ateratzeko asmoa, edo entxeatzen jarraituko duzuen, ze asmo duzue udazken honetarako?
3: Ba, justu orain ez daukagu zer ez,
1: Baina, balmasedako festetan.
3: Bai, bideak egiten jarraitu, entzai hau, eta gero ja agien ba, gure festetan edo bai urtengo garela jotzen.
0: Tira ba, beraiek pandoxales dira, bizkaitarrak, enkarterrikoak, balmasedako irugazte, 21-22 urtekoak, alboka eta panderoa jotzen dutenak, pandoxales kontuan, topa ditzakezue TikToken, eta pandoxales taldea. Kontuetan, Instagramen, eta Facebooken ere,
1: bai.
0: Baina Facebook ez aldaba zaharren kontua.
1: Bueno, bai, baina jende gehiagori...
0: Iristeko, ez da, publiko guztietara bai. Iristeko...
3: Albokasaleak normalean jende heldua da.
0: Ba, Ibai Puerta, Salbokaria, eta Aimar Orrantia Puntxo, eta Markel Mena, pandero jotzaileak, amaituko dugu beste pieza batekin. Nahi duzuenean.
1: Zeinekin txoriek txorirekin.
3: Bai.

0: Ona, ona.
1: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
2: Abuztuaren amairuan Grigori Sokolov pianista amabostaldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, haze plana.
3: EITBren eskutik.
4: Bildu Donostiako astena guzian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra, gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Euskadi Irratia.

urte sasoi honetan zenbat eta zenbat udaleku dauden han eta hemen, eh? Ezagutzen ditugu kirol udalekuak. Ba, futbol udalekuak adibidez, saskibaloi udalekuak. Ezagutzen ditugu baita musika udalekuak ere. Musika tresnak jotzeko aukera ematen duten udaleku horiek. Ezagutzen ditugu besterik gabe aisialdi jarduerekin egiten dituzten udalekuak denbora pasatzeko. Baina Bergaran, bada udaleku bat oso ekimen berezia egiten duena. Bergarako Mizpiru alde izeneko adinekoen egoitzan egiten dute abuzturo. Bertara joaten dira Euskal Herriko eta Espainiar estatuko leku askotatik etorritako gazteak.

0: Urte bat goiaz eta lehenengo astia beti izaten da, ba, lehenengo kontaktu hori ukitzeko, baina momentu zondo.
1: Mm-hmm. Ja nabari da egoitzan gaztek eramatako aize fresko hori.
0: Bai, bai, igartzen da, eh? Gaztiak etortzen dienean eskandalua sortzen da, eta hori ambientian igartzen da.
1: Eta asko aldatzen alda, ba, egoitzaren egunerokoa gazte horien presentziarekin?
0: Bai, nahiko aldatzen da, ze azkenian bat ez beha buztuan, ba igual egoiliarrek ez da behain beste bizita okitzen familiarrena, eta gazte honek etortzen dian nian, ba ekintza pila bat itzen dia, nahaztu itzen ga egoiliarrak eren artian bebai, eta orduan, ba bueno, plan politxak sortzen dia.
1: Mm-hmm. Ba, ekimenean parte hartzen ari den gazteetako bat da, Arrate Fernandez, 20 urteko galakoztarra. Arrate, egunon?
2: Egunon?
1: Zu auzolandegi horretan parte hartzera animatu zara, eta gainera ez da lehenengo aldia, ez da?
2: Ez bigarren aldia da, ja.
1: Beraz, ez, aurrekoan esperientzia ona bizi izan zenuen seinale.
2: Bai.
1: Bai.
2: Oso ona gainera.
1: 20 urte dituzuzuk, esan dugun bezala, Arrate, eta zure oporretako 15 egun pasatzen dituzu, Mizpirualde egoitzako egoiliarrekin, bertan dauden adinekoekin. Zer dela eta? Zergatik animatu zinen erabaki hori hartzera, eta zure udako oporren zati bat adinekoekin pasatzera?
2: Jo, txanda honetan izan zen aurreko txandan gustatu zitza delako pillo-pillo bat. Eta aurreko txandan izan zen, ni beti egonez nire mamarekin oso, bueno, erlazio sostu bat ukin dugu. Orduan, esan nuen ba, pues, deko denbora libre, egon naiteke hor, eta zoratik ez. Eta apuntatu nintzen, eta bueno, pasada bat.
1: Zure amamarekin lotura estua zenuen orduan, eta horrek animatu zintuen beste adineko batzuekin ere zure denbora partekatzera.
2: Bai.
1: Eta nolakoa da zure eguneroko auzolandegi horretan? Zer egiten duzue? Konta iguzu pixka bat, zer nolako jarduerak egiten dituzuen?
2: Bale, pues goizean normalean ez dugu egiten beste jarduera da, gehiago hitz egitea, igual katetara jolaztea, irakurtzea egunkaria horrelako gauza, baina gero bai, arratsaldean deko beste bi ordu, eta hor ja adibidez egiten dugu bingo.
1: Ara.
2: Bilo bat gustatzen zaiziela, edo jolaz batzuk, edo igual ere batzutan ipintzen dugu musika, horrelako gauzak.
1: Orduan bingoaren ere aritzen zarete, eh? Zuek aritzen zarete bomboarekin hortxe bolak ateratzen eta ateratzen.
2: Bai, ez que da bingo zenbakikin eta bingo musikala. Eta, bueno, da pasada bat da.
1: Bingo musikalare egiten duzu, eta hori zer da, musika jarri eta asmatu behar dute ze kanta den?
2: Bai, bueno, jakin behar dute nola ditzen den, eta gero beraiek doaz Chris Krause egiten. Hortxe, dekoten nola que bingo bere zenbakia, pues musika, en plan Ave Maria, pues Chris Krause, badikote, venga, beste bat, la muñekita, no seke, horrela.
1: Chris Krause hori zer da, paper, kartoian zulotxo egitea?
2: Iza bat egitea, barkatu.
1: Zer egitea, barkatu?
2: Iza bat.
1: Bale, ingeles ez, bai. Ez da arkitutan geratzen ari naiz nila, korroset horrelako kontuekin. Uxue, zer nolako onura ekartzen die zahar egoitzako egoiliarrei ekimen horrek?
0: Bazkenian bizipoz ahondisa, ez, zandoten bezala bat ez beha buztuan, ba, bueno, ez da behin beste bizita eukitzen, eta gaztetxo honek etortzia, eren voluntade danakin, erekin denboria pasatzera, historixa desberdinak konpartitzera, aktibidade desberdinak itxa, kriston postasuna ematen jau, eta ja egun honetan bebai, ba, bueno, egoiliar batzuk ikusi dia bebai emozionauta egon diala orduan, guretzat bizipoz ahondisa da.
1: Bertan bezi diren adineko guztiak ez dira egoera berean izango, gazteak guztiengana iristen dira?
0: Guztiengana, bueno, gazteko puruan arabera, segun eta zenbat etortzen dian, azkenian egoiliar asko dia, eta ba, etortzen dian gazteko puruan arabera itzen du perfil desberdina dare, eta horren arabera bat aldiak itzen dia, solaik desberdinetako egoiliarrak nahazten dia, eta hor azkenian elkarrekintza bat sortzen da bebai.
1: Arrate, zein da gustuen egiten duzun ekintza, edo zer da gehien gustatzen zaizuna?
2: Pues nire uste dut itxegitea edo jolaztea kartetara. Gainera daude batzuk pilo bat gustatzen zaiela jolaztea kartetara eta uno, hor dia emlo paso pipa.
1: Kartetan eta itxegiten, ez? Eta zer kontatzen dizute? Beraiekin itxegiten duzunean, zertaz itxegiten duzu? Ze, hasiera batean ez dituzu ezagutzen, orduan sartzen zara bertara. Zer kontatzen dizu? Zer kontatzen dizute? Nolako elkarrizketak izaten dituzue?
2: Vale, pues normalean da beraien bizitza, pues zer egin duten, beraietzekitan zelako gora zekoten, non bizitzen dira, zeikaz duten, ze lanak egin

0: Duten, edo ere egunerokoa, pues gaur igual etortzen da, etakit, bere semea eta badoaz besterrira edo horrelako gauzak.
1: Eta ze gauza kontatu izan dizkizute, ze historio, zerbaitekin geratu zara harrituta inoiz?
0: Bueno, igual batzuk historio pertsonalak, abertze bizi duten, igual gaixotasun bat edo horrela. Edo ere, jo, pues adibidez, dago bat ezaten didala. Pues ni joan nintzen Madrilera, ikastela, egon nintzen hor, bederatzi urte, gero torri nintzen, eta zanten zidaten zelatik etorri nintzen, hor oso ondo egon nintzela, eta horreako gauzak. Eta historioak.
1: Bai, aipatu digu xuek, nolako onurak eragiten dizkieten, nolako onurak eragiten dizkien egoiliarrei zuen presentziak, eta zuri arrate, zuri zer ematen dizu egonaldi honek? Pertsona bezala, ze ekarpen egiten dizu?
0: Koli, postasun asko, oza, da gauza bat, eski guzten diet eta izegiten dute, barre egiten dute niri, eski ematen dit, inkluso bezalkatzeko, bueno, bezalkatzen ditut, oza, da, ez dakit. Da, ikusten duzu nean txakur bat eta zaten duzu, ai, joan behar naiz, rekutu behar dut, bezalkatu, pues, horrela.
1: Maitasuna, ez? Maitasuna handia eta afektua, eta arratea, aipatu behar dugu, egoitzako adinekoekin duzuen hartu emana, baino zabalagoa dela, auzolandegia. Ze lehenengo txanda honetan, esate baterako, zazpilagun elkarrekin egon zarete Bergaran, San Martin Herri Eskolan egiten duzuelo, San Martin Herri Eskolan pasatzen duzue gaua, eta gero, aixialdirako tarteare hartzen duzue, eta egiten dituzue jarduerak, zer moduzkoa da elkarbizitza hori?
0: Bai, egiten ditugu jarduerak, adibidez, igual ikusi pelikula bat, egitea, pues, ikustea, ez dakit, herria, gaztetxea, edo egitea proba bat, zuka nokia grabazten duen, eta horrelako gauzak. Edo sardina zenata.
1: Gaur Donostian zabiltzat, ez zeplan duzu, Gaur Donostiako azte nagusia abiatzear da, arratsaleko zazpietan izango da kanoikada, eta laster batean izango ditugu hemen gure saioan kanoikada horretan parte hartuko duten hainbat lagun, baina arrate zuek ere izango zarete kanoikada horretan, edo lehenago itzuliko zarete San Martin Herri Eskolara lo egitera. Edo afaltzera.
0: Oin gauza dautzen, azkenan ez gara joan. Bai.
1: Eta
0: segun baten joango gara Donostiara. Nire festak.
1: Eta ze plan duzu ez arautzen? Zer ari zarete zarautzen egiten?
0: Zarautzen, jo, ikusiko dugu apur bat ondartza, gero erretik joan, eta gero ondarribira.
1: Ze ondo, ze ondo. Ez dira lekutxarrak, ez dira lekutxarrak. Eta zurekin batera, udaleku honetan parte hartzen ari diren beste kideak nongoak dira? Esan dugu Espainiar Estatuko lekuetatik atorretakoa direla. Bai. Nongo jendea dago zuen talde horretan?
0: Vale, beste bat da Beazengoa, bestea Kordobakoa, Alicantekoa, Zaragozakoa, Madrilekoa, Bartzelonakoa, eta hori da guztia, uste dut eta hola zer gilo.
1: Ze talde bat da orain, abuztuko lehenengo 15aldian dabilena, eta beste bat abuztuko bigarren 15aldian. Uxue, egoiliarrek, adinekoek zer dute gustuko, agian beraien historiak entzungo dituen norbait izatea aldamenean alboan?
2: Bai, eta konpainia pixkate ukitzi, azkenean batzutan, ba, ese, adineko pertsona honek egoitzetan daena, ba, bakarda de sentimentuak eta ukitzen ditue, orduan, ba, konpainia hori ukitzi onduan, pixkateren rutinatik irtetzia eta historixak erantzun, maitasun pixkat jasue bai eren partetik, ba, bueno, erantzat guzti hori dana oso bete garrisa da.
1: Ilabetez egoten dira gazteak, beraiekin, adinekoekin, agian ilaia iristerakoan eta gazteak joatean, agian adinekoek falta motako dituzte, gazteak.
2: Hombre, seguru bai, eta azkenengo gunean beti egoten dira malkotxo batzuk, eta bueno, triste gelditzen dira pixkat, baina, bueno, ba, hola izaten da, ez? Iraian gero guk beste ekintza batzuk azten ditugu, eta ba, hola izaten da, pixkat rutinara bueltia, ba, oporrak bezala.
1: Agian gehiagotan egin beharko lirateke horrelako ekimenak, agian belaunaldi ezberdinen arteko harreman hori sakondo egin beharko genuke gizartean?
2: Bai, guk aukeria dago ondanetan intentatzen du, baina geixotan itxia ba oso ondo egongo zan.
1: Ez dakit, arrate hirugarren aldiz parte hartzeko gogoz ote zauden, datorren urtean edo besteren batean errepikatzeko asmorik ote duzun?
0: Aukera maten bat zait, bai, baina jo ez dakit, ezke oso urrun da urrengo da.
1: Hori da, oraindik Jesus urtebete falta da oraindik ikusiko dugu, baina errepikatzeko aukera hortxe mai gainean eta Uxue, datorren urtean ere egingo da Auzolandegia Bizpiru alden.
2: Espero dut baietz, ikusin biku ondi urte bat falta da, baina bueno, gure partetik beti gare prestolako ekimenak itzeko.
1: Bueno, izan ere Bergarako Bizpiru aldeko esperientziak izan duen arrakasta ikusita, Eusko Jaurlaritza beste egoitza batzuetara zabaltzen ere ari da, eta aurten lehenbizikoz Santurtziko Begoñako Andramariren egoitzan eta Lekeitioko Uribarren Abaroa egoitzan ere Auzolandegiak egiten ari dira, adinekoak eta gazteak elkartuz. Ba, Uxue Iparragirre, Arrate Fernandez, eskerrik asko bioi, ondo izan eta behonda izuela, eh?
2: Ba, eskerrik asko zuei.
0: Eskerrik asko berdin.

Eta oraintxe bertan, Mailu Odriozola lankideak idatzi dit WhatsAppera, esan ez, Gasteizen dabilela, Gasteizko jaietan dabilela, bereziak kuadrillakoekin, zahato jaurtiketan. Zahatoa jaurtitzen. Laster entzungo dugu, laster entzungo ditugu.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, errepideetan auto ilarak handitzen ari dira A8 autobidean, bereziki Irunen Donostiarantz. Momentu honetan Irungo ordailekutik Behobiaraino iristen dira ilarak eta Biriatuko ordailekuan ere iparralderantz beste kilometro bat ere bada oraintxe bertan geldirik. Eta Abanto eta Zierbenan ere hasi dira erretentzioak A8 autobidean. Bizpairu kilometroko ilarak sortu dira, autoak dena den ez daudela guztiz geldirik, baina oso motel doazela ohart arazidigo segurtasun sailak. Lizarran, festetan urruntzea agindu aurratu duelakoan gizonezko bat atxilotu du foruzaingoak. Ikertutako gizona agindu judiziala ustenari ote zen ohartaraziz deia jaso zuten foruzainek eta berehala aktibatu zuten ura hurbiletik zaintzeko dispositiboa. Gizonezko urruntzea agindu usten ari zela harrapatu zuten agenteek eta segituan atxilotu zuten foruzaingoak berak jakinerazi digunez. Donostiako aste nagusi iluntzeko 7:00 abiatuko da aldea erdi ederretik botako duten kainoikadarekin eta festekin batera gaur hasiko da su artifizialen txapelketa ere. Gaurko suak Granadako Alpojarreña piroteknikaren eskutik izanen dira. Ana López, gobernantza irekia eta kulturako zinegotzi ordezkariak duela minutu gutxi eman ditu xetasunak.
2: Alpojarreña piroteknia da, Granadatik dator eta ja aspalditik bizi den piroteknia da, laugarren belaunaldia, uste dut 1980-an sortu zen enpresa dela, eta bere ikuskizunek koloreen garbitasuna eta trumoien indarra uztartzen dituztela esan digute, gaur ikusiko dugu.
1: Eta Gasteizen 300 bat blusa eta neska veteranok parte hartu dute Andre Maria Zuriari egin dioten loreskaintzan eta ondoren gaur eskuan.
3: Viva!
1: Bertan izan da lehen aldiz Maider Etxeberria alkatea eta zenbait zinegotzi ere bai. Mezan aurten hildako blusa eta neska veteranoak gogoratu nahi izan dituzte. Ondartzara joateko asmo baduzuen jakingarri izanen zaizue, Bizkaian itxita daudela gaur Toñako eta Ogeiako ondartzak. Karabelak ikusi dituztela eta arreta eskatu dute aldiz Lagako ondartzan. Eta lehen aipatu dizuegu Balear uhartetara bi ontzi iritsi direla goizaldean, goizeko 6:00 hirugarrena atzeman dute 12 personarekin Formenteran. Denera 42 lagun iritsi dira Magrebetik edo Sahara zazpitik Bartarratxean Balear uhartetara. Eguraldiari dagokionez, beroagatik abisuak indarrean dira gaur gurean, Euskal Meten arabera kostaldean 30°C bera geldituko dira termometroak, baina aldiz barnealdean 35°C ere gaindi ditzakegu. Arratsaldetik aurrera ekaitzak jo dezake, haizea zakartu eta zaparrada handiak bota ditzake bereziki Nafarroa hegoaldean. Eta gogoratuko dugu azkenik Nafarroan bertan sute arriskua muturreko izanen dela gaur, ala gogorarazi digo AMTek. Eguerdiko 12:03 ditugu, albiste gehiago arratsaldeko ordu bateko albistegian izanen duzamen Euskadi Irratian eta bitartean albiste guztiak orain albiste zerbitzuan aurkituko dituzue.

0: Gustora ikusiko genuke oraintxe bertan txerrekitu batetik Mailu Odriozola gure lankidea zatoak jaurtitzen Gasteizen. Gasteizko jaiak azken txampan dira, badakizue abuztoren lauan jaitsizela azteledon. Bi harrikoko dute, zaldu ondokoa, San Miguel Dorrera, eta horten goz jaiak amaitu egingo dira bihar. Baina bien bitartean, Mailu Odriozola hortxe David, zato bat hartuta jaurtitzen. Mailu, kontaiguzu.
1: Karibean bezala eguraldi ederrarekin.
0: Abai, bereziak kuadrillakoekin zabiltza, Mailu zato jaurtiketan parte hartzen.
1: Bai, bota dut.
0: Abai, bota
1: dut.
2: Bota bai, baina... Baina, bueno, neurri aldeti nahiko laburgatu da, eh?
0: Ai, Mailu.
1: Bueno, lehenengo aldia zen, eh?
2: Lehenengo aldia, baina lare.
1: Zuek izugarrizko teknika duzu, eh?
2: Que ba, baina bostegu jarraian jorra demanda. Ba. Gero txago.
1: Bueno, orain, unaik bota du, berezia kuadrilakeko unai, badaikoa berriro botako du. Postura hartu behar da, hanka bat aurrera xeago jarri, marra badago lurrean.
0: Ai,
1: hanka hor jarri behar da, eta eskuan hartuta, nola esango genduke indartxu,
2: Bai, uste, bai.
1: Olimpiadetan mailoa botatzen duten.
2: Uste, bai, zorbalna jarri behar da, eta hartu aldozu nahi dozun non impultzu dana, baina hori bai, oinak lekuan hon bardira.
0: Bale, orduan, zorbalnan jartzen duzue zatoa, eta bai. Zer azten zarete, bola jaurtiketan bezala, bueltaka,
2: geldirik, lekuan,
1: egiten duzu balantze
0: atzerantz, ez?
2: Atzera bat azta,
0: bizkarra atzerantz bota, eta katapulta bezala, ez?
2: Hartzeko, bai.
1: Impulso pixka bat hartzeko, nik 6 metro terdi. Unaik zenbate ingo zitu,
2: eh? Ostia, ba, amendi ikusita, urrutzi ikusita, emezortzi edo, luse baina zenba.
1: Unaik zenba metro.
2: Zenbate ingo, zenba bota du?
3: Bera.
4: Emeretzi.
0: Emeretzi, hori jabeste gauzta bada, Mailu.
1: Hori da zure errekorra?
4: Ba, bai.
1: Orain parre egiten diate, ni 6 metro terdi gota dudalako, eta zuke meretzi.
4: Bueno, baina eskene bere nahi zantzea, eh? Justu, bueno, igual ez hainbeste baino horrekon zea, osea que...
1: Bueno, mendik alde egiterako beste tiro bat ere egingo dut,
0: bai, eta bai,
1: praktika gehiagorekin batek daki agian pintxoren bat edo zerbait irabaziko dut, ez dakit.
0: Mailu, entzunei
2: bai.
0: Genuke...
2: Entonces, mantentzen zuzuk egu bat, bai.
0: Entzunei genuke, Mailu, zuret idaldi bat zuzenean, hori kontatu egin behar dugu.
1: Dena ezin dut egin, tira, kontatu...
2: Nik narratzen du, bai, nik narratzen du.
0: Hori da, zu kontatu, eta ea Mailu nola jaurtitzen duen. Zuk egin behar diguzu narrazioak.
1: Bai, orain kontatuko duguna da, bereziak kuadrillakekoak daudela hemen, ez dakit, bueno, astelen pixka bat ere, somatzen dut nik hemen, neke pitxin bat ere, bai, Iñaki zer modu zaudete?
2: Naiko ondo, espentza, naiko ondo, gaude aurte naiko errezedore, naiko, bueno, zaindu ditu horputzak momentuz, baina, bueno, handi biegun falta dira, eta bakau denbora... Korputza zigotzeko apurtxoa.
1: Hori da, azken txamparako, ez da? Bai, esan behar dugu, hemen Gasteizko jaietan, blusa eta nesken kuadrilak ba, oso presente daudela, kalean, goizetik gauera, eta tira, parrandan bakarrik ez direla ibiltzen, hainbat eta hainbat ekitaldi antolatzen dituzte, goizetik eta gaur esaterako, zuek berezia kuadrilakoak zato jaurtiketa hau antolatu duzu hemen zaudete, plaza berrian, udaletxe aurrean, zerrutan etorri zarete hau guztia montatzera, eta...
2: Ba, sortzi territatik, ja, bazeo jendean, ni apurtxo bat berandu zago, tortu behar dut, baina bazeo jendean men guztuko sortzi territatik, ez dakit etxetik pasau dan, bai, ega da, baina...
0: Agian batzun lorik egin gabe, atxotik.
2: Batzun lorik marigo, atxotik edo...
0: Edoren egundik, auskalo.
2: Oida, bai, bakoetxak iten duen egon moduan. Baina, sortzi territatik, bazeo jendean men, eta egon gara men emparantza berrian, ba, oiz, ez dakite ordu biterik arte, iruak arte, dana batzen.
1: Egunero egiten duzu zerbait hemen egunez, zuek antolatzen duzu zerbait edo?
2: Egunero ez, baina, bueno, egunero da antolatzen duzu zerbait, ekintza zuberdinak, ez bada gure kuadriakoa, beste kuadria batek edo antolatzen duzu zer. Baina, guk bai, egunero ez, baina, ia egunero bakau zuzerrak, hau ekintzaren bat.
1: Eta nola eramaten da hori, bueno, zuek izan nahi duzu, festaren parte, ez da?
2: Bai, akina guztia eramat borotatzikoa da. Akina hoi, inorkaz digu, ester ordaintzen, egiten dugu, maite gulako gure iria, maite ditugu galako gure, ez daki, gure erroak, gure izaera, eta horren egiten dugu.
5: Eskuederretan zaudela benetan zen,
1: bai,
5: benetan zen, hori da.
1: Bai, esan dizut nik, bilatu da lagente ona.
5: Laguna, orduan, bai.
1: Zuzte kuadrilatakoa zara?
5: Ni egotarrak, ni daiz nire auzoko kuadriakoa, nire aita ateratzen da bertan. Eta, bueno, bere momentuan beraga izan zen hori fundatzaietako bat, eta ba, sei hilabete, zazpi hilabete nituenetik pasamen. Kako eta biok daukagu fiskat, ibilbide antzekoa edo berdina.
1: Bueno, kontua da Gorka, beste Iñaki bat gerturatu zaigula.
0: Está izango Iñaki Andia, está izango Celedón.
2: Bai, ja purtxo bat handiago gara, bai.
0: Sentimentore bat ateatzen, bai.
1: Ez dakizu ze ilusio egiten didan, Celedonen ondoan egotea hemen, Gasteizko jaietan.
0: Iñaki kere jazu, zure alboan, Mailu, Celedon.
1: Bai, ala da, orain, Iñakiri eskatuko diogu, hori da, kaskoak jartzeko Iñaki kere jazuri, Gorkak esaten duena entzun dezan. Zer moduz, Iñaki?
5: Osondo, horrein diko indarrekin. Hankak, hortxe, abarkak badirelako, bat, lagun batek esaten den moduan instrumento de tortura, baina ongi.
1: Jolin, ze dotore zaudeten, eta egia da, hori aipatu behar dugu, hemen jazten zarete goitik bera behar dan bezala, eta denok dituzue abarkak jantzita.
5: Bara, hemen ez dago beste modurik, ez? Bara, ode, ja, adina gora doan enean, bueno, horrelako salbo kondukto batzuk badaude, baina izan behar da benetan arrazoi batengatik.
1: Beno, zu protagonista zara dudari gabe, jaiei hasiera eman zenien, aste artean, Andra Marizuriaren plaza hori zeharkatuz, ez dakit nola bizi izan zenuen aurten momentu hori, nola bizi izan duzu?
5: Ba, beste modu batean, azkenean lehenengo urtea oso urduri zabe bigarrenean bebai, hirugarrenean badakizuia, ez dakit, nola egon barzaren,
0: lasaiagoa gian, ez
5: da? Hori da. Daukazu beste modu bat egunari aurpegia emateko, ez? Eta ba hori, lasaiago, baina oso pozik eta oso gustora pues, egin behar nuenarekin, eta uste dut, ba, gustora geratu nintzela esandakoarekin, eta behintzat, kaletik jasotzen dudan feedback hori ba, oso ederra izaten ari da, beraz, zoragarri.
1: Gainerakoan, Iñaki, jakinaiko genduke, zein da zure papera jai hauetan? Egunez, badituzu, egin beharrak, edo?
5: Bai, badira, azkenean, iriaren ordezkari bat zara, ez? Eta jaietan daugoen pertsonari gorena zara, beraz, hainbat egunetan, hainbat kontu egin behar dira, baita medioak atenitu bebai.
0: Adibidez.
5: Baina gustu handiz egiten dut, eta jendeak nahi duen azkenean da zurekin egon, hartu tarte bat, argazkitxo bat ateratzeko, eta bai, nabaritu dut, aurten hirugarren urte honetan jendeak benetan badakiela nor naizen ja, eta anonimotasun hori ja galdu dela erabat.
0: Zenbat selfie atera ditzakezu azte osnoletan adibidez, Gasteizko jaietan, Andra Marizuriaren jaietan, zenbat selfie?
5: Ez dakit, baina datorren urterako hori kontagailu bat erosi behar dut, porque, bueno, egunero igual 50-etik gora lasai asko, bai.
0: Bueno,
5: bai.
0: Eta zer moduz dara mazu argazki eskaera hori? Ondo edo batzuetan esaten duzu kontxe guztien azatera pakean?
5: Bueno, a ver, ondo, berez, oza, egunez izaten dira, gauez direnak, gestionagarriagoak izaten dira.
0: Ah, bai?
5: Baina, bai, bueno, azkenean gauez, parranda giroan eta jendea kudeatzea batzuetan izaten da resagoa. Eta, baina egunez argazki guzti horiek egite dituzu gustu handiz eta listo.
1: Esan behar du gainera, Iñaki oso pertsona, gertukoa dela, ez da, eta ala behar du gainera, zuzarelako esan duzu moduan ordezkaria eta jendeak, nahi du, zure gana gerturatu.
5: Bai, azkenean, Zalduondoko pertsonai hori ezaguna zan Gasteizen horregatik, ez? Oso pertsona gertukoa zan, oso pertsona, Gasteizkoa izan arren, Gasteiztar sentitzen zena, eta ez du gaztu behar, Gasteizko jai hauek, ez dira bakarri Gasteizko jaiak, Arabako jairik handienak dira, eta Arabako herri guztietatik datozkigula lagunak eta arabarrak, eta baita ere Euskal Herriko txoko askoetatik, eta nik uste behar duguna izan da, arrerakoiak, jendeari ongi etorria eman beti, eta gozatu dezatela
0: Iñaki Celedón, esan duzu gauez argazkiak hobeto gestionatzen dituzula parranda giroan. Geratzen zaizu parrandarako tarterik?
5: Zeozer bai. Eta bueno, maltzurkeriren bat egiteko, bebai.
0: Ah, bai, eh?
5: Zamarra denbora. Bai, bestela, bestila ez nintzateke izango Zeledon, hori da.
0: Ja,
5: o sea,
0: baina lorik egiten alduzu. Zeledonek lorik egiten aldu jaietan.
5: Gutxi, atzo goiz joan nintzen etxera, eh? Atzo...
0: Goiz zer da?
5: Goiz, atzo bederatziak alderatxean.
0: Ah, bai.
5: Ezin nuelako gehiago oinekin... Ezin nuelako gehiago bizitzarekin orokorrean.
0: Baizea, marka horiek jantzita babak ere aterako zaizkizu oinetan, eh?
5: Buah, pila bat, igual iruz palau ditut, baina asuntoa da, ere, jo, etortzen denean bajoia, ba, inbeste adrenalinaren bajoia, inbeste emozioaren bajoia, osatzo egon nintzen, hori, sukarrapurtxo batekin, eta gaur rosatutanago, baina egon nintzen sukarrapurtxo batekin bestea, eta baina eskera normala da, urtero gertatzen zait, eta imaginatzen dut, auste en amarrean ja behin Zeledon bere kutxan dagoenan, panbina bere kutxan dagoenean, ja pues horre, bajoia erra izango dela, eta hor benetan ba, sukarra gertuko dela, ezin egona, eta ba, guztia batera bai.
1: Deskantxurako tarte hartu beharko duzu, nolakoa izango da biharko momentu hori, Zeledoni agur esan behar zaion momentu hori, nola bizi izan duzu orain arte, nolakoa izango?
5: Jo, ba, niretzako beti izan da usunki garria, ez? Beti egon naiz hori kuadriaren inguruan ba, momentu hori ba, ospatzen edo, ez dakit, nola zen edo ere negar egiten apurtxo bat, baina bada momentu bat izteko, bada momentu bat hori, besarkadak emateko lagunei, eskerrak emateko eta horrela egiten dugu, nola baita eta da, bada oso unkigarria, oso unkigarria.
1: Galdetu nahiko nizuke, ez dakite ez zer esango didazun, baina tira Gasteizko jaietan zer da galdu ezin den hori?
5: Zer da galdu ezin den hori da, kontzeptu bastante zabala, baina niretzako kalea. Ba, daukagun gauzari politena da, kalean sortzen den giroa, kalekante guztietan egoten diren txarangak, musika, algara, hori bereizten gaitu, eta nahiko berdin gara San Ferminekin, ez? Kalean bizitzen gara, kalean bazkaltzen dugu, kalean afaltzen dugu, eta hori da niretzako daukagun gauzarik bereziena, orduan. Ni behi egiten dut, eta datorrenari galtzeko Gasteiztik. Eta egoteko guztia debalde delako, ekintza guztia debalde direlako, kuadriek egiten ditugun gauza guztiak debalde direlako egoteko partekatzeko eta polita izaten da, eta nik ba hori, ba, uste dut bereizten gaituen hori, hori dela. Kalean bizi garela, bostegunez.
1: Ba, esan behar dugu, Gorka, esango dizut, egu plaza berrian gaude, hemen udaletxeko plaza honetan, eta momentu honetan lehiaketa gastronomikoa martxan.
5: Bai, bereziak plusetan eskalkarteak sortzen duen hori, lehiaketa gastronomikoa. Elkartzen gara komisioko, ez dakit zen bat, hori kuadrilla, baina esan behar dut, kuadrilla batzuk, oza, inkluso kuadrilla batzuk kanpo geratzen direla ez duelako espazioak ematen. Eta bada oso momentu polita, hori ba, ere beste kontu batzuk egiteko, ez? Eta bueno, ere amaiketako eder bat jateko, ba, hori, pues, askola ezagutze dituzulako, eta beti tartetxo bat bai. Daukatelako, hori, ba, txorizo zatitxo bat emateko, batzuk txuletaren bat egiten dute, bai. Ja, badakit, aurrek urteetatik badakit, orduan.
0: Oso ondo,
1: badaki.
0: Mailu, lehiaketa gastronomikoa oso ondo dago, baina zuk agindu diguzu konexioaren hasieran. Zato jaurtiketa bat egingo zenigula zuzenean.
1: Badugu astirik.
0: Bai, badugu astia. Horretarako bai, Mailu.
1: Donostiako jaiak ere aipatu behar
0: ditugu. Ez. Hori laizte retoriko da, baina badugu astia.
1: Vale.
0: Eta horra lamenean duzu gainera kontalaria, ez da narratzailea.
1: Bai. Iñaki kagian esango... Non dago Iñaki? Iñaki. Bai. Iñaki. Torri. Bota egin behar omen dut, eta zuk kontatu behar omen duzu zuzenean.
0: Bai.
1: Bueno, ba, jantziko dizkiot berari, berak hartu ditu kaskoak.
0: Iñaki, ez Zeledon, baizik eta beste Iñaki bereziak kuadrilakoa. Ba,
1: elkarrekin joango gara horra, jaurtitzen den puntu honetara, ai, umeak ere badaude, ze polita diren umeak, ai, ze politiak, eta hauek ere jaurtitzen.
0: Mailu, zer anizara, denbora galtzen jaurtiketa egiteko...
1: Ez, kolatu nahi zelako, kolatu nahi, neska batek botako du orain, ea, botako du neska bat.
0: Iñakik entzuten gaitu.
1: Bai. Iñaki bereziek taldekoak, eh?
0: Bai.
1: Iñaki? Baina Iñaki Zeledonek ez, eh? Iñaki kontatuko diguna.
0: Iñaki hortza hude.
1: Hormeste Iñaki.
0: Bai, zer da.
1: Kako, deitu dizu.
0: Kako, zer da, zure lehen aldia horrelako kontaketa bat egiten, Iñaki?
1: A ber.
5: Bai.
1: hartu mikroa.
2: Bai, lehenengo aldia da, baina bueno, zain naiteke.
0: Ea ba, kontatu,
2: Ea kasetari bezala zelan.
0: Hori da, kastina ingo dizugu, zuzenean.
2: Enga ba.
0: Ea Mailuk hartu duen, hartu du ya zatoa Mailuk?
2: Zatoa dako, bai, zorbaldate kako. Jarita, oin abrekuan dago, dana pres, zango nuke, bai.
0: Emozio pixka batekin, kako?
2: Araua kondo jarita, eta, badua, eop! Baina urtik eda tamal garria, benetan, eh? Baina zinez tamal garria.
1: Aien, ele, noto baino kerragoa izan da.
2: Uste dut horreko beha purtsu bat obeto, baina ere...
0: Zemat metro nahi jaurti du Mailun dato. Zemat metro, gutxi gura bera.
2: Sergio, zemat? Zazpi metro, aurreko baino beto uste.
0: Zazpi metro, zazpi metro.
2: Nahi kondo.
0: Zatoa beteta dago?
2: Bai, urez beteta dago.
0: Urez beteta zatoa. Ardurik ez?
2: Bai, eta sautu ardua, bestea.
0: Ara barre rio xako ardurik ez hor, ura.
2: Hombre, ura noski, baina gero apurtzen bada gero hori satua ez, era ardau ez.
0: Ah, bai, batzeko.
1: Erabiltzen duzu edateko satua erabiltzen duzu gaur egun.
2: Gero eta gutxiago erabiltzen da satua tamalez.
0: Aizu, eta zemat pixa dezake satuak, beteta?
2: Honek litro bat zartzen da, beraz kilo bat
0: pasatzen zagun, bai. Tira, bai. Bueno, Mailu entrenatzen utziko dugu, bai.
1: Bueno, hori da, eskerrak emango dizkiogu Iñakiri.
0: Bai.
1: Iñakire jazuri, Iñaki, torri, eskerrik asko gurekin bat egiteagatik eta hemen gurekin egoteagatik. Plazer bat izan da zu ezagutzea.
5: Plazer zuekin egotea, bai.
0: Eskerrik asko, eta ondo amaitu jaiak,
1: Gaur gauerako ze plan duzu?
5: Gaur gauerako, a ber, zer daukagu gaur. Gaur lehenengo bazkaldu. Gero afalduko dugu kuadriarekin, beste bazkalduk familiarekin, afaldu kuadriarekin, eta gaur, azkenengo indarrak, azkenengo txaflero hiei botatzera.
0: Ba, izte, adibidez, arratsaldeko bostetan blusen eta nesken kuadrilen kalejira izango da, arratsaldeko seietatik aurrera Gargantua, Fernandez de Pierola apespikuaren lorategietan, Prado Parkean berriz, Humorearen txokoan, Carolina Noriega eta Nerea Garmendia izango dira, eta kontzertuak, Izaki Gardenak txostagunean, Provintzia Plazan Gospel Factory, Aiotz Plazan Sua, eta gorko zitan dia, Deltas Kortos! Mailu, hau zure garaikoa da, Foruen plazan izango da kontzertua.
5: Ei, eta esan behar dut, nire blusa kuadria gaur, egiten duela karaoke solidario bat, urtero hartzen dugu elkarte bat, ateratzen dugu niru guztia beraiei emateko, eta blusatan esan kuadria korrelako ekintza asko egiten ditugu, beste Gasteizko eta Euskal Herriko hainbat erakunderi laguntza emateko, eta gurea da karaoke bat, eta horrela gainera, ondo pasatzen dugu, disfrutatzen dugu rato bat, eta...
1: Eta diru pixka babiltzen duiz.
5: Hori da.
0: Ba, behon deiztela.
1: Ondo bukatu,
0: Besarkada. Ondo bukatu, Gasteizko jaia.

itxoro itzapena kanta honekin, Gasteizko jaiak amaitzear dira, eta etz, ordu gutxi batzuk besterik ez dira falta, Donostian une hau bizitzeko.

0: Hortxe kainoika da indartsua, arratsaldeko zazpietan izango dena, orduan txe abiatuko da Donostiako aste nagusia, udaletxeko terrazan egongo dira hiriko zortzi dantza taldeen ordezkariak, ara nola, antiguotarra, añorga, arkaitz, eskola, gero axular, goizaldi, trebeska, herri dantza eta kresala taldeetako dantzariak izango dira, dantza talde horietako ordezkariek, 60 dantzari inguruk, artillero dale fuego kantatuko dute aurten, elkarrekin, eta kainoika daren ostean dantzariak izanik, ba, imaginatzen dut, arina-arina edo fandangoa edo zerbait dantzatuko digutela alderdi ederren udal korporazioa udal batza ere bertan izango da, urtero bezalaxe, eta tira ba, urtengo nobedadea esan dugu, Iriko dantzataldeak antxe izango direla, zortzi taldeetako ordezkariek hartuko dutela parte ekitaldi horretan, eta gainera gero, astean zehar, dantzatalde horietako batzuek ekitaldiak ere izango dituzte, urtero legez, ekitaldiak ere izango dituzte egitarau horretan bertan. Ba, artillero kantatuko duten eta behar bada dantzatuko duten, kide horietako batzuk hemen txelkartu ditugu Euskadi Irratiko estudioetan, batzuk estudioetan eta beste batzuk euren entxegu lokalean, ze antiguotarrak taldekoak dira, Laia Agirre eta Nora Bilar, egun hon, zer moduz, Laia eta Nora?
1: Egun hon, oso ondo.
0: Prest zaudete, arratsaldeko ekitaldirako, urduri?
2: Bai, bueno, gogotxu,
1: bai.
0: Zenbat kide joango zarete, artillero kantatzera, da, zuen dantza taldeko antiguotarrak taldeko zenbat?
1: Laukide
0: joango zarete. Eta, ondek hasi duzue, artillero?
2: Bai, bai, bai, txikitatik
0: handak igual. Txikitatik, ez da, jero dale fuego, eskontzen den zaigula pastelero,
1: bai.
0: Eta zeinekin eta norekin, orpozekin jaren alabarekin. Baina dantza egingo duzue, kantatzeaz gain? Hori da, eguneko misterioetako bat, dantza egingo duzue, ala kantatu bakarrik.
2: Bueno, bai, dantzatuko guz zerbait.
0: Zerbait, bai.
1: Bai, jero bukaeran, bai, dantzatuko guz zerbait.
0: Artillero kantatzen ari zaretera edo kantatzen ari direla, artillero dantzatuko duzue, ala beste piezaren bat, edo beste zerbait.
1: Bueno, ingo dugu bals moduko bat, ara, artillero dantzatzen ari ganean, eta gero bukaeran, ba, bueno, beste dantza bat, fandango tarina-arina igual.
0: Bale, orduan, artillero dantzatuko duzue, eta gero bals bat, ez barkatu balsa artillerorekin, eta gero fandangoa eta arina-arina dantzatuko dituzue. Tira ba, zer izango da zailago, artillero kantatzea zuentzat, edo dantza egitea, ze dantza, dantzariak zarete, baina kantatu, zer moduz kantatzen duzue zuek?
2: Bueno, nik uste kantatzen azaiago izango da, zerbila, txupinazioa bota, eta ba, festa giroan, ba, fandango eta arina-arina dantzatzea, ba.
0: Ah, oituta zaudete, gainera, askotan egiten duzue, ja, izango da zuentzat, ba, bueno, ba, eguneroko gauza bat bezala, ezta, kantatzea gian zailagoa. Nik ez dakit iritzi bera izango ote duten eskola taldeko kideek, ze Donostiako aldapeta kalean duten lokalean, entxeatzen ari dira momentu honetan, entzun, segira duten, bertan. Zuzeneko soinua da hori, Arantxa Artza lankidea bidali baitugu bertara, beraien entxegu lokal horretara, eta eskolakoak ere alderdi edarren izango dira, gaur arratsaldean, Arantxa? Arantxa? Ui. Zakite entzuten gaituen Arantxa Artza gure lankideak, Arantxa entzuten gaituzu? Ba, ez dugu Arantxa Artza, entzuten, giroa entzuten dugu, Horze entzuten dugu, nola ari diren dantzan, baina Arantxak ez gaitu entzuten. Nora, Laia, esan digute, antiguotarrak helduen dantza taldeko gazteenak zaretela zuek. Zenbat urte dituzue?
1: 17.
0: 17 urte besterik ez. Eta noiztik ari zarete helduekin batera dantzan?
2: Ba, nik uste bagoaztela ia hiru urte edola. Hiru edo lau urte.
1: Bai, hiru lau, bai.
2: Bai.
0: Esaten dute, ez dakit ala den zuek esango didazue, dantza taldeetan erreleboa lortzeko zaitasunak izaten ari direla edo falta direla gazteak, ez dakit antiguotarrak dantza taldearen egoera hori ote den, ala nahiko gazte baote zabiltzaten bertan.
1: Nik uste txikienak badaudela dexente, baina gero ja iristea din bat, igual jendeak ja, ba hori, dantza uzten du alde batera. Orduan, ba hori, gura inetikan gaude sei bat dantzan.
0: Sei bat zaudete. Zenbat laguneko osatzen dute dantza taldea, oroar? Utsi gora bera.
2: Hogei,
0: hogei
2: bat, eta, bueno, orduan,
0: zuen adineko zei izan da, badago gazte jendea,
2: Bai,
0: eta mutilik bada, ala gutxiago.
1: Taldean, bai, badaude, gutxi.
2: Txente daude, bai, bueno, sei bat edola.
1: Bai.
2: Bai.
0: Hori da, bueno, hortxe Arantxa hartza esaten didate ja Arantxak entzuten gaituela, Arantxa orain bai, ez da?
3: Espero dut baiet, nik lehen ere bai, eta dantzan ere ginen hemen eskolakoekin batera, ja bukatu duten, zai hori, zenbat izerdi, zen musu gorri, zenbat ure dan behar, eserita daude dantzari batzuk neka eginda, hemen aritu dira Nagore Ugalde bereren esanetara dantzen saioa egiten Nagore irrifertsu zaude, ondo aritu dira?
4: Bai, bueno, beti nahi dugu aldik eta honen egin, eta beti dago fallitoren bat zuzentzeko, baina bai, gustora.
3: Zuzenean musikariak entzun ahal izan dituzue, eta bai, hemen txari dira, Ane Ubarretxena dantzarietako bat, zer moduzan, zer muzatera da?
5: Kaixoa, ondo, Nagorek esan bezala beti ba, hobetzeko gogoekin gaude, baina gustora indakoakin, eta oain pixkanekatuak.
3: Bueno, ala ere gaurko entzaio hau ez da gaur alderdi ederren egin behar duzuen erako ezertarako, ez? Ez, hori entzaiatuta dago, entzaiatu beharreko guztia.
5: Hori da, gaurko emanaldirako ia entzaiatu genuen astean zer, eta gaur entzaiatu duguna da astearteko emanaldirako.
3: Asteartean emanaldia daukazue.
5: Bai, Konstituzio plazan, arratsaldeko 8:00.
3: Nik ikusi ditudan dantza hauek guztiak orduan, Konstituzio plazako arratsaldeko dantza horretarako dira.
5: Hori da, bai.
3: Ura baino lehen, gaurkoa daukagu, Laia eta Norak esan dute, entzaiatuta daukatela, artillero, balsa egingo dutela, hori talde guztiok egingo duzue?
5: Bai, berez, bai, dantzari guztiek agian ez, lekuaren arabera modatuko gehalako, baina printzipioz bai, denontzat irekia dago dantza.
3: Hauek txikitatik omen dakite kantua, zuk ere bai, Ane?
5: Bai, nik ere bai, Donostiako beti da nik.
6: Bai, txikitatik.
3: Ani izango zara zeu ere kantatzen?
5: Bai, bertan.
3: No. Zer modu hartu duzu dantzara taldeok horrelako gonbidapen bat, Nagore?
4: Ba, gustu asko rekin, ze azkenean, ba, bueno, onartzea dantza taldeok irian dugun gure tokia ere, ba, poza ematen du. Ze azkenean, askotan pasatzen da gure egunerokoa jendeak ikusi gabe, eta, bueno, ba, plaza hau ekuitzea, eta ikusi alizatea guk egiten dugun lan, eta baloratzea, ba, eskertzekoa da.
6: Laia eta Norak ere ez dakitze iritzi duten horren inguruan, zuei ere ilusio berezi egin dizue, gaur kainoika da negoteko gonbidapen horrek, eta nolabait hiriko bizitza kulturalaren parte zaretela aldarrikatze horrek?
2: Bai, noski baietz. Guretzako kriston plazerra da handantzatu alizatea, eta batez ere aste nagusian, ba, oso pozik.
4: Bai, hori da.
3: Antiguotarroi gainera horrelako plaza bat ematea,
2: Bai,
3: beti horri biltzen zarete, antiguokoak, pixkat, ziriarekin, pixkat, ezakit, xestran, baina, badago alako iriarekiko gu antiguokoa gara, ojo,
6: Ondarretako tunel horrek muga handia du,
3: Hori, eta orain, pasako duzu tunela, eta azalduko zarete. Nola jantzita, Nora, Laia, nola jantzita joango zarete, zuen dantzari jantzia, edo nola joango da hori?
7: Jungo gera bakero urdinak azpitik, eta gainetik, ba, gure taldeko kamisita.
3: Anek ere buruarekin baietz egiten dit.
5: Bai, ego berdin. Lepoan zapia, baina bestea berdin. Gure kasuan eskola kamiseta eta bakerak. Eta alpargata txuriak.
3: Hori adostuta daukazue.
5: Bai.
3: Horrela izango dela. Eta Gorkak esan du lehen zerbait, artillero kantatuko duzue eta gero dantzariak zareten ezkero, gero zerretorriko da?
5: Ba, gero fandangotarin erina, baina prentxaurrekoan atzo baita esan zuten, guk goian gaudenak dantzatuko dugula, baina iritar guztiak onbiatu daudela baita beraiek fandangotarin erina egiteko.
3: Bueno, lortzen balima duzu, Donostiako alderdi ederren, fandangotarin erina erraldoan martxan jartzen, Nagore? Urrengoan zuek botako duzu, txupinak.
6: Bai, ez da makala izango,
3: Kainoika da zuentzat.
4: Ez da errixe izango ez, baina, bueno, saiatu behar dugu. Azkenean gure egunerokoa da, eta iriari ere hori trasladatu nahi diogu, eta gonbidatu dana gurekin batera dantzatzea.
6: Zezuek Donostia rak zarete, Donostiako dantzataldeak zarete, eta esaten da askotan, ez dakit egia izango den, zuek kontatuko diguzu, Donostiako publikoa, hotz xamarra dela. Agian beste herri batzuetan beroagoa edo errezago animatzen dela jendea dantzara, Donostian agian kosta egiten dela hori. Ez dakit zuek ados ote zaudeten, esan dugun horrekin, Laia, Nora?
7: Bueno, igual egia da herritan igual beste giro bat sortzen dula dantzak, baina bueno, nik ustez azken urte hauetan nik ustez jendea animatzen dela ere dantzatzera.
2: Bueno, baina egia da ebai erromeritan askotan gu dantzatzen egote gara eta ta jendea ba, ez da ala dantzatzen dut, baina bueno, azkenan animatzegu jendea eta batez ere ba, txupinazan ateratan ikuste jendea animatuko dela gurekin dantzatzera.
7: Bai, bai.
3: Egia esan, ez zuek dantzan ikusi eta gero guazteak, ba, pixkat, nola esango nizueke, lotxa pixkat ere ematen du. Hain ondo egiten duzue, hain kaioku harina duzue, ba, gero gu hor zapoak bestela, ba, ez da oso ondo gelditzen.
5: Ez, hain hor, bakoitzak bere modura iten duen bitartean, tan dantzan iten duen bitartean, berdin du hain ondo ezitea.
3: Bueno, importantea da, besoak ongi jasotzea, eta kreskitina jotzen badakigu, ez da, Gorka?
6: Bai, kreskitina jotzen badakigu, hori behintzat egingo dugu.
3: Pixka bat disimula dezakegu horrekin eta antza, eta ez dantza joku batzuk egin. Hasieran esan duzuna gore importantea dela Donostian, Donostia bezalako hiri batean euskal dantzari leku pixka bat egitea, ezta? Ze, bueno, ez dakit, nik aste nagusian eta oro har begiratuta dantzak badaukan merezi duen tokia edo pixka bat momentu folklorikoetarako uzten da hor pixkat eta bueno, betelanerako bezala.
4: Bueno, egia da, aste nagusian dantzatalde guztiok daukagula gure eguna, guk aste artean egiten dugun beste bezala, beste dantzataldeek beste egunetan egingo dute.
3: Konstituzio plazan, ez da?
4: Konstituzio plazan, eta orduan, bueno, aste nagusian barruan badugu gure tokia, egia da urtean zehar, ba, zailagoa dela plaza bat edukitzea, edo ez ditugula hainbeste ekitaldi nahiko genuke bezala. Orain urte batzuk, ba, askoz plaza gehiago genitun bezala, orain ba... denbora pasala gutxitzen junda eta bueno, ba, gure tokia bilatzen gabiltza eta bueno, hau aukera polita da jendeak ezagutzeko zer egiten dugun dantzatalde guztiok.
3: Antiguotarrak ere egingo duzue zuek dantza, Nora, Laia? Konstituzio plazan, gonbidaturik zaudete zuek ere?
7: Ez, guk aste nagusi hontan ez, egia san, baino bueno, guk dantza ingo dugu hori erromeritan eta gure kabuz.
6: Zuen kaxa ingo duzu dantza. Ez dakizte plan duzuen, aste nagusirako, esan dugu gaur arratsaldeko zazpietan izango dela kainoika da udaletxe parean, alderdi ederren, eta gero, egia da, baita ere, arratsaldeko zazpiterdietan badela beste festen hasiera bat, piratek egiten dutena, txupinazoa, aurten bagera elkartearen eskutik, gainera, Donostiako Euskara elkartearen eskutik, flamenka gune horretan bertan, zuek ze plan duzue, gaurko eta datozen egunetarako, gehiago urbilduko zaretea gian pirata, Laia, Nora, ze plan duzue? Konta iguzue pixka bat?
2: Ba, egun normalean piratetan ibiltzegean, eta hori, pues, bertan, ba, ekitaldi desberdinak iten dia, ekintzak, jolasak, abordaia, txarangak, bazkariak dara, eta pues, bertan intiko, beha.
3: Mm-hmm. Bai, bai, zuan, eh? Barkatu, segi.
2: Ez, segi. Bueno, nik uste piraten, ba, hori, piraten ekintzak ere iten dula, ba, giroa, izatea pixkat, ba, euskalduna, herrikoia, eta... ba hori gaztentzako nik ustet oso aproposa dela.
6: Tira ba, horixe plana, eta gaurko egitarauan, ba, adibidez, kontzertuak ere baditugu su artifizialez gain, Donostiako aste nagusiko ekitaldirik jendetsuena izaten da su artifizialena, 11 laurden gutxian izango dira horiek, eta kontzertuei dagokienez adibidez, Kursal egune zabalan, Las Divas izango da, Las Divas, pop musika, Kursaleko erizainen plazan, markatu hori, gero, estilo music show, taldearen dantzaldia izango da Easo plazan, gaueko 11 tardietan adibidez, Frank Blackfield Band de Country Musika Bulebarreko kioskoan, gaueko 12 lorden gutxian Saguesen 21 pop rock musika taldea, Tomas Alba Plaza hori Saguesen esan dugun bezalaxe, eta adibidez, piraten gunean arratsaldeko ordubietan, kofradien bazkariak izango dira, bostetan pretxupinazoa, pasai txarangarekin alde zaharrean, bostetan ja hasiko da giroa, txupinazoaren aurretik ere giroa izango da, zazpietan ezkila eta matxiri, ezkila eta matxiri ongi etorria barkatu, ezkila eta matxiri ongi etorria, zazpitarietan esan dugun bezala txupinazoa flamenkan, eta gaueko 11etan leian erromeria, eta trinian zaunka taldea.

0: era guztietako musika bera, zera guztietako eskaintzak gaur Donostiako aztena guztiaren lehen egun horretan. Eta esan dugu, ba, festa kabiatzear direla, zazpietan txupinazoa, zazpietan bakatu kainoika da, alderdi derren, zazpieterrietan txupinazoa piraten gunean, flamenkan, ba, Laia Agirre, Nora Bilar, Ane Ubarretxena, eskerrik asko irukote, eta bantza hon, besarkada bero bat, denoi.
1: Bai.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista 15aldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrera kursal eta Victoria Eugenian edo musika-amabostaldia.eusen. Donostiako musika-amabostaldia. Entzun, haze plana.
5: EITB-ren eskutik.
6: Euskadi Irratia.
7: Ikusten duzuen hori EITB-ren egoitza da. Bask Pintxolandeko irrati telebista publikoa. Garai batean Bilboko erakustazoka zen, baina orain pantailak jarri dizkiote, bertan must visit guztiak ikusteko. Urdaibai, Kontxa... Excuse me, baina nor da pantailan azaldu den emakume hori?
8: Ane lindane da!

0: ondo zaudean, eh?
1: Buah, ez. Zerako mobidotea izan dudan Bilboko metroan.
0: Buah. Ba, deitu didate Bilboko estudiotatik.
1: Bai.
0: Eite beren Bilboko egoitzatik deitu didate esan ez. Andelin dande oraindik ez da iritsi. Atzeratu pixka bat tartea, sartu publizitate pixka bat aurretik. Arazoren bat izan duanek eta oraindik ez da iritsi, baina iritsi zara. Ez da kasa zaizuan, eh? Edo beresteri gabelo hartu duzu eta berando etorri zara.
1: Ez. Buah, azkenean zorionez iritsi naiz. Baina mobidote itzela izan dut... Metroan, San Mameseko metroan, kasi...
0: Berriz ere zu hartu du eskailerak?
1: Ez, orengoan ez, baina kasi atxilotu naute.
0: Arritzekoa, ane, zuk poliziarekin istiluak izatea.
1: Super arraroa da, zen, ni super formala naiz, beti,
0: Inoiz ez duzu horrelakorik izan?
1: Ke ba, inoiz ere ez, eta are gitxiago Bilboko metroko seguratekin, super jatorrak dira ere, bai, ez dakizu zelako mobidotea izan dudan,
0: Ez pasa zaizu, Madrilen orain gertatzen nari den bezala, saldu zaizula hor predikatzaile evangelistaren bat, zeruaz eta infernuaz itzeginez eta pikutara bidali duzula?
1: Ez, Gorka, ez. Pertsona horiek ez dute merezi pikutara bidaltzea. Aurreko
0: bueno, pikutara
1: astean,
0: bidaltzea do,
1: claro,
0: edo pastorala ikustera bidaltzea. Aurreko anezazten duen bezala.
1: Hori da. Ez, baina, bueno, zorionez, ez da hori izan, Bilbora ondino ez dira iritsi txoriburu horiek. Ez, gaur metroan gertatu dena, osea, benetan, no? Oraindik ere harrituta segusti zulertezina izan da. Ez dut ulertzen zergatik mundu guztia aserratu den nerekin.
0: Zer de montre pasa zaizu? Kontatu beharko duzu?
1: Pues besterik abe, makinista musukatu dudala.
0: Makinista musukatu?
1: Bai, eta besorketan, bueno, musukatu.
0: Eraso egin dios, makinista?
1: Ez saiatu naiz. Ez da modurik egon, ze tipo, nien musukatu ez dakitzen.
0: Baina zergatik saiatu zara makinista musukatzen?
1: Jode, akaso jendeak ez dut txalotzen egazkinak lur hartzen duenean?
0: Bueno, hori oso gauza, nola esan, Kutrea iruditzen zaite, askotan.
1: Bai, superkutrea da, jendeak bizirik jarritzen duelako txalotzen du. Osea, bizirik nago, txalotu dezagun. Zer nahi ez esate, osea, kutrea da, zegazkina, trena eta metroa, baino milioi bat biderre seguragoa da. Osea, ez dauka meriturik. Ez, osea, ez, pilotoak ez dira txalotu behar, ordea, makinistari, pare bat musu emon, txalotu, eskerrak emon, ze tipo hori hor dago, eta autobus gidariari gauza bera, pertsona guzti hauek musukatu beharko genituzke, taksistak, adibidez, taksistak txalotu beharko genituzke. Nik uste dut, txalotzen ez ditugulako daukatela in karakter txarra.
0: Ba, segure nik horregatik izango da.
1: Nik ez dut sekula ere, gazkinak lur hartzen duenean txalotzen. Ni aireratzean txalotzen dut.
0: Aireratzean?
1: Bai, eta hau Gorka benetan, hau ez da txantxa, Osa, benetan, hau gertatzen zaidan, bueno, egiten dudan zerbaita. Mundu guztia niri begira geratzen zait, aztenaz txalotzen, baina eske berdin dit. Ze, ezin dugu inondik ere aeronautika normalizatu. Nola da posible milaka tona pisatzen duen makina bat egan egiten astean jende alo egotea? Ez, egan egiten ari gara.

0: Baina zer, Moskor iritzagatik?
1: Ez, ni egazkin batera soilik behin igo naiz Moskor. Badakizun horri gotzen, jo, nire ama nirekin asarratuko da, baina berdin dit. Nire ama Moskor rigotzen da egazkinetara.
0: Baina zergatik ez urduri jartzeko?
1: Oso, bai, bildur handia emoten dio egan egiteak, eta orduan, karo, nire ama da ni baino, ni txikia naiz. Ba, nire ama da ni baino txikiagoa, ondino. Eta zer egiten du, hartzen du, como un cuartito de lorazepan, super gitxi, eta zurito bat. Eta ja horrekin... Igotzen da, pero totalmente
0: pirula
1: colosa. Arrezake,
0: baina pirula alkoholarekin kombinatzea ez da oso gomendagarria, eh? Horrek oso erreakzio txarra eragin dezake.
1: Baina ja dosi horietan da, dosi superbaju bat.
0: Eskatuko diogu Felix Zubiari mesedez irratia itzaltzeko, badakizu Felix Zubia gure medikua, osasunetxeko medikua. Felix, itzali irratia.
1: Badakizu zer dan txarrena, nire ama auxiliarra, bueno, erizain auxiliarra izan dela. Karo, berak ondo
0: bat. Erizain laguntzailea, ospitalean.
1: Ospitalean. Bai, ondoraki zeintzuk diren ba, bitroga hauen eraginak, eta horren superkolokatuta igotzen da egazkinetara.
0: Ai, ama.
1: Eta hasten da kantatzen, barregiten, bueno, bildurrika, be? Eta gero ja loseko geratzen da, eta jaz du txapa gehiagorik emoten. Ba, mundu guztia da superpozik beragaz, nera ma bilakatzen da pertsona superjator bat, mundu guztia agurtzen, mundu guztiarekin superjatorra da, eta gero abesten dopur bat, ai, que bonita las nubes, ez dakitzera, eta logero logeratzen da. Eta kitxo, eta jazta, baino, bai, beni, Moskorrez, zekara, honi, osa, esperientzia horretaz gozatu nahi dut nere osotasunean.
0: Bai.
1: Osa, eske benetan, osa...
0: Da gizakiak lortutako lorpenik handienetakoa, egan egin alizatea.
1: Bai, eta gainera...
0: Ez gara konturatzen, ez zeinen garrantzitsua den lorpen hori?
1: Karo, eta gainera, ere negun lortu genuen, hau, eta hau zabat flipantea, iretzen zeidan super flipantea, zubadakizu... Daudela hortik grabazio pilo bat, zinema grabazio pilo bat, non ba, inventoak probatzen zituztela,
0: bai.
1: Egan egiteko eta gehienak, pues urteten ziren super jaizki. Eski,
0: bat baina gehiago ditzen horrelakoak probatzen.
1: Claro. Eta esaten duzu, gai izan ginen lehenengo inventatzeko irudiak grabatzeko teknologia bat, egan egiteko teknologia asmatu baino lehenago.
0: Bai.
1: Hau da super flipante, eta karo, horri esker, pues ditugu irudeu, super divertidari, hosti hori.
0: Bai. Aizuan, eta badakizu momentu honetan, non egongo den jendea zure ama bezain kolokatuta, non egongo den jendea?
1: Non.
0: Gasteizen. Biarra maituko dira ama zuriaren jaiak.
1: Ui, bai.
0: Eta gaur blusa eta neska betera noen eguna, eta bueno. Non egongo dira bat baino gehiago kolokatuta, eta arrastaka ere bai, egan ere bai, agian baten bat, egan ere bai.
1: Baten bat? Bueno, zelodon bezala egan egiten saiatzen ez diren bitartean, ba, bueno, gaitzardi. Bintzat, ez?
0: Eta turista pila bat, ane.
1: Ai, eta, ostia.
0: Turista pila bat, Gasteizen, antxe.
1: Ostra.
0: Jotake, turistak. Turistak Gasteizen. Guk uste genuen orain arte turistak batez ere Donostian eta Bilbon egoten zirela, baina Gasteizen ere, bai.
1: Karo, ez que geroz eta toki gehiagoetara edatzen dira turistak.
0: Bai.
1: Gorka, nola dago gure turismo metro?
0: Bo, topera. Euneko lauro gehieta meretzi, topera.
1: Gorka, ez esanau. Oh, turistek bueno, gaztiz kontra marizuriko jaiak deskurritu dituzte, Gasteizen, baixok, joder. Gasteizarrak salbatu behar ditugu, Gorka, hau Gasteiz gatik egingo dut, hau Araba gatik egingo dut, eta zergatik ez hau Euskal Herria gatik egingo dut. Guazen beraz, Gasteiz turisten abalantza horretaz salbatzera.
0: Salba dezagon, Gasteiz.
1: Azteko, zer demondre da Gasteiz? Hori ez da hiriburu bat, herri txikitxo aspergarri bat baino ez da. Etzaitezte joan turistak, etzaitezte bertara joan. Gasteiztarrek ere ez dakite Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuan bizi direla. Hain aspergarria, ezen lehendakariek ere ez dutela bertan bizi nahi, eta hori ajurianea jauregi flipante batela, baino ala ere, pradalesek nahiago du Santurtziko mamariga usuan jarraitzea jonki eta kinki guzti horien artean. Ez nahiago du bertan egotea jauregi eder eta elegante horretan bizitzea baino. Zein aspergarria den, etzaitezte joan, turistak, etzaitezte joan! Eta ondo egiten du lehendakariak. Pradales, ondo egiten duzu lehendakari jauna, ondo egiten duzu Imanol, jonkiak eta Santurtzi errak. Gasteizen topatzen dituzu militarrak eta apaizak, baino askoz ere jatorragoak direlako. Gainera, apaiz eta militarren gandik, ies egin ebalen baduzu, errotonda baten bueltak emoten harrapatuta geratuko zara, eta etzara bertatik inoiz ere irtengo. Etzaitezte joan, turistak, etzaitezte este Gasteizera joan. Eta zein da Gasteizko talerik ezagunena? Potato. Unos pesaus.
0: Uste nuen Jose Lu Anaiak ezagunen.
1: Bueno, beste batzuk bebaikego.
0: Horiek ere atzo goiztekoak, ez da?
1: Bai, berriak. Bai, bai. Ba, bueno, Potato, zepa

0: denbora dara mate hauek, zenbat denbora dara mapotatok azken kontzertua emongo dutela esanez.
1: Nortzuek dara mate denbora gehiago oholtza gainean, Jose Lu Anaiek ala potatok?
0: Jo, iba, behiratu
1: behar. Galdera ona hori, eh?
0: Bua, zizan ze lehenengo, arrautza ala olioa. Mikel
1: Olazabal dio, bere ustez potatok.
0: Bai, behar bada, bai, baina, bueno, salantzari
1: kabe. Jose Lu Anaiek ikusten balima dituzu gainera, Jose Lu Anaiek ibiltzen direga asiera-asieratik duten kamioneta horretan, VI matrikula duena, B matrikula duena, ezin dute sartu inongo hiriburutara, ezin dute sartu inongo emisio basuko ere mura, eta horri biltzen dira, bai, bai, orduko kamioneta da.
0: Bai, bai, osea, inoiz, kamioneta horri piezaren bat alatu behar balin badiote, ez hauek ja, ez dauz. Ez dauz ez da desguazetan bez, osea. Ba, garo, eski potatoren kontua da, zenbat demora dara bate hauek esan ez, azken kontzertua, ja, azken gira.
1: Despedida.
0: Ni horrela esagutu izan ditut, txikitatik. Osea, potato, bueno, oda, ja, azkeneko kontzertua, no seke, eta ez da, ea noiz de Mondreren azken kontzertua, ja, joe.
1: Bai, hori, zaldia ziere pasazitzaion, zaldia zekere zantzuen, azken kontzertu emango dugu, eta gero, hainbeste jende ikusi zuen, hainbeste mozio ikusi zuen zantzuen, launek ezin duen bukatuta, jarraitu ingo.
0: Eta venga, eta beste ronda bat. Eta Andra Maritxuriko jaiak, lehen aipatu dituzula, a ber, ezkaitezue engainatzen, nik telebistan ikusi izan dut hau, eta elizatik geisten den zeledon hori, panpin bat da. Denok ikusi dugu trukoa. Balkoira iristean panpina benetazko pertsona bategatik aldatzen duzuen. Nien nauzu engainatzen. Oso truko kutrea da. Etzaitezte joan, turistak, etzaitezte Gasteizera joan.
1: Ane, begiratu dugu hemen eta konprobatu dugu Jose Lu Anaiek denbora gehiago daramatela oholtza gainean potatokoek baino, Dinosaurioen garaikoak dira.
0: Eta turismo metroan zer jartzen du?
1: Uste dut ja inorkestuera Gasteiza joan nahi, eh? Uste dut lortu duzula ja jende guztiari turistei Gasteiza joateko gogoak entzea.
0: Ke guai.
1: Eta azte buruan pakean dutziko dituzte gazteiztarrak, eh?
0: Posten naiz, gazteiztarrak posten naiz, ez emon eskerrik, benetan, ja, zuek pozik ikustearekin, ja, pozik nago ere bai. Eskerrak, alaitasunez, ospa ditzatela haien jaiak, ze asko daukate, asko daukazue gazteiztarrek ospatzeko. Azteko, ze guapo iruditzen zaidan, Andra Mari Zuria, hau da pertsonaia imaginario katoliko bat, bigarren planoan geratzen dela era bat. Ze protagonismo osoa Zeledon ekartzen du.
1: Ah, beraz, desplazatu egin dute.
0: Claro.
1: Kontraprogramatu egiten dute jaietan bertan.
0: Hori da, hau da flipe bat derbitzen zaizu berederra. Zeledon, ama Virginia espezala, ez da asmatutako izaki bat. Zeledon benetan existitu zen gizon bat da. Izan ere, Zeledonio Altzola izena omen zuen, eta 1786 garren urtean jaio esan Zalduendon. Igeltxero batzen, eta Gasteizera joan zen lan egitera. Eta, bueno, badiru tipoa katxondo hutsa zela, eta, bueno, jaiak inor baino gehiago gozatzen zituela, eta horregatik urtero, langile, alai eta xume bat omentzen dute. Arro egoteko arrazoi asko deko zue gazteiztarro.
1: Langile festazale bat, zero be, jaietan omentzeko.
0: Hori da, eta esama Virginia bat, oi, aspergarria eta Virginia gainera, ez?
1: Ez da oso festazalea izango.
0: Ez da oso festazalea, ez. Gainera Gasteizen, hau da oso ederra, fenomeno hau, euskararen berreskurapenaren adibidea zarete gazteiztarrek, ez? Duela ehun urte, hau atzo begiratu nuen, duela ehun urte, soilik 2%-ak egiten zuen euskaraz, eta orain ordea 29%-ak egiten du. Eta ulertu 16% gehiago. Ez? Osea, oso portzentaia altua, ez? Haiek ari dira zuek, gazteiztarrek ari zarete euskara salbatzen. Nere Gasteiz maitea, joe, Euskal Herriko gaztetxe zaharrenetakoa eta ederrenetakoa.
1: Hortzi, alde zaharrean dago gaztetxea, oso berezia Gasteizko gaztetxea.
0: Oso polita, eta...
1: Terraza eta guzti.
0: Flipa da, gainera eskai Gasteiz okupazioaren munduan erreferentea da, bai mundu osoan zehar, esan nahi dut, bertan dago erreka lehor auzo askea. Eta bertan erreka lehorren pare bat bakarrizketa egin izan ditu, eta publiko zoragarria dago, bertan zoragarria da. Gainera, zer esanik ez, el Temeo aldizkari punkiaren sorlekua da Gasteiz.
1: Gasteizen sortu zen Temeo.
0: Eta ondino jarritzen du publikatzen.
1: Bai,
0: nik bertan publikatzen ditut artikulotxoak. Asi que, el Temeo oraindik ere hortik dabil. Zuen izakera katxondo eta transgorsoreak ni bezalako umoreilioi inspiratzen gaitu. Izan ere, 80. hamarkadan, niretzat guztiz referente diren prozesio ateoak egin zituzten Gasteizko jaietan.
1: Prozesio ateoak.
0: Bai, egin zituzten eta bueno, bere garaian.
1: Nolakoak ziren prozesio ateoak?
0: Bueno, pues imagina zazu, pues katxondeo utxa gainera Gasteizko jaietan, hor, ez dakitzen bat punki denak elkarrekin. Ataratzen zuten gezurreztako santuak, bueno, ze gainentzokoak benetazko santuak dira, no te jode. Eta bueno, irakurtzen egon nintzen aurreko gunean honi buruz, bueno, ba, deunkan zeo zerrentzun da, baina bueno, apurtxu bet dokumentatu naiz, espentsa ni hemen dokumentatzen naiz, erratxa joagoek egiteko.
1: Noski baietz.
0: Eta bueno, ba, dirudienez, gauza bat izan zen apurtxu bet, bueno, erdi improvisatua, ez? Eta haiek esaten zuten, sinesdunek, haien sineskeriak lau aizetara zabaltzeko eskubidea baldin badaukate, haiek zergautik ez dute izango sinesdunak ez direla esateko askatasun bardina, ez? Mm-hmm. Orduan, prozesio hauek egin zituzten eta egin zuten lehenengo prozesioan, haiek jakin gabe, ez, moskor zeben, betik eta gara, eta zakitzen, topo egin zuten aurrez aurre Eliza Katolikoaren prozesio batekin. Eta bueno, hor sortu zen movidote bat, hostia paki, hostia paia, hostia sagara de los unos, hostia sin consagrar bestiek, bueno, horrela, ez? Beraz, bueno, esken niretzat, Gasteiztarrek...
1: Hostia artean orduan.
0: Hostia artean, erreferenteak zari, el apinto, el acuchi, el azapa, la gente dura, rula... Rula. Gora Celedón eta gora Gasteiz.
1: Gora.
0: Gozatu zuen jaiak.
1: Eta gora Potato eta gora Jose Luanaiak.
0: Gora.
1: Gora Anelindane.
0: Eskerrik asko Gorka, muxo bat.
2: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
5: Alkampon, abuztuaren zazpitik bederatzira, esneko arkumea, laurdenka edo erdika, kiloa, 15 eta 75 euro handaukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
6: En Alkampo sales ganando.
7: Euskadi Irratia. Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.

0: Arratsaldeon, azken prestaketa lanetan ari dira ordu honetan Donostian arratsaldeko zazpiak noiz iritsiko orduan lehertuko baita astebeteko jai egitarauari hasiera emango dion festa. Kainoikadaren protagonistak urte osoan zehar kultura eta tradizioa sustatzen duten Donostiako dantza taldeak izango dira aurtengoan. Beste horren beste kaian Piratek antolatutako flamenka gunean ere
1: dena alik eta txukunen jartzen, behintzat txukun hasi dadia eta gero ja ikusiko dugu nola aguantatzen dugu ondatorkigun astea.
2: Kalduko edin txaurrondon, traganarruen bazkarian, eta gero bertatik jetxi, eta egiten dugu kale jira txarangarekin alde zarretik, kofradia guztiak biltzen gera, eta gero txupina ikustera, eta matxiri harrera. Gaurko eguna bereziki piratontzat egun polita izaten dela.
3: Gaur jotzen dugu hain ordu batetan galerna konpartxakin, eta arratsaldean ja txupinazoan, eta kontzertu dut.
4: Bai, ba, montajea gorra izan da, baina hain jazkin gauzekin gaude, eta hori azken ukituak, dekorazioko azken gauzak, eta ja prest jaietarako. Aste gogorra dator, baina bai, gogoekin, gogoekin.
0: Gasteizen bien bitartean azken txampan, Andre Mari Zuriaren jaiak blusa eta neska betenanoek hartu diete gaur lekukoa etxeko txikienei. Nafarroan alerta laranja indarrean da, abisu horia berriz gainontzean arratsalderako deiak garatu eta ekaitza lehertzeko arriskua dagoelako, oraingoz hori bai giro eguzkitsua eta beroa da nagusi. Euskalmet, Naiara Barredo, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, eguzkiaren laguntzaz gaur temperaturak 30 graduak gaindituko ditu barnealdean eta baita 35 graduak ere hegoaldeko eskualdeetan. Kostaldean berriz iparraldeko haizearen eraginez bero gutxiago egingo du. Arratsaldeak aurrera egin ala hegoaldetik hodeiak sartzen joango dira eta arratsalde amaieran edota gauean batez ere han eta hemen zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Leku batzuetan gainera mardul bota dezake eta haizea ere indartu daiteke. Beraz arratsalde beroa izango dugu, baina egun amaitu baino lehen hainbat txokotan ekaitzak jo dezake. Eta bihar beroa apur bat arinduko da, baina hala ere udako balioekin jarraituko dugu. Horrekin batera zerua tarteka lainotuta egongo da ipar partean eta beste une batzuetan berriz ere eguzkitsu egongo da. Orokorrean ateri eutxiko badio ere, goizaldean eta ondoren arratsaldetik aurrera zaparadaren bat edo beste egin lezakean hemenka, batez ere ekialdean. Beste hainbat txokotan ordea, litekena da egun osoan deusez bustitzea.
0: Hori eguraldiari dagokionez, errepidesaren agusian Jon Etorriaskoko goiza izan da, baita gaurkoa ere autopilaketak sortu dira. Ba, hainbat gunetan jakin dezagun ea zein den ordu honetan egoera, Iratxe Izagirre, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, ordu honetan trafiko handia dugula eta arreta eskatu digu ba segurtasun sailak berezeki A8 autobidean. Irunen Donostiarantz autopilaketa handiak ditugu oraindik. Irun gordainlekuaren eta Behobi artean 6 kilometroko autoilarak ditugula ohartarazi digu segurtasun sailak. Eta Abanton ere erretentzioak sortu dira Kantabriarantz. Bizpairu kilometroko autoilarak ditugu oraintxe bertan A8 autobidean Abanton Kantabrialdera.
0: Aitor Arzelu eta Igor Martínez de Leseari dira teknikan eta errealizazioan, arratsaldeko ordu bata eta 4 minutu dira.
7: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Arratsaldeko 7 direnean kainoikadarekin batera lehertuko da festa Donostiako alderdi ederren, ordutik abuztuaren 15era bitarte 400 ekitalditik gora izango dira, ala jaso dute egitarau ofizialean. Kaian Piratek atondutako flamenka gunean ere ez da ekintzarik faltako. Araitz Zuria, konteguzu arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, gaurtik hasita aste osoan zehar festa izango da nagusi Gipuzkoako hiriburuan. Hoi bezala gau erosuak eskainiko dira eta gaur nazioarteko su artifizialen 61. Lehiaketari hasiera emango diona Granadako Alpujarreña piroteknia izango da. Baina horretaz gain beste 11 ekintza izango dira. Bihar besteak beste bebes de la bulla kantolatuta 20. Hamarkada gogora ekarriko da. Hondartzara garai horretako jantziekin egingo baitute kale jira. Eta berrikuntza bat ere aurtengo egitarauan. Aurretik izan dugun uda beroaren ondorioz hiriko aterpe klimatikoak ezagutzeko aukera izango da festen baitan jai erosoagoak eta osasuntsuagoak sustatzeko. Inigo Garcia Ingurumen eta hiri mantentze eta zerbitzuetako zinegotzia.
9: Donostiak 101 babesleku klimatiko ditu. Auzo guztietan banatuak eta horietako 56 kanpoko babeslekuak dira. Toki horiek funtsezko zeregina betetzen dute beroaldietan.
8: Hori guztia arratsaldean botako den kainoikadaren ondoren iritsiko da, eta jada kaletan ilusioa eta jaigiroa nabari dira azken lanak egiten ari diren bitartean.
1: Dena alik eta txukunen jartzen, txukun hasi dadia, eta gero ja ikusiko dugu nola aguantatzen dugu ondatorkigun astea.
2: Zalduko detin txaurrondon, traganarruen bazkarian, eta egiten dugu kale jira txarangarekin alde zarretik, txupina ikustera eta matxiri harrera. Gaurko eguna bereziki piratontzat egun polita izaten dela.
3: Gaur jotzen dugu galerna konpartxakin, eta arratsaldean ja txupinazoan, eta kontzertu.
4: Bai, ba, montajea gorra izan da, baina hain jazkin gauzekin gaude, aste gorra dator, baina goekin.
8: Kontzertuei dagokienez, Bendibuno taldeak eskainiko duen kontzertua eta Piratetako Oltza Leiani Erromeriak estreinatuko du gaur 7 egunez luzatuko den Donostiako aste nagusia.
10: Donostia Antitaurina taldeak deituta arratsaldeko 6etan manifestazioa izango da, hoi bezala bulebarretik abiatuta programatu diren zezenketen kontra azaldu eta sufrimendurik gabeko jai eredua aldarrikatuko dute beste urte batez. Gasteizen bien bitartean neska eta blusa veteranoen eguna da gaurkoa, goizean goiz hasita 300 batek parte hartu dute Andre Mari Zuriari egin ohi dioten lore eskaintza horretan.
11: La Virgen Blanca. Viva Gasteiz.
12: Viva
11: los veteranos.
12: Viva.

0: Lore eskaintza orezko aurrezkoa eta familia argazkia atera ondoren entzun duzu jai giro bete-betean murgildu tablusa eta neska veteranoak arratsaldean ohi bezala paseioa eta musika eskaintza zabala espero da ondoren besteak beste Jon Basaguren buru duen Izaki Gardenak txosnagunean. Arratsaldeko ordu bata eta zazpi minutu dira Zirarrego Espainiako Gobernuko Gaztedia Ministroa Juan Jesús Vivas Ceutako presidentearekin batzartu da gaur goizean hirian dauden 1200 adin txikikoen egoera aztertzeko. Bien bitartean gauerditik indarrean dira Espainiak Italiatik datozen bidaiarientzat ezarritako kontrolak Meloniren gobernuak Schengen akordioa bertan bera utzi eta astebetera iritsi da erabaki hori. Xabier Urteaga, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, eta aireportuetan ari dira Italiako bidaiarien kontrolak egiten modu aleatorioan oraingoz. Loiura arratsaldeko 3:30etan iritsiko da Erromatik datorren hegaldia. Goizean Bartzelonako eta Madrilgo aireportuetara iritsi diren bidaiari batzuei nortasun agiriak eskatu dizkiete, beste batzuk bidea libre izan dute.
2: No hemos tenido ningún problema cuando llegamos aquí y todo, cero policía, cero nada de nada.
3: Cuando siamo scesi dall'aereo ci hanno richiesto appunto il controllo della carta d'identità.
1: Principios irailaren 7 arte egongo da indarrean Espainiako gobernuak atzo hartutako neurria Italiak duela astebete hartutakoari erantzuna izan da. Giorgia Meloniren gobernuak Ceutako gertakarien ondoren Schengen akordioa indargabe utzi zuen aurreko astean eta abuztuaren 15ean aztertuko du aurrera begira zerrekin. Zeutan bitartean bakarrik iritsi ziren adin txikikoen egoera izan dute izpide Zirarrego ministroak eta Ceutako presidenteak. Orain arte 1262 adin txikiko identifikatu dituzte, lehentasuna 13 urtetik beherakoak eta neska kartatzea da eta zerrenda ofizialetan agertzen ez direnen irtenbidea ematea, neska mutik horiei irtenbidea ematea. Aurrera begira jarrita adin txikikoak Espainiar estatuko erkidegoetara nola bideratu aztertzen ari da Espainiako gobernua eta horretarako datorren ostegunerako aurren eta adingaben batzordearen bilera deitu du erkidegoetako ordezkariek joan beharko lukete bertara, baina Extremadurak, Aragoik eta Gaztela Leonek jakinarazi dute ez dutela batzarrean parte hartuko. Hiru erkidego horietako Boxeko presidente ordek Zeutan dauden adin txikikoak Marokora itzularazteko eskatu dio Espainiako gobernuari.
0: Bien bitartean Formentera eta Cabrera ingurura Balearre irletara 42 bat migratzaile iritsi dira goizaldean patera edo ontzi banatan. Larrialdi zerbitzuek jakinarazi dute onik daudela eta Sahara zazpikoak direla denak ere. Atzo beste lagun zitan banatuta iritsi ziren 106 migratzaile erreskatatu behar izan zituzten. Arratsaldeko ordu bata eta 10 minutu dira gurera etorrita Nafarroan. Lizarran gizonezko bat atxilotu dute ezarrita zuen urruntze agindua urratzea leporatuta. Zerdatu ditugu Iratxe Izagirre.
4: Lizarrako festetan urruntze agindua urratu duelakoan atxilotu dute gizonezkoa. Ikertutako gizona agindu judiziala hausten ariote zen ohartaraziz deia jaso zuten foruzainek eta berehala aktibatu zuten ura hurbiletik zaintzeko dispositiboa. Gizonezkoa urruntze agindua hausten harrapatu zuten kale jantzitako agenteek eta segituan atxilotu zuten. Nafarroko poliziak gogorarazi du protokolo bereziak dituztela genero indarkeriaren biktimak babesteko. Era berean arriskua ikusi orduko deitzeko ohartarazi du eta baliagarria izan daiteken edozein informazio helarazteko eskatu du. Herritarren kolaborazioa nahita nahiezkoa dela delituari aurre hartzeko ohartarazi du foruzengoak.
0: Bestelakoan Memori San Partax elkarteak Biarritzeko herriko etxeari La Negrese auzoaren izena aldatzeko errekerimendu formala egin dio atzera berriz ere. Ez da eztabaida berria 2019an abiatutakoa arrazakeria ospotzen duelakoan. Ordutik Frantziako estatuko autobideen kudeaketaz arduratzen den enpresak Biarritzerako irterako seinaleetatik izendapen hori kendua du. Trenbidetako estatuko enpresak ere gauza bera egin du tren geltokiarekin, baina oraingoz herriko etxeak ez du horrelakorik egin. Unai Macias.
5: Apelazio auzitegiak hartutako erabaki judizialek auzoaren izena aldatzera behartzen duten arren. Patrice Herre, Memoire Impactage elkarteko lehendakaria.
6: La ville de Biarritz change le nom du quartier aussi de la cour d'appel.
5: Oraingo izen bereko kalearen izena bakarrik aldatu dute eta Rue de l'Allégresse deitzen da. Segezek azaldu duenez auzitegiak berak.
6: Disant que l'appellation de l'Allégresse était raciste, porté atteinte au fait.
5: Ebatzi du l'Allégresse izendapena arrazista dela, emakumeen aurkakoa dela eta gainera ordena publikoa nahastea eragin dezakeela. Biarritzek estatu kontseilura jodu.
6: Ils ont souhaité aller au Conseil d'État, mais le Conseil d'État de suspend pas l'avis qui a été émis par la cour d'appel.
5: Ala ere, epaitegien ebazpenek l'Allégresse izendapena kentzera behartzen dute. Aurreko auzapezak ez zuen izena kendu eta oraingo segungoak Serge Blancok ere ez du alakorik egin eta l'Allégresserako auzo alkate bat izendatu zuen izen hori mantenduta. Elkarteak gutun bat bidali dio herriko etxeari eta izena aldatzen ez badute.
6: L'attribution du maire du quartier par rapport au don.
5: Errekerimendu formala egingo dute eta teorian herriko etxea kondenatu egin beharko lukete. Apelazio auzitegiaren erabakia aplikatu beharko litzatekeelako. Oraingoz Memoire Impactage elkarteak ez du Biarritzeko herriko etxearen erantzunik jaso.
0: Kolombian, atzera berriz ere nazioartean, Abelardo de la Esprela eskuimuturreko hautagaiak presidente karguaren zine egindu kalin militarrez inguratuta egindako hitzaldian esan du herrialderen segurtasuna erabat berreskuratzea izango dela bere lehentasunetako bat eta atzera berriz ere berreskuratuko dituela bide batez hartu emanak Israelekin eta Ameriketako estatu batuekin ere apikabea.
7: Kuartel batean militarrez inguratuta egindu itzaldia, esan du gogor jokatuko duela herrialdearen segurtasunaren alde eta droga trafikoaren kontra.
8: Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad.
7: Eta ekonomia suspertzea izango da bere agintaldiaren beste helburuetako bat. Gustavo Petro aurreko presidenteak bere agintaldian hainbat erreforma bultzatu dituenak ez du ekitaldian parte hartu. Hauteskundeetan de la Espriaiaren arerio nagusi izan den ezkerreko hautagaiak Iban Zepedak Barrankilan parte hartu du protesta ekitaldi batean, esan du estatu buru berria estatu batuen interesen alde arituko dela.
9: Abelardo de la Espriella será no jefe de Estado de Colombia, sino un agente al servicio de los intereses de Estados Unidos. Que quede claro.
7: Desobediencia civil era codeia egindu Iban Zepedak.
0: Arratsaldeko ordu bata eta malau minutu dira kulturaren alorrean Donostian antzokizarrean Tigre antzeslana eskaintzen ari da egunotan Txalo Produkzioa konpainia antzeslanean argazkilaria izango da Oiana Maritorena. Koutxa, Andoni Agirre Gomez Korta eta biek talka egingo dute bizitzaz duten ikuspegi ezberdinagatik. Gaur eta bihar, arratsaldeko zortzietan izango dira emanaldiak Maita Lustiza.
10: Igandeko gehigarri baterako argazkiak egiteko aitzakian elkartuko dira garapen pertsonalean aditua den espezialista bat, Andoni Agirre Gomez Korta, eta une zail bat igarotzen ari den argazkilaria Oiana Maritorena.
11: Bera koutxa da, pixkat garapen pertsonalean aditua, eta ni berriz argazkilari bat pixka bat bizitzarekin, edo bueno, momentu komplikatu batean dagoena, orduan bizitzarekin eta munduarekin pixka da zerre, edo dagoena. Orduan azken batean gertatuko dena da, bat pertsona ia hauek talka egingo dutela, ez? Ba pixkat beraien bizitza ikusteko moduan edo zoriontasunaren inguruan arituko gara, zoriontasuna zer den, bilatu behar den, ez? Ta pixkat, ba bueno, iritzi kontrajarriak edo izan daitezke, ta pixka bat ba hor harreman hori pixkat ikusiko dugu.
10: Antzeslanaren izenburua tigrea metafora moduko bat da kasu honetan.
11: Egia da tigrea oso, bueno, ba, animalia bisuala da, ez? Baino antzerki obran ez da inbeste animalia bera, baizik eta animaliak adierazi dezaken. Eta pixka bat metafora moduko bat norberak dituen beldur, kezka eta hor burutxoan, ez? Nola izaten dugu mamu moduko bat, bat tigrea edo izango litzateke pixka metafora hori.
10: Testuaren egilea Ramon Madaula da eta zuzendari lanetan Begoña Bilbao. Obra berez komedia bat denarren elementu ugari ditu eta hausnarketarako baliagarria da.
11: Eta hola, barre algara izugarriak egiteko komedia bat gehiago da, bueno, ironiatik, sarkasmotik, eta nik uste dut publikoak ingo duena da konektatu, ez? Bertan gertatzen edo esaten direnekin edo nik egia da ikusten dut edo nire bizitzan pixkan nik uste identifikatua sentituko direla do batekin edo bestearekin edo momentu batean batek esaten duenarekin, besteak esaten duenarekin, eta nik uste dut hausnarketarako ere balioko duela pixkat, bueno, hor pentsatzen edo geratu daiteke publikoa.
10: Arratsaldeko 8:00 emanaldia Donostiako Antzokizarrean.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Adur Sarasua, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Eder.
1: Arraun kontuak abiatzeko.
2: Ondarroko banderak izango ditugu gaurkoan jokoan eta bukatu berri dira. Ba, maia, beko maiako estropada guztiak, ete ligan, Ondarribiak irabazi du, Ondarribian etxean, kae bat liga, hau ere urrere muberdinean, Deusto, Garaie eta kae bin, hau Kolindresen ez Ondarribian, Kamargo, izan dazkarrena. Futbolean lagunartekoak izaten ari gara gaurko goizean, Nesketan Lionek eta Realak bana berdindu dute eta Eibar une honetan jokatzen eta galtzen ari da bat eta bi Madrid Club de Futbolen kontra eta gizonetan Real Unión eta Eibarren arteko derbia daukagu jokoan Gal Estadioan 85. Minutuan bana dio markagailuak. Frantziako turrean atzo Monventun karteatutakoa aretuko dugu, Kasia Niebia domake jantziko du gaur maiotoria, atzoko erakustealdiaren ostean gaur sprinterentzat eguna. Pelotan gaur gauean Andre Maria Zuria txapelketako finalak 20 pilotalekuan, Serie B-en Muru eta Eskuza Miano eta Landaren kontra eta Estelarrean Zabala eta Zabaleta, Lara Zabaleta Maria Eskurrenaren kontra. Entzule lagunok, arratsaldeon, ordu batak eta 18 minutu dira, arraunarekin ekingo diogu kirol tarteari, gaur Euskotren da Euskolabel ligetako banderak, jokatuko baitira Ondarrun, Arrigorriko Badiako alboko olatuari aurre egin beharko diote 20 traineruek Itxaso Zabaleko estropada honetan, bertan izango da noski, gure lankidea den Jonander de Laoz. Jonander, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Adur.
2: Eta nesken polemikaren ostean, Jonander, ligak, bueltan dira.
3: Bai, eta leia horri ekiteko gogoz, ba, maila nagusian jokatuko dituzten mamigarren estropada horietan, zeuk esan duzuneran, Ondarroako bandera izango dute jokoan, gaurre arratsaldean, bostak eta hogeita bost minutuan. Hasiko da estropada lehendabiziko txandan, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zumaia ariko dira Euskotren Ligako leia horretan eta Tolosaldeak, San Juanek, Astillerok eta Donostiarrauneko osatuko dute bigarren txanda. Oriorena da emakumezkoen eremuko marka 2022an ezarritakoa, 10 minutu 38 segundu eta 24 ehunenekoa da eta ba hori genditu nahian ba itsasoaren banai hori genditu nahian ariko dira esan bezala gaur zortzi traineru horiek eta horiek amaitu orduko noski. Ba, gizonezkoen txanda hasiko da, Santurtzi San Juan, Txapela eta Ares estreinako txandan, Ondarribia, Donostiarra, Ondarroa eta Lekitxarra bigarrenean, eta Orio, Zierbena, Urdaibai eta Getaria laugarren txandan. Emakumezkoetan bezalaxe, Oriok du ligan 2022an ezarretako eremuko marka, baina kontuan hartu behar da, estropada eremu osoaren marka kontuan hartuta, eta beste ligetan jokatutako estropada kontuan hartuta, Getariak duela eremuko marka 19 minutu eta 17 segundurekin.
2: Eguraldiari erreparatuta, Jonander, telefono askutan daukadala, ekaitza iragarrita dago 9 aldera, ezakita izak ere gora egin dezakeen arratsaldeko ordu pasa ala, horrek ere, ba, zeresana izan lezake gaurkoan.
3: Hori da zeuk esan duzuna, ekaitza ekarrera hori iragarta da iluntzeko 9, buelta horretarako gutxi gehiago, aurrez, ba, begiraritu gara, eta haizeak aldatzera egingo du, ego aldeti, ba, pixka bat, ipar-ipareki aldera, eta noski, ba, olatu ere jaramon egin beharko dute Ondarroan, metro erdiko olatuak, 5 seconduren batartean, beraz, hasiera batean, eman beharreko latua, gozatzeko modukoa, baina espero dezagun zailtasunik ez dutela izango arronatik.
2: Gero arte, Jonander, gero entzuko zaitugu.
3: Gero arte.
2: Kontatu ere, gaur goizean, lerroburutan esan bezala, Ondarribian, ete ligako estropada jokatu dela, eta ama Guadalupekoa izan da azkarrena, bigarren Zarautz, 10 segundura, kae bat ligan, hau ere ur eremu berdinean, Deusto, Garaie, eta Kolindresen, kae bin jardunaldia izan dugu, azkarrena, Kamargo izan da. Txirindula itzari ere heldu behar diogu, Frantziako turra izpide daukagulako, eta honi buruz hitz egitego, gurekin da, ba, gure aditua Ukene Lararte. Ukene, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: Ukene, atzo Monventuko ikusi ostean eta potentzia datuei eta erreparatuz, ez dakit, Niebia domak atzo egin zuena, inoiz emakume batek egin duen ikuskizun haundiena den edo ez?
4: Bai, bai, definitiboki bai. Nik datuak ikusi ditut, eta oraindikan ez dakit nola esan itzi gabe nago. Duela 2-3 urte, datu horiek 20 minututan ite bazen itun, duko benetariko bat zinan, eta oain ordu bete eta piko nituzte. Orduan, atzo berea, inorke ez dezala zalantza egin, izugarrizko espetakula izan zala, ze, bueno, ine bai itzein da, ez? Ez, eske beste elkarri behiratu zioten, ez. Berak datu ek atera zituen.
2: Ja. Ezakit, ukene, kasiak badaki zer den turra irabaztea, ezakit bera zen favorito nagusietakoa edo ez, noski, ba, bazegon rankin hoietan, mila zokoaren ostean, mai gainean ba kolpe latza jodu, eta orain favorito nagusi bezala ikusten duzu? Gehien bat biharko etaparen faltan, ze gaurkoa sprinterren zat izan liteke?
4: Bai, bihar guaindikan oso gogorra da, eh? Baina nik uste atzokoa oso garantzitsua zala pixkaia turrari begira, eta egia da, ba, hasiera baten kasia beti favorita jarri behar duzu. Egia dana azken urtetan, ba, bueno, ez da irabazlea, eta gero goera luzeetan beti ematen du, ba, bueno, puntxu bat faltan, ez? Eta atzo berak esan zuen munduko hanka guztiak, hanka egotzaile guztiak aurkitu nituen. Orduan hori da kasia, eta atzo erakutsi zuen, orduan guain, borroka handia egongo da, ba, demi ama o segunduta daukelako.
2: Bai, gaur sprinterentzat aipatu dugu, bihar basailkapen nagusiari begira eukene aldaketaren batagian hornizako etapa horretan, mino, aurretik gaurkoan, 162 kilometro, badaude lau mendate, bueno, laugarren mailakoak, baina gaur favorito nagusi, Lorena Vives, berriz ere, hirugarrenaren bila.
4: Bai, nik uste baina sprinter, bueno, Lorena baina edakasentzazia etapamen ditxuak ere ondo pasatzen dituela, orduan sprintera gaina, gainentzeko sprintera gaino freskoago itxiko da, Charlotte Kulbera ere, ba, bueno, atzo erretiro hartu zuntzeetzan, ba, bueno, enborazkan politxizan, orduan, bihar sorpresa ekez badao sprintera normalean Lorenak irabaziko du.
2: Eta zarkapen nagusiari begira azkenekoa, eukene, gaur esan beharko bazenu nork irabaziko duen Frantziako turra, nork izango zenuke?
4: Bueno, ba, bihotzetik eta burutik, bai, zeba ez kasean ebadu, ma, bai, nik uste te ondo borrokatuko duela, eta nik uste te usteko gai izango dela.
2: Ikusik edugu, ba, gaurko etapan, eta gehien bat biharkoan. Eskerrik asko, ukene?
4: Eskerrik asko, unon.
2: Hori Frantziako turrean, en Burgosen, Matthew Brennanek irabazi zuen bigarren ez itzuli honetan, Odei Muñoz, Euskaltel Euskadiko gaztea, amargarren izan zen esprinean, gaur azken etapa, eta haze etapa lagunaz, Denegilan amaituko dena, 6 kilometro terdiko mendatea, eguneko 9 batez besteko penditza duena, Felix Gall da liderra, baina 7 segundutan dira ere, Txikon eta Oscar Only, Portugaleko itzuriare jokoan daukagu, atzo Santiago Mesa Kolombiarrak irabazi zuen esprinean, Xavier Isasa urretxuarra laugarren izan zen, eta Jordi López, hau ere Euskaltel Euskadikoa, 7. Eta azken kontutxo bat txirrindularitzari dagokiona, Polonian Jan Kristen UAEko suitzarrak irabazi zuen atzoko etapan. Pelotan gaur, Andre Maria Zuria txapelketaren finala izango dugu, iluntzeko 9 eta laurdenetatik aurrera Gasteizko 20 pilotalekuan, eta horren berri emateko, Iñaki Berastegi hemen daukagu, Iñaki Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon agur.
2: Estelarrean, Zabala eta Zabaleta, Larraz Zabaleta, Maria Eskurrenaren kontra.
5: Bai, edo horren bestez, maila nagusiko final hori hasiera batean oso erakargarria egiten zaigu, bereziki agian, batzelarien arteko dema horrek erakartzen dugu bereziki pelota zalea, Maria Eskurrena eta Zabaleta, eta bereziki biak ikusgarri aritu zirelako aste tartean bakoitza bere finalerdian. Nabarmentzekoa da batetik bairabaztekotan etxarrengo batzelaria Josi Javier Zabaletak 5. aldiz lortuko lukela Amazuriaren torneoan garaia izatea, eta Larra Zabalek eta Maria Eskurrenak 2. garaipena kateatuko luketela iaz ere txapek eta Amazuriaren torneoa irabazi zutelako elkarrekin jokatuta. Osteguneko finalerdia irabazi ostean hauxe zioen Josi Javier Zabaletak gaurko finalaz eta bereziki aurkariez.
6: Beraiek, bueno, kriston bikotea osatzen dutela, nik uste dute Ikerrek, bueno, eguna ukitzen baldin badu, ba bueno, kriston bikotea da, Jonek hasieratik bukaera arte pila bat ematen dio partio osoan zehar, ea ongi eusten diogun hasieratik. Gauzak zail jartzen dizkioguzun.
5: Eta maila bat berago, B serian horrere partidera kargarria dugu. Iker Larrazabal izango bada A serieko finalean Arabarren ordezkaria, B serian ere bada Arabarrik. Arkaitz Eskuza, Laudio Kazelariak, Ander Muruarekin batera jokatuko du, eta favorito agian kontrariak izango dira, Amiano eta Landa. Kontrario ezain justu, onela mintzo da Eskuza.
7: Bueno, kriston bikotea da. Landa, bueno, debutatu du zuen momentutik ja, ba, asko ematen dio bieskoekin. Amiano bai oso bizia da eskerrekin eta bueno, lan gogorrak etorriko dira, baina bueno. A ver, recuperatzen dugun partidorako eta bueno, Ander eta biok uste bikote ona egiten dugula bai. Eske partido polita izango da.
5: Jaialdi esan bezala dur, gaueko bederatziak eta laurdenetan hasiko da Gasteizko betan.
2: Eskerrik asko Iñaki, pilota munduarekin jarraituz, baina kasu honetan erremontean jakin badakizue, Oriamendi enpresak buruzburuko txapelketatik kanpo utzi zuela Imanol Ansa, atzo protagonistak, berak Imanol Ansak, ba hitz hartu zuen Urretxuko pilotalekuan, hainbat pelotari bertan zituela, tartean Jokin Altuna, Iñaki Artola, edota oraintxe aipatutako Unax Landa, eta ba zigorraren arrazoiak eman zituen, eta komentatu zigo egunean nola dagon gaur egungo egoera.
8: Oriamendikin izan un bileran esan egin ea zena izuten nikitia egoera konpontzeko, presneola prentxa ohar bat itxeko ba, esan dizueten ekintza hortan akatsa iman nun ba, zuzenduz eta dena konpontzeko alegin egin nun, eta erantzuna izan zen erabat negatibua, esan ziaten ez zuela nahi nik ezer egitea, nire konportamentuan arabera erabakiko zuela buruzburukoa jokatuko nuno ez. Ne konportamentua ikusi zuez izan duen, ez dut adirazpen batin, ez dut pelotarik esatea bakate ez dio dinorri bultzatu nere gatik ez erritea.
2: Urretxo esan den, nik ez diot herri aldatu nahi Imanol Ansari, Urnietarra da, eta Urnietako pilotalekuan komentatu zuen. Hau, eta buruzburuko ba, azken partaidea falta da, gaur aterako da, gaurko jaialdia, lau terdietan hasita, Galarretan, bertan izango dira, Jose Txoskurra, eta Kemen Aldabe, irabazleak, ba, buruzburuko txapelketarako txartela lortuko du. Zestan, gaur, Gernikako Gran Eslameko, bigarren finalerdia, bederatzietan hasita, Bixent eta Gorka, Erkiaga eta Unda, den kontra futbolean, lagunartekoak izan ditugu gaur goizean, bana berdindu dute Olympique de Lyonek eta Realak, nesketan Championseko neurketa, esan bezala bana amaitu da, eta oraintxe duela bizpairu minutu amaitu dena, Estadium Gal Estadiuman izan da, Irunen, bana berdindu dute ere, Real Unionek eta Eibarrek, eta bukatzear dena, Eibarren baina emakumezkoen norgeiagoka da, 85. minutuan da norgeiagoka, eta galtzen ari da, talde armagina, bat eta bi Madrid Club de Futbolen kontra. Gaur, ere, aipatzekotan, herri kirolak izango ditugu, Igeldoko eta Uliako herriaren desafioak, 6:30 hasita, Donostiako Trinitate enparantzan, Uliako harrian, nesketan, 70 kiloko harri baldarrarekin arituko dira 8 harri jasotzaile nor baino nor gehiago, eta Igeldoko harrian, gizonezkoetan, 124 kiloko harria favoritoa, kasu honetan, Mikel Lopetegi bost aldiz ba txapela edo saria irabazi duen harri jasotzaile. Eta eskubaloian gaur ere beraberak ba estreinuzko neurketa izango du aurre denboraldiari begira, gaur arratsaldeko 5:00 Oviedoren aurka, Alimerka Oviedoren aurka, Asturiaseko hiriburuan jokatuko du. Besterik gabe lauetan hiru erregen maila. Ubagoaz.
0: Abantari.
9: El minuto de lo último, Santeco, ¡El minuto de aguase! ¡Ah! ¡Ah!
0: ¡Tostartekoen bizipenak. Abantari.

0: Arraunan historia modernoan hasiera eta segida bertatik bertara bizitu zituen gaurko protagonistak. Altxerrizagaren katebegietako bat, bere bihotzeko taldearekin bizitako gaziak eta gozoak. Aletzeko bildu dagu gana Miguel Angel Lizarralde. Kaixo, ongi etorri.
1: Arregazko.

0: batzu bai, Arraunaren fokutik kanpo, zertan dabil, Miguel Ángel Altxor?
1: Lanen, eta gero, ba, handikan kanpoa, ba, deusak gauzetan, ba, nahi buzatzen zaizkiten gauzak iten, denboa dakatenen gauzakin, ez daketenen lasai aspertu, da, lasai, ondo.
0: Ze lotura du, baldu loturari garraunaren segitze alduzu?
1: Gutxi segitu, bai, bai, beti nabil gainen, gaina hor hilo bat bilen guzu hor barruan dazkat, eta, baina, bueno, amarretikan bat ez, leno segitzen honetik an.
0: Irurogei garen amarkadan, Orion jaioa, arraunarekin lotura...
1: Irurogei eta amabian.
0: Hori da, irurogei eta amarkadan amarkadan. Oso lotura estua zuen, arraunarekin oso lotura estua zuen familia batean. Nola hori izin dituzu zukor dauk, gorru umezinen garaikoak eta?
1: Gure itxen garen, karo, ba... Claro, nere itxen bertan aita osaba bate bizi gendun bere garaine oso arraunla joanda izan dakua, aiten anaiak osabak esat, gure itxen arraun asko bizi izan dua beti. Beti oso presente zan. Otorduetan, zeatan, beti arrankontu ba, hau ba bestia, eta gu, ba txikitan, ba, bueno, gure eroiak ziren. Gure txikitatik ganeen ikusetan, balkoian ikusteken ditun da, ba, impactantia zan bai.
0: Akaso txikiei izango zinen zu oroitzeko, baina... Zure lehen urteetan, zeu iruro itamabian jaioa zinenez gero, Orio Boskontxe irabazi zituen, zure aita patroi zela tartean. Esan daiteke, bandera preziatu hori besoazpian zienuela, jaio zinarazu.
1: Bai, ia gaina hor, iruro itamarreko ba, arraun revoluzioare izan zan, hor aldaketa hondik izan zan, ba, era aldaketa bat bezala izan zan. Ta orduan, ba, bueno, ba... preparazio aldetikan, da alakoseak izan zituen, eta orduan, ba, aurrenengo urtea itan da, bentaja handiak ingaina irabaztezuen, hamen ze pasada, zeza, eta orduan zeintzen, ba, arraunak evoluzionatu, orduan, zuk hori itxen, karo, nien enitzan goatzen, eta enitzan kontuatzen, baino gauz horiek, ba, bueno, azkenen betire markatu ite zeitu, betire...
0: Hori ikusita gero pentsatzen dut, zeuk ere arraunean azteko erabaki hartu zenuela, nola izan zen hori?
1: Bueno, ni txikitan danetik egiten nun. Arrauna beti behira eta beti errejo bastarren, da nik danetik egiten nun. Bizikletan, korreka, natase joan ez ozei bilen izan, fulen ez ozei jardun izan, baina beti arrauneko zea hori burun. Eta aita esaten joan arraunen hasi nahi nula, eta aita ezetz, ez azteko. Gaztek ilan itzala eta aspertu ingo nitzala. Gara gara netxe, da. Segita. Orduan fugolen nebilen, eta behin, amairu urtekino, kuadrilako kasizian, arra honen, da, nartzen, ez da eslamia. Eta, kuadrilako kasizia, eta zehaz, eta pixkat, arek arra honen aztia nahizun, baino nahizian arra honla jak gero ikusi.
0: Bai.
1: Baina zaten zon, hau asko ikusi behizitun. Azita, utzita, alako baten utzizian, sartu nintzen ba.
0: Roño.
1: Puf, beste zerrez burun, da... Da olaxen. Da ikasiz, da... Da bueno, ba...
0: Batelak, trainerileak, aulki mugikorra, trainerura ailegatu arte, denetari egin duzu arraun mundu.
1: Bai, baina gu, hasiera guztia aulki mugikorren ingen duen. Nik zen horre izan bitarte nik enun, nien izan batel montatu, ez arraun fijon bainein, bai, gure kasa, hartuta udaran... kuadrilea juntatze ginean, txalupa bat ateatze genuen, itxasua bulta bat emate genuen, etortze ginean, da, era horta, baino, jostatuz ez inoke erakutzita. Gu, alki mugikorren ingenun gure zea guztia. Ta, egila da, han arraunen oso ondo erakutzi ziguela. Oso gure gainean eotezian. Bai, Juan Angel Garmendia, bai, Patxi Zarazua, horiek, oso gure gainean eotezian, da, erakutzi ziguen, aurrenengo palagatikan, nola, hau, oata. Eta egila da, arren esker, gero, ba, irutze zait, gure emaitza asko izan diala arraunen ondo ikasi genuen lago. A, B, C, C, oiek, perfektu ikasi genuen lago.

0: hori esaten da, ez? Aulki mugikorrak ematen diola arraunlariari, edo behintzat bien uztarketa horrek ematen diola arraunlariari, tostakoa bakarrik ematen dion beste zerbait, lehiatzeko garaian, fizikoki ematen diola beste zerbait.
1: Ni dudik ez dakat. Nik inorreztet ez hautzen nibel politen arraunen aulki mugikero ibiltzana, aldatuko lukenikan tostako arraunak gatikan. Danak, ez hautzen dutzen, danak, zena jodek, aulki mugikorra, baino dudik gabe. Preparazio aldetikan, fintasun aldetikan, beste zea batzuk ematizu. Ta, orduan ba, geho, egila da, nere ustetan, nere ustetan. Deportista, arraunla jaztana, deportista ona baldimakazu, igual, errezota dana jarriko zu, alki mugikorren embarkazio handi baten, olo pesea. Bariable gutxido daude, askoz gutxido daude. Han, beti erabatea jokatzea, aizi alde batetik baldimakazu, estropa guztia alde hartatik gane duzu. Olatun saltuik ez to, siaboik ez to, olatu ben velozidadeik ez to. Orduan, errezo...
0: Mekanikoago da?
1: Bai, bai. Karo, istu behikuste enberta zilua, oso istu behikuste eta, joder, honen zen balantzek emerizi. Baina ez da hain zea. Azirako velozidadeik eta zeak eta piskatartze bat dimaz, jo, gero ez daka, txalupan da enberta zion askoz jentu gero nibili, berda. Alde batea jute baldin mazea, arraunen era batea emberdezu. Bueltakon, beste era batea, ez da berdin iten, ezin da berdinin txalupan. Eta, enkambio, bariable horiek ez dazkatzu, arraun banko mobilian.
0: Eta gero gazteari ere, ematen dizkio, gure ikuspegitik behintza bai, tostago arraunean eta mugitzen zara bai, baina zorren beste pentsatzen dut, zure bilbidean zehar, bai Espainia mailan, joango zinen Sevillara eta bar, baina ukar espanez estatu batuetan eta ere, lehiatu eta guazara zuholki mugikorrari esker.
1: Bai. Ba, adibidez gu amairu urtekin hasi ginen, ba, Frantzia gute ginen, Kasabon, Suston jute ginen, aiezian, eskolako oporra baino oso zobia, arrea guti azte bukera bat. Bueno, gutzako zan, azte bete lehenu loikin gabeitzen. Eta holako ze, kanpoa muitzia, beste arraun jendia ikustia, beste arraun eiteko erak, eta gero babai, bakeo juveniletan, bai mundialetan izan itzan Frantzien izan ginen, iparaldien, eta gero baita ere zeni horretan mundialetan izan eta estatu batuetan izan.
0: Indianapolisen, ez?
1: Indianapolisen, bai. Eta bueno, beste planeta bat da hori. Mm-hmm. Osea, han ikustezu zen nibeldon, zuk esatezu, joder, ni hemen Espaini mailan da oso ondo zatzea gaituk eta zea, baina aldamene jartzea janen beste oitagok.
0: Ez dut zegoe.
1: Bai. Eta asko. Eta
0: pakigaro zinituen, gazte mailatik hasita, batez ere olki mugikorrean hasi, baina, bueno, gero esan dugu beste ontzietan ere senior den eta aritutako, eta emaitza honak lortutako ere bai, baina gure ontzi nagusia trainerua da. Traineruan, Orioren garai un batean egin zenuen estreinaldia, 1819 bat urterekin, traineruan?
1: 1981, 1919, nire aurrenengo senior urtean.
0: Ze mailako taldea zegoen kontuan hartuta gara hartan Orion, lanak gogotik egin beharko zenuen horre tostartea bilatzeko?
1: Ah, bai, baina nik hori hortan bine ez dut problemik izan. Nik altzan entramentua jartzezuna, eta oan digan get jo, baina hori segurutik ganekan. Nik hori hortan ez dut bine ezek izan. Nik ez dut sartu dara zekat, bai, oai. Eta, bueno, sartu ginen. Baina ilusitua, bueno, entrenamentuako bakarrikan. Entrenamentu behin, deskantzatu. Eta bueno, azkenan lortu, bueno, sartzia bai.

0: Orion urte batzutan itzalita izan ondoren berriz bizi izan da arraunketa. Euskal Herri osoko estropada guztietan bandera horiak ikusi izan dira. Kortak Orion iraultza egin du, baina ez nagusi izateko beste. Bigarren postu asko eta garrantzi gutxiko ikurrinak. Horrela laburtu daiteke oriotarren denboraldi hau.
1: Bueno, iritzen zait, ba, bizkata koplamentu bizkate balta doa, tripulazioa netzako berria da, beak urte dezko denba desente da alkarrekin dabiltza, eta erusten dut lana segitzen bale madu mutilarekin da tornontian, ba, uste de trenero hau asko sobi izango dara.

0: Bilboko traineroa zen, nolako tripulazioa zuen gara jartan horiek? Jende helduagoa zure aldean eta ze aurkitu zen duen, agertu zinen?
1: Hor, zehatutakoan, korta etorri zen aurrenengo urti izan zen, eta ja, entrenamentu aldetik anbakarrikan, gu juveniletatik an, gu juveniletan aurreoko urtian, ba, aurki mugikorren, ba, urte guztiko estropa danak irabazi genitun. Irabazi genitun, estatuko txapelketa, geho mundial eta jundi egin, ba, danetik an. Eta senior mailan ordun, etzeon olako jendia eta bai, baino etzeon olako zeikan. Korta torre zanen ni beti goatzen ez. Aronengo, kluben beti baloi bat zeon. Baloi bat zeon da. Igandetan da, entramentu bajun erretik handa, ba, jendia hartuta, ba, lautokean, baloi jakin da zeata. Gua torre zan aurrengo goza, kutsillo bat hartuta, zaz.
2: Baloi jai,
1: fuera. Ta, eta entrenamentun. Entrenamentun, entrenatuta, entrenatuta, entrenatuta, entrenatuta. Ordon, zantalde, veterano samarra, egila da veterano samarra zan, eta eskola, eskola kikua, baino, han falta zan, azkenengo zea hori. Gaia bazeon, beste urtetan intzana baino desenteke jo zeon, baino entrenamentuak eta irabasteko zea hori, irabasteko grina hori, eta hori konsegitzea irabaziz. Eta irabasteko inberdu gauzak oso ondoin, eta izugarri entrenatu. Beste sekretu asko ez gehiosto.
2: Bueno, sekretu gehiago edo gutxio, kontu da zu trainera ailegatu, eta hurren urtean lauro gita mabia nogei urterekin kontxako bandera irabazizun nuen, estrainako aldiz. Zuretzat dura amets bat izango zen.
3: Hortxe dira, Orio eta Donibane. Amore mangabe amaiera arte, atze nolako burruka. Azken txampa bizian ditugu, biuntzia.
4: Amari noiuak, jende animatu nahean.
3: Azte, bolako azken txampa.
4: Hor dago.
3: Ez du amore eman Donibane.
4: Donibaneko zertxo bat aurreatzen ari da. Ez du neiko izango, baino izugarrizko estropa da dikoa, eh?
3: Azte oso eman dugu ezan joan zen igandeko diferentzio horiek ez zutela zer ikusirik izango. Ara.
4: Eta, bueno, ez, hor dago.
3: Parean zartu behar dira bian.
4: Centesima kontuak izango dira, eh?
3: Baina bandera Orio lentza da.
4: Orio, ez dira bi segundo, ez da.
3: Nik uste dut Donibane zartu dela gaur pitin balenago, eh?
4: Baina, ba, milesimak izango dira.
3: Bueno, erreferentzia bat besterik ez da, baina nik, 60 bat, euneneko hartu ditut.
4: Ba, korta konturatu da.
3: Korta badaki bandera erabazi duela.
1: Gaina goatzen naiz, laro eta maikan bigarren gehatu ginean, eta basketa gunean, da ez tekit itzerdi bat indun bazke guzti. Nekan galdu benen urlako, nik ez da tenun, aurrenen gurti atorre, eta uste nun irabasteko zera zala, baina ez, San Pedro irabazi zidun da. Baina neonen egan malaletxeagin, galdu benen urlako, da, bueno, eta bigarren gua, ba, egila da, geroa irabazte ituzunak bezala estia. Osea, ilusioa bai izugarria dalako, baina oso berria zea bandikan. Zeu bestek izu estropa juten geroa ikastea. Estropa dominatzen bere denboak, bere zeak zure burua. Edadeoikin da olaz azkarretorrita zure rendimentuare zerra hoja bat ezala da. Tikitak, angora, bantxeko, danak ematituzu, hori dudik ez do, baina gero ikastezunen estropan juten beste gauz bada. Eta ordun saboreatzekoren irutze zait gero osio, jabain pixka eta arranularintzeanen, baina horrenengo ilusioa, horrenengo urteko ilusioa irutze zait alde hortatik, ilusioa aldetik estola kanbiatzeikan.
2: Iz bat esan duzu den, galdu itza, lauro eta maikan bigarren geratu eta galdu. Beste leku askoretan kasi girabazte izango litzatekena, hori on duzuen arraun grinarekin, galtzea altzen gara jartan bigarren geratzea.
1: Nik beti hola ikusi izan duet. Ezke

0: kasunua, kumplitu bai ez.
1: Zuek irabaztera irtete zineten oski, eta zortzi urtean Boskontxako handea irabazi zenituzten, lauro eta mabian hasi eta 2000 urtera arte, hori ez da kasualitatez egiten.
0: Ez. Hor azkenen, hori gaur egun bezala da. Gauza kondoin, tripulazio oso ona euki, eta tripulazio horre izugarri zaiatu. Eta danak burun gauz beha. Mm-hmm. Hor beste, eske deporte mundu nazko ze sekretu gehiok. Oiek espaldien azkatzu gauz gutxi da, azkatzu, eh? Iruz ez gauz oiek euki berra daudela, zaiatu asko, gauzak oso ondoin, eta gero, ba, bueno, suerte txarrik izan ez, eta gero, ba, bueno, zaude herri baten, ba, bultzada ondila somatzezu lako atzetikan, da, zeta, orduan, nahi dala, gauz oidanek somatu iteguen.

0: Kontxako bandera kopuru horri gehitu behar zaio, 80. hamarkadaren erdialdean hasi eta 2000ko lehen urteetaraino lortu zen dutena. Euskal Liga irutan irabazi, 6 Euskadiko txapelketa, Espainiako 4 eta Gipuzkoako 3. Erreferentziazko taldea bilakatu zineten.
1: Bai, bai, bai. Mundu guztia zuen gure behira, eh? Arrauna diferentek emate baldimea genituen, danak arrei behira. Txalupa emate baldimea genuen ez tekizer, danak txalupa. Palka forma diferente batekin ateatze baldimea zan, ai ama, arrekin problemak. Ta danak gure zen, irutzez izan, ba, akaso ba, oiek izango ziela gure sekreto, baino, gu urtarrilen aztekinan, aurkimo gukiren da, ja irabazten aztekinan. Treneliletan, bateletan, zea, eske, izugarri entrenatze ginean, orduan genden daneako ondo. Eta gero, arraunlai fina guk batelak eta guri tokatu izan duzai gu. Kanperatu edo Gipuzkoan, ni bezperan, ligan ozi joan, embarkazioak, aile jonda, eta gu estropa igusten. Kanperatu Gipuzko bezperan, eta aile, ba, bueno, irabazi ez, o segurantz

0: izugarria ikuste, sozeta, kortak esan, i, bila zua zuazte. Entrenatu gabe, eh? Ta, honda resultado batera. Claro, baina eske gure grinare hoxe esan, eta geho, hori da, kuadrilla ona tokatze baldima, eta hori ez da askotan tokatzen, orduan kombinazioak eta gauzak eta asko zerrezo diaten. Asko zerrezo dia. Orduan ematezun, hamen jarrita irabazita, han jarrita irabazita ez. Baina hor, izugarrizko lana doatzetigan.
1: Neuko lan hori.
0: Joder. bai. Izugarri.
1: San Pedro, San Juan, Orio, Lauro igarren hamarkadan, agian, gordeago aritu ziren talde historiko batzuk, herri historiko batzuk, indarrez agertu zineten berriz ere, Lauro eta Marra hamarkadan.
0: Bai. Ordua bitarten, bai San Juan, bai San Pedro, ba, hortxe zabiltzan. Baina oso oso fuerte. Eta oso tripulazio veteranok, haiek berdin,
1: bai.
0: Tripulazio indako kuadrilak, arraunen ondo, greina zesanik ez, eta guk haien kontrak, kiston burruka eharrak izan ditugu guretan, baina oso onak, eta askotan nola guatutakuak, asko.
1: Garai hartan haiekin altzen duten lehia, horiok zein egin zuen lehia hola biziena garai hartan?
0: Nik San Pedro zango nuke gehiena. San Pedro zango zan gehiena, bai. Oso jende gorra zan da, eta gainak geho, Olako kuadrilla on bate irabaztia beste satisfazio da. Satisfazio da. Ezarki kostaz aiek, abi zehatzen. Da, beste hartuta irabazte baldin mazgu minutu erdi bat eatiko, bai, irabazte zuta banderetxea, baino burrukan indakon da gauzak asko ajustatu berdia gauzo eleko ola iteko. Eta faioik ez, eta irabaztia beste postazun bat emateu.
1: Zuzeuk ere, arlo pertsonalean, Lauro Itamaika erren urtean eta elegatu zinen antrainerura eta ez zenuen izan, gero izan zenuen ardura edo pixua taldean, hasteko arrolari bezala ere esango nuke, hasi horre espaldan eta bosgarren tostan eta hasi zinen, gero urtetan ikusi zintugun, anketik, horrek ere noski, erakusten du urte gehiago ala arrolari bate osatu egiten dela.
0: Bai, dudik ez. Eta gero, argazkitan da nere, obideotan da nere, arronen iteko era, eta zate ikustezu, eta ba, esteka koloreikan. Eta gero, ba, bueno, ba, bai, eske hasierako urtetan, ba, bueno, hortzaude talde barru zaude, baino edade geixioko jendiak eta barrun emateu pixkat ardura hori. Eta gero, ba, bueno, edade kontua izango, ba, pixkat, eta urte kontua, barrun pixkat indar geixio hartzen eizea, puesto pixkat estrategikotan zaude, eta bueno, baina hori uste, gauz, naturala gala.

Ederki, ba, hausi elkarrezketaren lehen atala zigiko dugu. Miguel Angel Altxerriren arraun ibilbide tutorialetzen. Gogoan izan, wow gure audio plataforman dituzuela atal guztiak.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Zeutako egoera jasan ezina dela azaldu du Juan Jesus Vivas Zeutako presidenteak, eta jakitera eman du aurreko astean Marokotik iritsi eta hirian jarraitzen dutenen kopurua 8.000 eta 11.000 artekoa dela. Egoerari irtenbidea emateko modu bakarra guztiak Marokora itzularaztea dela nabarmendu du presidenteak.
2: El retorno a Marruecos de todos los que en Ceuta entraron y permanecen en nuestra ciudad. La única salida es Marruecos.
1: Aurreko asteko ez errepikatzeko muga erabat istea eta haren kontrola Espainiak izatea ezinbestekoa dela gaineratu du Vivasek. Eta Zeutan dauden adin txikikoen inguruan legea beteko duela esan du. Lizarran festetan urruntze agindua urratu duelako gizonezko bat atxilotu du foruzaingoak. Ikertutako gizona agindu judiziala usten ariote zen uhartaraziz deia jaso zuten foruzainek eta berehala aktibatu zuten ura hurbiletik zaintzeko dispositiboa. Gizonezko urruntze agindua usten harrapatu zuten agenteek eta segituan atxilotu zuten foruzaingoak jakinarazi duenez. Eta Nafarroan bertan AFAPNA sindikatuak lan eskaintza publikoak aldatzeko eskatu du, azterketak zaharkituak eta bidegabeak direla iritzita. Hortaz, froga objektiboak eta ez baztertzaileak egiteko esegitu du AFAPNA sindikatuak. Donostian dena prest arratsaldeko 7:00 alderdi ederretik dantza taldeek jaurtiko duten kainoikadarekin aste nagusiari hasiera emateko. Festekin batera abiatuko da su artifizialen nazioarteko txapelketa ere, Ana López gobernantza irekia eta kultura arteko zinegotzi ordezkaria da.
3: Alpujarreña piroktenia da, Granadatik dator eta ja aspalditik bizi den piroteknia da, laugarren belaunaldia, uste dut 1980-an sortu zen enpresa dela, eta bere ikuskizunek koloreen garbitasuna eta trumoien indarra uztartzen dituztela esan digute, gaur ikusiko dugu.
1: Donostiako piratek berriz, ordu erdi geroago 7:30 hasiko dituzte festak. Flamenka gunean txopina botako du Bagera Donostiako Euskaratik elkarteak.
4: Alduko erin txaurrondon, traganarruen bazkarian, eta gero bertatik jetxi, eta egiten dugu kale jira txarangarekin alde zarretik, kofradia guztiak biltzen gera, eta gero txupina ikustera. Gaurko eguna bereziki piratontzat egun polita izaten dela.
5: Gaur jotzen dugu hain ordu batetan galerna konpartxakin, eta arratsaldean ja txupinazoan, eta kontzertu.
6: Bai, ba, montajea gorra izan da, baina hain jazkin gauzekin gaude, eta hori azken ukituak, dekorazioko azken gauzak, eta ja prest jaietarako. Aste gogorra dator, baina bai, gogoekin, gogoekin.
1: Errepidean AP8 autobidean autoilarak ditugu oraindik, baina gutxitzen ari dira. Irunparian Donostia aldera oraindik pare bat kilometroko autopilaketak aurkituko dituzue. Eguraldiari dagokionez 35 graduak gainditu ditzakegu hegoaldean, kostaldean gutxixiago, iluntze partean zaparrada trumoitsuak bota ditzake eta mardulak ere bai, Euskalmeten arabera. Hain zuzen ere horrexegatik Ebroko Ur Konfederazioak gogoratu du 15 eta 30 litro artean pilatu daitezkela metro kuadroko ordu betean, eta horrek zenbait herritan uholdeak eragin ditzakeela ohartarazi du. Arratsaldeko ordubiak eta 3 minutu, berri gehiago ordu bete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten noiznahi orain albiste zerbitzuan.

0: Ganolanaz.
1: Eta itzainolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
0: Itzainolaz.

bat, baina hiru olibarekin. Aroa berriz plata o plomo, kontuz beraz berarekin. Peru pepinodun gintonika, txosnako jinkasa Martin. Tamaiteki fresa, Petit Suisse.

0: Ongi etorri Uinetako plazara entzule. Entzun duzuen gixean eman zion hasiera Iñaki Viñasprek 2026ko Arabako Bertsolari Txapelketaren finalari, Jolasti. Eta gaurko saio honetan, 2026ko martxoaren 28an, Gasteizko Europa Biltzar Jauregian jokatutako finalaren errepasoa egingo dugu. Gustu baduzu, gurekin gera zintezke.
1: Itza Jolas Euskadi Irratian!

0: Gasteizko Europa Biltzar Jauregiko Almudena Jidaretoan Euskal Herri osotik joandako 800 ikusentzule batu ziren. Bertxotarako prest, sei bertsolari nor baino nor. Martin Abarrategi, Maia Agirre, Unai Anda, Aro Arrizubieta, Peru Abarrategi eta Iñaki Binaspre. Arabako hiru txapeldun eta hiru aurpegi berri. Aurkezle lana Karantza Sobrinok egin ostean, Irati Martinez aritu zen bertsolariei gaiak eskaintzen. Oionen ekin zion Arabako txapelketak eta bost saio ostean, heldu zen, seigarren eta azkenera, finalera. Martxoaren 28garrenarekin egokitu zen, Biharamunean, amaitzekoa zen, 24garren korrika Bilbon, eta horixe izan zuten bertxotarako gai, Unai Andak eta Aro Arrizubietak.
1: AEKako kideak zarete. Aurten lehen aldiz korrikarako furgonetan joatea egokitu zaizue. Eta jendearen gandik postasun eta zirrara jasoarren, prentxan kontrako jarrera batzuk ere sumatu dituzue. Bihar bukatuko da korrika Bilbon, eta bizitakoaz hausnartzen ari zarete.

0: Peru Abarrategi eta Iñaki Biñaspre elkarrekin egokitu ziren zortziko handiko ariketan. 2026ko txapela, jakingo duzuen martxoak hiru elkarteko kide jantzi bertziotela txapeldunari, eta bertso saioan zehar ere, atera zen gaia.
1: Nerabeak zarete. Eskolan, 1976ko martxoaren iruko sarraski alandu ostean, elkarteko senidei eskutitza elkarrekin idazten hasi zarete. Horri txuriaren aurrean zaudete.

0: Gai serioak eta gai bihurriagoak ere egokitu zitzaizkien bersolariei. Hamarreko txikian aritzeko, Mai Agirre eta Unai Anda, kantu baten zati bat izan ziren. Entzun, entzun.
1: Kanta arrakastatxu baten parte zarete. Zu Mai estribilloa. Zu Unai gainontzeko estrofak. Eztabaidatzen zabiltzate zein den garrantzitsuena argitzeko.

0: Humorerako bidea eskaintzen zuen beste gai bat egokitu zitzaien Iñaki Binaspreri eta Martin Abarrategiri. Boligrafoak izatea tokatu zitzaien, baina bakoitzak argi zuen bere lana zeintzen nonbait.
1: Epaitegiko bi boligrafo zarete. Zuk Iñaki eskontzak sinatzen dituzu. Zuk Martin berriz dibortzioak. Elkarri inbidia diozuek.

0: Perua barrategik eta aroa arrizubietak elkarrekin ondu zuten amarreko txikiko ariketa. Zapiak izate agokitu zitzaien hauei, baina ez gisa bereko zapiak aizue.
1: Pertsona berdinaren bi zapi zarete. Zu aroa, muki zapia. Zu peru, berriz, zetasko fularra. Oporretarako maletan ezagutu duzue elkar.

Finaletan binaka ofizioetan jardun ostean, bakarka ere jardun nahi dute bersolariek. Ba, puntu erantzunen ariketatik, guk Maiagirreren erantzunak berreskuratu ditugu. Bertsolaritza izan zuen ardatz.

0: atzera binaka jarduteko, 6 puntuko motzen aritu behar izan zuten finaleko 6 bertsolariek. Martin Abarrategi eta Unai Anda entzungo ditugu. Lanean ari ziren, baina aisialdireko bidea ere sumatu zuten nonbait, entzun.
1: Lankideak zarete. Enpresako bilera batean biei mugikorrak jo dizue. Tinderren match egin duzue. Bilera bukatzean bakarrik geratu zarete.

0: puntu erantzunez gain, bakarka gaia emanda ere aritu behar izan zuten bertsolariek. Iñaki Binasprek egindako bakarkako lana ekarri dugu, entzun dezazuen.
1: Zure bikotea giltzurrun baten zain dago. Gaur jakin duzu zurea bateragarria dela.

0: Bertsolariek euren lan puntuagarriak eginda eta epaileek emandako puntuak batuta, hauxe izan zen buruzburukora nortzuk igaroko ziren iragarri zuten unea.
1: Eta buruzburukora pasako diren bi bertsolariak ordena alfabetikoan hauexek dira. Iñaki Viñaspre. Eta berarekin Unai Anda.
0: Bigarren fase honetan, bi ariketa osatu berri zantzituzten sailkatutako bi bertsolariek eta saioan zehar kantatutakoei erreferentzia egiten fin asmatu zuten gainera.
1: Duela gutxi hasi zineten elkarrekin lanean. Gaur, Baskalorduan, elkarrekin hizketan konturatu zarete pertsona beraren bikotea eta maitalea zaretela. Iñaki bikotea eta Unai maitalea.

nioke mango, guzti hau jakingo banu. Giltzurruna nioke mango, guzti hau jakingo banu.

0: Azken txampako azken ariketa ganbarako izan zuten Iñakik eta Unaik. Guk Iñakiren hautatu dugu errepaso honetarako.
1: Ikasten ari zara egoera eta pertsona batzuekin lekuz kanpo sentitzea batzuetan ederra dela.

0: Bada buruz buruko fase honetan egindako lanari zegokion puntuak eta eskainita, hauxe izan zen 2026ko Arabako Bertsolari Txapelketako txapelduna iragarri zuten unea. Arantxa Sobrino aurkezleari egokitu zitzaion iragarpena egitea.
1: 2026ko Arabako Bertsolari Txapelketako txapelduna 1141 punturekin Iñaki Iñaspre.
0: Honen beste ezun nahian da bigarren sailkatu zen eta atzetik urren ezurren Peru Abarrategi, Aro Arrizubieta, Maia Egirre eta Martin Abarrategi. Ba 2026ko Arabako Bertsolari Txapeldunak Iñaki Viñasprek, Martxoak Hiru Elkarteko Santi Díaz de Espadak eta Nura Elorriaga Bernaus neskatoak jantzitako txapela buruan zuela botatako azken agurrarekin jotzeko zaituztegu Mirari Egurtza teknikariak eta biok. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, 7etan kainoikadarrekin batera alertuko da festa Donostiako alderdi ederrean. Arratsaldean emango zaio beraz hasiera abuztuaren 15era bitarte luzatuko den jaiari eta gitarago ofizialean jasotako 400 ekitaldi baino gehiagok hartuko dute hiria. Hoi bezala gaueroko suak ere izango dira. Gaur nazioarteko su artifizialen 71. lehiaketari hasiera emango diona Granadako Alpujarriña piroteknia izango da. Kaian piratekatondutako flamenka gunean ere ez da ekintza faltako, jada kaletan ilusioa eta jai giroa nabari dira eta piratak aste osoko jaiari aurre egiteko prest daude ja.
2: Bueno, atxandak eukitzen ditugu, parranda botatzen dugu, orduan nila sina pixka deskantxatzen ere, adinak ez du barkatzen.
3: Ondo, gogotxu. A ber, aurten badirudi behintzat eguraldia lagun eukiko degula eta ilusioarekin. Luze pixka egiten zaigu, zerrik ez dizut esango. Baino ez ilusioz eta gustora egiten dugu.
4: Aste gogorra dator, baino bai gogoekin.
1: Kontzertuei dagokienez, gaur gauean Piratetako Goltza Leiani erromeriak estreinatuko du eta Grosen 21 taldeak eskainiko du 8 gauotako lehen kontzertua. Badonostian jarraituz, Donostia Antitaurina taldeak deituta arratsaldeko 6etan manifestazioa izango da bulebarretik abiatuta. Programatu diren zezenketen kontra azaldu eta sufrimendurik gabeko jai eredua aldarrikatuko dute beste urte bat. Gasteizten, bien bitartean neska eta blusa beteranoen eguna da gaurkoa. Goizean goiz hasita 300 kidek parte hartu dute Andre Mari Zuriari egin ohi dioten lore eskaintzan.
5: La Virgen Blanca. Viva. Viva Gasteiz.
6: Viva.
5: Viva los veteranos.
6: Viva.
1: Familia argazkia atera ondoren jaigiro betean murgildu dira. Arratsalean ohi bezala paseioa eta musika eskaintza zabala izango da, besteak beste, Izaki Gardenak taldea Txosnagunean. Eta gainerakoan Zeutan Juan Jesus Bidasteutako presidenteak jakitera emandu aurreko astean Marokotik iritsi eta irian jarraitzen dutenen kopurua 8.000 eta 11.000 artekoa dela. Egoera jasan ezina dela azaldu du eta irtenbidea emateko modu bakarra guztiak Marokora itzularaztea dela nabarmendu du.
7: El retorno a Marruecos de todos los que en Ceuta entraron y permanecen en nuestra ciudad. La única salida es Marruecos.
1: Aurreko astekoa ez errepikatzeko muga erabatistea eta haren kontrola Espainiak izatea ezinbestekoa dela gaineratu du Bibasek. Eta Zeutan dauden adin txikikoen inguruan legea beteko duela esan du. Ba horren arira gauerditik indarrean dira Italiatik Espainiara iristen diren bidaiarientzat ezarritako kontrolak. Meloniren gobernuak Schengen akordioa bertan bera utzi eta astebetera iritsi da erabakia. Bartzelonako eta Madrilgo aireportuetara iritsi diren bidaiari batzuei nortasunagiriak eskatu dizkete, beste batzuk bidea libre izan dute. Gurean, Loiura, arratsaldeko 3:30etan iristear izango da Erromatik datorren hegaldia. Errepitetan, ez dago eragozpenik segurtasun saiak esan digunez eta eguraldiari dagokionez, 35 gradua gainditu ditzakegu hegoaldean, kostaldean gutxixago. Iluntze partean zaparrada trumoitxoak bota ditzake eta zaparrada mardulak euskalmeten arabera. Hain zuzen ere horrexegatik gogoratu du Ebroko Ur Konfederazioak 15 eta 30 litro pilatu daitezkela metro kuadroko ordu betean eta horrek zenbait herritan uholdeak eragin ditzakela ohartarazi du. Besterik ez, arratsaldeko 3ak eta 3 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.
8: Kaixo, ongitorri norteko ferrokarrilera, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa ekainaren 26an emititu genuen, eta eklipseari buruzko programa izan zen. Eklipseari buruzko monografikoa, datorren astean izango da, aipatu genuen eklipsea, beraz, hemen duzue kontatu genuena.

0: Aurtengo abuztuan, abuztoren 12an, arratsaldeko 8:30etan gutxi gorabehera, eguzki eklipse oso bat izango da. Izango da ikusgai, esan behar nuen, baina eguraldiaren arabera eta tokiaren arabera, nahiko behian egongo delako eguzkia eta behar bada mendi baten atzean baldin bazaudete, ez duzu ikusiko, baina tira, printzipioz Euskal Herritik ikusiko da eguzki eklipse osoa. Euskal Herri osotik ez da ikusiko osoa, badakizue, eta ederki jaso duzue informazioa honi buruz, baina berriz ere esan behar da, ikusi nahi baduzue, eta nik uste dut merezi duela, planifikatu ondo, non eta nola. Hori bai, esan daiteke eklipseak erotu egin gaituela. Eklipsearekin gora eta bera gabiltza, eta hori albiste ona da neurri batean, baina egia da. Eklipseari buruz besterik ez dugu hitz egiten, ez da inbesterako ez da. Nola nahi ere, erokeri honetan edo gustatuko litzaidake esatea erotasun honetan, baina ez dut esango, erokeri honetan aipagarriak diren gauza asko egingo dira. Jende asko ari da gauza asko planifikatzen eguzkiaren, eklipsearen inguruan. Besteak beste, aipatu behar dut, gertu daukadalako nolabait, Donostian urtero abuztuan ospatzen den musika 15aldian, alegia musika klasika, matxon artean klasikoa, ze hor dago klasikoa, barrokoa, hor dago kontemporaneare bai, baina musika mota horri buruzko 15aldian urtero izaten da organo ziklo bat, eta gainera ez bakarrik Donostian, baizik eta provintzian ere zabaldu egiten da, eta organoa eta abesbatza bilduko eta ustartuko dituen kontzertu bat egongo da Tolosan abuztuaren 10ean. Eta hain zuzen ere, antolatzaileek nahi izan dute kontzertu hori eklipsiaren ideiaren inguruan antolatzea. Beraz, erokeria izango da eklipsiarekin? Ba, behar bada bai, baina oso goza politak ekartzen dituenak. Baita organo ziklo baten testu inguruan. Mereziko du benetan. Hori aipatu nahi nuen, baina orain klik egingo dut eta zientziaren mundura egingo dugu salto. Gaur, denboraldiko azkeneko programa dugu hemen Norteko Ferrokarrilean, irailean bueltatuko gara, baina orain, denboraldiko azken programa honetan, hitz bat izango dugu, nola ez, erreferente eta gidari. Gure hitza gaur, eklipse da, noski baietz, eklipsea. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo, zer moduz, ni Guillermo Ranaiz eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Eklipseari buruz hitz egin behar dugu beraz, azkeneko, denboraldiko azkeneko programa honetan, eta horretarako bi astronomo izango ditu gurekin, astronomo txit gorenak. Cristina Zuza Elosegi eta Virginia García Pena, biek dira astronomoak eta biek dute lotura Arantzadirekin. Virginia Arantzadin dago berez, eta Cristina Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, beste kontu batzuetan ibiltzen da. Ez da bertan astronomia irakaslea edo horrelako zerbait, baina dena den. Fisikaria da eta astronomia ikasitakoa. Biak astronomoak eta biak erreferentziazko dibulgatzaileak. Biak gonbidatu ditut estudio honetara eta lasai-lasai egongo gara, gure fenomeno honi buruz. Nola ez dakat besterik eskaintzeko programa honetan, eta izue, ez da gutxi. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz

duzue, eklipsea itzal bat da? Bueno, eklipsearen ondorioa da itzal bat. Gu itzal horretan egoteko zorte ona baldin badugu, ba sekulako ikuskizuna ikusiko dugu. Orain, eklipse itza ona da, polita, fenomeno bat ikusgarria. Baina eklipsatua itza, eklipsatzen bagaituzte, orduan ez da ainona, zebitxia, izenetik aditzera, nola aldatzen diren esanaiak.

0: Kristo aurreko 6. mendea. Guazen horra, eta begiratuko dugu gaur egun Turkia ditzen dugun toki horretan, ba, gutxi gara bera, bueno, Anatolia badakizuen ondagoen, ez? Horren egon mende baldean gutxi gara bera, izan zen borroka bat. Borroka bat gerra baten barruan, gerra baten testu inguruan kokatu behar da. Eta borroka hori, ba, bertako, garai hartako bi herrik egiten zuten, Lidiarrek eta Mediarrek. Izenak oso xelebreak dira, zen Mediarrak dira Media izeneko lurralde batean bizi zirenak. Ba, gaur egungo Teheran eta, bueno, Irango iparraldea izango litzatekena, ba, hor inguruan, ba, herri bat zegoen. Herri hori nahiko arrakastatua zen, hasi zen edatzen, ni ez naiz historialaria, tardan, hanka sartzeko aukera handiak ditut, baina, bueno, gutxo erabera esan nahi duena da, inguruko herriak konkistatzen eta bar, bazabaldu intzuten, bereien lurraldea. Eta halako batean, ba, Turkiako penintxulan, iritsi ziren Lidiarren, ere mura. Hasi ziren gerran, noski. Eta 6 urtez, gutxo erabera gontziren gerran, baina halako batean, Kristo aurreko 585. urtean, maiatzaren 28 zehatz mehatz, gerran hasi ziren, borrokan hasi ziren, eta eguna gau bihurtu zen halako batean. Ara, ilundu eginda dena. Ez dakit zer gertatu den, eta berriz ere eguna egin zen, eta gelditu ziren nahiko harrituta. Bai, esan zuten hau jainkoen kontua da, ez dute nahi guk gerrarik egitea. Eta eten egin zuten gerra, gainera, hitzarmen bat sinatu zuten, bakei hitzarmen bat, ezkontzaren bat edo adostu zuten, ez dakit zeinek zeinekin, nik uste dut Lidiarren buruzagien alaba Mediarren buruarekin, ez nago ziur, baina halako zerbait egin zuten. Eta bertan bera utzi zuten gerra, eta ibai bat baliatu zuten, ba, muga bat sortzeko. Nola dakit 585. urtea zela Kristo aurretik, justo egun hori, maiatzaren 28. Kristina Zuza, astronoma, kaixo.
1: Kaixo, kaixo.
0: Virginia Gartia, kaixo.
2: Kaixo.
0: Biak astronomoak, biak Arantzadirekin zer ikusi handia duzuena. Naiz eta, bueno, ez dakit, aurkezpenetan behar bada, esan behar da, ba, Euskal Herriko Unibertsitatean zaudela lanean, Kristina.
2: Bai, baina Arantzadiko bazkide naiz.
0: Hori da, beste kontu batzuk, eta oso interesgarria gainera egiten dizu, baina gaur, ez dugu itzegin gorri buruz, alos, pedagogiako kontuak, eta Virginia, zu behu buru belarri, Arantzadin, eta,
2: bai, hori da.
0: Eta biak zarete biktimak, bueno, pixka bat ni bezala, eklipse bat egongo delako. Albistea ez da, oso albiste ona, oso albiste berria, ez?
2: Bueno, biktima ez dakit, nik uste dut, bai, buru belarri gaudela horrekin, ba, batzutan sentsazioa ez garela iristen, baina ilusioarekin, ez? Orduan biktima ez gea.
1: Bai, bai, gustoko biktima esango nuke, ez? Ez, batzutan, esaten dugu, ez, ba, sufritzeko modu desberdina daudela, ez? Edo estresatuta egoteko modu desberdina daudela, batzutan gustokoak ez diren lanak tokatzen dianean, ba, lan asko izatea ez da pozgarria, baina nik uste orain lan asko izatea, ba, pozgarria dala, ez? Da, la, azkenean horrelako naturaren gauzat gizartera iristen ari delako, eta, bueno, ba, gainean nik uste, eta badara magu denbora ontaz itzeiten Virginiak eta biok ere ez, aurrekusten genuen, eta, bueno, neurri batean prestatu geha baita hortarako.
0: Bai, bai, nik gainera, entzunuen lehenengo itzaldiak eklipsiari buruz, Virginiaren eskutik izan zen, ez zenuen zuk eman, baina ekarri zenuen hain nola ditzen zen Joaquin
2: Álvaro
0: Madriletik bai, eklipsen komisioko bueno, zintzialarietako bat eta beak emantzun itzaldi zora garri bat horatzen dut bai. Bueno, kontatu dudan kontu horren erantzuna eklipse bada, noski. Mm-hmm. Eguna gau egintzen. Hala kontatzen zuen Herodoto historialariak. Mm-hmm. Ez dakit egia den, asmatu zuen, baina egia baldin bada, bat batean beraiek jaso zutena izan zen eklipse bat espero gabea. Mm-hmm. Eta hori ez dugu izango.
2: Ez kasu hontan ez, nere kasuan, eta bueno, pentsatzen dut Kristinan kasuan ebai, bizitza osoa, dara mategun honen zai.
1: Bai, bai, bueno, nik 1989 Munitxera egin nuen bidai bat, Udako Eskola Unibertsitateko talde bat, fizika saileko talde bat, gukide batek antolatuta batez ere animatu ginen, eta orduan ikusteko aukera izan nuen, eta bueno, geroztik zai, bai, geroztik zai.
2: Pixkat beranduziago, goratzen naiz, 1989 eklipsean, Errumanian osotasuna ikusi zala, eta Aranzaditik espedizio bat egon zan, eta orduan atera zuten munibe berezi bat eklipsen inguruan, eta hor bazeuden urrengo eklipsen data guztik, bai. Eta ikusi nunean, bueno, ba hori, 2026ko abuztuaren 12an, grabatu nun data hori, eta geroztikan, ba, zai.
0: Gainera, bai. Data eta tokia, nondik ikusiko den, zaitan.
2: Bai, bai, noski.
0: Haiz duzen ere, hau ikusten ez duenak hemen, ez du izango aukerarik ikusteko beste Euskal Herrian, hemen esaten dudanean, bai, Euskal Herrian esan nahi du.
2: Bai,
0: hori zehaztuko dugu, ze penintxulan, bueno, badago beste aukera txiki bat. Baina Euskal Herrian ez da bizirik nahuela ez da izango aukerarik.
2: Egon nintzen begiratzen, Nazaren weborrian, eta horrengoa izango da 2180 urte.
1: Hori da. Badago beste balde nago anularra, uste?
2: Bai.
1: Baina osoa ez.
2: Hori da.
1: Hori da.
0: Ba, ez dut intentziorik, irauteko hainbeste.
1: Eta hobeto, bestela igual frustratuko zinek.
0: Ba, segurasko, bai. Eta gainera, horrek esan nahi du, hau galtzen bat, bueno, edo, hau ikusi ala ez ikusi, bidaiak egin ditzake dela eklipsea harrapatzeko nun bait.
2: Hori bai,
0: Bai,
2: turismo izugarria dago, eta bueno, eklipsen eiztari asko daude inguruan,
0: Eklipsen eiztariak. Zuek izan zineten? Horentxe kontatu duzuna, adibidez, Errumaniara joan zinetela, ez?
2: Bai.
0: Claro, horrek esan nahi du, toki berezi batera zoazela, non mundu guztiak garestitu inditu hotel gauak, mundu guztiak kontzentratu egiten da hortik oso dituzen delako, eta hori gertatuko zaigu hemen, orain.
2: Bai, gertatzen ari da, ja, gertatzen ari da.
1: Bai, entzuna daukat, osotasunaren franjaren barruan dauden nekazaletxe, hotel eta guztiak aspalditik daude hartuta, beteta eta bai. Eta ezagutzen ditut baita familia jendeak ezagutzen dutena, han etxea dutena edo eta eskaintzen ari direnak dirua egun horietan alokatzeko. Bai. Bereziki, nahi ez izan ofizialki edo jomesedez zure amonaren herriko etxea alokatu nahi dugu eta holako kontuak
2: eta
1: asko.
2: Badakit ere jendea etxetik ateratzen ari dana bere etxea alokatzeko.
1: Bai,
2: ni ja emailen bat jaso dut eta izugarrizko dirutza, jaso non duela hiru aste emakume baten email bat Leonekoa. Alokatzen du bere etxea, hiru logela, bi komun, eta etxean, omen da urbanizazio hoietako bat, eta piscina komunitaria dakala jartzeu. Alokatzen du hiru egun, bi gau, eklipsea ikusteko, eta aukera ematen du, gehiago lusatzeko nahi izan ez geho.
1: Beñatea eta.
2: Ja, baina ez zute imaginatzen eskatzen duna.
0: Ba, nik 1000 euroko muga hori daukat buruan, 1000 eurotik gorakoa izango da, mazakit.
2: 12.000 euro.
1: 12, ostari bost neukan buruan,
2: Eta 1000 gordeta daukat, osea, eske...
1: Esaten un bost, igual, etxea hondi xamarra baldimada jardinarekin, eta ez?
2: Ez pertsona hau ateratzen da txetik, jundaiteke Cancunea oporretara todo incluido, eta guainikan dakar emanente bat gultarako.
0: Eta esan duzu, hiru logela.
2: Hiru logela.
0: Zenbat pertsona sar daitezken hiru logelatan?
1: Asko,
2: Segun eta
1: gauetarako bakarrik baldin.
2: Segun eta nola asko, bai.
0: Bueno, igual espero ziteken, ez? Baina, bueno, harrigarria da. Iristen denean harrigarria da.
2: Nik hainbesteraino egia zan, ez nun espero. Baina, bai.
1: Bai, bai. Ni harina ez gero eta gehiago entzuten, hori ez, familian, inguruan, ez dakite, Lermako herri txiki baten inguruan, ez dakit zeinek dauka, eta herri txiki bat da, eta orduan jungaitezke area, eta garajean lo egin, eta furgonak, eta ez dakit zer, ni benetan esaten ari naiz, bezperan jun. egunean bertan ere emango aldu denbora iristeko.
2: Bai, ni bere
1: Arminoneko ataskoietan aste santuan, ez? Sortzen diren hoietan, osea, ostras.
2: Bai, nik duela gutxi arte jende guztiari esaten nion, bueno, hemen Donostin osotasuna ez da ikusiko. Bai, jun zaitezte osotasuna bai. Bilatzea, baina orain dago puntu baten esatetela, bueno. Zuek baloratu, osea, hau da etorriko bai. Dana. Zuek baloratu nahiago zuten etxetik lasai ikusi edo goi bai. Guzti hortan sai.
1: Bai. Bai, bai, baina izango da hor.
2: Bai, bere duela justu ilabete bat Osornon egon nintzen Federazio Astronomikon bitartez bueno, egin genuen orkedada bat izpilu eguna zalako eta bar bueno, simulakro bat eklipsaren inguruan eta hor, bueno, eklipse eiztari asko zeuden, ba, segon jendea inkluso amabi eklipse ikusi ditunak eta oza, montajea dakatea aspalditik egina, tokila erreserbatuta duela bi urte eta beraiek esaten dutena, osea, eske eklipse baten 15 milioi pertsona mugitzen dira. Orduan, bai. Kasu honetan oso eklipse berezia da. Zetoki ona, eklipse ikusteko bai, oso ere mutxikila da. Iberiar penintxulako iparraldean bakarri. Bai.
1: Beste guztia ozean oan harrapatzen dula.
2: Hori da, orduan normalean, jende guztia, ba, osotasunaren banda osoaren zehar, sakabanatzen baldin bada, kasu honetan egongo geha danok pilatutak hemen. Bai. Orduan, bueno, ba, a ber nola, bai. Nola antolatzen garen.
1: Bai, gainera Europatiko txezatorra jendea batuko da zaio Euskal Herriko jende guztiari, eta ni pentsatu nahi, Europatik datorren jendea lehenago. Iritsiko dala, ez? Egun batzuk lehenago, eta egunean bertan mugimendua igual izango dala hemendik Iluna Barrean ikustea ja, hipotez, ez dakit. Ni manentor Alemaniatik, ni Alemaniara joan itzenean bezala, ez? Jan geunden egun batzuk lehenago inguruan behintzat, ez dakit.
2: Bueno, denetarik egon daiteke, ez hemen iparralden daudenak, eta ja, bueno, Frantzia inguruan eta, ba, hoiek igual ere aukera badakategunaren zehar.
1: Bai, noski.
2: Egia esan ezin da aurre ikusi. Zer dakan jendea buruan, eta noiz, eta nondikan mugituko dan.
3: Joaquin Álvaro, esaten zuen gainera, adibidez, bai Madrid eta bai Barcelona, biak gelditzen dira kanpoan, eta orduan biak lotzen dituen A, B, edo, bueno, nazional, bia, ez, norbait. Errepide hori espero da kolapsatzea inzuzen ere, bi iri handi horietatik al zentrora edo.
1: Adriatik aukera gehiago lega dute, ez, abatetik, eta nazional batetik, eta alautik ere bai, ez, Koruña aldera doan errepide iparraldera doan edozein igual
2: bai hori da
1: baina bai
3: ikusiko da ba ikusiko dugu hasieran kontatu zuenean Joaquin Álvaro ba bueno ez dakit iruditu zitzaidan wow hainbesterako izango da ez dakit gero eta gertuago ikusten dudanean gero eta arrisku gehiago ikusten dute eta batez ere berak esaten zuena joateko ez dakit baina buelta izango da bueltan izango dira ataskoak izango da kolapsoa
1: ura kotxean bokadiloren bat pazientzia eta mantita bat freskoa tokatzen bada gauaz kotxean
2: edo bestela mantita belarretan bota eta perseidak ikustea
1: baita ere
3: horri buruz hitz egin nahi nuen eta hain zuzen ere bi astronomo izan da hemen eta eklipsea pixka bat alde batera eklipseak ematen du eklipsatu iten duela dena baina egun perfektua da eklipsea ikusi ondoren arratsaldeko 8 tardiak inguruan Perseidak ikusteko egun horretan delako Perseiden maximoa.
1: Hori da. Eta ilargi berria, claro.
3: Eta ilargi berria,
2: claro. Bai, baldintzak oso onak, hori da, Perseidak ikusteko eta bueno, ba vuelta hori pizkat lusatzeko dana batera. Etxera ez bueltatzeko. Bai, bai, bai.
3: Nire lagun baten urtebetetzea da. Eta aztu ingo zait. Eta bai, kezkatuta nago urtero zoriontzen dudalako eta aurten hainbesteko eklipseko historiakin aztu ingo zait eta ez dut nahi
1: alarma bat jarri telefonoan
3: bai, trampa da dira, astronomoak zarete eta hau zintzea programa bat da horretaz dere itzekin behartzen eta itzeingo dugu gehiago nahi badezu baina helduko diogu alde praktikoari eta helduko diogu ere bai iruditzen bazaizue zientziari. Aipatu duzu Virginia ispilu eguna. Gogoratzen dut apirilaren 28, 29, 30 inguru hortan zela alegia eguzkiaren mugimendua eklipsiaren eguzkiaren mugimenduaren berdina izango zen alde batera eta bestera mugitzen delako. Gogoratzen dut esan zutela eta egia da Hau da egun oso aproposa, jakiteko eguzkia justo nondik sartuko den ikusteko, eta beraz, eklipsea nondik ikus daiteken, ba, olako esplorazio txiki bat egiteko.
1: Bai.
3: Baina jendea obsesionatu egin zen. Nik esaten nuen, bale, 28 edo 29 ez dut gogoratzen eguna zehatza zintzen, baina bi egun lehenago, bi egun beroago, gutxi gora.
1: Eta inbeste aldatu.
2: Eba,
3: claro, eguzkia nahiko toki berdinean, berdintxoa neongo da.
2: Hori da, berez gu junginen talde hori osornora, ba junginen, ba bueno, libre geneukan urrengo aste buruan, etzan egunean bertan izan.
3: Claro.
2: Así que, bai, ez da justu egun hortan, ordu hontan egon bardezula. Eguzkiaren posizioa ez da inbeste aldatzen egun batetik bestea.
3: Eta hain zaila aldai ulertzea zergatik zen importantea ez egun hori, baizik eta hori inguru hori. Zuek astronomiatik ikusita ez, baina...
1: Ez egunaren garrantzia? Bueno, ekialde geografikotik sartzen da, mendebalde geografikotik sartzen da eguzkia, bakarrik urtean bi egunetan, ekinozioetan. Orduan, hortik udara aldera, iparralderago sartzen da, eta negoaldera egoalderago. Orduan, mendebaldetik iparraldena dagoen lekura egiten duen bidea, solstizioan gertatzen dena, eta gero berriro buelta egiten du atzera ekinoziorantz. Orduan, iparralderantz dijoan bidai horretan egon zen apirilaren 28 eta abuztuaren 12 egongo da berriro hor bere iparraldeena dagoen tokia solstizioan pasata gero berriro ere udazkeneko ekinoziora bidean.
3: Uh-huh.
1: Orduan simulazio polita da.
2: Bai, hori da, azkenean da, ba, bueno, gutxi gora bera jakitea non dagoen eguzkia egun hortan, non bueno, jakiteko zein izango zen eguzkiaren kokapena eklipsaren momentuan, osotasunaren momentuan batez ere, kasu honetan igual garrantzi gehiago zekan, ze karo, eklipse hau nahiko berandu gertatzen da. Orduan eguzkia oso bajo egongo da, mendebalde, ipar mendebaldean,
3: eta mendiekin.
2: Bai. Hori da, baldin bazaude toki baten, ba gertu mendi nahiko altuak dazkazula edo zuaitzak aurrean edo etxeak aurrean, ba karo, tapatze dizute guztia, ordun eklipsea galduko zenuke. Ordun interesgarria izango zan zentzu hortatikan jakiteko zein izan daiteke kokapen on bat, ba bista eguzkiaren bista garbi edukitzeko. Baina bueno, gutxi gora bera abuztuan denok dakigu non dagoen eguzkia garbi eguzkia zartzeko orduan, ez da? Nik azkenean jendeari esaten dio, tokion bat, ba bueno, pentsa nora joango zinateke abuztuan iluna barra polit bat ikustea. Ba, hori tokiona da.
1: Bai. Bai, egia da nik erabili nuela egun ispilu egun hori nere observazio leku propioa pixka bat estatzeko. Onartu behar dut. Asmoa daukagu ikusteko nere aita ginarrebaren erritik, eta beraiek etxean terraza badaukate, eta ardan estremono, ba, familian terrazan ikusteko, baina iparmende baldera etxe batzuk daude. Eta arduan nere hipotesia zen etzela ikusten, ez, edifizio batengatik. Baina egun horretan, nere amaginarre bat errezara igo arazi nuen arratsaldeko 8 terditan eta galdetu nion, ikuste aldezu eguzkia, eta ez, etxearen atzean dagot, bale.
3: Beraz arrazoia zenuen. Beraz.
1: Bai, bai, nik egindako hipotesiaren arabera, esaten nuen horretxeak, terrazak da oso egoaldera bezala begiratzen du, egoeki bezala, tarduan, bai, mendebaldera bai, baina ipar mendebaldera ja, duzkan, eta alaxe, alaxe da, osake, bueno, etxetik ez, baina gertu mugitu eta ikusi alizanko dugu, bai.
3: Hasieran kontatu dut historio bat, baina eklipsek dituzte milaka historioa. Hasierako hori niri gustatzen zait asko, ba hori ze, garai bateko atzera egiten duzunean historian oso zaila delako data zehatza jakitea. Noiz, ba hori ze, noiz egin zuten piramidearen, Keopsen piramidearen azkeneko harria noiz jarri zuten, ba, eguna ez dakigu. Eta ez dago modurik jakiteko. Eta, bueno, ba, gutxi gora bera, ez dakizen bat urte, ez dakizen bat mila urte kristo aurretik, male, gutxi gora bera hori oso zabala da. Baina, klaro, eklipse batek ematen dizu, zehaztasun erabatekoa. Baina, beste kontu bat interesgarri bat da Herodotok, bueno, historialari greko horrek esaten zuen, Miletoko Talesek iragarri zuela eklipsea noiz izango zen. Eta ez dakiz zehaztasunakin iragarriko zuen, baina iragarri zen lehenengoa izan zen. Guk dakigula bintzat, ez? Claro, borrokan aizien horientzat, ez zegoen iragarpen. Haiek ez zuten entzun.
1: Ez zuten guatxe pijaso. Ez.
3: Eta batean harrapatu zituzten bertan, eta wau. Sentsazio hori eskiz dugu izango, eta ni horrekin tematuta nago. Baina, hortik aurrera, vale, garrantzia, eklipseen garrantzia, zuek zen zientzialariak zarete, nire bai, baina, ematen du, gure interesa undiena dela estetikoa, ez dakit. Esan edut, bai, polita delako, eta, mm-hmm, bueno, ikusiko dugu oso gustora, baina naturako beste zein fenomeno ikusten dugunean bezala, daukan edertasuna ikusteko. Orain, hortik arago, zientziaren ikuspuntutik erabilgarriak dira eklipseak. Bueno, galdera zaila.
2: Bai, a ber, azkenean eklipseak berez guretzako oso berezila da. Ze 100 urte baino gehiago etzala hemen gertatzen, eta beste 100 urte baino gehiago ez dala berriro gertatuko lako eklipse bat hemen gure lurraldean. Uh-huh. Baina urtero badaude eklipseak lurreko puntu desberdinetan. Zientziaren aldetik, ba bueno, nik uste dut garai baten igual interesa gehiago bazekaten, ezta? Osea, zientzia, osea, ikerketaren puntutik, ba Einsteinen teoria Eddingtonek demostratu zuen eklipse baten zehar, uh-huh, bazan momentu bakarra eguzkiaren koroa ba behatzeko eta ikertzeko, gaur egun karo, ba latitudatea ja soberan ezagutzen dugu, sateliteak dazkagu koroa ba 24 orduak ikusteko, eta bueno, ba igual ez da kateolako interesgarri, osea interesa, baina beti ba bueno, aprobetzatzen da momentua, bai, ezta?
1: Bai, hor kuriosoa den aipatu dituzun datu datik aparte, helioa ere deskubritu zen eklipse batean. Segurazki ez eklipsea zelako, ze bestela espektroskopia bidez eguzkia begiratuta ere, baina justo eklipse batean, uh-huh, egindako esperimentu batean izan zen, eta hori ere kuriosidade bezala, baina bai koronografo oberik ez dago.
2: Hori egia da.
1: Egiargia, baina orduan koronografoak dira artifizialki gaur egun teleskopioetan jartzen diren eklipse artifizialez, borobiltxo batzuk eguzkia tapatzeko eta koroa aztertu alizateko, eta gaur egun oraindik erabiltzen dira koronografo hoiek kalibratzeko eta eklipsearekin konparatuz, ba, aliketa gehien ajustatzeko eta horrelako konparazio batzuk egiteko zientziaren aldetik. Orduan, aprobetxatzen dira horrelako gauza txikiak egiteko. Baina diozu bezala, naiz da guretzat oso berezia izan, horrelako beharrak dituzten zientzilari eta ekipo potenteak, pues, mugitzen dira joan behar duten lekura, ez? Uh-huh. Urtean behin edo bi urtetik behin edo sortzen direlako horrelako aukerak, ez? Orduan ikusten benetan gaur egun gehiago dela zentzu estetiko hori, ez?
2: Bai, naturaren ikuskizuna, ez da?
1: Bai. Dena den ikitze indete beste astronomio lankide batzuekin, ez? Eta eklipsean nun eta nola, eta oso argi dute gehienek, osea, betaurrekoak eta eskua poltsikoan, osea, eseri eta disfrutatzera. Ez argazki, ez arrai, osea, inbeste jende gongo da argazkiak ateratzen, inbeste, ez? Izan daitekela baitare, afizioa duen jendea eta gustatzen zaiona eta primeran. Baina, asko harina izentzuten, ideia hori, ez. Ondartzako silita bat, ez dakin ungo larrean, eskuak poltsikoak, garagardo bat, betaurrekoak, eta ez dut besterik behar, eta gainera ez dut besterik nahi. Mm-hmm. Osea, horrela nahet ikusi.
3: Horixe aplikatu beharko genuke, pisako dorrea ikusten dugunean, ez? Bertara joaten gara, ematen du argazkia iteko premia hori daukagula psikologikoa, ez? Utzi argazkia mara, eta begiratu, ze dorrea maravillosoa da bere horretan.
2: Bai, ni kasu hontan igual gehiago konparatuko noke kontzertu batekin, ez? Dala momentu bat eta disfrutatu behar dezu. Claro. Ez begiratu kontzertua pantalla batetik. Claro. Takoia YouTube dakazu eta nire zunean ikus dezakezu.
3: Egia da, momentu hori ez dakiz zer egiten duela eta hamar segundutan joan zaizu.
2: Hori da. Bai. Uh-huh. Momentu bat izango da, así que aprovechatu behar da.
1: Osotasunaren momentu hori lehen aipatu dugun aurreko esperientzia horretatik, ez? ez dakit zehazki nun ikusi genun, ze ez dakigu, oza, orain dela 27 urte nun ginen zehazki yeah. mapan, eta osotasunak zenbat iraun behartzuenan, eta mm-hmm. ez genukan gaur egungo GPS, zehaztasunik, eguraldia etzen oso ona, munitxinguruan bai, baina ez genekin oso ondo ez dare, nun geunden.
3: Planifikatu gabeko
1: gutxi gora bera, banenekien nun, baina guztiz planifikatu gabekoa izan zan, ze eguraldia ere dudamudakoa zan, eta lainua jun etorri, eta orduan azkenean, ba, oixe, errepide batean gelditu ginean, etxe baten inguruan, etxekoak etorri zeren gurekin eklipsa ikustea ikusi zutenean, ba, taldetxo bat ginela, eta teleskopioren bat bat zegoen, eta zakizere, eta orduan, ba, antxe, baina bai dauka sensazioa oso motza izan zela. Orduan, ez dakit, zehazki, egon ginen lekuan, zenbat irauntzuen. Baina bai daukat gogoa esateko, a ber, ni egon gona ezen lekuan minututa hogei izango da. Ba, minututa hogei hoiek, erabat mindfulness esatean horretan, ez? Osea, belarriak itxi, abstraitu eta koroari begira, ez?
2: Hori da.
1: Asmoa bintzate... hori da bai.
3: Aurrera egin baino lehen berreskuratu nahi dute eklipse artifizialaren ideia, ez koronografo edo korografo, ez dakit hitza zein den eta ez dut inoiz jakin eta beti liatu egiten naiz.
1: Koronografo.
3: Hori egiten du espazioan dagoen zunda batek. Dauka, koronografo bat, eta etengabe ari da, eguzkia ikertzen da, Soho izeneko satelitea, baina ez da, gure satelitea eguzkiaren
1: inguruan.
3: Dago puntu egun koroitako batean, komplikatua da, ez? Edo ustez baina komplikatuagoa.
1: Koronografo gabe ere lan egiten du Soho.
3: Hori izan behar non, ez? Hainbat tresna ditu, horietako bada koronografoa, baina besteak, besteak gozatu.
1: Ilustera desberdinetan,
3: Beraz, ideia ona da sortzea zure eklipse propioa, ez? Konparatu daiteke nik momentu batean zerbait ikusi nahi dudanean eta eguzkiak begietan horrela esaten da, ez? Begietan bai. Ematen dit jartzen dut eskua hola ne aurrean tapatzeko argi hori, ez? Bai. Argi gehiegi gauzak ikusteko ematen du paradoxa bat, baina ez da.
2: Bai, efektu antzeko zerbait da, baina karo zuk eskua jarrita koro azdezu ikusten.
3: Eta irakurri ustut. Egin dudut Sohoren koronografoak eman duen emaitza da, ez dakizen bat mila kometa berri topatu dituela horrela.
2: Claro, bai, hori da.
3: Claro, ez zerbaitako balio du, ez bakarreko argazki politak egiteko, ez, nolabait. Ostra, ba, zintzia pila bat dago horrelako gauza baten atzean, ez?
1: Bai. Gainera eguzkiaren koroa da eguzkiaren zati ez ezagunetako bat. Ez ezagunenetako bat, ze bertan gertatzen diren prozesu fisikoak gero eta gehiago ikertzen dira, baina jarraitzen du misterio bat izaten, ez? Nola,
3: hor temperatura nola aldatzen den,
1: eta batean temperatura igo egiten da, ez? Eta materialen dentsitatea jetxi, orduan lurreko fisika arruntaren edo fisika arruntaren kontra doazen prozesuak gertatzen dira. Energia hori hor baldin badago, da, zerbait dagoelako, baina mekanismo horiek aurreratzen doazen arren ez dira guztiz ezagutzen. Eta asko dago horre egiteko oraindik.
3: Bai, nik pentsatzen dut asko jende asko, kaleko jende asko esaten du, bueno, dena da jakinda, dena badakigu. Zintzalariek dena daketi.
2: Ez, lan asko dago. Bai, berez, hori, ba, gai bat gehiago sakontzen dezunean, konturatzen zea zenbat gelditzen da, noain ikan jakiteko, orduan, bai. Asko, lan asko gelditzen da, noain ikan.
3: Eguzkia ikertzen da, gaur egun.
1: Bai,
3: gertu daugula, eh?
1: Bai, gertuen dagoen izarra da eta ematen dizkigu pistak gauza asko ulertzeko beste eguzkiaren motako izarren funtzionamentuaren inguruan gauza asko ezagutzeko, baina aplikatu dira baita ere eguzkian urrutiagoko izarretan aztertutako gauzak, ez? Orduan pixka denetik dago, baina bai, Virginiak esatzen bezala badirudi ez badirudez, zientzia ez da inoiz bukatzen, galdera berriak sortzen dira, ikerketa galdera bat erantzuten dezun bakoitzean, eta beti dago zerbait alde egiten dizuna, ez? Ez un modelo bat egiten dezu, azalpen bat ematen dezu, baina da sortu dezun ekuazio matematiko bat edo modelo matematiko bat izan daitekena gertatzen dena esplikatzeko. Baina ez du inoiz ehuneko ehunean eta sekulako xehetasunarekin egingo, ez? Orduan beti dago modu bat esateko, ai, hau ez da guztiz ondo ajustatzen, beste galdera berri bat, nola funtzionatzen du zehazki honek, ez? Eta beste buelta bat, etengabe aldatzen nahi dan zerbait da.
3: Eta astronomak zareten aldetik, aldatu nahi dut pixka bat, bueno, aldatu gabe aldatu nahi dut gaia. Esan eguzki eklipse batekin ari gara eta ikusgarriena da eta da, bueno, itzaldiatan beti esaten zuzu Kristina, eguzki eklipse bat dagoenean handi hilabete erdira eta edo
1: lehenago
3: hilabete erdi bat lehenago ilargi eklipse bat dagoela.
1: Bai, izan daiteke.
3: Izan daitekela, oso probablea dala.
1: Bai.
3: Vale, ilargia eta eguzkia. Vale, baina beste planeta batzu badaude, beste eklipse batzu badaude. Baina grazia egiten dit, adibidez, eguzkialdera joan da, dauzkagula Merkurio eta Artizarra. Hoiek eklipsea sortu dutenean, ez zaio eklipse deitzen. Deitzen zaie transito, ez?
1: Hoiek
3: jasotzen dira, eguzkiaren aurretik eta holako bolatxo beltz bat sortzen dute, begi hutsez ez dena ikusten. Ikusi aldezu egin oiz transito bat.
1: Bai,
3: eta bai. Borrotu zaituzte.
1: Erdina ikusiko genuen, ez? Artzarraren transito bat egon zen ezakituela. Hogeita...
2: Bai,
1: hogeita zerbait, eh?
2: Bai.
1: Nik uste gure alabak jaio gabe zeudela.
2: Bai, gure ala... Ez que batera ardun gelitu ginen.
1: Eta gure alabek emeretzi urte dituzte.
2: Hori da, que... bai, juneak, guen nik anezian jaio. bai, ba, hogeita bi urte...
1: Bai, hola konbat izan daiteke.
2: Bai, bai,
1: bai, bai.
3: Emozi berdin jorekin? Esan edute...
1: Nik argi esatizut ez ez. Bai, emozioa.
2: A ber, hori berezia zan, baina ikuskizuna bera ez dakaz erikusirik. O sea, Artizarren transitoa zan, ba, teleskopio batekin begiratzeko, eta bar.
3: Claro, ez dago beste modurik.
2: Claro, ez, bestela ez da zer nabaritzen.
1: Prismatikoekin ere, prismatikoekin eta filtro, eguzki filtroekin ere zerbait ikusiko litzake seguraski, baina...
2: Bai, baina, bueno, o sea, ez da... Berezia da,
1: bai,
2: ba, bueno, ba, bada oso gutxitan gertatzen dan zerbait, bai, baina ikuskizuna bera ez dakaz erikusirik. Nik adibide bat jartzen diot jendeari, bazka lagun batzuk, duela urte batzuk, junzianak Tanzaniara, Sabanara, erastun formako eklipse ikustea. Eta bueltan galdetu nien, zen moz eklipsea? Ta. Eklipsea, bueno, ondo egon zan, polita. Baina beraientzako harrigarriena, osea, beldurgarria eta guztiz, Sabanan egin zan isiltasuna. Bai, osea, eklipsea, bueno, bai, ikuskizun bezala, bai, ikusten dezu, susko erastuna, ilargiaren inguruan, eta, bai, polita, baina nola animaliek sentitu dut zuten, eta sei isiltasuna egin zan Sabanan, horrekin gelditu zian. Orduan, ez da bakarrik guk disfrutatuko degun zerbait, bada, benetan naturan sentitzen dan aldaketa. Bai.
3: Luzea zen. Esan edute...
2: Ba... Anularrak edo erastun formakoak normalean luzeago kizaten dira, 7 minutu inguru, 7 eta erdi...
3: Karuz, que... hogei segundu zarrapatzen baldin mazaitu, nahiz da osoa izan, hogei segundutan...
2: Motza gelitzen da,
3: oso, bai. Zaila bat, da, bueno,
1: bai. Batetik, behiliren perlatxoak ikusten aizeanean, ja, kasi bestetik, ez?
2: Hori da, bai, ba, pixka despistatu beste zer...
1: Bai, ez horretik, ez?
3: Ez ina. Ez ina. Komunera joan.
1: Zerbezalata ireki ere, zirekite uki.
2: Ez.
3: Dira, kontu kuriosoa gengo dira, eta polita izango da, eta beharroa da egingo dute. Bildu erreakzioak, endearen erreakzioak. Zuk non ikusi zenuen, eta non zer egiten nuen.
2: Hori da, nik endeari eskatzen diotena. Iraian kontatu mesedez nora izan dan esperientzia. Maten ditu da, nitzaldi guztietan, eta ba hori eskatzen dut. Feedback hori, ba, non bizi zenon, nola, eta zer sentitu zenon, eta...
3: Bai. Ez da idea txarra, grabailua hartu, eta bai, irailean berriz ere denboraldia hasten danean, norteko ferrokarrilean, jende pila baten erreakzioak jasotzea.
2: Bai, Bai, ba, oso polita izango da.
3: Nontzinean, zerreintzen,
2: pasaden azten egon nintzen Durangon, ba, bueno, bertako ikastetxe batekin, ba, Eusko Jaurlaritzak antolatutako erakusketan bisita gidatuak egiten, eta bisita baten irakasleak esan zian bere amonak kontatzen zula behin eguna zala, eta bapatean gaua bihurtu zala eta oioa korrika hasi ziala. Eta etxean beti gelditu ziala horrekin, eta ba, etxekiten zer esaten zuna monak, eta guain konturatu diala, pagian eklipse bat zala. Eta josa denun, jo, ba, badakasute informazio legeio lortzea, eta karo, amona ja ba, bizirik ez dago, baina saiatuko zula familian galdetzen, aber, ba, bueno, badakaten ba, informazio geio momentu horren inguruan, zeneri bueno, oso berezia iruditzen zait.
3: Tokia eta garaia gutxi gora bera.
2: Karo, ba, izango zan, 1900 da bost urten gertatu zan,
1: bai, horretan ari nintzen bai, pentsatzen zegoen hor lekua eta franja eta ere osatzekoak dira.
2: Hori da.
3: Bai. Behin baino gehiagotan gertatu da hori, 1860an ere ikusten zuzen nolako franja egin zuen penintzularen iparral goiko iparran, eta oraingoaren berdin berdina da, bueno, berdin berdina iaia. Ez dakit, kuriosoa da. Errepikatzen diela tokiak, bueno.
2: Bai, hor azkenean saro zikloa sartzen da, eta ba, bueno, 11 urte ero eta piko errepikatzen da eklipse berdina, baina pixka desplazatuta. Bai.
3: Zenbat dakizuen. Oso interesgarria da. Bukaerarako utzi dut aipatu behar dena, beti aipatzen dena ez nuke aipatu nahi, baina behar badak asunetan bai aipatu behar da. Ez begiratu zuzenean eguzkiari hori dena esaten dena, hori etengabe esango dute komunikabietan.
1: Espero dugu, bai.
2: Bai, bai, badakit ba bueno, medikuen artean ere ja, ba bueno, ba hitzaldiak eta egiten ari diala, ba guzti hori, ba bueno, ba pixkat jendea kontzientziatzeko eta eta bueno, holako kasutan norbait etortzen baldin bazaie, ba nola jo ta. Eta berez, ba hoietako mediku batek kontatu zian kaso bat, jaso zutena duela ez dakit noiz izan zan, gazte kuadrilla bat apostu bat, bueno, kuadrilla batek apostu bat egin zula. Aber zeinek aguantatzen zuen gehiago eguzkiari begira, begiradak kendu gabe. Eta bai, arazo solarriekin, eta karo, hori ez da sendatzen, osea, ikusmena galdutute claro, betiko.
3: Bai. Bau, eta...
2: eta tontakeri baten gatik, apostu baten gatik, osea, ez da jolasten ebiltzeko.
3: Ba, beha, nik kasuren bat irakurri dut, baina ez da larria, bueno, larria bai esan eta itxutasuna, baina ez dakit, esperientzia falta, ez dakit zerk, motivatuta begiratu zion, ba... Ba, bueno, gehiagi.
2: Bai, duela bi urte Ipar-Amerikan egon zan eklipsean ere arazo larriak egon zian. Geo, bisitak oftalmologiara etzian gutxi izan. Eta betu, ba, bueno, abisatzen dutela eta izugarrizko kampaina egiten da laleno, baina beti dago jendea ez duna serio hartzen.
3: Bai, bisitera, hori Joaquin Albarok berak ez altzuen jarri mapa bat.
2: Higieneko webopean.
3: Dagoelako mapa bat, non ikusten den bisitaren...
1: Bala igotzen diren bilaketa Google Maps, Googleen. Begietan mindut edo horrelako bilaketa, ez nola, eklipsea egon zen zonaldeetan, eklipsearen garaian piko izugarria egiten duen orduan.
3: Zabarrekoki ikusten da.
1: Bai, eta komentatzen genuena ez, estatu batuetan, gizarte batean, non suposatzen dan, komunikabideek izan dutela

0: Bai, bai. Ostet ispilu politia dela hori begiratzeko eta dagokionari eta badakit jendeari dela, ez? Baina dagokionari ba betaurrekoak erabiltzeko eskatu edo bestela proiekzioz ikusteko edo baina inoiz ez zuzenean begiratuta eta mugikorren atzean begia jartzearena ere
1: kontuz
0: eta erabili filtroak kamararen aurrean jartzeko eta
1: osotasunaren momentuan bai begi utzez bai. Begiratu
0: hor bai
1: daiteke eta behar da
2: bai, bestela ez dela galduko betaurrekoekin ez badezu begi utzez begiratzen galtzen dezu osotasuna
1: baina segun non zauden baina edukiko duzu minutu eta gutxi
2: hori da zaiena norberak jakin beharko du zenbat iraunduko du osotasuna bueno, ala ere ikusten dazu ikusten dezu iguzkia tapatu dala eta ja segituan azalduko dala berriro. Orduan, bueno, ba, serioa da.
0: Eta hor, intuizio pixka bat, ez? Denok begiratzen diogun momentu bat eguzkiari, ez? Eta horregatik, ez daukagu atzera ezin, ez zaigu sortzen atzera ezina den inolako lesiorik, ez? Ebitatu behar dugu, baina baita ere igual, ez? Ondo informatu, baina... galdu gabe ezer, ez?
2: Bai, hori da.
1: Zentzuzko gogoeta bat egin
0: eta horrekoak eskura eduki eta esamono bai abukatu da eta kendu edo ez nahi zai ondo ikusten eta horreko ekima kentzen ditut zera bai. Ja begi utxez bai ikusi dezaket.
2: Hori da, ni jendeari azkenean esaten dio, ba, bueno, beto horrekotatik guzkia ikusten ez dezun momentuan, kendu.
0: Hori da.
2: Eta gero ja zuk ikusten dezu noiz azten dan ja argitasuna ordun momentu hortan berriro jarri behar dia.
1: Erreixa dirudi.
2: Ba. Teorian bai. A ver, gero praktika.
1: Tira, ba, gutxi gara bera hori da kontatu nahi nituenak, ez dakit, mila, beste mila gauza daude kontatzeko egia san, ez dakit, ez ditugu aipatu adibidez, urrengo urtetan egongo diren beste biak. Azkar kontatu behar deguz, hogeita zeian, 2006an daukau bat, 7an beste bat eta 8an beste bat, penintxulan. Baina tokiz berdinetan eta modu ezberdinetan batez ere, ez?
2: Bai, hori da. 2027ko abuztuaren 2an beste eguzki eklipse oso bat dago, hori ikusiko da oso ondo, ba bueno, penintxularen egualdean, Cádiz, Málaga...
1: Baina oso egualdean,
2: gainera. Oso egualdean, bai. Eta gero, bueno, onena da Afrikako iparraldeko kostaldea. Hori da, hor oso ondo ikusiko da kostalde osoan.
0: Kasu hontan gero eta mende balderago, beto, ze gero eta altuago gongo da eguzkia.
2: Hori da, bai. Eta berez, eklipse bezala hobea da. Ze karo, eguerdean tokatzen da. Tarifan egon da osotasuna 4:28 olako.
0: Bai. Kentagarria da oso.
1: Bai.
2: Eta Egipton baldin bazaude 6 minutu eta erdiko osotasuna. Ez bai. Eta zer ikusirik emango eklipsarekin. Baina, bueno, hau da guri tokatu zaiguna, oseak eguretzako...
1: Hori hogeit, 2027an, abuztaren bai. 2an, esan duzu.
2: Hori da.
1: 2028an...
2: Urtarrilaren 26an, hori da. Baina, formakoa.
1: Hori da, hori ez da osoa izango.
2: Ez, baina, bueno, berezia da ere. Ikusiko da hori, ba, suzko eraztun bat bezala jargiaren inguruan, eta hori, bai, oso luzea izango da, ba, 7 minutu eta erdi, olakon bat, bai.
0: Hori ere, iluna barrean da.
2: Bai, eguzkia oso bajo egongo da.
0: Lehenago da, baina eguzkia bajo egongo da negua delako. Orduan ez da arratsaldean lehenago izan, alturaldetik bueno, ba orain hartu behar diren ez dakit zehazki berdina da, baina bai orain hartu behar diren neurri berdintsuak hartu beharko dira horretarako.
2: Bai, hori da.
0: Eta hemen, naiz eta osotasuna bakarrik ikusiko den Mediterraneko franjan eraztunaren kasuan eta hegoaldekoan 2027koan hemen 80%-ean tapatzen jarraituko du eguzkiak. Orduan, ez gaitu osotasunak harrapatuko, baina beste behin ere nabaria izango da.
2: Bai,
1: betaurrekoekin
0: kasurtan osoa, ze osotasunak ez gaitu harrapatuko, baino...
2: Hori da, eta bueno, aldaketak nabarituko ditugu, zerua iluntzen dala, eta guzti hori nabarituko dugu beste bi eklipsoietan.
1: Beraz, interesgarria da. Gainera, eraztunaren, esan behar dut, eraztun itxurako eklipsia da, ba, ilargia pixka bat urrutiago dagoelako aurtengoan baino, ez?
2: Bai.
1: Ez du, zehazki dena ondo, superondo tapatzen.
2: Hori da.
1: Pixka bat txikiagoa izango da, bueno, ilargiaren diskoa nola baita, nire ikusita, ez?
0: Itxurazko tamaina txikiagoa izango da.
1: Bilatzen egin nintzen modu bat esateko eta.

0: Tira, ba, berri onak dira, eta, bueno, guk bukatzen dugu denboraldia orain, ekainaren bukaeran gaude, baina, esan edut, ahal izango bagenu, abuztuaren amaikan egingo genuke programa hau amabian, bai, igual berandegi, baina ondo dago, orain, Norteko Ferrokarrila bukatzen dela, ba, horixe, horrelako programa bat egitea jendeari besteen betetan, hainbatetan kontatu dieguna, berriz ere kontatzeko. Lujo bat, niretzat.
1: Oso gustora.
2: Bai, niretzako ere placer bat. Bai.
0: Baina, benetan eskatu behar dizuet gauza bat, beste zerbaiti buruz hitz egingo dugu datorren urtean, edo elkartuko gara berriz ere eta...
2: ba, nire gara zorik ez, bai.
1: Beste zehuzen bilatuko dugu, unibertso oso badakau.
0: Planeta, hori da, planeta, kometa, exoplaneta, beste izarra, zelo beltza.
1: Zuk proposatu eta guetoreko.
2: Gu molatuko gea.
0: Cristina Zuza Elosegi, Virginia García Pena, eskerrik asko biei hemen izateagatik, besarka ondi bana, eta galdetuko dizuet irailean ea nola ikusi zuen eklipsea.
1: Vale. Gustora erantzun todo dizu.
2: Igual ez dezu galdetuna, igual gero da mutxezea, eh?
0: Ui, igual, kontrako esateko, ez dezia non ikusi, dañotuta zegoen.
1: Ez ez mesera, ez
2: ez.
0: Cristina, Virginia, besarka da bana.
1: Eskerrik asko.
3: Elhuyar Zientzia Edabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Eta hoxe, esan nahi nuen, Elhuyarren aldetik ere, bueno, gure divulgazio apurra sartu dugu eklipsearen kontu honetan, eta sartu horixe. Zientzia.eus web horrian eta hor badago bilduta eklipsearen inguruan sortu dugun material guztia. Hor dago elkartuta sortu duguna eta sortzen ari garena. Badaude audioak, badaude bideoak, badaude artikuluak, argazkiak, pixkat denetik eta baliagarria izan daiteken material asko eklipsearen inguruan. Oso beharrezkoa delako divulgazioa badakizue.

Ba, besterik ez. Datorren astean berriz ere izango gara hemen zuekin Norteko Ferrokarrileko udako edizio honetan. Ordu hartan izan. Agur.

0: Galikuna, Kolombine, Kali, oso saunera eta...
1: Horregatxik, zagnaz, Gernikar, Regumaniara edo Maniar Gernikara.
2: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatua dago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Arratsaldeon guztioi, gauerditik indarrean dira Italiatik Espainiar estatura sartzen diren bidaiarientzat ezarritako kontrolak eta goizean Madrilgo eta Bartzelonako aireportuetan kontrol aleatorioak egiten aritu da polizia. Loiura ordu honetan iritsiko da Erromatik datorren hegaldia, ikusteko dago bidaiariei nortasun agiria eskatuko dieten. Goizean Bartzelonara iritsi diren bidaiariei batzuei bai, bestei ez, kontrolak horrela egin dizkiete.
6: No hemos tenido ningún problema cuando llegamos aquí y todo, cero policía, cero nada de nada.
7: Cuando siamo scesi dall'aereo ci hanno richiesto appunto il controllo della carta d'identità.
5: Bestelakoetan arratsaldeko 7:00 hasiko da kanoikadarekin Donostiako aste nagusia Alderdi Ederren hiriko 8 dantza taldetako ordezkarik kantatuko dute artillero. Aurtengo aste nagusia alkatetzara iritsi zenetik lehena izango da Jon Insausti alkatearentzat. Modu ezberdinean biziko duela azaldu du Euskal Telebistari eskainitako elkarrizketan.
8: Bueno, urte berezi izango da, ze egia da aurreko urteetan bai tokatu zaitela kultura eta festa zinegotzi bezala festan bete-betean sartuta egotea, baina orain ardura berrietan ere begirada zabaldu egin behar duzu, badira beste batzuk ere kontuan hartu behar dituzune elementuak, hor dago segurtasuna, mugikortasuna, festa giroa jartzeko garrantzitsuak direnak, beraz, bueno, aurtengoa begirada zabala duen edizioa izango da neuretzat.
5: Eta Nafarroan, Lizarran, gizonezko bat atxilotu dute, ezarrita zuen urruntze agindua urratzea leporatuta. Lizarrako festetan urruntze agindua urratu duelakoan atxilotu dute gizonezkori, ikertutako gizona agindu judiziala hausten ariote zen ohartarazi zendeia jaso zuten foruzainek, eta berehala aktibatu zuten ura hurbiletik zaintzeko dispositiboa. Gizonezkoa urruntze agindua hausten harrapatu zuten kalez jantzitako agentek eta segituan atxilotu zuten. Nafarroan Nafarroako poliziakon gogorarazi du protokolo bereziak dituztela genero indarkeriaren biktimak babesteko. Nazioartean Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak jakitera eman du azken 24 orduetan 13 pertsona hil eta 77 zauritu direla Errusiak Ukrainaren aurka egindako erasoetan. Ukrainako 12 eskualderen aurka egin duela eta jomugan hiritarrentzat ezinbestekoak diren azpiegiturak jarri dituztela esan du Zelenskyk, tren geltokiak, erietxeak eta zentral elektrikoak besteak beste. Horren aurrean, Ukrainak diru laguntza gehiago behar duela azaldu du eta Errusiari ezarritako zigorrak gogortzeko eskatu du. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, eta Euskalmeten iragarpenaren arabera arratsaldean berodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake, zenbait tokitan mardul botako du eta txingorra ere egin dezake. Euskal Herri osoan abisulaetan ja horia dago indarrean eta Nafarroa iparraldean alerta laranja. Gureldetik besterik ez, arratsaldeko 5:00 izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura interneten orain atarian.

Biak bitarte kirola izango da nagusi Euskadi Irratian, txerrindularitza eta arraune izango ditugu protagonista, baina Donostiako festen hasiera ere zuzenean kontatuko dugu 7:30 aurrera. Asi errepideari begira hasiko gara, arreta bi probetan jarri zalde batetik, gaur erabakiko da Burgosko itzulia, azken kilometroak, azken 8 kilometroetan dago lasterketa, Lagunas de Neilan amaituko da azken etapa, Iñaki Berastegi berehala emango digu horren berri, eta hori amaitu orduko turrari begira jarriko gara, Nizan amaituko da azken aurreko etapa, eta hori ere kontatzeko asmoa daukagu. Eta bostak ondoren berriz Ondarroara joango gara, Euskotren eta Euskolabel Ligako estropadak jokatuko dira eta bertan, Jon Ander de Laoz lankidea izango dugu bertan, Eli Pescador, Patxi Egurrola eta Manu Maritxalar ere prest izango dira ikusten duten guztia zuei azaltzeko. Eta ez gatoz esku hotxik, oparien takilean etxe ondoren mailota eta kulotea ditugu zuen artean banatzeko, bihar egingo dugu zozketa, baina gaurtik jada parte hartzeko aukera daukazue, etxe ondo eta zuen izena bizenak idatzita, mezua bidaliz gero gure WhatsAppera, 688-666-000 da gure zenbakia. Teknikan eta errealizazioan Mirari Egurtza eta Beinat Lizaso, arratsaldeko 4:06 dira, has gaitezen.

0: peñaz dizazuz, eh? Ander dizazu eta mirari augurtu ditugu teknikan eta errealizazioan. Orain bai, Iñaki Beraztegi arratsaldeon.
1: Euskadi Irratiko entzule lagunok, arratsaldeon.
0: Zuri ez dizute zizenik ez abizenik aldatu.
1: Bueno, oraingoz.
0: Oraingoz, hori da. Zortziak bitarte edo zer gertaliteke. Gertatzen ari dena orain, Burgosko itzulian, badena dagoela erabakitzeko eta azken 7 kilometretan sartuta daukagula lasterketa, Iñaki.
1: Bai, hori da, eta Burgosko itzuli honen edizionen azken 7 kilometroak dira. Lagunas de Neila mendatean amaituko da, 2026ko ekitaldi hau, 6,4 kilometroko iguera da, penditza 9,9%, hasiera eta amaiera dira bereziki gogorrak, eta sailkapen nagusia ere azken etapa baldin bada ere gaur erabakiko da, ze gauzak oso estu daude. Felix Gol lider, 6 segundora txiko Only, 7 segundora eta ondoren atzera xeago, baina ez oso aparte ere, Enric Mas adibidez 27 segundora laugarren eta Matiz Rondel dago 29 segundora 5. postuan zelkapen nagusiari dagokionez. Kaleruegatik abietu da gaur Burgosko itzulia, 137 kilometro osatu behar dituzte txirrendulariek Lagunas de Neilara bitartean, maila bereziko igoera da, penditza bataz beste esan dugu 109,2 dela, baina 117 maldarik ere badu igoera honek, igoera mitikoa Burgosko itzulian, eta ikusi egin behar zer gertatzen den. Oraintxe bertan gertatzen ari dena da, mendatean sartu garenean, lasterketa buruan hiru txirrendulari ditugula, UAE-ko bi, Pavel Sivakov eta Kevin Vermaerke, eta Lotoko Niels Driesen, baina tropela ez dago oso aparte, hautagai nagusien multzoa nahi bada, atzean dago, baina 28 segunduko batzerapenarekin soilike, horratzean lanean Decathlon taldea, Felix Gol lideraren taldea ikusten dugu, Ineos ere ondo kokatuta, baita Movistar ere, etapa eta zelkapen nagusia dena dago erabakitzeke, eta hori guztia Neilako lakuetan edo Lagunas de Neilako mendatean ikusiko dugu.
0: Ikusten ari garen bestea emakumezkoen Frantziako turra da, 8. etapa, ekitaldi honetako azken aurrekoa ari da jokatzen, Sisteron hasi eta Nizan 162 kilometro osatuta izango do amaiera, oraindik ere 85 kilometro luze geratzen zaizkio gaurko etapa horri, eta momentuz bi txirrendulari ditugu lasterketa buruan kokatuta, Maeva Eskiban eta Luz Aiestet atzetik tropela 5:48 segundora. Dago futbolean berriz lagunartekoak jokoan, Reala ari da Kolonian jokatzen, kolen kontra 36. Minutuan dago neurketa, banako berdinketarekin daukagu partida, Reala galtzen hasi da, baina Koloniak bere atean sartutako golari esker ba esandako emaitza hori daukagu. Beste partida batzuk ere jokatu dira, Real Unionek eta Eibarrek esaterako indarrak neurtu dituzte galen, bana amaitu da partida hori, eta Lionek eta Realak ere jokatu dute emakumezkoetan kasu honetan, banako berdinketa eskuratu du talde txuri urdinak, eta Eibarrek berriz Iñaki Goikoetxearen taldeak galdu egindu 1-3 Madril CFF-ren kontra. Jarrai dezak un errepideari begireinaki.
1: Lasterketa buruan bada aldaketarik, UE taldeko ziklistetako bat, kasu honetan Kevin Vermaerke, 7 atzean geratu da, eta beraz, lasterketa buruan orain bikotea, Pavel Sivakov eta Niels Driesen, frantziarra eta belgikarra lasterketa buruan, baina aldea geroz eta txikiagoa da, atzean Movistar jarri da lanerako, Rugi Adria eta Juan Pelopez ari ziren lanean, pentsatzen dugu, ba Enric Masek ere bere alegina egin nahi duelako, irentziko dute bere ala Kevin Vermaer que berare orain Red Bull Bora Hansgrohe taldea ere lanean ikusten dugu, Daniel Felipe Martinez iruditu zaitorre patropel buruan jarrita dagoena, atzean Juan Pelopez dauka Movistar taldekoa, eta lasterketa buruan diogun moduan Sivakov eta Driesen, baina aldea lehen esan badugu iguera hasi aurretik 30 segundo pasatxekoa zela, dagoeneko erdia jandiete kilometro eta 301 metroko tartean, 15 segundoko tartea besterik ez, 5 kilometroren faltan, iguera diogun modu duan gogorra da, 110, 119, 116 pendiza daude, ba igueraren lehen zatian, ondoren pixka bat arintxeagoak dira maldak, pixka bat, zerbait esatearen, ondoren gogortu egiten da, eta azkeneko metroak bai horreren apur bat lehundu egiten da, baina azken kilometrotan. Orain Lidl Trek ere, txikoneren taldea jarri da autagai nagusien multzo horretan lanerako, hor oraindik ere esan behar da, ba multzo zabal xamarra, undi xamarra daukagula, ba berroi, berroi eta bos bat lagune agian egongo direlako bertan, naiz eta pixkanaka, tantaka, tantaka, geroz eta gutxiago diren eta tantaka, batzean ere geratzen ari diren hainbat eta hainbat ziklista, eh? Hor ondo kokatuta Lidl Trek, Rondel, bosgarren zelkatuaren Tudor taldea ere hortxe lanerako prest ikusten dugu behintzat kokapenari daukionan, eta bosgarren postuan Felix Gol liderra dator, maillot arrosa koloreko maillot horrekin Decathlon taldeko austriarra urten Italiako giroan izan dugun ziklista beste unean, ba etapa garaipena gogoratu lortu zuela Felix Golek eskudoko ba mendatea pasa ostean, ba Felix Gol garaie izan genuen, eta bueno, gaurko hautagai nagusia ba bera da, Felix Gol bera esango dugu izango dela, laugarren, irugarren etapa irabazi zuen hobeto esan da Korkonteko balnearioan amaitu zen etapa hori irabazi zuela, ba behin eskudoko ba mendate hori gaindituta, eh? Lasterketa buruan segitzen dute Sivakovek eta Driesene, baina Lidl Trekek tiratuta hautagai nagusien multzo zabal hori pixkanaka gerturatzen ari da, sufritzen Cofidis taldeko ziklista batzuk ere ikusten ditugu, Tudorrekoak ondo kokatuta, baita Nepkon Panineos ere, Carlos Rodriguez eta Oscar Only da, esan bezala ba hobekien kokatutakoa zelkapen nagusian, hirugarren Only liderrere izan da, Burgosko itzuliaren hasieran liderrere izan genuen, baina Felix Gol kendu zion toki hori irabazi zuen etapa hartan. 13 segundo besterik ez. Driesen eta Sivakov ondo elkarlanean, 4 kilometro eta 200 metro elmuarako, eta atzean, ba erritmoa bai, bai batzuen partetik, bai besteen partetik, baina eraso aldirik ez.
0: Mugimendu gutxi.
1: Ez, egiari zorrez, egia da, ba alde txikia dela eta saialdi edo saiakera portitzen batekin agian, balekoa izan daitekela, baina bueno, denbora edo mendatea pixkanaka aurrera doa, eta momentuz txikoneren edo Onlyren aleginik eta gainontzeko aleginik ez du ikusten, toki hartu nahian hor Decathlon taldeko txirrendulariak ere, Felix Gol liderraren zat lanean, eta aurrean lasterketa buruan Niels Driesenek lotoko ziklistak atzean utzi du Pavel Sivakov, azkena estutu, azkena alegin egin nahi du, baina han urrunean, bidurune hartuta hautagai nagusien multzoa ez dauka oso aparte, 9.1 segundora. Lagunas del Leilako medate mitikoa Burgosko itzulian, 4 kilometro elmugarako 6,4 iguera da, luze, 6 kilometro eta 4 metro luze da Neilako lakuen iguera hori, esan dugu pendintza gogorra, eh? 1.1 batekoa eta malda oso TNT-ekin. Lidl Trekek amaitu ditu lanak txikonerentzat, hor hautagai nagusien multzoan zeuden Lidl Trekeko bi txirrendulari atzean geratu dira, eta txikonek berak egin beharko du erasora, naiz eta oraindik ere itxura batean babadaukan, eh? Beste taldekideren bat hor Lidl Treke taldean laguntzeko, euskal ziklistak ere hor ikusi egin behar, Mikel Landa eta hor badauden, gogoratu Apeio Bilbao atzo lasterketa utzi zuela eren egun izandako baeroriko bat dela, eta Driesenek segitzen duen lasterketa buruan, baina metro batzu baino ez daude Driesenen eta hautagai nagusien lideraren multzoaren artean, eta aurki amore emango du lotoko belgikarrak, eta akabo lasterketa burua, eta hemendik aurrera falta diren 3 kilometro eta 600 metro hauetan ikusiko dugu zerbait gertatzen den ikurriña eta Nafarroko bandera mordua ikusten ari gara. Hautagai nagusien multzo hori ere geroz eta txikiagoa da.
0: Ari da bere aukeraketa egiten, igoera.
1: Bai, ari da bere aukeraketa egiten. Lasterketa buruan egon diren txirrendulariak eratzean geratzen ari dira. Eta hortxe, ba, hautagai nagusi guztiak, guztiak, espaldin badira, ia guztiak, esango nuke hor daudela, Only ikusten dugu, hor Rondel ere hor da. Ez dakitena da, Markel Beloki hori ote zen, ez dut dorsala ondo ikusi. Eta pixkanaka, txirrendulariak ere atzera, Decathlonek segitzen du lanean. Markel Beloki 113a, lehen albanese taldekidea izan du, lasterketa buruan, eta ikusi egin behar, bera ote den, edo Zepeda iruditu zaitela orduan, okerro egin da duan ziklista hori, iruditu zait Jefferson Zepeda bera. izango dela. Decathlon, lasterketa kontrolatzeko aleginean. Eta multzoa 4, 5, 6, 7, 8 txirrendularikoa da, dagoeneko, erritmoa bizitzen ari da Decathlon. Eta geroz eta jende gutxiago, aurreko postu horietan Enric Masere pikima sufritzen ikusten dut atzekaldean. Aurrekoen gurpilari ezin segita, hemen segitzen du Ineos Decathlon taldeak lanean, Txikone Felix Golen gurpilan iltzatuta, Only ere hor da, Net Company Ineosekoa, Leo Bisoda, gaztea da hemen lanean ari dena. Txikone Felix Golek atzera begiratzen du, liderak atzera begiratzen du, bere taldekideak erritmoa markatzen segitzen duen bitartean, eta hor aurrekaldean daudenak, sakemepen nagusen hobekien kokatuta dauden txirrendulari guztiak dira, Only ere hortzegoen, Felix Gol, eta bestelako guztiak, baina eraso aleginik behintzat ez, Red Bulleko pelitzari ere uste dut hor dagoela, Red Bulleko Julio Pelitzari seigarren da sakemepen nagusen 43 segundora, ez dudan ikusten Pentalet da, Bismakoa horia, hori ez dago. Lasterketako lehendabiziko postu horietan, Bismaren maillot hori erraz ikusten dugulako, eta hor, lau zortzi txirrendulari ditugu, aparte, oso aparte ere, ez daude beste batzuk, baina, bueno, ez da ez egia izor oso gizena autagai nagusien multzori, Enric Mas ala ere sartu da, atzetik aurrerako bidea pikin bat eginda sartu da aurreko multzo horretan, eta hortxe dago, Julio Pelitzariren gurpilan iltzatuta, Torres da, ueko gazteare hor dago, eta atzean geratzen ari dena orain Carlos Rodriguez bera da, Daniel Felipe Martinez, uste dut hori Markel Beroki ere bazela, eta mailu irutu zait, bai ez da. Eta hemen Ben Talet, bai, hortxe, atzean Ben Talet ere geratu da, 152 hau zepeda da, eta lasterketa buruan autagai nagusiak ikusten ditugu, saikapen nagusiko indartsuenak. Hortxe, sei dortsalarien Pablo Torres uekoa, Enric Masor dago Txikone, Biso, Felix Gol liderra, Rondel Pelitzari, eta Oscar Only, lasterketa buruan, Bisok esan du, amaitu da lana, eta Felix Gol liderrak, zutitu gabe erasoa, erritmoa bizitu du, eta podiumeko hirurak, batera doaz aurreraka, Felix Gol, Julio Txikone, eta Oscar Only, Felix Golek ez dauka aurrera joateko beharrik, eta behin erritmoa bizituta ikusita gurpilan iltzatu zaizkiola atzetik sakapenan dituen Txikone eta Only, atzera begira geratu da, atzetik agian Pelitzari, Rondel eta
0: atzera begira geratu da, eta hitz egiten ere bai, ez da?
1: Bai, ez dakit, pilganikoarekin edo eurekin.
0: Bai, ez dakit.
1: Eta sartu egingo dira, Pelitzari Mas eta Rondel sartu egingo dira, eta Pelitzarik izan du, bai, panibanoa, edo alegin egin behar dut, Pelitzariri Txikone aterako zaio gurpillera, Txikone segundu batean dudamuda izan du, egin du, baina berehala gurpillera atera zaio, eta Txikoneren gurpillan noski jarraitu egiten du Felix Golek, eta Felix Golen gurpillan Oscar Only, Mas eta Rondel apur bat gehiago sufritzen, are eta gehiago sufritzen Pablo Torres, ueko gaztea sakapen nagusian 19. postuan dagoena. Felix Golek itxidu Txikonerekiko tartea, eta berriz ere lasterketa buruan sei txirrendulari ditugu, eta sei txirrendulari horiek dira sakapen nagusiko aurreneko seirak, hain justu. Gol Txikone Only, Mas, Rondel eta Pelitzari. Torres ere sartuko da, ze erritmoa nabarmen baretu da. 2 kilometro eta 400 metro Burgosko itzulia amaitzeko, lagunaz den Leila Medatean. Eta Felix Gol lideraren beste eraso alegin bat, orain behai, zutitu da Txikone gurpilera aterako zaio, eta kontu Txikonerekin. Txikone gurpilera, Only ere gertutik zainduta dauka. Abur bat desesperatu antzean edo Felix Gol, baina ikusten da hiru indartsuenak argi eta garbi zeintzuk diren. Berehala uzten ditu ze gainontzeko hirurak atzean, eta hauen artean ere ezberdintasun handirik egiari zor ez dago. Gogoratu, Felix Gol dela liderra, 6 segundora dago Txikone eta 7ra Only. Baina, bueno, bat denbora amaitzen ari da, mendateari geroz eta gutxiago falta zaio. Etapa garaipena, einsariak eta beste.
0: 2 kilometro barruera bakiko da guztia Burgosko itzulian, gehiago geratzen da emakumezken Frantzeko turreko azken aurreko etapa amaitzeko, azken 65 kilometroetan dago lasterketa sartuta, eta bertan bi eslariek, Maeva Eskibanek eta Lous Adegistek, tropelarekiko aldea handitzen jarraitzen dute, 6 minutuko langa gaindituta, 6 minutu eta 17:18 segundoko tartea daukate, elmugara iristeko, esan dakoa, 64 kilometro terdiren, faltan azken bi kilometroak Burgosen, Iñaki.
1: Bai, eta lasterketa buruan irukotea dugu, zalekapen nagusiko aurreneko hirurak. Felix Gol, Chicone eta Only, orain Only Errebel Debora pasada, Oscar Only, orain Ed Company Ineosen, aurrez Pikniken ibilitako ziklista. Eta ikusi egin behar, hirurauren artean zer gertatzen dene, Britainiarra, Italiarra eta Austriarra, eta ondoren atzetik beste irukote bat dator, Matir Rondel, Enric Mas eta Julio Pelitzari gozatzen duten irukotea, beraz irukote irukotearen kontra. Aurreneko irurak doaz lasterketa buruan, eta ondorengo beste irurak atzetik datozen. Enric Masek tartea itxina idu, eta etapa garaipena jokoan egongo da ziurrenik sei hauen artean, Torres edo beste bat atzetik espalin bada sartzen. Egiari zor, bizualki edo gainontzekoak ez daude oso aparte, baina malda dago, eta hor segundoko edo segundoskoko tartea ere badago. Pelitzari beste alegin bat egin nahi du. Pelitzari beste alegin bat, erritmoa bizitzen, zutitu eginda. Italiarra, Red Bull Bora taldeko liderra, Chicone gurpillera, aiene, eta Chiconerekiko tartea itxiko aldua Felix Galek. Itxiko aldu, kostatzen ari zaio, baina bai, badirudi, ondo kontrolpean daukala Felix Galek, Chicone berare. Chicone kontrolatu du Oscar Only indartxu Felix Golen gurpillean. Pelitzari, Mas eta Rondel ere sartu dira, berriz ere seikotea lasterketa buruan, kilometro eta 600 metro. Bueno, bai, erizor, etapa amaiera polita ikusten ari gara, eta lasterketak ere badirudi akabaera polita izango duela etapari dagokionean eta zaikapen nagusiari dagokionean. Ze horrendik dena erabakitzeko dago Pablo Torres, ailegatu egin daueko gaztea, eta honek erasora joko du, honek baimen gehiago izan lezake minututa terdi pasatxora dagoelako, baina Pelitzarik ez du nahi, Pelitzarik ez zio joaten utzi nahi, eta Pelitzarik gurpilla hartu dio, eta Pelitzari pixkanaka badoa, Torres eta Pelitzari badoa zaurreraka, eta Pelitzarik ez du gehiago itxaron nahi, lehertu da Torres, eta Pelitzarik atzera begiratzen badu ere tartea ireki du. Pelitzarik tartea ireki du sailkapen nagusian, seigarren sailkatua da Julio Pelitzari, Red Bull Bora Hansgrohekoa 43 segundora dago, eta kilometro eta 500 metroren faltan gutxi asko, erasora ekindu eta lasterketa buruan bakarrik geratu da, atzerago Torres dago UAE-ko gaztea, eta ondoren beste 5 txirrindulari datoz tartean liderra, baina ez dakigu zehazki non dau den. Egia izo kilometro eta 300 metroan horrelako alde ateratzea ez da erraza, baina auskalo, Pelitzari kilometro eta 200 metroren faltan asko begiratzen du atzera, sobera indar ere ez daukanaren seinale seguruenik. Italiarra puzka horra ari da aurrera egin nahian, oker egin egitaiaren eginez, Torres uekoa atzetik Felix Golek erritmoa jartzen du. Tarte hori kontrolpean izan nahi duelako Only gurpillan eta baita Chicone ere. Azken kilometroan Flam Rus aurki sartuko gara. Lasterketa buruan Giulio Pelitzari, Red Bull Bora Hansgrohe taldeko italiarra, 34. dortsala. Hortxe azken kilometroan Lagunas del Neiland Burgosko itzuliko azken etapa. Pelitzari rentzat animoak, tartean Torres dator eta ondoren atzerago seikote bat liderarekin eta podiumeko gizonekin, baina kontuz, Pelitzarik itxura batean 28 segundo hartu ditulako 500 metroko tartean, eta atzean ere reakzionatu beharra daukate lasterketa bera edo podiuma galdu espanan nahi dute. Saikapen virtualean oraindik ere 20 segundora legoke, baina bueno, hor kontrolpean badutela dirudi, baina segi egin behar da azkeneko kilometroan sartuta. Dagoeneko indartsunak Rondelek ere erabakidu aurrera egitea. Matiz Rondel, Tudor taldeko frantziarrak ere aurrera egitea erabakidu. Bakarkako aleginean hortxe, Torres ere harrapatzekotan, orain erritmoa bizitzen txikoneatzean, Onlik bere ala irakurri du italiarraren asmoa, eta Felix Galere hortxe zen. Baina Julio Pelitzari daukagu lasterketa buruan. Eta hortze segitzen du Pelitzari lanean, alde alare txikiagoa da, atzetik erritmoa bizitu edo bizitzen segitzen dutenaren seinale. Azkeneko kilometroan 760 metro, helmugarako bihurgunetan atzera begiratzen du Onliren erritmo bizitzea orain. Chicone gurpillan eta Chiconeren gurpillan Felix Gol liderra. Hiru hauek elkarri begira etengabe, badakite eurak direla indartsuenak, eta nahikoa da, erritmo bizitze txiki bat gainontzekoak gaur bai bintzatu ditzuli honetan bintzate koskatxo bat berago daudela ikusteko. Badirudi Pelitzari berare harrapatu egingo dutela. Sufritzen ari da Pelitzari, sufritu egin behar da etapa garaipen ederra izan lezakelako eskuetan, baina oraindik ere asko falta zaio, 6 metro luze dira Lagunas del Neira mendatean gora. Hortxari da Red Bull Bora Anzure taldeko ziklista, tartea badauka, utzi egingo aldiote. Aurrera egiten du Pelitzari geserita, daukan apurra bizikleta gainen utzita, indarka atzean geldialdia, uste dut talet ere, bentulet ere sartu dela bismakoa. Eta geldialdi honek balioko dio Felix Goli segurenik etapa ez irabazteko, baina itzulia irabazteko. Helmugako kamerek hartu dute Giulio Pelitzari eta atzera begiratzen du, eta badirudi berak izango duela, berak daukala garaipena, berak lortuko duela garaipena, atzetik onliren erritmo bizitzea. Sikone gurpillera altxatu gabe Felix Golek ere atzetik aurrerako bidea egin nahi du. Iritzeko ala Pelitzari, oraindik ere lan egin behar da, erritmo bizitze bortitza hor Oskar Onlirena. Sufritzen Felix Gole, gurpiletik atera eta txikonerekiko. Eta kontu ze, segundu gutxiko tartea dagoelako sailkapen nagusian. Bonifikazioak ere bai, baina ailegatuko da, ailegatuko da Felix Gal, ez duguna ikusten da Pelitzari non dagoen. Eta atzeko irukote hau, non ote dago zenbateko aldea tartea ote dauka Pelitzarik. Hor txelmugako kamerek harrapatuta atzetik irukotea dato. Sufritzen ari da Pelitzari, venga Pelitzari, irabazteko aukera dauka. Lagunas del Neira azken maldan sartuta atzera begiratzen du bihurgunean, atzetik zekapen agusiko iruonen adatoz, baina 50 metro, azken 50 metroak Pelitzari nentzat, estutzen ari da atzetik Only Pelitzari, garaie Only bigarren eta hirugarren Felix Gal, azkeneko denboren zain Pelitzarik irabazi du etapa eta Felix Golek esango genuke irabazi duela Burgosko itzulia.
0: Ba, berehala aleginduko gara hori guztia baieztatzen. Arratsaldeko 4:28 minutu dira. Reala lagun arteko ari da jokatzen, Kolonian jokatzen ari den bigarrengo ari dira jokatzen txuri urdinak. Atxen aldian dago neurketa hori, banako berdinketarekin daukagu partida.

0: arrauna badakizue gaur ondarroan daukagula itzordu Euskotren eta Eusko Label ligako probak jokatuko dira bertan, baina eguean beste hainbat lasterketa edo estropada izan ditugu. Ete ligan Hondarribian, ba, etxeko traineruak Hondarribiak eskuratu du garaipena azken bi estropadetan. Zarautz nagusitu bada ere, ba, gaur berriro ere garaipena 11. Jardunaldian eskuratzen duen 6. Eskuratu du ama Guadalupekoak. Zarautz 2. Sailkatu da 10 segundora. Sailkapen nagusian Hondarribiak 3 puntuko alde ateratzen dio Zarautzi, eta bi ontzi hauek, ba, virtualki esan dezakegu, ba, lehen mailara igotzeko, maila nagusira igotzeko, playoffak jokatzeko sailkatuta daudela. Hondarribian Kae bat ligako estropada ere jokatu da, bertan Deustuk eskuratu du garaipena, Zumaia 4 segundora 2. Sailkatu da, eta 3. Postua Zarautzentzat izan da 13 segundora. Kolindresen berriz, Kae bi ligan Kamargo nagusi, Castro 2. 16 segundora, eta Deustu izan da 3. 28 segundora. Lauterdietako kanpaiak dira, Burgosko itzulia amaitu da, Pelitzarik irabazi du etapa, eta Felix Golentzat izan alda itzulia, beraztegi.
1: Ba, horrein txertan, telebistan ematen diguten ez, bai, alaxe da, tartea bazeukan, baina ez genekien zehazki zenbateko tartea, segundo batzutako tartea zeukala bagenekien onlik. Gaurko etaparen arabera Pelitzarirentzat etapa, 5 segundora sartu da onlik, 8 Felix Gol, eta 11 Giulio Ciccone, eta nola azkeneko denborak zeintzuk diren jakiteren faltan, ba bai, baieztatzen dute, hainbat atarik eta baita telebistako realizazioak ere, ba, Felix Golek irabazi duela Burgosko itzuliaren aurtengo ekitaldi, oraindik eta zenbatera geratu diren onlik, eta Ciccone ez, onlik 2. izango da zelkapen nagusian, eta Ciccone 3. Ea ba, berean ematen ditugun azken behinbetiko emaitza horiek, baina esan genezake Pelitzarik irabazi duela azken etapa hau, eta Felix Gol austriarraren zat, Decathlon taldeko liderraren zat dela Burgosko itzulia.
0: Arratsaldeko 4:31 berehala aleginduko gara hori guztia baieztatzen, bien bitartean emakumezkoen Frantziako turrean, ba, oraindik ere 66 km luze gaurko etapa amaiera da iristeko, eta egoera ez da aldatu. Bitxirrindulari lasterketa buruan, Maeva Eskiban eta Loese Adejest tropela 6 minutura atzetik datoz.

0: Arratsaldeko laurak eta hogeita mairu minutu bere alaikoko gara berriro ere bizikleta gainera, baina arraunari ere kiku txiki bat egin behar diogu, orain txaipatu dizuegu, Hondarribian hainbat estropada izan direla, emakumezkoen bandera etxean geratu da, baina kae bat ligako bandera, Hondarribiko arrantzaleen kofradiako bandera zehatz esatera, Deusto aldera joan da, Deustok euskuratu du garaipena, lau segundora Zumaia zelkatu da bigarren, Zarautz izan da hirugarrena amairura eta San Pedro berriz laugarrena minutu erdira. Beinat Apraiz Deustuko arraunlaria dugu gurekin. Beinat, kaixo, arratsaldeon.
1: Apa, arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Beste estropada luze bat, baina oraingo honetan azken luze eder bat eginda bandera zeuentzat izan da.
1: Bai, bai, holan izan da. Estropada borrokatu izan da, eta azken ingo luzin irabazki da bai.
0: Gainera, lehen ziaboga horretako denborei begiratuta, bueno, ikusten genuen, lehen txandako ontzi asko ere, bueno, ba, horrezko txandan eritu zaretenen denbora hobeak emarkatzen zituztela, gero hori aldatu da, ba, bigarren luzetik aurrera, baina gauzak ez du egon dira, ez da?
1: Bai, bueno, guk traineru barruen ez dugukin hori informazioa, da gu, bueno, borroki badak egulez, ba, ligako goiko postu begire, gure txandan dauela, ba, gu estropan ziar, ba, joan gara, ba, gure txanda irabaztera. Eta gero, bazken nengo luzien, ba, izasko, ba, patroiek, ba, irabazi ezkero, ba, bande dinaziko gula.
0: Azkenerako horrela izan da, eta gainera, bueno, zelkapen nagusian, borroka nagusia Zarautz egin daukazue, eta gaur, bueno, Zumaia sartu da, zuobion tartean, eta hori ere, zuen mesederako.
1: Bai, bai, azkenengo hiru estropadak Zarautzek irabazite eukideu, da geurre puntuz pare ongara estropadia zegoen jarriña, geurrek ba, lider, bandera bat egitea eukinda belako, eta, ba, bueno, geurre estropadia lehengo Zumaia sartu gana hortartien, bukare arte gerri emoten egon da gubaz, da, bueno, txampona gura alde jauzia, eta, ba, bai, bi puntutxu sartu txago Zumaiari, ba, bidea bia. Kitzen dago txagun estropaieri.
0: Hori da, kanpotik ikusteko horrelako liga estuak benetan zoragarriak dira, barrotik bizitzeko beinat, hainbesteko borroka horrelako buruzburukoa, bueno, Zumaia, Zarautz eta zuen artean, hori nola bizi duzu, eh?
1: Bueno, azken ba, politxera kanpotik eta barrotik bai, baina ba, beti direko zori zentxino puntu bat, ba, beti irabazi nahi de, edo ondoin nahi de, da dekon usagatza edo da, ba, izin duzula, fai horikein edo fai handirikein, ba, puntu galera handire zeukitzeko.
0: Gaurkoa ze baldintzatan jokatu da, nola zeuen, Hondarribiako estropada ere mua?
1: Ba, ondo, itxasoa, onda, baga, txikitsua ere onda, eta gero aizapur bat, ba, itxaso oso ona.
0: Bihar Errenteriako ikurrina izango duzu jokoan, bihar baina Erlojuaren kontra, bihar ez dago ezkerreskuin begiratuta eta kontrariorik ez da egongo?
1: Ez, bihar azkenien trainero batuen sartun da arraunkera ona alegindu hartzen eta segi daia, gero azkenien referentzi ona baditzen, ba horreri pentsure, baina bat erbe, ba, norberak ba, arraunin ondo indean baia lortzen baguzen gure objektiboa.
0: Hori da, gaur eskuratutako abantaila horri gutxienez eustea edera litzateke?
1: Hori da. Eutxi ezkero gorko abantaila guretzeko oso positiba izango zan azte buruen.
0: Gustora zaudete pentsatzen dut baina osatzen ari zareten denboraldiarekin?
1: Bai, ekipoa ba oso pozik, direktiba, eta ba, bueno, azkenen gauzak urtetan dizenien ba, pentsestogun moduen, ba, bueno, ondo urtetan da bizene bitxartien, ba, ondo, politia izaten da holan bizitzen.
0: Oso ondo, behutxi horri, eta ea bihar Errenterian jokatuko den estropada horrek zer ematen duen Beinat Apraiz Deustuko arraunlaria mila esker gure deiari erantzuteatik suerte biharko.
1: Eskerrik asko zuheri, agur.
0: Deustu garaile kae batean eta Burgosko itzulian Julio Pelitzarik irabazi du azken etapa eta Felix Golentzat izan da itzulia Iñaki Berastegi.
2: Baina, bueno, gauza batzuk badaude kontatzeko, hasiera baten eman digute, ba, Oliren eta Galen artean segundo tarte bat zegoela,
0: bai,
2: eta gainzariak ere bat zeuden, eta gainzari horien arabera tartea mantendu izan balute, ba, bi segundo gatik irabaziko luke, Felix Golek zelkapen nagusia, ba, irugarren egin duelako, baina gero itxura batean ez dute segundorik pikatu Onliren eta Felix Galen artean, eta denbora bera mandiet elmuan, eta beraz lasaiago, bost segundoko tartearekin lasaiago esan badaitek irabazitu Felix Galek. Eta pari dago kionez, Julio Pelitzari izan da garaie, esan bezala Onli bigarren eta Felix Gal irugarren biak ere iru segundora, Julio Txikonen laugarren bostera amairu segundora, Enric Mas ondoren Mati Rondel, Jorgen Norhagen, Pablo Torres, Lorenzo Fortunato eta hemen Markel Beloki amargarren 42 segundura, gainzariak 16 eta 4, horiei esker azkenerako Felix Gole lider, 5 segundura bi errekuperatu dizkio Only Gaur, bigarren 5 segundura podiuma Julio Txikonek osatu du 12 segunduko atzerapenarekin, laugarren azkenerako etapa garaia Pelitzari, 5garren Enric Mas, 6garren Mati Rondel, 7garren Leo Bisio, Markel Beloki 8garren minutu eta 56ra, Mateo Van Huffel minutu eta 57 segundora 9garren eta topa marrori Astanako Lorenzo Fortunato ke itxi du. Oso etapa maiera ikusgarria, Lagunas de Neila mendatean elmugako marra pasa arte ez genuen argi egiari zor saikapen nagusia Felix Golik irabaziko zuen edo ez. Azkenerako gainzariak ere ez ditu behar izan, baina sufretu egin behar izan du bai austriarrak, diogun moduan Pelitzarik etapa eta azken saikapena Felix Gol, austriarrarentzat, dekatroniko ziklistarentzat izan dira.
0: Iñaki, bizikleta aldatu, paraje aldatu eta Niza aldera begira jarriko gara?
2: Ba, ez izteronetan Niza artean gaur, 8garren azken aurreko etapa, luzena, ia 162 kilometro, hemen ere esango dugu, ba, azoko momentuko erakustaldiaren ostean, ba, dena erabakita dagoela, baina bihar erabakiko dela esango du, eh? Bihar Nizan hasi eta maitu, ezeko mendatea lau aldizikoko dute, irubiderre alde batetik, laugarrena azkena beste alde batetik, eta hor ere atzoko Niemiadomaren erakustaldiaren ostean, ba Niemiadoma, Bolerin eta Roiserren artean daukagula azken garaipena, eta gaur ikusi egin behar esprinta dugun, edo azken 20 kilometrotan dauden, laugarren mailako bi igueratxo horietan mugimendurik baote dagoen. Oraintxe bertan, lasterketa 60 kilometrora dugu, mugatik 60 kilometrora, Maeva Esquivan eta Loe Adegeste ditugu lasterketa buruan, frantziar bat eta herberetar bat, tropela oso atzean oraindik ere, 5 minutu eta 17 segunduko atzerapenarekin, etaparik luzena eta balen erdia dagoeneko gainditu dute, Nizara bidean bihar Nizan amaitzeko frantziako turrau, Aro Berriko 5garren frantziako turra.

Datu ditugu, esan dugu Reala ere lagun arteko ari dela jokatzen Koloniaren kontra, bigarren zatia hasi da, 5 minutu jokatu dira, banako berdinketak segitzen du markagailuan Kolen eta Pellegrino Matarazzoren taldearen artean. Real Unionek eta Eibarrek jokatu dute Galen gaur goizean, banako berdinketarekin amaitu da partida hori, eta emakumezkoetan Realak gaur kontrario handi bat izan du. Lyongo Olimpiki egin dio aurre Arturo Rizen taldeak eta banako berdinketarekin amaitu da partida hori. Eibarrek berriz 1-3 galdu du Madril CFF taldearen kontra. Pilotan gaur Gasteizen Amazuriaren torneoa erabakiko da. Torneo nagusian Zabalak eta Zabaletak jokatuko dute finala Larrazabalen eta Mari Eskurrenaren kontra. Larrazabal eta Mari Eskurrena dira egungo txapeldunak eta B-serieko finalean berriz Murua Eskuza Amiano Landa bikoteak arituko dira nor baino nor gehiago. Erremontean banakako txapelketan azken kanporaketa jokatuko da Galarretan Eskurrak eta Aldabek jokatuko dute neurketa hori eta gaindituz gero ba ligaskarako sailkatuko da gaurko irabazlea ligaskarako sailkatuko da. Gogoratu Imanol Ansarik gabeko buruzburukoa izango dela aurtengoa. Zumbilan berriz pilota jaialdia izango dugu eta Estelarrean Ezkurdiak eta Gabirondok jokatuko dute Buruaren eta Martijaren kontra. Aipatu dugu Burgosko itzulia amaitu dela, Julio Pelitzarirentzat izan da azken etapa. Bien bitartean itzulia Felix golek irabazi du, Oscar Onlik zapaldu du podiuneko bigarren postua eta Julio Txikonek berriz hirugarrena, Markel Beloki 8. Postuan sailkatu da. Eta amaitu den bestea Poloniako turrean 6. Etapa izan da. Luis Barre, Bisma Lizabaikeko ziklista frantziarrak eskuratu du garaipena gaurko etapa horretan. Sailkapen nagusian Christian Scaroni jarri da lider, Luis Barre 2. Kokatu da 3 eta Bart Lemen dago 3., 5 segundora lidertza galduta beraz.

0: Doko eta Uliako harriak jokatuko baitira 6:30etatik aurrera. Eta motoziklismoan Britania Handiko sari nagusian GP mailan Jorge Martinek eskuratu du polea, moto bian Izan Guevara izan da azkarreta, azkarrena eta moto iruan berriz Scott Ogdenek egindu denborarik onena. Aipatu dugu galarretan gaur buruzburuko azken kanporaketa jokatuko dela, Tafaian Erremonteko foru erkidegoko torneoa izango dugu, final laurdenetako ligaxkako partidan, seietatik aurrera, Patxi Zeberiok eta Jonek Utergaren eta Agirre Zabalaren kontra jokatuko dute, eta Superamara bera-berak berriz lagun artekoa izango du gaur, arratsaldeko bostetan, Obiedoren kontra. Zesta astu gabe, zestarekin Gernikan dugu itzordua, Gran Slameko final aurrekoa gaueko 9:00etatik aurrera, Bixentek eta Gorkak Erkiagaren eta Undaren aurka jokatuko du. Eta maite urteaga da, gaurko beste protagonistetako bat, Gaztela Mantxako bigarren eta azken etapan bigarren egindu, sailkapen nagusia irabazi du, baita mendiko sailkapena ere, eta Eulen taldearentzat izan da taldekako sailkapena, beraz esan dezakegu, lasterketa biribila atera zaiola maite urteagaren taldeari Eulen taldea. Arratsaldeko bostetarako turrari begira gaude 56 kilometro aurretik Iñaki Berastegi.
1: Bai, eta AJ Insurance atzean lanean jarrita daukago, baita Leaf taldea ere, gogoratu UAE-ko Maeda Eskiban eta Lidl Trekeko Loe Adegeste ditugula lasterketa buruan, piko teori daukago lasterketa buruan, eta bueno, ba, aldea badute, 5:50 gutxi asko, baina bueno, oraindik ere esango dugu lan asko dagoela egiteko, 55 kilometro falta direlako helmugarako. Ez dugu lehen esan, baina egungo Frantziako turreko garaia Paulin Freireren Prebote ez da abiatu gaur, Paulin Freireren Prebotek atzo Montventun hasi eta berehala atzean geratu zen, 10:54 galdu zituen Kasia Nimeadoma, Katerzina Nimeadoma etapa garaiarekiko, sailkapen nagusian ba 14. postuan zeuden atzokoaren ostean 14:27 ba gaur Paulin Ferran Prebot 2025eko garaia esan bezala ez da abiatu. Kasia Nimeadomaren atzo ikusgarria, eukene larrate gure adituak ere ba eguerdian kirolege saioan aipatu du, batio kiloari daukionez izugarria izan zela, 5:21 batio kilo 45 minutuko iraupenean, hori ba sekula iaia ikusi gabekoa izan zela, eta bueno, Bakasia Nimeadomak atzo irabazi zuela bere lehen etapa turrean, baina turra irabazita dauka, 2024an irabazi zuen turra Kasia Nimeadomak, eta 4 segundoko tartearekin irabazi zuen turra Demi Bollerineko, eta uste dut irugarren zelekatua 10 segundora ailegatu duzela. Beraz, bueno, baleia estua daukagu, biharko etapa, azken etapa horri begira, Nizan izango dena, gaur ere gogoratu, Nizan amaituko dela etapa, baina gaur azkeneko bi mendatetxo horietan, igueratxo horietan, espaldin badago horrelako ba eraso aldirik edo, autagai nagusi buruzari gara, ba pentsatzen dugu esprintean amaitu daitekela. Zerkapen nagusian badagizu, atzokoaren ostean Nimeadoma dagoela lider, 15 segundora dago Demi Bollerin, eta atzor arte lider zen Marlene Reuser, Suitzarra Movistar taldekoa, 29 segundora dago ba hirugarren postu horretan. Euskal ziklistarik onena Paula Ostiz da, 48. tokian, 19 urteko Nafarra Movistar taldekoa, ordu bete eta 8:08 azerapenarekin, bereziegi ba Reuser lider duen Reuserren mesedetan lanean ari telako. Atzo Euskalte atzo labola kutsari daukien esan, ba idoi arazo adibidez iesaldean izan genuela, eta Deborah Silvestrik igoera ba ona ere egin zuela, horze gure bitalde horrezkariak Movistar eta laboral kutsa horrentxe bertan pantaian idoi arazo ikusten genuen lehenengo egunean, ba, lasterketa buruan iesaldian izan genuen, baiut berdiaren

0: sartuko den azken lehia horretan pentsatzekoa da indartsuena autogai nagusia ba Lorena Bieves dela SD Works taldeko sprinterra mendatetxoak eta ere ondo ba igarotzen dakien ziklista lehenengo etapetan erakutsi zuen modua baina bueno, hori jakiteko etapa amaiera arte ikusi behar dugu. Francia de Gé, Demi Bollerinen taldeare lanean ikusten dugu, beraz esan genezake, hiru taldeari direla, eh? Orain lasterketa burua kontrolpean izateko aleginetan, EIE Insurance eta Lif bereziki, baina Francia de Gé ere bitxirrendulari kokatu ditu hor kontrol lanerako, 53 kilometro, orain dikere elmugarako, Coca-Cola edaten ari denik ere bada, tropelaren atzekaldean San Micheleko ziklista bat ikusten dugulako, Alison Jackson, Kanadarra, eta bueno, ba, horrendik ere, lasterketa buruan eta tarte batez ala izango ditugu.
1: Eta hor txelatak, ez da oso irudioiko ikusten ari garen
0: ba,
1: da.
0: Etapa maileretan eta bai, baina erdian horrela, horrendik ere, 52 kilometro eta falta direnean ez, eh? Eta normalean badakizu, orain, formatu txikiagoko lata horiek ere badaudela, ez? Bai. Ba, freskagarri askori buruz, edo freskagarri askotan, eta, bueno, hor, lata hundietako batekin ikusten ari, eta bai bai neri ere, apur bat bitxia egin zait, irudi hori, tropelaren atzekaldean, aurrekaldean, barrendu bizi isiagoa dugulako, eta tropela pixkanaka luzatzen ere ari delako, eh? Etapa hasieran edo lehen erdian, ba, Lerrobineko iguera, laugarren maileko mendate hori pasadute, ondoren, laugarren maileko beste bat, tuza, oh, iguera izan da, eta amaieran, diogun moduan, dagoneko azken 20 kilometrotan sartuta, beste pigoera ditugula, bata bestearen segidan, eh? Kolomarreko malda dugu lehen da bizi, kilometro eta 400 metro luze da, eta penditza ez da oso gogorra, 1.5 malauka, laugarren maileko mendatea da, eta mendateko pankarta horretatik, urrengo mendate pankartara, Ginestiarako pankartara, ba, 9 kilometro daude, bigarren iguera hori, kote la Ginestiarrekoa, 2 kilometro eta 500 metro luze da, eta aurrekoa, baino, bueno, etzanagoa, uneko 4.4 penditza dauka, beraz pentsatzekoa da, ba, sprinter edo txirrendulari azkar batzuek izango dutela aukera, ba, hori igarotzeko, bitontortxo horiek igarotzeko, erritmoa ikaragarri, bizitzen ez baldin badat, horren beste ez, ba, sprintean badakigu, tropel honetan nagusi normalean, Lorena Bieves, SD Works taldeko ziklista izaten dugula, eh? Itzuli honetan, tur honetan, ba, etapa garaipenak ere dagoeneko badauzkan ziklista, eh? Lehenengo etapa Lorena Biebesek irabazi zuen, Suitzan orduan, Losanan, bigarren ere, Genevan amaituta berak irabazi zuen, beraz, gaur, hirugarren etaparen bila, aleginduko da, segurenik Lorena Bieves, tropelaren aurrekaldean, baina ez oso aurrean ikusten genuen Lorena Bieves bera, taldekide batzuek inguratuta, oraindik ere Maitanen lan handia dago egiteko, 162 kilometro ditu gaurko etapak, 50 falta dira, 5:04 denborarekin, edo tartearekin, lasterketa buruan eskiban eta adegest ditugu.
1: Eta gaurko albistea da, Iñaki Leo Messiren aita ere, ilegin dela, 78 urterekin, munduko txapelketa jokatzen ari zela zabaldu zen zurrumurrua, ilote zen, bueno, ba, gaurko egunez, abuztuaren 8 honetan, 78 urterekin, eta gaixotasun luze baten ostean, Jorge Messi, Leo Messiren aita hilda, eta Dolumin mezuak batean eta bestean ari dira zabaltzen, eta azkena, ba, Espainiako Futbol Federazioa izan da, ba, Jorge Messiren eriotza hori dela, eta ba, familiari eta inguruko guztiei Dolumin mezuak zabaldu dizkiona. Arratsaldeko 4:46 dira.

0: Arraunean ete ligarekin Hondarribian izan dugu itzordua eta Txingudi bandera etxean geratu da Hondarribia garaipenaren bidera. Bueltatu baita azken bi estropadetan banderak Zarautzek irabazi. Eta gero, Miren Garmendia Hondarribiako patroia dugu gurekin. Miren, kaixo arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Berezia ez da etxean irabaztea.
1: Ba, azkenian, ba, gustukoen dakagun estropada da, jende pila bat etorri da animatzea, eta horrek eman digun indarrekin, ba, kriston estropada indeu.
0: Oraingo honetan ere bigarren luzean erabaki da estropada, lehen luze horretan gauzak ez

0: zarautzekin borroka hundia, baina gero elmugan 10 segundoko abantaila. Barrutik nola bizi izan duzu estropada?
1: Bai, oso estujumea, bai, zarautzekin, bai, kaikukin gertu genezkan. Eta geho bultakoan ere, momentu batia zarautz asko gertuatu zaigu. Baina gaur, ba, burua hotu mantendu deu. Badaki guztek funtzionatzeigun, eta horrekin konfiatu geha. Eta momentu batian, ja, bai, hartu ditugula diru olatu behaiek hartu ez dituztenak, horra horrea indeu, eta asko gozatu dugu azken zatien.
0: Beraz, zure lana ere, erabakigarria izan da?
1: Bai, azkenean, bueno, behaiek indiate nire lana ondo inargi izatea, azkenean oso rekatua, oso nivelatu batendu diate botia, eta orban eretzako gero erresa da, ba, surfia eskatea ibiltzea.
0: Miren, aipatu dugu azken bi estropadetan zarautz nagusitu dela, gaur etxean jokatzen zenuten sekulako norgehiagoka izaten ari zarete denboraldi hasi denetik zarautzekin, gaur pentsatzen dut gogo berezi egongo zela, ez da garaipenaren bidera itzultzeko?
1: Ba, oso lehiakorra izaten nahi da liga, zarautzek gauzak oso zai jartzizkigu, baina asko gustatzen zaigu azkenean horrekiteigu ere, ba, hastian zehar, ba, gehiago motibatzea, gehiago entrenatzea, jakin da ingertu daudela, azkeneko bi estropadetan egia da gure bertxio benatea, baino balio izan digu, ba, azte hauetan lanien jarraitzeko, ikasteko, zer funtzionatzeigun, eta gaur praktikan jarri dugu ondo atea zaigu, eta berberrize konfiantza horrekin, ba, gora ite deun.
0: Lanako sondo ari zarete burutzen, eta, bueno, matematikoki oraindik ez dago egina, baina virtualki esan dezakego, eta liga honetatik, ba, Hondarribia eta Zarautz izango direla, igoerako playoffa jokatuko duten bi traineruak. Horrek ere, emango du konfiantza, ez da, lana ondo egiten ari zareten seinale da, helburu nagusiari begira.
1: Bai, hori da, ikuste dugu hortxe gaudela. Ez dugu, ez dara garrantziazko mateu, ematen ez postuai zerri azkenen estropada jutera, ba, bakigulako momentan ere edo zer pasaditekela, orduan, nahizta konfiantza uki, hankak lurren dazkau, eta bakigu beste guztik ero oso potente da biltzala, eta gu gure lana oso ondo imar deula gauza kundu ateatzeko.
0: Bueno, asteburuko lanak egin dituzue, orain bihar estropadarik ez dago, atxeden hartzea ere, gustora hartuko da edo?
1: Bueno, bihar entrenatengo dugu igual, así que atxeden asko ez dago.
0: Baina esan nahi dut, nahiago izaten duzue, asteburuan bi estropada jokatu Miren, edo bakarrarekin nahiago?
1: Bueno, ba, ber, egia da, dinamika pixka jarraitzeko bi estropada eukitzea astebururo, ba, hoi ez dizula inbeste mozten, ez dinamika hori. Baina bestaletik ganere, ba, hoi, lasaixio entrenatu bai, baina lasaitasun horrekin, eta jaurrengo estropada ibeira, eta, bueno, ondo dago ere.
0: Hori da, baina zuk esan duzu, eh? Arraunlariek atxeden gutxi hartzen duzu eta bihar ere uretan hortxe izango dira Hondarribiako arraunlariak jo eta fuego. Momentuz, jokoan izan diren 11 banderetatik 6 irabazita zelkapen nagusian lider, Osei Artzaldairen kuadrilla 79 punturekin, Zarautz bigarrena da 76rekin, benetan leia ederra ari dira eskaintzen bi traineruak. Miren Garmendia, Hondarribiako patroia, mila esker gurekin izateagatik eta gozatu asteaz.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Minutu, arratsaldeko bostetarako 67. minutuan Reala Kolonian jokatzen ari den partida markagailua ez zaigu mugitu banako berdinketarekin segitzen du partidak eta nola daukagu emakumezkoen turreko azken aurreko etapa azken 46 kilometroetan sartuta gaudenean Iñaki Berastegi.
1: Aldaketa handirik ez, lasterketa buruan segitzen dute aspaldien bezala Maeva Eskiban UAE taldeko frantziarrak eta Loe Adegest Lidl Trekeko erreberetarrak, tropela hori behik pikin bat gertutxeago, lehen esaten bagenuen 5 minutu eta 10 bat segunduko tartea zutela, orain 5 minutuko langa hori ere botadu, Nizara bidean zisterunen abiatuta, Frantziako turreko 8. etapa edizionetako luzeena, tropela 4:41 elmugarako 46 kilometro.
0: Horixe da egoera eta gogoratu guk bihar egingo dugun zozketa hori txirrindulariek bezalaxe errepidean eroso eta elegante ibiltzeko etxe ondoren maiota eta kulotea ditugu zuen artean banatzeko bihar egingo dugu zozketa baina gaurtik jada ba gure WhatsAppa zabalik duzu parte hartzeko idatzi mezua etxe ondo eta zuen izen abizenak jarrita 688666000 zenbakira.

0: zaigulako, baina bostetako kanpaiak ere oraintxe ari gara entzuten eta horrek esan nahi du palbistei egin behar diegula orain tokia. Xabier Urteaga, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi. Espainiako Barne Ministerioak jakitera eman du Italiatik Espainiar estatura iristen diren bidaiari italiarriei ezarritako kontrol aleatorioak loiun ere egingo direla. Hain zuzen ere, duela ordu bete Erromatik iritsi diren hegaldian zetozen herritar italiarrei nortasun agiria eskatu die poliziak. Gogoratu Zeutako gertakarien ondoren Schengenako akordioa indargabe utzi zuela aurreko astean Italiak eta Espainiak erantzun modura ezarri dituela kontrolak mugetan. Bitartean Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteak azaldu du bertako egoera jasanezina dela eta jakitere mandu aurreko astean Marokotik iritsi eta irian jarraitzen dutenen kopurua 8.000 eta 11.000 artekoa dela. Egoerari irtenbide emateko modu bakarra guztiak Marokora itzularaztea dela nabarmendu du.
2: El retorno a Marruecos de todos los que en Ceuta entraron y permanecen en nuestra ciudad. La única salida es Marruecos.
1: Espainiako gobernua bitartean Espainiar estatuko erkidegoetara adingabeak nola bideratu aztertzen ari da. Horretarako datorren ostegunerako aurren eta adingaben batzordearen bilera deitu du eta erkidegoetako ordezkariak joango dira bertara. Extremadurak, Aragoik eta Gaztela Leonek jakitera eman dute ez dutela batzar horretan parte hartuko. Hiru erkidego horietako Boxeko presidente ordek Zeutan dauden adin txikikoak Marokora itzularazteko eskatu diote Espainiako gobernuari. Gurean jaigirokoak dira nagusi, azken prestaketa lanetan ari dira Donostian, bi ordu barru hasiko da astebeteko jai egitarauari hasiera emango dion kainoikada. Protagonistak urte osoan zehar kultura eta tradizioa sustatzen aritu diren Donostiako dantza taldetako ordezkariak izango dira. Eta kaian Piratek antolatutako flamenka gunean arratsaldeko 7:30 botako dute txupinazoa, han ere dena prest.
3: Dena alik eta txukunen jartzen, behintzat txukun hasi da dira, eta gero ja ikusiko dugu nola aguantatzen dugu ondatorkigun astea.
4: Bai, ba, montajea gorra izan da, baina hain jazkin gauzekin gaude, eta hori azken ukituak, dekorazioko azken gauzak, eta ja prest jaietarako. Aste gogorra dator, baina bai, gogoekin.
1: Eta gazte izen Andra Marizuriaren festetan, neska eta blusa beteranoen eguna ospatzen ari dira, Arabako hiriburuko jaiak bihar amaituko dira. Nazioartean Indian monzoiak eragindako euritetan, 136 persona hil dira azken egunotan. Indiako iparrekialdean egin du euri gehien, guztira 25 barrutitako 1.000.000 biztanle daude kalketutako eremuetan. Indiako gobernuak jakiteren mandu datozen egunetarako ere eurite handiak daudela iragarrita. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailen esan digutenez, eta Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, arratsaldean berodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake, zenbait tokitan mardul botako du eta txingorra ere egin dezake. Euskal Herri osoan abisu horia dago indarrean eta Nafarroa iparraldean alerta laranja. Uraldetik besterik ez, arratsaldeko 6:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna, informazioa uneoro duzu eskura interneten orain atarian.
5: Errege en Maya.
0: Berehala Maite Urteaga agurtuko dugu, bostak eta hiru koka dezagun turrean nola daukagun azken aurreko etapa Iñaki Berastegi.
6: Bueno, ba, lasterketa buruan gogoratu, Maeva Eskiban uaekoa eta Loea Degez Lidl Trekekoa ditugula. Maldan bera ditugu, azken 20 kilometroetara arte, ordo den bimen batetara arte, ba, berantzko joera izango du, esango du ibilbideak edo errepideak. Maeva Eskiban eta Loea Degez lasterketa buruan, 4:08:17 tropela, elmugatik 42 kilometrora.
0: Orain bai, Maite Urteaga, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
7: Eskerrik asko.
0: Gaurko bigarren postuarekin sailkapen nagusia poltsikora, mendiko sailkapena poltsikora, eta talde gisa, Eulen Amenabarrere, talderik onena, haze bi egun ez da, Gaztela Mantxa inguruan.
7: Bai, bueno, egietan talde oso potentia gentozen azte uru onta, eta bueno, ilusio berezia genekan vuelta ontan ondo iteko, eta bueno, oso gustu azkenean, illa dan eraman deu, generalian eta talde bezala, eta bueno, oso guztia maizakin.
0: Gaur esan dugu, bigarren postuan elmugaratu zarela, Natalia Baskezen atzetik, zazpi segundora, baina hori nahikoa izan da, sailkapen nagusia poltsikoratzeko, nolakoa izan da gaurko 111 kilometroko etapa hori, Maite?
7: Bai, bueno, gaurko etapa bagenekin atzoko baino askoz gogorro zala, bigarren zatia gehien bat portu asko zeundelako eta portzentaiak oso altuak zialako, eta bueno, orduan azirako tramuan eskapadatxo bat inda, eta bueno, utzin dieu eskapadai denbora pixka bat hartzen, oso gogorra zelako bukaeran, eta bueno, bigarren partian eskapadak, bueno, bere bidea indu, eta guzaiatu behalik eta gertu neukitzen eskapada, baina bueno, azken finean Nataliak aurrea indu, eta ezin izan geha gai, bai harrapatzeko, baina bueno, azkenengo portuan arrankatzea erabaki deu eta bakarrik jo naiz eta bueno, hori. Enaiz iritsi Natalia Nerruberaino, baina bueno, oso gusta bigarren postuakin eta bueno, ja seguratuta genekan generala ze Natalia katzo denbora galduzun sí. Eta bueno, azkenen metroak ba disfrutatzea.
0: Hori da, aleginduko zara Natalia harrapatzen, baina 7 segundo batik ez duzu lortu, baina hor ja bazen egien, ezta? Garaipenak ez zizula ies egingo.
7: Bai, bueno, egia esan eskapatu nahi zenian aurrean eskapadakoak zeuden, eta, bueno, pixkanak ajuna izarrapatzen, eta, bueno, pinganioak ez uniten kobertura faltagatik, eta bueno, pentsatzen un ja eskapadako guztiak harrapatutan eskala, eta azkenengo kilometroan afizionatu bat dekomentatu eta aurrean pertsona bat zeola, eta, bueno, saiatu nahi izarrapatzen, baina metrotxe batzu falta izan zaizkit harrapatzeko. Eta, bueno, alare banekin gutxi gora beraz posiziotan zeon generalian, eta, bueno, ikusi etenian bere ganatutan ekala generala, ba, bueno, ospatzen sartu naiz eta disurtatzen momentuaz.
0: Talde potentearekin joan zaretela aipatu duzu eta Maier Rolanok ere sailkapen nagusian zazpigarren amaitu du.
7: Ba, egia esan oso talde potentia ekarri dugu eta, bueno, orokorrian bai, Maier Rolan ore oso endebilia generalian eta gure taldeko olimpia ere bai atzo etapa irabazizun eta generaleko lider maiotakin ibilizan. Eta, bueno, hori izan gure asmoa, ba, azkenian laguntza gehien berde un momentutan beste hiru pertsonak, Naia, Claudia eta Aner etorria, eta, bueno, kriston lan dute guretzat. Eta, ja, gogorra jartzen tokitan, ba, bueno, azkenian Maier Olimpia eta gure artian konpondu. Eta beti ginen Maioria bestiekiko, birurako zonde biltzea lako goraka, eta bueno, beti oro, pues, kontrolatzen lasterketa.
0: Maite, laboral kutsarako jauzia eman aurretik, gozatzen ari zara?
7: Ba, egi esan buelta hontan, ba, hori sentazio gazi gozuanekan, ze, bueno, goguanekan buelta hontako, ze, bueno, perfilak ere asko gustatzen zaiten, eta temporadako azkenengo lasterketazan ekipoak initen una, eta orduan, bueno, pizkat melankolika jarreinan atzo gauian pentsatzen, gure azkenengo lasterketa izango zala dana batea, ze, bueno, gure arteko tratua oso ona da, bai, taldekien artean eta estafen artean ere bai, eta, bueno, pizkat pena emateit, baina, bueno, azkenian aldaketak, honeako diala ez dute, así que oso ilusionatuta horren urteko temporadakin.
0: Jo, eta historia guztiak horrela amaituko balira, ez da, zukitzuli bat irabazita, talderik onena izan ostean, zu zeugere mendiko sailkapena, amaiera emateko modu oso ona da eta polita da.
7: Bai, oso gustoa, espero horrein ondo ibiliko ginenik, eta bueno, nik uste ere ez diala azte urontako emaitzako akarrik izan, baizik eta temporada osoan talde bezala oso ondo ibili gala, eta bueno, talde ikonena izan gala Espainia mailan taldez profesionaletan, eta bueno, nik uste arrebateko emaitzak dazkaula talde bezala, eta bueno, pues seinale talde hau hain dela irurteaz izala nizketan osatzen, eta aurretik urteak gero eta hobeto goazela, eta bueno, nik uste taldeak ere aurten jarraitu fuerte jarraituko gula datozen urtetan, eta bueno, pues garaipen horiek akumulatzen jarraitzea talde bezala.
0: Maite, esan duzu atzo pitxima melankolika jarri zinetela, eta gaurkoa ja nolakoa izan da, ben jadena amaituta, eta zuk ere zure zikloari amaiera eman eta gero?
7: Ba, bueno, pixka atzoko parekoa izan da, azkenian neipen amateit, oain arte ona izan zendiakin, bueno, ze azkenian iziklismoan hazin nintzanean, jirabiran hazin nintzan lehengo egunetik, behek ako jintu ziaten, eta behek aziate txirrindulari bezala, eta behek erakutzi ziaten nola jolaztu lasterketetan, eta lasterketatik kanpo. Eta, bueno, pues hori dana etortzea izugurura, ba, zure lehengo lasterketa intzenuna jirabira taldeakin, eta ze faioite genitun, zenbat beldur genezkan lasterketak azizianian, eta, bueno, hain beldurroiek indargune bihurtu ja, eta bueno, pues horrelako gauztaz gogoratzea, eta bueno, ba, taldiak eukidun trajektoria ere oso potentia izan da, eta gogoratzea, pues, ze gogorra izan zan hasierako lasterketak, eta guain ze fuerte gauden, eta beste talde bat emateula, eta bueno, pues lasterketa eta gero hasi hortaz komentatzen, eta ospatzen, eta bueno, ba, podiumian egon geha, ze, bueno, talde honena izatea izan geha, eta orduan podiumian dana batea egon geha, eta hortzea, hasi geha, pixkat, melankolika gartzen.
0: Bueno, zuia, datorrenari usteko ere, gogotsu pentsatzen dut, ezta? Desiatzen jauzi emateko.
7: Bai, bai, egizan oso gustoa gelditu naiz temporada hontan indakoagatik, eta bueno, ba, oso gogoa handiakin datorren urtean, badakit beste rol bat izango dela, eta bueno, beste esperientzia bat izango dela guztiz, eta bueno, pues horre ide aurre iteko gogoakin, eta ikasten jarraitu, eta ikusi aber datorren urtean nola suertatuko dan temporada.
0: Orain atxeen hartzeko oporralditxo batzuk izango dituzu?
7: Bai, bueno, atxeen aldia edo, bueno, bai, lagun batzukin oporretan noa bihazte Andorra, eta, bueno, eskusakin bizikletan amango de bordu notxe entrenatzen ibiliko beha, Baina, bai, oportxe batzuk bezala hartuko ditut, eta gero-gerokoak.
0: Oso ondo, ba, Maite Urteaga, gozatu oporrez, gozatu bizikleta gainean, eta gozatu, datorrena zere, mila esker, gure deiari erantzuteagatik, segi ondo.
7: Esker zuei.
0: Hortxe, Maite Urteaga, Gaztela Mantxan, sailkapen nagusia irabazita, Eulen Ama Navarrekin jokatu duen azken lasterketa Laboral Futsara, emango du jauzia, Zumaiarrak eta Amaiera ezin hobea, eman dio ba bere ibilbide horri aurrera begira. Indartxu lanean segitzeko, indartxuari direnak txerrindulariak dira, Nizarako bidean Iñaki Berastegi.
6: Bai, eta lasterketa buruan hortxe elkar ondo ulertzen ari dira, elkarlanean sendo ari dira Maeva Eskiban eta Loe Adeguez, baina egiari zor lantegi zaila daukate, 37 kilometro, ibilbidea bai aproposa, baina berezik baita atzeko entzatere jazarpenean aritzeko, eta oraindik ere, 4 minutu terdiko aldetxoarekin, edo aldearekin ditugu, lasterketa buruko bikote hori dugu, Eskiban eta Adeguez, tropela 4:23 37 kilometro elmugarako goratu azken 20 kilometroetan, ba, bi mendatetxo edo bi aldapatxo ditugula, aurreneko aldapatxo hori, ba, 13 kilometroren faltan izango da, beraz oraindik ere, ba, 23 kilometro, ba, azkeneko 20 kilometro horietan sartu eta aldapagora azteko, 36 kilometroren elmugarako, 4:23 denborarekin, edo tartearekin, Eskiban eta Adeguez lasterketa buruan, Nizara bidean zistorenetik abiatuta.
0: Kolen berriz, mugitu zaigu markagailua, eta Realak, bueno, baloi irtera batean, Remiro Koñarekin jokatu, kontrarioari eman, hauek jokaldia landu, ezkerrek aldetik erdiraketa batekin, eta buruz, baloia saretara bidalita, Arauzko 80ak betetzear daudenean, Reala 2-1 ari da galtzen. Arratsaldeko 5:12 dira. Ondarroarekin lehen hartu emana ere egin behartuko. Gaur Euskotren eta Euskolabel ligako estropadek bertan baitute itzordua, eta antxe da gure lantaldea guztien buru Jonander dela gaztela. Jonander, kaixo, arratsaldeon.
8: Maitane Urbi eta entzule lagunok, arratsaldeon Ondarroatik.
0: Bueno, ekaitza dago iragarrita, alerta horian edo abisu horian ere bagaude, zein da egoera ordu hauetan, ordu honetan Ondarroan?
8: Ba, alerta ez daki, baina belarriak etente izango dituzte bakarren batzuek, bazeuk esan duzuneran, ba, iluntze parterako badagoelako iragarrialako ekarrera bat, eta noski, ba, hori kontuan izan da, ba, guztiek ere, tentuz eta adi jarraitu gozituzten itxas parteak, orain goz, alakorik ez, hemen uda beteko guraldia, Ondarroan, arrigorri ondartzere begien aurrean daukagu, saturrelan ere bai, jendea, oker espaldima naiz. Bandera gorri ere bai, pentsatzen dugu, ba, marmoka famatu horien gatik izango dela, karabela portugaldar horien gandik noski, baina gainontzean, udabeteko eguraldia esan da bezala, eta arraunean aritzeko oraingoz bederen, ba, eguraldi bikain askoa, hori esan da, ikusten ditugu hemen, ba, 12 minutu barru aztekoa den estropada honetan ariko diren ontziak gutxika prestaketa lanak egiten ari direla, tartean, ba, hemen begien aurrean dugun Donostiarra, Zumaia edota Orioko traineruak ditugu, izan ere, ba, hauek izango dira lehendabiziko txandan ariko direne ontziak, ez haiek bakarrik, baina hauek ere bai, eta bakale zozketari erreparatuta hori xetugu azpimarratzekoa, izan ere, ba, kale zozketa egin dute, hoi bezala garaitxu garaiz, eta hau da, txandak eman duena. Donostiarariko da lehendabiziko kaletik estreneko txanda horretan, Zumaia bigarrenetik, Orio hirugarren kaletik eta Ibaika laugarrenetik, eta gero segidan, Ohorezko txanda horretan, bigarren txanda horretan, Arraun Lagunakek erabiliko du estreneko kalea, Tolosaldeak bigarrena, Astillerok hirugarrena eta San Juanek laugarren kalea. Behin hori amaituta, gizonezkoen estropada hasiko da, arratsaldeko 6 eta 21 minutuan hasi ere, eta Santurtzik erabiliko du estreneko kale hori, Aresek bigarrena, San Juanik hirugarrena eta Txapelak laugarrena, hori lehendabiziko txandako kale zozketak eman duena da, bigarren txandan aldiz, bat artean herriko ontzi hariko da, Ondarroa laugarren kaletik hariko den trainerua, Ondarribia izango da lehen kalian hariko dena, Lekitxarra bigarrenean, Donostiar hirugarrenean eta Ondarroa laugarren kalean, eta azken txandan, Orezko txandan, Zierbena lehendabiziko kalean, Bermeo bigarrenean, Orio hirugarren kalean eta Getaria laugarren kalean. Eta gertatzen den hori kontatzeko gurekin ditugu. Ba, gure adituak ere. Patxi, Egurrola, Eli Pescador eta Manu Maritxalar, Arratxaldeon.
9: Arratxaldeon, guztioi.
0: Arratxaldeon.
8: Bueno, Eli, hau da, estropadago giroak, gero ez dakigu zer etorriko den, baina hasiera mintzate, bueno, ba, gogo ere ematen du, arraunean aritzeko.
0: Bai, bai, ez, momentuz ikusi alizan deguna, ba, ize pixkat badabil, segurazkei arraunari entzat nahi baino gehiago, eta bueltako luzetan, ba, bueno, latua aprobetsatzeko itxura ederra du momentuz zelaiak.
8: Bai, ez da eremu kaskarra horretarako, Patxi, eta gaurkoan asmatzen baldin badute eta horretarako moduen izango dira.
10: Bai, bai, abile izen bide, ez, horre, olatu sartzen da, holan mandaz sartzen da, horra muraz, ero, bai. Eta ordune horre, estrategize pesei duik, patroiek, noiz sartune laugarren kalean zin sartzen badoi, ez? Maria Okerespanau, be...
8: Zazpiterrietan, zazpiterrien guruan, Maria, jazbera.
10: Ordun, korrentak handik urtengo deu, beste aldetik urtengo deu, eta, bueno, horre, zentuz, eta bilkubiko dizpatroiek.
8: Ba, horiek esan da manukero ikusi beharko da zer ematen duen, baina hemen balendabiziko txandan hariko diren ontziak begien aurrean ditugu, Donostiarra esate baterako, ba, azken alditan, ba, pixat suspertuta, Zumaiaren kalterako, eta, bueno, ba, hor dago ez, lehendabiziko arreta puntualen, ba, bueno, horre, arreta horrek sortzen du, lehendabiziko txandanen inguruan.
9: Bueno, ba, betiko leloa, ez, estropada eremu hauetan, nor hobe moldatzen den gaurko baldintza berezi hauetara, ba, ark lortu dezake, ba, denborarik onenak markatzea. Baina estropada exigenteak dira bai, eta oso, oso adi, uretan jarraitu beharreko estropada. Ez da tiratzea bakarrik, sentitu egin behar da, uretan nola da bilen ontzia.
8: Gauza kondo beraz, ez 8 minutu barru hasiko da estropada hori maitane, esan dugu hemen azken beroketarik eta lanak egiten ari direla. Ba, emakumezko Euskotren Ligako estropada horretan hariko direne traineru gehien txuenak, ea gero itxasoko lehia horrek zer ematen duen.
0: Ba, gertutik kontatuko dugu Ondarroan gertatzen den guztia, berehala itzuliko gara gure lankidena, baina bien bitartean izara begira jarriko gara azken 32 kilometroetan sartuta daukagu eta Turreko etapa Iñaki Berastegi.
6: Hori da, hori da, lasterketa buruan kilometro ugari egin da iesean Uaeko Mae Baskiban Frantziarra eta Alege Ester Beretarra zelkapen nagusian. Ba, batera arrezkurik ez duten ziklista bi dira, 24 segunduko, 24 minutuko atzerapenarekin dago Eskiban, ordu bete eta 15 minutu galduta Adegez eta tarteka, ba, referentzia ikusten dugu, ba, nabarmen bere egiten ari dela, dagoeneko 4 minutuko langa hori ere bota du tropelak, 3 minutu eta 43 zehatzak izate aldera, eta horrenik esan genezake erabat atzeko multzo nagusi horretan tropelean alegia ez dela erabat erritmoa bizituz, luze egin da ere doanik ezin dugu esan, oraindik ere kilometro batzuk falta dira, baina 11 kilometro baino gutxiago barru lehendabiziko mendatetxo hori izango dugu, lehendabiziko aldapatxo izango dugu, Kolomarzeko iguera kilometro eta 400 metro luze den maldatxo hori, pendiza bataz beste 1,5 koma laukoa daukana, eta hori gainbituta aurrera xiago, ba, 9 kilometro ondoren, ba, beste mendate bat, Genestierreko mendatea edo iguera izango dugu, eta bueno, ba, esprinik espalin badago, norbaitek kontrako zerbait desio badu, aurki sartuko gara, momentu erabakigarri horretan, 32 kilometro, baina zertxo baitze gutxixiago elmugarako, Horendik ere tropelean jende ugari, jarri da lanean SD Works, jarri da lanean beraz Lorena Biebesen taldea, eta lanean segitzen dute AJ Insurancek, agian Kimberly Lekorpien arrentzat, baita Leaf taldeak ere, baina autagai nagusia den gaurketa paiaz, autagai nagusia den Biebesen taldea, SD Works taldein zuzen ere, dagoeneko lanean ikusten dugu Arestian edo aurrez ez bezala, horren bestez pixka bat ari da, kudeatzen edo kontrolpean izaten tropela alde hori, etengabe beraka doa, oraindik ere alde handia azkeneko 30 kilometrotan jateko, baina pentsatzekoa da eta pagarepena normalean atzean egongo dela. 31 kilometro helmugarako Nizara bidean bihar Nizan amaitzeko Frantziako turra, esan bezala 3 minutu terdi inguruko aldearekin oraindik ere lasterketa buduan Alekest eta Eskiban Frantziako turreko 8. eta azken aurreko etapa honetan.
0: Guri gutxiago geratzen zaio Realaren aurre denboraldiko azken aurreko partidari, 2 minutu terdi barru Arauzko 80ak beteko dira, 2 eta 1 galtzen ari da talde txuri-urdina Kolnen kontra Kolonian, eta azken aldaketak egin ditu Matarazzok, Carrera, Agirre, Beitia eta Javi López zelairatu ditu Oskarson, Turrientes, Zubeldia eta Sergio Kentzeko, esan bezala 2 eta 1 galtzen ari da atzoko lehen kontra 2 eta 8 galdu zuen talde txuri urdinak denboraldi aurre honetan ere golak jasotzen nahi baino gehiago talde txuri urdina. Arratsaldeko postak eta 21 minutu gero eta gutxiago geratzen da Ondarroan Euskotren Ligako estropadari ekiteko Jon Ander de Laoz.
8: Alaxe da, Maitane Urbieta eta balen esan duguneran, batraineroak gertuan zirela, orain bai, orain erropak kendu dituzte, bueno, erropak ez, platanito egin geratu dira, esan nahi dute, berotzarik eta egiteko erabiltzen dituzten elastikoak eta noski ba, ontzi dituzte, prestatzaien eta inguruko ontzietan, eta orain bai, arraunerako egoki prestatuta, egoki jantzita, hortxe ikusten ditugu guztiak, Eli, txanda, onola ikusten duzu, onolako espero duzu.
11: Bueno, ba, azken asteetan ikusi eguna izan da ez, suspertutako donostiarra ontzi bat, eta ez dakit ba gaurkoan jarraituko dio azken egunetako tendentziari, baina bueno, momentuz nik uste txanda polita izango dela, aurkari zuzenak ondo, bai donostiarra eta Zumaia, eta baita Ibai Katabrio ere, orduan nik uste lehiatutako txanda izango dela.
8: Patxi, zeuge gertutik jarraitzen duzu ontziak eta zeu esango duzu?
10: Ba, ni petxote Zumaizantzako ja aukerak maitzen duia zela, Gaur aukera ni petxote zinio bidekola, pelika horretan sartzeko edo bentsatez ez galtzeko aukerak, ez? Orduan ba, ni petxote gaur Zumaizak reakzionatzeko eguna dekola, eta itxosun ganera ba, ondo moldatzen direne Zumaizarrak, eta ia aukera da bene peliko horretan jarraitzeko gitzien, ez?
8: Donostiarrariko da lendabiziko kaletik, oratu Zumaia bigarrenetik, Orio irugarren kaletik, eta Ibaika laugarren kaletik, lauontziak esan bezala, ba, prestatzen, ale ere, 3 minutu barru, estropada aztegoa, oraindik ere urruntxu ikusten ditut. Bueno, ea ba.
10: Bai, asko talaten dabe.
8: Ez dakit, zertan ari diren. Epailen agindu
10: bat ez dugu. Eta honen neska da preparatu ez, donostera gamen dugu.
8: Bai, hau egin agindu ja sorduko. Balizetara joateko moduan dira. Bien bitartean, han eremuaren inguru xamarrartan traineru bat ikusten dut ez dakit. Eremuaren barruan dagoen.
11: Zaitan hori izan daitek ez da, eremu barruan zehuzerota.
10: Santurtzi da, letxot.
8: Santurtzi da, bai.
10: Bestik zabala
11: du, deitu ditu dagoeneko epaileak usteet,
8: ezta? Mugimenduren babada. Bueno, Manu, zuzeuk nola ikusten dituzu laguntzi hauek?
9: Bueno, prinsipioz orain arteko emaitzak eta begiratuta talde bat egon beharko litzake beste guztien gainetik, Orio hain zuzen ere, bai aurtengo denboraldian bigarren postu bat ere lortua badutelako media bezala ere eta puntoak hori ere adierazten duten nolabait, ba postu hobeak lortu dituztelako bigarren postu bat ere badute hirugarren bat, laugarrenak hori bai, 8. bi ere asaltzen dira eta Garesti, Larrutik ordaindu dituzte Orio tarrek hori aurtengoari begiratuta, baina historia begiratuta ere iruditzen zait polita dela aipatzea, ba Antiguako amaizenarekin bandera hau emakumezkoan bandera lehen aldiz jokatu zenean Ibaikak lortu zuela garaipena 2014an zuzen ere eta 2019an ETE ligaren barruan ere garaia izan zirala Ibaikakoak txanda honi begiratuta, eta oriotarrak bere lehen bandera Antiguako amaizenean ere zazpigarren estropadan izan zen 2019an, eta hortik aurrera lautan, bai ETE ligan eta baita Euskotren ligan ere garaile izan dira Ondarruko uretan.
0: Bere ala joko dugu Ondarrura, baina erorikoa daukagu turrean, Iñaki.
6: Bai, erorikoa, lautzi irrendulari gutxienez lurrera joan dira, lift aldeko ziklista bat lurrera joan da, baita konfidiko Nikola Noskoba ere, lehen edengo etapan oker espalin banaiz, ba, lasterketa buruan igizaldian izan genuen txirrendularia, eta esango nuke, Magien Monbana taldeko beste bi direla, lurrean horre minkeinuekin daudenak, Kofidikoa eta Lipsi taldeko ziklistak altxatu dira, Noskobak badauka, horre kalarekin edo oinetakoarekin arazorik, eta ez dakit ba, Alizko Utiño, Maieneko ziklistak jarraitu izango duen, ezker beso horretan mugimenduak egiten ari zen, eta nik uste ezeskoa egiten ari da buruarekin, ezeskoa ez daukala ezer esanez, edo batetaki egin ezingo duela jarraitu, baina hor tropelaren atzekaldean, baina barrukaldean alako baten ez dakite afiladorea edo egin duten, zer gertatuen alako batean braustakoan lurera joan dira txirrindulari batzuk, eta egiari zorre hor kolpe mingarri hartzeko moduan izan dira ikusiko dugu Bakoutinho bereziki nola otega dagoen eta lasterketan jarraitzeko moduan izango den, edo ez lift taldeak segitzen du atzetik tiraka, 27 kilometro elmugarako, Adegest eta Eskiban lasterketa buruan, 3 minutu eta 14 segundoko tartearekin.
0: Ondarroan martxan dugu estropada, Jon Ander.
8: Orantxe 27 segundu hasi da estropada hori, Maitane, esan duzuneran lauontziak leiarako ditugu, Ibaika txandaren buruan kokatu da, Donostiarra segundu berean da, Oriok segundu bat gehiago galtzen du eta Zumaia ere ba segundu bat biren galerarekin borroka horretan dago. Irtera hori nola ikusi duzu, Manu?
9: Bueno, ba benetan gogotsu irten dira Ibaikakoak eta berak izan dira erritmo horik altuena ere erabiltzeko almena izan dutenak. 52 palada intzuzen ere, beste guztiak 50-etik bera ikusi ditugu. Donostiarra 49ra ere igo da, baina eta usteut azken asteetan aipatu ari garela Ibaikaren odol berritze horretan ere erakarri duela palada puruan ere garai baten ez bezala ba errestasun handiarekin igotzea.
8: Hortxe Ibaika bera txandaren buruan, Donostiarra eta Orio segundu bat biren galerarekin, Zumaia ere bai, eta beste hori da horre hauno atzeko borroka horretan 6 punturen tartea badu Donostiarra Zumaiarekiko, 27 eta 21 puntu dituztelako sailkapen nagusian urren ez urren, eta tarte hori ez handitzeko behintzat, albaldi bat jan, baina handitu behintzat ez da hilegin hori izango du Zumaia gaur helburu beli.
11: Bai, nik uste ez Zumaiarrek leno patxi esan duen bezala asteburu hau klabea dela. Eta batez ere gaurko estropada, bueno, ez dira ja honeko estropada gehi geratzen, eta asteburu honetan demostratu beharko du, edo, bueno, saiatu beharko da lan horretan alik eta oberen aritzen.
8: 900 metro ziabogarako Ibaika txandaren buruan 2 segundu, Donostiarari eta hori Zumaia 4 segundu galtzen, estropada zienetik oraintxe 2. minutua betetze harpatxi, 4 segunduren galera bada pixka.
10: Bai, ez, Ibaikak horre, ba, ondo urten deu, eta ganera nipetza gotorre bentajatzu dekola horre, hasiera mentzator Maria Berantz doiedez, ba, horre ukin leike abantaitxue, kanporantzerako bai. Uzola doielako hor, eta, bueno, hori aprobetzaten deu, eta ondo aprobetzaten ganera, hor bentajatzu bat atene bestiri, ja, trainero bat aurretik, trainero bat hori zuaz eta Donostiarragaz, Donostiarra aldependitzen. Eta bai, ikusten dugu orzu maizea, ja, denpola txugaltzen, segundo bakarra da Donostiarragaz, baina, bueno, ja ikusten dabe, Donostiarako zerak ikusten dabe, arrolaiz, baborretu ikusten dabe, atxera hue, zera zu maizea.
8: Bai, eta kontrara, ahi ikusiko duten hori da, alegia, manterolaren arrolari ikusiko dutena da, trainerua aldatzen baldin badan norabidez, iazko zero, detorzea gora patxi,
10: bai.
8: Eta... izango dela horre, Zumaiak izango ditu la, lanak ba hori eutxi behar horretan. Beno, 6 metro, ziago garako Ibaika txandaren buruan, 3 segundura Orio, Laura Donostiarra, 5-6 galtzen ditu Zumaiak. Eli.
11: Bueno, ba, ez ikusi eguna bira, Ibaikaren estropada iruditzen zaito sona izaten ari dela momentuz, lortu duela, ez, bazuen abantai hori aprobetxatzea, eta tartetxoa irekitzea, eta muri, ikusten de talde hori geroz eta indartxoago, bosgarren postu hori lortu nahian edo burrukan, da gaurkoan estropada ona.
6: Eta erritmoz ere, bueno, Zumaiarekin batera erritmoari baxuen handoazen ontziak hori xedira, Manu?
9: Bai, orain, bai, orain arte, zango nuke bi minutu terdian edo, erritmo zertxo baitaltuago eraman dutela, baina orain era bat asentatuak ikusten ditugu, 36, 35 palada ere hartu dizkiegu momenturen batean, eta hasieran lortutako alde horrei eusten ari zaiote paladak jetxi badituzte ere, hiru segunduko aldea orio bateri kentzea iruditzen zaite kontuan izateko modukoa dela, eta bestei ere areagatzea lortu dute abantaia, behintzat lasaitasun pizka batekin iritsi daitezkela Ziaboga puntu horretara, eta hortik aurrera aurretik joan da konbeni zaien kalean sartu.
6: Eta bukaerak, nola bukatzen duten palada, oso dotore ikusten ari gara ibaikako arraunlariek, batera-batera, arrauna nola ateratzen duten, traineruari alako indar hori emateko zaiak era horretan.
10: Bai, barruna maitzuten, horre ikusten da oso konjunta eta deuen taldilez ikusi dugu oin, eta arraunin politxo ikusten da bai ibaika.
6: Berreunda berrogeita mar metro eskaz, ibaikari falta zaion distantzia hori Ziabogarako, 4 minutu eta berrogeita bat segundu lanak abiatu dituztenetik, beraz, berandu baino lehen patroiak agindu emango dien oski aurrekalariari emango dio eta baita baborreko arraunlari ere maniobrarako prestatu daitezen. 160 metro hori Ziabogarako falta zaiona 4 segundu. Ibaikak hori Donostiara zeira Zumaia 10 segundu galtzen, alde handia da.
11: Bai, bai, bai, ez luze bakarrerako, eta bueno, berez aurkari zuzenak direnekin, iruditzen zain egire distantzia nahikotxo, nahi baino gehiago sufritzen.
6: Hortxe, Madalen trainerua, Errenteriaren trainerua, dotore asko.
9: Ikusarri doa, hogeita mabos palada tardian, bere ala elduko dio Itxaso Murtziak arraun motxari, eta lasaitasun horrekin bultzatuta, ba, gaurkoan estropada biribia egiten ari dira.
6: Hortxe, maniobrarako prestatzen, Ziabogarako prestatzen, balizara ailegatu berri ondo.
9: Hortxe.
6: Orain ziri xamar, baina, adi, jai, baika, 5:37, adi, Donostiara zabaldu da. Ja hori ere, Laura, baita Donostiara ere, eta orain Zumaia maniobran, zabalauek ere. Ja, Zumaia, 10 segundura. Ba, gauza korrela, ibaika txandaren buruan, 4 segundu hori eta Donostiarari, Zumaia, 10 segundura.
0: Horixe egoera Ondarroan, azken 23 kilometroak ditugu turrean, Iñaki.
6: Bai, eta esan ari garen moduan, azkeneko 20 kilometrotan igoko dituzte eguneko azken lau... Azken bi mendate horiek, Kolomarzeko iguera edo malda izango dute lehen da bizik 4 kilometro eta 400 metro barru abiatuko dute iguera txori, gogoratu, Kolomarzeko iguera hori motza dela, 1 kilometro eta 400 metro eta pendintza ere, ba ez dela ikaragarria, eguneko 5,4 pendintza du bataz beste. Kontrolpean duela ere esan genezake tropelak lasterketa burua, ze 2:15 tartea baino ez dute dagoeneko Eskibanek eta Loe adek estek ba, tropelarekiko, tropelaren atzekaldean esan dugulen erorikoa izan dela, eta gainera atzen ere beste txirrindulari batzuk orain ikusten ditugu, Evita Muzitsa adibidez edo Marion Bunel, ez dakigu eroriko horretan edo eroriko horren ondorio diren edo ez, guk ez ditugulako ez erorite ikusi ezta antzerako konturi, baina bueno, tira, lasterketa buruan Eskiban eta Adegest tropela 2:09 lifte taldeak tiratuta, baita Movistar ere, eta aurki azkeneko 20 kilometrotan dituen bi igueretatik lehena izango dute ibilbidean.
0: Piraguan zeiako jeitxiera jokatuta gaur, eta Amaia Osaba iruindarrak 10. eskuratu du garaipena bertan, gaurko honetan Jara Tuset bikote zuela, gizonezkoen ekabian Walter Bouzan eta Alberto Jera izan dira irabazleak, eta amaitu da Realaren lagunartekoa Kolonian, 2-1 galdu du Matarazzoren taldeak denboraldi aurreko azken partida, datorren larunbatean gaur 8 Chelsearen kontra, Xabi Alonsoren Chelsearen kontra jokatuko du talde txuriurdinak Stamford Bridgen. Gogoratu, Sansek 7:30 jokatuko duela Zaragozaren kontra, eta Osasunak 8:00 Alain taldeari egingo diola aurre. Bigarren luzean Euskotren ligako lehen txandako lauontziak, Manu.
6: Eta Ibaikak eusten dio leiari, Donostiarra 3 segundura gerturatu zaio, 4 segundu galtzen ditu Oriok, 14 segunduren galera pilatu du Zumaiak, orain 15, horri ikusten dena da Ibaika eutxi nahia, baina Donostiarra atzerik aurrera badatorrela heli.
11: Bai, bai, ikusi dugu ez da, Ibaika pixka bat, bueno, irugarren kalderan zedo abiatzen, hor hori horekin eukiditu, bueno, nahiko gertu dabiltza, eta Donostiarraren mesederako, ez nik uste beraien artean moko kasi diren momentuan, ba, Donostiarra gutxinaka, gutxinaka, burua hartzen, eta bi segundoko aldea duren ikan Ibaikak, baina adi jarraitzeko momentua.
9: Nik uste dut gaur aizea kontrakoa dutela, ohikoa izaten den horretatik, normalean estropada honetan, ba, ondarrutik kanpora, Saturnaren ingururako norabidearekin amaitzen da, eta gaurkoan ikusi Donostiarra bere kaleari eusten, nola lortzen ari den abiadura polit bat, baita bigarren postuaz jabetzea ere, eta Ibaika, ba, nahiko lan laugarren kale horretatik, ze oriotarrak ere hortxe dituzte, eta ezin dute sartu estribor aldera nahi bezala.
8: Hortxe ba, 400 eta 450 metro, kasik 500 Ibaikari falta zaion distantzia, 3 segundu, hori baita Donostiarregi ere, 3-4 hortxe dago, segundu dantza hori, Zumaia 17 galtzen, Zumaia gaur egun makurra du petxe.
10: Bai, esaten gendun, ez? Beren aukeri gaur hasten zala, gaur hastu burua borobiltzeko, edo bentsatez galtzeko zer hori, ez? Donostiarragaz, bai, ikusten dugune da, Zumaia... Ba bueno, ba eskastxu bat eta Donostiarra indartxu bat, Donostiarra ritmo ondin dator eta gerra moten horre lehenengo kaletik eta oso hurbil, ez dakiz ondino nik ez topetzaren abakite duenik Ibaikaren alde esto.
8: Eta horiok izan ere lortu du alde hori murriztea segundu bakarrera kokatu da tarte batez, orain berriz ere 2 seguduren distantzia edo tartea erakusten digu GPS-ak, eta Donostiarra ere 2 segundura dagoen 18 galtzen ditu Zumaiak, estropada bururako badaleia. Eli, hortxe dago, hiruen arteko borroka hori.
11: Bai, bai, eta ikusten dugu ez danak palada altutan jaza, badakite, bueno, edo zein detaile izango dela erabaki horra, txanda honetan, eta hirurak ikuste ditugu, hor, bueno, palada igota.
10: Berroi, bueltan datoz danak, ez?
9: Bai,
10: berroi, bueltan datoz.
8: Ibaikak eusten dio buruari, baina hori ere biziatzetik aurrera egin, ahian adi horrepailak ere tartera... Egin beharko duelako, eta Donostiarrak ere bere kaletik, lehendabiziko kale horretatik, nahi du ba aurre hartu. Hortxe, segundu bat bien artean, Ibaika buruan, Orio bi segundura, Donostiarra irura, Zumaiako baita bat galtzen ditu.
9: Ibaikak ezin du estropada ugaldu, gaurkoan kolpea jasoko lukete Ibaikakoak, estropada...
8: Emango dio Ibaikari txanda irabazteko lain,
10: eta
8: jadi,
10: Donostiarra
8: ere bat orbaina, ja Ibaika, ja Orio, eta... Ja Donostiarra, beraz... Ea, zer gertatu den, 3 seguduren zigorra, egon daiteke horra,
9: bandera,
8: di?
9: Bandera horia.
10: Horia.
11: Bai, kari.
8: 3 seguduren ba. Zigorra jasotzen baldin badu Ibaikak, hori horretzat izango da txandaren burua.
10: Eta Ibaik irugarren.
9: Ez,
11: bai,
9: bigarren,
11: da,
9: bigarren.
11: Denborak
9: bueno,
11: zuzentzerakoa.
9: Denbora finalak ikusi behar.
11: Hori da.
8: Benbeineko denbora dira... Oriok, 11:35:25, Ibaikari, niri Ibaika nabarmen aurretik iruditu zaitez elmugaratu dela, baina, bagero, esan bezala zigorren batez jaso izango du, ea, hor da dozepaliak, hori zer esaten duten.
9: 3 segundo,
10: Zigorra sartu nela.
8: Baina, 3 segundure zigorra, bandera horia argi eta garbi erakutsi duelako epaila, guretako epaila. Ondorioz, hori horrentzat izango da txandaren burua, eta gero, eguneneko endantza hori ikusi beharko genuke, Ibaikaren eta Donostiarren artean. Horren digre, ez dizkigute zuzenduta eman, denbora horiek,
10: baina,
8: ez dira behin betikoak, baina, esan bezala, hori horrentzat izango da txandaren
9: burua. Buia jodu horiok,
8: Ea, horren ikusten ari gara, errepikapena, hori da.
9: Bakoitza bere kaleko buia.
11: Bai, mugan sartu dira, ez da, epaiek hori eman dute, baina egia da mugan sartu dira, da, bueno, ikusi
9: dago. Iruditu zait,
8: bueno,
9: barra edo, baina eta ez taberna, beharko dugula.
8: Bai, bideo arbitrajea, alegia.
9: Bai, motel, bai.
8: Ea, ba, orain, ze maten diguten, gure referentzia dira.
10: Baina, horretan zigorra sartu dago, da?
8: Sartu dago.
11: Bai,
9: bere ala ezarri diete.
8: Ea, 3 segunduren zigorra Ibaikari, hori da bai ezatu duguna, oraintxe.
9: Bai, baina iruditzen zait, elegitea aurkeztu beharko luketela Ibaikakoak,
8: Zer dela eta?
9: Bueno, oriotarrak...
11: Oriok ez esan.
9: Bere buia ikuitzen
8: esan.
9: Buia ikuitzen sartu baldin badira, iruditzen zait, buiak markatu egiten duela alegia estropada eremuaren ertza.
8: Bai.
9: Baina kaso hontan erdia izango litzake. Bueno, ni behintzat eskatuko nuke, erdia. Argitzea.
8: Enumoren erdia, hori da.
9: Bai.
8: Kalin erdiz
9: bai.
8: Ibeka sartu da horizon kaletik.
9: Bai.
8: Hori da. Beno, ikusiko dugu zer gertatzen den, hemen ikusten ditugu, bateko eta beste gordezkaria telefonoak dantzan dituztela, baina guri ematzen diguten referentzia horrein zuzendua, zuzendugo denborak ditugu.
9: Eta Jonander...
8: Amaika minutu, lau segundu, bai. Berrogeita zei eunen, hori horren denbora.
9: Zer ezaren nuna karri, Jonander?
0: Egon pixka manen. Aurra, Jonander.
8: Ibaika segundu bat eta irurogeita bira. Donostiara irugarren genuke segundu bat eta laurogeita bederatzira, eta Zumaia, ba, hoi segundura, laugarren. Beraz, benbeineko denborak, hoi benbeineko denborak barka, hori esek dira. Orio, Ibaika, Donostiarra, Zumaia, aurrenkera horretan. Aurrera, Manu.
9: Ez, zan hain nun, alde batera utzita zigorra, bai zigorra ez, eta gora bera eta dalakoak, kriston estropada bota dutela, amaieran erreakzio polita izan dutela gainera, bai Orio eta baita Donostiarrak ere, eta, ba, bueno, ba, demoral del dia aurrera joanala, gora egiten ari direla, bere rendimenduan orokorrean, eta Zumaia dala, batzean geratzen ari den bakarra, eta reakzionatzeko ahalmenik ezaio lantzen maten.
8: Eta hor guztien dugu, Ibaikaren ordezkaria epailearekin eizketan, argibideren batez jasonaian, eta bien bitartem, beste elkarte eta ordezkaria gere adi, ba hemen gerta daitekenari. Gauza korrela, ba horrela xamaitu da, estreneko txanda hori, orain bigarrenean hariko diren ontziak, ba hemen ere muren inguru honetan ikusten ditugu, arraun lagunak lehen da bizko kaletik, Tolosaldea bigarrenetik, Astiro hirugarrenetik, San Juan laugarren kaletik.
0: Bueno, ba ikusiko dugu azkenean lehen txanda horretan gertatutakoa eta argitzen dugun, entzun duzu, telefono dantza badela, hor ordezkarien gune horretan, Orio txandako irabazle zigorra jaso ostean, Ibaika bigarren, segundu eta irurogeita bi eunenekora, Donostiarra izan da irugarrena, bat larogeita zortzira, eta Zumaia berriz, ba oso atzean geratuta, laugarren postu horretan hogei segundora. Lasterketa buruan bien bitartean, bitxerrindulari iturrean Iñaki Berastegi.
6: Bai, loa digeste Lidl Trekekoa, eta Maeba Eski Iban, UAEkoa, eta ipatu ditugun bi iguera horietatik lehena oraintxe bertan igaro dute, Kolomarreko iguera hori, kilometro eta laurun metro luze zen iguera hori, pasa dute orain aldapa bera, bederazi kilometro balu, ba, Ginestierreko mendateko pankartan izango dira, eta atzean, ba, aldaparekin bat autagai nagusiak ondo kokatzen ikusi ditugu, ia iguera guztia, autagai nagusien tropelo horretan Kasien Emanoma liderrak bigarren postuan egindu, eta orain pixka bat atzerago etorri da liderra, eta beste talde batzuk agertu dira, baina dagoeneko aldea laburra txikia da, 17 kilometro elmugarako, oraindik ere Ginestierreko iguera dute, aurki 9 kilometro barru, gero jaitsiera, eta gero Maitane aipatu behar da ingelesen pasealekuan 3 kilometro eta 500 metroko ibilbide edo zuzengunea dagoela nolabait esate aldera, eta hor ere azkin igueraren ostean sprinterrek ere agian aukera izan lezakete berriz ere atzean geratuz gero bat egiteko. Minutu baino gutxixeago Adegest eta Eskibanentzat, oraindik ere beste iguera bat, 16 kilometro, epa, eta Eskiban lurrera berako bideo horretan, eta kala gainera
0: kateatuta
6: zapatilla kalan engantzatuta geratu zaio. Adegest aurrera egin du, Eskibanek tartetxo bat galdu du, ba oraindik ere bizikletara igo gabe zelako, eta ikusi behar dugu tropela non datorren, jaitsieran aurretik bera zela bihurgunean etzar eginda eta lurrera, aparteko kolpea ez dirudi, baina egia da gero altxazerakoan zapatilla kalan kateatuta geratu zaiola pedalean, eta kosta egin zaiola, beraz lasterketa buruan Adegest bakarrik atzerago Eskiban, eta tropela minutu baino gutxiagoko tartearekin.
0: Entzun dezagun Ondarroan Maider Etxani Zorioko patroia.
12: Zaita!
13: Zorionak.
14: Eskerrik asko.
13: Az txanda ikusi dugunez, az gaitezen hasieratik. Nola bizi izan duzuten lehendabiziko luze hori, Ziaboga?
14: Bueno, hasieratik Ibaikan atzetik junga, referentziako egzien, Donostiarrakin borrokan ibiliga, mino Ibaikak bai aurri hartu digula. Ziaboga eman dugu, ongi aurkitu ga, gure sentsazioak bilatu jugu, eta, bueno, denbosuan gure kali antzola banekin, saiatu jogu gotze, mino, bueno, berriz eskapo indute, azken momentuan referentziak izan dira nere kali antzola, eta, bueno, aldun bezala defendatzea junaz, eta, bueno, ondo ate digu, osak, pozik.
13: Bai, ondo atera da, izan ere, hiru segundoko zigor horrek zeuei txanda irabazteko balio izan dizue.
14: Hoi da, azkenean, bueno, hemen denakin jolastu berda ez, eta bakizu ze arriskut juzun beste kale batian sartzen baldin baza eta olako margen txikiakin, eta bueno, gure alde izan da gaurkoan, así que, pozik.
13: Bueno, Maider, ba, eskerrik asko, iritzea emateagatik eta zure hitzengatik eta igotzeagatik, mi asken.
14: Eskerrik asko zuri.
0: Bueno, ba, garbi, argi eta garbi itzegin du Orioko patroia Jonander.
6: Ala da, eta eskertzen diogun oski, ba, guk hemendik ikusi dugun hori, ba, horitatik nola bizi izan duten kontatzea kalea defendatu esan du, kalea defendatu azkenean hori oiko agindu izaten delako, prestatzaien aldetik, bueno, ez besterik kontra edo txarra eragitatik, baizik eta bere onurarako, patxi?
10: Bai, norberana defenditu eta, bueno, ikusite ganera eureke ondo etorri dizela, bultako luzin ondo etorri diz, depora kentzen, zerari, baikari, gero eta konfiantza gehiago bat eta ikusten izan da horizo, eta Ibaikak ba saiatu de, ba, ez dakit, konstientemente, ba, bidea ez itxiten ero...
6: Oh, yeah.
10: Eta bueno, ba, patroien lan hori de, ez, askotan norberana defendatu, eta ondo indaukazu honetan horizoko patroiek.
6: Ba, gauzak horrela, gutxika, bigarren txandako ontziak ere ikusten du gerturatzen ari direla, oraindik ere hemen segitzen du, epailea ida zalpenen bat ematen.
10: Kontu de, gero alrebez denean be, onartu bide, bestik be, gauza bardina aldo belegin, hori izaten da gatsa, onartzen eta gauzak esaten,
6: Ba, bien bitartean, esan dakoa, ontzi guztiak badatoz, bigarren etxandako laguntziak, haugere palien aginduat jaso eta, ba, lanari ekitera, eta beno, nabarmentzen...
0: Barkatu, Jonander, segundo bat, Barkatu, bai, uso ostola zakarazonen bat izan du, Jonander, Iñaki?
6: Ba, ez dut ikusi, baina kanbio utxita zeukan, bizikletarena, eta pentsatzen dut erorikoa izan duela bihurgunetako batean. Nik lehen esan du gainera, Maeba Eskibanek ez duela sekulako kolperik hartu, baina minkeinu nabarmenekin, ezker besoa, iaia manillarrean apoiatu ezin da, hor motoko medikuarekin ari zen, urratu hori garbitzeko alegin eta, baina garrasi ikari zen, mine zuelako eta atzean geratu da, eta ez dakit ba, gaur uste dut, etapa maitze utxarekin nahikoa duela Maeba Eskibane, baina esan dakoa, pixka bat beranduago, jaitxera berean, eta ez oso aparte, itxura batean usua ostola zare erori eginda, eta autakain nagusi multzotik atzera geratu behar izan du, ba, kambio utxi durako eta bizikleta aldaketa behar zuelako.
0: Arazotxo bat izan du beraz hor txirrendulari Zarauztarrak, jarrai dezagun arraun kontuekin, Jonander.
6: La otra neiru egorain bai, balizetara bidean jarriko zaizkigulako une batetik bestera eta esaten ari ginen datu politak eta nabarmentzeko izaten direla eta haiek izpidera ekartzea ba, gustuko izaten dugula esate baterako gaur San Juanen kasuan 13 arraunlari ditu arrobikoak, 14tik 13 Maialen Arrazola ez, gainontze guztiak arrobikoak dira, hori datu ikaragarria da.
10: Bai.
3: Bai.
11: Oso zaila izaten da, ez? Talde batek hori lortzea eta bere kasuan estropada gehienetan ari dira horrela.
6: Bai.
11: Eta, bueno, ba, merito handiko lana.
6: Bakarren bate lan egin duela,
10: Bai.
6: Horre, pasaido nion elkartean.
11: Bai, ez da erresa izaten hori, ez?
6: Hortxe ba, hori esan da...
0: Jonander, segundo batean entzun dugu, Maider Etxaniz Orioko patroiak esan duena, Inge Ugarte Ibaikako patroia entzuteko moduan ere bagaude.
13: Bueno, berari galdetu behar diogu, nola bizi izan dituen azken palada horiek, ez da?
14: Bueno, azkenean olako, ola jokua, gertatzen dira olako gauzak, behar beraien jola sain dute, baina, bueno, nik uste kriston estropa da indegula, eta horrekin gehiatu behar gala biharko azkenean.
13: Da mututa zaude, maniobra horrekin, edo...
14: Ez, azkenean, eski ez de tileia tarterik euki ez dara, azkeneko metrotan izada, eta baneukan hor irugarren kaleko boia ere, eta ezin beste zerregin.
13: Bueno, hiru segundoko zigorra tarteko, txanda garaipenak ihes egin dizue, baina zuk esan dagoa, ez? Hartu ezagun gauzak onak.
14: Bai, egia azkenean taldekide esatenien hori zela gure helburua talde irabaztea, talde irabaztea, eta bueno, hiru segundo horiek kenduta lortu dugu gure helburua eta horrekin goaz biharko.
13: Ba, eskerrek asko eta zei gozatzera, mi asker.
14: Zuei.
0: Bueno, ba, nahiko konforme, Inge Ugarte Ibaikako patroia ere.
6: Ja, oraintxe! Lautrainerua martxan, sekulago burrunda hemen ondarruko kaigane honetan, ba, gogoan izan beste, ba, herritar bat, ondarruako patroi badugula, txanda honetan arraun lagunaken ontzia gidatzen, agore osoro alegia, eta honek ere ba, ondo ezagutzen du, ba, hemengo eremua, eta patxieli saiatuko da, zuku ateratzen horri.
11: Ba, nik uste baietz, ez da, seguro, gainera, bueno, posto klabea da, ez, eremua izautzeko, eta seguro gaur nagore topera joango dela.
6: Hortxe ba, Arraun lagunak, hasi da, indarrez hasi ere, Tolosaldeari segundu bat, hasi erori bi, baita San Juani ere, hortxe, segundu bat, biren bueltan, lautrainerua girtera manu, nola ikusi duzu?
9: Ba, bueno, erritmorik altuena bere ala markatu du Donosti Arraunek, eta berrogeita amabost, amasei paladaraino igo dira, baina zerbait beranduago, baina Tolosaldekoak ere ikaragarri bizitu dute berea, eta berrogeita amazazpi palada ere markatu dituzte, gaurkoan erritmorik biziena, Astillero eta Pasaidoni bane, berrogeita marrera iritsi ez diren bitartean.
6: Arraun lagunak, une honetan, 98 pala terdien gainuntzeko guztia gorendik ere, arraunketa luzatu da, ba, berrogeita bat eta erdian Tolosa, berrogeita

0: duzu bigarren luzie, eta horretan alegitu bidea Tolosaldea, batez behez, bera dalako lane geizen urbitzen jakona zerari, ez, arraun ere.
1: Arraun lagunak txandaren buruan, bi segundura astillero, baita Tolosaldea ere, bi hiru galtzen ditu zerkauze ontziak, eta San Juan, lau segunduren galetarekin, bat zertxo bait gehiago sufritzen ari.
0: Lehen esan duzu, burron bada hondize, Tolosako jente pila, bape, bai, bai. Guratzen ikusten dugu, bai, bai, jente asko dugu, bai, Tolosako.
1: Hau egre, hori, trainero, hori, animatzera etorre, eta noski, Tolosaldetik, esaten ari ginen, beno, txanda honetan, arraun laguna gaztillero, Tolosalde eta San Juan direla, ba, referentziarik honen txunetan diren laguntzek baita estropada osoari dagokionez ere egia da, Ibaikak behin-behinan hobetuko luke San Juanen denbora estropada ere moren puntu horretan, baina gainontzean arraun astillero eta Tolosaldea abari dira, aurreko txandako bueno, abiadurak eta emaitzak egotzen.
0: Astillero defendatzen, ondo,
2: Bai. Segundo bakarrera, Tolosare bi segundotara, baina ni bat nator Patxik esandakoarekin, ez? Arraunek hartzen dula bere konfiantzazko arraunkera hori, eta saiatzen dela besteak forzatzen, eta ea horretan lortzen duen lehenengo iristen, da gero berak badakala margin txiki hori.
1: Arraun laguna bera txandaren guruan, Astillero segundo batera bi segundo galtzen Tolosaldea orain, San Juanek gara itxarra orain, bo segundurene galerarekin, ba, soka eteteko arriskuan dagoelako, Manu.
3: Bai, bai, bueno, ikusten ari garen azera da, Donosti Arraunekoak paladatxo bat gutxiago, baina erritmori bajuena daramaten taldea ditugula, eta besteak ba, horrei eutxi alizateko eta zuk ezaten zen bezala, ba, sokari eutxi alizateko ba, palada bat edo bi igo beharrean aurkitzen direla, eta iruditzen zait hori ere badela nahiko referentzi.
1: Arraun lagunak orain segundu batek gehiago sartuta Astillero hori, bi segunduren tartetxoa zabaldu du, Tolosaldea barka iru segundura, San Juan zazpira esaten genuena, ez, soka hori eteteko barriskua duela, eta etete maldin bada gero estropada luze xamarregiteko barriskua ere, bai.
2: Bai, bai, eta bueno, baituzte aurreko txandako referentziak, baina askotan kosta egiten da, ez, aldarte kontuak askotan aipatzen ditugu hemen, eta soka etetearen bueno, etetearen gakoa edo hori izaten da darte kontua.
1: Arraun laguna Ziabogarako 200-300 metro eskasen faltan, batxandaren buruan segundu bat gehiago lortuta, gero eta erosoago esango nuke, eta arraunean ere ze borobiltze dotore nola ikusten den ontzi hori luganenean kanporantzko luze horretan, Patxi.
0: Bai, segurtasun batea, seguridade hori eta konfiantza hori, ez? Eta palak hasi eta amaitzu ikusten dizor ondun sartunde, eta bai, oso ondo ikusten da, bai.
1: Hortxe, Tolosaldea ere ari egaldu nahi ezin ikusten dugu, baina esan bezala Astillero da orain ondo moldatzen ari den trainerua, bi segundura honek ere ez du tarte gehiago usten, tarte gehiago galtzen, eta noski ba hori ere ondo gogoan izan beharko kontu izango da arraun lagunak ekointzate. Hortxe, oraintxe Ziago garako 120 metro, ba beste abarba segunduan maniobrari ekiteko preste izango dira, eta gero-gerokoak, baina ze garrantzitsua diren Ziagoak esaten dugu, eta itxas behira denean, eta bueno, ikusten duguna lehen nola bota dituztenek gainontzeko ontziak, orain ere ondo lotzea, ondo iztea ere garrantzitsua izango da.
0: Bai, lehen zabaltzu izen dize, lehenko
1: bota bezala egin dituzte. Hor txego goratu Ibaikaren erreferentzia, 5 minutu eta 37 segundurena dela, ea arraun lagunak eke ze denbora ezartzen duen, ja arraun 7 segunduare hobetu du, 5:30 Astillero segundu bakarrera, Tolosaldea laura, eta oraintxe maniobran San Juan ere, ja San Juan 8 segundura beraz. San Juan ikusten dugu pixate ari hori galduta, gainontzean Astillero borrokarako eta Tolosaldea ere ba pasaiatuaz.
0: Astillero hurbile ez da ipa ikusi badugu aurten temporalizen, lehenengo Ziabogan.
2: Ez, nik uste lehenengo aldia dela, ez, horra agertzen ari dena, eta batez ere itxakosoko estropaetan gehiago kostatzen ari zaiela iruditzen zait.
1: Nire irudipena da horre Ziabogatik irtera horretan olaturen bat edo hartu, izango duela arraun lagunak gainontzeko aprobetxatu ez dutena orain. 5 segundu Tolosaldeari, 6 segundu Astillero hori, eta 12 San Juani, beraz, pentsa. Bat, 4 eta 8 ziren, bai. Patxi?
0: Ni betzo Ziabogi be hobeto hartun duela Arraunek, Borobila haue eta Panabarik eta gero esaten duguna askotan, hori lehengo popadie harinen hartzen duguenak ean eskapatzen dugu,
1: Hori da, hori tamoz, pala, terdian dator, Manu, ikusten dira hankeko biak arraunketa luzatuz eta aldekidei ere eraginez luzatzeko joera hori noski oso garrantzitsua da eta arraun talde batean.
3: Eta bere borrokanera bat murgilduta aipatu dugu lehen ere nola baite dagoen aizea iparraldetik datorren aizea frantzialdetik.

0: datorrena, itxason esaten den moduan, eta ziaboga eman bezain pronto, area jodu patroiak, eta etekin ateratzen ari zaio beste guztiekin ahaztuta, Nagore Osoro zero kaletik, eta besteak bere borrokan jarraitu dezatela.
1: Guztiek ere, estorba ere muren erdialde, edo bintzate bere istriborra bilatzen ikusten du guztiek ere, Eli.
2: Bai, bai, eta Raun Lagunak erabat zero kaletik datorrena, ezta? Eta, bueno, badirudi asmatzen ari dela, ze tartea geroz eta ondia bada, ikusten ditugu arraunean oso sendo, eta aldeak ondituz.
3: Joka dezagun estropa da, Jonander?
1: Estropada amaitzeko 700 metroren faltan barka, Arraun Lagunak txandaren buruan, 9:10 segundu Tolosaldeari, 10 Astier hori ere eta 15 segundu San Juani.
3: Eta Turrean azken mendatea igota, ba 8 kilometro eskas baino ez dira geratzen Iñaki.
4: Bai, eta dagoeneko lasterketa bururik edo beto esan da iesaldirik ez daukagu, lasterketa buruan 15 bat txirrendulari edo izango ditugu. Eta erritmo azpitik ikaragarri bizitu dena Francesc de Jesus, Demi Bollerin bigarren zerkatuaren taldea izan da, eta horretan txe segitzen du Zelia Geri lanean, 7 kilometro eta 400 metro elmugarako, 15 bat zirendulari, hor dago liderra, hor dago Reuser, hor dago Bollerin, Longo Borghini, Paula Blasi, Noemi Ruek ere uste dut hor dagoela, SD Worseko ziklista bat ere bada, Bredewell izan daiteke, baina ez dagoena autagai nagusitzat jo duguna da, Lorena Biebes, maillot berdearekin, atzean geratu da, ikuskizun, Beranzko bideo honetan, eta gero azkeneko zuzengune horretan bat egiten duen batropeleko txirrendularirik azkarena, baina ama irubar laguneko talea badoa pixkanaka pixkanaka nizako elmugara, 7 kilometro aldapa bera oraindik ere, elmugarako 7, lasterketa buruan lideren autagai nagusien multzoa.
3: Ez dago ez errera bakita Frantziako turrean, Arraun Lagunak berriz, dena erabakita guzten ari da, Jonander.
1: Amalau segundu Tolosaldeari eta Astier hori, 18 San Juani alde ikaragarriak, nagusitasun handia Arraun Lagunakena, eta hemen ikusi dugune irudia ere,
0: estopeta.
1: Alago kanoa bat, alago
0: ontzi
1: bat. Alderik alde gurutzatzen estropada ere mua, izuderako luzean zirenean trainiruak, ez sinisteko.
5: Bai, pena, bezo, ondarrok, dana organizata, dana kontrolpin esan genke, eta datortzu bat ikero bat, eta ez zu, eta desitzura eten dut dana, ez? Bueno,
1: ez da... Ezer gertatu noski jasoko zuten, olatuen eragina eta hori, baina bueno, bintzat traineru egitziren ingurumari horretan, momentu horretan, eta bintzat arriskuan, arrisku fizikoan ez dira jarri arraunlariak. Orain bai, orain badator, ba, lau traineru urrenkera hori, barruko balizetara bidean, Arraun Lagunakek beste segundua gehiago, 15:16, Tolosaldeari eta Astier hori 17 orain, eta hortxe atzen ere, ba, San Juan eta Astier, oh... Ba, segundo baten bueltan,
2: Bai, bai, bai, San Juan bazirudien, sopateta zola, baina lau segunduren bueltan dagoen ziak.
1: Kanpoko ziago, ban segundu batean zen, pentsa, orain galdu ditu itzuleran, 18 segundu, Astier.
5: Ba, beste unine, arrauneke legeition espaniarri iguale popadan, ba, gaur, bete berean,
0: Bai, bai, hori txe, bere azaltan indoan, ez terrat, poparian ez dilela irintzen. Ze, gaur egiten ari direna, ez dakit, ez dieten begiratu beharko motorren bat edo daramaten txirridularitzako erlokoren aurkako frogetan bezala.
1: Azken arraunkadak, Arraun Lagunak entzate, jendearen txalo artean badatoz Luganenekoak, beste pare bat arraunkada, bat, bi, ja arraun, arraunen denbora, ba, 10:44, 10:33, ez dute marka hobetu, eremukoa, baina 5.6 segunduren gatik, Eli?
2: Bai, bai, eta sekulako estropada egin dute, eta orain beste irontziak hor, mokota.
1: Adi, Tolosalde eta Astiero, Astiero eta Tolosaldea, ja, Tolosaldea, ja, Astiero, eguneneko ere dantza, eta oraintxe San Juan ere, ja, San Juan ere, hauek ere bazkenerako lehian sartuta, baina hemen 10:44, 10:33 euren, hori da, behimeneko denbora, ba, bandera zalantzizkiri gabe, Arraun Lagunak entzate izango da, bigarren Tolosaldea, behimeneko denboretan 18 segundu pasatxora, eta irugarren Astiero 19-ra, eta hori ere, denbora horietan genuke, irugarren edo laugarren posturareko borrokan, Patxi.
5: Bai, ba, barrurantzin, ba, lehen komenta batena, ez? Lekeitione ikusi gendune basufritzen, Arraun, Tolosa eta San Juan okeres baneu ganen etorriako zen, Eta gaurkun baiztego aukerarik emon. Emoten zan, ero emoten banan ziabogatan, astillero que bakkerre mongo txola, ze, ba bueno, eurekaz ziabogi emote horreka hasi etzen dugu taldie, eta betzu azkenin entzota paso indabe, eta ba, bueno, matxaka indegu, arraunek bigaren duzin. Hogei segundo buelti atatxo bestiri,
1: Hortxe, maitane.
3: Bueno, Baurixe egoera, arraun lagunakek beste bandera bat irabazidu gaurkoa Ondarroako uretan bere ala joko gara azken zelkapenaren bila bere ala turreko azken kilometroak ere baina seiak dira albisteak jaso behar ditugu Julen Gorosabel, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon maitane, arratsaldeon guztioi Donostian hasi berri da ordu honetan Donostia antitaudina taldeak antolatutako manifestazioa. Parte hartzaileak irian aste nagusidako antolatu diren zezenketen kontra azaldu eta sufrimendudik gabeko jai eredua aldarrikatzen dira dute beste urte batez. Bestetik, irian dena prest da ordubete barru aste nagusiari hasiera emango dion kainoikadarako. Aurten protagonistak urte osoan zehar kultura eta tradizioa sustatzen duten Donostiako dantza taldeak izango dira. Joni Sausti alkateak aurretik festetako zinegotzi gisa ospakizunaz gozatzeko aukera izan duen arren, aurten festak beste modu batera biziko dituela esan du.
7: Bueno, urte berezi izango da, ze egia da aurreko urteetan baitokatu zaitela kultura eta festa zinegotzi bezala festan bete-betean sartuta egotea, baina orain ardura berrietan ere begirada zabaldu egin behar duzu, badira beste batzuk ere kontuan hartu behar dituzun elementuak, hor dago segurtasuna, mugikortasuna, festa giroa jartzeko garrantzitsuak direnak, beraz, bueno, aurtengoa begirada zabala duen edizioa izango da neuretzat.
6: Gasteizen alaber, jaien azken txampan sartu dira, bihar amaituko dira Andra Maria Zudiaren festak, baina oraindik ere gaur bada zertaz gozatua. Neska eta blusa beteranoen eguna da gorkoa, goizean goiz hasita 300 batek parte hartu dute Andra Maria Zudiari egin ohi dioten lore eskaintzan.
8: La Virgen Blanca. Viva Gasteiz. Viva los veteranos.
6: Iluntzean egunari amaiera emateko Jon Basaguren budu duen Izaki Gardenak musika taldearen kontzertua izango da txosnagunean egunari amaiera emateko. Eta Gasteizen jarraituko dugu izan ere hiru lagun atxilotu dituzte pertsona bat laban batez baliatuta zauditu eta ura lapurtzea egotzita. Gertakariak joan den ostegun gauean izan ziren Gasteizko Koroatze auzoan. Agenteek laban batez zauditutako 21 urteko gazte bat topatu zuten. Biktima azaldu zuenez, minutu batzuk lehenago hainbat pertsonak eraso egin zioten eta urrezko erloju bat, kate bat eta txapel bat lapurtu zizkioten. Ertzaintzak egun horretan ustez biktimaren erasotzailea atxilotu ostean, gaur lapurretan parte hartu zuten beste bi pertsona atxilotu ditu. Eta beste atxiloketa bat kasuanetan Lizarran, Nafarroan gizonezko bat atxilotu dute ezarrita zuen urruntze agindua urratzea lepodatuta. Gizonezkoa urruntze agindua hauste harrapatu zuten kalean jantzitako agenteek eta segituan atxilotu egin zuten. Nafarroako poliziak gogorarazi du protokolo bereziak dituztela genero indarkeriaren biktimak babesteko. Errepidetan, Erne AP8 autobidean, errepidearen bi puntutan auto ilarak baitaude. Gipuzkoa eta Lapurdiren arteko mugan kilometro bateko ilarak Baionanako norantzan eta Irungo ordainlekuan kilometro bateko ilarak Lapurdira bidean eta bi kilometro terdikoak Donostia dako norantzan. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean bero odeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake zenbait tokitan mardul botako du txingorra egin dezake. Euskal Herri osoan abisu odia dago indarrean eta Nafarroa iparraldean alerta laranja. Gude aldetik besterik ez, bi ordu barru arratsaldeko 8:00 izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu informazioa une oro eskura duzuela interneten orain.eus atarian.
9: Hiru erregen maila.
3: Arratsaldeko 6:04 dira, zuzenean kontatu dugu Ondarroan Donostiarraun lagunak eskuratu duen garaipen hori, garaipenaren bila Demi Bollerin Nizako helmugara iristea Arriñaki Berastegi.
10: Eta virtualekin lider ere jarriko da, edo virtualki momentu betan lider da. Bigarren igueraren ostean trampatxo bat zegoen, aldapa gogorra zegoen, han erritmoa behizitu du Demi Bollerinek. hasiera batean berarekin geratu dira Longo Borgini eta Niemiado maliderra, baina ondoren beste estutua likaragarri bat emanda Francia Dezeko ziklistak bakarrik egin du aurrera, eta ingelesen etorbidean sartuta bakar bakarrik elmugaratuko da etapa garaipena, eta gainzarie itxaron gabe ziurrenik lider jar daiteke, 15 segunduko atzerapena duelako, eta itxura batean hori baino alde gehiagorekin daukagolako oraintxu Demi Bollein biharko etaparen faltan. Elmugako kamerek harrapatu dute Demi Bollein haundia, tropeleko liderretako bat, 2023ko turreko garaia hortxe dago, Nissan Bibesoak ora Bollein garaie, kronometroa martxan, eta ikusi egin behar, 5 segundo dagoeneko Borgini eta Niemiado badatoz, ikusi egin behar zer gertatzen den hor, gainzariekin ere, bai badirudi, bai, bai, lider Bollein izango da, 15 segundo, 16, 17, bigarren Borgini, hirugarren Niemiado Bollein garaie, eta lider jarriko da, orain atzean tropel bat autagai nagusien beste multzotxo bat dator, Kimberly Lecourpienar, Kopekirekin sprintean, Reuser eraban lertuta multzoaren atzekaldean, Kopeki edo Kimberly Lecour, azkenean laugarren posturako Kimberly Lecour, 40 bat segundora, baina esan dakoa, Bollein entzat etapa garaipena Nissan, eta azken etaparen faltan, gure datuak okerrak espaldin badira, eta gure kalkulak ondo baldin badaude, Bollein tarte gutxireken, baina lider izango dugu.
3: Berehala, bai estatuko dugu hori, Demi Bollerinek irabazi du gaurko turreko azken aurreko etapa 6:06.
11: Arraunkada za arraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
3: Eta Ondarroan, Donostia Arraun Lagunak nagusi, patroi ondarrutarrarekin entzun dezagun nagore osoro.
12: Eskerrik asko!
13: Ari nintzen esaten zuk zuzenduko diazu, horrela espaldin bada, baina hemen irabazi ez dituzunak eunenen gatik izan zan, ez da?
12: Bai, pasan urtin tolosaz eta ondara urte asko sumaxaz, ez, ibaikak irabazi ban. Eta espenita hausen euken ez da esaten egan bua, a ber, irabazi eta irabazi gabiz eta mesedez. Ondarruko guazen ondo itxea. A ber, por fin, por fin.
13: Eta zeintzuk izan dira gaurko gakoak, nagore? Izan ere, bueno, lehendabizeko luze horretan, Ziabogan, 3 segundoko aldea baino etzen eukaten.
12: Bai, astillero gazko utzirau, ikusiro aurreko tandan bebai. Gure kalia ziren bai, baina gero, esan elaino na juteko, eta etorteko be igual, ero hiru edo laurarte pasabizinan, ero ja, bat baina... Oso espigoire apuntaten, ez? Ba, mendan korriente apurre ebitateko, da gero, ba, zerotik sartu, torri baginan ajustata, ez? Baina, bueno, ondo torri gaz, eta pixkate espigoitxi barrure disfrutain ahal izan dut.
13: Ondo torri, zelako aldea, hartu duzuen hor, poparian, ez?
12: Ba, olatu gartzen etorri gaz, disfrutaten, danak euken zentzazin joie banderina iztenela emonetxin, eta oso emozionata.
13: Ondarro kriu, zorionak, behingo zirabazi oso etxeko estropa dau, eta beste bandera bat aurten. Danak irabazi dituzu,
12: Bai, bai, ezingaz keja. Nik hausen nahi neban irabazi espezialmente, eta lagaten bastazu nahi txate dedika pasan urtin hau mejungazkun, eta pasan urtin ezin izanetan temporadako bandera batike dedika, eta, bueno, ba, urten ondarrun eta etxin, ba, bueno, guzta ikusiko ban, eta, hasi que, hau menatintzako, etxeko banderi berantzako.
13: Ezkerrek asko nagore, segi gozatzera.
3: Paurtxe, gunkituta, nagore osoro, Donostia Arraun Lagunakeko patroia, orain txiari da, bandera ere, astintzen ondarrutarra Jonan Derdelaoz.
5: Eta zelako gogoz gainera bandera hori astintzen, ez alferrik berak esan du lehen birritan, euneneko engatik etxen irabazi ezin da geratu zen, eta noski, ba, halako bandera dotorea denen gainera, ba, oso gustura astintzen da bandera, orain beste ondarro harrari ere mandio, Marri, bere bandera hori ere, eta orain txepila posik. Eta
2: hirugarrengo bat ere badao, ez da? Ontzian.
14: Arrutarra, ez da git,
5: ez da git.
2: Bueno, ez da git, ez da git. Bai, hori da, nerea irruzabala. Bai.
5: Hortxe ba, irurake bandera astintzen, bueno, datuei dagokienez, esan besterik ez,
1: ba, kasi gehaztuz ezkigu eta alako erakustaldi eta gero hemen izan diren dantzak. Arraun lagunak ega 10 minutu 44 segundu eta 44 eunen. Alde ikaragarria 18 segundu Tolosaldea bigarrenari, baina kontua zer da? Tolosaldea bigarrenetik San Juan zazpigarrenera egon dira 3 segundu eta 90 euneneko pasa. 4 segundu ere ez. Bien artean, edo bostontzi horien artean egon den aldea. Alde, ikaragarria, 6-11, boste, 6. 6-11, Arraun lagunakek 18 segundu Tolosaldeari, 19 Astiller hori, Orio laugarren, 20 segundura,
5: eta Ibaikak,
1: Ibaikak, 3 segundo, 5 garren, ez dela bigarren izango ditzeleke, 21 segundura, eta 21 segundura laber, baina uneneko batzuk gehiago erabilita, Donostiara 6 garren, eta San Juan, esan bezala, 22 segundura, 7 garren. 3 segundu pasa, Laura ez talegatzen, bigarnetik zazpigarnerako aldea. Eta gero, Zumaia zortzigarren izan da bai, 40 segundu galduta, hor ja alde dezentekoa. Eli, lehia ikaragarria izan dugunaren seinale da.
2: Bai, bai, ez ikusten dugu, bueno, Arraun lagunak goitik daola. Berak, bere estropada egiten duenean, ba, bueno, beste guztien gainetik daola. Gero berdintasun handia dagoela, aipatzeko gaurko Ibaikaren estropada, bigarren, bueno, zea, epaile jarritako zigorratik izango ez balitz bigarren postu hori, eta, bueno, ba, pena zaina Zumaiak, ez, ez da, maila gaur kaskarra eman duela, eta hor diferentzia kareagotzen ari direla, eta zaitxo jartzen ari zaiela.
1: Eta horrein zailkapen hausian hori da egoera, alegia, Arraun lagunakek, lidergoan 88 puntu ditu, ditu, 71 ditu Tolosalde bigarrenak eta 54 San Juan hirugarrenak, oso alde handiak alde hortatik. Gero Astillero da laugarren 49 punturekin, Orio 5garren 43rekin, Ibaika 6garren 39rekin eta gero Donostiarrak 30 ditu 7garren postuan eta Zumaiak 8garren 22. Pentsa, aurreko larun batean puntu bat gainetik hasi zuen estropada Zumaiak.
5: Bai.
1: Ba, hiru estropadatan nola aldatu diren gauzak. 8 puntu atzetik daz, Donostiarrari konparatuta.
5: Ba, Donostiarrak horre, ba, emondeu gauzotxu, hori emoten du behintzat. Gaur be oso ondo moldatu de ametik elenko kaletik iguanen taldie, eta pelikan egin deu, Zorre diferentzik, karte txikize onda, Ibai Kaurizo eta Donostiaren artean, bai, bai, emoten de pausotxo di emonda, deboela Donostian.
2: Bai, bai, bai, hori dirudi, ez, deboraldi aurrera inala, badoala sendotzen, eta azken estropaetan, ba, bueno, muturra sartzen.
1: Zure balorazioa, Manu?
0: Bueno, ba, bai, benetan polita izan da, eta, ba, lehen ere aipatu dugu estropada maitu bezain pronto, ez da, ba, oikoa izaten den moduan, ba, gora egiten ari direla talde guztiak, baita Donostia Arraun ere, eta ba, gaur ikusi dugu ze ahalmen erakutsi duten bigarren luze horretan gogotsu baitzauden. Azken finean ondo dabilen taldei beti ba, joera bat badago, ez baina itsasoan ez dituko horren ondo ibiltzen poparian ez, etate. Bueno, zerbait aipatu bezala, ba, aleginak eta bi egin eta ikusi behar ikusteko eta ez astutzeko modukoa izan da gaurko Arraunen bigarren luze hori, luze bakarrean olako aldeak entzea, uste dut oso gutxitan ikusitakoa dugula eta ikustekoa ere izan da, ba, beste talde guztien arteko parekotasuna, Ibaika koak, ba, bueno, jaso dute zigor hori, arauak argi diotelako, eta aizu, epaileak erabakiak hartzen dituztenean ere, eta hoiek defendatzen dituztenean, batxalotu egin behar direla, eta iruitze zait ala eta guztiz ere gusto, oso gustora egoteko moduko estropada egin dutela baita Ibaikakoak ere, eta ba, tristea bada ere, ba, Zumaia dela zuloan gero eta gehiago erortzen ari dena, eta gero tasaiago daukana egoera honei buelta eman izatea.
1: Ba, horiek esan da, gizonezko estropadari begira jarriko gara, ze lehen da biziko txandako lauontziek ere hemen ditugu. Ba, azken berotzearik eta egiten, gogoratu.
3: Segundu bat emaidazu, Jonander, turrarekiko lanak itxiko ditugu, Demi Bollerinek irabazi du gaurko etapa, sailkapenak nola geratu diren begiratze, baino ez zaigu geratzen inaki?
1: Bai, ba, Demi Bollerinek izan bezala irabazi du Nissan 8garren eta azken aurreko etapa. Hau, 17 segundura sartu dira Longo Borghini eta Niemi Adom, aurrenkera horretan, 10 segundu Bollerinentzat, 6 Longo Borghinirentzat, 4 Niemi Adomarentzat, eta ondoren, 28 segundura sartu den talde txan, Kimberly Lecour, Pienaar laugarren, Kopecky, Blodarsis,
10: Van Damme, Rueck, Blasi eta Kerbaol sartu dira, eta baita Marlen Reuser ere. Azkeneko etaparen faltan, nola dago zelkapen nagusia? Bademi Bolerin da lider berria, 8 segundora Kasiani Emadoma, minututa mabira, Marlen Reuser, ondoren Borghini dago, Longo Borghini, dagoeneko 3:05 Niedermayer, Kerbaol, Blasi, Blodarsic, Kimberly Lecour eta Isabella Holmgren ditugu top amarrean, baina esandakoa, lider aldaketa eta biharko Nizako etapa ikusgarri horren faltan, 100 kilometroko eta 4 igoerako etapa ikusgarri horren faltan, lider aldaketa etapa ditutu iturrau, biren arteko leia dela Bolerin edo Niemi Adoma, 8 segundo galdearekin gogoratu, 2024 Niemi Adomak turra Bolerini 4 segundo galdearekin irabaziziola.
3: Iñaki Berastegi, mila esker, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon guztioi.
3: Bihar amaituko da turra, bihar argituko da norke irabazten duen, Demi Bolerinek irabazi du gaurko etapa eta lider kokatu da. Orain bai, eldi ezaiogun bete-betean Euskolabel Ligako estropadari Jon Ander.
1: Santurtzi, lehen da bizio kaletik gariko da Ares bigarrezik, Sanfonik dorretik, txapela laugarren kaletik. Ea, zeikus dezakegun, Eli, bueno, hortxe, borroka hori badute, txapelak eta Aresek bi puntu besterik ez, 23 eta 23 txapelakoen alde, horrein digeri zerri pixkatu eta darko dute, azken posturi zaiesteko.
2: Bai, ez da, eta pasaren aste buruan ikusi gendun ezan zan, txapelak egin zula sekulako estropadalarun batean, bai. Igandan aldiz, bueno, ba, gehiago kostatu zitzaion, eta gero nik uste arriskoa dakatela, ba, bueno, San Juan Santurtzi horiek ere agian tartean sartzekoak, orduan, bueno, beraien arteko borroka hori, eta gero besteak ere begibistan kontrolatuak eukitzea.
1: Ba, daukat gogoa, Santurtzi guzteko patxi asmatzen duenean itxasoan, asmatu egiten du,
14: Bai,
1: horre.
14: Bai, gaurre Markel duela patro uste dut, bai, horreko ziote kalentamintu etzen. Itxosune, ba, bueno, igual piso kontuk eta bebai izaten diz, zera, azier behorre goten data, baina, bueno, bai, esan duzu modura ez, Santurtzike iarten deuenin, ondo da bien taldi de Itxosun, eta egin ziuse erakustaldizek, okeres banago, Castron bertan beha oso ondo ibizan, eta, bueno, oso ondo...
1: Donostian,
14: bebai? Bai, eta eso, Donostian, bebai. Eta, bueno, kontu txubete esan, txaskarrillo txubete, hor txapela eta ipatu dozu ez... Atzolak eta oso azerre duela txapelagaz, txapelako partaidikaz, horre ondarrutarrakaz egonaz berretan, eta kasuripez, esan aparkateko leko batzuk egondiz, eta
1: dai.
14: Ez da, kasuripez egin, en fin, horre, ez da ulertzen, ba, eureri betokatzen atzuela, eta ez, danok errespeta behar gadizena, ez, eta hor, kasu honetan, gaurkoan, ba, baten bat txapelako ez da zango klub guztize, baina, baten bat orzurgonetiaz eta ibidena, ba, ondarrutarre antolaketako gaizka eta guztin dure gondiz, eta oso azerre gondiz.
1: Edarra marka ba, ba, gauza gorrela, bueno, ontzi hobek batoz, gutxika, eta ea, zemateko moduan diren Manu, egia da ez, San Juanek estropada onak eta ez horren onak tartekatzen ditu, tarteka. Santurtzik ere esan dugu agerraldi alako batzuk egiten ditu eta emaitza onak lortu ere behi itxasoan. Zierbenan ere estropada ikaragarri egin zuen.
14: Bai.
1: Santurtzik.
14: Popada etorri zen azkaneko
1: duzien.
14: Bai.
1: Ares eta txapela, akaso, zertxuei kosko bat beherago. Bueno, ikusiko dugu, ezta? Txandoneta zegertatzen den.
0: Bai, eta, bueno, esango nuke behin goz, begiratuta bata eta bestearen emaitzak. Ba, emaitza nahiko antzekoak lortzen ari direla, eta hori ere ligako punto banaketan nabaritzen dala, ez da puntu bateko aldea besterik ez egotea bien artean, ba, lortu dituzten postuak ikusita, ba, ez dagoela olako alde haundirik ere.
1: Bueno, ba, gauzak ondo, 3 minutu barru hasi behar du estropada honek, ba, 6:21 minutuan zehazki, eta horren zain gaude, noski, ze lehen egon gara, itxas partein inguruan eta, badagoela alako ekaitze arriskua, ekarrera bate, ba, omen dator, bueno, nahiko dutena da hauek, galik eta lasterren jokatu, ba, ez badere.
2: Ba, hori da, zan, gehia da, haizeak eta gore ingo duela printzipioz, baina gu etorri danetik, haizeak, bueno, bai. Orain lasaixio dago.
1: Bai.
2: Eta, bueno, hodeiak eta ikuste ditu, baina, bai, hauen onurarako edo, alik eta azkarren jokatu, ba, hobeto.
1: Hortxe, hauek genera zain daude, ikusi egiten da, ja prez daude, irtere emateko pronto, patxi.
14: Bai.
1: Hauek ez dute segundori galdu nahi.
14: Bai, honek abenduz, ja, eta epai behordeu. Bueno, bai, ordu deu ere soñe urteteko, ba, bueno, hori nik ondo ikustat, ordu.
0: Kainoika daren saiestia, egon gauek ere, ez da?
3: Gero zuzenean emango dugu, eh? Donostiako aste nagusiaren festen hasiera hori, kainoika da hori zuzenean kontatuko dugu.
14: Ez da, aurki mogu ikorren de holan izeten, oso urtegi bateaz, soies, hartze zara, bai. Tal, to,
3: bai, ta horre...
14: hori ondo dugu. Bai, Zerbadak izuia kalentamientu noiz izue amaitxu, eta noiz egin gauzak, ez?
3: Asko errazten du horrek, bai, antolaketa pila bat errazte horrek.
14: Horregatik.
15: Hortxe,
14: oye, beste gauza bata interesa, ez? Hone, claro. Naizeko dabe, hainbetari jenegi, gero etortideko la... Claro. Etorteko guztia, ez?
3: Oia, norberan interesak ja, alde batean.
15: Gero, ego lo hasi da dilea, puzka.
14: Gaur guko litres erabaitxu estropa diten, altxa, podemos salir, salir ahora guk, urte notxe, urte notxe.
15: Han ere, ez da goleko asko, eh?
14: Han beku, errekatik
15: egin zunideta. Bai, bai, egia.
0: Bueno, da bien bitartean, beste estropada bat ere badugu gaur. Estropada herrikoi bat, Getarian, bueno, badakizue, Salvador Jaiak dira, eta bueno, ba, Getariko Arraunelkarteak aurten 50 urte beteko dituenez, ba, ekitaldien artean, batele estropada bat, eta 25 batele edo...
15: Batele, eh?
0: Batele dira, pentsa.
3: Bai, bai, ondo, ondo, mugimendu da bezue.
0: Bai, bai.
16: Getarian arraunelako salestasuna gero tautiakoa.
0: Bai, bai, eta bai, gureko harriako geratera dute, eta, bueno, garitutakoak, laurak, bostak, arraunen, eta, bueno, irabaztuko esperantzan, joan dira, ez dakit zer egin dut. Bueno, hortxe ba, orain bai, baien agindua jasota, balizetan kokatuta, lerrokatzear, nahiko egoki, baina, begira, abaurrera egin da, zaturtzen pixka bat.
3: Bai.
14: Zegonek korrenta bile
0: hori da.
14: Eta santuzek gero ingo dugu neskak asikusi dugu elez, ba, ingo dugu bardi.
0: Semaforo kenukari. Ea. Uno batetik bestera ziko da. Oniritzirik ez da, lehorretik. Ea ba.
14: Ez du bandera zuri kondino.
0: Ez. Zerbait ez zailo gustatu lehorreko epaileari.
14: Atxe, itxu, ez da, ipan, santuza.
3: Bai, zait.
0: Bai, ez. Bai, orain. Ja, hasi da gizonezkoen lehen da biziko txandau Euskola Beligaren ba estropada joko handako goratu lehen da biziko kaletik Santurtzi, bigarrenetik Ares irugarrenetik, Pasai Donibane San Juan eta laugarren kaletik txapela hauek ere, ba beren lana aldik eta txukunen egiteko esperantzan ikusiko dugu gero zer gertatzen den, baina irtegari da okionez behintzate, Ares akaso eta horren behintzate ba segundu batzuk igarotan manu erritmoari goitik eusten dio megarra.
17: Bai, eutxi eta
0: berak ere izan
3: ez dugu, Manu, behar bezala entzuten, Manu mikrofonora arrimatu.
0: Bai, ba, zera, orain bai, ez?
3: Bai, garrantzitsua bai. Izaten da irratien mikrofonoari hitz egitea.
0: Bai, bai, uste dut ohiko xamarra izaten dela, bai. Ez, kontua zera da esatela nahi ditzana, ba, erritmorik altuena bere ala hartu dute 43 palada izutzen ere Aresekoak, eta baita erritmoa jesten ere azkenak izan direla, oraindik ere 40 paladatik gora baidikoaz. Ba, ikusen dena da, Santurtzik etekin atera diola, irtera indartxuari, ze 2 segunduren tartea zabaldu du San Juan eta Aresekiko, txapelak ere beste horren beste galtzen ditu, orain segundu bat berreskuratu da San Juan, baina biontzi horiek leian mokoka estropada buruaren bila.
14: Bai, emoten dugu logika esartzen dala, ez? Hor, San Juan eta Santurtzi dize batalderik endartzuenak kasu honetan, eta horrek hartun dabe aurrie. Santurtzin kasu honetan, igual korrentarik gitzien alde dekona da, bai, babes geizen dekona da moiaz, horre, olatotzuk eta deuzelez, igual horrek alde gintzo, bueno, zeo zer topatiaren Santurtzen, oso handurzen deuelako, ez?
0: Hori da. Txandaren buruen orain, San Juan, Santurtzi, segundu berean, GPS-ak bien arteko tantza orantxe bat jartzen du aurretik gero bestea, eta atzean ere gauza bera, orantxe txapela irugarren, orantxe laugarren, eta Ares ere, bakontra
14: goa. Ez da begaltzen, txapelak eta Ares denporarik, eh?
0: Segundu bat, barruan, lautro nire.
3: Ez hori da, denako oso antzeko, ez? Horreko estropetan agian lehenago, hasi dira diferentziak ateratzen.
0: Ea ba, ze, osagaiak badira, estropada hon bat ikusteko modukoak. Laura ere, segundu berean, zelkapenaren beharrak ere hortxe dituz dela, ikusiko dugu zer ematen duen, kanporantzko
1: bide horretan, kanporantzko luzean lautrainiruak, orain zertxo baite aresakazo, tosta pareba galduta, baliteke.
2: Hala ere, ziruitzu zain, nesken estropada ikusita balitekela mutiletan ere aldeak zosa hundiak izatea. Ikusi egulako, bueno, goitikan arraun geratu dela, betikan Zumaia pospiska bat igual azken aldian aldartea do bajutxoa da kalako, baina beste seirako santzeko eratu dira, eta iruitzu zain, tankera uste tartzekoa, momentuz, baldintza eta egora honek jarraitzen badu, estropada nahiko berdindua izango dela.
1: Bai. Eta aizek uste da egin duera bat, eh?
5: Hori, emoten du, bai. Dene banderak ikusten izu, gorriz ikusten izan, fijanaz, ba, barrurantze tiretuten bala, eta oine geldi deus, bandera, pe, hor balizak, barrun bentsat, eh?
2: Hori da, agian kanpoan muimendu handiago izaliteke, baina hemen.
1: Bai, eta lehen ikusten genuen olatua hartzeko, bueno, ba, eroso egoki, zegoela orainak aso, ez da lengu koskari guztien.
2: Ez da gorakorik, ez
16: nik esako, nik esako nuke lagunok Galizian izaten dituzten itxas egoerekin antza gehiago duela gaurko orain momentuan daukagun egoera honek, eta ba, iparraldetik zetorren aize horrek zertxo bait bera egin ote duen ere bere garrantzia ikusten ari garela, eta horregatik horren arteko parekotasuna laugarren minutura urbitzen ari garenean.
1: 300 metro, Ziabogarako 300 metro pasatxo, orain digere San Juan eta Santurtzi, Santurtzi eta San Juan, estropa ere moren, bamuturra brankalde hori lortu nahian, segundu batera txapela bi oren galtzen dituenak, eta ares irura distantziak dira, ba, traineru baten adinekoa, gamabioan metro, batetik bestera, aresen lehen da bizibonen eta azkenaren artean.
5: Hale, ez teo alderik, horre, areseke... ba, hor, apurtzu ez jauzide, txapela, nipetxako gaurku, ba, itxoso askori, ez dugu, erremotan etxeko, edertu dugu, ez dugu, zerako arazorik, Hai, horre, txapela defenditzen, deguela emoten dugu, ia buelti zelan hartzen dabe, honek nezuntzuna geren mutilek, da horrekos behintzat, hor doi defenditzen, itxosu izen da, ez, faio indegu txapelak itxosun, eta gaur behintzat, defenditzen doi.
1: Ea, ba, estropa zirenetik, orentxe lau minutu eta 40 segundu aurki balizetaran izango ditugu lau traineruak, eta maniobra horren ostean, ba, barurantz egingo dute poparean. Hortxe, bozera minutuarek enditu dute Ziabogarako, ja, Ziabogane, San Juan eta Santurtzi denbora berean, ja, txapela, 2 segundura eta ares irura beraz, besandakoa 2 segunduren barruan nuntze guztiak heli.
2: Bai, bai, ba, berdintasuna, ez, beste jardunaldietan ikusi ez deguna, gaurkoan dinako soantzeko, eta, bueno, ba, baldintza hauek ez, ez den gula, erremurako badirudi nahiko ondo da, hola.
1: Eta orain, ziago bat igirtera horretan, San Juan eta Santurtzi, segundu berean dira, baina txapelak eta arizen bosna segundu gatzen dira.
5: Zabada,
2: Errepikatu da leno, ez, nesketan gertatutako gauza bera, berehala ez, olatu hartu edo, bueno, laguntza bintzat, baina erabat, aurkari zuzenekin erabat berdindua.
1: Hortxe, barruko bandan batoz.
5: Batroi emoimentu, horre zeteak eratzen, horre, zera, horrekatzen, traineru,
1: Kamporantz, kontrarantz, Oso, dotore, Santurtzi badago, horre, olaska eta badago.
5: Betxo San Juan erizena lagundu
2: txan. Bai.
1: Ba, hor, olatu behi izaten dira eman beharrekoak, eta galtzen duten olatu oro bestearen zat sekulako aukera da, ba, pare bat segundu sartzeko, ze ez dira bospasi segundu sartzeko olatuak.
5: Eta ritmu, San Juan hor hori berrobei paradatan kasi, horren unen bide ritmu horrela solatuaz.
2: Oso exigentea.
1: Hori eskatzen du,
5: Eskatzen du.
1: Ritmo bizi eskatzen duela gaur itxasoak dagoen egoera horretan. Hortxe, 1000 metro barruko balizetarako 6 minutu erdi egin dituztenaren seinale.
3: Herri kiroletan aipatuko dugu, Jon Ander, ba, une batetik bestera hasiko dela, Donostiako Trinitate plazan, gaurri geldoko eta uliako harriekin hitzerduak, gizonezkoak izango dira, 6 terdietan lanean hasiko direnak, eta azkenean 9:50 harri jasotzaile izango ditugu leian, Aratz Zubeldia azken orduan baja izango baita igeldoko harriaren ostean, 8 emakumezko arituko dira uliako harriarekin lanean. Beraberak bien bitartean aurre denboraldiko lehen neurketa amaitu du, garaipena eskuratuta 14:26 irabazi dio Obiedori, eta motoziklismoan Britania Hondiko sari nagusian Jorge Martinek irabazi du esprint lasterketa. Segui jonander.
1: Ederki, San Juan, Santurtzi, Santurtzi, San Juan, ez dago hemen bezaldaketarik bi horiek etxandaren buruan, eta zeina segundu galduta haiek ere beren leia propioan patxi, arez eta txapela.
5: Ai, bizek, estropadari izuzteke uze, horre San Juan, Santurtzi,
18: egun. Sacamos
1: 5
18: segundos.
1: Ea, horre, entzundu gunola kalean horra gindu egon da, aldi, kale honetan zaudeta. Hortxe epaia, lanerako, izaten ari ginen apatxi, moztu egin zaitut.
5: Ez, hori da, da, emonda egizela San Juan eta Santurtzi eta moidu ez albuku, horre ikusten dabe konstantemente. Bai alde bateku, bai Santurtziko baborregu eta San Juaneko estriborregu, kalkarreri behire doiz.
1: Postu bardin eta bai, bai, hori xe ikusten ari gara, hori bai ematen duela ulki mugikorrego estropa.
3: Bai, bai, bai, bai.
1: Hortxe, dotore.
5: Eta atxekupe bardin, atxekupe bardin doiz, txapela eta ares doiz.
1: Gero, alakoetan patxi gertatzen askotan hiruaren luzean hausten dela estropa. Ah, zein nekea erasaten hasten
0: da. Eztiase erioa olako estropa da. Palada bakarra, ezin paso egin.
5: Dana tatoso nantza, laugarren kale eratzin, Zano, que iru kale horretatik doi ezagetanak,
1: Lehen kalearen bila, ez? Zaten duzu, moialde hau bilatzen.
3: Eta Santurtzi.
5: Santurtzi doi, ba, eso ez. Bai, onantza, onantza danak, bai. Laugarren kalean, ero balelenko kalean zintzuridatzin,
3: bai.
18: En la calle 1,
1: bai, eta gainera,
18: un segundo detrás de San Juan.
5: Un segundo detrás de San Juan.
1: Hortxe agindua, Garbi, zehatz.
3: Baina azte berdintasuna, Demora guztian aurretik estropada bat, eta atzetik beste bat, baina berdin-berdinak.
1: Hortxe, eta patroa gintzatere, ez da estropada erosoa. Alboan beste hor daukasunean,
5: eta Ziabogi gerator gero, eta
1: ze mezu eman, Ziabogak, oso garrantzi berezi hartzen dutenak, askotan kalearen bila ere bate bestea tartean geratu behar hori,
5: eta Ziaboga velozide bardin doiez trainero bizek, eta Ziabogi segundo bat aurretik urten ezker hor mantentzen da velozide hori, aurretik, eta horrek ero burruka ezten da fusionaten, eta bueno.
1: Oso dotore hortxe.
5: Dana tato zurbile.
1: Bai,
3: oso zurbile. Oso
1: bai, bost segundu, ez, gixiago, zortzi segunduren barruan. Atzean horroa galdutela, aresekoak. Dotore asko. Kikain. Santurtzi, leia betean. San Juanekin ikustekoa ikusgarri estropada. Dronare gengainan dute. Begirik endu gabe. Hortxe arrontxik ez hartu. Zertxo bait bizkorrago ja San Juan, San Juan amar ja Santurtzi segundu bakarrera. Alez eta txapela ere paretsu. Eta hortxe, ja txapela zertxo bait aurrerago eta ja arez ere, ba, bederatzi amar segundura biak.
3: Bai, bai, oso estropada berdindua, ez da, eta esan deguna sufrimenduz betetakoa, ze ererioa behiratzea, eta bai. ez doala ikuste hori,
1: Bederatzira txapela, amarrera arez, eta San Juan lehen postuan, segundu bakarrera, Santurtzi. Ufa, Manu!
0: Bai, benetan horixe bera begiratzen ari nintzen, segundo baten buelta dago. Batak edo besteak jo, hemen baia barruan, hor sortzen den zurrumbilo horretan, ba, kale bakoitzak ere badu bere berezitasuna, eta hor ikusi dugu momentu batean Santurtzik nola, bi segundo ere kendu dizkion justu Ziaboga sartu baino lehen San Juan de Rey, baina borroka honek jarraitzeko joera duela dirudi eta benetako erioa izan dezaketela gaurkoan biharkoari begira.
1: Eta orain bai beste bina segundu Ziaboga irteeretan, lehen bezala orain, bai lehen da bizkon, bai bigarnean, Santurtzik eta San Juanek, bina segundu gehitzen dizkiete alde horri txapela eta arez egin duten aldeari.
18: Uno delante de San Juan.
3: Bai ez, agian maia pixkat altua bat duten taldeek edo gutxio faiatzen dute, edo bueno, gaitasun handiagoa dute maniobrak azkar egiteko, eta hor nabaitzen dira, segundoak igual gauzatxo detai horietan, abiadura oso antzekoa dara mate demora gozoan.
1: Santurtzi txandaren buruan orain, segundu berean San Juan. Txapela gamargaltzen ditu, aresek ere bai, GPS-a dantzan ikusten dugu. Orantxe izan bat aurretik orantxe bestea. Pentsa, puntuak ez, zeik aresti dauden, bi hauen artean.
5: Hor puntu biko aldi deu, eta oine, ba, no, ba, aurretik etxie,
1: Ja, gero, bizarko estropada dago beste era batera hartzen zuz gozak, eh?
0: Ez que, punto bakarra Santurtzi eta San Juanen artean, eta bi dira, txapela eta arezen artean jokoan daudenak.
1: Bai. Santurtzi eta San Juan be, ba postu...
0: Bai.
1: Horten hori ikusten da, eh? Multzokatuta bezala daude traineroa elkapen nagusian, eta multzoen barruko multzo txiki horietan ikusten dena da oso estu daudela gozai.
2: Bai, oso berdinduak, ez, mugimendu txikiarekin. Bai.
0: Ez que sinistekoa da ikusten ari garena, eh? Es que
2: bai.
0: Du ere estropaderoa erditik doblatu dutela eta alde batetik estropa bat bestetik besteak, baina biak ikaragarri parekatuak.
1: Orain San Juan segundo aurretik. Santurtzirekin borroka horretan, are 11ra txapela ere bai.
0: Eta oraindik 700 metro.
1: Eta hemen gero beste izango da, asko da esaten guna arraunketaren ekonomia hori.
0: Bai.
1: Zenbat optimizatu duzun arraunketa orain artean? Gero, azken metroetan, azken minutu terdian, horrek emango dizu, gora igotzeko erritmoa bizitzeko aukera, ala ez. Jota baldin bazoaz ez. Horrela arte, zertxo gorde baldin bazoaz.
2: Bai, ia da, baina baita ere besteak eskapatzeko, ez eskapatzeko alegin horretan, ba, gorde.
5: Jota, zunde be, ba.
2: Zenbat gorde daiteken ere, ez dakit.
5: Jota, zunde be, askaleko paladatan, izo, neinga, batroek eskatu, ez da, intzarrak ataten de barra blarizek, ez dakit nundik, baina ataten dite, hau goi ez,
1: Atera beharko,
5: Atera behar.
1: Hortxe, San Juan, 400 metro pasatzia bogarako, ba, beste minutu eta zerbait. Izango dute bat denbora hori, ziabogarako, gero Santurtzi segundu bakarrera du, orain bi, oraintxe, lehen aldiz, bigaren segundua, San Juan Santurtziri. Oraintxe, estropadako.
0: Ala eta guztiz ere lagun, aipatzen ari zineten indarrak gordetzea, eta bat eta beste, eta ekonomizatzea. Azken finean, ba, orain esaterako, palada eta erdi gainetik dijoa San Juan darrak, baina ia une oro palada erdi asko jota palada bateko aldea ikusten ari naiz bi taldeen artean eta begira eta begira nabil.
1: Hor, ontzia zanbukazten da tartean kanpoan eta ikusi ze garrantzitsu den horre aurreko hiru lagun horiek nola eusten dioten traineruari, akaso zertxo helenateo sartuta palada eta horrega bidezen zu, ontziak segida bat ematea, hori da.
5: Saltoteko.
1: Hori da.
2: Demora berean.
0: Eta antzematen da, saltotxo horiek abia duraga jetxierazi egiten dioten ontziari, Santurtzi pare-parean berrirore.
1: San Juan eta Santurtzi bai, Manuk besan duen eran segundu berean, 12 segundura daude, Ares eta txapela. Ari garako aurrekoen lehia horretan, baina atzean ere ez da segundu bat alde batera, ez da bestera joaten. Hori ikaragarria da, ikusteko da.
2: Oso zaila izaten da olako estropada bat gertatzea, ez da? Zer normalean beti ontziren bat erortzen da, edo bueno, beste batek hanka egiten du, eta zaila izaten da gaur ikusten ari gana ikustea.
5: Eta lehen komenta dugune, erortzeko momentu hau zeizetan da, irugaren luzi behonek ez da erortzen. Hor doi ez.
1: Eta kudeatzeko ere zaila da, eh? Kirolariare, bai. Norke bere baiten izango ditu, biragoak eta maldizioak eta baina.
0: Baina orain unerik arriskutsuena, eh? Orain argi gorria intermitentean daramatela reservan sartzen ari dira eta ziaboga.
1: Amabost, hogeita amabost San Juan, Santurtzi segundu batera.
5: Ufa!
1: Eta orain bializiarrak, bai, adi. Ja, Ares, amalo segundura eta ja txapela ere amabostera, beraz. Segundu baten tartea lehen bi postuetan, segundu baten tartea hirugarren eta laugarren postuan.
5: Io Santurtzi zelan etzen duen, lehen neskak indabena etzen badeu, erre eskapa korrentari, ez da gizim aterako korrente ongo dan, baina eskapa deuenari, eta zero kalerantzin etorbiko lekitze, gero sartzeko un horatz.
0: Zabal xamarretik atera dira danak, ez da?
2: Bai.
0: Ez dute gehiagi itxi.
2: Korrontea ekiteko.
0: Bai, eta beste txandatan ere gauza bera ikusi dugu, ez? Hasiera batean behintzat estribor aldea nola jo duten.
2: Bai, horren San Juanek ere eremu osoa daka aprobetsatzeko, distantzia badu eta, bueno, horre ikusiko da.
5: San Juanek,
1: Bai, San Juan olatuan. Eta nola ikusten den, bitraniro galbo salbo direnean, nola ikusten den arraunketa aldetik ezberdintasun dituzten, ikusten zaio helduagoa, Santurtzikoak.
0: Posa aldiarekin doa, bata eta bestea, nio, eri horretan eutxirailean.
1: Bide edo bintzate arraunketari. distantzia gehiago manaz, bila sartuaz eta arraun ekarria zalez ikusten dena da, San Juanek beste bizitasun bat manuk esan duena, olatu gainean horrek ematen diolako, eta San Juani ari zaio funtzionatzen, ze itxura batean bintzate, bi segunduren tartea, zabaldu dio Santurtziri, baina berriz ere...
0: Eta palada bat gutxiagora joan da.
2: Gaur apostuak egiteko egun zaila, eh? Egun zaila.
1: Bai,
0: joko, ez omen da errenko bai.
2: Guretzako bai.
5: Dorare gutxiago, arraun izen da finju, eh? Baina bestik, bestik izotiz.
1: Segundu berean. San Juan eta Santurtzi, segundu berean alaber, txapela eta ares ere.
0: Zer da?
5: Repara fotofiz.
1: Ikusgarri, estropa da.
2: Eta hemen barruan batea izeik ez, eh? Ez, banderak daude geldi-geldirik.
1: Bai,
5: Gipuzkoa, kosta guztize, argi-argi guztiz.
1: Bai, hemen txe begira dintzen, begira hor flixa, hor ziarri inguruak eta...
0: Aizu egurrola, Gipuzkoa oso garbia gara beti, eh?
1: Bueno, bueno, izona... Santurtzi, zazpion metro San Juan segundu bat
0: era gaine berriroren San Juan derrak
1: txapela eta ares biak amaseira eta orainea zerabaki hartzen duen zerabakuitzak
2: patroibakuitzak
5: bizetatoz du bi bitik
1: euratxaz lapiskaz zikintzen ari
2: bai eta bai nik tankera hori
1: hartzen eta bero hauek eta
5: galerdi
1: bai hau eraitxarroko bero dira hauek
5: Santurtzi dator zedo bueltatik, eta hortze, atatzen eta jatzu, San Juaneri, eh?
1: Bosteun eta lauro geita bar metro elmugarako, beste minututik gora bai bintzat, San Juani, segundu bat orain Santurtzik, estropadaren buruan kokatuta, txapel amazira, ares amazazpira, hor, aldaketa egon da orain.
5: Bai, oin bardinin doiaz, depora bardinin eta txapelak aurri hartuntzu bai areseri, eh?
1: Bai, begira, dator, Santurtzi berrogei pala aterdian, berrogeita bat, eta San Juan berrogeita bat aterdian.
5: Bizetatoz ja lan emoten, eh?
1: Ares, hogeita mazazpira, eta txapela hogeita meretzira.
5: Hor, ja, arraula izek ataten eusin jarrak, ez deusen lekutik, eta bueno, ja...
0: Kolatua San Juanek, kolatua San Juanek.
1: Bai, eta Santurtzi gere orain ordea, hori da, bat egitzi beste gertu.
2: Bai.
0: Problema da, bai, bitako baten batek hartzen ez badu.
5: Ondo datorre, Santurtzi.
1: Ondo datorre, bizi datorre, eh?
5: Koi, sartun dedak.
1: Bai. Muturra bera duela, rapa bera
0: duela. San Juan darrak ere, gora, berrogeita biera ikusi dizkiet.
1: Eta ikusi, nola egiten duen gerriarekin, patroiak, kontzako gora, zertan ari da.
2: Bai.
1: Sekula ikusi. Begira, esango nuke, indarre egiten ari dela bera.
0: Bai.
1: Traineruaren txopa altzada dein, eta muturra gehiago sartu dezan.
5: Igual, bai.
1: Hori... Bueno, bai. Izan liteke horregatik, bai.
0: Ez da egite hori izango da, baina bi segundo, eh? San Juan darrei.
1: Hortxe, Santurtzi txandaren buruan, 200 metroa utxaren urrena falta zaie, baina luze asko egingo zaizkie 200 metroa.
5: Ikusi bestu guetzen, eh? Hauen moiaz ikusi bestu guetzen, eta tora metik atxe atxe.
1: Hemen txe, begira, kasik moiako... Zera guztiak... Lapa guztiak... Altzatu beharrean... Santurtzi eta San Juan itxura du Santurtzi zertxo baite azkarrago datorrela.
5: Segundo bat, bai.
1: Esango nuke horrein eutxi duela Santurtzi.
5: Geitxu hau ganera.
1: Lehen esaten genuen azken minutu terriko zera hori, eh?
5: Margen hori,
1: eh? Bai, tarte hori. Hortxe, bai, Santurtzi aurretik izango da, San Juan... Bai. Pare bat segundura, iru batera, adi hortxe. Ja, Santurtzi... Ja, San Juan, bi segundu eta lauro gaita bira, kasi iru segundura.
5: Traineru zua.
1: Azkenerako traineru bat, hori da. Eta hauek, txapela eta ares,
5: txapela.
1: Beste, zea batean, beste ritmo batzuetan, hortxe, txapela horretik izango da, irugarren, txandan. Ja, txapela, emezortzira, eta ja ares, hogeita bira, laua segundu, patxi, bai, hauek ere hau txibute azkenerako.
5: Bai.
1: Hortxe ba, lehen da biziko txandak eman duena, ikusgarria benetan lehen txandako estropa da hau, gauza gorrela Santurtzirentzat denborarik onena estrainako txanda honetan 20 minutu 36 segundu 88 unen behin-behineko denborak ditugu oraindik ere zuzendu gabeak
5: txota mutilek Santurtzeko gusten zire basi harren txandi hori zine
0: fundituta danak emanda
5: txota deus
1: San Juan 2 segundu eta 82 unen era 3 segundu eskaz txapela irugarren 18 eta ares laugarren 22 ares estropada, ederra ikusi dugu azkenerako gordeta zutenek aiegatera die, diete etekina, Eli?
2: Bai, ez, ikusi dugu demora guztian berdin joan direla eta bukaeran horrez nik uste Santurtzik batzuela igual margin pixka bat ilotzeko modua eta beiratuta ez helmugara nola iritsi diren. Eta gauza bera Ares eta txapelarekin. Eta postuak izan direla sailkapeneko berdin-berdinak.
1: Egia, hori da. Sailkapenaren urrenkera hori errepikatu da bederatzigarnetik amabigarnera doan urrenkera hori gero ikusiko dugu, ebestorpa amaieran, ala den ala ez. Baina, oraingoz bintzat, alaxe izan da. Orain entzungo zenuten azpitik izuntzako zaleak retorri dira, ez dira oso apartekoak. Lekeitiarrak eta ba, mordoska bat etorri dira ona Ondarroara eta bain zuzen ere, ba, txando honetan hariko den izuntzako ontzi hori animatzera. Ondarribia lehen da biziko kaletik hariko da, Lekeitiarra bera bigarrenetik, Donostiarra hirugarren kaletik eta noski gaur babes handien izango duen trainerua etxekoak Ondarroa antigoko 14. Kaletik. Beno,
5: Ondarrutarra gaur gogua zetorko di, tempora politxe etxen deuz, ni petxalote zando behin baino behizauta, baina aurre denporaldiko bizkeko txapelketak eta ikusit eta zalantza batzuk bezortu zin, baina ni petxalote temporari firmako lehikizela ez, temporari aurretik ez, zeigarren, zazpiore posto horretan dabiz, eroso, eta ondo estropada batzuk hobeto txuek beste batzuk ez dago, baina regular arazo barik bigaren txanda horretan eta gaurkun ba, da bueno etxin imaginatzen dute ba, papelona nahi izango da bela egin eta horra egitu dut direla.
1: Aizea pixkate gora, Eli?
2: Bai. Ez que hemen irutzen zai aurko estropada raun egiteko oso gorra ez amardala ez sekulako sargoria dago, dau bero zapata, orain txea aize pixkat altxatzen ari da eta aldeno komentatu dugu eguratxa ere ez nola zeu da.
1: Bai, bitu begira hor duaian, lainoan eta nola zailuz ezkibun iundu zaigu era.
2: Iundu zaigu era bat. Eta aian, bueno, ba, aldaketa
5: etortzen hasi toa.
1: Bai, nik ere, autoan etorri gara piok eta esan dut, Eli, hartuko aldut, xira eta ez du egingo.
5: Aben ondarru pasada zu,
0: azken ordurako iragarrita dagoela, eh?
1: Ai, bai, hori da. Hasieratik bederatzi ingururako, gero hemen estropa ataritxoan epegira aritu gara, beste begiratu bat bota diogu eta... Eta begiratu horretan, ba, ikusi duak kaso zertxo baita aurreratu daitekeela, noski ez da matematika zehatza hori, eta... Eta ikusiko dugu ba.
3: Bien bitartean Jonander esango dizut, Donostiako Trinitate plazan, Igeldoko harria, bueno, balen bi harria soltzaileek amaitu dituztela lanak, eneko Bilbaok Bilasoaldi baino ez dizkio emana alizane 134 kiloko harriari, eta Aimar Ardanzak berriz 11 jasoaldi eman dizkio, eta Galarretan Erremontean bukatu da buruzburuko azken kanporak eta Josetxo Eskurrak eskuratu du ligaxka jokatzeko txartela, neurketa estu batean edo amaiera estu batean 38-28 irabazi dio Aldaberi, beraz Josetxo Eskurrak jokatuko du ligaxka Aritz Joanenea egungo txapeldunarekin, Endikabarren Etxea azpitxapeldunarekin eta Xabi Azpirozekin batera. Zer duzu,
1: Ez, gure lankidea, gure txispandiko lankidea bat badugu, bakizu, Radio Euskadikoa, Xier Kareaga eta Arke egin duen iruzkin bati barrez ari ginen. Kainoika da meteorologiko espero omen den.
3: Beti izan da argia eta bixia,
1: Xier, bai, hola, izjario handikoa eta, bueno, irratien bestela eritzak, jarro.
2: Pixka durduritzen hasi ala iritzen zait,
1: Jarri da, horari da barrez, ez da git. Lehen, hiri barrez jarrun dit, Herriko jai egera eginda, bueno, ba, nekatu xamarrik etorren ezelako, baina orain berari da, hemen parrez eta eta urduritzen. Beno, arratsaldeko.
5: Elkanoren buelti baino gaurtzu, bezitzen atxekagun, ikotxot.
1: Elkanoren eta biok, bueno, isilik egon naiz. Lagun hartuta ibili nuen eta eura.
0: Bai, herrira bueltatu behar zara, Jonander, argibiliz esatezu.
1: Bai, eura laguna dugu eta atzo gainera egun oso berezi izan zuen, estreno baldiz. Elkanoren papera jogatzen eta gero...
0: Itxuroso ikusekin, itxuroso.
1: Bai, tarte bat izan nuen eta, bueno, bau nio gehiagot. Egon ginen bai, bizipenala kontatzen, hori da.
5: Arte zabala, zabala.
1: Beno, eta guk ere bate zerari gabe, gaur egun kari batean agertu gara, Eli,
2: hoi da, bai, bai, ez.
1: Bate kulpari gabe.
2: Iritsi zaizkigu bai, Jon Anderren irudi batzuk. Ez da, antxe ikusitu.
1: Ni arraina maian zela.
2: Bapo azkalduta, Jon Ander.
1: Bai, bai, atzo bapo biliginen, bapo biliginen. Ez du, kontra gori esango.
2: Ondo, ondo, ondo.
3: Bueno, ba, lehen txanda maitu zaigula baliatuta, eta kanioika da meteorologikoa iritsiko teden edo ez. Ba, ikusiko dugu, badakiguna da, zazpietan kanioika da. Donostian, izango dugula festei, emango zaie gaurre hasiera, eta festa horren hasiera, ba, zuzenean kontatzeko asmoa daukagu hemen Euskadi Irratian, Donostiako udaletxe aldera goaz, alderdi ederri. Inguru horretan daukagu eta Xabier Urteaga lankidea. Xabi, kaixo, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, Maitane, arratsaldeon entzule guztioi. Hemen ere kanioika da esaten zenuten meteorologiko edo guraldiari lotutako arekin zer gertatuko den ez dago oso argi. Zerua urdin zegoen, ona iritsi garenean, orain ere bat estalita eta tantaren bat ere bota du. Ikusiko dugu ba, hemendik eta arratsaldeko zazpiak arte zer gertatzen den. Bestelakoan udaletxe aurre honetan azken prestaketak egiten ari dira, kanioia presten dago eta jaiari esera emango dioten protagonistak ere hemen dira. Aurten hiriko 8 dantzataldetako ordezkariek kantatuko dute artillero eta zazpiak

0: baterraza honetara eta jaiei hasiera emango dien ekitaldi honetara. Eta dantzariak izan da aurtengo kanoikadak, berezitasun hori izango du artillero. Dantzariek dantzagin nahi dute, esaten genuen artillero kantatzeaz gain, dantzariek ere dantzagin dutela, balsean, eta kantuan amaitutakoan fandangoa eta harina-harina ere dantzatzeko asmoa badute. Alderdi eder jendez betetzen hasi da, eta orain dela gutxi hemen pankarta bat ere zabaldu dute protesta modura. Elkartasuna ez da delitua, 300 pertsona otordurik gabe dioena, Afari Solidariotako kideak jarri dira hemen alderdi ederren lehen lerroan, eta protesta modura hemen ari dira pankarta hori erakusten, baita eskuetan afixak ere. Esan bezala, Afari Solidarioen antolatzaileen protesta ekitaldia une honetan, horien soinua entzuten dugu alderdi ederreko terrazan. Gaurko jaiari buruzko kontu gehiago, iragarri gabeko gonbidatu bereziak ere izango direla jakinarazi digutelako, Maitane, horiek zuk ni baino hobeto ezagutuko dituzu, Mikel Oiarzabal eta Martin Zubimendi.
1: Begira.
0: Bai,
1: orain arte omenaldirik ez dute jaso, beraz gaur izango dute horretarako aukera.
0: Hori da, Zubimendi dagoeneko iritsi da udaletxera, Mikel Oiarzabal bidean dela, baina iritsiko dela esan digute udaletxeko iturriek, beraien asmoa da artillero ekitaldi horretan parte hartzea, eta ondoren hemen udaletxean egiten den harreran ere izango dira, eta esan bezala nolabait Gipuzkoar horiei aitortza egiteko baliatuko du gaurko ekitaldi hori Donostiako udalak. Hori guztia hemen alderdi ederren, ondoren beste leku batean ere izango ondelako festa asteko ekitaldia, hain zuzen ere Flamenkan Piratek antolatutakoa, hori arratsaldeko 7:30etarako dago iragarrita, eta horiek esan bezala 7:30etan txupinazoa eginez, horrela hasiko dute aurtengo aste nagusia. Euriari du une honetan, aterki batzuk ikusten ditugu, gutxi, oraingoz, eta bestelakoan guztia prest dagoela esango dizuegu, eta 7:00 izateko 3 minutu direnean ondo bidean hasiko dira artillero kantatzen, ondoren 7:00 puntu-puntuan kanoikada entzungo da, eta hortik aurrera hasiko da Donostiako aste nagusia. Orain aldi dira alderdi ederreko terraza edo aurre alde honetara ateratzen dantzata aldetako ordezkariak. Esan dugu 8 dantzata aldetako ordezkaria direla, bakoitzetik beste 8 ordezkari, beraz 64 bat, 60 persona bilduko dira artillero hori kantatzeko, eta horiekin batera udalbatzako ordezkariak, Jon Insausti alkatearentzat aste nagusi hau alkate modura biziko duen lenda bizikoa izango da, eta orain dela gutxi kontatu digo aurretik ere badakiela zer den festetan ardurak izatea, izan ere alkate izan aurretik jaietako zinegotzia zen Insausti, eta aste nagusia nolabait lanean edo bere eginkizunetan bizi izaten zuen, eta aurten alkate modura ere ekitaldi ofizial askotara joan behar izango duela esan digo, baina hartuko duela tartea berak gustoko duen moduan jai hauek ospatzeko.
1: Seguru baietz, denetarako astia izaten baita berehala itzuliko gara, Donostiako udaletxera artilleroren kantoiek, doinu hoiek eta kanoikada zuzen-zuzenean kontatuko ditugu, entzun diozue Xabiri, gonbidatu berezi horiekin, Mikel Oiarzabalek eta Martin Zubimendik munduko txapeldun Gipuzkoarrek aitortza jasoko dutelako Donostiako aste nagusiaren hasiera honetan, baina koka dezagun estropada bigarren txanda oraintxe lehen Ziabogan daukagu eta Jon Ander de Laos.
2: Lau berrogeita mabi Donostiaren denbora bi segundura Ondarribia Laura Ondarroa eta Seira Lekitxarra, beraz Kaiarri bat Donostiarra txandaren buruan kokatuta ikusten dena da hor leia bete-betean direla Ondarribiarekin, azken luzearen parte horretan ikusi da kaso segundu bat gehitu diola, baina Ziabo irtelan berriz ere ama Guadalupeko jandua distantzia hori.
3: Bai, ez da, errepikatzen ari da aurreko txandetan ikusi duguna, estropa osantzekoak, eta

0: Eta hori ez, oso lehiatuak eta azken segundo, badirudi segundo gutxiren kontua izango dela emaitza. Orain badago bi iru segundotan Donostiarra eta Hondarribiaren arteko distantzia, baina oso oso lehiatuak.
1: Laura Ondarroa, zazpira lekitxarra patxi.
2: Bai, Elene aipatzi aztu, Ondarru gaur uste gota dule barrun, dekozen kanterano guztizek sortzi, ba, hortze da duze dana barrun, ba, erriko estropa izenda eta margen eukinde deko aldiaz, ba, bueno, aukera hori emoten dugu jenti diez.
1: Hortz, bai,
2: ez zara zuez, bat Donostiarra emoten dugu iarten duela, pala askotan, komenta dugu be bai, pala askotan be bai, ogota amazortzi pala datan, baina, bueno, gaurkun aldeko edo onantzerako popadatan hori izeleik klabi, eskatzen dugu hori gualitzosuk hori.
1: Donostiarra bai, txandaren buruan, bizegundu Hondarribiari, Ondarroa Laura Lekitxarra zazpira maitan,
3: Eta joan gaitezen berriro ere bueltan Donostiako udaletxera, ba, artilleroren doinu horiek entzuteko, ba, segundu batzu baino ezpaitira geratzen Xabier Urteaga.
4: Bai, hementxe guztiak prest ikusten ditugu udaletxe aurre honetan, eta berehala hasiko dira artillero doinu horri ahotsa jartzen, dantza taldetako ordezkariak eta udaletxeko ordezkariak ere, guztiak hemen pañuelo zuria lepoan dutela, Donostiako aste nagusiari hasiera emateko prest, eta horrekin hasiko da aurtengo aste nagusia urteroko moduan, lehendabizi kantuan, aurten kantu horri dantza ere jarri nahi diotela esan digute, dantza taldetako ordezkariek, orain ikusiko dugu nola egingo duten hori, eta ondoren kanoika da, euria ere ari du orain momentu honetan
3: tanta
4: batzuk, baita ere, ez dakit kanoikadaren aurreko erakuslea daen, baino, bai, den tximistaren bat ikusi dugu, eta nahi ere hori iruditu zait trumoi hotxea. Badoaz, artillero kantatzen astera doaz. Entzun dezagun.

0: bai, hortxe kanoika da, hortxe artillero kantua eta esan bezala dantza, eta orain dantza gehiago, dantza taldetako ordezkariek esan azuten pandangoa eta harin-harin egingo zituztela elkarrekin, eta hemen dauden hiritarrei ere horretarako gonbitea egina zieten. Jendearen artean oraingoz dantzan ez dugu inaurre ikusten, dantza taldetako ordezkariak elkarrekin dantzan, oraintxe fandango doinuan dantzan ari dira, eta lehen dantza talde bateko ordezkariak esaten zigun, lehen aldia izango dela Donostiako dantza taldetako ordezkariak elkarrekin dantza egiten dutena. Urtean zehar bakoitzak baditu bere ekitaldi eta konpromisoak, baina aurten Donostiako aste nagusiaren hasiera honek batu egin ditu, eta elkarrekin ari dira une honetan fandango hori dantzatzen, eta ondoren etorriko da arin-arina. Eta horrela abiatu da Donostiako aurtengo aste nagusia. Ordu erdi barru beste ekitaldi bat ere izango da, lehen esan dizuegu, hori hemendik oso gertu, flamenka gunean piratek egingo dutena, haiek txupinazoa jaurtita hasiko dute aurtengo aste nagusia, bagera elkartea gonbidatu dute, eta horrekin bete-betean sartuko da Donostia 2026 urteko aste nagusian. Gaur hasi eta datorren larun batera arte 417 jarduera izango dira, badago beraz zer egin eta zer aukeratu. Hiriko 30 gunetan izango da festa, eta gaur gauean oso ohikoa eta jende askorentzat, jende asko zai izaten den ekitaldia, su artifizialen lehen emanaldia Granadako Alpujarreña etxearen eskutik. Hemen alderdi ederren daude prest su artifizial hoiek, esituta dago urtero bezala alderdi eder honetako zati bat, eta suak prest. Hori gauean izango da 11 kaldera. Orain dantza, arin-arin dantza horrekin amaitzen ari da ekitaldi hau hemen alderdi ederren. Oraingoz besterik ez, eguraldi aportatu da, eutsi dio azkenean,
1: bai,
0: baina eutsi dio trumoi eta ekaitz efektu hoiekin, baina eutsi dio eta ateri abiatuko da aste nagusia.
1: Xavier, lehen esan diguzu Martin Zubimendi eta Mikel Oiarzabalek nola baiteko aitortza jaso behar dutela. Martin ikusi duzula, Mikel agertu da?
0: Bai, Mikel oraingoz ez da agertu, ziurrenera orain udaletxean egingo duten harrera horretan ikusiko dugu. Eta Zubimendi, bai, hemen ikusi dugu, artillero kantatzen eta parte hartu du hasierako ekitaldi honetan. Pentsatzekoa da, denbora gutxi barru biak hemen izango direla, eta argazki eta irudiak ikusteko aukera ere izango da, ez dakit beraiekin hitz egiteko modurik izango dugun, grafikoentzat, hau da, kameralarientzako hitzordua egin baitute, saiatuko gara, zerbait esaten badigute, kontatuko dugu.
1: Oso ondo, eta eskatu hitza, eta bien bitartean uste ez badizuete ere, zuk ondo-ondo zaindu itzazu,
0: Hori da.
1: Oso ondo, Xavier Urteaga, mil esker, gero arte.
0: Bai, gero arte.
1: Arratsaldeko 7:04 hasi da, lertu da festa Donostian, aste nagusia martxan da, artilleroren doinuak entzun ditugu, kainoika da ere jaso dugu, eta orain kontatu behar duguna, momentuz, donostiarraren nagusitasun hori bigarren txandan Jon Ander dela hoz.
2: Bai, 7 segunduren tartea duerak Ondarribiarekiko, Ondarroari 9, Lekitxerrari 10 eta artilleroren eta gure kontaketaren arteko zubilana egiteko, esan beharko dugu, Donostian artilleroren egiten duena, kainoika da pizten ardura duna, arraun munduan oso sartutako pertsona badela, Elias Arruebarrena, bezala karu hartuko dugu eta operazioan eta planean aritzen dena, aritutakoa, eta bai. Bueno, eta Donostia arpetoa gainera, hori ere, bide batez esan da. Hortxe, 3. ziago gara bidean, 15. minutu ere gaindituta, adior, erabat, trakesten, ikus dezakegulako itxasoat, ja Donostia Ramos, minutu eta 9:09, oso iluna dago, kanpo alde hori,
3: Kontuz, kontuz, Donostiarak egingo dut denpoli, kontuta hartu,
2: Ja, Ondarribia 7, ja Ondarroa 9, eta ja Lekitxarra amarrera, eta orain tximista falta genuen.
1: Hemen turmoia alertu da, euri ere badaukagu Donostian, hor oraindik euririk ez, baina ekaitzaba dator, ez da?
2: Bai, hau erabat ilundu zaigu, zeruari begira kokatu gara eta bai bai eta bueno ba
3: ondartzi gutxitzuten doia
2: gainera. Bai. Adio Riz, ez da arraunerako gozoa jarreko. Hemen azpien arrabatza bat ditu.
3: Eta Donostiarra kontutan hartu beharreko da, Eta esan dugune, Donostiarrako nirugarren luzin eskapa deu, baina lehen dut, eta ez aurrega exigentea, Konstantemente dugu eta mazortzitik gorako paladatan,
2: Hortxe, ikusten dugu ondarri biaren enkeko aborrera nola bueltatu den, Matxin Etxaniz, ba... Aurreko lesio ura rendituta manu,
4: bai, bueno,
2: ezkar baten jarri da,
4: Arrazo, bai, dudai gabe, baina arrazo jamanain dion patxe dio, 38 paladatik ez dira une bakarrean ere jetxi, danak ematen doaz, estopada maitzeko presa dutelaren atzera, eta ez tarritzekoa, eguraldia nola jartzen ari den, eta zer aldaketa etorri daiteken ikusita, ba, itxaropen pixka bat izan dezakete,
2: Ikusten duguna da, hemen baura irakitan, irakiteketen balego bezala jartzen ari dela, poliki ez da ikarrera handi bat, baina bai hola iraunkor bat, patxi.
3: Bai, eta esan esan manu.
4: Ez ez, truboi giroa hasi bezain pronto, ba, alarma eren laranja jarri dutela ardura dunek.
2: Itxasua nahiko pare dago alde horretatik,
4: Ez ez, truboia gehien bat, truboia eta horrek sortu dezakenarenek.
2: Bai,
4: inguruan.
5: Tampoko aldean, ez nik uste da, hola mugimendu handiagoa, guk hemendikan ikusi ez dezakeguna, baina, bueno, irudiek edo antzematen digutena, ez?
2: Bai. Hortxe, Donostiarra, 8 segundu ondarroari, Hondarribia 9ra, 12ra Lekitxarra, hortxe, bigarren posturako borroka betean, ba, Hondarroaren, Hondarribiaren eta Lekitxarraren artean, batez ere lehen dabiziko bi horiek, eta Donostiarra bere aldetik patxi, sendo, ikusten da.
3: Bai, oso sendo, esan dugune, euren arronkera exigente horregaz, baina parkatu barik, ez? Gero eta alde haundiagoa ataten Hondarru eta Hondarru izan, eta Hondarru eta Hondarru izan artin, ba, zelako peliki datorren, ez? Bizetako zor, eta kuriose module, lehen apurrete 0 erantzin erotorri badi oin, laugarren kale erantzin jak, Maria Zidek itzi botaten bai, kontizu, iarten bai. Dabize traineruk, eta GPS itinotzena egiten, ez?
2: Bai, eta dagoen... Eragina... Bai,
4: ez zer esaten dituan, dagoen olatuska berezi honekin oso ondo moldatzen direlaz Donostiarrak, ez da olatu ikusgarria, ez da olatu handia, luzea bai, exigentea, eta bere ritmo horietan eusteko almena dute, eta aldea, begira, gero eta zabalagoa lortzen ari dira.
2: 11 Hondarroari, 12 Hondarribiari, Lekitxarra 15ra bigarren postura esan dugu leia hori, baina kontua da esaten genuena Donostiarra. Oraintxe 8:09 segunduren tartea egin zen, Eli, une batetik bestera, 11:12.
5: Bai, ez, Manuk esan duena, azkeneko, bueno, bueltako luze honetan, ikusten dugu, ba, olatu hori aprobetxatzeko gai direla, eta, bueno, egiten ari direla, eta aurkariei segundoa katera eta atera.
2: Hortxe datoz, ba, lautrainiruak 10 segundura orain desabantaia murrizte lortu du Hondarroak, adize, ikusi dugu estropada egondo amaitzen badakiela, Eli, Manu.
4: Etxekoak moldatzen ari dira, etxean marka eta erakustaldia eman nahi dute, eta horretarako aleginak eta bi egiten ari dira, eta ez da lehen aldia gainera amaieretan sendo ikusi dugu.
2: Aizearen norabide ikusten dugu aldatu eta orain kontra izango dute, eta adia izia gora datorreta, nabarmen, orain bai.
5: Bai, ez hemen ikusten da, eta trumoiak ere geroz eta gertuago ditugu, txermistak, eta laket, nik uste beraiek ere horren jakitun direla, eta
4: bai.
5: Horrela datozela.
4: Ba, kainoika da azkenean iritsi zaizue horrea ere,
2: Hortxe, Donostiarra 200 metroren faltan Hondarroari 11 segundu, Hondarribia gere beste horren beste galtzen ditu, eta 15 segunduren galera du Lekitxarrak. Adi, Donostiarra dator ondo 41 palatik gorako erritmoa, baina sendo ikusten da aldeai eusten, aldeai eusten, edo handitzen ere bai, eta adi, anemometroaren datuari begirari naiz, aizaren norantza aldatu dela, mendebaldera egin duela garbi, jartzen dugu, eta orain bai, orain, Donostiarrak bereak eta biegingo ditu, igerriko dutelako adi zerbait bazetorrek eta.
3: Ondarru kopadan dator,
4: Berrogeita laukala eta erdi Donostiarra, Hondarru ere 43an.
2: Donostiarari emango dio, txanda gira bazteko lain, hortxe beste parada bat, ja Donostiarra. Okei, 15, denbora ona da, kontuan hartzeko denbora izango da. Adi, Hondarroa edo Hondarribia bigarren posturako, Hondarroa esango nuke. Ondo Hondarroa, ja Hondarroa, 8 segundura. Ja Hondarribia 12ra eta ja izuntza Lekitxarra 14ra, jendea txalo jotzen. gazteak, helduak, herrikoak, herrikideak, bueno,
4: lotu gerrikoak.
2: Lotu gerrikoak. Hori, bai jauna, oraintxe esan duzu, lotu gerrikoak.
5: Bai, hemen papera kegak hasi dira ere, sekulako altxatzen ari du, ez da?
2: Ez dakit, sekretatu
4: argi bili,
2: dardu.
4: Argibili, argibili. Begira itxasoko banderak nola dauden.
2: Jenti ez gara. Orain bai ekarrera.
5: Orain
2: bai ekarrera. Begira, begira horrera. Adi.
3: Toldu, beha, hemen eia, ez dize...
5: Bai.
2: Ni bada espada
5: ere. Eutziondo, guztiari,
2: eutziondo. Bai. Bueno, geu mugitzeko.
5: Bai.
2: Bueno, azken. Azken egun edo janeran eta gero.
3: Agarrako geu toldurite amek el ditolduk.
2: Bai. Inberko du ergometro datorren aztean, berriak. Bueno. Hortxe, egorain bai, egorain. Nabarren etik ezka. Adi.
4: Kolorea. Kontuan
5: bai,
4: izateko
5: kolorea beldurgarria da.
2: Ea,
3: ba, kontuz zara nioko da.
2: Bai, nik autagai, zendo, hogei amabuz denbora bera.
3: Denbora hona da.
2: Ez da, denbora txarra inundik inora ere, baldintza hauetan jokatzeko. Eta orain...
3: Bai.
5: Bueno.
2: Orain momentuan azten baldin badute estropada, ikusiko duguna da, estropada erdian, denbora kaskarragoak.
5: Bai. Zabantza edi. Eta ikuspeste pista bada, ez da, kanpoan zeuden ikusleak, ontzietan zeudezena, zeudenak barruraka bueltatzen ari direla, horre pista nahiko importantea ematen digu.
2: Eta ez nahimen hori zen esatera nindoana, ze puntutara ino ekarriko duen, ekarriera hori zenbatera ino izango den, ze gauza bada, bai, ondo ekarri du, saltza eta abar, baina...
3: Kontuz.
5: Bai. Adi, hoi da.
2: Txantxetarako.
3: Bai, ze lehenengo momentu izango da... Bai, tximistak eta ikusten diz,
4: tximistak. Bai, estrop. Emaitza, era bat baldintzatu dezake egoera honek.
2: Egira.
4: Era bat.
2: Egira, zierbena kontrainero ikusten dugu.
3: Aizik kanporantz.
2: Aizik nola boltzatzen dion kanporantz, Hor, zerako epaien, bazorre teknikoko, epaien ez, bazorre teknikoko ardura duna. Itxasoari begira. Zeruari begira. Beni Silva jauna. Adi.
4: Eta errezua no zertan da ben?
2: Nik ez dakit, hor begira ari da, ari da begira nola di begira.
3: Erlojuri begire dugu. Aimeterin ez daia.
2: Bai. Zazpi eta laurden.
3: Zerurtan deko ez aliri honek.
2: Eta hogeita bat, emeretzi edo horrelakon bat. Bai. Horrentxe zango izan.
5: Zazpi, baina hauek denbora alik eta gutxien galtzen saiatuko dira, beraien zehatik.
2: Emeretzi, zazpi eta emeretzi.
3: Zazpi minutxu,
5: Bai, bai.
2: Zazpi eta emeretzi egin azken txanda.
5: Eta ikusleak ere badoaz, gehiengoa
4: bai, ja, noski, bai, da... noski. Horre utzi egin behar zaio, Ez migo jorreta.
5: Bai. Zue kieto horre,
2: Bai, guz gara muituko. Zortziak artean.
3: Bueno, kae bate irebazite be, deustoko arrolariz eko horrek usta otez gaur estropari irebazite horre goikaldin. Ba, zera Euskal Telebizteko
2: Mikelen semeak. Itor eta...
3: Eta zera patroi ere bai, onda hortik. Gure matador.
2: Bai, ez?
3: Iker Jimeno.
4: Torero.
2: Beno ba, gauza gondo. Horain ematen du, zertxo baita baretu dela goera. Zertxo baita, momentu batean oso zatara.
4: Bai, banderak erori dira.
3: Baretu di bai.
2: Horain ematen du.
3: Baina kampun ikusten da hor movimentu.
2: Bai, alaren balintzak okerrera egin dute hori. Zalantaria da.
5: Epa.
2: Epsiat joaten bezalari da, ez?
5: Bai, ezakit, badiru di pixka barrurago edo ongo dela ekaitza. Hemen ez daite buriak edo harrapatuko gaitun, da botatzen badu...
3: Iundu dago,
5: Oso iuna da hon.
2: Eguzki galdatan etorri gara eta begira orain.
5: Bai.
2: Bueno,
3: oi, amabost.
2: Hortxe, eusten dio eta eala den.
3: Presenta usia traineru.
2: Traineru daude. Hortxe.
3: Bos minutu ondino.
2: Prest. Egon eta talei da okinez ere ikusiko dugu, ze... Zuke egin duzu, bueno, jakin bazekiten ez, prestatzaik eta aldaketa etortzitekela, baina askotan zuke talde bat osatzen duzu, ustez baldintza batzuetan hariko zarelakoan, eta gero, bai, arrolari teknikoagoak, indartxuagoak, bueno, baina orain bintzat, bai, estropa teknikoa, hemen. Hortxe.
3: Hor dauzue doire epaiek eta babesa imintzen be bai, ez imi babesa zuerik. Aparatutxeko teizeko da hori.
5: Bai. Bueno, adoaz, ezta?
2: Bai, txura zagindu edo, jaso dute.
3: Bai, bos minutxu, ya barrura.
6: eta amabost zaraude.
7: Baina, danok zer uri behir, eh? Danok zuze, a ber.
4: Itxasargiak eta ez dira piztu beharko, ez da?
6: Ez, kasi, eh? Kasi, han kampunia eskatuten dugu, eh? Ba horret estriborreko esan ben, inbingo bela horreko argitzuk eta...
8: Bai, bai, bai.
6: Ez da be...
8: Ez du...
6: Azor urtien.
8: Ea, datorren urtean bai.
1: Donostian ere orain ez sekulako ekaitza daukagu, eh?
8: Bai, eh?
1: Trumoi hotxa entzuten dugu hemen estudio barrutik, bai?
8: Hemen ere, euria da. Bai, bai, euria ari du. Bai.
6: Itxo zuri behire, jarri
8: behar. Bai, hemen tanta lodi-lodiekin.
5: Etorri ganen esan du, zenba jendek erabiltzen du aterkia eguzkitik babesteko. Eta horrein txebertan ikusten gara aterki guzti horiek, bueno, ba, bustitzen hasiak.
8: Ikusi, hau raitor razkano, zierbenekoen patroia, tentsior pegiderarekin. Araularia glaseixago, itxura batean, bai, herri barretxu. Baina lazkan hori, igarri zaio bai, tentsi horpegia.
4: Eta lagunok, male aldaketa, eh? Badakizue,
8: bai.
4: Horrek ere, desiente baltitzen dituela eguraldiaren, nondik norakoak, ba, baiuzatzen ari dira guztiak.
8: Euria, tximista eta tromoia irura.
5: Bai, dena batera.
8: Bai. Kosiko dugu ba, zertan geratzen den, hau de zain, tentsio betean daude.
4: Bai. Ezke gainera ez dakizu hobe izango den, bere ala irtetzea, edo alik eta gehien luzatzea, ba, ea, ba, pasatzen den, alik eta azkarre pasa beharrekoa.
8: Hortxe Bermeotara gere prest, Bernardez eta...
5: Eta
8: goiko txea eta bero gaurrenketik,
6: Azier
8: Zurina gare, bai, horbizu duen. Azier Zurina gare, ikusten da, gustu ez.
5: Eske patroientzako ez dira egoera arrexak izaten. Ni uste, bueno, arraunaria gaina behin esfortzuan sartuta ez da, ez da inbeste konturatzen, baina patroia...
6: Kalentamentu behin zu modu batera,
5: eta oi da.
6: Beste balditza desberdin batzuta.
5: Beste kirol bat egitera, ez da.
8: Hortxe ba, hori otarrak ere, Ander Zabala, eta Mikel Izarralde hanketik. Lanerako...
6: Ander, esautu bestotein. Bizarra feita.
8: Da, bizarra moztu, eh?
6: Esautu bestotein.
8: Eta begira, Iñaki Elortza gorko katu du bigarren toza izki horrean. Normalean, bosgarrenean edo joaten da. Hortxe. Ibilbide luzea, honek ere, arraunean. Eta posto askotan aritzeko gaitasun ere bai. Bejonde jola. Bueno, hortxe, gentariarrak ere, falta zitzizki gurak.
6: Listo, deus.
8: Hau egere, asko bizarra moztuta. Gero esango duzergatik.
6: Elkanon bigie.
4: Ai.
8: Lauzpago estaritu ziren atzo, Elkanoren lehorregatzen parte hartzen hauetako.
4: Bueno.
8: Ja, hasi da, estropada. Guizketan areginen bitartea lehen da biziko. Arraunkadak zierben lehen da biziko kaletik, Berme Urdebe bigarnetik. Hirugarren kaletik Orio eta laugarren kaletik Getaria, guztiak ere martxan ditugu, erritmoa bizi, irudipena daukat Getari eta Zierben agian besteak, baino pare bate pala biziago, Manu.
4: Getaria zalantzarik gabe, berrogeita bost palada ere hartu dituzte Getariarrek azerako txampa horretan, hori bai abiadura mateko, zekero berehala jetxi dute erritmo hori, eta Zierbenakoak zertxo baita gehiago eutxi diote berrogeita maika, berrogeita mabiko palada kopuru. Horretan, Bermeo ere berrogeita marrera iritsi da, eta hori izan da, berrogeita marrera iritsi ez den bakarra.
8: Pentsa, estropada zidutenetik, berrogeita zazpi segundu, behinbeinean, onzi hauek, hau begorain izalde doaz, zer esan beharko da.
4: Bota datoa.
8: Teratzen diete, San Juani eta Txapelari, zazpi segundu. Pentsa.
6: Zta makala.
8: Horain euriza barra da. Horain bai maitane, horain azidu euria gotik. Hortxe, minutu bat lanean ditugula, hori otxandaren muruan, zierbena segundu batera, Bermeo birak etariek iruz segundu galtzen ditu, eta esaten nuen bizarrerena, ba hori lehorreratzen, iruz palau arronlarik gintzat, tripulatzei gisa parte hartu zutelako internatzaiek ere bai. Eta bueno, hori, datua, hortxe.
5: Bueno.
8: Hala, kainoik kadarmen ere.
5: Gutxitan ikusten dira olakoak, eh?
4: Donostiarrak orain arte sorte askorik ez dute izan, aurtengo denboraldian alarjotze pixka bat ere egin dugu momenturen batean, ez dute zako egorren baimenarekin, baina badakigu igor laguna izan da, ez dara asko azarretzen gurekin, baina agian gaur gaur sorteak itxaropenak irrifarrekin diezaieke.
1: Ea zer esaten duen, hain zuzen ere, Jose Leibar, Donostiarra taldeko arraunlariak.
9: Zu kontatuko diguzu, nola biz esan duzuen gaurko estropada?
10: Bueno, estropa guztia bezala gorra. Kosta intzaigu bigarren tandan burua hartzia. Hartu dugu, eta gustu dut estropa ondo bukatu dugula.
9: Ondarroan gauza asko gertatzen direla beti, hori esan hoi da, eta ekaitza lehertu dela, ze espero duzu orain?
10: Bueno, guk esperantza pixka badakagu, ez? Gaurre bai horako zerbait pasatziakin. Gustu dut estropa ona indugula, eta laguntza pixka dut alin badakagu, pues igual trapoekin etxea jungo gehala, bineo ikusiko dugu.
9: Lokaletan aldaketa askorik edo aldea handirik dagoela uste duzu?
10: Egia esan, ez nuke jakingo esaten gaur aukeratu ezkeo edo aukeratzen eman ezkeo kale bat, ez nuke jakingo aukeratzen, osea, elegitzen edo. Así que ez dakiz esan.
9: Ba, ikusiko dugu, zertatzen den horrezko txanda.
1: Bueno, esperantza pikin bat baduela Donostiarrak, 20 minutu eta 15 segundo kerrezpanago markatu duten denbora, hirugarren txandakoek hori hobetu beharko dute bandera edo trapua, hoxe gezan duen moduan etxera eraman nahi badute.
2: Bai, eta hemen ikusten ari garenak oso alde handiak orain kanporanzko luzea, baina barurako kostako zaie etortzen hauei. Hemen sekulako ekarri aldia dugu. Manu guzti dut behin kontatu zidala Hondarribia sekulako eta bizi behar izan zituela.
4: Bai.
2: Ba, ez dakit gaur ere gunola moldatu behar dugun. Adi.
4: Garai hartan baserri zabilen ezatari eta Mikel Olazabal eta biok aizeak botatzen zion bere txiringitoa Hendaia aldera eta eusten azpikaldetik. Bueno. Kristo no dice izan zanura ere.
11: Televista nikusi nagan hori estropadia eta buah, izan zan,
2: Orio txandaren buruan barka bermeo segundu batera, zierbenak ere segundu galtzen duk etaria Laura Adi, baina aldeak ikaragarria dira aurreko txandakukin alderatuta, Donostiarari 11, Hondarribiari 12, Hondarroari 15, Santurtziri 21, Aresi 25, oso baldintza kaskarra gorain, eta orain mesede duten bezala gero itzulerako luzean kontrara izango dituztenak.
4: Ba, mesede orain baldin badute eta egoera hontan baldin badaude, zer ez da gaur gertatuko?
11: Kontrako zera izango da ikusteko, bueno, benetan ze aukera daukone.
5: Bai. Boiak daude erortzeko zorian.
2: Bai. Hemen sekulako ekarrera, telebistako monitoreak ere dantzan jarri zaizkigu, Adi Orio segundu bat
4: aurritxan dana izen. Ko abia duraz gainditzen hasia.
2: Bai. 40 kilometro orduko.
4: Bai.
2: Orio ziabo ganadi. Lau 42 Donostiarraren denbora hobetuko dute hasiera batean mintzat.
11: Zer bana ondo.
2: Bai, hobetu ere. Ja Orio, lau 41, 11 segundu. Bai. Ja zieruena segundu batera eta Bermeo bira eta orain Getaria di maniobra horretan. La libratu du, 5 segundura. Bai, beste balizari begira nintz.
5: Bai, baina engantzatu zaio.
2: Bai, zerbait, tapakia edo, bai, puzgarri hori izaten duena. Bueno, Adi, Orio txandaren buruan, zierbena segundu bat, Bermeo bira, Getaria zeira. Baina, orain, aizea kontra dute, 41 kilometro orduko abia duran dago aizea orain juna honetan. Hori da, nemo metroak ematen digun datu. Adi, eta pentsa, Getaria orain, galtzen ditu 7 segundu. Bermeo eusten, zierbena ere bai, hortxe bat, 2 segundu, Orio txandaren buruan.
11: Aldoi, bajaten, eh?
2: Baina aldea gorain, patxi, zeuk esan duzu. Bai.
11: Aldoi, bajaten horre Donostiarra gazdekoen zera, 11 segunda mabikoa izan da, eta ja bederatzia, eta horre guzko da, Zeran aguantaten dugu, nien jakitun dize horizotarrak eta baina esan duguna, ez? Ia 6-7 segunda bajatea, eh?
5: Bai.
2: Orio estropadaren buruan, zierbena 3 segundura orain, Bermeo Laura da, Getaria 8, baina aurreko txandako Donostiarre, hortxe borroka horretan sartu nahian, orain aizeak pixkat lasaitzera, baina aize eta euri gupustitzen, Eli?
5: Bai, gaurko una ez darrexe izango, baina bueno, ikusten duguna, ez? Orain estropa erdian begiratu harko duguea erreferentzian nolakoa diren, momentuz Donostiarra 6 segundotara, mairura zegoen, 7 segundo bereskuratu izkio.
2: Bai, 7 segundo bereskuratu ditu, bostera dago Donostiarra.
5: Bai.
2: Adi, ez dakit esaten, ze gertatuko den hemen.
5: Bueno, txandan Orio buru nagusitasunez, ez da, nire uste gainera horrelako egoera zaietan, pues bueno, bere nagusitasun hori oraindik gehiago igertzen dela.
4: Eta Orio hori egin behar duena. Bere txanda irabazi, ahalik eta hobekien, eta gero-gerokoak.
5: Hori da.
2: Orio txandaren buruan, zierbena Laura, Bermeo postera, Getaria amarrera baina...
8: estropada virtualean Orio eta Donostiarra segundu baten barruan leudeke.
11: Eta denbora gitzen, tarte gitzen, amar beratzi segundotik, denbora bardinera.
8: Donostiarra estropadaren buruan.
11: Hor ja itxo zu dugu, ja, kampu norri duzen da izi,
8: Bai, sekulako karrera egin du, sekulako.
5: Bai, eta horrein dikant 800 metro falta dituzte ziabogara iristeko. Segundo asko dira, beste bi aurretik Donostiarra, hiru.
8: Getaria genuke, laugarren postuan, joaten, orain amargarren alitzateke Getaria. Eta gaur hauentzat egun makurra izan daiteke, lau traineru hauentzat egiari zor. Hori otxandaren buruan, iru segundu zierbenari, Bermeo zeira Getaria amabira, baina Donostiarra gorain, lau segundu hori hori eta Ondarroa bigarren genuke. Ondarroa genuke bigarren postuan. Hortxe.
11: Tinganiluk ibilko diz
5: Zutan.
11: Ez dutu, hor aguanta bide. Eta ia zeran heltzen dizen ona, gero remontateko irugarren zin, baina, klaro, kalte deko
8: beti kaltea gehiago da hor dira
11: baina, esperantz hori bajateko kanbizateko egualdizek azkaneko luzin baina, klaro, galtzen basu amenden porraz
5: eta gora oso exigentean, horre, arraunlariak asko ematen duela gora horretan
8: behin-behinean Donostiarra litzateke estropadan buruan Ondarroa bigarren, Ondarribia hirugarren eta Lekitxarra laugarren eta txanda honetako lehen da bizikoa Orio bosgarren genuke eta txandan berean Orio dago txandaren buruan esan duguneran Zierbenak iru segundu galtzen ditu bi iru, ari da Zierbena ere lanean,
5: bai.
8: Eta Bermeo 8 galtzen eta Getaria 15 segunduren galerarekin adi
11: Zerrena belan horre amengo kaletik eta aguantaten horizori eta horizo dan emon da zungo da horizo horre banderi nahi deu egoera ikusite zelan deuen ez dutuko deue dana eta zerrena aguantaten hor
8: eta hor kontua da zuk zeure txandan estropada hona egiten baldin baduzu zulo ikaragarri atera dieza egeko gezula kontrarioari betxa, Getaria unionetan azken alitzateke
11: claro.
8: Bermeo 9 garrena
5: hori da
8: Zierbena 6 garrena eta Orio 5 garrena Getariarekin zelkapen nagusian ez dauka Orio galako lehiarik baina gaur txanda berean joan da 7 punturen tartea
11: claro.
8: Txanda berean
5: bai eta gaurko estropadola jarraituz gero Donostiarraren zat egun ona sailkapen orokorrean
8: artillero eta gero bandera gainera
5: hori da
11: baina hori alditzu de bueno, 12 segundora ya
8: txanda hauei
11: 12 segundora
5: bueno, bera llevar urak asartu dira ez dakit nik ikusitu
8: Orio txandaren buruan 5 segunduren tarte horren bai Zierbenari pentsa 4 segundu atera dizkio oso denbora tarte murritzean Bermeo 11ra Getaria 15ra estropada osoa kontuan hartuta Donostiarra lidergoan genuke Ondarribia bimenean bigarren gero Ondarroa gaur hartu dion arren eta Lekitxarra laugarren eta txanda honetako onena Orio bosgarren genuke Zierbena 8, Bermeo 9, Getaria 12 adi hortxe Orio maniobran ea ondontzia trabestuta ja Orio 10:06
11: kostada txola emoten da zentzazinua
8: bai Donostiarra baino 10 gehiago ja Zierbena ere 6 Adi Bermeo, larri xamar Ja Bermeo amalaura eta orain Getaria maniobran, utxe, etxabe eta unes izagirre, ja Getaria ere 18 beraz, kalkulua zeintzuk dira ba, Oriok txandan ateratzen dizkio gainontzekoei Oriok une honetan Bermeo hori 14 aurrez, Zierbenari 6, hori da, eta Getariari 18. Eta orain ikusiko duguna da, haizealde joango dira, eta Orio eta zera errekuperatzen.
11: Urbilduko di, hor, Donostiarra dit,
8: Orain egin behar duten txanda honetakoak da, errezatu.
11: Bai. Kanpizati denpori, gero?
8: Kanpora horrela segitzea, eta gero geratu da bila.
11: Bai.
8: Eta horra aukeraren bat izango dute.
5: Hori da, momentu honetan ez haizea ere ez dirudi hemen gehiagi dagoenez, gertatzen dena da oso zakar jartzen ari dela, beste guztirako.
8: Bai.
1: Horren txekuzi dugu
8: telebistan irudi bat,
1: ordezkariak edo dauden inguru horretan, karpa azpian daude eta karpako burniei eusten, lau gizon handi, haizeak eraman ez dezan, pentsatzen.
11: Epaile eta dizu.
8: Manu, bere, hola xe, haritu zen ez?
4: Bai. Hortarako behitzatzeko montatzekea
8: 6 segundu Zierbenari, 15 Bermeori, 19 Getariari eta orain ikusten dena hori postu duantza Oriok postu bat berreskuratu dela gaurren alitzateke Bermeok ere bai, Getaria azkena genuen orain 10. Beno, hortxe, hori orain aprotxatu behar dute hau.
11: Hemen barrune aizik emoten dugu itzitzu hau tiretuten dugu lakampo lantz. Itzitzu emoten dugu,
8: Bai. Bailene asko zetzanago ikusi ditugu balizak.
11: Baina ondiz balizak, bai. Baina badego aizi,
8: bai.
1: Beste entzule batek, esaten digo, zuek ez altzineten 2005an noja neon, ua bai denboalia.
4: Baita ere, baita ere. Bai, bai, bo. Zikloia zirudien.
1: Hora jo eta
8: bai, eta zerak kabok irabazi zuen urte batean ere ondarri bian alako,
4: bai,
8: alako batekin izan.
4: Ez que badaude estropada eren batzuk, Jonander, meigak ez dakit izango diren ala ez Galizian, baina hemen sorginak eremu batzuetan behin baina gehiagotan azaltzen dira. Besteak beste, ondarrun azken bost urtetatik lautan irabazle izan da orezko txandatik kanpoko talderen bat.
8: Hori da, ondarroa bera, bi aldiz, posible da, ez?
4: Bai, bai.
11: Eta okeres baneu, zierbanan be, lehengo bandera takue,
8: igalde borriz.
11: Hone gaztik, orduan gaztik, hone peio, oso gaztik izen zin eta eurek ide bazioen. Zezarraka da, baina.
8: Hori zango zen, 2019, 2018, buelta hori.
11: Hortxe buelta nizan, bai. Gomutaten ez.
8: Buelta hori, horatzen dut, bai, nik ere. Bermeo, zierbanan irabaz zuten. Orio,
4: 2018an, Jonander, izan zanura.
8: 2018, bai, jauna.
5: 8 urte pasataia.
8: Bai, bai. Bermeo 16ra, Getaria 22ra. Ikusgarria, txanda baina, arraunerako, kaltea.
11: 6 segundo, aguantatzen duz zierbanak, zierban lan hona etzen, bai,
8: Egira, estropada virtualean, Donostiarrak segiko luke buruan, baina Orio orain, aize alde 2 segundura kokatuta. Segulako estropada egiten ari dira.
4: Apostuak egiteko momentu aproposa.
8: O, adi. Eta begira, hor Getariakoak, arraunari buelta eman da ikusten, nola da dara maten.
5: Bai,
8: bai, bai. Hori, guain erabizan diren tope hori, erdi-zerdi. Bai, gogorrago edo, biunago edo,
11: Igual hori eskatuko txo, ba... Igual gorra gude bine,
8: Bigunean, bigun, bai.
11: Ara da gehiago.
8: Irugaren luzea gainera, bai. Esango nuke, Esango nuke.
5: Ba, ez da, baina, zierbena eta horio, oita mazazpi eta erdi, oita mazazpi, ba, haude, pala...
8: Zaten horren Getariaren kasua, babeslaren izena buruz berazuk.
5: Bai,
8: ikusten
5: zan, bai.
8: Suposatzen da, minutu gehien bestetara egiten dituztenez. Horregatik bagarrik esaten nuen, ez dakit ordea. Bueno, hortxe, Donostiarra eta horio segundu berean genituzke. Estropada osoaren bandera horren leian. Gero hirugarrena Hondarribia genuke, baina gero ikusi dugu nola aurreko txanda horretan, ba Hondarroak aurre hartu dion.
11: Han lehengo Ziabogan, Junde Horizo eta Donostiarra ataten ditzesos 11 segundo,
8: segundo.
11: Oin parin helduko diz gutxi gora bera. Bueltarako denbora asko da hori.
8: Hortxe, Lizarralde, horrekalari. Bueno, eta Lizarralde esan dugunez, Miguel Angel Lizarralde altxerrien elkarrizketak, gaur bat entzun dugu, bihar bestea, Abantari saioaren barruan. Oso elkarrizketa interesgarria.
11: Entzun da satize Pedro Marin, Pedro Marin abandona, ikurriñe da.
8: Bai, bai. Ja, Orio, 15 minutu eta 9 segundu, Donostiarraren denbora bera.
11: Oin bueltie.
8: Ja, zierbena 7 segundura. Eta orain, aizeari adi, orain kaltea izango dute.
4: Bai, eta aizea
11: arrotze.
8: Alantzan, Bermeo. Ja, Bermeo, 18ra, eta Getaria. Zabale. Bai. Getariari olatu egokitu zaio hor. Ja, Getaria ere, 25ra.
11: Zer bai, zaundi ja deu, eh?
8: Oso...
5: Bai.
8: Oso traketxe ere gua. Orain, orain, Orio eta Donostiarra segundu berean genituzke, estropada virtualean, hiruaren Hondarribia genuke, eta zierbena laugarrena. Gero, Bermeo 7. Eta Getaria 8. Begira ze dantza, gora berak.
11: Bai, Getaria izasunde azkan be bai,
8: Azkena izan da bai, tarte batez. Hortxe. Aitu ja. San Juanekin parean, hori una xizagir ezen egia, 29 segundura biak. 8. Eta 9. Urren ez urren. Eta gero esaten duen bestea, Ekarri, esaten du. Una xizagir garrolari esaten dira, Ekarri. Luzatu, arrauketa luzatu.
11: Zena paradatan dator Lorizo, 38. Eskatuten dugu, Zerona berrogei,
5: Zerona berrogei.
11: Eskatuten dugu. Horintana, emon bide, olatuk eskatuten dugu hori.
8: Hore honetan Donostiarra estropadaren buruan Orio bi iru segundura, hortxe da bildantza GPS-en da.
11: Engo txo Donostiarrak.
8: Bai, orain Orio kalterako izango duelako.
5: Bai, bai.
8: Bueno, aukera du, orain alako argialdi ate badu eta bueno, horrela segitzen badu eta 2 segunduren tartean ailegatzen bada azken minutuetara.
11: Bai, bai, horra bai, aukileke, hori jo bai.
8: Horxe izan dezake bai.
4: Gaurkoan
11: imaginatzen
4: iruditzen zait. Oriok libratzen baldin badu. Oraindik eta errespeto gehiago ezarriko duela.
8: Ara, ara, ara, irudia joan zaigu, baina GPS-a ez, hori otxandaren buruan, 10 segundu zierbenari, Bermeo 19ra, Getaria 27ra, begirari naiz, oraindik ere ez irakurle begien aurrean agertu traineruak.
5: Berat, zireun metro oraindik an.
8: Sekulako leia dago.
11: Ez bagara konturatu de, telebistak emintzen duzko amene, no hai señal.
8: Da, hori da, hori da.
1: Nik irudiak baditut, baina referentziarik ez.
4: Perrogei paladan datoze hori otarrake, eh? Egoera horretan.
8: Oriok, oriok 12 segundu zierbenari, pentsa nola handitu iren aldeak. Bermeo 21ra, Getaria 28ra, eta Orio dago Donostiararen handik 2 segundura. Ez du gehiago galtzen, eh?
11: Aguantaten dugu, eh?
4: Ba...
11: Amabo segundo guelti galdu du bigarren.
5: Bira orain, 2 segundora orain, da besteak bai erortzen ari direla, bai, bai.
8: Adi, adi, gaur emanuk esan duena, gaur Orio kemen irabazten badu.
11: Kontuz, bai, bai.
8: Xapela, kendu egin beharko dut aien aurrean. Oso itxusi daukate, estropa dere mua.
11: Irebaziko dugu, eh? Segundo bi...
8: Hortxe biliko da.
11: Hortxe biliko da.
8: Horain aizea, berriz ere. Hori aizearen mente...
4: Aize kapritxosoaren arabera izango da, eh?
11: Bai. Geure alde datorren.
5: Bai.
8: Hori otxandaren buruan, 14 segundura, zierbena Bermeo 23ra, Getaria 28ra, pentsa, zierbena Bermeo 6garren eta 7garren, Getaria 10garren genuke behin-behinean. Lehen San Juanekin berdindu da ikusi dugu, orain 2 segundu galtzen. Horri ikusten da, benetan gainontzeko kontzientza bere nolako lanak dituen, eta Donostiarra eta Orio...
4: 40 paladan jarraitzen dute oriotarrek.
8: Segundu baten barruan.
4: Laugarren luze, ia osoa 40 paladan.
8: Orio, 13 segundu, zierbenari, Bermeori 21, Getariari 25, eta orain, hau egere, suspertuta pixka bat, eh? Zierbena 5garren kokatu da, orain alako baretze bat ikusten dugu hemen. Bermeo 7garren, Getaria 9garren, hortxe dabil, dantza horretan.
4: Orio gora, 42, 43.
8: Bai, baina segundu txo bat horixe falta zaio, Donostiarak hortxe dauka.
11: Bardine,
8: orain parean.
11: Bardine.
8: Adi.
5: Aurretik orain, orain
8: bai,
5: aurretik markatzeu.
8: Eta orain aize aldaketa honek, batxik esan duena aize aldaketa honek, kalterik ez dio ingo. Eta Orio heli, zeu esan duzu, Donostiarra baino segundu bat bizkorra gaudatu.
11: Horatuz ja, eh? Hain datoz. Eskatu gorka, eh?
4: Bai.
11: Eskatu datoz.
8: Bi segundu hori
11: entu nostiarari.
4: Berrogeita lauta erdi, bai.
8: Orio txandaren buruan 4 segundu hori entu nostiarari.
11: Atatxo.
8: Hau, baina...
11: Atatxo, bai, olatu da.
8: Hortxe, olatu gainan, begira, zer ritmotan dator. Berrogeita bosterdi. Adi, lauro eta marmetro almugarako, Orio! Girabaziko du, bai, Orio, girabaziko du. Ara, az estropada. Hortxe, beste arraunkada batzu gehiago, hortxe, Orioren zat bandera, ja Orio, az estropada, behon deiela gaur egin duten lana. Gaur egin duten lana, kontuan hartzeko da.
4: Azken momentuan, 48 parada hartu dizie.
8: Ikaragarria benetan. Ikaragarria benetan gaur Oriok egin duen estropada.
11: Bai, bai.
8: Zorionak benetan. Hortxe zierbena ere, ja, zierbena ez dakoa guen referentziarik, joatzezkigu. Eta oraintxe Bermeo.
11: Amasei segundu.
8: Amasei segundu hori da. Ja, Bermeo ere, Bermeo 20.
5: Zazpira.
8: Eta ja, Getaria 20ra minutu erdi bat. Getariak. Begira, Ainez, begira horre Galiziarra nola da, Orio garrunaria dena. Han korrika donura. Buruarekin ez egiten zuen. Buruarekin ez ez. Ikusgarria benetan.
5: Gaurkoa izan da.
8: Gaur egin duen estropada. Benetan ikusgarria.
4: Bai. Ez sinistekoa, eh?
8: Ez sinistekoa. Ikaragarri benetan.
4: Bai. Almena erakutzi dutena.
8: Joder.
5: Bai. Bigarren luzea, eskera bat kontra zuten dena, sekulako aizea, eta nola jakin izan dutenez, hor aguantatzen, eta gero, bueno, ba, ez etxitzen.
4: Eta azken luzean begira ze aldeken du dieten bere aurkari guztiei.
5: Bai.
11: eta azkanengo ze izango zuti ba 200 metro izango zen.
8: Bai,
11: hori etorri denbora bardin etorri ez da.
8: Bai, bai.
11: Olatu bat bi atrapa tak. Ahí sí le camisa te onda, ¿eh?
8: Bai, posta utzela, ¿eh?
11: Posta un madure torre. Andi que ondartzatik onantze torre da ahí, ¿eh? Ez da un contra, ¿eh?
8: Es lembe sala.
11: Bueno,
8: Brankatik ganetzen sartzen eta bai bai, ikusgarria benetan gaurko estropada. Horiok beraz bandera, 20 minutu 9 segundu 64 eunen, orain berrituta. Donostiarra bigarren, 5 segundu pasatxora. Ezkerrerako 5 segundu pasatxo.
11: Bai, 5 segundu, bai, bai.
8: Hirugarren Ondarroa, 14. Zierbena izan da gero 16 segundura 4. Postuan, Ondarribia 5. 18ra eta Lekitxarra 6. 21ra. Bermeo 7. 26ra. Santurtzi 8. 27ra. San Juan 9. 29ra. Getari 10. 30 segundura minutu erdira. Txapela 11. 45ra eta Ares 12. 49ra. Hortxe denborak harrigarria benetan eta estropadaren balorazio eskatu behar dizu.
11: Bueno, ba hori jo que arraunaz esaten dute modura, ez? Baldintza tanetan irabazteko kapazitateko erakutsi duzu gaur. Gauzak erabat okertu datzoz, bigarren ikusten izenguz. Ba, eskapaten zola estropadik, baina baina zu kapazitate deu ikusi dabe bizi dit eusela hirugarren luzin. Emon dabe, eta gero aizin aldaketatxo bat begon da, igual ez totxo horremeste kalte egin, baina 6 segunda ataratzuz, ez da egit, 200 metro zain, eh? 200 metro zain.
8: Eli?
5: Bueno, bai, niri irutu zain gaurkoa Oriok egin duen estropada izugarria, izugarria erakutsi duten almena, eta hori ez, ba, burua hotz mantentzekoa. Eta aipatzekoa irutzen zait ere Donostiarrak egindakoa, ze bueno, baldintza hobeagotan arraun egin badu ere oso estropada ona egin du, nik uste orain arte igual agian asmatu ez duen maila hori edo eman duela eta emaitza txukuna hor bigarren postu hori eta uste estropada bikaina egin dutela.
8: Zure alaitza Manu.
4: Bueno, ba, Orioren inguruan, ba, lehen arraunekin bezan dugun gauza bera, esango nuke, ba, beti alegintzen garela, bueno, ba, baina hontan azkenean ez dute beti lortzen, eta bat, eta beste, gaurkoan Iker Zabala prestaturikoak emandako erakustaldiarekin, eta erakutsitako gogo eta sufritzeko almena ikusita, ba, denboraldia benetan maldagora, dagoela, esango nuke, bere aurkari diren eta borrokatu beharko diren guztientzako.
8: Bagauza gorela, zelkapen agusian Oriok gaur ere kolpea, 123 puntu, digarren Zierbena 112rekin. Pentsa. Bermeo hirugarren 104.
11: 21 puntu, eh?
12: Bai, sekula galdea da.
8: Eta Getaria laugarren 89rekin. 94 puntu lehendabizikoa laugarrenari. Eta gero, Hondarribia 5. 94 puntu. 6. Donostiarra 93rekin. Hor Donostiarrak ere gaur lortu du, ba esate baterako Hondarribiari puntu bakarrera kokatzea, Hondarribiarekiko. Getariarekiko ere 6 puntura desabantaila hori murriztu du, beintzat ba bai, pixkate puntu aldetik eta gaur halako sari bat jaso du Donostia. Gero 7. Ondarroa 72 punturekin. 8. Lekitxarra 71rekin. 9. Santurtzi 51rekin. San Juan 10. Da 49 puntu ditu. Txapela azken aurrenak 35 eta hiru gutxiago Ares azken sailkatuak. Bueno. Askora ematen du. Analisiak ba besteak beste gaur estropada nola amaitu den ikusita heli. Bi arrorezko txaman izango ditugulako. Orio, Donostiarra, Ondarroa eta Zierbena.
5: Bai.
8: Igarren txandan, Hondarribia, Lekitxarra, Bermeo eta Santurtzi, eta lehen txandan, San Juan, Getaria, Txapela eta Ares.
5: Bai, zer duten, eh? Larun bate kola, bueno, pues olako emaitzak eta, bueno, olako egoera gertatzea.
8: Nahelu.
5: Eta egoera horiek, ez? Nola aldatzen diren. Bueno, ba, biharko Ares eta Txapelak jarraituko dute hor, beraien borrokan. Eta gustatuko zaida Donostiarra orezko txanda horretan ikustea, ea hori horekin zuzenean, Zierbena ere hortartean dago. A ver, nola geratzen dan.
8: Beste azte betez, askotan esaten duguna patxi, ez dira errepikatuko.
11: Ez, zapatutan gaur bintzat, betxo, ondarru sartun de horrezko txandan, izango da lehenko bidea, aurtengo demoran, dizen sartzen dala.
8: Bai.
11: Buruz nabil.
8: Unike baietz.
11: Ia ez badatxo etxen, bakalterako espada, ez, aguantaten badeue bizar, ba, irutalde haundi, ba, zein bideue onenaka, zein bideue bizarkoan ondarruk. Eta, bai, gaur esan duguna, Donostiari buruz be, ba, horte dabil, hori kututen dugu ez, gaur nipetxot banderi kututen egon dizela, baina zenin ies egintzo, ez, eta, ba, esaten duguna, ez, euren paladatan gaurkoan, parada askotan denbora guztizen ganera iarteko moduan egon diz, baina hori zondi betik usi dugu, badintza guztizen ganetik, nahi.

0: berria.
1: Bai, bai, igertzen zaie, ez da, bai, beraien begirada eta irribarrak diferentak dirana, eta gutxiagorako aurkeguna sekulako indute.
0: Horxe, txapela buruan, kaba pixoa deskuan, dena guztitzen, Gorka, Aranberri. Horxe, bainategia zure irribarritxu, atzen jorru restiere bai.
2: Emontzo, trabontzu, emontzo, egarri zebiko gara, Gorka.
0: Egiten zen bero, egin etorri
2: garri. Hori ba, ea samia hartu neukiko alda.
0: Bai, bai. Hortxe ba, gustora, begira, medina ere, Uruguaiarra irri farretxu. Ba. Besoa gora.
2: Horsi, horsi.

0: 2018an, edo?
1: Zein paperak.
2: Ah. 2014an egun berean irazi genuen akaso.
1: 2014an, 11, 19, 20, 21 denbora egintzen duten. Eta bestea 2019an ETE Ligako estropadan.
0: Vale.
1: 11, 23, 44 Pasaido ni bane eta Zumaiari aurre hartuta.
0: Eskerrik asko.
3: Ze balio duten, Manuren papersaroi.
0: Bai.
1: Hortarako behintzat.
2: Ordena gaiu ere ona, duke alepo gaine, baina papere
1: irakurri. Lekua bai, baina paperak behar. Dik impresora eta guzti horiek behar ditut.
2: Ona, bai, balio. Gainera, mimo handiz, zaintzen du Manuke bere artxiboa ikustekoa.
0: Bai.
2: Nola zaintzen duen. Estropa goitzaren ostia, Manu, eh?
1: Bai, alik eta azkarrek. Gauzak ez astutzeko.
4: Iaki errasti, posi, gotzea.
2: Noski, bai, gurekin izan zen, tostartean saioan, eta gustura hirugarren postuan gaur ere, txekoak.
1: Jo, izango estaba.
2: Bueno, gauza gorrela, hemen iruditzen zait, jendeak xira hartu eta zera duela. Festarako grina baduela, begira hori otarrak ere, guztia garrazki ateratzen. Besoa, gukabilak gora jarrita, lan ona eginda.
4: Ondaro terraposi, que
0: bai, dena, kiñak iritxaloka, eh?
2: Bai. Festak ere gen gainean dituzte, eta...
0: Zure hau txian, atzemat duela.
2: Bai, tarratxian, azken ez zutek, izurri esango.
0: Momentu. Bueno, lankideu, bueno. Besterik egitzeko ez paduzu, hemen txeguz dezakegu, bihar Hondarribiarako gonbita eginda.
2: Hori da, bihar goizean, han izango gara. Eta bueno, ea ba, ze aurkitzen dugun, Hondarribiko ordezkariekin ere izan gara, eta hiek, unen mandizkigute txartelak eta Manu, txokolanak eginak beraz.
1: Do.
2: Biharko prest guera.
1: Ba, gaurko ikuskizunaren pareko abaldin bada, seguru nago ederki gozatuko dugula.
2: Ala bedi.
0: Ala, izango da, eta hemen Euskadi Irratian zuzenean kontatuko dugu. Jon Ander, De La Hoz, Patxi Egurrola, Eli Pescador, eta Manu Maritxalar, mila esker, arratsaldeon eta bihar arte.
1: Aio.
2: Esker, ikasko, gero arte.
5: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
0: 6 minutu, iluntzeko 8:00 aipatu, esan dugun, Mikel Lopetegik irabazi duela, Igeldoko Harria 18 jasoaldi eman da, baina Telleriaren zat izan da bigarren postua 17rekin, eta Gorka Etxeberriak berriz 13 jasoaldi eman dizkio 134 kiloko Harriari. Orain Uliako Harriarekin emakumezkoak ari dira lanean, 70 kiloko Harri Baldarrarekin 8 Harri jasotzaile ari dira, momentuz, Malen Morandeira da, 18 jasoaldirekin, baltsaldi gehien eman dizkionak, Estefania Etxebesteke 17 aldiz igo du Harria Sorbalda gainera, Maji Gezalagak 13 jasoaldi eman dizkio, eta Julia Martinezek berriz 7, horrek esan nahi du beste 4 harri jasotzaile geratzen direla oraindik ere lanak amaitzeko. Eta Erremontean Galarretan izan dugu gaur itzordua, banakako txapelketa jokatzeko azken kanporaketa jokatu da, eta gaur Josetxo Eskurrak eskuratu du ligaskan parte hartzeko txartela, 30 eta 28 irabazita, Kemen Aldaberi, Josetxo.
6: Bueno, gaurko garaipenarekin nire txapelketa ontako helburua betetzat ematen dut, eta markagailuak islatzen duen bezala, pues partio gogorra, ez? Nik esango nuke bi zati izan dituela partidok, lehenengo zatin golpez fresk ikusi naiz, nik uste dut sakez desienta asmatu dutela, pelota bat zehon, nire fresko neon baianketatik eta baite besotik, eta asomatu indot, eta bentaja poli jartu dut, zazkituntokoa. Baina gero hori, 19 tantortik aurrera, pues, pixkat nekea beronekin, eta pelota gastatuta, pues, pixkanaka alde hori jaten joan zait, eta bukaer aldera, pues, sufriten, 7 tanto, 6, 5, 4,

0: etorri intzait batera, eta azkenean nahi baino gehiago sufrituta. Baina, bueno, azkenean partidua poltsikora eta hori zen ninena. Eta arain, bueno, txapelketa azkeneko pasean, pues, disfrutatzea tokatzen zait. Nire bilbide deporti honetan, ba, bigarren aldia sailkatzen ari zela. Orain fase honetara, bere garaian, pues, duela ez dakit jazten bat urte zazti otortzei. Eta esan duten bezala ez, pues, sari bat ez, orain disfrutatzera, harik eta paper honen ekia. Sistema honekin azken finean, agian beste urte batzuten ikusi da, partido bakar bat irazita eta ongi puntuatuta bestetan, pues, aukera dago semifinaltara pasatzeko. Orduan nik ez dut nire burua deustako deskartatzen, naiz eta aurkari gogorrak egon. Eta hori xe, pues, pelea emateko gaudela eta ber urrengo laron batean zer moduz.
1: Baleiarako prest, Josetxo Ezkurra, okerazpan hau Juanenearen kontra jokatu beharko du lehen dabiziko partida, Juanenea, Barrenetxea, Azpiroz, eta gaur txartela eskuratu duen Ezkurrak hartuko dute parte banakako ligaxka horretan. Ondarroan, Arraun Lagunak eta Orio izan dira nagusi, Turrean, emakumezkoetan, Demi Bolerinek irabazi du azken aurreko etapa, eta lider jarri da, biharkoaren faltan 8 segundoko aldea ateratzen dio Niewea Domari, eta Burgosko itzulia Felix Golentzat izan da. Oscar Onlik eta Julio Txikonek osatu dute podiuna, Markel Belokik 8. amaitu du gaurko azken etapa, Julio Pelitzarik irabazi du, eta Maite Urteaga ere protagonista, Gaztela Mantxako itzulia irabazi du Zumaiarrak Eulen Amenabar taldearekin jokatu duen azken lasterketan. Itzulia irabaztarekin batera Mendiko sailkapena ere irabazi du, eta Eulen Amenabar taldea Gaztela Mantxako itzuliko talderik onena izan da. Kontu hauek esan da, gubagoaz bihar badakizue, 11:00 aurrera Arrauna, Hondarribiatik eta Hiru Erregen Maia, bihar arratsaldean itzuliko da. Gustoa duzu beraz, bihar arte, aio.

0: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deiztuela, Donostiako aste nagusia hasi berri da. Alderdi ederren astilledo abestu ondoen onintza mokodoa artilladiak eman duen kainoikadak eman dio aurtengo aste nagusi donostiarrari hasiera. Hasiera ekitaldi honetan noski Joni Sausti alkatea izan da.
2: Beti esaten dut jaiak berdindu egiten gaitu, eta hori zen behar du helburua, ondo pasatzea eta, bueno, bizipoz hori barrutik ateratzea eta plazaratzea. Beraz, izan dadila aste nagusi eta borobila.
1: Aurtengo protagonistak urte osoan zehar kultura eta tradizioa sustatzen diharduten dantza talde donostiarrak dira. Eskola dantza taldeko Tomas Ugalde Bere eta Añorga Arkaitz dantza taldeko Izaskun Elizegi bertan izan dira.
3: Hore bada, azkenean Donosti hiriak euskal dantza taldei omenaldi txo hau egitea bada hore bat.
4: Gure taldearentzat gaina aurten urte berezia da, 100 urte betetzen ditu taldiak. Hore bat izan da aukera hau ematea eta urtetan indegun lanari rekonozimendu bat ematea eta ikusgarritasuna batez ere ze lana egiten dugun guztia ez da kanpotikan ikusten.
1: Dantzari ez gain alkateak munduko kopa irabazi berri duten Mikel Oiarzabal eta Martin Zubimendi futbol jokalariak gonbidatu ditu haientzat omenaldi gisa balio izan duen ekitaldi honetara. Eta hauek noski ez dute huts egin nahi izan. Abuztuaren 15 arte iraungo duen ospakizuna ofizialki hasi da eta un honetan Jose Lontxos eta Gauerdi Txarangek hiriaren erdigunea alaitzen dihardute. Bertan dira dantzariak ere. Gauean su artifizialak izango dira eta lehiaketari hasiera emango diona Granadako Alpujarreña piroteknia izango da. Ondoren alderdi ederretik eta gazte zezesuzkoaz gozatzeko aukera izango dute. Bestetik kaian piratek atondutako flamenka gunean kainoikada ofizialaen ondoren txupina zabudutu dute eta bertako egitarauari hasiera eman diote. Gaur piratetako oholtzan Leiani Erromeriak estreinatuko ditu kaian eskinitako kontzertuak eta Grosen 21 taldeak emango du 8 gauotako lehen musika emanaldia. Festa giroaz gain Donostian protestarako garaia izan da ere gaur arratsaldeko seietan kainoikadaren aurretik Donostia antitaudina taldeak manifestaziorako deia egin baitu. Parte hartzaileak hirian aste nagusirako antolatu diren zezeketen kontra azaldu eta sufrimendurik gabeko jai eredua aldarrikatu dute beste urte batez. Gasteizen bien bitartean festen azken txampan sartu dira. Neska eta blusa beteranoen eguna da gaurkoa. Goizean goiz hasita 300 batek parte hartu dute Andre Madi Zudiari egin ohi dioten lore eskaintzan.
5: ¡Viva la Virgen Blanca!
6: ¡Viva!
5: ¡Viva Gasteiz!
6: ¡Viva!
5: ¡Viva los veteranos!
6: ¡Viva!
1: Familia argazkia atera ondoren jai giro betean murgildu dira. Arratsaldean oi bezala paseioa eta musika eskaintza zabala izan da. Iluntzean egunari amaiera emateko Jon Basaguren buru duen Izaki Gardenak musika taldearen kontzertua izango da txosnagunean. Bihar izango da Gasteizko aste nagusien azken eguna. Zeutan bitartean, aurreko asteko migrazio masiboa jazo eta 9 egunetara egoera larria izaten jarraitzen du hiritarren iritziz. Izan ere, oraindik migratzaile askok jarraitzen dute kaleetan. Oraingoz 1300 adingabe identifikatu dituzte hirian eta pertsona hauen egoerari buruzko erabakiak hartzeko Sidarrego Espainiako gobernuko gazteria ministroa Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearekin batzartu da goizean. Bileraren ondoren emandako adierazpenetan Zeutako presidenteak esan du lehentasuna 13 urtetik berakoak eta neskak hartatzea dela eta zerrenda ofizialetan agertzen ez direnen neska mutikoen irtenbidea jo lortzea. Bestetik Sánchezen gobernuari gogorazi dio Zeutan oraindik 8.000 eta 11.000 migrante daudela eta hirira normaltasunera heldu ez dela ez esateko eskatu dio.
7: Hemos estado oyéndole al gobierno de la nación que había 2.500 personas en Ceuta. No se puede decir que hay normalidad cuando no la hay. Que contemos la verdad.
1: Adin txikikoen harrera da bueltatuz, Espainiako gobernuak esan du estatuko erkidegoetara nola bideratu aztertzen ari dela. Horretarako datorren ostegunerako aurren eta adingabeen batzordearen bilerara deitu ditu erkidegoetako ordezkariak. Extremadurak, Aragoik eta Gaztela-Leonek jakinarazi dute ez dutela batzarrean parte hartuko. Hiru erkidego dietako Boxeko presidente ordeek Zeutan dauden adin txikikoak Marokora itzulazteko eskatu diote Espainiako gobernuari. Eta Zeutako inmigrazioa migrazio masiboaren ondorio zein zuzen ere Italiak Espainiatik iritsitako bidaiariei ezarritako kontrolei erantzuteko gaurtik aurrera Espainiako gobernuak kontrol berberak ezarri dizkie Italiatik iritsitako bidaiariei. Hasieran Madrilgo eta Bartzelonako aireportuetan baino ez dira burutu, baina azken orduetan jakin dugu Bilboko Loiuko aireportuan ere egiten hasi direla. Alacant, Valencia, Balear Oarteak eta Kanarietan ere kontrol berberak ezarri dituzte. Bidaiari batzuei nortasun agiriak eskatu dizkiete, beste batzuk ordea libre izan dute.
6: No hemos tenido ningún problema cuando llegamos aquí y todo, cero policía, cero nada de nada.
8: Quando siamo scesi dall'aereo ci hanno richiesto appunto il controllo della carta d'identità.
1: Polizia nazionaleko agenteen esku dauden kontrol hauek eta modu aleatorioan burutzen ari direla esan dute. Espainiako gobernuaren arabera printzipioz irailaren 7 arte indarrean egongo dira kontrol hauek. Ipar Euskal Herria joko dugu orain, izan ere Biarritzen Lanegres auzoaren izenak eztabaidagai izaten dirau. Arrazakeria argudiatuz, une honetan izendapen hau seinaletatik kanpo dagoia da, baina oraindik izena ez da ofizialki aldatu. Unai Macias.
9: Biarritzeko herriko etxeak oraingoz ez du izena aldatu, naiz eta Bordeleko apelazio auzitegiak hartutako erabaki judizialek horretara behartzen dute. Patrick Sege, Memoagan Partage elkarteko lehendakaria.
10: La ville de Biarritz change le nom du quartier aussi la cour d'appel.
9: Izen bereko kalea ordea Rue de la Légresse izenez berrizendatu dute auzitegiak. Berak ebatzi du La Négresse.
10: En disant que l'appellation de La Négresse était raciste, portait atteinte.
9: Izendapena rasista dela, emakumeen aurkakoa ere badela eta orden publikoa nahastea eragin dezakeela. Herriko etxeak estatu kontseilura jo du.
10: Ils ont souhaité aller au Conseil d'État, mais le Conseil d'État de suspendre l'avis qui a été émis par la Cour d'appel.
9: Baina ala ere La Négresse izenak entzera behartuta dago, aipatutako apelazio auzitegiaren ebazpenaren ondorio. Zegoera hau ez da berria. Aurreko auzapezak ez zuen auzoaren izena aldatu eta oraingo segungoak Serge Blancok ere ez. Are gehiago, La Négreserako auzalkate bat izendatu zuen izendapen hori mantenduta. Elkarteak gutun bat bidali dio herriko etxeari izena aldatzeko eskatuz.
10: Change pas l'attribution du maire du quartier par rapport au don.
9: Eta oraindik ez dute erantzunik jaso. Izendapena aldatzen ez bada errekerimendu formala egingo dute eta herriko etxeak kondenatua izateko arriskua izango luke. Apelazio auzitegiaren erabakia aplikatu beharko litzatekeelako.
1: Eskerrik asko Unai, eta bestetik gertakarien alorrean Lizarran Nafarroan gizonezko bat atxilotu dute urruntze agindua urratu izana egotzita Iratxi Eizagirre.
11: Lizarrako festetan urruntze agindua urratu duelakoan atxilotu dute gizonezkoa. Ikertutako gizona agindu judiziala hausten ariote zen ohartaraziz deia jaso zuten foruzainek eta berehala aktibatu zuten ura hurbiletik zaintzeko dispositiboa. Gizonezkoa urruntze agindua hausten harrapatu zuten kale jantzitako agenteek eta segituan atxilotu zuten. Nafarroko poliziak gogorarazi du protokolo bereziak dituztela genero indarkeriaren biktimak babesteko. Era berean arriskua ikusi orduko deitzeko ohartarazi du eta baliagarria izan daiteken edozein informazio helarazteko eskatu du. Herritarren kolaborazioa nahi eta nahi ezkoa dela delituari aurre hartzeko ohartarazi du foruzengoak.
1: Eskerrik asko Iratxe. Errepidetan, une honetan ez da partekorik, Horixe segurtasun sailean esan digutena, hala ere arretaz gidatzea gomendatzen da une honetan euria eta txingorra didelako Euskal Herriko puntu ezberdinetan. Oraintxe bertan zaparrada handia ditugu, batez ere barne aldean, Aixolan, 10 minututan metro karratuko 12 litro erodi dira, Beasain inguruan 10 eta Mallabian 7. Nafarroan ekaitz gogorrengatiko abisu laranja indarrean da, Zilbet inguru adibidez, txingorra gogor edortzen ari da une honetan. Bihar ordea giro epelagoa espero dugu Naiara Barredo Euskalmetetik.
12: Bihar beroa apur bat arinduko da, baina hala ere udako balioekin jarraituko dugu. Horrekin batera zerua tarteka lainotuta egongo da ipar partean eta beste une batzuetan berriz ere eguzkitsu egongo da. Orokorrean ateri eutxiko badio ere, goizaldean eta ondoren arratsaldetik aurrera zaparadaren bat edo beste egin lezakean hemenka, batez ere ekialdean. Beste hainbat txokotan ordea litekena da egun osoan deuse ez bustitzea. Beraz bihar beroa apur bat gutxiago egingo du eta tarteka zerua lainotuta eta agertuko da iparraldean gehien bat.
1: Bestedik ez gure aldetik, 8 eta ia 10 minutu ditugun honetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, eta gogoratu informazioa une oro eskura duzuela interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Portobelo, Asier Leoz.
1: Gabon entzule eta ongitorri gure Portobelo saioaren musika eskaintzara. Gaur DJ eta produktore ezagun batek, gero eta ezagunago egiten ari den batek, ezagutuko du gure saioa. Ambient House eta Acid delakoan astuta Sam Goku da bere izen artistikoa, Robin Wong bere benetako izena, eta hau da bere azkeneko ekarpena, duela oso egun gutxi plazaratu duen Bliss Drift delakoa, hipnotizatzeko moduko pieza hemen entzuten ari garena. Bliss Drift, hau da Sam Goku, onela seko dugu, ematen duena baino bareago gaur gure eskaintza gure saioa. Ongi etorri.

Dek Mankel izeneko zigilu errespetatuaren magalean, bere baitan, kaleratu da Blizz Drift EP izeneko hau. Flautaren parte hartzea hemen entzungo dugun pieza honetan benetan da interesgarria, erakargarria sampler bitartez ere, alako bukule batean ekartzen diguna Sam Gokuk entzunduguna da Blizz Drift, eta beste honen izena da Lilies Under the Moonlight.

Sam Goku genuen eta bere aurreko den Interrelation EP zenekoa, iesan Bliss Drift ustailean bertan atera du Sam Gokuk eta aurrekoa maiatzean atera zuen entzun dugun Interrelation EP izenekoa. Erabateko aldaketa orain Ben Quilleren eskutik Benjamin Lev Quiller musikari estatu batu arra San Franciscon jaioa eta bere disko berria izango denaren aurrerapen kantua honek My Apartment du izena, hau da Ben Quilleren.

zen Quiller zen hori, eta Neon Pil izendekoa 2024an egin zuenetik diskorik argitratu gabe dabilen Cage the Elephant taldean zungo dugu orain, abesti berria daukate, Beaches in Tennessee da abestia, Cage the Elephant.

honetan zigilu berri batean Big Loud Rock izaneko zigiluan ditugu Cage the Elephant taldekoak Brad Schulz, kasu honetan gitarristaren parte hartzea beti garrantzitsua talde honetan. Bereak izan ziren besteak beste Oasis talderen 2025ko biran atariko lanak egin zituztenak, eta hau da beraien lan berria, Bitches in Tennessee abestiaren izena, Cage the Elephant talderen ondoren estimatzeko moduko beste talde bat, Loser galtzaile esaten diguten arren abestian Axe and the Hatchet Man.

dansten den horietakoa Axe and the Hatchet Men taldearen abesti berri hori, Axel Ellis ahotxe lanetan, baita gitarrista bezala ere, eta bere taldea, duela oso gutxi kalderatutako Loser izeneko aurrerapen abestiarekin, So Much to Tell You izenekoarekin ezagutu genituen duela urte terdi, Axe and the Hatchet Men taldea zen hori. Askoz bide luzeagoa dauka egina, hasieran Meg Whiteekin bere alboan, The White Stripes taldean, eta gero bakarlari bezala Jack White jaunak aste honetan bertan atera da Frozen Charlotte.

Bide sendoa bakarlari bezala egina daukana Jack White jaunak, eta aste honetan bertan ateratako diskoa da Frozen Charlotte izenekoa. Dollar Bill da bertako besterik ezagunena gaur egun, 13 dira disko honek ekarri dituenak, abesti laburrak 43 minutu irauten ditu eta diskoak. Nola zabaltzen du? God and the Broken Ribs izeneko abestiarekin Jack White.

God and the Broken Ribs abestiaren izena Jack White eta White Stripes taldearen tradizioa eta soinua nolabait ere bere bakarkako bidera ekarria oso pertsonalitate eta talento handiko musikaria. Ober Mono biko entzungo dugu orain, markizuenetan gogoko ditugu askotan ipintzen dugu eta beraien single eta EP bakoitza orain disko berea dute, Pure Devotion da diskorren izenburua eta Even Angels Gust izeneko kantua da entzungo duguna.

Aste honetan bertan plazaratu da Pure Devotion izeneko disko hau, Ober Monoren ekarpen berria. Sakonean ezagutzen pasako ditugu egunak seguru saio honetan, behintzat Portobelo saioan. Benetan interesgarria gaur egungo musika elektronikoaren eremuan eta alderdiriki komertzialenean segurazki badagoen talde onenetariko bat edo biko onenetariko bat galestarra. Ober Mono eta Radbin entzongo ditugu orain edo Rubin abesti honetan Gem Lingo Over Now.

Duela urte bete argitratu zen Wet Leg taldearen Moist Turizer uztailean bertan izan zen, eta 2025ko disko honenetariko bat izan zen. Mono arain deluxe edizioa atera dute, eta horrek aukera ematen digu zerratik ez CPR kantua entzuteko, baina zuzenean euren Village Studios delakoan, baina publikorik gabe. Wet Leg.

Egia esan, diskoa Moisturizer bikaina zen, baina urte betera atera duten Moisturizer Deluxe hau oraindik hobea da, benetan irabazten du irakurketa berri honek hemen ditugun, ez bakarrik remixak baita zuzeneko grabaketak ere eta besti ineditoak. Magnet Out ezagutzen genuen, noski, diskoan zegoelako, baina oren honetan euren zuzeneko aldaera gordinago batean entzungo dugu Magnet Out, Wet Leg.

0: eta Wetleek eta aldarekin jarraituz magnetauten zuzeneko aldaera entzun ondoren, aldaera akustiko bat, bertsio akustiko bat, Don't Speak da bestia, Moisturizer diskoaren deluxe edizioan Wetleek.
1: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon deizuela, martxan da Donostiako aste nagusia. Arratsaldeko 7:00 kanoikada ofiziala izan da alderdi ederren eta ondoren orduerdi geroago Donostiako Piraten Flamenka gunean txupinazoa burutu dute. Piratek 10 urte betetzen dituzten honetan Bagera Euskara Elkartea izendatu dute maki, eta txupinazoaren aurretik emandako hitzaldian Donostia euskalduna aldarrikatu dute.
3: Guk euskera fisiko den Donostia dugu helburu. Komunitateen arteko elkarlana sustatuz eta euskaltzaletasuna zabaldu. Inor atzean utzi gabe. Euskal Herria harrera herria eta euskera harrera hizkuntza izatea nahi dugu.
2: Bestetik, udalaren azken egunetako adierazpenen eta polizia agenteen jarreraren ondoren, piratak kaleko afari solidarioak ekimen herrikoiaren alde kokatu dira.
3: Gure babes osoa eman nahi diogu kasi. Kale goberan dagoen jendeari afariak ematea ez delako delitua.
2: Kale goeran dauden etorkinek mintzaga izaten jarraitzen dute ez gudean bakarrik Balearretan gaurko egunez Cabrera uartera 5 pateratan 89 imigrante iritsi baitira. Azken zifra hauek aste osokoi batuta 7 egunetan orotara 24 patera heldu direla esan dezakegu. Balear uartetara 400 pertsona baino gehiago heldu dira. Bestetik, Zeutan bertako agintarien arabera oraindik 8.000 eta 11.000 imigrantek jarraitzen dute kale eta nodiratik 1.300 adingabeak dela gogoratuko ditugu. Gaizera bat aldatuta, arratsaldean suteak izan ditugu gurean Larragan, Nafarroan, arratsaldeko 7:00 jotzear zeudela, eta herria festa giroan murgilduta zegoen bitartean, sua piztu da etxe baten atzealdean. Bertako haizeak suari indarra eman dionarren, zorionez, une hartako euriak sua itzaltzea lortu du. Espainiar estatuan ordea, badira piztuta jarraitzen duten hainbat sute, larrienak Castellonen provintzian dago. Atzo Balde Abram sua piztu zen eta une hartan Serra del Galtzera zabaldu da. Hau da provintzia honetan pizten den 4. sutea, beste 3 Tirig, Kuia eta Serra de Ergalentzen kokatzen dira. Azken gune honetan ordea etxeatzeko baimena eskudatu dute bizilagunek. Pedro Sánchez presidenteak sare sozialetan itzaltze lanetan diharduten langileen lana eskertu du eta herritarrei zurtzia eskatu die. Sudeekin jarraituz, Girondako departamentuan, Frantziar estatuan, agintariek maila oso altura igo dute larunbat honetan bertako sute arriskua. Gogora dezagun aurreko astean 42.000 hektarea erre zituen sutea itzali zutela. Ondorengo egunak freskoak izan diren arren, baina gaurko egunez tenperaturak gora egin dute eta horren beste agintariek 2. mailara igo dute sutea berpizteko probabilitatea. Errepidetan Erne Nafarroa AP-15 ton askoko pisua duten 5 bobina erori baitira iparalderako norantzan galtzadan. Errepidea ez dago itxita bobinak ertzean daudelako, hala ere arreta gidatzea gomendatzen da une horretan. Eguraldi dagokionez, une honetan euria dugu nagusi Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba barnealdean, Nafarroan ipar-ekialdea ekialdean ekaitzak ditugu une honetan, horregatik abisu laranja indarrean da. Euskal Meteoren arabera bihar temperatura maksimoak jaitsi egingo dira eta giroa epelduko da. Besterik ez gure aldetik, une honetan 9:03 ditugu, ordu bete barru izango duzue hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian. Eta gogoratu informazioa une hori eskuragarri duzuela interneten orain.eus atarian.

Zelek taldearen Moisturizer bertsioa edo Moisturizer diskoaren deluxe edizioa da entzun berri duguna Don't Speak izeneko horretan. Baz genuen, espero itzegin beharko genuenik Ubi edo U2 taldeari buruz aurten, baina bai, egia esan duela hilabete batzuk lehendabizi urtea hasietan dik gutxira Estatu Batuetako Ice delakoarekin gertatutakoaren arira Rene Good eta Alex Pretiren erailketen ondoren, bueno, intzuten abesti bat, hori guztia salatuz, eta gero aste santuan beste diskora buru bat ere aterazuten, baina orain Ubi taldea albiste da, Bono, D.H., Adam eta Adam Clayton eta Larry Mullen Jr.rek abesti berri bat atera dutelako, eta honen ondoren ustez disko berri bat ere aterako da. Street of Dreams da abestia, esaten dutenez, Ubi taldeko esaten dutenez, euren astapenetara, euren hasierara itzuli dira soinu aldetik.

Gaur gure klasikoen tartera ekarriko duguna Al Gears izeneko estatu batetako talde experimentalaren lehendabiziko ekarpena da. Matador zigiluak atera zuen 2015-eko ekainaren bian. Kritikak oso aldekoak izan ziren eta ondela hasi zuten gaur egun oraindik jarraitzen duten bide bat, baina ez hasierako estandarekin, ez horren txalotua segurazki. Psikodelia, punka eta gospela nahazteko gauza izan ziren Al Gears izenekoak, bere diskonetan. Hau da Remains.

Franklin James Fisher abeslari bezala, eta baita gitarra, pianoa eta Rodesen delakoa jotzen, Ryan Mahan basuari helduta, noski beste bigarren ahotsak ere egiten ditu, eta elektronika kontuak ere bere gain hartzen ditu, zenbait kasotan samplerrak esate baterako, eta Lee Teach gitarrista eta piano jolea. Hauek dira Algiers, hauek ziren berain lendabiziko diskoan, gero Natalie Jouten parte hartzeare badago bigarren ahotsetan. Algiers talderen lehendabiziko diskoak izenburu hori zokan, talderen izen bera, Algiers, eta bertako Remains izeneko abestia zen hori, lehen esan bezala, eta entzun den bezala, gospela, punka eta psikodelia nahaztuta. Euren lan harrigarri honetan geldituko gara horrengo minutuetan, honek Blood.

Eta afroamerikarraren espiritua, punkaren amorrua, musika industrialaren hotza eta bluesaren mina dira hemen nahazten direnak, desorekatua baina bikaina den disko honetan. Algiers taldea onera hasi zen musika egiten Atlantan, Estatu Batuetan. Eta hain justu Black Lives Matter mugimendua nazioartean indarra hartzen ari zen unean 2015. Beraien diskurtsoan esklabutza ez da iraganeko kontua, kapitalismo modernoakaren logika batzuk mantentzen dituelako, kontsumoak eta botere ekonomikoak ez zapalkuntza forma berriak sortzen dituztela salatzen dute, eren 21. mendeko gospel disko honetan. Blood zen kanturren izenburua, bereekin Algiersekin jarretuko dugu, hau da Old Girl.

honen gaineko eraginak, batez ere Nina Simone, The Birthday Party, Nick Cave taldea zena, Public Enemy, eta Throwing Gifts desate baterako, eta noski Eliza Baptista afroamerikarraren tradizio osoa gospela azken batean. Hau da bereien lan onenetariko bat, bereien abesti onenetariko bat, entzun berria duguna. Old Girl izenekoa, But She Was Not Flying da orain entzuten ari ganera, Algerze 2015 egindako diskoan.

Algiers izan zen 21. mendeko rock politikoren berpizkunde handienetako bat entzuten ari garen diskoa. Diskonek erakutsi zuen, besteak beste post-punkak oraindik zer esan azuela, gospelak protesta musikaren indarra mantentzen zuela, eta rockak politika egiten zezakeela, egin zezakeela panfleto hutsa bihurtu gabe. Musika experimentalean abiatuta, emozionalki ere, indartsua izan zitekeela beraien proposamena. Algiers taldeari gara entzuten, eta beraien estreniko lana, beraien lendabiziko lana, And When You Fall da kantua.

And When You Fall kantuaren izena Algiers, Algiers talderen lehendabiziko diskoa, ez da disko erosoa. Ez du entretenitu nahi, ez du erantzun errazek eskaintzen, erizta baten eta fabrika abandonatu baten artean kokatutako soinu paisaia daraketzen eraikitzen duena nola baita zatarren, gospelaren itxaropena eta industrialaren hotza, oztasun hori etengabe talka egiten duten. Memoriari buruzko diskoa, 2010ko hamarkadako lan ausarte etariko eta iraunkorrenetariko bat entzuten aritu garena eta ibilbidea hemen bukatuko dugu euren abesti agresiboenetariko batekin Black Enoch.

Black Eunuch abestiaren izena Algiers taldearen ekarpen hauren dendabiziko diskoa izan zena, garrantzia hundiko diskoa. Are gehiago, lauro eta amarroko amarkadan triki delakoak egin zuena, Martina Topley Bird arboan zuela, bere Maxinkue izeneko diskoan eta ondorengoetan, baurein itzuli da triki Mitch Sandersekin. Different when it's silent, diskotik, I still see me there.

Different When It's Silent, hori da diskoaren izenburua, Tricky Trip Hop delakoaren abia puntua izan zena, Portishead-ekin batera, eta bueno, beste talde batzuekin batera, Morsioak esateko garrantzi izan zuen, eta noski Massive Attack. Hau da, bere I Still See Me There Mitch Sandersekin egindako kantua, orain entzungo dugun talderen itzulerak harritu gaitu, eta gizan dezako bat ergaizkin, ez eta aurrerapen abestia bakarrik den Jesus Jones itzuli dira, Shot in the Shell.

Hau da Jesus Jones talderen disko berri izango dena, 2024an mundu osoan kontzertuak eskaintzen ibili ondoren, Twilight izeneko hori bai irailan aterako da, eta ez dakogu batera gogorik irailea iristeko, uda bizitu nahi dugulako. Baina irailaren 18an aterako da, Shot in the Chevy izeneko kantu honek aurreratzen duen Twilight izeneko kantua. Jesus Jones talderen itzulera, beti posteko gauza, diskoaren izenburuak ere baditugu, When It Comes to You, Still Smiling, This House, eta This Perfect Place, besteak, beste amaika kantu guztira, Jesus Jones talderen ondoren, entzungo duguna, da benetan gogoko dugun beste talde bat, Block Party, atera duten diskoa da, Anatomy of a Breeze Romance, Block Party.

Loke Party talderen ondoren Alice Glass entzongo dugu. Interesgarria ematen duen Smashing Pumpkins talderen omenezko diskoan Sending Hearts to All My Theories izango da diskoaren izenburua. Alice Glassek egin duen bertsioa da Drone.

Dezente aldatzen dira Smashing Pumpkins talderen abestiak Billy Corgan ahotsalanetan ez dabilenean, hau da kasua, egia esan bertsioa ondo dago. Alice Glasek egin du eta Sending Hearts to All My Dearies izeneko disko horretan argiteratuko da Drone Ito eta Smashing Pumpkins Chicagoko bandaren abestiaren bertsioa. Orain The Tubs taldekoak entzungo ditugu, euren disko berri irailaren 11an aterako da Merch Records zigiloaren eskutik. Hard Life izango da diskoaren izena, hau da Who's Gonna Love You Now, The Tubs.

Detabs taldea eta irailaren 11an aterako duten disko berri hori. The Mountain Goats taldeak askoz lehenago aterako duen bere lan berria. The Mountain Goatsen Days izenekoa euren 24. Diskoa izango da eta estudio lan hau abuztuaren 7an argitaratuko duten. Entzungo duguna bestiak aurrerapen lanak egin ditu eta egia esan

The Mountain Goats talderen musika, bueno, ma goat edo hauntza itzak God of All Times zan nahi badu, hori esaten dute gutxian ez Messi buruz, eta beste jokalari batzuei buruz, ba goat, God of All Times seguraski duela oso gutxi Madrilen bertako Mad Cool delakoan aritu zen Nick Cave eman beharko genioken. Life God bere azkeneko lana dentzungo duguna, zuzenean jasoa, gure gorko saioari amaiera mateko, eta bertako Oh Children zuzenean hazi besterik egiten ezten jabesti zoragarria. Besterik ez, ondo izan.

0: Gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, eguraldi euditsua dugu uneotan, zaparra dandiak ere bai hainbat puntutan, Euskalmetek emandako datuen arabera, Aixolan 10 minututan 12 litro erori dira metro karratuko, Beasain inguruan 10 eta Mallabian 7, Nafarroan Zilbet inguruan haizea gogor dabil eta txingorra edortzen ari da baita Lizarran ere. Hauxe da txingorraren zarata uneotan Lizarran. Zegan, Baztango baian, alaber, ekaitzak herriko hainbat egitu dautxe ditu eta zatiak kalean zehar erodi dira. Gogoratu Foru Erkidegoan euditen gatiko abisu laranja indarrean dagoela. Gipuzkoa da egingo dugu orain, Donostian, Alderdi Ederreko kainoikadarekin hasiera eman dio aste nagusiak. Kainoikada baino lehen ordea urte do bezala festen egita dauko zezenketen kontrako protestak izan dira kaleetan. Deialdia Donostia Ditaduino elkarteak egin du eta tortura ez da kultura lemapean zezenketak festen egitarau ofizialen parte izatea eta Jonin Sausti alkatearen onespena kritikatu dute. Gaizera bat aldatuta gauerditik indarrean dira Italiatik Espainiara iristen diren bidaiarientzat ezarritako kontrolak. Meloniren gobernuak Schengen akordioa bertan berautzi eta astebetera iritsi da erabakia. Goizean modu aleatorioan egin dituzte kontrolak Bartzelonako eta Madrilgo aireportuetan.
2: No hemos tenido ningún problema cuando llegamos aquí y todo, cero policía, cero nada de nada.
3: Cuando siamo scesi dall'aereo ci hanno richiesto appunto il controllo della carta d'identità.
1: Bilbon Loiuko aireportuan ere Erromatik arratsaldeko 3:00etan iritsi den hegaldiko bidaiariek kontrola pasa behar izan dute. Polizia nazionalak burutu ditu kontrolak eta Espainiako gobernuak esan du irailaren 7 arte indarrean egongo direla neurri hauek. Nazioartean Iranek Ameriketako Estatu Batuei Hormuzko itsasartea irekitzeko baldintzak plazaratu ditu. Sei dira ekialde hurbileko herrialdeak ezarritako baldintzak, besteak beste Estatu Batuek burututako itsas blokeoa etetea, Irani zigorrak kentzea, Irango aktiboak askatzea eta gerrarengatiko kalte ordainak ordaintzea. Iranek esan duenez, Ameriketako estatua duen jarrera hobetzen ez den bitartean, itsasarteak blokeatuta jarraituko du. Errepidetan, une honetan ez da apartekorik, Odise segurtasun sailetik esan digutena, hala ere eguraldia dela eta arretaz gidatzea gomendatzen du sailak. Besterik ez gure aldetik, 10ak eta 13 minutu ditugu, ordu bete barru izango duzue, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, eta gogoratu informazioa une hori eskuragarri duzuela interneten orain.eus atarian.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Esplorazioa edo toki ezagunetan murgiltze horrek, ba, beti ematen dizkito nolabaiteko, egite, satisfazio gehiago ez. Eta hor bideak zabaldu alitzate horrek, ba, asko bete izan dago. Ez da zerrati bat bilatu behar askotan, ez? Eta gitu, ondartzara juten da jendea badago, ba, guri ondartzara juten, ez da gitu, gutxitan ikusiko nauzue ondartan.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Ekaitz Maiz.

Etxaurin, Gerezien herrian esnatzen da egunero, eta Sarbil mendiko aitzei eskaini lehen begira da. Anartzen du arnaz lasai eta bazkabila zelatan aritzen diren sai eta putreak baino hobe ezagutzen ditu bertako paretak. Bertan iritsi zen Olimpora, munduko eskalatzaile onenak iristen diren muga ezinezkora, 9 zailtasuneko bideak. Etxaurin preso egon ezin eta munduko hainbat mendi eta horma bisitatu ditu bide asko irekiz eta ekipatuz. Beti, bi irizpideren baitan, natura eta masifikaziorik ez dauden mendiak. Ikasten segitzen du, mendi eskian trebatzen eta ametxin gorputza ematen. Pakistanen ditu dagoeneko begi, belarri eta ari.

0: Azte parajetan gauden, gure gonbidatu aurkezu horretik non gaude eta zer da gauden paraje hau zuretzat?
1: Ba, netzako, ez dakit nire bizitzaren toki kutxunetako bat da, ez? Etxauriko paretetan kale borroka sektorea, eta nintxe zehatz mehatz, amaiur mila bostunda amabiren azpian, ba, bueno, ez dakit oso toki berezia da netzako.
0: Dagoeneko batzuk ezagutuko zenuten, txori soinuak eta entzuten ditugu hemen putrak eta beste da bintza Etxaurin, sekulako balkoiaren aurren gaude, bera hemen bizi da, Ekaitz Maiz, ongi etorri, Euskadi Irratiko podcast saio hauetara.
1: Eskerrik asko.
0: Etxauri bizi zara, Etxauri zuretzat oso importantea, Euskal Herriko eskalada gune importantenetakoa, hau zora garria da, horrelako lekoek edukitzea etxetik apauso batera, ordain ezin da, ez da?
1: Ba, bai, egia esan etxean gaudenean bintzat oso... Oso toki atxegina da bizitzeko, nire bintzat daramadan bizimoduarekin bintzat, ba, bueno, bizimodu horrekin bat, datorren tokietako bat da, ez? Euskal Herria bintzat gutxi daude olakoak eta hau itako bat da.
0: Bere ala repasatuko dugu, zure kirol bilbidea, zure bizitza, baina ze momentutaz zaude orain, Ekaitz, berrogeita sei urterekin, non zaude, zer egiten ari zara, ze menditan zintzilik, ze asmodu dituzu burutikan, ze momentutaz zaude?
1: Ba, guaintxe bertan, neguntan eskiatzen ibili naiz tope, goi mendiko gidari ba, kursoan nabil, eta bueno, nahiko eskiko maila nahiko altua eskatzen dute, eta egia esan oso gustora, eskiatzen, eta bueno, toki berriak ezagutzen, gainera, ba, hori, Katalunian egiten ari naiz kurso hau, eta niretzako bintzat Pirinetako aldetik ez ezagunenetan ba hortxe eskiatzen eta ia esan ate asko zabaldu dizkit eta ezagutu izan ditut, ez, eta oso pozik zentzu hortan.
0: Eta mendigidari, eskiko mendigidari edo izoz eskala edo espediziotako mendigidari izateko asmotan edo bestela orain dara mazun beste lan molde horrekin kontent?
1: Bueno, batak ez du besteak entzen, ez orduan, ez dakit, gustora egiten o gustora zauden tokietan eta zauden, gustora zauden jendearekin, ba, bueno, ez dakik gauzak natural juten die, eta gila esan zentzu hortan, o hildo horretati jarretzeko asmodakat.
0: Zene gauzu esango du, soka kontuetako enpresa batean, komertzial lanetan ari zara, Ekaitz?
1: Bueno, komertzial ez imazdean, eta bueno, ez marketing inguru hortan, ez? Eta, bueno, gila esan oso ondo ere, oso gustora, inguruko jendearekin, lankideekin, eta egiten duen lanarekin ere, ba ez dakit, ez? Azkenean, batzuk egunerokotasunean erabiltzen dituzun tresna horiek, ba, modlatzen, edo berriak egiten, edo horretan lan egiten dut, orduan, ba, ez dakit, gustatzen zain bai.
0: Ez dakit, zehazkin izasen zinen, eskalatzen nirengo pata paretan esatera zenuen, 30 urte jarriko dugu, eskalatzen hasi zinela, 30 urte hiru hamarkada, horrela, begira da potolo bat egin da Ekaitz, atzera begiratuta, zer ikusten duzu, zer argazki egingo zen iguke?
1: Ba, asko aldatu da, ez? Nik esango nuke batez ere jende kopurua eta jende horren izaera ere, bueno, gizartea bezala, ez, asko aldatu da. Azken 30 urteetan bai Euskal Herrian eta bai Euskal Herritik kanpo asko aldatu da. Eta bueno, nuke esango txarrera denik, desberdin besterik gabe, ez? Orain beste garai batzu dira, ez dakit, normalean ni hasi nintzenean behintzat mendian hasten zinen eskalatzen. Eta gaur egungo jende gehiena barroko dromotan hasten da eskalatzen, da oso zanguratxo da hoi, ez? Orduan, bueno, ez dakit, gauza oso onak ditu, ekarri ditu, eta, bueno, ez ainoenak diren beste gauza batzuk ere, baina, bueno, nik uste orokorrean oso girona ikusten dut, eta guztua ebiltzen da ez, bai.
0: Hogeita barrute esan dugu, kirol eskala da jendezu, sekulako bideak kateatu, bozenak aireki, Big Wall edo horma hunditan aritu zara, espedizia hundietan ere, ba, bide asko ireki Indialdean eta beste, zein duzu, zein idiozu estimu gehien, edo zein ematen duzu balore gehiago, edo nondik hasi gintezke zure bidea errepasatzen, nondik astean nahi korretzen nuke, Ekaitz?
1: Bueno, nik nire burua ez dakit, mugitutzat jarriko nuke, ez dakit. Orduan, ez nuke esango, ez nuke azpimarratuko gauza bakarra baizik eta pixka bat momentuko bagogo hori, ez, nora doak izun. Urte asko zibili naiz hor kirol eskaladan buru belarri, ba, bide berriak ekipatzen eta alnituen guztiak ateatzen. Eta, bueno, nahiko buru belarri horrek bai egon bartzarela, ez? Kirol eskaladan maila jakin bat izateko, ba egun erokotasun bat eskatzen dizu, eta agia esan niretzako etzen lana, gogotxo egiten nuen, eta oso gustura goten nintzen. Baina bizitzak ere nolabaiteko faseak edo etapak dauzka, eta gogo hori, ba, bueno, beste alde batzutara joten zaizu, ez? Bai Pirineoetan, edo Pirineoetatik Euskal Herritik kanpo, ez dakit, beste kontinente askotan, pareta asko daude, eta bueno, hori ezagutzeko gogo horrek, pixka bat hortikan aldendu nau, ez? Nahi gabe, ez dakit, bai jarretzen dute honea eskalatzera etortzen, aldenean bideak zabaltzen edo ekipatzen, baina bueno, beste horrek ere denbora eskatzen dizu, eta orduan hori, pixka bat bilakaera bat izan du da besterik ez.
2: Datu atzeko maite aldera, ze orain, bueno, ez dut esango edozeinek, baina behatzia bide hori, zeltasun hori egin, kateatu duten eskalatzea asko dira, zure garaian gutxiago izan ziren, baina bost bide kateatu dituzu behatzia mainakoak. Kristona da. Ez da genola ikusten dezon. Ze zeltasun muturrekotan murgildu eta bost bide kateatu izana behatzia zeltasunekoak ekaiz. Nola, ez da genola sentitzen zaren edo zer pentsatzen duzun lorpen horretaz.
1: Bueno, ez da genola, esan hori niretzako bintzate... gogo edo motivazio batzuen ondorio bat izan du da, ez? Noski bai, ez mundu guztiari gustatzen zaio indartxu sentitu eta olako maila bat izatea. Baina niretzako pixka bat agareago dihua. Bai bidea ikusi, biderik ez dagoenean, bidea ekipatu eta mugimenduak egin altziren edo ez atera. Eta bueno, hori niretzako izan du da prozesu baten bazkeneko muturra, ez? Orduan, esaten dizute, garai baten buru belarre bilin nintzen horretan, eta bueno, son, tagit, ez dakit nola esan ondorio bat esterik ez da, ez? Uh-huh. Eta gila esaten baizut, oso arro edo, bueno, ez dakit urte askotako motivazio batzuen ondorio da, orduan.
2: Uh-huh. Diak hori dizut, nonbait, oso arroza dela, lorpenetaz, baina baita 8B+ biztaz egin izanaz, 800 bide ekipatu izana, hainbat bide ireki izanaz, edo, bueno, ez aspaldi hor Labak eskualdean irekezen otena maior bidea, esango dugu eskalatzailea, baina multi-eskalatzailea edo disiplina askotan aritutakoa, eta hori eta zeren oski oso arroz daudela.
1: Bai, bueno, 8B+ biztaz ez dut egin, 8B arte. bueno. Ematen du ez, baina plus egitako bat asko da, eh? Bai. Ez, esaten dizute, pixka bat, persona mugitu bat daukan ere burua, eta hori beste ondorietako bat izaten da, ez? Bai Ladak aldera, edo bai, ez dakit, ez gustatzen lehen adibidez aipatu diazu, ez? Siurana Margalef eta olako tokitan, gira esan, kompromezuren batek gatik ez baldin bada, ez nauzue hor sarritan ikusiko.
2: Masifikazio batik.
1: Hoitxe da, ez azkenean, bueno. Eta gaur egungo eskalatzaile, kirol eskalatzaileak, oso maiz ibiltzen dira toki hoietan, eta batez ere entrenamenduak eta hau eta bestea, eta nolabaiteko helburu zehatz baten bila, ez? Uh-huh. Edo zailtasun baten bila. Orduan niretzako behintzat pixkat esplorazioa edo toki ezagunetan murgiltze horrek beti ematen dizkito nolabaiteko, ez dakit, satisfazio gehiago, ez esango nuke, nire ikuspuntutik behintzat, ez? Orduan bai Pirineoetan edo bai, ez dakit, munduan zehar... hori, ez ezagunak diren paretak bilatu edo eta hor bideak zabaldu alizate horrek asko bete izan nago.
2: Nola egin duzu, lan hori esan jot autobideak eta izan zara, hau ikusi dut beste hau, lagunekin lekartzen zara batek hau esaten du, nola egin
1: duzu? Bueno, piskatenetarik ez bai. Euskal Herrian egia esan referente oso onak dauzkagu, Mikel Saez adibidez, edo Mikel Zabaltza, edo bueno, ez dakit, beste batzuk ez, baina ez dakit azkenen autodidakta bezala ere, jendeak esaten dizunagatik, jendea edo zure kasa ez, hemen pareta hori ikustea jongo nahi segunen baten, edo ez dakit. Orduan pixka bat, ez dakit, gabarni inguruan adibidez asko ibili naiz, eta egia esan niretzako, bai bere gunean, nire betzen dela 96an kale borroka sektorea, bidirik gabe aurkitze horrek bezala, gabarni inguru honetan, gauza bera, ez, Margoreko dorrean bide, hainbat bide zabaldu ditut, eta horre inguruan, niretzako hori privilegio bat izan du da, ez, olako toki batzuk ia esploratu gabe aurkitu izanak, egia esan, bueno, kisto motivazioa eta gogoa sortu izan dit, Eta bere garaian ba bederatzeako bideak saiatzen nintzenean, ba orain olako paretetan ba antzeko sensazioa bilatzen dut, ez aurkitzen dut. Orduan ba hoize da ni bilatzen dudan gogo hori, ez izate hori.
3: Ni zorionez eskalatera sin nintzenean, 12 urtekin eraitzak txindokeko arista eraman ninduen. Bueno, ni eskalatzaile bezala, ni gustatzen zaite, bai, txaurin mila proiektu dauzkat, eta txauritik kanpo ere, orduan, baldintza hona daude tokian, eta gustoko edo jendearekin, ba, zerrati mugatu. Non dago muga hori, ba, nik ez diot jarten mugarik, orduan, eta baldintzen arabera, ba, probatzen dugu, ez.
2: Bideak ekipatzeaz, ere oso harro sentitu zara, bat aukeratzea, disiplina eta aukeratzea eskatuko banizu, zaila zuretzat, zan dut, kirol eskaladan hasieran, gero ekipatu bista zortzia horiek, edo pareta hondiak, edo espediozeokoak, bideak iriki, zerekin non egon zara gustuen bat baldin badago, edo denak egin dituzu bere momentuan gustura?
1: Bueno, ba, denak egin ditu bere momentuan gustora, ez, baina esaterako adibidez oraintxe Amaiur 1912 bidean azpian gaude.
2: Bai.
1: Eta hemen, jo, bide hau niretzako oso berezia da, ze txauri baten oso, bueno, urruti ikusten den bide bat da. Juanjo Iriarterekin batera hasi nintzen lehenengo zatia zabaldu genuen, eta gero ondoren, ba, ez dakitzen bat urte beranduago, baina igual, 16 urte beranduago, ba, bidea ekipatu nuen, da zailtasun bateko, 8 zailtasuneko bide bat da. Eta horrek eskatzen dizu, ba, ez dakit, bai fizikoki, psikologikoki, eta fizikoki izan nahi dut esaten dena, beso aldetikan, o, baizik eta teknika guztiak eskatzen dizkizu. Zelenengo bat, ola, tximinia batetatik dihoa, bueno, hemen ikusten duzu ez joraka, oso teknikoa da, eta bai, hankak, gerri buelta, besoak, eta dena nekatzen dizkizu, eta gira esan lehenengo saiakeretan, ba, olako, ez dakit, neke orokor bat sentitzen zenuen, ez bakarri besoetan. Pirineotan esango nuke, ba, lehen gogora etorri zait, ez, izarren hautsa bidea, zabaldu genuen, neguan zabaldu genuen, Margoreko dorrean, Asier Lukerekin batera, eta ba, egun oso bateko jarduera izan duzen, eta gogoratzen naiz, zerraldezeko aterpera iritsi ginen, eta urrengo egunean, zakua markatzen zegoen, zakua termometro bat zeukan, eta -15 markatzen zegoen aterpe barruan.
2: Bai, eta, bila da, 6 metro dago.
1: Amabi ordu egon ginen bi olotan, amabi ordu urrengo gunen, pentsa txikituta iritsi ginen, eta olako...
2: Koxo.
1: Ba, olako sensazio oso ona geneukan, ez? Eta gero ba hortik kanpo ba esango nuke ez dakit, ba bai Amaiur Peak edo bai Mumbrak, bai bata lehenengoa Joseba Iztuitarekin da bigarrena Markel de la Fuenterekin. Uh-huh. Ba bueno, nola baiteko ez dakit, kirol eskaladan zu badakizu ez, bide bat gertu daukazunean o egiteko zorian zaudenean bazuk sensazio hori baduzu. Baina olako mendietan edo olako paretetan ba ez da hola izaten, ez, beti daude olako faktore zure esku ez dauden faktore pila bat. Orduan, nolabait, ez dut esango txiripaz, zegoetena eman genuen bietan, baina bai, ba, nolabaiteko inzertidunbre hori sentitzen genuen, eta biak ba, ondo gauzatu genituen, eta gira esan, ez, ba, asko betetzen zaitu horrek, ez, horrek betetzen zaitu, zenbat urtetan jun izan gara hortikan, ba, eskutsik bueltatu garela, eta olako gauz txiki horiek, ba, asko betetzen zaituzte, eta pixkat horren bila, ez, joaten gara hortikan, ez.
2: Tarteka suerte pixkat izaten dela, eduki gardela.
1: Bilatu barra ere.
2: Bilatu barra.
1: Bai.
2: Aipatu duzu, Amaiur 1912 bide hori. Hori aukeratu duzu, ze podcast honek dauka helburua eskalatzaile bat, eta berak aukeratutako bide bat. Ez da behatzia zeltasunekoa, 8 baino oso esanguratsua. Zergatik aukeratu duzu zure bizitzako bide bezala, Amaiur 1912 bide hau, gaitz.
1: Bueno, esan dizut, oso bide... Bueno, hemen paretari begiratzen diozunean, pareta guztiari orokorrean, ba hau ikusten da, ez, urrutetik ikusten da, oso evidentea da bide hori, arreta deitzen du, eta izena ere, ba nafarrontzat, euskaldunontzat, orokorrean, ba, ez dakit, ez, nik uste sentimen handeko izen bat dela, eta horregatik ere jarri genion bere egunean, Indian igo genuen, Joseba Iztuitarekin batera igo genuen Amaiur Peak mendiari, ez. Eta Amaiur herritik hori egin ondoren deitu ziguten, eta jo, esan oso kriston harrera egin ziguten, eta oso, ez, ba beste, ez dakit, Nafarroa Euskal Herriaren ez dakit, bat zabaltze hortan beste koskatxo bat, ez, o gure ba, koskatxiki hori jarri genion, ez, eta gira esan oso potzik horrekin.
2: Zema demora lanen, bideo honetan, kateatu zenuten arte, eta zer sentitu zenuten kateatzea, liberatzea lortu zenutenean.
1: Jo, bai, esan maiz dut ez nahiz gogoratzen.
2: Baiz, izan zen zehazki, gaitz?
1: 2008an, esan nuke, bidea, 2008an.
2: Normala, ez, aztea, hainbeste lorpen ditu, hainbeste bidea, eta ez?
1: Baina, ni gogoratzen nahizena, ba, prozesu horretan ez, ba, bai, belaun asko, chicken wing deitzen den teknika hori ere, ibiltzen da, ez da, gara jortan igual zeuden belaunekoak etziren erabiltzen, orain gaur egun bezala, baina... Baina, bueno, ja esan prozesu bezala ba, asko beten ninduen, eta esaten nuen niretzako etxauriko bide honen etzate jarriko nuke, ez? Eta ez naiz hori esaten duen bakarra. Ordu, bueno, hor pixkate esan gure txua da.
2: Arroza den, eski. Euskal Herri mailan, Nafarroan Euskal Herrian, eta mentik alkampo ere bide ezagun hori, eta zu protagonista izan zeinalako, eta eskalatzaile askok, iltzatuta dagoetelako burun, ez, bide hau egitea, ez?
1: Bai, egia esan, bai. Eta gainera ez dator bat, bagoiko zatia egoagian bai, baina gaur egun errokodromoetan eta jendeak eskalatzen duen eskalada mota horrekin, ba ez dator oso bat, orduan, ba bueno, ez dakit guzti hori alegina eskatzen die, eta mentxe ikusten dituzu zinta jarraita daudela, ba baten batean hemen badabil, bai.
2: Bueno, guazia saiatuko gozu gaur ere, ez? Ez? Ba, pixkate, kirol eskala esan duzu, ez? Igual... bete-bete zabiltzala, eta orain zailtasun horretako bideak egiteko, ez dakit, denbora falta, motivazio falta, preparazio falta, ja zabiltza hain zentratuta bidea huetan, ez da?
1: Bueno, ez nahiz urte osoan zehar egoten, hori horrela da. Baina bai boladetan, bai ez abuztutik uburri azarora arte bai egoten ez zela kirol eskaladan, da, bueno, egitean ez ditut beratziagoko bideak egiten, baina, bueno, asaiatzen ez da gustatzen zaite alik, eta nire buruari pixkat exigitzen, ez? Eta beti motivazio berriak bilatzen, orduan, ba, hortxe gabiltza.
2: Berala galdetuko dizut motivazio berri horien inguruan, eta egindako buruz. Baina, Amaiur pikera joan nahi nuke, ze nonbait gorriak pasaba dituzu, baldin badituzue, segurazki tripping point edo une kritiko hori han izango zen, ze joan zinaten, hainbat bide berri ireki, amazazpi edo ez dakizte bat egizien zuten, baina han ikus zenuten ladak eskualdean mutxur hori, eta igona izenutela joan zinaten, atera zenuten, igo zenuten, baina... Bate bati eskerrak eman otezten izkioten, bere eritxe zeinetenean ekaitz.
1: Bueno, egia esan jarduera, ez dakit, ez olako horrelako mendi batean edo logistika oso garrantzitsua da, eta zen material eramaten duzun, ze plangintza egiten duzun, dauden baldintzekin. Orduan, egia esan bekan palekotik ikusten genuen mendi hori, ez genukan informazio askori, bagenekien urte baldenago Jordi Mons Kataluniako lagun bat saiatu zela, eta lepo batera iritsi zela, besterik ez, eta zer gehiago ez genekien. Eta egia esan, egin genuen plan gintza, ba, mendiaren eren bat ikusita egin genuen. Elurreko igoera bat izango zela uste genuen, eta, bueno, gero mendia osotasunean ikusi genuenean, ba, pixka bat, ez dakit, ba, olako gain beratxo bat sentitu genuen, ez? Hala ere, esan genuen, bueno, saiatuko gea, mende guraldi honeko bi egun dauzkagu, eta saiatuko gara, eta nik sensazioa izan nuen igoera guztian zehar, ba, bueno, pixka bat gehiago exigituko balu, ba, bera jongo ginela, ez? Bai genuka materialagatik, eta igoera, igotzen gindoa zen inean ere ikusten nuen, o ikusten genuen biok, Joseba tanik, ba, jetxiera, ez dakit, igoera bezain zaila izango zela, etzen vertikala, bezik, eta, bueno, pixkatola, etzanda resalteak, eta, jo, esan, glatzearra zapaldu genuen arte, ez genuen atxedinik hartu, ez. Eta jesten gindoa zen inean ere, ba, nekea zetorren gainera, eta eguna bukatzen ari zen ere, azkenen gauz getxi ginen, ez dakit uste dendara gaueko amaiketan edo iritsi ginela, eta, bueno, ez dakit, ez nuen ikusten argi glaziarra gau hortan zapalduko genuenik. Baina, bueno, gian, ba, hori ez, momentuan, hori ez, mantxo joan, maniobrak bi aldiz begiratu, eta zinen neke hori daukatzunean, ba, pixka bat, ba, horrela pentsatzen dugu, ez, eta momentuz, ba, oin arte bendu joan zaigu.
2: Lankide batek esaten dian bezala, sarri, ze necesidade, kaitz, zergatik, eta asko geratzen dute, eta zergatik, ez?
1: ez? Bai, ba, gogoak ematen dizulako, ez? Azkenean ez dago, ez da zerrati bat bilatu behar askotan, ez? Ez da, gaito, ondartzara juten da jendea badago, ba, guri ondartzara juten, ez da, gutxitan ikusiko nauzue ondartan, baina mendira jutea, ba, bai, ba, gustatzen zait, eta gehi asan gustora gaude. Eta holako saltxetan sartzen zarenean, ba, bueno, batzutan bai esaten duzu ze, ba, zeinik aginduko zean honea tortzea, baina, bueno, gero pixkate hausnartzen duzunean, ba, bueno, oso gustora ez, eta bultatzeko gogoz egia esan.
4: A major pekikin batera, akaso txikonekin egin zenan Eternal Flame, izaliteke zure bizitzako beste mugarrietako bat, bideagatik eta dagoen tokiagatikan, Baltoro glaziara ezagutzen duenak, ba, gian zer dagoen, eta ez dakitzuri ze sentsazio mantzizkizun, Kaitz?
1: Ba, Alexekin jun nintzen, hori esperientzia oso polita izan zen, aberazgarria, eta ba, Karakorunera joan nintzen lehenengo aldia izan duzen, orduan ba, Alexekin jutea, ba, ez dakit, mendia Rusiar batean sartzea bezalakoa, ez, Alex ez dagutzen duguno, ba, bueno, ba, egun olakoa den. Eta gira esan oso aberazgarria izan duzen, eta ez dakit, egunen baten ez egiten dugu askotan, da, ba, ingo dugu beste zerbait, baina, bixe, unik aurrazte ez da suertatu, baina bai, mugarri bezala, ba, ez dakit, ni golako bideak esaten dizu gehiago gustatzen zaizkit, ba pixka bat hain ezagunak ez diren paretak eta bideak, eta bai egiten direla, bai Josemiten egon naizenean, ba, olako bideak egin izan ditut, baina ez dakit, ez dira nire helburu nagusia inolaz ere.
4: Esan diguzu, masifikazioarena bi aldiz esan diguzu, eta da, zure irizpedietako bat proiektu berri beratzerakoan, eta bestea, natura. Bi irizpide horien baitan, 46 urterekin, ze proiektu dauka buruan Ekaitz Maizek?
1: Oso aran ezagunak ez diren tokietara jutea, ba, bide berriak zabaltzera edo eskalatzera, alden neurrian. Eta baita eskiarekin ere, ez, oain, ez dakit gauzatuko dugun edo, ez, ba, ez da, mila faktore daude hor, baina zeharkaldi bat prestatu dugu, ba, anetotik midi dosora, ba, egunero eskiekin eta bide bat eskalatzen, o egunero ez baldin bada ia egunero, ez, bideak eskalatzen, ba Netoko Margalidan, ez dakit, Espillolezeko Diedrahondia eta bueno, holako bide klasikoak eskalatzen. Eta holako proiektuak egia esan, ba, asko gustatzen zaizkit, ez. Hor, normalean, ez dakit, egunen baten agian jendearekin topatuko zara, baina normalean mendia bere osotasunean ezagutuko duzu, eta, bueno, ez. 2008-ten adibidez, Ekrinseko auterrute desekrintze edo egin genuen, eskalatu gabe, baina otxaila hasieran aterpeak itxita zeudela, eta Lameseko hegoaldeko isurialdean zegoen Laberardeko arana, ba, ara iditsi eta bakardade hori sentitzea, aran guztian gu bakarrik egunden, eta horrengo egunen atera promontuarreko aterpetik atera eta gu bakarrik egotea, jo, ba, hori zoragarria da, ez?
4: Ordain ezina, ez?
1: Hori ordain ezina, orduan netzako bentzatolako esperientzia horiek, ba, bide zail bat kateatzea, baino gehiago betetzen haute, ez dakit nola esan.
4: Bueno, azken galdera pare bat. Non gaude, horrengo eskaladan, non gazteak amausturtekin rokoan, 8 beste, 9 ateratzen dituzte komunera jongo bagina bezala, kirol eskaladan ez hainbeste, Euskal Herria sekulako arrugia dago, osasuna kristorena, nola ikusten duzu egoera hori, Kaitz?
1: Jo, ba, oso ondo, esan, bai, arritzen nau, ze, jo, garai baten, ez dakit, rokodromora joten nintzenean, edo, ba, mundu guztia ezaguna zen, eta gaur egun ja ez da horrela gertatzen, eta, bueno, besaten dizut, bere alde oso ona dauka, eta orokorrean oso girona ikusten dut, bere osotasunean, orduan, ba, ez dakit, egia esan ez dakit nola bukatuko historia honek, nik uste, ba, gaur egun ja regulazioak eta hasi dira, eta nik uste mendikan urte batzutara, tamalez gehiago ezagutuko ditugula, hori alde txar bezala, ez, zerbait esateagatik. Baina, bueno, horrekorrean mailari begira, ba, ziur nago, ez dakit, ez da mugarik izango, seguraski, orduan, hori ez, zailtasunari begira, ba, gaur egungo gazteak oso sasoian datoz, gogotsu, eta horrek, ba, ez dakit non bukatuko den, baina ziur nago, ez dakit oso altu jungo direla, oiz ziur.
4: Euskal Herriko leku bat eskalatzeko, ez daukat zalantzarik zure erantzunari buruz. Ez dakit hau esango duzun, gauden lekua?
1: Bai, ba, netzako etxauri, jo, nire etxea da, eta ez dakit, hemen hazi naiz eskalatzaile bezala, orduan, ez dakit, netzako tokikutxunena etxauri, edo, bueno, esango nuke handiako mendizarra, ez, hemen inguruan, bai, etxauriko egoisurian, edo hemen inguruan dauden toki txiki asko daude, eta hau esango nuke, zarantzari gabe.
4: Nazio artean?
1: Kirol eskalada bezala, Frantziako hegoaldea asko gustatzen zait. Frantziako hegoaldean askotan ibili naiz eskalatzen eta
4: perdón,
1: ez nuk toki bakar bat esango baizik eta bueno, hortikan gaina frantsesak furgonetarekin juteko eta gu baino asko zabalago eta gito errazago jartzen dizute. Eta ez nuk toki bakar bat esango, baina Frantziako hegoalde guztia.
4: Eskalatzaile bat izan euskalduna edo ez, bueno, euskaldun bat eta nazioarteko bat.
1: Mikel Saez de Urabain.
4: Eta atzerrian? Hola, reparatzen diozuna edo gustatzen zaizuna, edo referente izan dena zure gazte garaitan, orain, edo nahi baduzu eskaldunekin geratu eta listo.
1: Degit esaten, Mikel Saezen mailan dagoen norbait ez nuk...
4: Ez zer nuke bilatuko atzerrian.
1: Ez nuke aurkituko errez,
4: Ba, Mikel Saez erraiaekin geratzen gara, beste zerbait esan nahi baduzu, honetan txautziko genuke, Ekaitz Amaiur. 1512 bideo honetan plazer izan da, zure bizitzaren berri ematea eta kirol eskaladatik edo zure lorpenetatik aratago doazen hain bat kontu eta sentimendu parte katzegatik. Mil esker!
1: Mil esker zuei!

0: betu.
1: Medizko osoa tragikoa da, baina enetzat hori da baikor, posible den baikortasun bakarra, eta alaitasun bakarra egia jantzen da, baina triste den gauza bakarra da gezurra iduritzen zau. Azkenean, gauzak senditzen ditugularik, naizta gogorak izan, erranak direlarik, besta bat da. Ez da, eta hortan, ez dut uste, ez ezkoja denik, da... egoera ala da. Ein desberdinetan, izaten da, afektiboa, politikoa, bena...

da nahi, uge aitzetan. Nola egin... Nola hitzek momentu batean... dena... nola, gelditzen duten, nola, da urrea fosilizazio bat bezala. Bada, dirdiratsua da, nola bait, jendeak maite du, jendeak ere maite du, dizira duen urre hori, bena, erabatean gauzak fosilizatzen eta mineralizatzen ditu. Eskat, hala, ez dakit, hola jintzauzkit, hitz horiek, eta nola hitz batek, hala, alduen... ere jende artea ere geldi arazioen toden, edo diskurtso batek, diskurtso batzuek hola miresmena sortzen dute, eta erabatean geldi aldi ideologiko bat ere.

Sentinela. Ez dakit bada zerbait desioari buruz edo duitzen zait beti aldugula ies egin, amets egin, gauzak biskat naikeriarekin egin, baina bada beti zerbait bizitzan begiratzen gaituena. Biska bat, animale bat bezala, ez dakit oian batean edo la gorderik sasietan. Beti bada zait begiratzen gaituena eta intimoki gutaz urbildena. Usua bian gira aski urrun, baitan dugu egiaren sekatzen edo la. Eta bada olako zait, ala, ez dakit, beti sentinela hor da.

Kant hori hasi nintzen idazten dola aspaldi, itzak orainik ez nituen, baina gara ibatzen nun lagun batekin ez peskat urrundu ginen eta bazen gauzori momentu batean egiaren egaitea beti badu bortizkeria bat edo eta zerbait eta zoartzea eta momentu hori izgarri zaila izan zen lagun horrentzat eta niretzat baina ez batak nun bait lagundu zegoen zen eta beti loreekin ari ginen lagosekin, txikidanik baina hori nokmara da eta artetan megeran maitasuna jamanetan ere hori da badu bada konfliktu dimensio bat pixka bat onartu behar dena eta ajeman

Zin basio. Hori zaila da pixka bat egaitea. Behar ba, bada inbasiorik sortze prozesuan deia. Izan dira, deia idazkeran, hainbat influenza dinarazi ditut, eta nire baitan pasatzen ziren gauz desberdinak eta disonentziak. Izan dira musikalki deia, sakarrezi ditut, gauza jarro bat zunituenak. Ez ditut baztertu materia itxusiak edo estetikoki honak gajiak ez zirenak. Astapen batean dinarazi ditut eta horrekin lan egin dut. Eta aldi berean ere, bi hizkuntzetan idatzi dut ere. Erdara ere sakarrazi dut, pixka bat inbarsio bat bezala ere. Eta erdaraz idaztean ere, euskara baliatu dut ere. Hala, bi zentzutan itentzen itzulpen bat egin dut, eta entzatu niz nola musika ez garbi eta ez identitario baten egitea, eta politikoki egun erokotasunean eta jasaitein duranak, hori guziak hartzea eta hori guziari oiartzun bat.

egeran orotara diskoan ogeita amak bat musikari gaz izan da nonbait lujoa, bai, ekta edan alut inbaditua izan izela, bena gomitatu ditut azkenean ere, beraz, eta ongi

eskatzen nien pixka bat, hala, haien partak ere pixka bat asmatzea, ez da gehiago ziren soinu, ambiente, tekstura bat zuzortzea.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Donostian duela ordu laurden ekin dio su artifizialen nazioarteko txapelketak. Kontxako badian lehiatzen lehena Granadako Alpujarreina pirotekniaa izan da. Arratsaldean alderdi ederren budututako kainoikadarekin hasi da aste nagusia, ondoren piratek txupinazoarekin haien egitarauari hasiera eman diote. 8 egunetan zehar jarduera eta ospakizun ezberdinez beteko dira Donostiako kaleak. Gai zera bat aldatuz, Espainiako Barne Ministerioak berriki emandako datuen arabera, Italiatik iritsitako bidaiarien kontrolak indarrean dauden lehen egun honetan, Polizia Nazionalak herrialde mediterranearentik iritsitako 179 pertsonei egin dizkie kontrola. Bidaiari horietatik 5 loiuko aireportura iritsitako bidaiariak dira. Arratsaldean Erromatik aireratutako hegaldikoak hain zuzen ere. Gogora dezagun Espainiako gobernuak kontrol hauek jarri dituela duela astebete Meloniren gobernu italiarrak Espainiarekin zuen Schengen hitzarmena bertan bera utzi duelako. Kiroletan, pilotan Gasteizko Okuetan Andra Madiz zudiaren torneoko finala. Zabala Zabaleta eta Larra Zabal Madizkurrinaren kontra lehiatuko dira. Arraunean Donostia, Arraunlagunak nagusi Ondarroan ere, gaur 18 segundotea dizkio Tolosaldeari, 19 Astillerori eta 20 Odiori. Gizonezkoetan berriz, Odiok erakustaldia eman du, ekaitzaren erdian eskuratu du garaipena, 5 segundu atea dizkio Donostiarrari, 14 Ondarroarari eta 16 Zierbenari. Lau ontzi horiek arituko dira bihar ohorezko txandan Hondarribian jokatuko den estropadan. Eta ligan Hondarribiak irabazi du, KAE bat ligan berriz Deustok eskuratu du garaipena eta lider kokatu da Zarautzek hirugarren egin baitu Zumaiaren atzetik. Txirrindularitzan Demi Boljedinek irabazi du Turreko 8. etapa eta biharko azken etaparen faltan lider jarri da, 8 segunduko abantaia du Kasia Niebuia domarekiko. Burgoseko itzulia Felix Gaientzat izan da, Oscar Onle igo da podiumeko bigarren postura eta Julio Chicone hirugarrenera. Gaurko azken etapa Julio Pellizarik irabazi du. Erremontean Josetxo Ezkurrak lortu du banakako txapelketa jokatzeko txartela azken kanporaketan Aldabeleren kontra 30 eta 28 irabazi ondoren. Bestetik aipagarri gisa Zumbilan pilota partidu profesionalak bertan bera utzi dira eguraldia dela eta. Eta hain zuzen ere, eguraldiai dagokionez, zaparradak ditugu barnealdeko hainbat puntutan, hala ere ekaitzik gogorrenak Nafarroan edortzen ari dira. Aurreko albistegian esan dizu egun bezala Zilbeti inguruan haizea gogor dabil eta txingorra edortzen ari da baita Lizarran edota Baztango baiadan ere. Odi dela eta erkidegoan abisu laran jada gaurkoz indarrean. Errepidetan segurtasun sailaren arabera ez da une honetan apartekorik, hala ere eguraldia dela eta arretaz gidatzea gomendatzen du sailak. Besterik ez gure aldetik 11 eta 3 minutu ditugu une honetan, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu noski informazioa une hori eskuragarri duzuela interneten orain.eus atarian.

0: Gabon, gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 7.362 seriea bat.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es-en zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongietorri lore ostoak era. Badira pertsona batzuk, bizitza bakarrean, 11 bizitzen esperientziak batzeko gai direnak. Horietakoa da, gaur gurekin dugun abeslari, politikari, enpresari eta ekintzailea. Aita euskalduna eta ama kataluniarra izanik, 1950ean Tarragonan jaio bazen ere, Gasteizen ez izen, Katalunia eta Euskal Herriaren arteko zubilana gaur eguneraino eramanez. Ez dok 13ren iraultzaz txunditurik, 70ko hamarkada erdialdean, gitarra baten laguntzaz, kantautore gisan eman zen ezagutzara. Eta hortik aurrerakoa, historia da dagoeneko. Gaur ostokatu nahi dugun historia. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Gorka Kenner.

0: 1965-eko doinuen oihartzuna iritsi da onaino, Gorka Kenaren Nik nahi dudan alaneko azken agurraren negarra abesti epikoarekin. Eskuara baizik etzakiten haiek, Mort pour la patrie abestuz, gaur bizirik eta euskaraz noski, gurekin da, Gorka Kener, ongietorri Lore Ostokera.
1: Eskerrik asko.
0: Zure bigarren lanetik entzuten ari gara azken agurraren negarra. Bai. Malko asko isuri ziren lehendik eta baita 1975ean kantua aurkeztu eta Franco hil ondoren ere, baina Beñaute Lorrietak esan bezala, Malko haiei esker itsasoa gara, ezta.
1: Bai. Eta kitak izuten, baina esango izuet, kantu honek zer esan nahi duen eta kanturen atzean zer dagoen aztertu dute iparaldeko ikaslek, esate baterako. Idatzi ziraten institutu batetik esan ez nola egin nuen, zergatikan eta bar, eta honen atzean zer dagoen, ezta? Eta orduan ondira lan bat egiten eta klasean nola esango nuke, gai bat izan da, gai bat gehiago, ezta?
0: Aztertu dute,
1: ezta? Landak aipatzen dituen, zergatikan eta bar, bueno, eta onuka horren historia da, ezta? Azkenean. Eta kanta nola egin nuen ere bai, esango dizut, 1973an, 1973an, polizia okertu egin zan, eta paperak eman zidaten pasaporte bat izateko, artean ez nuken eta. Eta aprobetsatu nuen, iparaldera jo nuen, eta han nuken nanai bat errefuxiaturik, Joseba, eta Josebarekin batera egon nintzen herri-zerri, eta ikusi nuen nola herri txikinetan ere, bat zeuen alako monumentu bat, Mort pour la patrie izeneko eta ez da, eta ikusita momentu hartan bertan zenolako zaitasuna zituzten hango batzuk, ez da, oraindikan ere frantsesa egiteko esaten, bueno, honen aitak eta aitxonak hil dira gerlatan frantsesik egin gabe. Eta orduan kontrasan horren inguruan, bueno, zera idatzi eta egin nuen kantu. Bidaiaren zera emaitza izan zen, ez da? Grabatu nuen Madrilen, Benitorekin batera. Ze horatzean entzuten dan, azkenean, bueltan entzuten dan zera, botxura Benitorena da.
0: Abai, eh?
1: Bai, bai. Benitorekin egon nintzen, 1974ko Azaro aldera, urria azaro aldera, eta disko bina grabatu genuen. Ni grabatu nuen Araba Kantari eta Nina Iudana, eta Benito grabatu zuen beste bi diska handi. Eta Artizirekin, Jose Pirigarairen editorearekin. Eta lehenengo diska Araba Kantari atera zen 1974an, eta Nina Iudana, oza, beraz, eta no probatzi dagoen, abestia dagoen diska, 1975an, baina biak grabaturik zeuden 1974an. Eta Benito eta Bigo ginean Madrilen hogei bat egun grabatzen. Fonogram, uste dut izan zala.
0: Estudioaren izena.
1: Estudio, bai.
0: Eta zer sentitzen duzu 1989 urte atzera begiratzean eta zure ahotsa, zure gazte ahotsa entzutean?
1: Bai, bai. Asko zelpina guazta. Gazteo maten dut. Eta gero, bai, kantu honekin gertatzen zait, edo zein tokitaran nola, beti eskatzen diatela, ez da? Eta iparraldean nola ez.
0: Klasiko batean bilakatu.
1: Eta, bai, klasiko bat bihurtu da, txalaparta bezala, eta berbada beste kantu batzuk egin dituzu askoz ere poesia landua guarekin, eta bar, baina azkenean, bat ira kantu batzuk, nola edo ala, jendearen bihotzean barruraino sartzen direnak, ez da? Eta hau da, hoietako bat.
0: Bera, aipatu dugu Euskal Herria eta Kataluniaren arteko zubilan hori, zure ezaugarri intrintsekoa dela nolabait, eta okazio honetan, literalki konexio bidez, zubi horretan barrenagoa, zu Katalunian, eta ni Euskal Herrian baikaude elkarrizketa hau grabatzen.
1: Bai, bai, bueno, Katalunian ere ama gandesakoa zen, ni Tarragona sortua naiz, baina Tarragonan bi urte baino ez nuen egin, gero hartik handik Algezira zera junginan, eta gero azkenean Gasteizera, nire aita zena deitu doizuen familia, ba, bueno, ba, negozioa berriro martxan jartzen aizela, bueno, ba, gizu, gugatoz zerbeza egile edo garagarto egilen familia batetik datoz.
0: Bai.
1: Birraitona zen Roman Knoestreif, desertorea, Kaiser ez zuen zerbitu nahi, eta orduan Euskal Herri gantza llegatu zen. Eta, bueno, baina hori gero gerrarekin eta bar, bueno, ba oso gorria pasazituen negozioan. Eta azkenean berriro martxan jartzeko, ba, eta Gasteizera bueltatu zen ere bai, eta, bueno, Osaba Jose Mariekin batera kas, martxan jarri zuten, ez da. Eta, baina beti mantendu ditut, zure galdera berriro, banez, beti mantendu dugu familian eta ni neu Kataluniarekiko harreman hori, ez da. Azkenean Borras bat naiz, Kner, Borras.
0: Noski. Orodolean daramazu. Bai Katalunia, bai Alemania eta Euskal Herria, nola baitez. Eta Euskal Herria etorri zinenean, jatorri euskalduna ere izanik, euskaldun bihurtu behar izan zenuen euskara ikasiaz, ezta?
1: Baino euskara ikasi nuen 20 urterekin.
0: 20 urterekin,
1: pentsa. Euskara ikasten hasi nintzen, Egunero ikasten baitut.
0: Bai.
1: Gero ipatuko dizut, kanta baten zentzunez berra da, baina Josepe Irigaray hiri zor diot batetik, eta Lourdes Iriondori bestetik. Ze nik euskara ikasteko erabakia Barcelona hartu nuen, Kolegio Mayor de Sarrián ditzen zena. Etorri baitziren Xavier Lete, Lourdes Iriondo, Josepe Irigaray eta Maria del Mar Bonet, kantaldi bat ematera. Eta kantaldiaren ostean, bueno, sola zean ginela, Lourdesek esan zian, eta zuke euskara zezakizu. Eta, claro, ni agur besterik ez nekien. Agur ta hola, ez da. Eta gure Euskadi, berba da. Eta orduan esan nion, Lourdes urte betean ikasiko dut. Ba, zer diozu dut, erra. Bueno, urte bat eta 8 hilabete geroago, Elizondoko barnetegi bian, klaseak ematen nintzen. Ez ikasten, klaseak ematen ari.
0: Begira.
1: Beraz,
0: hori da hori bokazioa.
1: Sendo hartu nuen bai.
0: Nora zoaz, eskual semea, arma hori eskutan, abesten duzu kantu honetan, zuretzako eta beste hainbatentzako, gitarra borrokarako arma moduko bat izan zela esan daiteke ezta?
1: Bueno, gitarra bai, garai hartakoak gera, ez da, nik beti esan dut, pentsazazu, 78an ni Barcelona nintzen, revoltaren zentruan, ez da, Barcelona zen garai hartan behar bada estatuko iririk borrokalarien, ez da. Eta gero Donostia baten naiz, Donostian kontatu egiten naiz Eduardo Moreno Bergaretxarekin, Pertur gitarra, gitarra jole aparta zen, eskerra, gainera,
0: Begira.
1: Bai, nik ez unen bere gitarra erabiliz, eskerra zen, izan ez. Eta berari esker, ba, maite minu nintzen, abestiekin eta gitarrarekin, eta iru eta beratzean, bueno, aski ikasi nuen, nire lehengo pausoak emateko eta poesiak eta kantak egiteko. Gero, 70an, Martuteneko presondegira sartu ninduten, 2 hilabetez, eta oraindikan konservatu dut, gorde egin dut, instantzia bat non eskatzen diodan Martuteneko zuzendariari gitarra euki alizateko presondegiaren barruan. Eta gainera baimendu egin ziaten. Baina esaten du, autorizado, pero solo en la enfermería. eta
0: rodezitzen,
1: gitarra jotzen eta handik ateratakoan, Perturrekin batera, bazen ginen, iruz palau konzertu ematen, ez, Gasteizen, Nafarraldean, Aramaion, eta barre, baino gero, bera irugita maikan hanka egin behar izan zuen, komando baten laguntza IEBC lanak egiten zituelako, eta iparraldera jo behar izan zuen, eta arrazkio bakarrikan.
0: Asko dira galeratu dituzun disko eta kantuak, eta esaterako, 75ko nik nahi dudana diskoan, beste abesti hau ere eskaini zenuen.

0: Ez buru, ez begi, ez ego, ez zamodiorik. Gaixua, xoxua, hori alda, euskaldunon patua.
1: Iztaki, ba, euskaldunon patua zein den, eh? Unen gogoratzen dut, hori esan duzularik, gogoratzen dut itxaso hori begira, berzu eder horiek, Benito kabesten dituenak, maiarenak ez dira, ez? Eta patua, gure patua, zeinote dan, aipatzen du, ze hitza berra den hori.
0: Bai.
1: Barka, baina, meni Bartzelona bizi naiz eta oso aukera gutxi daukat euskaz egiteko. Baina, bai, askotan kanturi sinpleenak ere, ba, ez da zeltzagati, baina zekulako emaitza ematen dute ez da, eta honekin hausia gertatu zen, egokitu nuen kanta, kanta bat, ziaro bere zera doinua aldatu zera.
0: Egia.
1: Eta bai, bai, klima bat sortzen du, klima, nola beteko klima sortzen du.
0: Bostez, xoxoaren kantua, zuk esan bezala beste doinu batean ere ezagutzen dugu, baina onartu behar dizut, hemen errepikatzen den melodiaren, sekuentziaren bukaera, harmonizatuta dagoen zati horren konklusioan olabait, magikoa iruditzen zaidala. Hor, zureak dira koruak? Edo beste norbait badago?
1: Bai, nik egiten dut, zera, buelta hori nik egiten dut, eta Benito erekin batera.
0: Benito ere,
1: hemen. Eta bastion erekin batera, bai.
0: Lehen aipatu duzun bezala elkarrekin izan zineten Madriko estudio hartan, ez? Eta elkarran hori hemen abari.
1: Bai, estudiotik, hotelera, hoteletik estudiora, batean abestean zinemara baten ginen, edo Madrilen zerbait moko jartzea, atea. Baina bai, ongia, hoi bat, hola, Madrilen biok.
0: Nola kanta, nola xirula, eta zuk, nola ikasi zenuen kantari?
1: Bueno, ega horretzen dut, beti izan dudala afizio hori, ez da, zaletazun hori. Eta korazonistetan, hau da, Gasteizko ikastetxean neguela, ba, bueno, koruan ere sartu nintzen, ez da. Baina, nun bait, ez zitzaion gustatzen koruko zuzendariari nik egiten dituen harmoniak eta bar, eta improvisazioak, eta egun batean, ba, sartada bat eman zidan, pa!
0: Ahi ba, moderno egia zinen agian, ez?
1: Korotik, bueno, hankaideko esan zian, ez daitotik usinai behendik da, bueno, eta hor bukatu zen nire koru
0: koruko
1: karrera, ez da. Baina, behitu, gauzan dola diran, ez da, bai. Tenean...
0: Zuk beti izan duzu areman hori, ez?
1: Ba, izor dio, batez ere, garai hartako giroari izor dio, talia, kantautoriak, Joan Baez, Pete Seeger, goratzen aiz Pete Seeger, ez doko mairukoak, zera, Vitore Eugeniara, Donostiara, karri zuten, iru eta marrean edola. Gero, bai, beste kantari bat, amerikar bat, edo beste, Barbara Dane, bai, eta, karo, ambiente horretan, giro horretan, bizi izan naiz, eta zaletasun horri esker, ba, sartu nintzen nien egu ere, ez doko mairuko lagunen artean.
0: Ba, guk ere, kanta eta xirula, Gorkaken erren lorea ostokatu nahi dugu.
2: Lore ostoak.
0: Eta horretarako, zure bizitzan esanguratsuak izan diren zenbait doinu entzun nahi genituzke. Zarekin hasiko gara, Borka?
1: Ba, niko etxarten eperrarekin, berba da. Eta galdetuko duzu, beha, agian zergatik, ez da?
0: Bai.
1: Bueno, iparraldeko bat edo beste aipatu garen nuelako asko dira, asko dira. Iparraldeko kantu, kantariak eta, baina nikorekin nabiztiantza berezi bat izan du beti. Niko zagutunen ligin, jaialdi batean irugita mairuan izuzen ere, dola, bai eta arrezkero beti izan dut harremana berekin gero ni kardantzan diskak grabatzen esin nintzanean eta nikok zuelarik artean disko grabaturik esan nio zeratik ez duzu gurekin etorri eta nik egingo izut gestioa egingo izut itzeingo kardantzako gindia nahi duten zurekin eta niko grabatu zuen lehenengo diska kardantzan eta ni izan nintzen hain zuzen ere, bueno, produktorea, ez da, ekoizlea. Eta, bai, grabaketa hartan, perra ere badago, kanta, eta, bueno, arrezkero, ikustu dut, bihurtu dela, Euskal Herrian, Euskal Herriko lau egaletan, kanturik ezagunenetariko bat, ez da.
0: Beraz, eperraren atzean nolabait zu hortzaude, ez?
1: Bai, zergatik aukeratu dut. Niko padoka kantu asko, nire gustukoa, baina hau aukeratu dut, nik ekoiztutako lehenengo dizkan dagoelako.
0: Noski bai, simbolikoki zuretzat garrantzitsua da, beraz. Ipar Euskal Herritik rock doinu berritzaileak iritsi ziren Niko Etxarten eskutik, baina aldi berean baita hitz eta doinu tradizionalen bereskuratzea, eperrarelako bai. Honekin.
1: Badu, beti egiten zuen balantze hori, eta hori ere gustuko dut,
0: Modernitatearen eta tradizioaren hori.
1: Bere aitarekin batera ikusi dut askotan kantatzen, iparraldean eta egoaldean, eta bai. Nik uste dut oso modernoa batetik, baino izugarri errotua zuberuan, ez da.
0: Katalunia eta Euskal Herriaren arteko zubilanak lehen aipatuta, nola eraiki edo sendotu behar genuke ipar eta ego Euskal Herriaren arteko zubia?
1: Bueno, hemen Katalunian ere azori perbera badago, ipar Katalunian... Ipar Kataluniara joaten naizenean, gogoratzen naiz beti iparraldekoekin ez da. Zera katalan hizkuntzaren egoera lastimosua iparraldean, parekatu iteke, Miarritze, Donibane edo Baionan ikusi aldugunarekin ez da. Eta bai, baina hor daukagu, desapioa, ez da. Eta horrekin ari naiz ni ere lanean. Momentu honetan beratan, eskriotikan ateratzen naizenean, Espainiako ministro batekin izketatuko naiz. Izuzen ere, guri hizkuntzen ofizialtasuna lortu alizateko Europan, ni ari bain naiz. Nire lanarik importantena momentu honetan, ez da. Eta ni naiz negoziak eta horren arduraduna, ez da. Eta, izuzen, horri esker lortuko aldugu behar bada, gure egoera hori hobetzea, ez da. Hizkuntzari dagokionean, eta hizkuntzaren ondotik, etorri iteke beste guztia.
0: Ea gian den, zorte hon, erronka horrekin. Bueno, musikak beti izan du indar eraikitzailea, eta inoiz eteten ez den mezua daramanez bere gain, entzun dezagun beste behin, Niko Etxarten nahasketa, 1977ko diskotik, Eperra.

Goikoetxearen eperarekin 70ko hamarkadaren amaieran izan gara, baina hain zuzen 60koaren amaieran iraultza galanta sortu zen Euskal Herrian, Berpizkunde edo loratze eder bat.

0: kaleak sutan jarri ziraden eta zakurrak katerik gabe. 1969an izan gara Benito Lertxundiren Ezkanta Beltza abestia entzunez. Honekin zuretzako eta euskaldun guztiontzako mugarri izan zen Ezok Amairu kolektibo edo mugimendua goraipatu nahi duzula pentsatzen dut, ez? Orka?
1: Aukeratu dut Ezok Amairu delako, Benito delako, Benitorekin batera asko ibilin itzelako Euskal Herrian barna, eta gero islatzen duelako garaieietako giroa, nola itzateko, beltzen eskubideen aldarrikapena, baina beti ere jokatu zorrekin algia, azkenean beste batzuen eskubideen aldarrikapena egiten duzunean, nola baita egiten aizea, zure eskubideen aldarrikapena ere, ezta? Eta horregatik aukeratu dut, Benitoren kanta asko eta asko aukeratu nintzake, ezta? Baina ez kanta betza badu horri, ezta? Garaieietako giroa edarki izlatzen duelako, eta gero okeres baldin banago Xabier Leten hitza direlako. Eta indarra Xabier Leten poesiak badu indar berezi hori, ezta? Eta horregatik aukeratu dut.
0: Eta hor nabari da Ezok Amairuren kolektibotasun hori, ez? Hitzak, melodiak, doinua, konponketak, konpartitze hori, ez? Eta denon artean, zerbait ere ikitze hori.
1: Horrek liuratu gintun, asko eta asko, eta horregatik sartu ginen, ez bakarrik abesti gintzan. Baize eta...
0: Horratzean zegoen guzti horrekin, ez?
1: Zer lanean, izkuntza gintzan, eta barzta. Euskal gintzan, eta barzta. Gustote, alde horretatik, bada gauza eder bat, eta da, goratzen naiz nola, Xabier, Mikel eta Benito egin zuten Euskal Unibertsitatearen honoris causa, ezta? Doktor honoris causa, ezta? Eta horrek izlatzen du niretzako zen olako garantzia izan zuten momentu hartan, ezta? Batez ere hizkuntzari eman zioten bultzada, ezta? Zioten bultzada ikaragarria. Pentsatzu, giro hortan bertan dana gertatzen da, ezta? 1968an euskararen batasuna lortzen da arantzazun, ezta? Giro, berba, nostalgia puntu batekin begiratzen digu historiari, baina egia da, hola da, Baina hortik ikasi behar dugu, euskara esaten da, atzeak erakosten du aurrean nola dantzatu, eta hori da. Gu hemen gari gara, Xabier Letek askotan eta askotan errepikatzen zuen bezala, izan girelako gera, ezta? Eta izan garelako izango dira, ezta? Eta hori da, azkenean, kantak aukeratzerakoan buruan izan dudan kriterioa, irizpidea.
0: Eta adibide garbi bat da hau, bai kultura eta kasu honetan musika, zeinen garrantzitsuak diren identitatea eraikitzeko garaian, ez? Kasu honetan, bazuk aipatu bezala, musika hitz egiten ari gara, baina honek atzean zaraman guzia, eta horrek erakarri zuen guztia, ez?
1: Horren seme alabagera, azkenean, nik, askotan esan du, nik Europako Parlamentora sartu nintzelaik, topatu nintzen, talde berean gainera, talde bat osatu genuen Berdeak eta Aliantza Libre Europearra, eta ni sinatu nuen, oain dela 25 urte, akordiura. Eta han zegoen Danikoen bendita, maiatzez, 1968ko maiatzeko figuraik handiena, Danikoen bendit, eta Rudi Duske. Eta, klaro, giro hortan bizi ginenak badaukagu nola demarka daukagu, ezta? Badaukagu berez grina hori nola gaitzatako, ezta? Eta horrek baldintzatu gaitu gure bizitzan guztian.
0: Eta hildo beretik, Ezok Amairu eta euskal izatearen beste beharrezko pieza hau ekarri nahi izan duzu.

0: Benitoren indararen ondotik Mikel Laboaren hauskortasuna. Izaren hautsa entzun dugu, 80ko hamarkadari hasiera mantzion 4-5 diskotik. Kantu hau bizitzaren enziklopedia moduko bat da, ez? Jakintza transmisioaren eredu.
1: Bueno, baina kantuarekin hasi baino lehen kontatuko dizut gauza pare bat.
0: Noski? Eta da,
1: bueno, Mikel laguna hundia izan, ja, bizkide mina izan nuen. Eta

0: handikat Zaragozan mediku karrera egin egin zuen, eta hortatik ere ezagutzen genuen, baina nik imitatzen nuen. Mikelen abesti bat asko eta asko aukeratzen nuen, lehen esan bezala beste ekin ere. Baina esate baterako berak Bertolt Brechtekin olerkiekin egindako diska aparte iruditzen zait, Gaberako aterpea eta barresta kontatu diate Nova Yorken Broadway eta 26 karrikaren izkinaren zean
1: ze ambiente sortzen duen ez
0: ze ambiente sortzen duen eta nolako eske bazuen bots bat aparta nala ere nik imitatzen
1: eredu batzen beraz.

0: Andrea zapi bat ematen. Olako zerbait.
1: Begira, ba, bai, bai. Gertu zaude, eh? Gertu zaude. Mikel Laboa derkiztu duzu.
0: Bai, egiten nuen zela horiek, ez da, imitazioak, bere ahotza aparta bai zen, ez?
1: Bai, ahotsa oso berezia, ez? Eta pertsona.
0: Eta gero izarren ahotsa Xabierteren poesia hau da, aparta ere bai, ez da. Materialismo historikoaren nola baiteko deklarazio sendo bat da, ez da, izarren ahotsa egun batean bilakatu zen bizi, bai, ez da. Eta gero, azkenean esaten duena, lehen esan duenaren bide beretik, ez da, gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak.
1: Hori da.
0: Ederra. Eta, taro, poesia haine berra izanik, eta Mikelen abotza apartarekin, ba, alako kombinazio ikaragarria.
1: Eta izarren hautsa ginenetik osatu, eta euskeraz hitz egiten hasi ginenetik ona, nola ikusten duzu gaur egun Ezok Amairu, Euskal Rock Erradikala, eta bueno, beste fenomenoen ondotik gaur egungo gazteek euskara eta musikarekin duten harremana?
0: Bueno, Euskal Herria oso gutxita joaten naiz orain, baina asko, hemen bezatu dago, paradoxikoa da, hemen Katalunian, batzuk esaten dute orai, ez? Euskal Herritik ikasi beharko nuke, euskerak aurrera egin duelako, argi eta garbi.
1: Abaiek
0: esaten diet, bueno, ezaguera bai, baino erabilera ez horren beste.
1: Hori da.
0: Hala ere, ez zera joaten aizenean, ez zato Merkadona sartzen aizenean, eta ikusten dudalarik, 25 urteko mutil bat, gainera, esaten didanaren arabera Marokon sortua dela gainera, eta euskera baino ezin jobek egiten duen tipo batekin topo egiten du galarik, postu egiten naiz, ezta? Baina hala ere egoera dan bezalakoa da, ezta? Erabilera suspertu behar da, eta hemen Katalunian ere antzeko zerbait gertatzen ari da. Zan nahi dute, bai, askoz ezaguera gehiago dago hemen katalanez, euskaraz baino, baina erabilerarekin badokagu arazo handi bat, eta badokagu zer egin, eta badokagu lan asko egiteko hoindekan.
1: Bai, hor beti aipatu oidena da, bueno, katalanak alde izan dezakela gaztelaniaren antzekotasun bai gehiago duenez, ba, erreztasun hori, ez?
0: Hori da, bai,
1: azkenean erromantzetik edo, bueno, latinetik datorren hizkuntza izan.
0: Esango nuke gauza bat, eta hemen jendeak sutan jartzen da nik esaten dudanean hori, esaten dugu, euskara ez da zaila. Ez da zaila, diferentia da. Oso desberdina da, hori da bere problema kalko artean, ez da?
1: Bueno, euskararekin eta euskaldun izatearekin harreman horretan, ez tabeira horretan, baditugu kapitulu argitsuak, baina baita ilunak ere, eta biak ondo islatzen ditu, ekarri diguzun beste artista honek.

0: Euskadi Irratia. Eduki gehiago, gure audioa plataforman, zure mobilean, Wow aplikazioan, edo wow.eus elbidean. Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, adi errepidetan ekaitzaen ondorioz adarrak, zuhaitzak eta bestelako objektuak baitaude hainbat ibilbideetan. Baztanen esaterako herritarrek arretaz gidatzeko gomendioa zabaldu dute, bideak osto eta adarrez josita baitaude. Txingorra Lizarran, Zilbeti eta Nafarroako beste zenbait udalerrietan eta Euria Oroar, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba barnealdean. Une honetan ez da istripu edo auto hilaren berririk, baina errepidetan tentuz gidatze eskatzen da. Gaur oroar tenperaturak behera egingo duela aurreikusten du Euskalmetek. Kantaudi isurialdean eguneko ordu askotan behodeiak ugariak izango dira, tarteka ostarte batzuk zabal daitezkeen arren. Gainerako tokietan giroa eguzkitsuagoa izango da, baina arratsaldean behodeiak geratuko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake bereziki ekialdean. Bestelakoan gaur hasi da Donostiako aste nagusia. Kanoikadaren ondoren Donostiako piraten txanda izan da, kaian kokatutako flamenka gunean. Piratek herri ekimenak kaleko afadi solidarioi laguntasuna erakutsi nahi izan diote.
2: Gure babes osoa eman nahi diogu kasi. Kale horan dagoen jendeari afariak ematea ez delako delitua.
1: Hau ez da gaurko egunez egin den aldarrikapen bakarra izan, urtero bezala zezenketen kontrako protestak izan dira Donostiako kaleetan. Gasteizen bestetik gaur amaituko dira Gasteizko Andre Maria Zudiaren festak. 24 ordu barru Zeledonek aterkia eskuan Andre Maria Zudiaren plaza gainetik egan egingo du berriro. Abuztuaren 4an jaitsi zen San Miguel Elizako dorrera itzuliz eta Gasteizko jaiei amaiera emanez. Ordu arte ordea irian jai giroko azken orduez gozatu ahal izango dute gasteiztarrek. Eta gai zera bat aldatuz, azken orduko albiste baten berri izan dugu etxe honetan. Oiane Mateos lankidea zendu dela jakin dugu. 45 urte dituela hilda, EITB-ko orain albiste zerbitzu digitalen buru, kazetari ibartarrak informazioari eta etxe honi lotuta eman du bere bizitza profesional guztia. EITB-ko erredakzioaren izenean besarkada estu bat bidali nahi diegu lagun eta senidei, baita Oianeren ondoan ibilbidea partekatu dugun lankide guztioi ere. Gude doluminik sentikorrenak denoi. Besterik ez gude aldetik, 12ak eta ia 3 minutu ditugu une honetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta une oro orain atarian.

0: abantari. Tostartekoen bizipenak. Abantari.
1: Araunari lotutako saga baten kategoria da gaurko gonbidatua. Juan Mari Lujanbiok zehazkatik jaso zuen arraun grina eta sei hamarkada beteak dituen arren txopan eroso aritzen da oraindik ere. Ibilbide oso luzeko patroia, tostako araunaren azken hamarkadetako pasarte distiratsu askotan protagonista izan da. Juan Mari Lujanbiok, kaixo, ongi etorri.
2: Kaixo, eskarik asko.
1: Aitona arraunlari, aita patroi, anaiak ere arraunean. Argi dago, etxean sartu zizuten zuri arraunerako grina.
2: Ba, ba, isuk esan duzu, bezala ez. Herri txikitan, bai pasaitan, da beste herri txikitan, arrauna, nik uste, kirola bakarik hoi egiten zala, eh? Beste kirola bat zuzten, ba, bueno. Ni, bueno, suerte era, bai ez, etxean aitakien, anaiera bai, Jose Angelikin, bilek mano-mano bitzen ginen, eta, bueno, somorro esaten duen batzela, barruan sartu ziaten, eta, bueno, bian anaian tartian biti bat bestiakin, eta, bueno, azkenia, ba, bueno, erabaki jago pixka biri hartu zunan izan, ez? Anaia ja bigarrenak utzi zuen, eta, bueno, esan duen zuena, somorro sartu zuen korputzan, eta, bueno, gaur arte, eta beste kirolak ere indituz gara ere, baina, bueno, nik uste arrauna da, ez? Etxean arrauna, zan duzu beste kirolak ere egin unien txakurrakin, eta aita zez da txakurrakin, eta zuk arraun imezu, patroa imezu, eta deitu, nire ez dut inora dituko, eta bueno, nik uste sorientzuna ezela, normalki klugu denak deiti no, tela, ez, nik ez date joka, ez ari, bueno, nire zuta etorri, nik hori sorientzua dale ezatia, ez, zan duzu ezela, ez genimoa, arraunan barruan sartu zen, eta bandikan hor nabil, beste gozio horrekin, ez.
1: Familiatik ekarri duzu arrauna, txikitan oso argi zenuen arraunean aritu nahi zenuela?
2: Ba, ez dut zera egia zango, egia, a ber, azkenian kirola egiten gano, herritan bertan, batukin jokalkin, futbolian, baina, bueno, aita patroia zen, eta berakin jute ginean, oporrak lau hilabete, hilabete geno nien, aia aita zizenean estilero, ba, berakin jute ginean oporretan, eta, bueno, guk, egiten genuen disfrutatu porretan, ma, bueno, azkenean beti aitakien jo ginen, eta estopara ikustera juten ginen, ez? Eta gustora juten ginen. Eta, bueno, aitare momentu honetan, aitare istorpak irabazten, eta, bueno, azkenean, ma, bueno, ambiente politaz zanua zen, eta gainak, aitak, irabazte zuen, eta, bueno, ba, aitan zeon familiuk eta, ba, bueno, zorion zuz, ba, bueno, beti esatetan bezan, palmitaz egaude zen, ez? Bai, ondarrebikin, bai, astilorekin, klub guztietan, eta nik uste, ba, hor, bizkatu gara zeginan, ba, bueno, ja urte batzuetan zeginan ikusten zezan aitoak izan zuen kirola, eta, bueno, begun batean aitekin joan izan kostapea, ba, bueno, entromento batea, eta, bueno, mutiko eskabara biazala laukuan joteko, eta hortikana horrea, ja, bueno, ja, pasain izan, ja, batelak, treneroak, eta, bueno, gaur arte ez.
1: Beraz, ez beti patroi aritu zara, tostartean sekula ez?
2: Ez, guatzenak, ondala, ez da, gizem bat urteko, oi urte bat, ola, Santander estopara bezala, ba, bueno, neguen iten dan, bakizu, descenso pixka bat, olako estoparak pixkat elazai, eta, bueno, nahi zorren junto, bai, ba, joan izan, arraune joan inun, baina, bueno, nire gorputza egin, eta nire taila egin bintzat, arrauneako bintzat inun bali jo, ez? Eta, gio, segitu nik usutan, ba, bueno, zeo zer nakarraila, ez? Txikilla, genioekin, eta bueno, gaurko gunea, ba, no, normalin patroiak ez da guk altura hundiago, ez? Or, bai. Ergelak, genio pixkatekin, eta bueno, azkenean, ba, bueno. Ja, azken izan jolazten bezala, eh? Azken izan lokuan, bikuan, sortxikuan, geho bat eletan, eta bueno, ja saltu emunu, eta ostras, hau ja gizonentzako kirola zan, eta bueno, bai. Azkenean, kirola egiten unian kluan eta gehotxean aitarekin, bueno, baina jomari eta, bueno, nire askotan enakarrengo gua joteko, zeka, claro, gizona zian, enatzen, oan gara gizona, baina, ze gizon buzka zian, ez? Eta ni mutiak aste bat, hemen sortzi, emeretzi urtekin, zeo zer esatetenean, ba, nintze egituan, ba, jartzen nintzen, marrua genuiten, baina itxak hori ditzen, aita, ni bilaren ez jongo, zu bilaren entrenatzea, eta, bueno, azkenean, ba, bueno, azkenean zen behar dezu, arraunan joan pixka, gainetik egon, bere edukazioakin, uh-huh. Eta momentu horretan azkenean, bueno, esaten da mazela, zu honi, zu arraunei, eta nire lekuan, eta, bueno, horazen bizka, ba, nire mundu patroi bezala, ez. Uh-huh.

0: Aita patroi handia izandakoa, zeu ere bai gerora, esaten da patroiena postu berezia dela. Esaten du ofizio onena ez dela patroiena, alegia. Zerbait ondo doanean inorrezta goratzen patroiarekin. Eta zerbait txarra denean ziagoa kaskarren bat edo beti patroiaren kulpa. Alde hortatik, patroi lana badu berezitasun hori.
1: Bai, eta ona edanien ere bai, patroiarek merituk emateitu. Mm-hmm. Ta nik askota esaten, joder, bai hazia boga, sepa, se ziagoa madu patro, Lujanbioko. O, ez da, ez, nik ez nimni bete esan dut, ziagoa denak ematen dugu. Orduan, karo, ematen dugu medailako merituak patroiana da, ez, ezka ezkenien dena. Eta gaizki egiten denean, normalki patroiak eriten du gaizki. Ona, proleak ere gaizki sartu du, o maniobra txarra egiten denean patroien kulpa da, ez kirolean, orduan. Baba, ez, kirole munduan, ez posto erabakia. Nik askote zen, nahi oluke, segun zestropara, oitxaso den bizea, nahi oluke barruan egun, baina narra unian, ez, pop, ez txopan, ez popan, ez askotan. Be, bueno, azkenean erabakitzen duzu, eta zure lan hori da.
0: Baina ardura pixkat badu. Bestek baino ardura gehiago kasu horretan.
1: Bai. Hombre, beti netezan amairu amalago arronai eta beti bat izan barra pixka. Bueno, destakatu ebelo no, o patroia, bueno, kapitana bezala esaten dena, behak inbedu, hain duz, amairu joten magi eta amairu joten magi itzietan, ba, berriketan, ba, horrez da, goez da aurra jungo, ez. Polita da, disfrutatzen da, dena ondo jotania, baino, momento txarra donien egaloi, patroiak ere hor lan handia daka, ez. Ez da motor bat eta egalita, ez da hor, amairu gizon dikoste, amari deportista, bakotxa bere mundu, bakotxa bere familiekin, bakotxa bere problemak itxereakin, azkenean, oi talde bat ez da bagiten, ez da jongo, hori jomordu arrelojo, ba, zela dena batea, hori ikusten da, patroi izateko zer bardan, ez? Fiska, fiziko aldetean, eta gero urtiak.
0: Hortasun ere, bai.
1: Hortasun, zema patroi gaudez, ja, edade batzu berekin. Bai. Ezegati, jende gazteazten da, ba, ni patroi nahi dut esan, baino, gaurko unian, dena bezala mundu aldatu da, gaztea aldatu da, eta gaurko gazteak ez dakete, bo, bueno, ez da edukazioa, maia esan ez, patroia zuzera, eta nik arraun aia, baino, segituan, piztu egiten dira, eta gaurko jende gaztea, arraun bate, patroia ez da, zuz, txarra zeago, oaztuz bali, bueno, zite dute, martxitu, orduan, aldertatien, pixkatzen bertu, arraunien pixkatzen beti, gainetikan. Gainetikan. Pertsona bezala humilde zen bada, baina tik haunere leku da, tori zure leku da, ez? Bilatu berda, bai, tira afloja zaten amezela, eta ez bakazu pixkat konfiantza gauza gondo egiten, azken orgoa aurra ez dagungo, ez?
0: Esan duzu lehen, ba, zure asiretan eta etxera joan, eta aitari zaten zeniola, eta bani biharrez noa edo ez dagoa gogorik edo. Zure bilbidean, aita zenak bideratu zintuen erakutsi zizun patroi lana?
1: Bueno, a ver, maizu haundin aite zen da, segatik azkenia, bueno, bazkaltzen arrauna, merendatzen arrauna, entrenamento bukota arrauna, beti eta gaina aita, nola, arrauna, patroi esan da, bete azkenian, kirola egiten duenean, eta oporra egiten duenean, aitarekin juten ginen, ez? Askotan igual ez ginen juten, igual koruina joan behar zuen, eta bakare juten zen, ez? Baina beti, aita zein du, azkenia, bueno, arrauna munduan etxean zagoen, ez nahi zan, menu bezala, kai pa comer, arrauna, ez? Ordan alertu digan, beti arrauna izan du, ez, bueno, azkenia, bueno, gustatu egin, bera, ez bazuz gustatzen, ez bazuz barruan sartzen, igual da, aitak izaten maizu, amak izaten maizu, ez bat sartzen, ez da sartzen, ez da, bueno, esan dizu bena, iruan aia gina, bi patroi eta irugarren ere arrauna izan du zan. Bai, bueno, ni bezala ezakaren gorputa, eta guaz egitu neutzi zun. Eta bigarrena Jose Angel, bueno, nik errekan, behat jolan, bi patro eginan. Eta azkenean zen, bueno, ikusten zuen, titular bezala ninik izango nintzala, bueno, nire gorputza egin, eta nire karakterizik esan bezala. Eta zen, bueno, jomari, zuzera Lujan bi uno, eta ni dos. Bidenik hartu nun, hortzatu nintzen, eta, bueno, ba, gaur arte.
0: Gaur arte, eta hasi... Traineruetan mintzat, egia balen esan duzu olki mugikorra gero batelak eta bar, baina hasi traineruetan lauro igarren amarkadaren hasieran esango dugu.
1: Bai. Bai.
0: Eta orduan, zeure herrikontziarekin, San Juanekin, debuta egiteak ze esan izan zuen, Juan Mari Lujanbioren zat?
1: Bueno, ba, a ber, gaztian izan hoi urtenak arren, eta hoi urtekin patroi izatea ja, eta kirola ekipo batean ja pixkataz izala, bueno, destakatzen alde arraunen munduan, hombre, niretzako posgarri bat eta ilusio jarri, beti nerbezo aldea altortekean esan, ostras, oan trenien ni joala, enago trenilea batean, enago batel batean, ez? Gizon buskatze bat ni joan. Horrea, iritxe arte, bueno, urtia pasasean, lau bost urte, jo, nioz joango nahi, jo, eta zate, joan beste, segon beste patroia, Juan Mari Pui, trenina, oan trintxarpe gentibilea, veteranoa, zazen, jo, zure, nik joango nahi, zure bukatu arte, nik jarretukoet. Eta zen, bueno, cuando te retires, jo, bai, segit, eta, bueno, segino, eta, bueno, nire portuna iritxe zan, gazte gainea,
0: eta segituan emaitza honek lortzen ari zineten, ari ziren eta zurekin ere alaxe segi zuten. Urte gutxian lehen garaipen sonatuak eskuratu zenituzten, esate baterako 86an lehen dabeziko kontxako bandera artean 24 urte zenituela.
1: 24 urterekin bai. Horregatik esan 4 urte pasata gero ja, bueno, Nimisiko olimpiada zen
0: hori da.
1: Ba bueno, urte polita, arrauna oso kulu handia zehosten, bai Bixolauna, San Pedro Tarra, Sumaia Arrokon jarra, Orduan pixatez izan, kirola arraunia estropana mundua, ba, urte politak, kisto talde bat genuen, laguna ginen denat, lehena kuadila genat, talde guztik, eta horre ere egiten duena laguntzen duzu, ba, kirola horta segitzea, ez? Eta azken egiten da, ba, bestian laguntza, venga, ba, junbera auserrin behar du, ez? Kuadila gena, arraunea, azte bukaretan nun maite joan, alkerra joten ginen, eta bueno, azkenean, bueno, genuen, guren arte bintzak kriston konfianza, eta horrek, horri, ure joten ginen, horri, niretzako garko unien ere bai, ba, niretzako benta joan ginen, ure joate eta badakit, zer egin duzu, zer gaur egun txarrak azu, gaur egun bat, eta bueno, azkenean, bueno, hoi juntatzen dane, bueno, hoi da bomba bat ezela, ez? Eta bueno, urte politak izasi zian, tortiken azeinan, bueno, urte...
0: Bai.
1: Seguidan.
2: Gurekin Juan Mari Lujanbio, bandera hartzerako orduan, emozionatuta ja hitz egin ezinik azaltzen zenean, orain ja lehorrean pixka bat lasaiago hitz egiteko moduan. Bueno, Juan Mari, lehendabiziko bandera garrantzitsua eskuratu zu, ez dakit zure helburua zein izango den, agian zure aitak eskuratu dituen bandera kopuru hori oraindik ere austea.
3: Bueno,
2: zaila izango da, ez?
3: Nire ilusio zabetiko zema, kontxera austea eta pena nu. Pena nikien joan da urtean, ez, ogeita la urtekin itea, nahita, baka ogeita la urtekin, eta, bueno, ez bada horren urtean, ba, horre duan, zike, oso pasen nago.
2: Hala ere, rekor bat jarri duzu, gaurko bandera ontan rekorra jarri duzu, eta noski, denak ere pozik, orain ze gitarau, ze festa gitarau, eta gero ondoren ze estropada demora diamaitu arte, Juan Mari.
3: Bueno, ba, gaur, bazkaiak agut, eta, bueno, pixka desmaratu gabe esan lizke, ez, ba, bazkalduko jo, zementu dengo jo barrian, eta, bueno, azte artean estropada guberriro, zike, ez debili balbo matrometan, bakarrik kontxera zita ja ez da bukatutu, bera, zike bandikan beste iru estropara gaitzen dira, berri den, eta kostin ingles.
2: Gu badugu zalantza bat, gaurkoan hemen bandera arrosak ikaragarri, jendea ere ikaragarri ikusi dugu, pasai doni banen hainbesteko biztanlegoa balda, oh, enundik ateratzen da hainbeste San Juan darren jarritzaile?
3: San Juan txikia da, baina jendeazko biztea San Juan, eta ez pakarri San Juan, ingoeko jendeak ere dena San Juan, eta horregatik horren beste jende zeon hemen gaur.
2: Eskerrun ya, Juan Mari, eta bihoz ez zorionak.
3: Bale, eskerrik asko.
0: Lauro bitazio, kontxe ura, zunola horretzen izu.
1: Hombre, limizikoa da, ez? Eta arraun lehi guztiak, eta patroi arraun mundiak nahi duna da Donostik usto bere basi, eta bueno, nahi jai limizik ere basi nun. Eta bueno, ba, niretzako itxea joan, eta aita, bai, bete aita egiten zen hola.
0: Bost nik.
1: Eta bueno, enakarren meta bat ere, ez, maio, bueno, urte polita, kirola polita, talde polita, beti hor, beti baja batzuk ez dira, maio, bueno, ez da, ingenun, horren handia kirola eta ekipua, eta bueno, ikus, emaitzak asizian, urte bat gu, San Pedro. Eta bueno, azkina, bueno, dena bezala, ez, aldapa gorazten da, eta gero, bueno, dena bezala, bera juntan, baina esan golpetikan iritsi, eta dena irabaztea.
0: Galdera horri, zeuk hartu dozu aurrea, enjuistura ezateran induan, urtearek, zango dugu pasaiko arraunaren azken urrezko aroa abiatu zuela. 86tik 10 urte segidan, 10tik 8, edo San Pedrok, edo San Juan Gontzi bateke irabazi zuen kontxa. Hori ere ikusteko eta bizitzeko izango zenan.
1: Bai, eta gaina pasai bertan.
0: Horregatik.
1: Naiz ezen pasai San Pedro eta...
0: no un metro barruan.
1: Zuekete, no zeon arrauna, bueno, beste urte zean, beste disputa bezala, maio, jo, ostras, guazan, ez da, bomba ba ezela, bole, metxapiz egiten dut, guazan, arrauna zan, ez da, bueno. Eta hona ere izan, alde hortatik hona zan, zekete, zaten bat, rivalia, genuen bertan, etxean bertan, bai. Entrenatzen, ez? Eta horre egiten zen motivazio aldatik, eta jotinen entrenatzen, eta, venga, eiko entrenatzen, mira, esto, esta, beti gauzo grino horrekin, ez? Haunditu bezala egitea inan, ez? Eta, bueno, hor dozte emaitzak, ez?
0: Emaitzak bai, bi talden arteko lehia hori ere bai, elkarre zainduaz eta aritz hori bai entrenamentuetan, eta bai. Pasaiko bi aldeetan, bi alde horietan, nola bizi zen garai ura lehia, zalek eta nola bizi zuten? San Pedro, San Juan,
1: Zaila esan, zagatik. Afizio aldetik anondo dago, baina zien urte batzuk, oandik afizioa, oandik zakaten lehenoko, ba, ez dakit, tradizioa, komentera aldetik an, ez? Eta urte horietan, bueno, gauz horiek, ja polik-polikin behar dira, bastertu. Gu kirola egea, zorion txu, eta gauz hori, bueno, zien urte oso zailak, oso zailak. Gaina, nire aldetik an, nik amuna, San Pedro Tarra. San Juanen bizitzen, Izabak, San Pedro Tarra, San Juanen bizitzen. Eta grina bat zegoen, Izeba, zu San Pedro natxetik gane beti, Izeba, nik ero egiten nago, nire tiro bat zegoen. Sí. Amuna, San Pedro Tarrak, bueno, a ber, nire maitea zean pila bat. Orduan urte ez, nahiko zaila zean, zekate, bueno, beti San Pedro, San Juan, rivalidea unkidea, bila, pam, mai, bueno, gaurko gunea, poliki, bueno, gurean rivalagia, maio, lehurrean azkenia, ba, bueno. Gostezu, gaurko gunean, bat San Pedro Tarra, San Juanen dago, San Pedro Tarra, niko nau Aitor, San Pedro Tarra, arronia, arroni bilila, eta gaina berekin arroni bilinun, urdai bai, bila laun, eta nire arrebakin eskondoa dago. Ba, bueno, zin behar dezu. Arronola da, eta arrona politena da, iten duena juntatu azkenien familiak, eta bueno, hori da, pixka, gaurko honean nola juten da maion. Zan dezu mezela urte aietan, zo zailazian, zailate, ostras. Ba, irabaztegeno, galtzea geno, eta beti gauzak, gauza pasada, azkezia boak, ezi kale hartu dula, ezi popa jodula, eta beti historia zehozten. Glase duan berrean, beti zua, beti egurra botzen zua, ladean. Baina, bueno, rekordo zopolita dozte, rekordo txartxarra, badozte, maior esan egura, ez. Aldean, konfronto general, posgarria da, eta, bueno, Juan de Urtien, bez, por ejemplo, Fortuna kien edutzen, eta Kiko Guantes, San Pedro Corra noiak, ez? Eta guatzen, eta
0: garaitxu hartan.
1: Garaitxu, nire kuña hori, eta ondala guatzen, ondala bi urte, Euskaldiko txapelketa eba zinun, Fortuna kien, bado batzea, telebista, justu, eta, bueno, ez topa buktena, patroa ezin, bezarka bat emaz, eta joan nintzen Kiko gana, eta Kiko, guindio, apartate, que nos van a ver la tele. Nietzen zela guan dikan, bueno, legorri ez daka problemekan, bueno, que me van a ver, eta, bueno, erdi farrez erdi euskera, baina, barrun dikan zene, joder, mira, las da la mano, eta,
0: guan dikere,
1: guan dikan beste gauza oie, que dicen, ya, garkon, es kolor de San Juan, ni barrun da, kaso, roxa, mai, bueno, azkenean nahi dutena kirolekin, eta ekipo honen ajunez, pero, bueno, arrauna azkenean hori da, ez, recuerdo polita que hoy es que ni entiendan laguna gea eta lehenoko gauza kontatu isorilla seguinuta eta hori dakarra unak es que ni bueno laguna gea
0: sanduzu garai bueno zaila galde horretatik lei handia bi auzoen artean baina kontu lei horren oinarria neongo zen bai auzo izate hori bai betiko leia hori baina bi auzo ondo ari zirela ere bai bi ontziago ondo ari zirela esate baterako zeuek 86an 88an eta 90an Kontxako bandera irabazten duten, alegia bi urtean binari zineten irabazten, hori gauz handia da.
1: Bai. Zuek ez dira, uno si, uno no, eta gaina, San Pedro, Fontan, Juan Carlos Fontan, bai. Beak itezun treneru, eta kukibizan, sí. Beak itnako trenerurekin. Eta netzen horietako, berentzako, eta mejude, nik itnako treneruken, berentzako eposta garria, ze hori nahi duzan, azken jendien nahi duena treneru hasi, ze zikute.
0: Irabazten
1: duen arreta, ez? Irabazten duen beti esate geno, beak itezun treñerua, esan la perreña guria bezalakoa, beti. Tu no hacen lo mismo, esan, bueno, azkenea Fontan zan, bakotxak etxekoak itu beste toke bat egiten duena, baina azkenea esatzena, bertako treñerua Fontane patroi egitako eta treñerua errekin irabaziten genuen. Eta zoketan, batez, ba, baina urte egona zian, eta igual beste urteetan igual ez da kointziditu ba herriko bertako auzoko ataldeokekin ba bueno urteiak tokatu zian bea bitale gauzena bi pasaitarrak eta bueno disputa
0: ba bueno urteak aurrera egin zuten San Juanen bertan aldaketa bat gertatu zen Donibaneko arraunlariak taldea sortu zenuten zu patroi zinen orduan uraren nola bizi zenuen
1: Ba, gaizki, gaizki zegati, bueno, bide bat egin hon, ez, oita ama sortzen, sortzi, eta poli-poliki, eta goia moztu zan, ja, bueno, gutalde hona bai genuen, eta guretzako garronen eletik, ba, uste denun, elkauzak ez zial ondo egiten, ez. Gorko honean entrenadores bado ondo egiten, segitu alken dut, jote. Azken igual, eta kulpa entrenadoreana, igual kulpa kirola egiten duna, ba, guk uste denun, guk egiten gunarena, gua ez zuhuela ondo, bueno, gune artean gauza egiten genuen, arronketa moitu, neurria moitu, eta azkenea erabaki emu, no? Ja, lehen dakari presidente zeuna, bueno, initzan bizkat patoia zela, eta nik kontatu imenuz egiten nun barruan, baina nik izin nun kontatu, no? Zemia zeon bere barruan, eta oiaz dena buskatu zen, bueno, erabaki emu, bueno, dena martzen genuen, bakarrik ditu zen, zemia gelditu bakarrik ditu zen, eta bueno, gure talde genuen, gure txiki, klub txiki bat bertene genuen, baina, bueno, horreri joa segin un Donostiko estopara, eta, bueno, ze berda gorkonean raiteo, bueno, jende gaztia, materila, eta, bueno, ba, gelditu zen bizka, bueno, erdipur, eta, bueno, ja, dena buskatu zen, eta, bueno, jo, ja, ni hazen itzen, ja, beste klutan, astilleroa, ja, kosta, eta, bueno, ja, beste bideo bat hartu, batzu botatu ziren, San Juana berriro, man, bueno, bestia, ja, bueno, edadiere bai, ja, urte batzu, ja, jende, ja, oita mar urte, oita, tepik, eta ja erabaki zuten arran ustea, ma bueno, ni jarraiten hon, guandikan pleno neon, gustora, gustora, gustatzen hon handikan, eta bueno, alde otatik, bon, suerte eukin hon, ma bueno, azkaldean kantaurek uste kluan tan endu naiz, eta goi noretzako puzgarrietan esan ez, bueno, zehozer bali jo, o bali jo naiz, egi patroi egiteko, ez bai.
0: Bueno, esan dugu, Donibaneko arraunlariak sortu ziren, sortu zenuten hobeto esan da,
1: bai.
0: Eta Bikontxako bandera ere bai, Donibanekok, lauro eta maosten zutartean zinen,
1: bai.
0: Eta urteura oso berezi izan zen, ze Kontxako bandera irabazteaz gain, Euskal Ligere irabazi zenuten okerrezpaldi manaiz, gazte asko tartean ere bai, veterano xeguak, bertan egituratutako talde bat,
1: bai.
0: Bueno, horre oso emaitza hona lortu zenuten kirola arlotik.
1: Ba, ba, izuketan zen, torginean klubat ere dena jota, bueno, marajeda opiskat, eta hor, holako gauzako ertatzenean, bazkenean gauza ez ondo egiten, ba, bueno, argi genuen, talde bat genuen, bloke bat genuen, eta gozio ez, bueno, arron egiteko. Eta azken hori, lana, azkenean lan atatzen da, eta eta hori lortu, no, gure launako inguruko jendeak laguntzak gara ez daten jo erosi, eta venga, gero kulua egin, eta karrua eta kotxeketa genu, eta bueno, suerte genu, eta bueno, ba, limiziko erdalunen igandian treno bat eta erantzak ginen, eta ikusi genu, beste treno bat aukeratzen benu, ba, igual, eta bueno, Pontegozko treno bat aukeratu genu.
0: Kustarena.
1: Bai. Eta, bueno, arrekin egin, bueno, kiston ez topa dena gildiotu zizia, bueno, nondik ate deabek. Ba, bueno, talde dago, ez, talde bat dago, baina gero kotxi aldatu genuen bizka, guztek genuen arrekin hobeto joan ginala, eta, bueno, azte bat entrenatu genuen pasajan, eta ditu, bueno, ekin, bueno, ez bat dago gauza gondo egiten, ba, bueno, ez datako, baina gauza gondo egiten bat dugu, bueno, kiston ez topa genuen, bai, bai.
0: Baize, gara itxure izan zen gainera, zego esan duzu, treneru aldatu zenuten, material arlotik ere, aldaketa nagusiak eman ziren garaia urasia izan zen, lauro eta margarna marka bai. Erdia, zuntzezko fiorazko traineruak, bai. Gerora arraunak ere bai,
1: bai.
0: Bospazi urte beranduago, horregun
1: bai.
0: Zen alako revoluzio bat, zu patroi gisa, iraultza hori materialena, nola bizi zenuen, nola igertze zuen hori patroia guretan?
1: Bueno, zuk esan dezuna, egurrezko emarkazio egitean, fontaneko treneruekin, arraunetan fontanekin, eta goia, bueno, kuesta ezin jabe, bueno, pixka kopia, ze, kopia fontan, bueno, kopiatu, bueno, beti egiten zuen, eta, bueno, pixka karakterik abe daldetik, fontaneko bezala, zan, treneruztu, oso bixik, oso bixik, eta arraunetan ez zehosten, gargo honean ez du arraunetik, gargo honean diak irulaldiak, gargo honean treneru zabal jartzen dira, batioz, muitu eta punto. Gaur teknikamente, arraunleak ez dira, lehenu, jumezun, alkarrikan, bat bestia jotzen, esan egutzen azu lekoa, eta ua muitzen zan, eta ni beti esan, eta enmarkazio bat itxasua muitzen bada, dominatzen mazu, ua juningo da.
0: Ur gutxiago ukitzen duela gure bai.
1: Gutxi, baina dominatu, mara. Ni guatzenak, ni kaelean gainean jartzen nio. Garko nien inorza jartzen kalean, aparte ere bai, treinero pixka zaholo dia, eta ez da behar.
0: Ez da
1: behar, ez da iristen. Anelko abezela, nahi taitetzen zioten, elgailo, oiarra. eta nahi jartzen olerre txiki. Zeratik goine jartzen ginen. Eta ni fontan guten goine jartzen ginen. Iru eskailera eta kaelian. Pintura eta kola ondarri pixake boten ginen.
0: Ez labaintzeko?
1: Ez gure joteko. Eta geokuesta pixkat erdi guantxua zan, eta fibraskoa zan. Mm-hmm. Egurra ezer daka, egurra itxasuan muitu iten zan.
0: Txopan mugitu eta
1: eta bueno, hoi nahi duzan jo guztien bere bide jodera eta jode kuesta jartzen nun
0: gorgorra
1: eta txutxen eta jartzen gainean eta bueno, disfrutatzen ez hori zo gizan, hoi pixkan azizan ja, bueno, ja geho ja fibra azizan, mili, barraunak geho bai, eta bueno, eta bueno, geho kuesta gire gire inzu, hor dago hori joan txiki kuesta nintakoak eta embarkaz jo gozko askarrak, baina arraunak ja behar zian. Eta gehortik ja, ja aldatzen ezin, eta bueno, ja arraun ja, teknikamente, den aldatu zen, arraunkera, den aldatu da, den aldatu da. Eta maratera aldetean zuen zen, nah, bombari, gaurko unian ezin dezu egur zuen arraun bat egin. Azten dezu arraun lai ba, arraun bat azten zuen, pixua, treneruan, gogortasuna, gaurko unian, fiorasko treneruan, gogortasuna, baka. Ordua, bueno, aldatu diga, bueno, den aldatu da, ez. Arraunkera, material aldetik, bueno, dena.
0: Ba, Juan Mari Lujanbio, mila esker, gurean izateagatik, ikusten da arrauna bizi duzula, nabari duzula, eta oraindik ere gustura zabiltzala hor, ez da meritu makala duzuna, beraz, eskerrik asko, zure bizipenak, hemen partekatzagatik, eta zi, arraune bizipena pilatzen goza, erra eta.
1: Eskarrik asko ere, gara txekan, guandik hor nabila, eta eskarrik asko bizi eketen gatik, bale?
0: Eskerrik asko.
1: Bale.

0: Aurreko saioan Argentinatik Hernanira etorrita, bertan bizi diren Marcial, Patxi, Damian, Andoni eta Sebastianen bizipenetan murgildu ginen. Argentinan bakoitzaren jaioterria kokatu eta egindako migrazio prozesuaren berri izan genuen, tartean diktadura garaiari buruzkoak. Luze aritu ginen berriketan eta mai bueltan hitz egindako beste hainbat kontu zuekin partekatzeko bigarren saio bat eskaintzera gatoz gaur. Euskara ikasteko prozesua, Argentinara bisitan joan nahi duten entzako aholkuak, eta hango eta hemengo bizimoduen arteko aldeak. Esango zenukete beraiek zeukaten herri min hori une oro hemengo herrietako eta beraien, ez, gaztaro edo hautzaroko gauzak aipatzen zituzten bezala, zue orain hori gertatzen zaizu Argentinarekin, hemen une oro ari zarete hangoan pentsatzen, han izan zenuten bizimoduan.
1: Bai, bai, egunero. Eta baita ere, nire kasuan, ba, nik bi seme alaba dazkat, ordu baitare, nik kontatzeiet nola da nere bizit, bueno, urtero jutegea.
0: Urtero egiten duzu bisita Argentinara?
1: Bai, bai, urtero, oidago ja kontratuan.
0: Bai, ez?
1: Amaika bat, esta amaika hilabete hemen, eta
0: esta, bat. Ez da, bai da, ez da, bai da garria.
1: Oain gozez.
2: Vale.
3: Bai, bai, ezke azkenian da zaila, ja, okagu bihotza.
0: Erdi bitua?
3: Bai, ezke da, hemen, aza, ba, gaude, pues, hemen pentsatzen eta alderantziz.
4: Bai,
3: eta
4: etxean beti zen horrela, eta orain
3: orea
4: bizitzen naiz mendik beste aldetatik, eta bai, oso arraro.
0: Agian ezberdintasuna da, zuei tokatu zaizuen garaian konexioa erresagoa dela, bai. Eta zuen aitona monen garaian eta alde egiten zenuenean hartu emanak ere asko eteten zirela, ez? Gaur egungo garaian teknologiari esker.
5: Bai. Nik hori justu komentatu nahi nuen, niretzako teknologiaren eragina edo garrantzia handia dauka, leno komentatu duten, no? Euskal Etxeko giroa eta hori leno, jende gutxi agertzen zan, euskaldun gutxi juten ziren, edo bidaiatzen zan gutxiago, eta gero adibidez dantzak eta hori ateratzeko, bideoak begiratu behar genituen pausoak egiteko, eta claro, ja gero teknologiarekin dana eskura, beste modu batean bizi da edo. Eta gero teknologia ere migrazio prozesu horretan, adibidez ni gogoratzen naiz WhatsApp agertu zenean ni oso gaizki pasa nuen porque WhatsAppek goizero erakutsi zidan ez nengoela Argentinan egunero, osea, zan altxatu eta bapatean nire lagunen argazkia, mezuak ezakizere eta niretzako bai, landu behar nuen.
0: Gogorra egiten zen.
5: Bai, bai.
0: Zaude oso gertu, baina oso urruti aldi berean, ez?
4: Teknologiarekin asko zobea da, noski, ni irakurtzen nuen etxean dagoen kartak, eta bai, gauza pila bat kontatzen, baina gaur egun oso erraz da komunikazioa, baina igual gutxiago dakigu familiari buruz, eta, bueno, ez dakit nire kasuan gutxien ez, da, momentu batean zen kriston karta, ja, historia guztiak, edo bideo bat, kontatu, eta orain oso erraza da, eta azkenean eguneroko gauzak dakizu, baina gero berez, harremana ez da oso estua.
0: Baina hori teknologia da, edo daramagun bizimodu eroa da, bi gauzak seguro nera nahaztuak, ez?
5: Leno, Euskal Herritik jasotzen genuenean dei bat, bea familia osoa biltzen zan etxean, operadoraren zain, edo gutun bat, no? Paper hori fina, pixuengatik, edo,
0: bai.
5: Dana konpartitzen zan beste modu batean, orain, dana eskura daukau, momentual.
0: Lehen uste dut, Sebastian, esan duena, idealizatua zenutela nola baitere Euskal Herria. Zein izan zen nola decepziorik haundiena, edo txokerik haundiena, edo ona iristean?
1: Bai, igual txorakeria iruditzen zaizu, baino entorri nintzen ean, lehenengo aldiz 2008an, klaro, guk bizitzen genuen Euskal Dantzak tope. Elkartzen ginean, astero, bi aldiz, batzutan asteburuetan, udaran ere bai, entzaiatzeko, ateratzeko, suberoko dantzak, pauzoak, eta ez dakiz ere, eta torri ginean 2008an, eta nik nire buruan pentsatzen nula diskotekak edo tabernak, jendea dantzatzute, benga, fandango harinari, eta tea ginean lehenengo gaua, eta...
0: Ia inorkezekien.
1: Eta gong ginean tabernaria eskatzea, jarri fandango bat, eta hazi ginean, guk, argentinarrak, dantzatzen fandangoan, eta hemengoak ez. Eta orduan, hoi izan lehenengo txasko, eben Euskal Herria.
0: Besteenak?
3: Bai, antzekoa, bai, esango nuke hori izan zan.
0: Eta alrebez, behin hemen zaudetela zer da gehien falta motatzen duzuen Argentinatik. Pertsonez aparte, gertukoenez aparte, familiaz aparte, ez dakit amia, zuk ere urtasko dara mazu, baina seguro botatzen duzula zerbait faltan.
6: Bai, badago gauza oso berezia edo edakit. Gu
2: ezagutzen badu pertsona bat, normalean, agian ez da lehenengo momentua, pero bigarrena, hirugarrena, ego miratzen diogu gure etxera etortzea. Eta hemen, eta hori ez da ezititzen, ne ditut lagun batzu, eta ez dut ezagutzen haien etxera.
6: Zuek ezarete gu baino goxoagoak, hori mantentzen duzue.
2: Oitura da.
6: Hori txoke bat izan zen zuretzako.
2: Hemen da, batez ere, taberna batean, elkartzea. Eta han, taberna, bueno, noizia mein, oazte buruan, pero aztean zehar, da, etxe batean. Da.
6: Bizitza soziala edo nola baitere, zaten dagoen kalerako.
1: Libertad de hoy, ere bai, nik bai faltan zumatzet, ba, lehenengo egunetik, libertad de hoy. Ben, pasako naiz, zean etxetik, lagun baten etxetik, joko jo timbrea, eta, venga, oazen batea hartzea, eta oazen hitz egitea, eta hemen ez, hemen...
4: Hori, azken momentuko
1: dena plana. Antolatuta. Delituko gea, baino taberna batean, ostiralean, ordu hontan, eta nik improvisazio hoy, libertad de hoy, faltan zumatzen nun, eta zumatzet, guain.
5: Bai, edo, portalean geratuko gara, portalean, nik aziren, bai. Portalean, zergatik ez igotzen edo, horrela erabiltzen da.
4: Argentinara hueltatu nintzen lehenen gualdean, joan nintzen, amora nere etxera, justu atean nere lenguzua ateratzen, bueno, ba, noa nere lagun baten etxera, lenguzua, bi urte ikusi gabe, bere laguna, bost urte ikusi gabe, etorri nahi duzu, guazen, afalzera bere etxera, abisatu gabe, eta momentu batean, eta ba, arazori gabe. Hori hemen ez existitzen. Hemen hilabete batekin
5: planifikatu
4: bai, eta boa hori gogorra.
6: Ez duzu elortu sikiera zuen gertukoenen artean oitura hori esan dutzea?
4: Bai,
6: zuek ezagututa, ze berez Argentina nahiko ezaguna da Euskal Herrian, nahiko konexio puntu egon dira izan arbasoak edo ez izanan, zinemaldi garaian Donostia inguruan argentinar doinua nahiko ikua egiten zaigu, ez dakit?
4: Esaten da Argentinaren uneko 10 euskaldun arbasoak dituzte, orduan...
6: Arrazoiak dituzte etortzeko, ez?
4: Lotura bade, eta gaur egun guagere, bai. Jende pilo bat joan zenara, eta orain Argentinar pilo bat etortzen ari dira, bai bizitan, bai bizitzera. Orduan, ez da errazena, igual Euskal Herriera etortzea, normalean Argentinarra, Bartzelonara, Madrilera, iri haundienetan, eta errazago dute, baina bai gero eta gehiago daude. Gauzan lortzeko, Argentinako gauzan lortzeko gaur egun, zara bat dibidez, mate, hartzeko oso errazara, orain dela urte batzuk eltzegoen.
7: Euskadi Irratian, Herri Anitza.
6: Esan duzue, Argentinan bizi zinetenean Euskal Etxea zuen bigarren etxea bezala zela. Euskararekiko harremana ere hasi zen? Damianen kasuan pentsatzen dut Euskal Herrian hasi zela Euskararekiko harremana, ez?
3: Bai.
6: Esaten ari garaien diktadura garaian alde egintzen nuelako bereziki.
2: Ni ona iritsi arte entzun gabe euskera. Nik ez nekien zer zen bai edo ez zerez. Bakarri referentzia moduan, goa hemengo jendea, hemengo, bueno, peninsula esaten diogu, gallego esate du. Eta gallego generalizatzen da dena, no? Gallego. Baina... Euskadi bada, basko, tamin se dice. Hori neukan nere itazergatik, porque dira ma zorrosagoa betetzeko esaten dutenak. Hori bat.
6: Itzekoak dira.
2: Buru gogorra.
6: Buru gogorra kere bai.
2: Modu horretan. Bueno, hori ze.
6: Eta besteok, Argentinan hasi zineten euskerarekin, bai, eta esan duzuen etxean, bai. Autodefensarako euskera baztertu zutela.
5: Bai, bueno, etxean baztertu zutela, baina ja gero ezamoldeak eta hitzak eta bestiak, eta batez ere amona hemengoa eta hori euskal kultura batean bizi ginen, janariarekin, abestiarekin, jaiak eta hori. Baina euskera, naiz eta etxea nola ezan hitz egiten, bai euskal etxean ja txikitatik euskal talde, euskera ikasteko talde bat osatu zen, irakasle bat geneukan, ikasten genuen, eta ja gero nik nekoetxea utzi nuenean, Buenos Airesen 3 urte bizi izan nintzen unibertsitateko garaian, eta Buenos Aireseko euskal etxean, euskera taldean sartu nintzen, ikasi nuen, baina egia esan ez nuen ezer ulertzen. Baina oso importantea izan zen hiztegia lortzeko, nion hemen zerotik hasi nintzen naekan, eta bai hiztegia baneukan, handia.
6: Etzen guztiz zerotik orduan, pixka.
5: Claro, hori bai, hori
6: abantaila.
5: Bai.
4: Nik ikasi, berez ikasi nuen hitz egiten Argentinan. Zera, nire kasuan, bueno, familian beti zerbait zuten nuen. Ama eta osaba ikasi zuen etxean, baina gero ETV agertu zenean, eta hori, euskera hori ezberdina zen, eta haiek etxekiten bere euskera ondo zegoen edo ez, eta azkenean zen gipuzkoeraz, baina haiek etxekiten Argentinan itxeitean. Orduan gu, pixkat etxean, pixkat euskal etxean, eta gero 2008-en etorri ginen, eta hueltan serios hasin izan ikasten Unibertsitatean, La Platan. Oso lazae da, baina 10 urte edo ikasi nuenan, eta gero sartu nizen talde batean Txepareko euskara munduan da, eta da euskal etxeetan euskara irakasteko, 2 urtez klaseak eman nituen, hasi berrien txat, eta ona etorri nizen euskara ikastera, euskara munduanen barruan, eta hemen nengoenean, hori zen hilabete bat maizpiden barneteian, eta momentu horretan erabaki nuen hemen geratzea, eta egazkina joan zen nigabe.
6: Oso ondo moldatzen zarete, aitortu behar zaizu, oso ondo moldatzen zaretela euskara. Sebastian, eta Noniren kasuan, nola izan zen?
1: Ba, nire kasuan, nik nekin, bueno, bai entzunda euskal etxean, baino familian ez geneukan entzunda. Orduan, ba, bai euskal etxean, bai klaseak zeuden ez dakit zer, baino nik ez dakit, ez zitzaidan deitzen edo beste gauza batzuk itxen nitulako edo, baino nea torre nintzen nian ja bizitzea, 2008-an, hazin nintzen hemen, ikasten aekan, eta kurioza da zen nire lehenengo irakaslea, San Maite Bilbao, nire euskal etxeko laguna. Nekotxeakoa zan, da, eta etorri zan Hernania bizitzea, eta bea ikasizun bai Argentinan urte desente euskeraz, eta menaz izan lanian aekan, orduan bea izan zan nire lehenengo irakaslea, eta nire kasu hoxe, hemen Hernani. Olida.
3: Eta bera da nire lenguzua. Maite Bilbao.
6: Bueltan, dene da kasu eloturaren bat, ez duen artean.
3: Bai, Maite ikasizo bainaiko gaztea ja Argentinan, eta garai batean ematen zituen klaseak gure euskal etxean, ni txikitan joten nintzen, baina ez nuen ikasi ezer.
2: Nik entzuna dauka, bere etorri zen Maite Bilbao, bere euskera hobetzeko.
6: Hobetzera.
2: Eta egin zuen probatxo bat, eta esan zioten, oso ondo, behar dugun irakaslea, zuzara.
3: Bai, eta bueno, gero bai, egia zan, entzuna genuen euskara eta euskal kultura eta bestiak, orduan, ez den zerbait arraro. Baina ni hasi nintzen ikasten zerotik esango nuke, bendigo orain dela 4 urte euskaltegian, erare bai, hasieratik, oso zaila da oraindik niretzat hitz egitea eta horrela, baina ez zen, claro, entzun da neukan orduan ezen hain arraroa.
6: Ala ere entzungo zenuten etxean gehiago zen Martzialek esaten zuen bezala etxekuskera edo euskalkia eta gero, claro, irakasten denean batua da, salto handia zen. Bueno, Hernanin ez tainain ez berdin egiten ere, akaso igual bizkaiera itxia edo eskualde batzuta zailagoa da, ez?
3: Dauzkau lagunak. Ba, lekutzen laguna, bai.
4: Orduan, igual entzunda, bai, ulertu ditzakegu euskalkiak, baina nik ezin dut itxein. Ja, ez da gipuzkera, ja, batu azitzen.
1: Nik ere ezin dut berban.
4: Baina ulertu bai.
2: Ni hasi nintzenean hitz egiten euskeraz, eta noiz jamen azte buruan, pues nire neskalaguna oinatikoa da, oinatira jun, eta ezin ezkoa ze euskera hitz egiten.
6: Bueno, esan dituzuen gauza asko, ea nola hartzen dituzuen orain, eite berentzako Argentina lan egiten duen Eneko Zubero Oitiak esaten duen hoietatik. Nik badakidala, zer esaten duen Argentinari buruz zuei entzunda gauza asko lotu ditut. Baina, bueno, entzundezagun berak, berari eskatu genion, zuk, beraiei eskatu aurretik Argentina nola deskribatuko luketen, ze eskatuko dituzue zuei ere, esaiguzu zuk nola deskribatuko zenukeen, Argentinan biziden euskaldun moduan. Hori da Eneko Zubero Goitiaren kasua. Mira, entzun dezagun, eta gero emango diguzue zuen iritzia.
8: Argentina herri pasionala da. Egiten duten ia guztiak gogo handiz egiten dute. Kanpoan bai ezagutzen da futbola asko bizitutela, baina gauza guztiekin dira antzekoak. Maitasunetik gorrotara momentu batean pasatzen dira. Kontraste handiak dituen herrialdea da. Arkitekturak ematen du arreta. Ohikoa da auzo aberatsak eta pobreak elkarren ondoan egotea. Jakingura handikoak dira. Atzerritarrekin daudela konturatzen direnean, galdera saihestasina izaten da ea zer egiten duten bertan, ea gustora dauden beraien herrialdean, zer den gehien gustoko dutena. Eta ohiko erantzunetako bat izaten da jendea. Gertutasuna, adeitasuna, leku gutxitan aurkitu daiteke hemen moduan. Argentinara iristea erraza da. Ezagutu gabe ere hitz egiten dute, galdetu eta laguntzeko prest izaten dira. Oso hiztunak dira, segituan hasten dira hizketan eta gauzak esateko hiru hitz beharrean 5 erabili baditzateke, 5 erabiliko dituzte. aldaketa asko izan dituen herrialdea da eta moldatzen dira egoera batera zein bestera. Ekonomiak ematen du arreta, munduan herrialde gutxi izango dira inbesteko kontzientziarekin. Kolpe asko jaso dituzte, krisiak, korralitoak, eta horrek noski eragin egiten du. Oso herrialde arroa da, nortasun handikoa. Kritikak onartzen dituzte, baina mugak daude. Bada espada ez ezazu kritikatu Asadoa, erlijio baten modukoa baita, edo futbol selekzioa Maradona eta Malvina Irlak. Eta jakina da hemen diaspora potentea dagoela. Baina ona iritsi arte inor ez da kontziente zelako lana egiten duten hirugarren, laugarren edo bosgarren generazioko euskaldunek kultura mantentzeko. Argentinan euskaraz hitz egiten da, euskal dantzak dantzatzen dira eta ikurrinak eramaten dituzte. Ona Argentinara etorri eta hemen gelditu garenok esaten dugu harrapatu egiten zaituela.
6: Bueno, pota lasai. Zerekin zaudete ados, zerekin ez?
1: Gu, nik uzet, bai, arrotasuna, itzein dua arrotasuna, eta bai, oso arro gea argentinarrak. Beti ikusten badugu, ba, gure bandera, ba, defendatuko dugu...
3: Ba, arro eta pasionalak, ez azkenean da, como topera.
1: Bai, patzatze gea batzutan, bai, erlixo bezala bizitzen da, bai, futbola.
3: Politika.
1: Bai, dena erlixo.
6: Konturatu zara dantzaren aipatu duela.
1: Bai,
6: egun osoa dantza ensaiatzen eta Euskal Herria etorreta dantzarik ez. Era esan aldu gauzaren bat ez zaudeten ados, ondo deskribatu du.
4: Bai. Oso erraz egiten dira lagunak Argentinan. Hemen hori zailagoa da, talde batean sartzea eta hori Argentina.
1: Bueno, hemen bai, da, a ver.
4: Lehenengo momentuan zailagoa da, gero igual ez eta jendea oso
1: baina guk espero genuna, guk espero genuna hemen, ba, zieran, ba, hoxe, atia irekitzea eta venga, zartu etxea, guatzen etxea faltze eta, karo, guk oituta gaude horta.
4: Claro,
1: baina gero, ja, zartzen basea, kuadrilla batean, ja, buah, hoida da irekitzea beraien etxeko atia bezala.
6: Eta zueke Argentinarako asmotan den norbait hurbildu ezkero, zer esango zeniokete, zer hartu behar du kontu? Juan,
5: askotan Argentina ezin da deskribatu.
3: Bai, erraldea da.
5: Hay que vivirlo.
3: Hay
5: que experiencia bata. Azkenean, netzako Argentinak daukana da binkuloak, pertsonen arteko harremanak, errex egiten dira, nola jendeak hitz egiten du, oso irekia da, divertigarria da. Dena den, hemengo umorea asko gustatzen zait, ni parre egiten du ja, hemengo umorearik.
4: Beti, krisi bizi ginen, baina ala ere hori ez da guztia.
1: Bai, oso moldable gea, baita ere, claro, historia luzea dakau, Argentinan denak, iaia imigranteak edo italianos, edo gallegos, edo basko, ordun, ma hoxe zuen lankidea esan du na, oso moldable geala, ba, krisis pasa ondoren, ba, moldatu itxegea, eta otu itxegea, nik uste toi oso moldable geala.
6: Hori zuen izakerari dagokionez eta, baina lurraldea bera ederra da. Oso ezberdina da.
1: Ederra.
6: Oso gusto ezberdinak asetzeko modukoa da. Nik ematen dut Argentina razuek ordez, zarete saltzen ari.
4: Hona etorri nintzenean, hau, ederra. Euskal Herria, ederra da, eta...
1: Ojo, esaten dezuna.
4: Askotan, hemen bizi gara orain, eta ba, oitutzen zara, hau ikustea egunero, baina ederra. Eta ez da normala. Baina ni, hona etorri nintzenean, nahiko...
1: Txikia edo ez du.
4: Este que no le da saldu. Lautada batean, jaio nintzen. Era, no le da, ortsimugara, lerro bat.
6: Eta, ezin duzula oso urrutira begiratu edo, sensazio.
4: Bai.
1: Horizonte falta, ez da?
4: Bai, encerrado, este que no le da saldu.
6: Bai, gainera menditxua da, ingurua eta urduan.
4: Ederra baino, batean zen, bueno, behar dut leku gehiago.
1: Bai, baina esan behar dut, bai, Argentina asko daude, Argentinan beran. Jute basea, Damianen herrialdea, iparraldea, ba, dakazu egoera bat, pertsonan baitare peian kolore beste ezberdina, beste lehortasun bat, baita ere mendik, ba hor, la cordillera los Andes, jute basea, ez dakit, Misiones, ba hoxe, Iguazun aldean, edo beste
5: bai. Eta zentuak, diferenteak, diferente itxeiten
4: da. Argentina oso nazketa polita bada.
1: Bai, mundu asko daude Argentinan
4: berian. Munduko leku guztietako jendea joan zenara, eta momentu batean gehienak ziren migranteak edo nahazketa, eta nahaztu izan dira. Gero badaude, noski, komunitateak, komunitate ezberdinak, baina hala ere berez moldatu ziren eta beti pakean bizi izan dira. Eski arazoak leku guztietan daude, baina bereziki ez daude arazo hundi larriak horregatik. Niri emaitza gustatzen zait.
6: Baina zuek momentuz Euskal Herrian. Bueltarako asmorik ez, momentuz. Ateak erabat itxi gabe pentsatu nahi dut ere.
1: Nere kasuan beti irikita dago ate hoi.
6: Akaso pasako zea maika bat kontratutik egunen batean alderantziz egitera bat amaika,
1: oixe,
6: eh?
1: Oixe, baitare da asmoa. Baina bai, atea hoi beti irikita. Karo, jaso genuna gure bai migranteak ea, gure arbazoak migranteak zian, orduan nere kasuan nik ez dut muga jartzen horri. Benga, beste leku batean bizitzea, ba, ez ondo, pozik baldin ba nago eta nere ingurukoak pozik baldin ba daude, ba, aurrea, zergatik ez, beste esperientzia berri bat.
5: Igual nik hemen Euskal Herrian sentitu dudan edo, atentzioa eman zidana da,

0: erranikoa ez da inoiz izango.
1: Naiz eta berrogei urte.
0: Claro, baina Bilbon bizi nintzenean berdina, osea, Rekalde edo irala zan, osea, izan Bilbo, Bilbora nijoa ja. Como sociologikoki markatuta dago eta lotuta dago eremu batekin. Eta
2: orduan Argentinan ez da inbeste.
0: Eta hori Argentinan ez da galdetzen, osea, non bizi, osea, nongoa zana. Da, beste modu batean bizi da, nik eldutan enteratu nintzen, nire amaren lagun mina ezala niko txakoa. Eza itzeiten, bueno, batzutan informazio badaukazu, porque hori, baina minimoa, eza, diferentia da. Bada, nire experiencia.
1: Bizitatu nahi dutenak Argentinara, bai, pazientziakin june, distantziak haundia da, eh?
2: Eta bizimodua beste patxara batekin hartzen da.
1: Beste patxara batekin, bai. Hartu
2: hemen persakago bizigara.
1: Eta hortik baitari ikasten da asko. Nere kasuan, nere seme alabak, pazientzia asko landu dute Argentinan. Ikasi dute lantzen pazientzia asko Argentinan. Beste patxara batekin bizi, naiz eta Argentina badakigu ba, eromena da batzutan, baino gauzak patxarakin hartu baitare ikasten da.
2: Bueno, eneko zu berogoitiak esan digun bezala, garbi genukan zuekin itxaspertu bat egitea etxizegula asko dikostako, irudikatzen genuen, eta plazer bat izan da egia itortuko badizuet, hemen aritu dira eskerrak, tarteka eztarria bustitzeko matea ere karri duten, eta hori lagungarri izan dute, mateaz gain, bukatzeko zer gehiago da Argentinatik, ez zuen hauzten, eta zuen bizimoduan presente dagoena, ez dakit jatekoa, edatekoa, matea garbi geratu zait.
3: Bai.
4: Bueno. Hemengo lagun bat joan zen Argentinara, eta harrituta zegoen gauza goxokiekin. Eta ni momentu horretan nuen ulertu, baina ona etortzean bai. Ez daude hainbeste baritatea, ez dakit.
2: Zezarete, oso gozozalea?
4: Nik enuke esango hori, enukeen esango hori, orain esango nuke baiatzen.
5: En eretza zen el dulce de leche.
4: Bai,
5: eske hasieran ni etorri nintzenean ez zegoen dulce de letxerik, eta yerba mate ez da ere, osea, arraroa zen hori lortzea, hori zen eretze gauza bereziak.
2: Eta gaur egun errazagoa da Argentinako gauzak hemen eskuratzea.
5: Orain bai.
1: Nik esango nuke, bueno, nire kasuan hoize matea eta baita ere gorputza eskatzeit, noizean behin, azaito bat itxea, edo empanada batzuk itxea, edo pizza, edo tarta.
6: Bai, eta azkenean da ritual osoa da. Ez que azkenean asado bat ez da bakarri jatea, da, como ritual guztia.
1: Oie, ez genuen komentatu barkatu, baino, claro, elkartzen genian guk afaltzea, kau, guazen afaltzea, hacemos unas empanaditas, eta elkartzea eta denak zukatatzea, denak itxeu, hemen, afaria, eta ja, afaria prestu, batek enkargatzen da afaria egiten ez dakiz zer. Ba, beste modu batean bizi.
2: Eta beste gehienez maila jaso eta
1: claro,
2: utzia garritu eta lana banatuta, ez? Zuek danak elkarrekin.
5: Bai, eta normalean elkartzen gara, pentsatazu, asado bat bada, pues eguerdian, pues elkartzen gara 11etan. Bueno, asado eta hori, gero matea hartu, ja arratsaldeko 6a dira. Orduan, bueno, bukatuko du sobran dagoena eta azkenen bueltan zara etxera 9etan. Hori da como arrunta zen, edaki orain mantentzen den hori, pero hori zen gure ohitura.
7: Gehiagoren gogoz geratu zara? Wow plataforma aurkituko duzu hitz egindako guztia.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, kainoikadak Donostia astinduta abiatu dira jaiak. Kainoikada eta artillero abestuz hasi da Donostiako aste nagusia, euriak ez du une hori zapuztu, eta onintza mokoroak metxa piztearekin batera lehertu da festa Gipuzkoako hiriburuan. Euskal dantzek protagonismo berezia izan dute, hiriko 8 taldek eman baitiote hasiera Donostiako aste nagusiari. Donostiako piratek ere hasiera mandiote aste nagusiari, ordu erdi beranduago, arratsaldeko 7:30 bota dute txupina flamenka gunean. Eta gainerakoan, kaleko afari solidarioak ekimenak aste nagusiarekin hasierako ekitaldia baliatu du protesta egin eta bere aldarrikapenak zabaltzeko. Kainoikada hasi aurreko minutuetan hainbat pertsonak elkartasuna ez da delitua 330 pertsona otordurik gabe zioen pankarta bat zabaldu dute alderdi ederren festa hasierako ekitaldia egin den eremuan. Donostiako udalak afari solidarioak debekatu ondorengo protesta piraten jaien hasierako ekitaldian ere entzun da flamenka gunean elkartasuna adierazi diete ekimen horretako kidei. Nafarroan martxan da Oinak Hodeietan kultur programaren 7. edizioa, hilabete osoan arte eszenikoetako 18 konpainiak antzerki, zirku, magia eta dantza ikuskizunak eskainiko dituzte Nafarroako 16 gunetan. Eta heriotz albiste bat ere bai, Oiane Mateos orain EITB-ren albiste zerbitzu digitalaren burua hilda larunbat honetan, 45 urte zituela, kazetaritzari eta etxe honi lotutako ibilbide profesional oparoa garatu du Mateosek, Euskadi Irratian bekadun hasi eta Euskal Telebistako 11 programatan lan egin ondoren albistegietan ibili zen. Bere ibilbide profesionaleko azken urteak etxe honetako arlo digitaleko buruzagitzan eman ditu, digitaleko albistegietako burua izendatu zuten 2022an eta ordudanik lan horretan aritu da buru belarri. EITB-ko erredakzioaren izenean besarkada estu bat eman nahi diegu lagun eta senideei, baita Oianeren ondoan ibilbidea partekatu dugun lankide guztioi ere. Eta eguraldiari begira jarrita, esan behar dugu larun bat honetan botatako eurizaparradak, lehertutako ekaitzak hainbat arazo sortu dituela, zuhaitz adarrak non nahi, errepideak ere urez bete dira, herrietako kaleak ere bai, eta Nafarroa izan da, Nafarroan botatu euri gehien esan bezala larun bat honetan. Eta igande honetan temperaturak behera egingo du, hodei gehiago ikusiko ditugu zeruan, bereziki ipar partean, Kantauri isurialdean eguneko ordu askotan behe-hodeiak ugariak izango dira, tarteka ostarte batzuk zabal daitezken arren. Gainerako tokietan giroa eguzkitsuagoa izango da, baina arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsua bota ditzake bereziki ekialdean. Baliteke goizean edo goizeko lehen orduetan zaparrada bakanen babotatzea. Haizea aldakorri biliko da, ipar haizea nagusituko da, lurraldearen hegoaldean aldiz hego-ekialdekoa ibiliko da. Temperatura beroenak jaitsi egingo diren arren, udako balioekin segituko dugu, 26-27 gradu kostaldean, 30 gradutik gora barnealdeko zenbait tokitan. Goizeko ordu bata eta 4 minutu, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Kaixo, Araiz Otxoa de Ribe Agirre.
1: Kaixo, Ana Galarraga aiestaran.
0: Eta kaixo zuei ere. Gaur pixka serio gatoz, baina seguru gaude gaurko gaia zuekin konpartitzeak on egingo digula, baietz Alaiz.
1: Ba, seguro baietz. Izan ere, otsailaren 11aren inguruan, emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna dela eta, ohikoa da emakumeak zientziara erakartzeko mezuak zabaltzea. Eta horietan ageri diren adibideak normalean zientzian arrakasta izan duten emakumeenak dira.
0: Eta hori oso ondo dago, primeran. Baina argi esan behar da zientzia eta teknologiaren munduan dagoen genero desoreka ez dela naturala eta berezkoa. Hemen ere aipatu ditugu zoru likatsuak, kristalesko sabaiak, iruzurgilearen sindromea eta lako mekanismo baztertzaileak.
1: Eta gaur, beste eremu askotan ere, ara askotan baino gehiago guztietan,
0: benetan,
1: erabiltzen den beste mekanismo bati buruz arituko gara. Sexu indarkeria, gure kasuan, zientzia munduan gertatzen den sexu indarkeria arituko gara.
0: Kai gordina, baina ezagutu beharrezkoa, erantzukizunak eskatzeko, eta eragozteko neurri eraginkorra jartzeko, ja.
1: Ja, berandu baino lehen. Horri begiratuko diogu beraz, Uin Ultramorez, baina aurretik beti bezala, albisteak, eta ba beste kontuak, ez da?
0: Kontu batzu, bai.
2: Albisteak.

0: ni hasiko naiz. Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikertzaileek bero geotermikoa elektrizitate bihurtzen duen sistema sortu dute, berariaz sumendi inguruetan eta kondizio gogorretan funtzionatu dezan. Izan ere horlako tokietan ohiko bateriak izorratu egiten dira. Eguzki panelak ere ez dira egokiak, ba adibidez poloetan ez dagoelako eguzkirik neguan, bakizue? Ba, Nafarroako Unibertsitate Publikoan garatu duten sistema lehenengoa da munduan eta esan bezala lurpeko beroa erabiltzen du elektrizitatea sortzeko. Ez dauka mugitzen den elementurik eta beraz ez da erraz izorratzen. Antartikako Decepción uartean probatu dute, fumarola volkaniko batean, eta ondo dabilela baieztatu dute.
1: Ah, bueno, orduan ez da Decepción, ez da orduan subidon uartean.
0: Hori da, eta oraindik daude kanpaina ez delako bukatu, eta badakizu zein dagoen Antartean?
1: Zein.
0: Baleire Catalán Ross. Ah. Eluiar aldizkariaren ekina natalerako elkarrizketatu nun, ba, justu duela bi urte, eta orduan ari zen sistema horrekin ikertzen, eta titularrau jarri nion elkarrizketari. Zirraragarria da aurretik inork egin ez duen zerbait lortzea. Baizu, lortu dute.
1: Aba, bai.
0: Beraz, zorionak bai. Eta txaloa, sartu dugu izartu txaloa.
1: Bueno, bejon deiola, Leireri eta bere lantaldeari, ez da? Ia da, inork lehenago lortu ez zuen hori lortu dutela. Lurraren barruko bero hori aprobetsatzea elektrizitatea sortzeko non eta Antartikan.
0: Bai.
1: Aizu, ikaragarria. Oso albiste polita. Nirea, ilargia zabortegi atalarekin lotuta dago. Goratzen zarete, esan genuela interesgarria izango litzatekeela, ez da, handauden hondakin organikoak, zehazki astronautek utzitako kakak eta pixak analizatzea.
0: Ba, akordatuko ere.
1: Ze ideak, euki genitun ez da.
0: Antxe bilik ginen, iguala kaso hori ere izan zitekela bizitzaren sorrera azaltzen zuen hipotesietako bat, eta ez diazo esango, evidentziaren bat dagoela edo.
1: Ez da justu hori,
0: baina
1: ez da
0: guain urruti. Kontau.
1: Beitu, urtarrileko astrobiology aldizkarian argitaratu dute ikerketa baten arabera, ni han nengoen, astrobiology irakurtzen trenean, eta ikerketa horretan frogatu dute guretzat ohikoak eta batzuetan kaltegarriak diren lau mikrobio espezie gai direla Marteko kondizioetan bizirauteko, baita ugaltzeko ere.
0: Wow.
1: Bai, aizu, nahiko wow. Ze orain arte bakterio estremofiloen bizirauteko gaitasunari begiratu diote ikertzaileek. Eta hasiera batean lurretik kanpo irauteko gaitasun handiena ere haiek izango zutela uste zuten zientzialariek. Orain ordea, bakterio arruntak ikertu dituzte, zehazki lau espezie. Hemen gidoian dauzkat idatzita, Ana, ez dakit nire lokutore habilidadeak atera behar ditudan, norbaitek ezagutuko ditu, bueno, berra da bat ematen etxean, ezagunak dira bakterio.
0: Bai,
1: eta aipatu egingo ditut, izena duena...
0: Oikoak omen dira, ba, badata, esan.
1: Bai, hori da. Burkolderia zepazia, klepsiela neumonie, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas asko gustatzen zait, gure nahiko Pseudomonas gala iruditzen zait, eta Serratia marcestens izena dute, eta esan bezala gugan bizi dira, gugan bego. Osasuntxu gaudenean kontrolpean izaten ditugu, baina ahul gaudenean gai dira gogor jotzeko eta kalte egiteko. Hortaz, esperimentu honen emaitzak ikusita, Marteko misioetan kontuan hartu beharko direla ohartarazi dute.
0: Aizu, bazuriare pia gustatu zaita laitz. Eta beitu, albistetan kontatua duzu ere, egunero ikasten da zerbait, edo egia gezurra ez dago evidentziarik atalerako ere, balio zuen, Ze polibalentea.
1: Bai, polita eta polibalentean ere albisteana. Izan ere, hainbeste albiste eta kontu dauzkagu ez da, edo zein atal bete dezakegu, ba, dida batean. Urrengora joango gara, ja?
0: Guazen.

0: atal honetan zuen ekarpena jasotzea gustatzen zaigu, eta gaurkoan Eneko Fernandezi eman behar dizkiogu eskerrak ikerketa honen berri emateagatik. Kontua da, intsektu hegalariek argiarekiko duten portaera aztertu dutela, eta Nekori asko gustatu zaio azalpena. Ta gure ere bai, ez da alaiz?
1: Hombre, izan ere, ikusi dute argia naturala ala artifiziala izan, portaera desberdina dutela intsektuek. Uste genuenaren kontra, intsektuak ez dira argitara joaten, nik uste nuen beroak erakartzen zituela, eta horregatik juten zirela zure linternara, ez da, intsektu horiek guztiak. Ba, alderantziz, bizkarra ematen diote argiari, horrek norabidea zehazten eta orientatzen laguntzen die, baina bakarrik argia naturala baldin bada. Ba, eguzkia, izarrak, ilargia, ez da, ba, argiturri natural horiek. Argia artifiziala bada, bizkarra eman bai, baina ez dira norabide zuzen hartzeko gai, eta orientazioa galdu egiten dute. Horregatik ikusten ditugu argi iturriaren kontuan bueltaka eta bueltaka hil arte.
0: Claro, izan ere argi naturala beti dago goian, eta horren arabera orientatzen dira.
1: Uh-huh.
0: Bizkarra ematen diote eta esaten dute, goian dago ilargia. Argi artifiziala ordea ez dago zeruan, lurrean baizik horregatik galtzen dira gaixoak.
1: Ba bai, haizu, pena, sitxek, tximeletek eta fruta euliek ez dutela uin ultramoreak entzuten, ez da, na? Bestela, ba, Enekok ekarri digun kontu hau jakingo zuten eta ja ez zuten arazorik izango, ez da?
0: Ba bai, pena, sitxek, baina pena baita entzuten ez gaituzten besteek ere, ze batzuek igual jakingo dute, baina denek seguro ezetz. Nik behintzat, Enekien, eta enteratu naiz, ze funtzio duten, zerutik ikusten diren marrazki geometriko erraldoi hoiek. Batzuetan azaltzen dira
1: batzaren. Artasorotan da.
0: Hori, eo basamortuan izaten dira espiralak,
1: bai.
0: Edo labirinto formakuak, eta horrelakoak, eta denetik esaten dute ba, estralurtarrekin komunikatzeko sistemak direla,
1: ja.
0: Eta QR-ko de misteriotxe batzuk, eta...
1: Ja. Bai, bai, hor denetik esan da, ia,
0: bai.
1: Estralurtarrek beraiek egindakoak direla.
0: Baitare, bueno, baitare. Ba, nahi eta eginak dira, sateliteek doitzeko beren sistema, beren kamerak.
1: Egiten?
0: Ba, bai.
1: Ah, kalibratzeko, alegitea.
0: Eta gaur egun ez dira hainbeste egiten, erabiltzen dituztelako jada eginda dauden egiturak, ba, azpi egitura hondiak edo egitura naturalak. Baina garai batean egiten zituzten gehiago, eta badakizu zergatik ez dugun hau jakin hainbeste urtetan?
1: Zergatik.
0: Ba, gehienak zerbitzu sekretuek egindakoak direlako.
1: A egiten?
0: Claro, satelite sekretuak ziren eta orduan.
1: Ostras! Eta orduan, gu esaten hemen, ez, estralurtarrek egin dituz, ezakitze bat izte, eta zerbitzu sekretuak. Bai, bai!
0: Karo, karo, ez egin hori pentsatzen.
1: Seguro baiet. Ostras, haizu, ba egitan, egunero ikasten da zerbait, ala jaina. Nik ere ikasiet zerbait, ea ze iruitze zaizun. Badira ba autoen segurtasuna probatzeko erabiltzen diren pampin moduko hoiek, crash test dummies, deitzezi, bueno, de hecho, musika talde bat zeon, crash test dummies izan azula, bakizu, maniki hoiek, ez da?
0: Bai.
1: Benga, ba, nasmatu, ze urtetan uste duzu diseinatu zutela, emakume estandar baten itxura, pixua eta neurria duen lehen dummy edo manikia.
0: Bueno... Ba, ezakit, autoaren industria 1940an edo horrela lertu zen, ez da? Hortik aurrera gora egin du etengabe.
1: Ordu, lehenago ez, lehenago ez.
0: Lehenago ez, segurtasun neurri etara behartziana, ba, ez dakit, 80ko hamarka da, horrela izango zen ja, ba, airbagak eta guztire pixka beranduago. Eta ordura arte ez zuten asmatuko, ba, ez dakit, 21. menderako bai ez da?
1: Ba, 21. menderako bai, kerida. 2023an iaz asmatu zuten lehenengo...
0: Ondo ibina iz, joder.
1: Dami emakumea, ostras, a ber... Set 50F izena du.
0: Izenare telita.
1: Bai, ze ez dakit, Mari Puri edo jartzia bat zeukaten, asko zizen politagoa. Eta emakumezko ingeniari suediar batek sortu du, ez da behitu?
0: Ezkerrik asko bazen garaia, eta gainera emakumezko izan ber. Eta
1: claro.
0: Suediarra izatiek... Emango jo, beste kutxu bat igual, baina...
1: Bueno, ez dakit, alta... Claro, orain behar dugu gure tamainakoa sortzea, ez da? Bueno, kontua da, maniki hoiek hasieratik eta betidanik gizonen itxura, pixu eta neurrikoak izan direnez, ba, segurtasun dispositiboak ere haientzat diseinatu direla. Horregatik, gero, istripuetan, emakumeek lesio larriagoak izaten dituzte gizonek baino, eske guk gauza hauek esaten ditugunean, ez dira gure kapritxoa, nik nahi dut emakumezko dami bat. Ez, guk behar dugu gure tamainako, gure adibidez bularrak dituzten damiak.
0: Ota, aurdu neon da, ez esanik ez.
1: Adibidez, oso, eske hori da, supergarrantzitsua.
0: Bai.
1: Bueno, balako batean bururatu zaie emakume gorputza duen maniki bat diseinatzea eta arekin egitea probak. Behintzat, bai existitzen ziren ume itxurako manikiak lehendik, eh? Hoiek bai ikusi ditugu, claro, ze gertatzen da, legeak behartzen zaituela, ja. Umea aulki berezi batean eramatera eta aulki hoiek homologatzeko, bai existitzen ziren ume itxurako damiak.
2: Claro, gu jende normala gea, baina aintzat hartzia merezi ez du norrelakoak. Hori da. Ez dakize kategoritan sartzen gaituzten, baina...
1: Bai, bueno, gizakiak daude, txikiak eta hundiak. Eta humano neutroa gizona dela pentsatzen dutenez, askok, ba, hori erabili dute.
2: Bueno, ba, oso ondo datorki guau, Win Ultramorez aztertuko dugun gaira hurbiltzeko. Helduko aldiogu.
1: Heldu iezaiogun.
3: Win Ultramoreen begira da.
2: Hasieran aurreratu dugun bezala, gaurko gaia ez da gozoa. Uin ultramoreak erabiliko bai ditugu, zientzia eta teknologia eremua aztertzeko, indarkeria sexista argitara ateratzeko asmoz. Okerrena da ez dugula askorik arakatu behar izan, kasu benetan larriak aurkitzeko.
1: Jakin arazi duten azken kasutik hasiko gara. Publiko egunkari Espainiarrak argitaratu zuen urtearen hasieran eta CSIC erakundea dago tartean. CSIC da Espainiako zientzia ikerketen kontseilu nagusia, ba Frantziako CNRS-ren parekoa eta munduko 7. ikerketa instituzio publikoa da.
2: Besteak beste, ontzi ozeanografikoak ere baditu CSIC-ek, kanpaina zientifikoak egiteko eta haietako bateko langile bati buruzkoa da kasua. 43 urte zituen, Mari Carmen Fernández Vázquez izena zuen, eta 2023 iraiaren 10 kanpainan zeudela desagertu egin zen. Ikertzaileen susmo nagusia da bere burua itsasora bota zuela, baina ez abaztertzen istripua izatea edo horretara bultzatua izatea ere.
1: Kontua da, ikerketa geldirik dagoela itxuraz, baina publikok jakinarazi duenez, badako nondik egin tira. Ontziratu zen egunean, emakumeak senarrari eta anaiari deitu zien telefonoz, esateko 2019 bortxatu zuen lankidea ontzi berean zegoela.
2: Mari Carmen Fernándezen abokatuaren arabera, bortxaketak txikituta utzi zuen. Salaketa jarri zuen eta 2 egon zen bajan tratamendu psikologikoarekin. 2020 salaketa artxibatu egin zen, jasartuak eta jasarleak, hitzarmen bat sinatu zutelako gaizki ulertu bazela esanaz, eta aurrerantzean elkarrekin harremanik ez zutela izango aginduz.
1: Abokatuak ez ditu hitzarmenaren xehetasunak ezagutzen, baina bai, bajantzegoen garaian Mari Carmen Fernándezek laneko nagusiei eskatu ziela ontzi zaldatzeko. Nagusiek ordea ez zioten kasurik egin eta 2022 irailean ontziratzeko deitu zioten. Bortxatu zuen lankidea zegoen ontzi berean. Erantzun zuen ezetz, ezin zuela eta medikuek ere ala berretsi zuten. Urtebete geroago ala ere, ja medikaziorik gabe zegoenean berriro deitu zioten.
2: Tarte horretan, Mari Carmen Fernández sexu jazarpenari buruzko ikastaro bat egitera behartu zuten, naiz eta berazen biktima.
1: Eskiori ikaragarria da.
2: Da, ezin iztekoa. Gaineraz, ziki, laguntza eskatu zion behin baino gehiagotan babesa eskatuz, baina ez zioten inoiz erantzun. Eta itxura guztien arabera, ez zuten ezer egin, ontzira lanera itzule zenean, lankide ark, han jarraitzen zuela ikusi baitzuen. Publiko jakin duenez, gizona urrengo egunean ontzitik lurrera jaitsi zen gaixo zegoelako, ez zesikek ala erabaki zuelako.
1: Eta zesiken izan diren beste kasuetan ere, jokabidea antzekoa izan dela adierazi dute lekukoek, hau da, isiltzea, ezkutatzea eta neurririk ez hartzea.
2: Zesikek bere burua zuritu du, salaketa artxibatuta zegoela gogoraraziz, eta protokoloak funtzionatzen duela baiestatuz. Izan ere, arazoa ez dagoela protokolorik. Orain indarrean dutena 2020 da, sexu jazarpenari eta sexuagatiko jazarpenari aurre hartzeko eta esku hartzeko CSIC-en protokoloa izena du, eta neurri sortaz xea du. Baina benetan ondo dago, eh?
1: Bai, badute protokolo bat eta protokolori ona da.
2: Bai, bai, bai, eta oso zehaztuta dago eta 4 helburu ditu eta helburu bakoitzerako du neurri sorta bat. Helburuak dira informatzea, formatzea eta prebentzio lana egitea, kasuak hartatzeko eta bideratzeko bitartekoa jartzea, langileen segurtasuna bermatzea eta azkenik jazarpena eragoztea eta jazarleak zigortzea.
1: Protokoloa egon badago, baina Mari Carmen Fernándezen kasuan ez dirudi funtzionatu zuenik. Gainera, kontua da, Ez dela, bere kaso ez dela salbuespena. Hain zuzen, adituek bi faktore identifikatu dituzte azaltzeko zergatinik izaten diren hainbeste jazarpen kasu zientzia eremuan. Batetik, zientzia objektibotasunarekin eta neutraltasunarekin erlazionatzen da. Eta horrek zaildu egiten du gizarteak pentsatzea eremu horretan ere badagoela sexu indarkeria.
2: Eta bestetik, zientzia eremuak oso sistema hierarkikoa du eta oso prekarioa da batez ere arlo feminizatuetan. Horregatik emakume jazartuek, salaketa jartzeko ohiko zailtasunez gain, ibilbide profesionalean ondorioak izateko beldurra ere izaten dute. Jazarpena normalean beti vertikala izaten baita.
1: Noski, gogoratu dezagun, sexu indarkeriaren arrazoia edo atzean dagoena ez dela desira.
2: Da
1: boterea. Boterea, dominazioa, ez da? Beste arlo batzuetan, gertatzen den bezala, hierarkiaren goian dauden jazarleek impunitate handia sentitzen dute zientzia munduan ere, eta badaude gainera jarduera zientifiko batzuk bereziki arriskutsuak emakumeentzat, leku isolatuetan egiten direlako. Mari Carmen Fernandezen kasua aipatu dugu, eta adibidez, Iraide Artetxe Arrate, itsas ingurumen eta baliabideetan doktoreak, Twitter edo isa sare sozialean ari bat egin zuen kasu horretatik abiatuta, nabarmentzeko 2020ko inkesta baten arabera, itxas zientzietako emakumeen 168%k jazarpena jasan zutela bereziki itxas kanpainetan eta unibertsitatean.
2: Amarretik zortzik.
1: Ikaragarria da. Ari horretan, Iraidek isiltasunaren kultura ere aipatzen du eta garbi esaten du. Bat, arduradunek ingurune seguruak sortzeko erantzukizuna dutela, eta bi, ez direla kasu isolatuak, patriarkatua dagoela atzean.
2: Eta oso antzeko gauza kontatu dizkigu Amaia Arrantzotaegik ere. Arkeologoa da eta bere bizipena kontatzean esan digu bere kasuan sexu indarkeria beti botere indarkeria izan dela.
1: Noski.
2: Batez ere, mubina, gaslightinga eta merituen apropiazioa pairatu izan dituela, eta azkena gainera oraintxe duela aste batzuk. Eta patroia beti berdina dela azaldu digu. Jazarlea, bi puntu, hierarkikoki gorago dagoen gizonezko zuria, 40 eta 60 urte bitartekoa, normalean erdipurdiko ikerlaria. Eta jazartua, gazteagoa den emakumea, ikaslea, doktorego ikerlaria eta postdoka, normalean punta-puntakoa.
1: Begira, ba hor dituzue bi argazkiak. Arkeologiaren alorrean ere egin dituzte ikerketak, eta adibidez, 2021ean Stanford Unibertsitateak bi ikerketa zientifiko argitaratu zituen, eta hitz honekin izendatu zuen sexu jazarpena arkeologian, izurritea. Ikerketa horietan, emakumeak ez ezik, LGTBIQ komunitateko pertsonak ere, ba, aipatzen dituzte.
2: Oxfordeko unibertsitateak argitaratu zuen beste ikerketa batean berriz, ikusi dute Estatu Batuetan ekologia eta evoluzioaren arloan sexu jazarpena nabarmena dela, bereziki bazterketa bat baino gehiago metatzen dituzten gorputzetan. Hortaz, ikertzaile proposatzen dute sexu jazarpena eta beste arrazoi batzuengatiko diskriminazioak, arrazakeria eta horrelakoak, batera landu beharko liratekeela, edo behintzat alderdi hori ere kontuan hartu behar dela.
1: Modu intersekzional batean, ez da?
2: Hoxe da hitza.
1: Bai, botere harremanak ardatz asko dituztelako.
2: Bai, eta batzuetan gurutzatzen dira hori, gorputz beretan.
1: Bueno, orain otsailaren 11 pasaberri dugula, ez da, emakume zientzialarien eguna, eta bar, gogoratu dezagun, emakumeak zientziara erakartzeko kanpainak egiten ditugunean, nora ari garen erakartzen emakumeak, ezta? Lehen aipatu dugun bezala, agintarien, ezta, erantzukizuna da espazio seguru bat izatea zientzia mundua ere emakumeontzat.
2: Hori da, denotza bezala. Bagu momentu, zuin ultramoreekin lanean jarraituko dugu, hori da, gure erantzukizuna, eta gaurkoz, atala bukatuko dugu, beti bezala, gure azken tartearekin.
1: Ea ba.
3: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
1: Egia, gezurra, ez dago nahikoa evidentzia, ea ba, asmatzen duzu nau, Ana. Emakumeek arrisku handiagoa dute botika opioidei engantzatzeko. Egia, gezurra? Baute dago evidentziarik, zer diozu?
2: Horrela esan da, uste dut gakoa botika hitzan daola. zengantzatzeko opioidei eta beste droga ez balimadea legezkoak, gizonezkoek izaten dute normalia.
1: Alegia, erabilera ludiko bat izango balitz, gizon ez dugu emakumeok aukera gehiago opioidei engantzatzeko, baina botikei bai.
2: Bai, igual bai.
1: Bete-betean asmatu duzu, eta arrazoia da, gehiago hartzen ditugu, azken finean, min kronikoaren prebalentzia handiagoa delako emakumeetan.
2: Eta gehiago, bueno, hartzen ditugu, preskribatu egiten.
1: Errezetatzen dizkigutelako,
2: gero jarraitela egiten, ba, gehiegi hartzen ariote garen, eta igual engantzatzeko arrisko hori ez dalako kontuan.
1: Efectivamente, hori da arrazoia.
2: Bakizordan okerrena, enaizela, ritzen patere.
1: Ez, harrigarria, ez, azpimarratu beharrekoa, bainoski, horregatik ekarri dugu.
2: Hori da. Bueno, ni beste bat.
1: Ea.
2: Iribaratzetako elikagaiak kontsumitzea oso neurri eraginkorra da karbono lorratza murrizteko. Elikagaien karbono lorratza, eh?
1: Bai. Bueno, oso eraginkorra, ez dakit, printzipioz, ez dakit, nundik datorren aguakate bat kontsumitu baino, ba, zure iriko baratzetik datorrena kontsumiteak.
2: Zure balkoian hasi balima ez, ba,
1: adibidez,
2: ezta?
1: Adibidez, pentsatzet, behintzat, garraioaren karbono aztarna hori, bai ari zarela gutxitzen, orduan bai esango dut, ez dakit?
2: Ba, guztiz logikoa da pentsatu duzuna, ze hori da, orain arte, uste zutena, ba, begibistakoa dirudielako.
1: Eta ez da egia.
2: Ba, itxura batean, eta egin duten ikerketa honen arabera, ez da horrela.
1: Ara.
2: Egin dute ikerketa bat, estatu batuetan, eta Europako hiri ahondiak kontuan hartuta, ingurune desberdinetan, eta elikagai desberdinetan. Baitare, ohikoak, adibidez, tomatea, tipula, beren, jenaulako gauzak, aipatzen zituzten, eta justu garraioaren da kontuan hartu duten faktoreetako bat, baina beste guztiak ere, ba, ongarriak eta horrelako eta ingurunea era tratatzen diren urak eta hori guztia kontuan hartuta atera zaie ezetz. Karbono larratza handiagoa daukate iribaratzeak diren neurrikoak izan da ere, eh?
1: Ara,
2: baina badaude alde handia batzutatik bestera eta salbuespenak ere badaude. Eta horren berri eman dut, adibidez, tomateak bai.
1: Ah, tomateak
2: gertuko
1: balkoiko tomateak
2: bai, hori da.
1: Ah, bueno.
2: Ba, beste kasu batzuetan ez. Baina asko gustatu zait bukaeran jartzen dutela iribaratzen onuretako bat da komunitatean lantzen direla eta onura sozial handia daukatela.
1: Bai.
2: Eta orduan horregatik bakarrik
1: eta hori ere kontuan eduki behar da,
2: claro, karbono lorratza gauza bada. Bai. Eta horretarako behar bada ez dira onak, ordan aitzaki edo arrazoi horregatik ezpada, bueno, behintzat besteagatik izan daitezke burtazekoak eta mesedegarriak.
1: Bueno, ba, ondo dago jakitea. Eta, bueno, hau ere, seguru entzungo zenutela, nik esango dudan afirmazio, egia edo gezurra denea, entzulek ere zer pentsatzen duten. Bideojoko oldarkorrek jokabide violentoak izatea sustatzen dute. Badago evidentziarik, ez?
2: Ni dara bat hau entzuten gutxienez, 30 urte, orduan, ba, ez da egongo evidentziari, bestela ja jakingo geno. Zaki.
1: Honezkero, ez da, ez dira goza berria bideojokoak. Ba, ez dago evidentziarik. Hori da erantzuna. Bete-betean asmatu duzu. Gaur oso fin zabiltza, Ana Galarraga?
2: Oso ondo.
1: Ez dago evidentziarik, eta bestela jakingo genuen, ondo diozun bezala. Eta gainera, kausa-efektoa ere, ez dago ainargi, pertsona violentoek kontsumitzen dituzte horrelako bideojokoak.
2: Akustokoa dituztelako, hombre, ba, bueno, bai, ba, aukazen bueno, zua,
1: hori berdina, hori da. Esan nahi nun bideojoko oldarkor baten izen burua, eta etortzen, nola dira...
2: Nik ez ditut ezagutzen.
1: Gerrako jokuak egitea, bai, eta bar, bai. Bueno, pues hori ja. Jolazten duen pertsona bat, edo los Sims jolazten dana, pues ez da berdina, ez da?
2: Eta igual gainak jolazten dezu hortara, zure lagunek ere horrela egiten dutelako, eta ez dakit arrazoia da bakarri, bataldeko kide sentitzea.
1: Bai, zitio. Eta, bueno, ba, ez dago evidentziarik hori esateko, hortaz, utzi dezagun hori esateari.
2: Ba, begira, hau, nola berriagoa den joera hau, ba, igual hemen ja badago beste zerbait. Eta da, zareetan, anonimotasuna eragozteak, giro sanoagoa izatea dakar.
1: Ah, bueno, hori seguro baietz.
2: Seguro.
1: Ez que anonimotasunetik botatzen dugun hate guztia, ez da? Nik uste, baietz, ez duk izena bizenez registratzera behartzen baldin badezu jendea, eta bueno, edabideetan ere horrela ziziren, ez da? Behartzen zituzten registratzera... Ja. Zehatzeko, komentarioak egin alizateko, eta bar, zesatea zu. Ez que jartzen naizan aurpegiakin, ja ikusten, ez ala egia, ez eta asmatu.
2: Ez eso asmatu, ez egin dute proba, eta hori, behartzen dituzten lekuetan ere, identifikatzera, ba, jarraitzen dute igual izaten toksikok, eta ja, hori jendea barruan darama, eta ez dio importa kareta kentzea ere.
1: Ja, bakizu zer gogorazten diten honek, kotxean, jendea kotxean nola konportatzen da, ezta? Pentsatuz, inork ez duela ikusten, modu askoz ere violentoagoan, aurrekoari esaten dizkio, edo zer gauza, kalean esango
2: bai, hori da, aurre esango ez lizukeena.
1: Bai, eta matrikula hortxe dauka, jakin ez dago.
2: Edo futbolean, ez da, bueno, ez dakit igual topikoa da, nik jasan ez eta aurrez aurre ikusi, baina hori ere gertatzen da.
1: Bai, masaren leku horretatik,
2: hori, baina, zure... bueno, baina zuzea, eta bai. Are gehiago, zure tokila daukazu, beti hortzaude eta zeharo identifikatuta zabe, bai. Orduan, bueno, bazare sozialetan ere, berdin, futbol zelaian bezalaxe.
1: Bueno, ba, ez dut asmatu, zer egingo dio.
2: Ez da zer gertatzen,
1: urrungo atalean. Seguro entzuleek asmatu dutela, ni baino finago ibiliko zirela gaur.
2: Ba, urrengoan ere entzunzatzu eta zenbat asmatzen dituzuen, gero esan eba duzuen. Ah, esan berdin guzue hori bai? Hori, zer ikasi duzuen,
1: bidali guzue mesedez, uin ultramoreak abildua eluiar.eus elbidera, guk jasoko dugu, eta hemen kontatuko dugu. Eta nahiago baldin baduzue, basare sozialen bidez, Twitter, Ixa, Y-koa, denak, hor gaude gu, jotazu, zuek ikasitakoak jasotzen. Bale, egoitzetxe beste aduriz, eskerrak eman ezagurtuko gara, beti bestela, eta... Eta
2: zuei hurren arte?
1: Hurrengo arte, atalera arte. Aio!
2: Aio!
3: Uin Ultramoreak podcastaren atal guztiak EITB podcast atarian topatuko dituzu. Eluiarren zientzia.eus webunean eta ohiko audio plataformetan. Uin Ultramoreak. Euskadi Irratia.

0: Astelena zen 1980ko martxoak 31. Gure historiako lehen legebiltzarra Euskal Askatasunaren ikurra den Gernikako batzar etxean osatu zen, aritz emblematikoaren itzalean. Egun hartan, herriari itzuli zioten fasismoak indarrez kendu ziona. Lehen atala, udaberria, 1980ko martxoak 31.
1: Gernika sakratu ontan, Euskadiko parlamentua eratu dela jakin erazten du.
0: Juan José Pujanaren hitzak dira, Eusko Legebiltzarreko lehendakari gisa, berari egokitu zitzaion egun historiko hartako bilera amaitzea.
2: Hori da, ikeragarrizko pausua mundi bat, herri hau egon da, alpairo esaten dana, eusten bakarrik. Foroak edo, eusko eretiko.
0: Astelena zen, Gernikako astelena. Egun eguzkitzua zen, negua amaitu zen, hain egun luzea non betierekoa ematen zuen, 40 urtetik gorako iluntasuna. Eguerdia baino apur bat lehenago, Gernikako batzaretxea martxoaren 9ko hauteskundeetan hautatutako ordezkari autonomikoak hartzen hasi zen. Eusko Legebiltzarreko lehen legealdia astera zihoan. Egun hartan, Gernikan zeuden emakumeen artean, Maite Saez de Olazagoitia, Begoña Amunarriz, eta Inmaculada Boneta zeuden.
3: Por cierto, las cuatro...
4: Bide batez, Eusko Alderdi Jeltzaletik karguaz jabetu ginen lau emakumeak.
3: La quinta era...
4: Bosgarrena, HMko Itziarra izpurua zen, baina bera, etzen legebiltzarrean sartu.
3: En el parlamento.
0: Eta beraiekin batera, Roberto Lertxundi, PCE, EPK-ko ordezkari bakarra, José Antonio Maturana, PSE-koa, eta Jaime Mayor Oreja, UCD-koa, denek pentsatzen dute, egun hartan gerrak eragotzi zuena bete zela, Euskal Autonomiak bere parlamentua edukitzea. Nola gogoratzen duzu egun hura?
5: Yo salí de casa.
4: Ni etxetik irten nintzen nire aitarekin. Nire aita munduko gizonik zoriontsuena zen. Biderdian, Gernikatik oso gertu, autoestop egin zigun saski bat zeraman andre batek. Azokara zijoan eta eraman egin genuen. Hau da, egun normal bat zen, baina aldi berean aparteko eguna, egia esan apartekoa. Ezkenekien zein neurritaraino, baina herri honen historiaren erritmoa aldatu zen, logikoki. Baina batez ere izateko, egiteko eta antolatzeko modua. Dena, haiek ordurako etziren Frankoren garaiak, non nik sufritu egin nuen, eta egundoko ilusioa nuen, nola ez.
5: Eso, por supuesto.
3: Eta gauz bat esango izu gaina, Gernika nire eta gudaria izan da egon zan bombardeoko egunean. Eta nire txako ni hori eukinun nire bilotzean sartuta, eukigen duen zeremoni osoan, goatzen itxan asko, nire eta gaina goian zeon, begiratzen eta izan unba, bea, ze suertia ez da, hainbeste urte pasa ondoren eta hainbeste sufrituta gero, nire eta egon da bombardeoan, eotia ikusten bere alabaan eserita, ba gaina kasualidadia, baina itxan leizaola eta garros garaiko etxean artean eserita.
6: Ilusioa munduko guztia zalantzarik gabe. Politikarekiko loturak zerikusia du apur bat bizi izan genuen garaiarekin eta testu inguruarekin. Go antifrankismotik gentozenez, funtsean garai berri bati ekitea izan zen.
7: Sí, fue un momento muy emocionante.
6: Bai, oso une unkigarria izan zen. 36ko estatutu zaharra berreskuratzea izan zelako. Berritua, ikuspegi sozialetik oso zaila zen egoera batean.
7: Social
3: porque cuando se constituyó
4: 37. Urtean Eusko Jaurlaritza eratu zenean zein egoeran eratu zen ikusita egon ziren sailburuak, baina etzen parlamenturik egon.
3: Efectivamente tenemos
4: hain zuzen ere lurraldetako batzar nagusien aurrekariak genituen edo Nafarroako parlamentua
3: Navarro y también
4: baita Iparraldeko batzarreak ere.
3: Litzarrez de Iparralde.
4: Baina inoiz ezkenuen erakunde komunik eduki.
3: Una institución común.
8: Que se inicia en el año 76.
6: 76. 76. Urtean hasi zena erreformaren garaipena izan zen.
9: de entendimiento.
6: Elkar ulertzeko ahalegin bat egon zen, oso une zailak ziren. Guk oso modu aktiboan parte hartzen genuen, genituen mugekin. Nik adibidez, une hartan 26 urte nituen eta enuen bizitza publikoa bat ere ezagutzen.
0: Pixkanaka, iristen hasi ziren agintariak, alkateak, diputatuak, alderdi politiko eta sindikatuetako buruak, 100 manifestarik korridorea egin zieten. Iñaki Anasagastik, egun hartan jasotakoa, gaur izan baliz bezala kontatu di. Une honetan, burura datorkizuna zer egun izan zen, zen olakoa. Egun eguzkitzua, udaginokoa, Gernikako arbola.
10: Había gente.
6: Pertsona batzuek gu iristean txalo egiten zikuten. Batez ere Irujo iritsi zenean, Leiza Aola iritsi zenean, Carlos Garaikoetxea bera iritsi zenean. Dolores Ibarruri egun hartan etzen Gernikara etorri, baina estatutuaren kanpainan bai egon zen. Legitimotasun errepublikarraren zati bat zegoen. Jendea oso unkituta zegoen, gogoan dutura, txistua, danbolina eta jendea oso animatuta. Gogo bizia berkoia zegoen, nola baita esatearen. Eta Gernikako jendea izugarri gogo berotuta zegoen.
0: Pozei zeuden, baina bertan zeuden alaber. Langabetu ugari irakasleak, Lemoizko zentral nuklearraren aurka zeuden ekologistak eta presoen zenideak legebiltzarkideei kontuak eskatzen.
6: Lau manifestazio zeuden, izan ere garai hartan dena zen manifestazioa. Gogoan dut adibidez, Txiki Benegasi esan ziotenean, langabeziaren aurka langileen borroka. Txiki haiengana joan eta esan zien, hemendik aurrera geu konponduko dugu. Orain arte diktadura baten mendean bizi izan garelako.
0: Horrego egunean Euskal Egunkari nagusien lehen orrialdeek titulu hauek zekartzaten. El Correo Español, historiako lehenengo, Eusko Legebiltzarra eratu zen. Deia, Euskadik atzo historia egin zuen, Eusko Legebiltzarra eratuta. Pujana lehendakari. Egin, atzo Legebiltzarra eratu zen Gernikan. El País, lehenengo Eusko Legebiltzarra eratu zen, Herri Batasuna bertan egon gabe. Ezker abertzaleak parte hartu ez izana egunkarietan jaso zuten. 60 lege biltzarkide deituta baitzeuden, euren aktak jasotzera. Baina berez, 49 izan ziren Herri Batasunako 11 hautatuak ez baitziren bertaratu.
4: Honek ez zuen ezertarako balio, gauza simbolikoa zen. Babai, aberkoia eta abar.
2: Gutxiagozat, eukatela, el parlamento baskongado ta esan ez pentsaturik ba irain bat bizala baliz.
0: Herri Batasunako ordezkarientzat Eusko Legebiltzarra etzen bat ere zilegi, alaxe kontatzen digu Iñaki Ruiz de Pinedok.
11: La preocupación es tres.
6: Gure kezka zen ura etzela frankismoaren jarraitutasunaz jabetzen etzen zerbait, zati baten bizipena zen. Beste zati bat zen aurrera jotzeko kanpamentu nagusitzat hartzitekeela. Baina funtsean, emozio gutxiz bizi genuen. Ez sinesgarritasunagatik, baizik eta mesfidantzagatik. Hori nabarmendu nahi dut. Autonomia etzen subiranotasuna izango, ez da autodeterminazioa ahalmena ere. Eta hori Frankok lotuta utzi zuen. Telesforo Monzonek behin eta berriz esaten zuen etzela parte hartu behar. Ura etzela herrialde baten parlamentua. Parlamentu autonomikoa izan zitekeela, baina etzela herrialde baten parlamentua.
10: Entonces,
6: orduan, Josu Aizpurua aurkeztu zen. Leiza Aola lehendakariarentzako gutun bat zeraman. Bertan azaltzen zion, ez zirela legebiltzarrean egongo. Orduan, lehendakari zarrak esan zion. Euskal Erkidegoa antolatzeko eta zabalako justuago eta askiago egiteko saiakera guztiak legebiltzar honetatik igaro behar dira. Herrialdeko erakunderik garrantzitsuena legebiltzarra da, eta zuek noizbait ona etorriko zarete.
0: Egun hartan Gernikako batzaretxean Durundi egin zuen esaldia izan zen, eta urrengo urteetan Aieru izango zena.
6: Une hartan geneukan izaera nazionaleko gauza bakarra Eusko Legebiltzarra zen. Gero hortik Eusko Jaurlaritza irten zen, baina geneukan gauza bakarra Legebiltzarra zen.
8: Aquella situación.
6: Egoera hura ez da mitifikatu behar.
8: Mitifikarla.
6: Goretxi egin behar da.
8: Hay que enaltecerla.
0: Goazen pauso, ikusten egun hartan zer gertatu zen.
9: Vayan tomando asiento, por favor.
0: Ekitaldia, Eusko Kontseilu Nagusiko idazkari zen Javier Cañok ireki zuen.
9: Silencio, por favor.
0: Eta jarraian, Joseba Leizaolak esku hartu zuen. Berak izan zuen, hitza hartu zuen lehen legebiltzarkide hautatua izateko ohorea.
12: Creo que es bueno.
6: Uste dut ona dela atzera begiratzea, eta zenbat aurreratu dugun ikustea, etorkizunari begira optimistago sentitzeko.
0: Joseba Leizaolak batez ere aurrera begiratu nahi zuen, egia esan utzetik hasi behar zen dena. Diputatuen kongresuko araudian oinarrituta, taldeek mailaren osaera onartu zuten.
13: Disiplina bat jarri nuen, behar reglamentu askuan beti, eh? Eta haxe izan zan bidea, parlamentuari errespeto hartzekoa, eta parlamentariak zibili zatzekoa. Zea zan, egun merkado persa zaten dena.
0: Ondo zekien hori Juan Jose Pujanak, berari egokitu baizitzaion, esperientziarik ez zuen legebiltzararen zuzendaritza eramatea. Bera izan zen, Eusko Legebiltzarreko lehen lehendakaria.
14: Siguiendo el orden del día.
6: Eusko Legebiltzarra eratzeko lehen bilera honen gai zerrendari edo prozedurari jarraiki.
14: Tengo a bien.
6: Ganberari kontu hauek proposatzen dizkiot.
14: Las siguientes cuestiones.
5: Había un nivel de cualificación.
4: Errespetu maila handia zegoen. Estimo handia. Balioespen handia han geunden pertsona guztion aldetik. Izan ere, han baikeunden mota guztietakoak. Merezi zuen zerbaiten alde lanean ari ginen jende taldea ginen. Eta bakoitzak bere ekarpena egiten zuen.
0: Adin maiko lehendakari gisa Jesus Maria Leizaolaren txanda zen. Erbesteko azken Eusko Jaurlaritzako lehendakaria. Bere lehen parte hartzea euskaraz izan zen. Astoramen txiki bat sortu zen altibereko interpretazio sistema baten bidez UCD-ko sei diputatuek hau entzun zutenean. Eusko Legebiltzarra gaur eratzen da, naiz eta Euskadi ez dagoen bere osotasunean ordezkatuta, Nafarroa eta Iparraldea falta dira.
9: Silencio, por favor.
13: Eta aspaldeko partez hiru lurraldeak bat egin ziran. Oso garrantzitsua zen, geroari begira, erakunde baten egotea.
0: Bai. Leizaolak Euskal historiari buruz eta frankismoaren laua markadek eten zuten bere ibilbide politikoa hitz egiten jarraitu zuen. Jose Antonio Agirreren hautatzea gogoratu zuen eta nabarmendu zuen. Belaunaldi bat geroago, bere garaikidek elikatu zuen itxaropenak bere fruituak eman zituela.
6: Baina benetan garrantzitsua dena da, legebiltzar honetako aulkietan daudenek, inoiz ez ahaztea euren ardura dela, herriaren ordezkari gisa, herri hau ez miseriara, baizik eta oparotasunera gidatzea, ez ankerkeriara, baizik eta bakera, ez mendekotasunera, baizik eta askatasunera.
0: Immaculada Bonetak bere aulki improvisatutik entzun zuen, Leizaolaren itzaldia jakitun, haren hitzek esan nahi zutenaz, bere pertsonarengan iragana eta orainaldia atzea.
3: Yo le quise mucho al lehendakari.
4: Nik asko maite nuen lehendakaria. Asko hitz egiten bainuen narekin. Eta egia esan, oso gizon modernoa iruditzen zitzaidan bere adinerako. Oso modernoa. Leizaola lehendakaria izan zen legebiltzarreko mailan emakume bat egotea bultzatu zuten pertsonetakoa.
3: Una mujer en la mesa del parlamento.
0: Inmaculadarentzat martxoak 31 ura oso berezia izan zen. hainbat arrazoirengatik.
12: Primero, tengo las...
4: Lehenengo ez usteko hartu nuen, nire alderdia zen Eusko Alderdi Jeltzaleak, ni lehenengo lehendakari orde gisa proposatu ninduelako. Nik babesitxia izan nuen, eta hura une hartan oso garrantzitsua izan zen, etxelako erraza.
12: Un marido, padre...
4: Adibidez, senar batek, nirekin batera bost semeren, eta urtebete ez zuen alaba baten aita zenak,
12: pues...
4: Ba, berari ez iruditzea, eta esatea, bueno, nola egingo dugu hau?
12: ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo?
4: Baina beti izan nuen babesa.
12: Siempre tuve apoyo.
0: Begoña Amunarriz, EAJ-aren legebiltzarkideak, utz egiteko belturrik gabe, aipatu ditzake bere emakumezko kide guztiak oso gutxi izan baitziren. Egoera horri, sarri egin behar izan zion aurre legebiltzarreko tribunan.
3: Gipuzkoatik hiru emakume atera ginean, bat gero Bizkaitik eta bat Arabatik. Gero bat Arabakoa handikan hilabete batzuta pasasan Eusko Jaurlaritzara. Ta orduan egon zan bolara bat, egon ginala bakarrik hiru emakume legebiltzarrean. Bat zion gainean Maillian, Salaboneta, eta gero ginean, baina beste Gipuzkoarra ba, pleno tantaola esan azaltzen. Orduan bolara baten, ni jotak ibildu nitzen. Garaiko etxean gobiernoan etzion emakume bat ere. Gelitu ginen hiru emakume bakarrik. Ni feminista bezala irutxezi zaiten ura lotxagarria. Zatikan ja gutxi, baina Europa guztian ja emakumeak jasekaten beste protagonismo bat.
0: Orobar legebiltzarkideekin harremana errespetuzkoa izan zen, gora berak, gora berak.
4: Garai hartako giroan, agian atetik lehenengoa igarotzen uzten zizuten, baina gainerakoan etzen nuen ezer berezirik behar emakume izateagatik. Alderantziz, Norbaitek loreontzi deitu zidan. Ni noski inoiz naiz loreontzi sentitu, neure erabakiak neuk hartu ditudalako beti. Baina emakumeak oso ituta geunden egoera hartara.
12: Asa situazio.
0: Egoera hartara ohituta eta aldi berean.
4: Borroka egitera ohituta geunden, egunero gure lekoa irabazi behar genuelako.
6: Noiztik pentsatu duzue zuek, guk zuen proposamenak onartzeko bete beharra dugula.
0: Egia esan, Gasteizen egoitza ofiziala inauguratu zen lehen egunean, bi urte geroago, ezer ezen aldatu. Legebiltzarreko tribunatik Begoña Amunarrizek emakumeen parte hartzea babesten jarraitu zuen eta emakumeen talentu alferrik ez galtzeko deia egin zuen.
4: Tribuna hau erabiltzen duen lehenengo emakumea izateko orea daukat eta nahi nuke herrialde honek hemendik denbora gutxira egungoa baino askoz handiagoa den emakumezko ordezkaritza izatea. Horrek esan nahiko du herrialdea eta erakundeak oso bide honetik doazela. Guk ez dugu lan egingo soilik emakumearen parte hartzea kopuru handiagoa izan dadin, baita kualitatiboki ere. Parte har dezatela bai kopuru handiagotan, baina batez ere modu kualitatiboan.
3: Ni izan itzan lehenbiziko emakumea erabilinuna Gasteizeko tribuna, plenoako. Ta ordu nik esan, unere buru ere esan nion, nik hemen testimonio bat utzi behar dut. Ni pensatzet, bueno, ni suerti aukiet, ez da, lehenbiziko emakumea izatea, tribuna... ontara ilo naizela, eta nekanun nere gaia azaltzeko. Baina esan nun, hasi baino lehen, nijoa zehose mezu bat botatzea emakumeen alde. Eta horrengatikan botanun mezua, zanaz bai txaropen handikan denbora gutxira askozaz emakume gehiago otian. Baina behitu gelitu nitzan bakarrik, inorrek eziten ezpentsa, norbaitek txalo edo babestu, ezer. Isil-isilik danak, emakumea baitare, eta ordun bani olako egoeratan askotan aurkitu naiz. Oso bakarrik.
0: Jendearen begiradak emakumeengan pausatzen ziren, gizonezko legebiltzarkideengan baino gehiago.
4: Bertigoa bai noski. Oso erantzukizun handia baiken ukan.
3: Olatua, iristen da momentu baten, jartzea lasai-lasai, poliki-poliki, ondarran gainean, eta bakarrik gelditzen da, aparra pixkat. Eta gu ez dugu bihar olako olatu bat baizi bihar deu, marea bizi bat.
0: Bazkaltzera joateko ordua zen, oraindik Jesus Maria Leizaolaren itzaldiaren oihartzuna entzuten zen goizeko bilera amaitu zenean.
6: Ondo gobernatzeko legeak gutxi izan behar dira, argiak, laburrak eta bidezkoak. Eseri, mesedez.
0: Boster dietan hasi zen arratzaldeko bilera.
6: Isildu, mesedez. Lehendakari jauna, legebiltzarkide jaun andreok.
0: Ilusioa soberan zegoen, baina esperientzia falta zen. Egun hartan, eztabaidarik handiena Euskadi hitzari buruz.

0: pandemiaz, heldu beharreko beste kontu garrantzitsu batzuk zeuden. Espainian ezpatahotza autonomia gehiegizkoa zelako, etaren bomben hotza autonomia gutxiegi zegoelako, eta gizartea izosten zuen krisi ekonomikoa zegoelako. Honela azaltzen digu PSko Jose Antonio Maturanak.
1: Había una gran crisis económica.
2: Krisi ekonomiko handia zegoen, baina baita beste krisi bat ere. Askatasunak lortzearekin eta denok urte luzeetan sufritu genuen etaren terrorismoaren fenomenoaren aurkako borrokekin lotuta zegoena.
1: El terrorismo de ETA.
0: Jardunaldiak gauean amaitu zen.
3: Asimismo,
2: era berean, biltzar honi proposatzen zaio, datorren apirilak 9an jarraitzea, arratsaldeko 5etan, Euskadiko Kontseilu Nagusiak deitutako bilera.
0: Gaueko 9:30etan, jendez beterik zegoen aretoan, pujanak amaitutzat jo zuen bilera.
2: Oso urduri zegoen bilera osoan eta amaitzeko esan zuen. Eusko Legebiltzarra gaur aldarrikatzen da, 1980ko apirilaren 31an, ezinezko data batean.
3: Deklaro.
2: Adierazten dut, gaur aldarrikatzen dela Eusko Legebiltzarra, 1980ko apirilaren 31an.
4: Gora pakea, gure artean eta aldalmeneko guziekin.

0: zuzendaritza eta gidoia Maite Ibañez, erredakzioa eta lokuzioa Julio Ibarra, produkzioa Miren Esparza eta edizioa Borja Portuondo. New Digital Media Euskadik, EITB Mediarentzat ekoitzia.
1: Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, kainoikadak Donostia astinduta abiatu dira astebeteko jaiak. Kainoikadaren danbatekoarekin eta artillero abestuz hasi da Donostiako aste nagusia. Euriak ez du unea zapuztu eta onintza mokoroak metxa piztearekin batera lehartu da festa Gipuzkoako hiriburuan. Euskal dantzek protagonismo berezia izan dute, hiriko 8 taldek eman baitiote hasiera aste nagusiari. Donostiako pirateek ere ordu erdi beranduago hasi dituzte festak La Flamenca gunean. Eta Donostiako alderdi ederreko kainoikadarekin hasiera, baina horren aurretik urtero bezala festen egitarauko zezenketen kontrako protestak izan dira kalean. Deialdia Donostia Antitaurino elkarteak egin du eta tortura ez da kultura lemapean zezenketak festen egitarau ofizialen parte izatearen kontra azaldu dira eta Jon Insausti alkatearen onespena kritikatu dute. Eta zeutan bestalde aurreko asteko migrazio masiboa gertatu eta 9 egunera egoerak larria izaten segitzen du. Izan ere oraindik migratzaile asko kalean segitzen dute. Oraingoz 1300 adingabe identifikatu dituzte hirian eta pertsona hoien egoerari buruzko erabakiak hartzeko Sira Rego Espainiako gobernuko gaztedia ministroa Juan Jesús Vivas Ceutako presidentearekin batzartu da goizean. Bileraren ondoren emandako adierazpenetan Ceutako presidenteak esan du lehentasuna 13 urtetik beherakoak eta neska katar hartatzea dela eta zerrenda ofizialetan agertzen ez direnen neska mutikoei irtenbidea ematea. Bestetik Pedro Sánchezen gobernuari gogorarazi dio Ceutan oraindik 8000 eta 11000 migrante daudela eta irira normaltasunera heldu estela eskatu diote.
2: Hemos estado oyéndole al gobierno de la nación que había 2500 personas en Ceuta. No se puede decir que hay normalidad cuando no la hay. Que contemos la verdad.
1: Egia kontatzeko eta ez dezala esan iria normaltasunera heldu denik. Eriotz albiste baten berri ere bai, Oiane Mateos orain EITB-ren albiste zerbitzu digitalaren burua hilda larunbat honetan 45 urte zituela. Kazetaritzari eta etxe honi lotutako ibilbide profesional oparoa garatu du Mateosek. Euskadi Irratian etxe honetan bekadun hasi eta Euskal Telebistako 11 programatan lan egin ondoren albistegietan ere ibili zen. Bere ibilbide profesionaleko azken urteak etxe honetako arlo digitaleko buruzagitzan eman ditu, digitaleko albistegietako buru izendatu zuten 2022an eta ordudanik lan horretan aritu da buru belarri. EITB-ko erredakzioaren izenean besarkada estu bat lagun eta senidei baita Oianeren ondoan ibilbidea partekatu dugun lankide guztioi ere. Kiroletan aurtengo Igeldoko harria Mikel Lopetegirentzat izan da. Mikel Lopetegi Gereka Urra berriz ere txapeldun izan da Igeldoko harria proban 18 jasoaldi egin ostean Trinitate Plaza.